0: הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
0: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו טרחה 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למפסד. הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. מסכים. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוחה במנהרה, אבל כן, אבל
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך.
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב נגיד, זה תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה, כבר.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה,

0: אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה זה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות. אני לא רואה את זה חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.

0: הספק שמגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה, אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
1: וואי.
2: כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון. וואי,
2: וואי, הנמסיס וואי. של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ועומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
2: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
2: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי השחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא סתם, אבל באמת ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
3: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה עוד מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: או, שאלה טובה.
0: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על

0: היה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל דייריק ג'ון צריך להיות...
2: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מקבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסר שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית.
1: היינו צריכים
2: לפתוח עם זה את הפרק. מצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
2: אומר, יודע על זה.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה
1: לך,
2: גיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה, תודה,
1: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
3: תודה לך.
1: שר שום.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: נועם. אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
3: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן החל משבת ב-4 שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל
1: International Fight Week, the biggest superstar in mixed martial arts history returns against Max Holloway.
2: Deal White, let's go!
3: For the Irish people, going back and I'm ready.
0: McGregor Holloway, UFC 329, בין שבת לראשון, ב-4, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, 20 עד 21 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי הבא.
4: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
4: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
4: איזה ליפים.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
4: היא אלופת האלופים.
0: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: חמש רדיו.
6: הפודקאסטים של חמש רדיו.
7: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני אור שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדינות.

0: דוברות. בכדורגל הישראלי עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל דרך אנגליה וארצות הברית לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירוני טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
1: שלום, אהלן.
0: תודה שאתה איתנו.
1: תודה שהזמנתם.
0: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
1: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
0: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
1: א', כי הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא, ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
0: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
1: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
0: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מאי מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
1: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד. יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
0: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
1: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
0: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
1: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לטבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לטווח ארוך, ואתה אתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני...

0: עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
1: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
0: אני חושב שהכריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בכריזמה שלו ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שאלף, הוא לא, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה אחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן, ודודו גורש, ושלומי, וכולם, יש, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטברי עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
0: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלו, איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל... ידענו מה יש לנו
1: במועדון. היה חשש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון, שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו... לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם, הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבר היה קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא מחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק. ואני חושב שזה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה קדמו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה,

0: אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני, שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין, ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, איזה, מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה, כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון סליחה, עליון רצינו להיות, כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר, עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את, את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז
0: גדול.
1: אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם היא 2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה שלא הטביעה חותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה אישית שלי, הוא בא יותר על המקום טבריה, פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איזשהו, איפשהו במקום רחוק,
1: ולא רואים. מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא את, להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, אתה יודע, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד וה-ChatGPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה. שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
0: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה, העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה. זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
1: כן.
0: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל. ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת. אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק אני רואה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו

0: מסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה, ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, שהוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף מה שהוא החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי
1: נערים
0: ג', מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע שהגענו, לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים ממנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת, שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים, כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, במנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם כן. הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שה11

0: לאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקס אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם, עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו, להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם, היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם, מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות. הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם, הייתי שם במצטבר עם הלוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע ש תהיה הצלחה. בכלל, בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה, ידעתי שאם אני אצליח, זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים, איך כל הקודמים לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת. המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, נכון. אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה נצחנו על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי, כי אני לא הייתי שם, אני בעיקר הייתי הרבה, לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור, לצערי לא הצליח, אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית, אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמוותר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, ו היה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מרה שחורה ולאיזשהו דיכאון, אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת, הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו, זה כאילו מאדיר את ההישג, זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול אתה צריך לאמר בגדול, אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.

0: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל, מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
1: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון ולדבר איתו על הכל, הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתה. מאוד כיף, הם נותנים לנו, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת. וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
0: באת גם לעשות תיקון.
1: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר.
0: כן.
1: כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת. ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים, ואני שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
0: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
1: בטח, בטח.
0: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
1: הוא פרגן. הוא פרגן, בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
0: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
1: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו, מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או... יש לו איזשהו משהו, הוא פשוט, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, הוא מאוד עוזר, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
0: כן.
1: להיות איתם בקשר.
0: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
1: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
0: חזרת לגור בכרמיאל.
1: נכון. נכון, אחרי
0: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
1: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. כן.

0: אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה, החלטתי שלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לקרמיאל, מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה, גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, תודה, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה, ואני שמח... עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול... יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים שלפעמים נצלבים בתקשורת. יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם, אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מעורבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים, וככה את השירי אוהדים והכל. המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא... זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת. אני יודע שזה קשור אחד לשני, ויש הרבה סטיגמות. אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה, אני קצת נאיבי אתה יודע, בקטע הזה. אבל בסדר, זה בסוף אני לא יכול לשנות את האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום. אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אמנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומה שאחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלים, אני חושב, 100 דקות באשדוד, פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל. לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת,
1: ועושה עונות מדהימות. אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה על מסלול הקריירה הנכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני

0: שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב בהפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית. לתת גול עם שער חמש, ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשאלות, ו... זה כיף, כיף לראות. ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין ש... אתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה, את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך שאני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך שפעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון את ירידת הליגה?
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ואני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות. אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה. לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון. מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה... את כל מחלקת האנליזה, כמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים ו... אני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים,

0: ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה. אני עוד בחור צעיר ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לשמוח, כי גם הקהל מאוד מעורב, אתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות. אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב. אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הן לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. שטויות, זה לא, זה מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך. אתה יודע, בסופו של דבר, עירוני טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודעה הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירוני טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירוני טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירוני טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע, המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה, זה היה חריג. אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי.
1: כן, יורד לקווים.
0: אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תרד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה, אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע

0: להפיק מזה את המירב ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם הם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, כן. אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן, מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים עובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, כל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח לאגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים, כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני, כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו, שאלה עם בהצלחה, אנחנו יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה, שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו. כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד אשמח שנצלח את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע... אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת השם.

0: וילדון, 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה, זה בא בצ'יק טאג הדה, צ'יק טאג

0: ליגה אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן החל משבת ב-4 שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל
1: International Fight Week, the biggest superstar in mixed martial arts history, returns against Max Holloway.
2: Deal White, let's go!
3: For the orders, people, going back and I'm ready.
0: McGregor Holloway, UFC 329, בין שבת לראשון, ב-4, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, 20 עד 21 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי הבא.
4: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
4: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
4: איזה אליפים.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
4: אלופת האלופים.
0: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: 1983 הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית בחיי. זו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי לחול, פעם הראשונה שראיתי כדורגל אירופאי, והפעם הראשונה שראיתי את יוהאן קרויף בכבודו ובעצמו, משחק ומבקיע. היום אנחנו עם פרק חדש, עם הכדורגלנים הגדולים, עם אחד הגדולים מכולם, יוהאן קרויף, האגדה ההולנדית. יוצאים לדרך.
0: חמש רדיו, הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי, על השחקנים שעשו היסטוריה.
5: אז כן, היום אנחנו נעשה היסטוריה בעצמנו, כי ארבל אשת נמצא כאן, האיש של ערוץ הספורט באירופה, אהלן ארבל.
6: אהלן, אהלן.
5: איזה כיף לארח אותך כאן.
6: תודה שזה...
5: אתה מתארח פה הרבה, אבל בפרוט קו הטלפון, כן, והיום אתה כאן ממש באולפן.
6: על תקן מיכאל הרסגור ההולנדי.
5: יפה. תשמע, אתה חי בהולנד כבר 14 שנה, אם אני לא טועה? שמת לב למספר?
6: יפה.
5: מספר טיפולוגי.
6: האם תכננת את זה ככה?
5: חיכיתי עד שתהיה 14 שנה, ואז אמרתי, אני אביא אותך. 13 לא הייתי.
6: בדיוק.
5: המספר 14.
6: זה היה גרד מולר.
5: אתה יודע, כשהייתי ילד בבאר שבע, וסיפרתי זה כבר כמה פעמים, היינו משחקים בליגות המקומיות, ופעם בשנה היה יום כזה שבת בבוקר, שהיו עושים טקס והענקת גביעים למצטיינים, מביאים את כולם לאולם קולנוע, גילת או אורן, לא משנה, ואז מקרינים סרט. וכמעט כל שנה זה היה אותו סרט. החולצה מספר 14.
6: סרט גדול.
5: כן. הכל בכזה בהילוך איטי, מוזיקה
6: עם מוזיקה כזאת של...
5: אתה אומר, מה זה הדבר הזה?
6: אבל זה היה בהולנדית, אתה...
5: מה אכפת לי? זה לא, זה כדורגל.
6: כן.
5: אתה ילד בן 12-13, אתה רואה את הדברים
6: האלה. אז תבין, אני עכשיו הגעתי לרמה הזאת שראיתי את הסרט ככה כדי לרענן את הזיכרון, ראיתי את הסרט בהולנדית, והבנתי את הכל בהולנדית.
5: קודם כל הבנת את הכל בהולנדית, אבל הבנת דברים שלא הבנת פעם.
6: כן, כן, כן. טוב, תשמע, אני גם יותר צעיר, אתה גדלת עליו, ראית אותו בריל טיים.
5: בקטנה, כמה כבר שידרו פה?
6: כן.
5: אתה מונדיאל של 74, שעוד נגיע אליו בהמשך.

0: אבל קודם כל, אנחנו טועים, כל השנים אנחנו טועים, בשם.
1: זהו, אז זה לא קרויף, לו הייתי רמי וייץ,
0: okay.
1: אז ברמי וייצית יש okay. לאמור קרייף, יון קרייף, כמו קלייברט, יון קרייף.
0: ואם אני אגיד ככה, אז יזרקו אותי.
1: יזרקו אותך, אז תשאר, בוא נשאר על קרויף, יאללה, okay. נעזוב אותך.
0: אוקיי, אז זה השם. לצערנו כבר לא איתנו. הלך לעולמו ב-24 במרץ 2016, בגיל 68, גיל מאוד מאוד צעיר. אבל אתה יודע, יש הרבה אנקדוטות, אחת מהן הרי לקראת סוף חייו, הוא כבר לא היה ממש היה פעיל, אבל ג'ורדי, בנו, יורדי, סליחה, אני מתנצל.
1: לא, תראה, בברצלונה זה ג'ורדי, ובהולנד זה יורדי.
0: יפה, יורדי.
1: כן.
0: יפה.
1: אז אתה לא טועה. ג'ורדי אתה בטור, אתה יכול...
0: יפה. אז ג'ורדי קרויף היה כאן במשך כמה שנים, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, ואני זוכר שממש בתחילת דרכו, אחרי שהוא זכה באליפות הראשונה או השנייה, אז יוהן הגיע לכאן. הוא הגיע לראות הבן שלו, סך הכל, מה היה לו לראות את הנכדים, למרות שלא בטוח שהם גרו כאן, אבל לא חשוב. והוא הגיע למתחם האימונים של מכבי תל אביב, והוא הסתובב שם, והיו שם ילדים, מועדים של מכבי, וראו איזה איש מבוגר, מסתובב. לא יודעים מי זה, אז אחד הילדים אומר, מה, אתם לא יודעים מי זה? זה אבא של ג'ורדי! אתה מבין? אתה מבין?
1: דעתי, זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שלו שזה קרה לו.
0: כן.
1: אתה יודע, יש לו אחת הנדגיות, אולי לאמרות של יואן קרויף, יש לו אמרה אחת שאומר, אני כבר מזמן לא לוקח איתי כסף בארנק, אני לוקח את השם שלי והפרצוף.
0: האמת שאני יצא לי לדבר עם ג'ורדי כמה פעמים, כולל ראיון מאוד ארוך שעשיתי איתו ודיברתי איתו כמובן, הוא חוזר על אותם מנטרות שהוא תמיד, הוא לא מחדש כלום, אבל הוא אומר, אני הייתי שחקן, התחלתי לשחק בשלב מסוים, שיחקתי, עשיתי מה שעשיתי, הסתיים הקריירה והלאה. אבא שלי חי לנצח. הוא אחד מאותם מעטים, באמת, אלה שבסדרה שלנו שאנחנו מדברים עליהם כל פעם, אם זה פלא, מרדונה וכן אלה, שהם יחלו לנצח. והנה עובדה.
1: נכון.
0: הבן אדם נפטר, אבל הוא חי.
1: בטח. בטח.
0: עד כמה, הוא גדול בהולנד? תכף נעבור כמה הוא גדול בעולם.
1: טוב, בהולנד, אני אתן לך שתי דוגמאות שככה ימחישו לך עד כמה הוא גדול. קודם כל נתחיל בעובדות. עשו לפני כמה שנים את איזה משאל גדול כזה, מי ההולנדי הגדול בכל הזמנים. אז אמנם הוא לא סיים במקום הראשון כי היה איזה טרנד, עזוב, זה לא... אבל מההולנדים הרצינים, אלה שכולנו מכירים, הוא סיים למקום שישי, אבל עקף את ון גוך, עקף את רמברנד.
0: שזה מדהים.
1: כן.
0: שהם, עם כל הכבוד, אתה יודע, אייקונים עולמיים, תרבותיים.
1: אבל, יתרה מזאת, אם שמת לב, נגיד שאתה נוחת בהולנד, איך קוראים לשדה תעופה?
0: שחיפול.
1: שחיפול.
0: זה היה חשוב.
1: שחיפול, זה לא שם של אומן, זה לא שם של פילוסוף הולנדי, זה שם של איזה, לא משנה,
0: כפר
1: שהיה פעם משהו של אוניות, לא משנה. ההולנדים לא קוראים באופן כפייתי, לא קוראים לבניינים או למקומות בשמות של אנשים.
0: אפילו לא המלכה, או המלך, או משהו.
1: שום דבר, שום דבר.
0: אצטדיון המלך בודואן.
1: לא יהיה בהולנד.
0: כן.
1: איך קוראים לאצטדיון של פיינורד? דה קייפ, האמבטיה. איך קוראים לאצטדיון של פסווי איינדהם? פיליפ סטדיון.
0: טוב, זה פיליפ.
1: הם לא יקראו, חוץ ממוזיאון ון גוך, שהוא, אתה יודע, כי הוא אוקיי, כי יש שם את היצירות של ון גוך.
0: לא, בית אנה פרנק.
1: אוקיי, נו, מה אתה רוצה? אבל הם לא יקראו לשום מבנה בשם של אדם, כי זאת הפילוסופיה ההולנדית של החיים. יש אמרה בהולנד שאומרת, דומר חבון, אל תתבלט. תהיה כזה, אתה יודע, תהיו רגילים. אני אקח את זה צעד קדימה, לא משתמשים בהולנד בכרטיס אשראי, כי הם לא רוצים להיכנס לאובר, תחיה עם מה שיש.
0: מה זאת אומרת לא משתמשים בכרטיס אשראי?
1: אין, תהיה בהולנד.
0: מה זאת אומרת לא משתמשים?
1: לא משתמשים כמעט בכרטיס
0: אשראי. לא קיים?
1: קיים, אבל אם אתה תלך לסופר, אתה תשלם במין סוג של כספומט דביט קארט כזה שמשתמשים בו, כי הפילוסופיה ההולנדית יחיה עם מה שיש. אל תתכנס
0: עכשיו
1: ל... לא נכנסים לאוברדרפט.
0: מה, לא לוקחים הלוואות?
1: תקשיב, לוקחים, אבל באופן מסודר. אם אני עכשיו נכנס ל-500 יורו אוברדרפט, הבנק מתקשר. אין דבר כזה, אני גם לא יכול. אתה צריך אישור מיוחד. אז בחזרה...
0: מה, אתה רוצה לקנות בית, אתה לא יכול לקנות משכנתה?
1: לא, לא, עזוב, ברור שאתה יכול... אני מדבר על היום-יום הזה, הצורה הישראלית או האמריקאית של החיים היא, יאללה, בוא ניקח, בוא נשלם עוד חודשיים. זה לא קיים בעולם, זה תרבות של חי מה שיש, וזה מתקשר גם לזה שהם לא קוראים למבין. בואו נהיה, בואו לא נשוויץ. בואו נחיים... עם יוצא דופן אחד, שזה היוהן קרויף ארנה. וזה לקח להם שנתיים כמעט.
0: מהרגע שהוא נפטר.
1: מהרגע שהוא נפטר, ערב, באותו ערב שהוא נפטר,
0: רגע, גם לא אני... לא אומרים נפטר, נפטר זה נכון, יהודי. אוקיי.
1: אבל יוהן קרויף... לא משנה.
0: משפחת קרויפמן.
1: כן, משפחת קרויפמן, זו ארץ זו. למה, למה, למה,

0: מכירים, ניקוי ראש. באותו ערב שהוא מת, התחילה עצומה בכל הולנד, שגם אני וגם אשתי דרך אגב חתמנו עליה, לשנות את השם מאמסטרדם ארנה ליוהאן קרייף ארנה, קרייף ארנה.
1: אוקיי.
0: וכולם ידעו שזה אמור לקרות. לכולם, לקח להם כמעט שנתיים.
1: להעביר... היו התנגדויות בעירייה?
0: היו פרוצדורות וזה, זה לא בא להם טבעי. היו גם מחשבות לקרוא לסחיפול, יוהאן קרייף, שדה תעופה יוהאן קרייף.
1: אתה יודע שבבלפאסט זה ג'ורג' בסט.
0: ובליברפול זה...
1: זה ג'ון לנון.
0: ג'ון לנון, אתה יודע, כל שדה תעופה הוא כמעט קרוי על גדול האומה.
1: בן גוריו.
0: נכון. אז בהולנד זה נשאר לוד, אתה מבין? שדה התעופה לוד.
1: כן, כן.
0: אז זה מראה לך עד כמה יוהאן קרייף, אולי... הוא לא נחשב, הוא לא זכה במקום הראשון במשאל ההולנדי הגדול בכל הזמנים, אבל הוא בלי שום ספק ההולנדי האהוב בכל הזמנים. אין, הוא איש כל כך מיוחד.
1: אין אף שחקן שמתקרב אליו, נגיד מרקו ון בסטן.
0: ון בסטן כשחקן, כן, אבל כאדם מאוד פישלו. ברקאם, לא ברמה שלו. היחיד שאולי מדגדג ככה זה וילם פן הנחם.
1: אוקיי.
0: שיש לו איזה הילה, הוא פיינורד. קרויף הוא אייקס, ופן הנחם זה פיינורד. אז פן הנחם מייצג איזה דור של, טוב, זה כבר לתוכנית לכם בקצרה, מייצג איזה דור של רוטרדם, אנטי גרמניות.
1: עיר הפועלים.
0: כן. עזוב, קרויף, כולם מדברים, אין אחד ש... והוא עשה שטויות, הוא רב, אין בן אדם אחד בהולנד, דעתי שהוא לא רב איתו. הוא היה איש של עקרונות,
1: הוא היה גם נודניק.
0: נודניק, כפייתי, אחרי שהוא פרש, מין חושב מחוץ לקופסה באופן כפייתי. שום דבר, אם אתה היית אומר, א', הוא היה בכוונה אומר ב'.
1: כן.
0: שאלו אותו פעם, הוא גם היה איש מיוחד מחוץ למגרש, זאת אומרת, הגאונות שלו על המגרש, הוא היה בלתי צפוי על המגרש, והוא היה בלתי צפוי גם כפרשן אחרי זה, או כל פעם שהוא... שאלו אותו נניח פעם, תגיד, יוהאן, איך אתה היית פותר את... הוא התארח בזה תוכנית, איך היית פותר את בעיות הפקקים? מותר לנסוע עד 120, זה, חושבים אולי להוריד את המהירות המותרת בין הפקקים, לא לזה. אז הוא אמר, מה קרה לכם? בלי לחשוב פעמיים, כן? להעלות את המהירות המותרת בזמן הפקקים ל-140. אז אמרו, למה להעלות את... כי ככה, כולם יגיעו הביתה יותר מהר.
1: טוב, בוא נגיד שבשר תחבורה הוא לא היה מתמנה.
0: אבל זה מראה לך, האיש היה כל הזמן, היה חי בעולם משלו על סף הגאונות, שזה גם פתטיות, אבל... היה בו, הוא היה איש מיוחד.
1: הרי אומרים על כל גאון שהוא קצת משוגע.
0: אפרופו, קרויף אמר פעם, אמרו לו, שאלו אותו, אתה יודע שאתה קצת זה? הוא אמר, שלא מבינים אותך לפעמים. זאת אומרת, כן, גם את רמברנט ובן גוך לא הבינו לפעמים.
1: יפה. טוב, בוא נתחיל בהתחלה, כמו שאומר רינו צרור. האיש נולד שנתיים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, למרות שהמלחמה עברה, הולנד לא היה שם איזה דרמות גדולות באופן יחסי.
0: אם אתה יהודי, אז כן.
1: אוקיי, הוא לא היה יהודי.
0: כן. לא, עברה, לא, אני לא אגיד שהם יצאו בטראומה מלחמה, אבל לא ניכנס לזה. כשקרויף נולד, אז תוכנית מרשל כבר לשיקום אירופה.
1: 1947.
0: כן, כבר הייתה, כבר התחילה.
1: בעיצומה, כן.
0: הוא נולד במזרח אמסטרדם, במקום שבדיוק נבנה, שנקרא בטונדורפ, בעברית כפר הבטון.
1: ממש, בטון זה בטון.
0: כן, כפר הבטון, כי בנו שם מבטון, כן? ובמקרה, השכונה שהוא נולד בה, היום היא שכונה מאוד מבוקשת, כן? אז זה היה...
1: סלאמס.
0: לא סלאמס. לא היה בהולנד סלאם.
1: לא היה סלאם, אבל בוא נגיד שכונת פועלים.
0: בדיוק, הגדרה של שכונת פועלים. ממש 200 מטר מאצטדיון אדמיר, האצטדיון של אייקס, ואתה יודע איך זה, גם אני גדלתי 200 מטר מאימקה, כמובן ההבדל הקטן שלא נהייתי שחקן, אבל גם אני הלכתי למשחקים באימקה כל היום, וגם הוא היה בן בית באייקס מגיל אפס. אבא שלו הייתה לו חנות ירקות, ואם אני לא טועה, גם הם היו עושים דליבריז לאייקס. ואתה יודע, הוא היה שם, כולם הכירו אותו, הוא היה עוזר לצבוע את האבנים, ולשים סיד על הזה, וככה הוא התגלגל, ובאיזשהו, בגיל 10, כבר שהוא היה שם, שיחק שם בפועל איזה 4 שנים.
1: בילדים.
0: בכיף שלו כזה. אז כבר קיבלו אותו, אתה בגיל 10 יכלת,
1: כבר אפשר לראות כבר כישרון.
0: הגיל המינימלי להתקבל לאייקס,
1: זה היה 10. באופן רשמי, כן.
0: אז כשאמרו, טוב, נו, אנחנו כבר מכירים אותך, יאללה. הוא צעד כבר בגיל 8, אם אני לא טועה, כבר קלטו.
1: ראו שיש משהו.
0: ברור.
1: יש גם איזה וידאו,
0: יש וידאו
1: שהוא מקפיץ ברחוב, זה אמיתי?
0: כן.
1: מי צילם את זה?
0: יפה שאתה שואל. אחד האנשים ששחקן, אם אני לא טועה, זה השחקן של אייקס באותו זמן.
1: הייתה לו מצלמה 80 מילימטר.
0: הייתה לו מצלמה 80 מילימטר, והוא צילם, ואפילו ראיינו אותו אחרי זה, והוא סיפר, הנה, זה היה ככה, וזה השכן שלו, וככה. לקחו, אתה יודע איך זה, לקחו שקרויף היה כבר שחקן, וזה גיל 30, ככה, 20, 30, לא זוכר. לקחו אותו לשכונה.
1: ברור.
0: ואז גם מדובר על שנות ה-70.

0: אם ששחקני כדורגל עוד לא היו צריכים לעבור דרך דוברים וכאלה.
1: להפך, אתה מתקשר אליו ובא.
0: שם, אני ממליץ, אתה יודע, יש דברים שאתה לא מאמין. כן, אבל אתה רואה אותו יושב בבית ומראה להם על טייפ קסטות כזה.
1: בבית שבו הוא נולד.
0: בבית שלו.
1: זה מזכיר לי את פול מקארטני, אתה מכיר את פול מקארטני, לקחו אותו לסיבוב
0: בליברפול? זה, כן, עם קארפול. כן, כן. נדיר.
1: נדיר. אז זה כאילו אותו רעיון.
0: לא, לא. לא, את הסרט הוא עשו בשנות ה-70.
1: כן, כן, הבנתי, הבנתי.
0: והשכנים באים, ואז כולם מספרים, כן, הוא היה תמיד עם הכדור, אבל זה, שברו את החלונות, אנחנו מכירים את
1: ה... כמו סיפורי מסי כאלה באירוסריו.
0: רק טיפ, לא אני של מסי.
1: כן, כן.
0: כן, וככה הוא התקדם לו, ו...
1: אבל אז 59 טראומה, אבא שלו נפטר.
0: אבא שלו נפטר.
1: ובגיל צעיר, בגיל 45, והוא אמר, אני תמיד חששתי שגם אני אמות בגיל 45.
0: נכון, נכון.
1: ובגיל 45 הוא לא מת.
0: וזה לא היה רחוק מזה.
1: יפה, כי הוא חטף את כיף בגלל הסיגריות.
0: ומאז הוא החליף אותם בסוכריות על מקל. דרך אגב, שהוא מת, אתה ראית בברצלונה, זה היה בעיקר בתקופה בברצלונה, סוכריות על מקל. שמו על ה... באו לחלוק לו כבוד, שמו פרחים, והמון שמו סוכריות על מקל. אתה זוכר את זה?
1: כן, תודה. טוב, בוא נחזור באמת ל-59, אז אבא שלו נפטר, ואמא שלו מתחתן מחדש, אבל...
0: אמא שלו עבדה, כשאבא נפטר, החנות פרחים, החנות ירקות נסגרה.
1: חנות פרחים זה מישהו אחר.
0: כן, מי, מה?
1: נניחה. מבקיע שער...
0: השוויון במונדיאל 78.
1: או בא לו חנות פרחים.
0: באמת?
1: תראה, אני מספר לך סיפורים.
0: יאללה, טוב, אני מתבייש. טוב,
1: נדב,
0: בזאת נסיים.
1: בוא נמשיך.
0: לא, אז...
1: דיק נניחה.
0: דיק נניחה. טוב, אני יכול לספר לך עליו, האמת סיפורים מדהים, אבל עזוב.
1: אחרי זה.
0: פעם אחרת. בתוכנית על דיק נניחה, בדיוק.
1: בתוכנית על גדולי הכדורים. דרך אגב, בערב...
0: אנחנו לא נגמור את התוכנית הזאת, נכון?
1: בסדר, עזוב, זה הכיף. זה הכיף. עשו, אני לא יודע אם זה פיפה או מישהו לקראת המונדיאל, רעיונות עם שחקנים שהבקיעו שערים בגמרים של מונדיאלים. לאו דווקא הכוכבים הגדולים. אז דיק נניחה היה שם.
0: סיפור מדהים, דרך אגב. אבל לא משנה, לא נקרא. אני עומד לי על קצה הלשון, אבל נוותר. בקיצור, אז אמא עבדה בקפיטריה של...
1: פטרונלה ברנרדה דרייר.
0: כן. עבדה נל, כן.
1: נל, נקצר.
0: עבדה בקפיטריה של אייאקס. אז כבר הכל התחבר, הוא היה שם כזה...
1: מה קפיטריה? הבנתי שהיא עבדה שם בכביסה ובניקיון.
0: כן, הכל. הכל בוא.
1: עובדת. כן. עובדת ניקיון.
0: גם אחרי, יש קפיטריות במועדון, אני לא יודע אם היית פעם באיזה מועדון הולנדי כזה של חובבים.
1: של פעם.
0: כן, זה גם, אתה רואה את זה במועדון החובבים, יש קפיטריה קטנה כזאת עם איזה סנדוויצ'ים וזה.
1: עובדת כללית,
0: הוא סיים דרך אגב בגרות בלי, בית ספר בלי תעודה, נשאר פעמיים כיתה, התחיל לעבוד אחרי זה באיזה חנות טקסטיל, אם אני לא טועה.
1: מי?
0: יוהן.
1: עבד בחנות טקסטיל?
0: משהו כזה, חנות ספורט, ואחרי זה בחנות... עבד כבר, הוא היה, תחשוב, כדורגל לא היה מקצוען.
1: בדיוק, לא היה כסף.
0: כן, זה לא... הוא גמר בית ספר באיזה גיל 16.
1: בעצם כדורגל בהולנד לא היה מקצועני בשנות עד אמצע שנות ה-60, 70.
0: האירי דיוויזיה, הליגה העל ההולנדית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הוקמה ב-54 במטרה להפוך את הכדורגל למקצועני.
1: כן, אבל מה זה מקצועני? ברור, גם כמה הרוויחו? גרוש וחצי.
0: נכון. בעצם, טוב, אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל בעצם הראשון שהפך את ההולנדים לשחקנים מקצוענים גם בהתנהגות, זה ריינוס מיכלס.
1: שתכף נגיע אליו.
0: תכף נגיע אליו.
1: אוקיי, אז אבא נפטר, האמא הופכת להיות... עצם זה שהאמא עובדת במועדון, זה עוזר לו? זה מקדם אותו?
0: נראה לי שהוא יסתדר.
1: הוא יסתדר גם בלי זה.
0: לא, כבר הבינו שזה כישרון, אתה יודע, כבר בגיל 17, אם אני לא טועה, הוא עלה לבוגרים משחק ראשון.
1: כן.
0: והעונה הראשונה שלו לא הייתה משהו. הם ניצלו מירידה, אז אייאקס לא הייתה, אייאקס תמיד הייתה קבוצה גדולה בהולנד, אבל באותם שנים הם לא שלטו בכדורגל ההולנד.
1: דרך אגב, אני קראתי באיזשהו מקום שהוא גם שיחק בייסבול, והוא בשלב מסוים אפילו לא היה בטוח מה הוא מעדיף כדורגל או בייסבול.
0: יפה. אני אגיד לך עוד דבר, כשהוא התחיל באייאקס, רשמו אותו גם כשוער מחליף.
1: באמת?
0: כן.
1: שמה, מדהים. בכל מקרה, 15 בנובמבר 1964, משחק בכורה נגד קבוצה שאתה תגיד לי מה זה הדבר הזה.
0: חייפי אבי בחרונינגן. זה לא קיים, זה כבר היום חרונינגן, זה מין איגוד של כמה קבוצות.
1: הם הפסידו 3-1,
0: והוא
1: הבקיע את השער.
0: יפה.
1: ואייאקס סיימה באותה עונה, במקום ה-13 בטבלה.
0: כן.
1: עונת הבכורה שלו.
0: אבל באותה שנה קורה בעצם, אתה תכף תספר גם על הטוטל פוטבול, בעצם מתחיל כאן הטוטל פוטבול.
1: מיכלס כבר מאמן?
0: מיכלס כבר מאמן. כן, מיכלס מגיע איתו, לא, סליחה, מיכלס מגיע שנה אחריו.
1: כן.
0: ב-65.
1: ויק בקינגהם היה מאמן, אני לא טועה, שהוא גם כן יש לו...
0: ויק בקינגהם...
1: שגם אימת ברצלונה.
0: כן, היא הייתה, דרך אגב, אימא של קרויף, הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם.
1: חשבתי שתגיד לה מהעבר.
0: לא, אולי גם, אבל היא הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם, כאחת מהעבודות.
1: השלימה...
0: השלימה...
1: בוא נגיד, אנחנו צוחקים, אבל אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: הולנד של שנות ה-50, זאת לא הולנד שאתה מכיר היום, מדינה שאחת

0: העשירות בעולם.
1: כן.
0: זאת מדינה שבונה את עצמה אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: בוא נגיד שתחילה, אמצע שנות ה-60, זאת הולנד של מדינת רווחה.
1: מתחילה.
0: שנות ה-60, הנס הכלכלי של הולנד מתרחש בשנות ה-50.
1: אוקיי, בסדר. במקביל מה שקורה בגרמניה. יפה, אז הוא כבר מתחיל לשחק ומבקיע, ובוא נדבר על רינוס מיכלס באמת. איך נוצר הקשר ביניהם?
0: אז רינוס מיכלס היה שחקן די בינוני באייקס.
1: שנות ה-40.
0: שוויק בקינגהאם הזה פותר. מישהו אמר, בוא נביא את מיכלס, הוא נראה לנו זה. ומיכלס, קודם כל, הוא ראה בקרויף כבר מההתחלה איזשהו, הוא זיהה את הפוטנציאל, והוא היה גם, קרויף סיפר לימים, שמיכלס היה, גם עוד לפני שהוא היה כזה כוכב, מיכלס היה כבר איזה אבא שני שלו. הוא היה לוקח אותו לרופא, אם היה לו איזה בעיה, הוא היה עוזר בבית, הוא הבין שיש מצוקה.
1: למרות שהאבא החורג, זה שהתחתן עם אמא שלו, הבנתי שהיחסים היו מצוינים.
0: כן, כן, לא, בלי שום קשר. מיכלס, אתה יודע, באייקס, כשהוא התאמן, או כשזה, אם היה משהו, היה צריך זה, מיכלס נתן לו את הטיפול האקסטרה. עכשיו, מיכלס, הוא, כמו שאמרנו קודם, הוא הראשון שהפך את השחקנים למקצוענים. פעם, עד מיכלס, ובכלל בכל הכדורגל ההולנדי, היו עובדים, בערב, היו באים אחרי העבודה, היו כזה, יאללה, מתאמנים, זה כמו שבמועדוני חובבים
1: כן,
0: עד היום.
1: כן.
0: אחרי העבודה, דופקים סיגריה, איזה בירה, יאללה, בואו נעלה, נתאמן קצת, אולי טיפה יותר רציני. מיכלס הפך את זה, עשה להם שני אימונים ביום, אני לא טועה, או אחד או שניים, בבוקר.
1: היה כסף לשלם?
0: אז הם התחילו לשלם. קרויף הוא, אם אני לא טועה, השחקן ההולנדי השני שקיבל חוזה מקצועני, אוקיי. ולאט לאט זה ככה אוקיי. המשיך. והוא שם להם דגש על כושר גופני. אתה יודע, לא, דברים שלא רגילים. ואז אלעד, אם זה התחיל לפתח את כל הפילוסופיה שלו של משחק לחץ, של נבדל, של, אתה יודע, אחד, כל אחד יכול לעשות כל דבר, של שליטה בכדור, הכל נבנה אבל מהמקצוענות הזאת. שהוא okay. דרש מהם, אתה יודע, הוא היה גרמני.
1: זהו.
0: כן?
1: הוא היה...
0: כן, אין אצלו חוכמות.
1: הגנרל, לא?
0: דה-גנרל.
1: דה-גנרל, אז זהו. דה-גנרל. אז זהו, זה בגלל האופי שהוא היה...
0: כן, בגלל שהוא היה...
1: כמו שאומרים על, שוב, לא משווה, אבל אלי גוטמן אמרו תמיד הגרמני, כי הוא היה מאוד כזה פדנט וזה.
0: פדנט לגמרי, כן.
1: ועונה שנייה של יוהאן קרויף, הוא כבר שחקן הרכב, קבוע, כבר לא ילד, מבקיע 25 שערים ב-23 משחקים, והיה זוכה באליפות.
0: כן.
1: וזהו,
0: כאילו,
1: זהו, זה כבר יוצא לדרך, מה שנקרא, אנחנו מדברים בשנת 66, שנה שהיה באנגליה זוכה במונדיאל, גביע העולם, אז לא קראו לזה עדיין המונדיאל, והאקס מתחילה גם להיות פקטור באירופה.
0: כן, כן, כן. יש משחק אחד מכונן, רגע מכונן בהיסטוריה של אייקס, שבו היא הופכת
1: לקבוצה בינלאומית.
0: כן, לקבוצה שאירופה יודעת מי היא.
1: כן.
0: כי עד אז, מה זה הכדורגל ההולנדי?
1: כלום, שום דבר.
0: כלום. תשווה את זה, מה זה היום?
1: אוסטרי.
0: ומטה.
1: בסדר.
0: כן. אייקס נגד ליברפול, מה זה שמינית גמר?
1: משהו גביע אלופות, כן. 66, 67.
0: דצמבר 66, ערפל כבד באצטדיון האולימפי באמסטרדם, לא רואים ממטר, בעצם השופט היה צריך בכלל לבטל את המשחק.
1: יש את זה ביוטיוב.
0: סיפור נדיר של לואי ונחל, עשו סרט דוקומנטרי, זה 30 שנה, לואי ונחל הילד, עומד שם מחוץ לאצטדיון ומספר איך הוא היה מתפלח לשם, איך הוא היה עושה לשומר בכניסה, תסתכל לשם, לא במורח לו. בקיצור, אייקס מנגד ליברפול, שביל שנקלי לפני המשחק נשאל, אתה יודע מי זה, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל אנחנו סומכים על הכוח שלנו, כי ליברפול אז היא קבוצה ענקית.
1: כן.
0: ואייקס דופקים להם 5-1,
1: בערפל,
0: שעד היום חלק מהעונים אומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל נגמר 5-1. ומאותו רגע, אייקס היא כבר כוח באירופה, היא לוקחת כמה אליפויות ברצף בהולנד, כבר הולנד די קטנה לפיינורד באמצע, דרך אגב, לוקחת אליפות אחת, ושנה אחרי זה את גביע אירופה.
1: לא, קודם כל, בעצם, ב-69, אייקס, לא, שנייה, אייקס 69 מגיעה לגמר גביע אליפות נגד מילאן, ומקבלת 4-1. זאת אומרת, הם הגיעו לגמר, כן. הם אמרו, זה, אנחנו אחת הטוב, אבל בגמר כבר, אתה, הכדורגל האיטלקי, אז היה, כן. לא אגיד בסיוע, אבל זה היה גם סוג של מאבק בין
0: שתי
1: אסכולות, כן. כן. האסכולה האיטלקית של הקטנאצ'ו, כדור, למרות ש4-1 זה חתיכת תוצאה, לקבוצה איטלקית.
0: אני חושב שפשוט הם היו יותר טובים.
1: ברור, אין שאלה בכלל.
0: ויואן, דרך אגב, יואן כואב אחת מהאמרות שלו פעם, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, לא, אתה לא יכול... כן, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, אבל הם יכולים לנצח אותך. כן, משהו כזה, כן. כאילו שהם, אתה יודע, הם דפנסיבים כן, כאלה, כן, אתה כן. לא...
1: אבל בוא נדבר באמת

0: עכשיו כדורגל נטו, על הטוטל פוטבול. זאת אומרת, קודם כל זה לא שבא מיכלס ואמר בוא נמציא משהו חדש. זאת אומרת, הוא כמאמן מנסה למצוא שיטות כדי להתגבר על היריב, והוא חושב מחוץ לקופסה, השאלה, ותכף אני אשאל אותך, האם יואן קרויף יושב איתו באותם ישיבות ומדברים ביחד, או שמיכלס אומר, ויואן היה עדיין ילד, בסך הכל היה בן 18-19, הוא עדיין לא היה, למרות שהוא היה, תמיד אמר את דעתו, כן. גם בגיל צעיר, אבל הרעיון הוא הבסיסי של הטוטל פוטבול, שקודם כל אין, כמעט שאין תפקידים מוגדרים, כלומר, גם חלוץ יש, יכול, כן. תשע יכול...
1: כולם יכולים לעשות פה, הכל.
0: כמעט, לא, כן. לא נגזים. כן. הרעיון הוא שתהיה שהכל יהיה פלואידי. זאת אומרת, אם שחקן יוצא מהעמדה, יהיה שחקן אחר שיכנס לאותה עמדה, אף פעם לא יהיו בורות, יהיו חורים. זאת אומרת, המערך יהיה הרמוני ושלם, אבל זה יגרום לכך קודם כל שהיריב לא ידע על מי לשמור, כן. ואז כולם עבדו, אתה יודע, היה מספרים, נכון. אחד שוער, שתיים מגן ימני, שלוש מגן שמאל, כאילו הכל ברור, תשע חלוץ.
1: שבלם אחורי לא עובר את 30 מטר.
0: בדיוק. כן. ואז בא הדבר הזה, והיריבים לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, כלומר זה משגע אותם.
1: כן. אבל בשביל שהדבר הזה יצליח, היה צריך מישהו על המגרש נכון, שיהיה המאמן.
0: בדיוק.
1: ונפל...
0: שליחו של...
1: הוא היה פשוט יד ימינו, ואם אתה רואה את כל הווידאוים מהתקופה היא, אתה רואה את קרויף, שנייה אחרי שהוא עושה פעולה, ישר מסמן לכולם...
0: כל הזמן עם הידיים.
1: איפה הם צריכים לעמוד.
0: כל הזמן עם הידיים. קונדוקטור.
1: כן, ופשוט כל המשחק מדבר.
0: כן.
1: כל המשחק מחלק הוראות.
0: כן.
1: זה פשוט מדהים.
0: כן.
1: אני חושב ש... אני לא בטוח שאם לא היה קרויף, אולי הטוטל פוטבול הזה לא היה מצליח כל כך.
0: יש מצב, אבל בוא נשכח שגם סביבו השחקנים לא רעים, בעיקר בנבחרת.
1: ברור, ברור.
0: וגם באייאקס, אתה יודע, שמות שהיום אולי לא אומרים הרבה, פיט קייזר וכל מיני כאלה. אחרי זה היה יואן אייסקינס ורובי רנסנברינק.
1: יואן אייסקינס הוא היה כאילו הסגן שלו.
0: כן, סוג של הפועל. כן. רובי נו, לא,
1: לא, רובי רנסנברינק שיחק באנדרלכט.
0: נכון, נכון, אבל...
1: ג'וני רפ היה, ארי האן,
0: היו שחקנים
1: גדולים. סורביר.
0: כן, כן, לא נעבור פה עכשיו על כל הרשימה.
1: אנחנו נגיע למערכון של הגשש.
0: נכון. לא נעבור פה על כל הרשימה, אבל בואו נחזור באמת בזמן. דיוק, חלוץ. 69 הם מפסידים, ו-70 פיינורד, הקבוצה ההולנדית, הראשונה שזוכה בגביע אלופות. כן, וזה קצת גורם לכך שהעולם מבין שזה לא רק אייאקס.
1: בדיוק.
0: שזה לא רק שחקן אחד שסביבו שיצא פה איזה פוקס.
1: כן.
0: קורה פה משהו בכדורגל ההולנדי.
1: נכון.
0: למרות שפיינורד לא שיחקה את הטוטל פוטבול, האייאקסי. כלומר, מה שאחרי זה הפך להיות, מה שברצלונה וגוארדיולה וכל הדברים האלה. ואז מגיעות שלוש זכיות רצופות של אייאקס בגביע אירופה לאלופות.
1: שהופכות את קרויף ואייאקס רשמית
0: לקבוצה הטובה בעולם.
1: לרוקסטארס.
0: לגמרי. 71, 72, 73. תחילת שנות ה-70. מיכלס, אגב, זוכה אם אני לא טועה, רק בראשון.
1: העונה הגדולה האמיתית.
0: 71, ניצחון על פנאתינייקוס בגמר בוומבלי, 2-0. ב-72, 73, כבר סטפן קובץ' הרומני הוא מאמן, ומיכלס כבר עבר לאמן את ברצלונה.
1: בעצם סטפן קובץ', הקבוצה של סטפן קובץ', היא העונה הכי גדולה של אייאקס. 72-3, בגמר את אינטר.
0: נכון.
1: 2-0, 2 של קרויף. את הגביע העולמי לקבוצות נגד אינדפנדיאנטה.
0: נכון.
1: את הגביע ההולנדי ואליפות ההולנד.
0: נכון.
1: גביע לא סגור.
0: לא משנה, אבל כן, שליטה מוחלטת.
1: כן.
0: ויואן קרויף גם מוכתר כשחקן הטוב בעולם, זוכה בכדור הזהב, שלוש פעמים ברציפות. ואז...
1: שנייה, אנחנו שכחנו משהו
0: חשוב. מה שכחנו?
1: שנת 70.
0: מה היה בשנת 70?
1: אתה יודע, אנחנו כולנו משוכנעים שיואן קרויף נולד עם הספרה 14 על הגב שלו.
0: אה, לא?
1: לא.
0: את האמת שאם אתה רואה סרטים משנים, הוא מספר 9.
1: נכון. מ-64, מהמשחק, או מהשבועות הראשונים שלו, עד שנת 70, הוא שיחק בכלל עם מספר 9, לפעמים 10, כי אז, אתה יודע, היו מאוד נוקשים. מ-1 עד 11, זה המשחקים הפותחים. ואז עונת 70-71, הוא התחיל את העונה פצוע, וחזר אחרי פציעה אחרי איזה 3 חודשים, בינתיים שחקן אחר לקח את מספר 9 שלו, הם יושבים בחדר ההלבשה לפני משחק נגד PSV, וקרויף, הבחור השני, חרי מיורן, מי שיודע מי זה.
0: חרי.
1: ג'רי, חרי.
0: לא, שלא יהיו הבנות.
1: אומר לקרויף, בוא'נה, רוצה את המספר 9 בחזרה? אז קרויף אמר, לא, עזוב, יאללה, כך, אני כבר מתחיל, אני אקח 14.
0: סתם, סתם, סתם, בלי שום סיבה.
1: קרויף אמר פעם, זה היחיד שנשאר בצד.
0: אוקיי.
1: אוקיי? המספר היחיד שאף אחד לא לקח. נשאר 14 בצד, הוא לקח את 14, ניצחו 1-0 אותו משחק, ומאז אמונה תפלה הוא נשאר עם זה. אבל מעבר לזה שהוא נשאר עם 14, זה מראה לך גם את המהפכן שבו, את זה שהוא תמיד יעשה את הבלתי צפוי, אתה יודע, כוכב ברמה שלו, והוא היה אז כוכב,

0: כוכב. מה זה ללבוש מספר 14? זה השפלה.
1: 10, אתה צריך ללבוש 10. פלא לבש 10, מרדונה לבש 10.
0: אם אתה לא 9, 10, אולי 11?
1: לא, לא, 11 זה לא מספיק טוב.
0: לא, ג'ורג' בסמה היה 8.
1: עזוב, 9 או 10 זה הסיק.
0: הוא לקח 14, שזה כאילו השפלה.
1: זה מחליף.
0: כן, אבל זה יון קרויף. אתה מבין שלא אכפת לו מה אומרים, הוא תמיד יעשה מה שמתחשק לו, גם אם אנשים לא אוהבים את זה.
1: גם שכל נבחרת הולנד שיחקה עם שלושה פסים, הוא שיחק עם שני פסים.
0: טוב, זה כבר קשור לספונסרים.
1: נכון, אבל עדיין.
0: זה גם סיפור נדיר.
1: כן.
0: במונדיאל 74.
1: שעוד מעט נגיע אליו.
0: נגיע אליו עוד מעט. ליון קרויף היה חוזה ספונסר עם פומה. הולנד ימצא אותם אדידס. עכשיו מגיע המונדיאל, ופומה אומרים, אנחנו לא מוכנים שיון קרויף שחק עם חולצה של אדידס. אם הוא משחק עם חולצה של שלושה פסים אדידס, אנחנו מבטלים את חוזה הספונסרים שלו. ואדידס אומרים, אם הוא משחק עם פומה, אנחנו גם מבטלים. אז חשבו לכם, וקרויף, אני לא יודע מי הציע את זה בזיוק, אבל הפתרון היה שקרויף, ואם תסתכלו על הווידאוים של מונדיאל 74, קרויף משחק במקום עם שלושה פסים על החולצה, עם שני פסים על החולצה, שעשו במיוחד בשבילו. דרך אגב, הוא אחרי זה ניסה לעשות מזה כסף, יש לו חברת לייפסטייל כזה, בגדים וזה, אז הם ניסו, הם מכרו המון שנים את זה עם השני פסים, עד שהאדידס באיזשהו שלב התעצבנו, תבעו אותם, ואסור להם למכור את זה יותר היום.
1: אז מוכרים דברים אחרים.
0: כן.
1: עוד לפני שנגיע למודיאל 74, ב-73, יוהאן קרויף עובר לברצלונה. קודם כל, סי עולמי, 6 מיליון גילדן, שאני לא יודע כמה זה היה שווה.
0: כמעט 3 מיליון יורו של היום, נגיד.
1: 2 מיליון דולר, 73.
0: היום אותי לא קונים, הוא קונים ביותר יקר.
1: מישהו אמר, לא יודע אם בקנבאו או מישהו, ממש בשנים האחרונות, אם את בייל מכרו ב-100 מיליון, ואת נאמר ב-200 מיליון, אז את קרויף היה צריך למכור במיליארד, לפי הסכומים של היום.
0: כן, ברור, טוב.
1: אבל שמע, קודם כל המעבר הזה, הוא לא היה אמור לעזוב את אייאקס, היה לו חוזה לו עוד איזה 5-6 שנים.
0: כאן אתה מתחיל להרגיש את קרויף
1: הפרימדונה.
0: לא יקרא איזה פרימדונה, קרויף הדעתן. קרויף זה שהוא יודע, אני יודע הכי טוב, אתם לא יודעים כלום. פשוט שחקנים של אייאקס, הוא היה הקפטן. ושחקנים של אייאקס במחנה אימון לפני תחילת העונה, החליטו, אני חושב, אני לא יודע כמה נגד כמה, אבל החליטו שהם לא רוצים יותר שהוא יהיה קפטן.
1: עשו בחירות חדשות.
0: עשו בחירות, והחליטו שפיט קייזר, שהיה חבר מאוד טוב של קרויף, דרך אגב, עד יומם האחרון, הם רוצים אותו כקפטן. כי קרויף היה כבר בספרות אחרות, והוא...
1: אולי הם כינו בו גם, אתה יודע.
0: יכול להיות, יכול להיות. אבל קרויף היה גם אחד שפשוט כל הזמן אומר את דעתו.
1: כן.
0: ון בסטן אמר, דרך אגב, פעם, הרי קרויף גידל את ון בסטן. הוא אמר שקרויף אימן אותו אחר כך. והוא סיפר שעם כל האהבה שלו, כשהוא שיחק, קרויף פשוט לא הפסיק להגיד לו מה לעשות. הוא אמר באיזשהו שלב, אתה יכול לסתום את הפה שלך רגע? לא, הוא אמר את זה ברעיון, כשאתה הבנת שזה עולה לו לעצבים, תסתום את הפה, תן שחק. זה קרויף. לטוב ולרע.
1: וכשקרויף הבין שהם נגדו, או משהו כזה, אמר, אוקיי, אז אני הולך.
0: הלך.
1: ככה.
0: הלך, והיה לו גם מקום טוב ללכת אליו. תשמע, לחבור למיכלס, לקבל, זאת הייתה אז העברה יקרה בכל
1: הזמנים. זאת הייתה העברה הכי גדולה אז ב...
0: זה לא ש... בוא לא נרחם עליו, כן?
1: לא, לא, לא. ממש לא.
0: השתדרג.
1: למרות שאתה יודע, זאת הייתה... אנחנו מדברים שנת, דיברנו קודם על המצב, נקרא לזה, הסוציו-אקונומי בהולנד, בואו נדבר על המצב בספרד, שנת 73, פרנקו עדיין בחיים,
0: נכון.
1: אז זה עדיין דיקטטורה. לעבור לברצלונה זה סוג של הצהרה, זה לא דבר, לעבור לריאל מדריד, סבבה, נכון. לא הייתה שום בעיה. נכון. נדמה לי שריאל מדריד גם התעניינה בו.
0: התעניינה.
1: כן. אבל לעבור דווקא לברצלונה זה לא דבר פשוט, מה גם שהוא בא, וכשנולד בנו, אחרי שהיו לו כבר שתי בנות, הוא החליט לקרוא לו ג'ורדי. וג'ורדי, צריך להבין, זה שם הקדוש של ברצלונה.
0: שהיה אסור.
1: שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, 39 שנים, זה שם שהיה מחוץ לחוק. אסור היה לקרוא לבנים בשם הזה. פשוט שם אסור.
0: כן.
1: והוא אמר, לא, אז אני לא סופר אתכם.
0: אני לא בטוח, דרך אגב, אם הוא היה מודע לנפיצות של השם, אני חושב, בוא נתחיל בזה שהוא בכלל היה אמור להיות, הולדת ג'ורדי הייתה אמורה
1: לפה. תכף, תכף תגיע לזה, שנייה. קודם כל לגבי השם.
0: השם הוא פשוט, הם מאוד לא סמכו שם על מערכת הבריאות של ברצלונה, אז כל טיפול קטן טסו להולנד.
1: וגם ג'ורדי נולד באמסטרדם.
0: ג'ורדי נולד באמסטרדם, והוא קרא לו ג'ורדי בהולנד, אין שום בעיה. הגיע עם השם.
1: דרך אגב, יש שם כזה בהולנד?
0: כן, יש.
1: זה שם שמוכר?
0: זה מאז. מאז, אוקיי.

0: בעקבות זה, זה הפך לאחד השמות הפופולריים לילדים בהולנד. כן.
1: אוקיי.
0: די מדהים.
1: אוקיי.
0: בעקבות ג'ורדי קרייף. קרייף. הוא חזר לברצלונה, עם התעודת
1: הגיע
0: לידה.
1: הגיע ללשכת הרישום האוכלוסין.
0: אמרו לו, מה זה ג'ורדי? אין שם כזה. אין שם כזה. אז הוא התעצבן, אמרו, תקשיבו, לבן שלי קוראים ג'ורדי. לא מעניין אותי. הוא נולד באמסטרדם, תרשמו אותו כג'ורדי. ולא הייתה להם ברירה, כי חוקית, הוא לא נולד בברצלונה,
1: נכון,
0: הוא נולד באמסטרדם.
1: נכון, נכון.
0: ובמהלך זמן של שבוע אחד, זאת אומרת, מי הולדת ג'ורדי, שבוע אחרי זה היה להם משחק נגד ריאל מדריד.
1: קלאסיקו.
0: קלאסיקו.
1: בברנבאו.
0: בברנבאו, ריאל מדריד הענקית ש14 שנה ברצלונה לא קחה אליפות.
1: נכון.
0: ריאל, נותנים 5-0 לריאל מדריד, כשקרויף מנצח על התזמורת. בשבוע הזה, קרויף הפך מרכישה אדירה לסמל של ברצלונה.
1: משיח. משיח, ממש. אנשים, יש סרט ש...
0: אל סלבדור.
1: נכון, המושיע וה...
0: יש סרט, נינון מומנטו דאדו.
1: בדיוק, שבעצם מדברים עם אוהדים של ברצלונה, שכל אחד מהם מספר איזה רגע...
0: על רגע הקרויף שלו.
1: והראשון שם זה איזה בחור מבוגר, שמזיל שם דמעות, והוא רק נזכר ברגע הזה, ב5-0, הוא לא יכול להחזיק את עצמו.
0: יש אחת, אתה זוכר, יש אחת שלא מתחתנת עם אף אחד, כי היא מחכה, כי היא לא יכולה, אין גבר יותר מושלם מקרויף. אז היא לא התחתנה כל החיים.
1: היא לא התחתנה כל החיים. עכשיו בוא נגיע באמת לסיפור, לפי דעתי הוא אחד המדהימים ביותר. הרי כשיוהאן קרויף הגיע וחתם בברצלונה, אגב, הוא לא שיחק במשחקים הראשונים באותה עונה, הייתה בעיה של רישומים, עניינים, פיפה, אבל הוא התחיל לשחק, ואז הסתכלו הוא ומיכלס על לוח המשחקים, וראו שהמשחק נגד ריאל מדריד יוצא בפברואר, ואז יוהאן אומר לו, סליחה, אבל אני לא יכול להיות במשחק הזה. אמרו לו, מה זה אתה לא יכול להיות במשחק? לא, זה בדיוק התאריך של הלידה, אשתי כבר בהיריון, כבר חודש שישי שביעי, זה התאריך, אנחנו נוסעים לאמסטרדם לכמה ימים בשביל הלידה. הוא אומר, אין דבר כזה, אתה נשאר פה. הוא אומר, אבל אין. מי שקובע פה בבית זה לא אני, זה אשתי. היא קובעת, כמו שאנחנו יודעים, זה באמת ככה. אז הוא אמר לו, טוב, נמצא פתרון. הוא אמר לו, איזה פתרון? מה אפשר לפתור פה? אמר, נמצא פתרון, אתם תעשו ניתוח קיסרי, תקדימו את הלידה בשבועיים, וזה מה שקרה.
0: מיכלס הכריח את קרויף,
1: כן,
0: את דני קרויף, אשתו של יואל, לעשות ניתוח קיסרי.
1: כן, לא נראה לי שהיה אסון כזה גדול.
0: כן.
1: הסתדר בסוף לכולם.
0: כן, כן.
1: אז זהו, אז תשמע, אז הוא הגיע לברצלונה ועשה עונה גדולה ולקח אליפות, ובסיום אותה עונה, מונדיאל בגרמניה. מערב גרמניה. מונדיאל לא ראשון של הולנד, היא שיחקה בשנות ה-30, אבל זה חסר משמעות, בעידן המודרני, פעם ראשונה. זאת אומרת, היא מעולם לא הייתה מונדיאל. והיא מגיעה כאחת הפייבוריטיות.
0: פייבוריטית.
1: בסדר, אוקיי, אחת הפייבוריטיות, כי הברזיל, אל תשכח, ומערב גרמניה, בקנבאור וכל חיים. אבל ללא ספק אחת מהפייבוריטיות.
0: ותוך כדי הטורניר גם מבינים שהיא הפייבוריטית. זאת אומרת, איך שמתחיל הטורניר ברור שהיא הפייבוריטית הגדולה.
1: תשמע. אני את המונדיאל הזה זוכר. אתה נראה לי שלא זוכר אותו בזמן אמת.
0: 78 זה הראשון.
1: יפה. תשמע, אני זוכר כמעט כל משחק ששודר, לא כל המשחקים שודרו. הליגה פה בארץ, משום מה משכו אותה עד הקיץ. ואני זוכר משחק אחרון של הפועל באר שבע, משחק ביתי, חסר משמעות, אבל אני לא מפספס אף משחק ביתי. הלכנו חום אימים, 50 מעלות שם, משחק חסר משמעות, ואני יודע שמשחק נגד אורוגוואי זה שבת, משחק נגד אורוגוואי מתחיל ב-4, והמשחק של באר שבע התחיל ב-3, משהו כזה, או לא משנה. מה שאני אומר, החמצתי את המחצית הראשונה, בגלל זה פקקתי משחק של הפועל באר שבע, רצתי הביתה, גם אני והחברים שלנו, רצנו כמו משוגעים, כדי לתפוס את המחצית השנייה.
0: זה משחק?
1: אורוגוואי, את ה-2-0, אבל גולים הוא מחצית ראשונה, פספסנו את הגולים. אבל לא משנה, אחרי זה ראינו את כל יתר המשחקים, ובולגריה, ו...
0: ארגנטינה, ברזיל.
1: ארגנטינה בגשם, 4-0, עם הגול הזה של רודי קרול, ביתה מהאוויר. תשמע, זה היה קונצרטים מטורפים.
0: גם בראייה היסטורית, כן, עכשיו, היה שם משהו שהתחבר ביחד, אבל אני לא מדבר רק על הכדורגל, התסרוקות, השוטים האלה של הסלו מושן, הצבע של החולצות.
1: לא היה צבע, שידרו בארץ בשחור.
0: לא, אני מדבר על הווידאו שאתה רואה אחרי.
1: היום כן, אבל אנחנו ראינו הכל בשחור לבן.
0: לא משנה, אני מדבר על, תפתח יוטיוב, תראה עכשיו מונדיאל 74, תראה את השוטים האלה, הסלו מושנים של המצלמות.
1: שמע, הם נראים כולם כמו רוקסטארס.
0: זה לצפלין.
1: לצפלין ירדו עכשיו עם הרקורים, שמו את הגיטרה בצד, והורידו, שמו מכנסיים קצרים.
0: היה שם איזה, כאילו הכל התחבא, ויואן קרויף, וכולם יפים.
1: כן.
0: כולם כאלה...
1: לא כולם, לא כולם. ינסן.
0: יואן קרויף, הוא נראה, אפילו שהוא לא בן אדם יפה, הוא נראה...
1: כן, הוא היה רזה. גם שיחקו אותו עם החולצה מחוץ למכנסיים. היה שם משהו כזה... אנרכיסטי, כאילו.
0: אנרכיסטי מאורגן אבל.
1: כן.
0: אנרכיסטי עם סדר.
1: כן, כי המיכלס.
0: בתוך הסדר אתה יכול להיות אנרכיסט.
1: כן. ואז מגיע משחק הגמר, נדלג על החצי גמר נגד ברזיל, שגם כן היה משחק מטורף. אני זוכר איפה ישבתי, באיזה כיסא, שתבין. ואז מגיע משחק הגמר, גם אותו אני זוכר בדיוק איפה הייתי ומה...
0: לא משנה.
1: באמת לא משנה. ושריקת הפתיחה, השופט האנגלי טיילור, שהיה קצב במקצועו, אני זוכר הכל.
0: מוציא את זה.
1: מוציא הדרך.
0: ואולן מתחילה, ואני רק אעצור אותך, ואז אתה תמשיך. ערב לפני, נחשבת נבחרת מערב גרמניה במלון שלה, ומתקסת עצה איך עוצרים את הולנד, כי היה ברור שהולנד פי 100 יותר טובה. גם פרנץ בקנבאואר אחרי זה אמר את זה, הסיכוי היחיד שלנו היה לעצור את קרויף. בלי זה אין לנו שום סיכוי. והמשימה מוטלת על ברטי פוגט.
1: שמכיר אותו מצוין מהמשחקים של מנשן גלדבך נגד אייקס בגבי אירופה. כן, כן.
0: וברטי פוגט זה היה מין קשר אחורי כזה,
1: מגן,
0: סליחה.
1: מגן ימני.
0: שמופקד על לקצב את קרויף. המאמן אומר לו, אלבוטשן, תחכה לו ב-20 מטר שלכם. וברטי פוגט אומר לו, תאמין לי, אני מכיר אותו, אני צריך עליו, להיות עליו כל המשחק. תמשיך.
1: כן. אז מתחיל המשחק.
0: רגע, ואלמוטשן, ובסוף הוא התחיל 20 מטר מהשאר.
1: כן, כן, כן. המשחק יוצא לדרך. באמת, מומלט, למי שלא מכיר, להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, זה דבר מדהים. משחק יוצא לדרך, וההולנדים מניעים את הכדור ביניהם. כזה, לאט.
0: דקה.
1: קצת יותר. מיר שחקן לשחקן לשחקן, 14-15 מסירות אם אני לא טועה.
0: גרמנים לא נוגעים בכדור.
1: לא, הם עומדים, שמע, אז לא היה משחק לחץ, בטח הגרמנים לא שיחקו משחק לחץ, הם חיכו להם, חיכו להם. ואז הכדור נשלח אחורה ליואן קרויף. באותו שנייה, יואן קרויף, חוץ מהשוער יונגבלוד, יונגבלוד או יונגבלד?
0: יונגבלוד.
1: יונגבלוד. חוץ ממנו, שהיה נאו-נאצי, אם אני לא טוען. נכון, יש לו סיפורים איתו.
0: לא,
1: אוקיי.
0: עוד תחטוף פה דיבה וערוץ ספורטי קרוס, עזוב.
1: לא, היו כל מיני יציאות לא לעניין. יואן קרויף הוא בעצם השחקן הכי אחורי במגרש, חוץ מהשוער. זאת אומרת, כולם לפניו. ואז, ועד אז המשחק בקצב הליכה. הליכה. ואז הוא ז'ין, יוצא קדימה, עובר שם איזה אחד, שניים, ברחבה, וברטי פוקס מפיל אותו.
0: כן. פנדל.
1: פנדל. והשופט שורק. עכשיו, אנחנו בהלם. אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. פנדל בדקה ראשונה.
0: והוא עבר, הוא לא עבר אחד, הוא עבר איזה חמישה שחקנים שם.
1: כן.
0: גמר מודיעל ונסקינס, ונסקינס בועט טיל.
1: מפציץ.
0: קוראים לזה בהולנד, דרך אגב, לפנדל הזה נסקינס, טיבת נסקינס.
1: דרך אגב, בצילומים יש את הנשים, את הנשים של השחקנים, יושבות, מכסות את העיניים, לא רוצות לראות, ואז קופצות וחוגגות.
0: ועכשיו לסגור את הסיפור?
1: רגע, לא סגרנו, עוד לא סיימנו.
0: את הפנדל?
1: לא סיימתי את הפנדל. ואז סאפ מאייר מוציא את הכדור מהרשת.
0: שוער של גרמניה.
1: זה הפעם הראשונה ששחקן גרמני נגע בכדור במשחק.
0: נכון.
1: שהוציא את הכדור מהרשת אחרי שהם בפיגור 1-0 בדקה הראשונה. זה פתיחת הגמר הכי מטורפת, הכי לא הגיונית שהייתה ושתהיה. לא יהיה דבר כזה יותר.
0: אז רק לסגור את הסיפור של ברטי פוגס, אחרי השער, ברטי פוגס רק רץ למאמן שלו, לאלמוט שיין, אמר לו, תקשיב, אנחנו עושים את זה בדרך שלי.
1: כמו שאני אמרתי.
0: אני לא מחכה לו יותר ב-20, אני עכשיו עליו. והוא צדק, כי ברטי פוגס סיפר, הוא היה בעצם השחקן הכי קרוב לקרויף כל הגמר הזה. סיפר שהוא תסכל אותו שם, והוא ראה את קרויף צועק על השחקנים, על החברים שלו, והכדורים לא הגיעו לו בזמן. ופשוט הולנד, הטעות הגדולה שלה, שזו טעות הולנדית, מסתבר שהמשיכה, הם תפסו תחת.
1: כן.
0: תפסו תחת.
1: כן, חשבו, זה מי זה הגרמנים האלה?
0: קטן עלינו, 1-0 דקה ראשונה, אנחנו תמיד 8. אז בואו נשחק קצת. כן. והם הורידו פשוט הילוך, והפסיקו לשחק.
1: כן.
0: ופשוט הפסיקו לשחק. ואז כשהם
1: הפסיקו לשחק... רק אחרי שהם קיבלו את ה-2-1 מגרד מילר, מחצית שנייה, היה שם...
0: היה להם כמה הזדמנויות
1: מדהימות.
0: סאפ מאייר לקח שם כמה...
1: אבל ככה זה, כשאתה בפיגור, אתה בלחץ.
0: וברטי פוקס מספר שיואן קרויף פשוט לא היה במשחק, והוא
1: גם קיבל כרטיס צהוב בירידה לחדר הלבשה, הוא אמר משהו לשופט, עשה לו ככה עם היד.
0: וצדמה, ויש דווקא משהו יפה בזה שהם לא זכו. לא יודע איך להגיד לך את זה.
1: עזוב, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. ההולנדים לקחו את זה קשה.
0: לקחו את זה קשה. וקרויף...
1: זה הוא לא לקח את זה קשה.
0: אנחנו שכחנו דבר אחד חיות את הפרשה של...
1: רגע, לא שכחתי. לא שכחתי. אבל רגע, קרויף תמיד אמר שהוא לא, מבחינתו זה לא היה כזה ביג דיל.
0: קרויף אמר, הפספוס הכי גדול של שאלו אותו, תגיד, אחרי שהוא פרש, מה, אחרי שהוא פרש מאימון גם, ממש בערוב ימיו. מה הפספוס הכי גדול שלך בחיים? המונדיאל? לא. הפספוס הכי גדול שלי זה שלא אימנתי את נבחרת הולנד. זה הפספוס הכי גדול.

0: אבל זה בגלל שהוא תמיד היה צריך להתחכם, להגיד הפוך על הפוך.
1: לא, אני...
0: מה, נראה לך שהוא לא לקח את זה קשה?
1: הוא לקח, ברור שהוא לקח את זה קשה, אבל יש כאלה שלקחו את זה כטראומה. Okay. הוא לא לקח את זה כטראומה.
0: אוקיי.
1: Okay. הוא לקח את זה כעוד התרחשות מבאסת.
0: הבנתי. טוב, בוא נגיע באמת לסיפור, שעד היום אני לא יודע אם הוא אמיתי או אגדה.
1: גם
0: או...
1: אני לא.
0: אז בוא נספר אותו.
1: רק הם יודעים.
0: בוא נספר את הסיפור. הסיפור הוא שבביל התפרסם, הביל,
1: ערב הגמר.
0: ערב הגמר, שנצפו השחקנים של הולנד בבריכה של המלון, משתכשכים עם נערות גרמניות. אני לא זוכר אם היו תמונות או רק דיווח. אני חושב שלא היו תמונות. אבל תמונות של הנערות, לא ביחד. לך תדע.
1: לא רואים את נייסקינס שותה דרינק עם איזה מישהי בבריכה.
0: יפה. וזה גרם להיסטריה, בעיקר אצל נשות השחקנים.
1: כן.
0: והאגדה אומרת, אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי עד היום אף אחד
1: לא אנחנו לא יודעים.
0: אני שאלתי אנשים שמכיר...
1: שאלת את יורדי.
0: יורדי ולא רוצה להגיד. האם נכון שדני קרויף החזיקה אותו כל הלילה בטלפון, כדי שחס וחלילה לא יעשה כל מיני שטויות, ואז הוא הגיע שחוט למגרש. הוא לא נראה, הוא נראה, זה לא נראה שהוא לא ישן טוב בלילה, אבל אני לא יודע.
1: זה סיפור טוב.
0: אוקיי.
1: אני מניח שאין
0: עכשיו... עשו נראה בזה הצגת תיאטרון, נכון?
1: כן, היו שנים אחר כך עשו בהולנד הצגת תיאטרון מנקודת המבט של אנשים. מנקודת המבט של אנשים עשו הצגה, ו... וסיפרו בעצם את הסיפור של דני שכל הזה, ובעצם המסקנה הייתה שבסוף קרויף ודני חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה.
0: זה מעמד 50 שנה, לא?
1: אתה יודע, אולי עדיף. אתה יודע, אחרי המונדיאל הזה, הולנד היה לה יורו ב-76.
0: נכון.
1: שהיא הגיעה אליו גם כפייבוריטית.
0: נכון.
1: והם הפסידו שם בחצי הגמר לצ'כוסלובקיה, אחרי הערכה במשחק שיון קרויף הורחק בו, אם לא טועה. הוא ובנהנכם, אם לא טועה, ששם איבדו את... זה בעצם היה שירת הברבור של נבחרת הולנד. כאילו, הרגע שהם ירדו מגדולתם, הגיעו אמנם לגמר המונדיאל ב-78, אבל זה היה בלי קרויף. ואתה מכיר את הסיפור מה קרה שם?
0: אז זהו, אתה יודע, במשך המון המון המון שנים, תיאוריה, אחת התיאוריות, מה שתפס, ועד היום אנשים בטוחים שזה נכון, שהיה לו בגלל לאותיו הפוליטיות, משהו נגד המשטר בארגנטינה, והוא החליט שהוא מחרים את המונדיאל.
1: לא דובים ולא היה.
0: מעולם זה לא, כן. לא היה לזה שום סימוכין, נכון. זה סתם היה איזה תיאוריה.
1: כי הולנד של פעם, גם בגלל כל מה שדיברנו עליו, היפים, המשחקים את הכדורגל החיובי.
0: זה התאים ל...
1: זה התאים לאימיג' של הולנד. כן. אתה זוכר שאני לא יודע למי לייחס את המשפט הזה, אני קראתי אותו בספר של סיימון קופר, על אייקס והיהודים. בישראל היו משוכנעים, ובכל העולם, אבל בישראל זה מאוד מוקצן, שילבו את כל זה במשפט אחד, יוהאן קרויף החביא את אנה פרנק.
0: כן.
1: זה מתמצת את כל ה... כל ההולנדיות הזאת של שנות ה-70, שאנשים היו חולים על הולנד, כי גם, ספציפית לגבי ישראל, כי היא גם עזרה לנו ביום כיפור.
0: ברור. וגם, הם גם עזרו ליהודים בשואה.
1: זהו, אבל זה...
0: חוץ מאנה פרנק.
1: ממש עזרו להם.
0: זהו, כן. בדיוק.
1: לא, אז רק...
0: התברר שזה הכל שטויות. אחרי,
1: כן? אבל באותם שנים, הולנד התפסה כסמל, ואמסטרדם הייתה אז בירת ההיפים.
0: ברור.
1: ה-70's, תשאל את אהוד בנאי מה קרה שם בשנות ה-70, כן. כן? אז כל זה התאים לתיאוריה הזאת של קרויף לא הגיע לשם מסיבות אידיאולוגיות. אחרי 30 שנה, רק 30 שנה אחרי זה, ב-2008, הוא סיפר שהסיבה האמיתית שהוא לא הגיע, זה פשוט כמה חודשים לפני זה, פרצו לו לבית בברצלונה, הוא הגר אז בברצלונה, פרצו לו לבית, קשרו את
0: דני. שהוא לא היה בבית, שהוא היה ילדים קטנים.
1: קשרו את דני והילדים, ואיכשהו הצליחה להיחלץ מזה, ומאז הייתה להם שמירה צמודה, ישנתי כן. במשך חצי שנה שומר ראש בבית בסלון, והוא אמר, אתה צריך להיות פסיכי כדי לנסוע למונדיאל, כשהמשפחה שלך בסכנה. כשאתה כבן אדם רגיל אומר, אוקיי, מה, לא יכולת לארגן עכשיו שיארגנו איזה, לא יכולת לדאוג שיארגנו איזה שמירה רצינית. נבחרת הולנד הייתה מארגנת שמירה רצינית על הבית של קרויף כדי שהוא ייסע. אבל שוב, הוא לא מעניין אותו מה חושבים. הוא אומר, המשפחה שלי באותו רגע יותר חשובה לי, עזבו, לא רוצה.
0: 78, הוא בעצם רצה כבר לפרוש. הוא בעצם כבר...
1: דרך אגב, הוא אמר אחרי זה, אם הייתי משחק בגמר 78, היינו זוכרים.
0: בסדר, אוקיי. יכול להיות. 78 הוא בעצם סוג של פורש, ואז מחליט להיכנס לביזנס, לעסקים, לעשות כסף. משקיע את כספו בחוות חזירים או משהו מהסוג הזה.
1: וכושל ברמות אדירות.
0: כן. מפסיד את המכנסיים, מה שנקרא.
1: הוא אמר תמיד, רציתי לפרוש בגיל 31.
0: וזה 31 היה?
1: כן, 31, 78. עשו לו עוד משחק פרידה באמסטרדם.
0: כן.
1: באצטדיון האולימפי,

0: משחק פרידה חגיגי, אייאקס מול ביירן מינכן. כשאייאקס... המשחק מסתיים ב-8-0 לביירן מינכן.
1: איזה השפלה יותר מזה, לא?
0: אחת ההשפלות הנוראיות שהוא עבר. ואחרי זה שאלו את השחקנים של ביירן, מה? למה? ואמרו, תקשיבו, הגענו לאמסטרדם, לא התייחסו אלינו, השפילו אותנו, צחקו עלינו, זה נתפס אצל ההולנדים, כי עכשיו אנחנו נתפור את ביירן, נשפיל את הגרמנים האלה. לא נתנו לנו אוכל במלון, שמו אותנו באיזה חדרים מאפנים, ואנחנו עוד אמרנו לפני המשחק, השחקנים של ביירן סיפרו שנים אחר, ניתן לקרויף שחק, ניתן לו זה, אבל אמרו, לא התאפקנו. ותפקו להם 8-0. חבר מזל זה שבגלל הכישלון בעסקים, הוא נאלץ לחזור לשחק, להרוויח כסף.
1: אז הוא נסע לארצות הברית, שאז היה טרנד, פלא היה שם, ובקנבר, ומוטלק. כן, ברור. והאמת שהוא כבר היה צריך להגיע לקוסמוס, אבל לא הסתדר.
0: לא הסתדר. הכוכב שלהם הטיל וטו, לא רצה שיגנוב לו...
1: ג'ורג'ו קינליה. כן, הייתי.
0: לא רצה ש...
1: לא משנה.
0: אוקיי, אז הוא הגיע ללוס אנג'לס, אצטקס. הוא היה רוב הזמן פצוע שם.
1: אבל כסף הוא עשה.
0: עשה כסף, הוא אמר שגם שם הוא הבין איך מנהלים נכון. אחרי זה הוא חזר עם הנוטו ללבנטה, נכון?
1: גם כן, איזה חצי שנה. לבנטה קבוצה קטנה בעיר ולנסיה, אז בליגה השנייה. כאילו קבוצה שאולי 1,000 איש באים. באו כמובן כשהוא שיחק עשרות אלפים או משהו כזה, אבל זה היה מוזר, כלומר גם חסר היגיון. מה פתאום? אבל בסדר.
0: אתה יודע, גלגל, בטח אני מניח שאז אמרו לו, יאללה, בוא תשחק פה איזה חודשיים, תרוויח עוד קצת, יאללה, נו, הוא היה בן בעונה אחת באיזה שתי קבוצות, כבר לא היה, זה כבר לא היה רציני, אבל אז, מה זה, 80?
1: נובמבר 80.
0: 80, הוא חוזר להולנד, לאייק.
1: קודם כל, כעוזר של לאו בנאק.
0: לאו בנאק, יפה. לקחו אותו כיועץ כזה.
1: הוא כבר פרש.
0: כן. הוא לא פרש.
1: לא, אבל הוא לא אמור לשחק.
0: כן, הוא לא אמור. אבל הוא, אתה יודע, מדגדג לו וגם כסף לא רע. נתנו לו גם חוזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה חוזה, אבל חוזה די גדול, והוא לוקח עם אייאקס עוד עונה אליפות, בחצי עונה הזאת לוקח אליפות, עונה אחר כך עוד פעם, ואז מגיע רגע שכבר הדור ההמשך מתחיל, אתה יודע, ון בסטן, רייקארד, קומן.
1: הוא בעצם חונך
0: הוא בעצם חונך
1: את ון בסטן בהרכב. הוא בן 34 וון בסטן ב-17.
0: הוא חונך ומבין ישר שמדובר
1: כישרון מטורף.
0: לא ברור שיש פה כישרון נדיר. ובן בסטן מספר גם שהוא, אתה יודע, הוא הריץ את קרויף שנים. אחרי זה כבר הסתכסכו קצת, כמובן, כי אין אחד שקרויף שלו יתכסך איתו. אבל באותם שנים אייאקס כבר בונה דור ההמשך, ובסיום עונת 80, ומה זה, 1-2? אומרים לקרויף, תקשיב, החוזה שלך גדול מדי.
1: 82-3.
0: אוקיי. החוזה שלך גדול מדי, יקר מדי, אתה פצוע כבר הרבה זמן, אנחנו בונים על דור ההמשך, תודה רבה. ככה אומרים לו. אתה יודע, שזה לגיטימי?
1: כן.
0: תשמע, מותר.
1: כן. הוא נעלב.
0: הוא נעלב עד עמקי נשמתו. וכמו קרויף, חושב בעצמו, איך אני עכשיו דופק אותם? איך אני נוקם בהם?
1: הכי חזק שיכול להיות.
0: איך אני נוקם בהם הכי חזק ועושה את הצעד שעד היום נחשב למעבר הכי גדול בכדורגל ההולנדי. לדעתי זה בעולמי, אם אתה יודע...
1: פיגו מברצלונה לריאל מדריד.
0: כן, ברמות כאלה.
1: אבל לא זרקו עליו חזירים.
0: הוא מתחיל לעבור מאייאקס לפיינורד. זה, אתה יודע, שתבין, רוטרדם, אמסטרדם, אתה יודע, בוא, זה לא...
1: שני עולמות.
0: זה לא יריבויות של בוקה ריבר, כן? זה לא ברמות.
1: אוקיי.
0: אבל אם...
1: היחידות הכי גדולה שקיימת בכדורגל ההולנדי.
0: כן, אבל יותר מזה, יש אוהדים של פיינורד שלא מוכנים להגיד את המילה אמסטרדם. הם קוראים להם נול טווינטח, 0-20, שזה הקידומת של אמסטרדם. לא מוכן, כי יש, לפיינורד, לרוטרדם, יש רגשי נחיתות מול אמסטרדם. עיר, עיר הצווארון הכחול, עיר הנמל מול היושבים בבתי קפה. כן, זה אמסטרדם.
1: המאשני גרס.
0: כאילו, יש לפיינורד, יש כאילו, אומרים, לעבוד, לא לדבר. זה האמרה של פיינורד. של רוטרדם, העיר. וזה שהוא עבר לשם, זה היה חתיכת הלם מטורף בעולם.
1: לשני הצדדים.
0: כן, שתבין. הוא אמר לפיינורד, הוא אמר, תקשיבו, לא מעניין את הכסף. כמה אתם חושבים שיבואו לכם? כמה הממוצע צופים שלכם? תגידו מה. אמרו לו, אני חושב, 20,000 שהיו לנו שם. עד 20,000, אל תשלמו לי כלום. מעבר ל-20,000, כל אוהד, 5 גילדן.
1: זה החוזה.
0: זה החוזה.
1: כן.
0: לא, הוא רצה, פשוט היה תאב.
1: כן.
0: אבל ברוטרדם, היו אוהדים שהחזירו את המנוי. לא היו, עשו על זה סרט דוקומנטרי.
1: זה כמו שאבי נימני יחתום בהפועל תל אביב.
0: בוא נגיד לך מה זה כמו.
1: אוקיי.
0: נשאל אוהד פיינורד אחרי זה 30 שנה, אחד מאלה שהחזירו את המנויים, תגיד, אתה מצטער? לא, שום דבר. מה, תקשיבו, אתה לא הולך למנות את יאסר ערפאת לראש ממשלת ישראל. אין דבר כזה. זה כמו, זה, ככה הוא אמר, זה היה התחום.

0: תחושה בקרב לא מעט עודי פיינורד, אבל כמובן...
1: הרוב.
0: אבל כמובן זה יוהאן קרויף, כן. והרוב הדומם אמר, בוא נה, יוהאן קרויף בא לשחק אצלנו.
1: מטורף.
0: עם מספר 10 דרך אגב, הוא לא הלך...
1: הוא לא 14?
0: לא. והוביל אותם לדאבל, שגם שם דרך אגב הוא התאמר בשחקנים, הוא גרם לזה שהחלוץ האהוב של פיינורד באותה תקופה, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה פן משהו, הוא מסר לו בכוונה גרוע, כדי שהמאמן יוריד אותו לספסל. כי הוא לא התאים לו, שהוא לוקח לו טיפה את הפוקוס, והוא משחק לו כמו שהוא רוצה, וגרם לזה שזה שחקן מחליף, שהיה מגן שמאלי, יעלו אותו קיצוני שמאלית. הוא שלט שם בהכל.
1: כן. וגם חנך את רוד חולית, שאחרי זה גם התחתן עם הבת שלו.
0: יפה.
1: תשמע מה קורה פה.
0: התחתן והתגרש.
1: אוקיי,
0: רוד חולית, עזוב, זה כבר...
1: זה סיפור בפני עצמו.
0: חנך, הוא חנך את רות חולית, רות חולית חנך את הבת שלו.
1: זה גם נכון. הבת השנייה שלו התחתנה עם שוער מחליף בברצלונה, עם אנגוי.
0: באמת?
1: כן.
0: חידשת לי, יפה.
1: לא רשו, לא משנה. אבל בפיינו זה היה שנה אחת.
0: שנה אחת.
1: של טירוף.
0: שנה אחת של טירוף, כשהוא בא למשחק הראשון נגד אייקס, חדור מוטיבציה, ושוב דופקים לו 8-2 אייקס.
1: 8-2.
0: 8-2, המשחק הראשון
1: בשמיניות היה לנו פה.
0: ואז במשחק הגומלין, בסיבוב השני, הם ניצחו את אייקס 3-2, והוא הפקיע גול, ואומרים שהוא שמח כמו שהוא לא שמח כל העונה, ומוביל אותם בסוף לדאבל, את פיינורד לדאבל. אז יצא, אתה יודע, שגם מועדי פיינורד הקשוחים ביותר קיבלו אותו, ובזה בעצם נסגר, וזה, אבל לא היה לו שום דבר מעבר לזה עם פיינורד.
1: כן.
0: לא עניין אותו כלום.
1: כן, כן. הוא את שלא עשה.
0: הוא את שלא עשה. דפק את אייקס, וחזר אחרי זה לאמן את אייקס.
1: כן, לא הייתה, זהו, שהוא התקבל, אנחנו היום לא, אתה יודע, העירייה פה מאוד רחבה, אנחנו מדברים על יוהאן קרויף השחקן, הכדורגלן המדהים, אולי האירופאי הגדול מכולם, יש, אתה יודע, כמה, נגיד שמקובל להגיד שפלא ומרדון הגדולים ממנו, אולי גם מסי, לא משנה, אבל הם כולם דרום אמריקאים. בין האירופאים, אולי פרנס פושקה, שאנחנו לא ראינו אותו. אנחנו לא יודעים.
0: לא יודעים.
1: נכון. בוא נגיד, ב-40 שנים האחרונות, אולי הוא ובקנבאור, בקנבאור לא היה כובש שערים כמו, אני חושב שיש איזה סוג של הסכמה, שהוא השחקן האירופאי הגדול בכל הזמנים.
0: נראה לי, לא?
1: נראה לי גם. תכף אנחנו מסיימים, כי אנחנו, מה לעשות, אנחנו מדברים עליו רק כשחקן, כמאמן זה יהיה פרק אחר. אמר יוהאן אייסקנס, שמי הכיר אותו יותר ממנו, אם אתה מסתכל על השחקנים הגדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא הפך להיות מאמן גדול. אם אתה מסתכל על המאמנים הכי גדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא היה שחקן גדול. יוהאן קרויף היה גם וגם, וכאלה כמעט אין. דיברנו על זה עוד לפני, אז אפשר להביא אולי את בקנבאואר, שגם זכה במונדיאל עם נבחרת גרמניה, גם כשחקן, גם כמאמן. זידן, שזכה 3 פעמים ברציפות בגביע אלופות, אבל יוהאן קרויף עלה על שניהם ועלה על כולם.
0: הוא פילוסוף
1: של כדורגל. הוא לא רק בא להביא תארים, הוא שינה את הכדורגל העולמי יותר כמאמן מאשר כשחקן. אנחנו לא נרחיב, כי זמננו פה...
0: כשחקן הוא היה עושה דברו של זה ששינה את הכדורגל, וכמאמן הוא הוסיף, תשמע, גוארדיולה וכולם, אין אחד שלא אומר שקרויף הוא לא אבי הכדורגל המודרני.
1: ואבי הכדורגל הספרדי המודרני, ואני נסיים רק בדבר שאני, אתה יודע, מבחינתי זה הדבר שהכי מאפיין אותו. בשנת 2010, גמר המונדיאל, ספרד נגד הולנד. אתה מצפה שיוהאן קרויף יהיה בעד הולנד. הוא הולנדי.
0: ברור.
1: הוא נולד בהולנד. זה המדינה שלו, זה החיים שלו, זה המשפחה שלו. הוא אמר, לא, אני בעד ספרד, כי הם משחקים את הכדורגל האמיתי. כלומר, הוא מבחינתו, היופי, הדרך המשחק, הפילוסופיה, יותר חשובה מהתוצאות.
0: נכון.
1: סתם שאלה, בהולנד כעסו עליו על זה? זאת אומרת, תראו.
0: תשמע, בהולנד לא יכולים לכעוס עליו. כל כך אוהבים שסולחים לו. ב-10 שנים האחרונות של החיים שלו, הוא חזר להיות יועץ באייקס.
1: כן.
0: והיו שם כל כך הרבה אינטריגות. וכל יום אתה ראית שהוא מפטר את ההוא, ומתפטר בעצמו, ורב עם ההוא. עם כולם הוא רב. אין אחד שהוא לא רב איתו. גם בברצלונה דרך
1: נכון.
0: אגב.
1: נכון.
0: אבל כולם סלחום, זה קורף. עזבו, זה קורף. אנחנו כל כך אוהבים אותו, והוא כאילו ההולנדי, הוא שם אותנו על המפה. הוא הגאון שלנו.
1: אין ספק.
0: כי אתה יודע, זה גם ון גוך וגם רמברנט גאונים, אבל לא ראינו אותם. הוא בעידן המודרני.
1: והתחלתי את הפודקאסט הזה.
0: לא בא לך, לא עושה לך צמרמורת שדברים
1: קורים? כן, בוודאי. אני רוצה לחזור בכל זאת, 1983, ממש ממש לקראת סיום. הפעם הראשונה שנסע,

0: זכיתי, זכיתי לראות אותו.
1: ורק אני אסיים בזה ש... אתה זוכר שלפני, ממש שבועיים לפני שהוא מת,
0: כן.
1: שלחת לי וואטסאפ.
0: הוא היה בבלומפילד.
1: הוא היה בבלומפילד, שלחת לי תמונה.
0: נכון.
1: שאתה רואה...
0: הוא המנופח כולו.
1: מנופח לגמרי, וזה היה... אמרת לי, תגיד, הוא בסדר? ואני הסתכלתי על התמונה.
0: כי אז אמרו, הרי היה לו סרטן שנתיים לפני, הוא אמר שהוא...
1: אני לא, אמר, אני מוביל 2-0.
0: אוקיי.
1: אני מוביל 2-0. הוא אמר כמה חודשים לפני. היית בטוח, אוקיי, אולי עוד איזה 5-6 שנים.
0: כן, אבל הוא יצא מזה.
1: כן. אבל שלחת לי את התמונה הזאת, ואמרתי, מה זה? והתמונה הזאת, דרך אגב, זאת התמונה, אם אני לא טועה, האחרונה שלו, רואים אותו, רואים אותו שם עם ג'ורדי בקריית שלום, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: נכון? ורואים בן אדם שמלא בתרופות.
0: כן.
1: וזאת לדעתי התמונה האחרונה שלו.
0: כן, אחת האחרונות ללא ספק. טוב, ארבל, הרבה צמרמורות היו פה.
1: היו.
0: תודה רבה לך.
1: יאללה.
0: היה תענוג, ואני מקווה שכולכם גם תהנו, ואנחנו נפגש כמובן בפודקאסטים הבאים של הכדורגלנים הגדולים. בינתיים, להתראות.

0: ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן החל משבת ב-4 שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל
1: International Fight Week, the biggest superstar in mixed martial arts history returns against Max Holloway.
2: Deal White, let's go!
3: For the Orange people, going back and I'm ready.
0: McGregor Holloway, UFC 329, בין שבת לראשון, ב-4, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, 20 עד 21 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה בגביע.
0: בחמישי הבא,
4: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
4: מטורפת
0: ומכבי תל אביב,
4: איזה ניפים
0: ראש בראש על התואר הראשון של העונה.
4: אלופת האלופים,
0: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: חמש רדיו,
6: הפודקאסטים של חמש רדיו.
7: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
8: ברוכים הבאים לפרק מספר 6 בפודקאסט הליגיונרים, והיום אני גאה לארח את האיש שאת שערו הראשון בקריירה הבקיע נגד הפועל טבריה, שאלכס פרגוסון שבר לו את האף, ושזכה לשתף פעולה עם אחד, בשם אדסון ארנטס דו נסימנטו. אהלן, שלום מוטל שפיגלר, מה העניינים?
9: שלום נדב, שלום וברכה.
8: אני רוצה לוודא, האם זה נכון שאלכס פרגוסון שבר חטף?
9: לא.
8: אז יש סיפור כזה.
9: אלכס פרגוסון, במעט טעויות שהוא עשה בקריירה שלו, זה כלול. ובכן, הוא טוען שהוא שבר לי את האף, במשחק שאני לא שיחקתי בכלל.
8: 1967, ישראל נגד סקוטלנד.
9: משהו כזה, כן.
8: אז
9: ברמת גן.
8: אז מעניין למי הוא שבר את האף, כי זה מופיע בוויקיפדיה.
9: אני יודע, זה מופיע בספר שלו.
8: Okay.
9: ואני פעם הייתי אצלו במשחק, הייתי בעצם אסטון וילה, הייתי אורח של ז'ראר רויה, ומנצ'סטר שיחקו.

0: ואחרי המשחק המנג'רים בחדר שלהם יושבים ושותים ומדברים, ואני האורח כבוד של שרר, ואלכס מכיר אותי, ואז הוא מודיע לכולם שהוא שבר לי את האף. אז אני אומר לו, סר אלכס, you broke my nose but not my beauty. הם נפלו על הארץ כולם שם. מה, אני ארוס לו סיפור כזה?
1: לא, ממש לא.
0: אז אתה יודע, מבטרים לו ולא, אני לא שיחקתי כי איחרתי, נדב. היינו מוזמנים לבוא במוצאי שבת, שיריץ' היה המאמן, במוצאי שבת אחרי משחק ליגה. היינו צריכים להיות בשמונה בערב, מוצאי שבת. אני הגעתי בשמונה בבוקר ביום ראשון.
1: הבנתי אותך.
0: הוא חיכה לי בשפעים, מי שמכיר את המקום, הוא חיכה לי... ראיתי את כל השחקנים עומדים בחוץ, אז הבנתי שיש פה משהו. ואז הוא קרא לי, והוא לא ידע עברית, הוא אומר לי, לך בביתה. אז הלכתי בביתה.
1: הבנתי.
0: נסעתי, אני זוכר, נסעתי לטייל בערי הכרמל, לא ראיתי את המשחק.
1: עכשיו אתה מבין איך נולד פייק ניוז. מישהו אומר משהו, כותבים את זה בספר, זה מופיע בוויקיפדיה, ועכשיו לך תוכיח שאין לך אחות.
0: אני סולח לכל התקשורת על כל מה שהם כותבים מסיבה אחת חזקה ביותר. אם הם עד היום לא יודעים לכתוב איפה נולדתי, אז למה שידעו לכתוב אם מסרתי טוב או דיברתי עברית נכון? כל הדברים האלו מתבטלים, הם פספסו אותי ברגע שנולדתי.
1: טוב, תכף נגיע באמת לנקודה הזאת, כי היא נקודה משמעותית. אני אתחיל אבל עם פתיח. יש לך הישגים ענקים בקריירה, עדיין סיאן השאר עם שבחי את ישראל עם 33 שערים, למרות שעברו 47 שנים מאז השער האחרון שלך במדים הלאומיים.
0: 32 שערים.
1: אתה רואה? אתה רואה? אני מוסיף לך.
0: אל תוסיפו לי, 32, 82 משחקים, ולא 83, ואני כבר אומר לך, אם היו נותנים לי לשחק את המשחק ה-83, הייתי מפקיע יותר משחק.
1: יפה, אז תשמע, אירן זהבי, יש לו 19 שערים, אולי, אולי, אולי הוא יצליח להדביק אותך, אבל אני בספק. בימים האחרונים התראיינת בכל תחנות הרדיו והטלוויזיה על השער ההוא נגד שוודיה במונדיאל 1970, אבל עם כל הכבוד למונדיאל, מדובר בסך הכל על 3 משחקים שהתחילו והסתיימו בתוך 10 ימים, והקריירה שלך נמשכה 20 שנה. אז אנחנו היום לא נתעסק במונדיאל, אני מבקש את סליחתך, ונראה לי שגם לך קצת נמאס מזה.
0: אני מביע את תודתי.
1: יפה. ולפני שנגיע לעיקר, והעיקר בליגיונרים זה השנים שלך באירופה וגם במקרה שלך ארצות הברית, אנחנו רוצה סקירה קצרה באמת על תחילת הדרך. תקן אותי אם אני טועה, נולדת בסוצ'י.
0: לא.
1: אתה מבין? בוא נע, הוויקיפדיה הזה אי אפשר לסמוך על כלום.
0: אני נולדתי בעיר שנקראת אסבסט עיר או כפר,
1: אוקיי.
0: נכון יותר. אסבסט באורל, הרי אורל, בדרך לסיביר. שם נולדתי לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, 19 לאוגוסט 1944, עליתי לארץ, עלינו לארץ בראשון למרץ, 1949.
1: והאם נכונה השמועה שאתה ושלמה שרף הייתם על אותה אונייה שהגיעה ממרסי?
0: מה זאת אומרת? זו האונייה ההיסטורית שאני אמרתי פעם לשלמה. שלמה, תאר לך שהאונייה הייתה טובעת, לא היה כדורגל בארץ.
1: אתה יודע, סוף סוף נתון אחד בוויקיפדיה הוא נכון. סוף סוף. טוב, מוטל, התחלת לשחק במכבי נתניה, עלית לבוגרים אצל איציק שניאור ב-1960, כשהיית בן 16. בעונה הראשונה מכבי נתניה ניצלה מירידה במחזור האחרון, אבל לעונת 61-2 ירדתם לליגה השנייה.
0: נכון.
1: הספקת אפילו להבקיע 3 ליאנקה לחודורוב, אם הנתון הזה נכון.
0: נדב, תאר לך, ילד בן 17, ששנתיים, 3 שנים קודם, עמד מאחרי השער במשחק הגדול של אנגליה הצעירה ישראל 4-0 ברמת גן. אני שיחקתי משחק מוקדם עם הנוער של נתניה, הייתי בן 15-14, והפסדנו 1-0 והבאתי כדורים מאחרי השער
1: של ינקלה.

0: ישראל הובילו כבר 3-0 ואף כדור החוצה, ואני רצתי בשמחה, רצתי יותר מהר מאשר במשחק ששיחקתי, במשחק מוקדם שיחקנו. היה לי מספיק כוח לרוץ להביא את הכדור לחודרוב.
1: כן.
0: הוא היה אליל, אחד משלושת אלילי הילדות שלי.
1: כן. אז, אז, אז אנחנו קופצים לעונת...
0: ואז, ואז אתה מביא כדורים לחודרוב, ושנתיים אחרי זה אתה מתייצב מולו. אתה מתאר לך מה זה? וזה היה השלושה הראשון בחיים שלי במדי בוגרים נגד השוער הגדול יעקב חודרוב.
1: האגדי, צריך
0: אין דברים כאלו. כלומר, באמת, כשאני מדבר על זה אני מתרגש, כי הוא מעורב בעניין. שלושה ערים הפקעתי עוד כמה בדרך, אבל זה משהו שבאמת חשוב לי, ואני נהנה לדבר עליו, לא מסתיר.
1: לא, לא, בסדר, חכה, אנחנו עוד מתקרבים לעוד כמה נקודות מפתח. עונת 63-4, שיתוף פעולה מדהים בהתקפה עם ויקטור סרוסי, הייתם בני אותו גיל לפי דעתי, צוות התקפה קטלני, והשיא היה ניצחון 12-2 על הפועל גבעת חיים. הייתה קבוצה כזאת?
0: בוודאי. ובסיבוב הראשון ניצחנו 6-0, וכשניצחנו 12-2, אז אמרתי, ההגנה שלנו לא משהו.
1: טוב, מעניין איפה, מה קרה מגבעת חיים מאז ועד היום. עוד כשהיית בליגה השנייה, גיולה מנדי, שהיה מאמן הנבחרת, זימן אותך לסגל. סגל הנבחרת בגיל 19.
0: לא, פחות מ-18.
1: לא, נכון, פחות מ-18, אבל לא שיחקת אצל מנדי, שיחקת אצל אינסלי. ובגיל 19 היית שותף לזכייה היחידה של נבחרת ישראל בתואר אמיתי, אליפות אסיה, בטורניר שהתקיים בישראל ב-1964, ניל בבלומפילד.
0: אבל לפני זה, נדב,
1: כן.
0: היות ואתה עוד לא נולדת, אז אני חייב לעזור לך.
1: אוקיי, תעזור.
0: המשחק הבין ארצי הראשון היה בווייטנאם,
1: כן.
0: במוקדמות של האולימפיאדה של טוקיו 64.
1: דרום וייטנאם, אז היה דרום וצפון.
0: דרום וייטנאם.
1: Okay.
0: בסייגון היינו.
1: Okay.
0: ניצחנו 1-0, רובי יאנג הפקיע את השאר. 1-0 עם סטלמח, עם כל הוותיקים, אמציה, גרונמן, מהלל, כל החבורה הזאת. ניצחנו 1-0 שם. משם נסענו להונג קונג. ומשחק ידידות ניצחנו 3-0. שם הפקעתי את השאר הראשון שלי. בפנדל בנבחרת, אבל מה שחשוב לי להדגיש זה במחצית הראשונה השוער היה רוקמן, ארנון רוקמן, כן?
1: כן.
0: האבא של
1: רונן,
0: רוקמן
1: ששיחק, נכון, היה רונן רוקמן הבן שלו
0: ששיחק אצלי בפול חיפה, האבא שלו, כן? שיחקתי
1: כן, כן.
0: הבן שיחק מחצית ראשונה, היה גשם שוטף במחצית, נכנס איציק ויסוקר, הוא קיבל ציון 10, הם שכבו לנו על השער, היה מים, גשם זלפות, וניצחנו 3-0, יוסף מעלה לפקיע צמד ואני פנדל, אבל המשחק הזה של איציק וסוקר, תארו לכם את חודרוב, תארו לכם את בופון, תארו לכם את מי שאתם רוצים, זו הייתה ההצגה של איציק וסוקר. ואז במרץ 64 וייטנאם הגיעו לכאן לאצטדיון רמת גן וניצחו אותנו 2-0 והעיפו אותנו, לא עלינו
1: לאולימפיאדה,
0: כן? זה משהו שאני זוכר. אתה שם לב, אתה רוצה לדבר איתי על זכייה בגביע אסיה, ואני לא מתבייש לספר על הכישלונות גם.
1: כן, אז גביע אסיה גם כן.
0: גביע אסיה, כן, שיחקנו 3 משחקים. הראשון היה נגד הונג קונג, ניצחנו 1-0. השני היה, זה היה ברמת גן. השני היה נגד בלומפילד, נגד הודו, ניצחנו 2-0. והשלישי ברמת גן, ניצחנו 2-1 את דרום קוריאה.
1: ויוסלם ירימוביץ' היה מאמן.
0: נכון, זכינו ונחום סטלמח היה קפטן.
1: יפה, אז זה 1964, ואתה לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים הבכירים בליגה כאן, אז קראו לזה

0: ליגה לאומית כמובן.
1: נכון.
0: לאולימפיאדה של מקסיקו 68 אתם כן עולים, וזה כן. כבר נבחרת, זאת הנבחרת שבעצם שנתיים לאחר מכן הגיעה למונדיאל. אני לא רוצה לספר את כל סיפור האולימפיאדה, כי אחרת לא ישאר לנו זמן לדברים החשובים.
1: אבל הגרלה.
0: זהו, השאלה. המשחק מול בולגריה, אתם בעצם מסתיים בטקו, ואז אין עדיין פנדלים, וצריך לעשות הגרלה ולשלוף את הפתקים. אתה הוצאת את הפתק הלא נכון?
1: לא, לא. אני הייתי, אני עם הקפטן, והשופט הוציא את ה...
0: השופט?
1: שופט הוציא, כן. השופט הוציא את ה... מתוך הכובע, והיה כתוב בי, ואני ידעתי שישראל לא כותבים בבי, אלא רק בולגריה. אבל שפר, זיכרונו לברכה, כל פעם שהייתי פוגש אותו, היה אומר לי, מוטקה, אתה בטוח ששני הפתקים לא היו אותו דבר? אמרתי לו, אני בטוח שהוציאו פתק אחד לא טוב. זה מה שאני בטוח. כן, כן. עברנו חוויות, נדב.
0: זה אכזרי, תשמע, זה אכזרי. מילא להפסיד בפנדלים ובפתקים, זה פשוט לא יאומן.
1: אנחנו גם בפנדלים הפסדנו, לא עלינו לאולימפיאדה של 74, ואולי ניצלנו מה... 72.
0: נכון.
1: בבורמה הפסדנו בפנדלים. אני הייתי אמור לבעוט את הפנדל החמישי, ולא הגיע תורי. הפסדנו עוד לפני ש... כן, אז כן, לך תדע.
0: מתי התחלת לחשוב על קריירה באירופה? כי אז, תשמע, בוא נגיד את האמת, הכדורגל בשנות ה-60 וה-70 בישראל היה חובבני, אולי חצי מקצועני.
1: כן, כן.
0: וזה לא כמו היום, אתה יודע, שאנחנו פתוחים והערוצים והמשדרים, אנחנו לא יודעים מה קורה באירופה.
1: ברגע שאני התחלתי להבין שבעולם משחקים כדורגל, וזה, אני מביא אותך ל-1954, שהייתי ילד בן 10, וגרמניה זכו בגביע העולמי, ואני שומע שהם ניצחו את הונגריה 3-2 בגמר, ואני אהבתי את פושקש ואהבתי את הונגריה, ידעתי את ההרכב שלהם בעל פה. ובשביל ילד ממשפחה שעלתה ממזרח אירופה, אסור לגרמנים לנצח, ואני בכיתי כששמעתי את התוצאה. 20 שנה יותר מאוחר, כשהייתי בסנטרופה, כבר אחרי ששיחקתי בפריז, או תוך כדי ששיחקתי, וראיתי את הגמר, גרמניה שוב ניצחה
0: את הולנד.
1: כל מי שהיה מסביבי היה עצוב, ואני קפצתי משמחה. למה? אני כבר הכרתי שחקנים מהנבחרת. הכרתי אישית את גינטר נצר, את ברטי פורקט, הכרתי את אוברט, הכרתי את בקנבאואר. אז בשבילי, אנשים שאתה מכיר, אתה כבר לא מתייחס אליהם כאל נכדים של גרמניה הנאצית. אתה מתייחס אליהם כמו אל כוכבי כדורגל, שאתה רוצה להיות כמוהם, שאתה רוצה לשחק איתם. ולימים ביואפה, כשהייתי חבר בתקופת לוזון, ביואפה היה מפגש של מאות של אנשים, ואני סיפרתי את הסיפור הזה מעל הבמה. מה זה אומר לילד בן 10 ולגבר בן 30 המשחק הזה שקוראים לו כדורגל? לאן זה יכול להוביל? אנשים התרגשו לא פחות ממני, ואני סיפרתי את הסיפור, והנה אני מספר אותו שוב. אז בעצם כבר אז כילד חלמתי לגעת, לראות, הייתי סקרן, רציתי, כל הזמן רציתי. ואז 58 פלא זוכה בגמר להפקיע שני שערים, בוכה בידיים של החברים שלו, של השוער גילמר וכל הסנטוסים, ואני רואה את זה. ואתה ילד, ואתה חולם, ואתה רוצה, אתה רוצה.
0: אבל רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה, לפני שנגיע לזה, איפה ראית את זה? כי, שמע, לא היית אז טלוויזיה בארץ. זהו, שהולכים, אנשים לא, צעירים לא יודעים על מה אנחנו מדברים. היית הולך...

0: להם, יומני גבע.
1: אני זוכר את זה בילדות, אתה יודע, במאומם, אבל היו הולכים לקולנוע, לפני שמתחיל הסרט.
0: ראינו את זה ביומני גבע, על מסכים ענקיים, וזה היה מדהים ומרגש, וזה היה ב-58, ופלא בן 17, כן, ואני בן 13, ו-17 שנים אחרי זה, שיחקתי איתו עונה שלמה בניו יורק קוסמוס.
1: אנחנו עוד נגיע לפרק הזה.
0: חלומות מתגשמים. נכון. אם שומעים אותנו עכשיו ילדים צעירים, חלומות מתגשמים.
1: מתי התחיל התכלס של ניסיונות לעבור לאירופה? האם זה היה לפני המונדיאל במקסיקו, או רק אחרי החשיפה של, של
0: לא,
1: המונדיאל?
0: לא, לא, לא, לפני. הקבוצה הראשונה שפנתה אליי את נאנט, FC נאנט. קיבלתי מברק, אז קיבלו מברקים בנייה.
1: מברקים בדואר, כן.
0: כן, וכותבים את זה עם ES בסוף, אז זה היה נאנטס.
1: כן.
0: אז רצתי לחבר'ה שיודעים לקרוא צרפתית, והם הזמינו אותי לשבוע, ונסעתי, זה היה באמצע העונה, נסעתי
1: 68-69?
0: חמישי או שישי.
1: מתי זה היה? 1969?
0: כן, כן. והתאמנתי איתם ושיחקתי איזה משחק אימון וזה היה מוצלח מאוד והם רצו אותי, אבל אז הייתה הבעיה של השחרור.
1: זהו, בוא נסביר, כי שוב אנשים לא מבינים איך זה.
0: וגם מכבי נתניה, כלומר
1: שחקן בעצם היה בלי שום קשר לחוזה, הוא לא יכול לעזוב אם קבוצה לא מאפשר, לא רוצה, הוא לא יכול לעזוב בחיים, הוא עבד של המועדון.
0: נדב לא היה חוזה. איזה חוזה?
1: אני לא יודע.
0: לא היה כלום. לא היה כלום. שיחקת שם מאז שאתה ילד, אהבת את המקום ששיחקת בו, וקיוויתי שיגיע הרגע, אז ייתנו לי ללכת. זה לא היה כמו שקיוויתי, לא נורא, זה בית ספר לחיים, ובעיקר ההתאחדות חסמו, אז למכבי נתניה היה קל. ואז הייתי צריך לחכות עוד שנתיים, וכשחזרנו מהנסיעה המאכזבת לרנגון, הייתי כבר בן 28, ומאוכזב מאוד מהכישלון בבורמה, בטורניר. פשוט באתי להתאחדות ואמרתי להם, תקשיבו טוב, אם אתם לא נותנים לי עכשיו שחרור, אני פורש מכדורגל. עכשיו, אני זוכר שאמרתי, לחתום לך עכשיו שהייתי עושה את זה, אם לא היו משחררים אותי, אני לא, כן. אני לא בטוח, אבל אני מספר לך מה אמרתי להם, וזה כנראה השפיע עליהם, כלומר זה היה כל האמת שלי. ואז הוציאו חוק מיוחד, חוק שפיגלר, מי שיגיע ל-50 הופעות בין ארציות ויהיה בן 28, בדיוק תפרו לי את החליפה, יוכל לצאת לחול.
1: רק נזכיר שלפני זה בעצם החוק בעצם קבע שמישהו רוצה לעזוב, חייב להיכנס לשנת הסגר. כן, זאת אומרת, כן. שנה שלמה אתה צריך לשבת בבית, מין עונש כזה.
0: נאנט היו מוכנים להחתים אותי לחמש שנים, מתוך זה שנת הסגר, אני לא הסכמתי כי רציתי לשחק. אני לא זמר שלא נותנים לי להופיע בגלל הקורונה, אז אני הולך לחתונות. לא, אני רציתי לשחק. אז שיחקתי עוד שנתיים בארץ, ואחרי זה גם היה באמצע את הסיפור של וסטהאם יונייטד.
1: רגע, אתה מקדים, בוא לא נקדים את המאוחר. אני רוצה לחזור איתך ל-1970. זה לא סוד שאתה וגיורא הייתם חברים טובים מחוץ למגרש ועל המגרש, ושיתוף הפעולה ביניכם וצמד השינים, זה הפך להיות חלק מהפולקלור של, של, שבכלל של מדינת ישראל. לפני כמה שנים אני ישבתי עם גיורא ועשיתי איתו ראיון, והוא התייחס אליך בכמה מקרים, תרשה לי לצטט מהראיון. ככה, דבריו של גיורא שפיגל: נכון שאומרים שמוטלה ואני היינו הנסיכים של הנבחרת, אבל אני לא הייתי נסיך כי רבתי עם שפר כל יום. מוטלה היה תמיד מסדר את העניינים, כי למוטלה יש אופי מיוחד והוא בחור מאוד מבריק. הוא הציל אותי מהרבה ריבים עם שפר. לא הייתי חמום מוח, אבל הייתי עקשן. תמיד רציתי להבין למה עושים את מה שעושים. לא אהבתי שאומרים לי מה לעשות בלי להסביר. שפר היה אומר לנו, תעשו ותשתקו, ואני לא יכולתי לסבול את זה. זה נכון? זה תיאור מצב אמיתי?

0: הדרך שלך לפשר בין
1: לא, ה... לא, לא, קודם כל, גיורא שפיגל אומר, אז הוא אומר את מה שהוא מרגיש.
0: ברור.
1: ואני גם סומך עליך שלא שינית את מה
0: שהוא אמר. מילה במילה, זה מהקלטה.
1: נהדר, אז אני רגוע. אני לא בתפקיד של מפשר. אני פשוט הייתי מספיק ממוקד בשביל להבין את החשיבות של המאמן, שפר, שבאמת דרש מאיתנו מעל ומעבר, והייתי מספיק, איך להגיד את זה, נבון.
0: דיפלומט.
1: בכדי לגרום לגיורא, שהוא היה כמו אח קטן בשבילי, כן? אני בן סכונים בבית, אבל כשגיורא הגיע לנבחרת הוא היה בן 17, אני הייתי בן 20, אז אני התייחסתי אליו כמו שסטלמך התייחס אליי כשאני הגעתי לנבחרת. אז כבר ידעתי איך לחבר אותו, ואמרתי לו, גיורא, אני ראיתי את אבא אליעזר לשחק כשהייתי ילד, הוא היה מגיע עם מכבי פתח תקווה לשחק בנתניה. אני זוכר, הוא היה שחקן גדול. לפעמים כשהייתי רוצה להקניט את גיורא, הייתי אומר, לייזר היה שחקן יותר טוב ממך. אז הוא היה אומר לי, אתה צודק. אתה מבין? תאר לך, אבא של שחקן גדול היה שחקן עוד יותר גדול. אבל זה הכל בהומור כמובן. אז שוב פעם, לשאלה שלך, אני ידעתי להיות במקום הנכון לגרום לגיורא להבין שהקובע הוא לא אני ולא הוא, אלא מאמן. וגם ידעתי לגרום לשפר להתנהג כך שגיורא לא יצטרך לפעול כמו שהוא סיפר לך.
0: כן. טוב,
1: אז אני עשיתי את זה באופן טבעי לגמרי, וזה לא היה בשבילי מעמסה כבדה מדי, כי אני חייתי את זה ותמיד היה אכפת לי, ותמיד ידעתי שבכדי שתהיה הצלחה חייב שתהיה רוח קבוצתית, ובכדי שתהיה רוח קבוצתית אז השחקנים הטובים והטובים יותר ואלו שמשלימים אותם צריכים לחיות בשלום ולהבין שיש מקום לכולם וזה לא אחד על חשבון השני ואף אחד לא אוכל מהמסטינג של השני. אז אם גיורא אומר שעזרתי לו אז אני שמח שהצלחתי.
0: אז רגע, בוא, למה הזכרתי את גיורא? גם בגלל מה שקרה אחרי המונדיאל. אמרנו, על המונדיאל לפעמים אנחנו לא נדבר. נשארתם שם עד הגמר, ראיתם גם פרשנים של דן שילון בגמר עצמו, ככה הבנתי. ואז נסעתם חזרה ארצה, אבל לא עם כל הנבחרת, אלא עברתם בהולנד, לפי טענתו של גיורא, איזה צלם טלוויזיה אמר לכם שהמאמן של רודה רוצה אתכם. אז הגעתם לאמסטרדם, נסעתם לרודה, היה סוף שבוע, הכל היה סגור, לא היה מי לדבר. וככה הסתיימה החוויה ההולנדית. מדויק?
1: שוב פעם, אני לא הולך לבטל את הסיפורים של גיורא. זה היה מאוד מוזר. באנו, היינו, נסענו קילומטרים מאמסטרדם לאיזה מקום. באנו, עובדה שלמחרת הגענו לארץ.
0: תקשיב, כן? לא, תשמע, היום זה נשמע הזוי סיפור כזה.
1: שום דבר שקרה לנו לא היה הזוי, הוא היה חלק מהפולקלור של אז, אתה יודע, באים, מדברים, נוסעים, היינו צעירים, היה מותר לנו לעשות דברים שהיום הסוכנים לא היו מאפשרים לנו.
0: זהו, שאז לא היו סוכנים, ובכל זאת, בזכות המונדיאל, אני מניח שבעיקר, חודש לאחר מכן אתה מקבל הזמנה מרון גרינווד האגדי, ממנג'ר וסטאם, לבוא להתרשמות בווסטאם. עכשיו אני אזכיר שיבינו מי שיחקו אז בווסטאם. ג'ף הרסט, האיש הבקיע 3 בגמר מונדיאל 66. ג'ימי גריבס, אולי הסקור הכי גדול בכדורגל האנגלי. הרי רדנאפ, הצעיר, שאחרי זה היה מנג'ר. טרבור ברוקינג, פרנק למפארד, האבא. בילי בונס, קלייד בסט. תשמע, עם החבר'ה האלה אתה שיחקת 3 משחקי אימון.
1: רגע, ואחרון חביב, הקפטן בובי מור.
0: ברור, שכחתי את בובי מור, בוודאי. הקפטן שהבחרת אנגליה ב-66. ועם כל החבר'ה האלה אתה בעצם מתאמן וגם מקיים 3 משחקי אימון,

0: המטרה הייתה לחתום בווסטאם, נכון? לא, אין שאלה.
1: לגמרי, היה הכל סגור, אבל אז החוקים לא אפשרו, אז הייתי צריך להיות תחת חוזה של חובבנות, הם רצו לארגן לי שאני אעבוד באיזה חברת תיירות ישראלית, הם דאגו להכל, אבל זה בסוף לא הסתדר, ואז רון גרינבוד שלח אותי לסלטיק, סלטיק של ג'וק סטין.
0: שנזכיר, אלופת אירופה ב-1967, 3 שנים לפני זה.
1: כן, עם קני דלגליש ולו מקארי וג'ימי ג'ונסטון ווולאס, כל השמות הגדולים של אז. הייתי שם שבוע, שיחקתי, התאמנתי איתם, אבל בסוף השבוע הוא אמר לי עם המבטא הכבד הסקוטי, מיסטר שפיגלר, I can sign you but I can't promise you a first team place. אני יכול להחתים אותך, אני לא יכול להבטיח לך מקום קבוע בהרכב. אמרתי לו, thank you so much, Mr. Steen, וחזרתי. וחזרתי, ולא היה לא אנגליה ולא סקוטלנד, הייתי צריך עוד שנתיים לשחק בליגה שלנו, ואז פריז... הגיעו, פרי פוטבול קלאב.
0: רגע, אני כל פעם צריך לעצור אותך, כי אני רוצה לעשות את הדברים בצורה מסודרת.
1: אני רוצה להראות לכולם שאני זוכר.
0: אני אתן לך תכף לספר את כל הסיפור.
1: לפני שבוע תלפן לי מישהו שרצה לחגוג איתי את הגול, ובקול עצוב הוא אומר לי, תגיד מוטלה, אתה זוכר? אז אמרתי לו, מה שאני צריך, אני זוכר. מה אתה יכול לעשות? אנשים הם ככה הם.
0: אנשים עושים חשבון שעברו 50 שנה. אבל אתה זוכר, והרבה אנשים זוכרים, ואנחנו, אתה יודע, חלק מהעניין של הפודקאסט הזה, זה לספר לדור הצעיר. אלה שלא היו פה ולא נולדו, ומכירים אולי את הסיפור ברמת הכותרות ולא מעבר, ולא יודעים איך החיים התנהלו פה לפני 50 שנה, עם ערוץ טלוויזיה אחד, בלי אינטרנט, בלי סלולרי.
1: אתה מדבר על צעירים? אז אני אתן לך סיפור של אתמול, לא של לפני 50 שנה.
0: אוקיי, לך על זה.
1: שיהיה מצוין לצעירים. הייתי במוסך אתמול, אוקיי? לעשות טיפול למכונית. כן. ניגש אליי אחד מבעלי המקום. הוא אומר לי, תגיד, איך אתה עם עודד מכנס? אז אני אומר לו, כמו שאני עם גדי מכנס, בסדר גמור. הוא אומר, יש להם יום הולדת היום, תברך אותו. הרמתי טלפון לעודד, בירכתי אותו.
0: אוקיי.
1: ואמרתי לו, שלא תעיז לשכוח, להגיד לגדי, הוא אומר לי, בוודאי שאני אגיד לו. ושאלתי אותו קצת על הבית ספר שלו ושל הכדורגל ואמרתי אחר, זה היה בצהריים, אמרתי אחר הצהריים אני הולך לעשות לו הפתעה, זה צולם, אם תתעקש אני אבקש מאוד שישלח לי את הצילומים. ואני מגיע, קודם כל אני צועק גדי, אז הוא מסתובב, רץ אליי בשמחה, אני מחבק אותו, יושבים הורים בחוץ, ואני אומר, אתם יודעים של המכנסים יש היום יום הולדת? ואז עודד מסתובב ובא אליי, ועודד מתחיל לדבר אל, הוא רצה שאני אדבר אל השחקנים, אל הילדים המתוקים האלו. אמרתי לו, לא עודד, זה אמצע אימון, חס וחלילה. אבל הוא דיבר, הוא לא יכול היה להתאפק, והוא דיבר וסיפר עליי. ואז אמרתי, רק רגע, אני אספר לכם, כשאני הייתי ילד, בגילכם, האבא של המכנסים היה מאמן שלי, אריה מכנס. והוא היה שחקן נהדר, וגם מאמן שחינך ילדים. עודד וגדי שיחקו איתי, וגם אימנתי אותם. אז עודד אומר, וזכינו באליפות. נתן יבות 15, אז אני אומר, בטח, אם יש לי הגנה עם גדי מכנס וחלוץ, כי מעודד מכנס זה לא חוכמה. אז עודד ממשיך ואומר, ילדים, אתם יודעים שהוא הפקיע במונדיאל? ילדים קטנים מסתכלים, ההורים מאחורה מתלהבים יותר, כי הם יודעים, מכירים את הסיפור. ואז הוא ממשיך עודד ואומר, מוטלה גם שיחק עם פלא. אז הילדים, באמת? אז אני אומר, לא רק ששיחקתי עם פלא, אני היחד.

0: העולם ששיחק עם פלא, עם גדי ועם עודד.
1: זה נכון.
0: זאת אומרת שאני את המחמאות הכי גדולות של לפני 50 שנה, רק הייתה לי הזדמנות, הבאתי לך סיפור של אתמול, לא שלשום.
1: לא, לא, בסדר.
0: מה אני... זה אומר? כשאתה מתבגר, ואתה מבין שעשית דברים, והמון אנשים נהנו ממה שעשית, כי הם אוהבים את המשחק הזה. כן, אני לא משלה את עצמי שהאנשים אוהבים בי דווקא, אבל אוהבים את המשחק הזה, שאני כל כך אהבתי וכל כך נתתי בשביל להצליח. אז זה נעים לקבל מדי פעם מחמאה, כן? זה נעים. אבל אם אני מגיע למקום ואני שומע אנשים פתאום, אז אני לא אוהב כדורגל, ככה בכל רם, כי רואים אותי בסביבה. אז אני פעם אמרתי למישהו, סליחה, לא מעניין אותי מה אתה אוהב. אז אתה מספר לי מה אתה לא אוהב, ואני הולך הלאה. כלומר, הקטע של לחיות על העבר אף פעם לא התאים לי, ויש הרבה אנשים שירימו גבה ויגידו, אה, תראו אותו, פתאום הוא מצטנע, סליחה, אני הייתי בתוך הזירה, הרגשתי כמו מתגרף, מתגושש או רקדן. הייתי צריך לעשות ביצועים, וכל אחד יכול היה להגיד עליי כל מה שהוא רצה, והם עשו את זה בכישרון רב. כשפרשתי והבנתי שיש חיים אחרי הכדורגל, אני מרשה לעצמי להגיד, אני מרשה לעצמי לצחוק, אני מרשה לעצמי ליהנות מכדורגל ומאוד הרבה דברים, ואני חי את חיי. כלומר, קשה לפתות אותי בלעוף 50 שנה לאחור, ואנשים לא מפסיקים לעשות את זה.
1: אז הנה, גם אני עושה את זה.
0: לא, לא, לא, אתה זה תוכנית, זה משהו אחר. לא, לא, לא, אני עכשיו לא הייתי מתעיין אם הייתי חושב, לא, לא, אני גם לא, אני גר בקומה שישית, אבל אני לא יושב על הגג של הבית, אני לא מסתכל על אף אחד מלמעלה, אבל אני אומר, באופן טבעי, לנו, לדור העתיק, ותיק, יש מה לתרום, לא רק בגלל שהם הפקיעו איזה שער, כי הייתה רוח באותו יום. יש לנו מה לתרום כאנשים בנושא של חינוך, בנושא של של של של איך אפשר להגשים חלומות. כן, בסדר, אני אומר את זה בלי, אני לא מחפש תפקיד,
1: לא, זה ברור לי, זה ברור לי,
0: בוועד הבית, אבל אני אומר את זה כאדם בוגר, נדב, אנחנו הרי לא רובוטים, אנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם, כל אחד עכשיו יוצא מהקורונה עם תובנות. אני לא הייתי צריך את הקורונה בשביל תובנות. אני כל החיים שלי למדתי וידעתי להוציא את הדברים שמצפים ממני הכי טוב שאפשר, שעוד אנשים ייהנו מזה.
1: בוא נחזור עכשיו לסיפור.
0: אני מתנצל אם גזלתי מהזמן
1: שלך. לא, אתה לא גזלת שום דבר, אני רוצה פשוט לחזור לסיפור. כי חזרת לארץ, בוא נחזור, היה ווסטהאם והיה סלטיק, וחזרת לארץ, ובוא לא נשכח, לפני פריז, 70-71, מכבי נתניה זוכה באליפות, אליפות היסטורית, ואז בעצם, מינדוביץ' שווייצר, ואז אתה מגיע לפריז פוטבול קלאב, קבוצה שרק נוסדה שנתיים לפני זה, ב-1969, מועדון יחסית קטן.
0: 69-70. עכשיו הם הולכים לחגוג 50 שנה.
1: נכון. ועונת, אתה מצטרף אליהם בעונת 72-3, משחק יחד עם ז'אן ז'ורקף, אבא של יורי.
0: נכון, היה קפטן.
1: והיה שחקן גדול אז באותה תקופה בצרפת.
0: כן, מגן ימני, חבל לזמן.
1: ובעונה ההיא, העונה הראשונה שלך בעצם, שסוף סוף הגשמת את החלום לשחק באירופה, 11 שערים ב-39 משחקים, הקבוצה מסיימת במקום ה-12 בטבלה, ולמה בקיץ של 73 בעצם אתה עוזב את הקבוצה הזאת ועובר לקבוצה מהליגה השנייה? למרות
0: שקראו לה פריז. לא בקיץ.
1: לא בחורף. בחורף, סליחה. קבוצה שהייתה בעצם בליגה השנייה, פריז סן ז'רמן.
0: אני התחלתי את העונה השנייה, ואז שלא נדע מלחמת יום כיפור, אוקטובר.
1: אוקיי.
0: ואז פשוט

0: לא עניין אותי כדורגל, וחיפשתי דרך לחזור לארץ. אבל יש לי הסכם, יש לי חוזה לשנתיים, וזה רק חצי שנה משחקים. ותוך כדי ההתלבטויות שלי הגיע דניאל אשטר, הציג את עצמו ואמר, ואני ידעתי, דניאל אשטר זה...
1: בוא נגיד ככה, מעצב אופנה יהודי מאוד מאוד מצליח בפריז בתחילה של
0: 70. הוא אמר לי, בוא תצטרף. אמרתי לו, אבל מה אני לא מעצב אופנה, מה אתה צריך אותי? הוא אומר, לא, יש לי קבוצה. אני אומר לו, איפה יש לך קבוצה? בליגה שנייה. אנחנו משחקים על עלייה. אנחנו צריכים להגיע למקום השני בכדי לשחק במבחנים נגד המחוז השני. ורדסטאר היו למעלה בפור גדול, והסתכלתי עליו, הוא מצא חן בעיניי כבן אדם. היה לי חוזה של שנה וחצי בפרי פוטבול קלאב. אמרתי לו, אני מוכן לבוא, כי רציתי לחזור לארץ. היה לי שני תינוקות, גיורא ועמיחי, היה בן שנה, שנה וחצי. אמרתי, אני מוכן לעבור אליך לשישה חודשים, בתנאי שאני אקבל את החוזה של פרי פוטבול קלאב של 18 חודש.
1: כן.
0: אז הוא אומר, אין בעיה. יש. אני אומר לו, לא, אתה לא הבנת אותי. אני רוצה את ה-18 חודש לקבל בשישה חודשים. אני רוצה לחזור לארץ. אני רוצה לעלות אותך ליגה ולחזור לארץ. הוא הסתכל עליי, הסתכל על אלו שישבו סביבו, ואני רגוע לגמרי, אני ידעתי מה אני רוצה. קיבלתי מה שרציתי, ועלינו, והכל בסדר.
1: אז בוא נשחזר את אותה עונה, אמנם רק ליגה שנייה בצרפת, אבל קודם כל המאמן, ז'יס פונטן.
0: זה היה חוויה, נדב, אין דברים כאלו.
1: ז'יס פונטן, אזכיר, גיבור מונדיאל 58, הבקיע 13 שערים, סי שלעולם לא יישבר. ז'יסטו, ככה כינו אותו, היום הוא בן 86, והוא היה...
0: אבל על הזמן, איזה...
1: אליל בצרפת.
0: כן, היה... הוא היה... יש הקלטה לפני שנה, כשראינו אותי לתחנה של המועדון, כשהייתי שם לפני שנה, אז הפתיח הוא של... תבקש מעמיחי, הוא יראה לך את זה. הפתיח הוא לפני משחק, ז'יסטו באנגלית ככה, בינונית, אומר לי... You do what you want. אחה, באנגלית. לך תתרגם לו שגם אם הוא לא היה אומר לי, הייתי עושה מה שאני רוצה. אבל הוא היה מקסים, הוא היה איש עם ידע בכדורגל ואהבה למשחק, a real legend, מה שנקרא. והיינו פעם בנסענו, היה משחק מבחן, אם אתה אומר. תבדוק למונדיאל של 74, יוגוסלביה נגד ספרד, נשאר משחק, מי מהשתיים תנצח? נסענו, הוא אמר לי, אתה רוצה לבוא לראות את יוגוסלביה? עכשיו, ביוגוסלביה אז, צ'יריץ' שאימן אותי בנבחרת, היה יחד עם עוד אחד, הוא היה צוות של שניים, והיוגוסלבים ניצחו את ספרד, 1-0 בפרנקפורט. ואני נסעתי עם ז'יסטו למשחק הזה. תקשיב טוב, לא היה לנו כרטיסים. ואני אומר לו, ז'יסטו, לאן אתה לוקח אותי? הוא אומר לי, don't worry. The best goal scorer will find tickets. באנו לשער, אני נשבע לך. זה כאילו אני לוקח אותו לקופסה בנתניה. הוא התחיל לדבר איתם, עם הגרמנים, אתה חושב שלא נכנסנו וישבנו במקום של כבוד?
1: בטוח.
0: חבל לך על הזמן. אז ג'יסטו היה מאמן, והיו שחקנים ותיקים טובים וכמה צעירים טובים, ואני גם שם לקחתי על הכתפיים את ההתחייבות שלי. אם אני רוצה שהוא ישלם לי בשביל 18 חודש ולשחק 6 חודשים, אז אני גם צריך
1: להביא תוצאות.
0: לעשות משהו. אז,
1: אז רגע, רגע.
0: הפתעתי במשחק אחד 3-4-6 דקות,
1: ומי שעכשיו
0: מאיים עליי זה אמבפה, הוא קבע 3-4, העונה הזאת היא ב-8 דקות.
1: אז הוא לא שבר לך את השיא.
0: שלחו לי קליפ מפריז, השיא אחרי השלוש שער שלו.

0: הנשיא עדיין שייך למרדכי שפיגלר.
1: בוא אני אעשה לך עכשיו חידון, חידון.
0: אז אתה, אחרי כל זה אתם עדיין רוצים שאני אהיה ביישן וצנוע?
1: לא ביקשתי, אני רק מבקש ממך, אני אעשה לך חידון, אם אתה זוכר, נגד מי היה המשחק הזה, ואיך הוא הסתיים. היפלתי אותך נראה לי.
0: איזה משחק?
1: עם השלושה, ארבע, שמונה, בשש דקות.
0: אביניון, מה קרה לך?
1: וכמה הייתה התוצאה?
0: 3-3. 3-1, דקה 60, יצאתי.
1: והם ישבו בדקות 85-86.
0: יופי, עכשיו מתחתי שריר, יצאתי, הכוכב עשה את שלו, יצאתי, 3-1. אני מתקלח, אני שומע רעש, אני ממהר, אני שומע עוד רעש, אני מתלבש, אני יוצא, אני רואה כולם פרצופים באדמה, אני אומר, מה קרה? הם אומרים 3-3. אמרתי, איזה מזל יש לכם שלא עשיתי אמבטיה. הייתם מפסידים גם. היינו מפסידים, סליחה.
1: אז לא הצלחתי להפיל אותך. זכרת גם את התוצאה וגם את מהלך המשחק נגד אביניון.
0: דקה שישית היה 3-0.
1: כן.
0: דקה שישית היה שם שוער יוגוסלבי.
1: דרך אגב, הקפטן של אותה קבוצה, ז'אן פייר דוגליאני, אתה יודע שהוא כבר לא בחיים כבר הרבה מאוד
0: שנים. בטח שאני יודע מה זה, הוא היה מנג'ר כשדניאל שטר היה נשיא של שטרסבורג, הרבה שנים אחרי, 16 שנה אחרי, הוא הרי הביא אותי אליו לעבוד במועדון כסקאוט. המנכ״ל היה דוגליאני, בטח. היה שחקן מצוין, קפטן, איש מיוחד, כן, הוא נפטר.
1: בוא נדבר על המשחקים, משחקי העלייה, פלייאוף נגד ולנסיין. הפסד 2-1 בחוץ במשחק הראשון. אם אני לא טועה, דידיה סיק שיחק אז בוולנסיין, בצעירותו.
0: יכול להיות שאתה צודק.
1: ואז, בגומלין, 4-2.
0: בגומלין במחצית 2-1 טובתם.
1: כן, ואתם מנצחים 4-2, וז'יס פונטן בסוף מתעלף, וכולם בטוחים שהוא מקבל התקף לב.
0: כן. הוא היה תיאטרלי בכל מקרה. אז אני לא יודע, לא שאלתי אותו אף פעם אם הוא עשה את עצמו, אבל זה היה הצגה, איך באמצע המגרש הפשיטו אותו את החולצה עם העניבה ורופאים ועניינים, ו45,000 איש מריעים ושמחים, וכן, זו הייתה חגיגה גדולה. מה שמעניין, נדב, אני עזבתי את פרי פוטבול קלאב בסיבוב, כן? בפגרה כאילו של החורף. הם היו מקום עשירי, מתוך 20 קבוצות. הם ירדו ליגה. באותה עונה.
1: כן.
0: הם ירדו ליגה, ואני הצטרפתי לקבוצה שהייתה 5 נקודות מטולוז בשביל המבחנים, והצלחנו.
1: ובאותה עונה, במדי פז'י, אתה מבקיע 10 שערים ב-21 משחקים, אבל לא שכחתי גם את הגביה. כי הגעתם לרבע גמר גביע, קבוצה מליגה שנייה, אמנם פריס סן ז'רמן היום זה שם גדול, אבל אז זה היה, הייתה קבוצה ריימס. מאוד מאוד צנועה, נגד ריימס.
0: 2-2 בריימס, 5-0 הם תקעו לנו בפריס.
1: ומי שיחק אז בריימס?
0: איך קוראים לו החבר שלי?
1: ביאנצ'י.
0: ביאנקי.
1: אז זהו, אתה קראת לו ביאנקי, אבל בארגנטינה קוראים לו קרלוס ביאנצ'י כולם.
0: ביאנצ'י, קרליטו אני קורא לו.
1: הוא היה כוכב, תשמע, הרבה אנשים מועדי בוקה זוכרים אותו בעיקר כמאמן.
0: הוא היה מלך שערים בצרפת איזה 5-6 שנים.
1: הוא היה סקורר מטורף.
0: כשהוא הגיע לפריס סן ז'רמן, כן, מריימס, ובורלי היה כבר הנשיא, אז הוא אמר לי, השנה אנחנו נכבוש 100 שערים, אני אומר לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר, יש לי שני שחקנים, אמפלה ששיחק איתי, ועוד איזה יוגוסלבי שכל אחד נותן 25 גולים בעונה, וביאנצ'י שנותן 40 גולים בעונה, זה 100. אז אמרתי לו, תקשיב טוב, אם שלושתם יפקיעו מה ששניים מפקיעים, אז תגיד שאני אמרתי לך. הם כמעט הלכו לרדת. זה לא עובד לקחת סטטיסטיקה, לחבר. זה כמו שיושבים באולפנים ואומרים אחרי המשחק עם הציורים מה היה צריך לעשות. לא, המשחק הזה, נדב, ואתה יודע את זה כי אתה משדר שידורים חיים, זה מה קורה על המגרש. זה לא אני אגיד אחרי מה אתה היית צריך לעשות כשאתה מאמן או כשאתה שחקן. מה פתאום?

0: הסיפור והדרמה של המשחק הזה, זה מה שקורה. הרי זה לא ציור, זה לא מבחן בזיכרון, זה משחק. אז יושבים אנשים, או עושים את זה בעמידה בארץ, ומבלבלים את המוח, ואני אומר, רגע, למה לדבר על משחק שנגמר במושגים מה היה צריך להיות? הרי המשחק שהיה כבר נגמר. מחר יש משחק חדש.
1: זה כבר, אתה יודע, זה כבר פרשנות.
0: בבקשה?
1: אני אומר, זה כבר פרשנות, שכל אחד מביע את דעתו.
0: כן, זה בסדר שמביעים דעה, אבל אי אפשר להפוך את המשחק שהיה לסרטוט מה היה צריך לעשות. זה נורא פשוט על הלוח להראות לאן אני הייתי צריך לרוץ. הרי גם מאמן שמכבד את עצמו לא קובל את השחקנים לתעשו ככה ותעשו ככה. נותנים את התוכנית באופן כללי, והכישרון של כל אחד למען הצוות, זה עושה את ההבדל. בגלל זה הקבוצות הגדולות הן נהנות מהכוכבים הגדולים, אבל הכוכבים הגדולים, רונלדו ומסי וכולם, הם בעצמם יודעים שהם לא יכולים לעשות את זה לבד. אין דבר כזה. אז מי יכול לבוא ולהגיד מה היה צריך לעשות? כאילו, אם אני בועט את הכדור שמאלה, כי זה מה שראיתי, אז מה אתה תגיד לי שהייתי צריך לבעוט ימינה? כשהכדור יהיה אצלך, תבעט לאן שאתה רוצה. זה בסוגריים. אני לא רוצה ללמד אף אחד, אבל אתה גורם לי להנאה, אז אני אומר שיקשיבו. חוץ מהטכנאי שמקליט, יש עוד אנשים שיראו את הרעיון הזה?
1: בוודאי, ישמעו וישמעו את הכל, ברור.
0: יפה.
1: טוב, בוא נחזור לעונת 74-5, כי אתה חוזר לישראל וחוזר לנתניה.
0: כן.
1: ואת העונה הזאת אני באופן אישי זוכר מצוין, אתה יודע גם למה.
0: באר שבע.
1: נכון, ואני אזכיר לך את המשחק. משחק העונה, בקופסה.
0: הפועל באר שבע.
1: נכון, אבל רגע. יש דבר שכל אוהדי הפועל באר שבע לדורותיהם, זוכרים את האירוע של 10 דקות לסיום, פנדל לנתניה, אם אתם מבקיעים, אתם כנראה זוכרים באליפות, וזוהר סולומון בועט את הפנדל, והסיפור אומר שאתה פחדת לבעוט.
0: מה זה פחדתי? לא שיחקתי טוב באותו משחק.
1: אוקיי.
0: אז אמרתי לזוהר שיבעט, הוא יודע לבעוט גם טוב פנדלים, למה אני צריך לעשות הכל תמיד? לא פחדתי, ויתרתי. למה להגיד פחדתי? לא, הייתי מספיק אחראי בשביל לדעת שמותר לי לוותר גם.
1: לא, זה בסדר גמור, ואתה יודע, גם, אני לא יודע מה היה שם, ומי היה מאמן, ומי היה בו את הפנדלים הקבוע. באר
0: שבע שאמרו לך שפחדתי,
1: לא.
0: שהחמצתי עוד פנדלים, לא רק נגד באר שבע.
1: בטוח. לא, שם לא החמצת, זה הזור סולומון.
0: אז שלא יבלבלו את המוח. שלא יחליטו, אני פחדתי. אני ויתרתי, אני לא פחדתי.
1: עברו 45 שנה, אתה עוד כועס.
0: אני לא כועס, אני רק שם דברים במקום.
1: בסדר.
0: כי אף שוער לא עצר לי פנדל, אני תמיד בעדתי החוצה ישר. אז שלא יבואו לי מבאר שבע להגיד לי, אבל זה כלום, נדב, זה כלום. האשימו אותי שבגללי הפסידו. אתה קולט טוב?
1: למה?
0: לא אני בעדתי. בנתניה האשימו אותי.
1: באמת?
0: זה אני רוצה שישמעו.
1: Okay.
0: האשימו אותי שהפסדנו בגללי.
1: לא, הפסדתם, סיימתם ב-0-0, כן. ומה, איך הגבת לאותה תקופה? שמע, אתה בן אדם שהבאת להם אליפות, שהיית הסמל הכי גדול.
0: רגע, מה זה אומר?
1: מה זה אומר?
0: אני לעצמי, שגמרו כל הטרוניות וכל הרכילויות, אז אמרתי, רגע, תראה איך אני מתרגם דברים, לא אז, עכשיו. מה זה, פנדל למכבי פתח תקווה?
1: לא, עזוב את זה עכשיו.
0: נשבע לך, 1-0.
1: בסדר, שיהיה להם לבריאות, בוא נמשיך את הפודקאסט.
0: אני ממשיך, מה? אני יודע לעשות שני דברים יחד.
1: כל הכבוד.
0: בגלל זה לא רציתי לבעוט את הפנדל. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מבין. הם בלעדיי לא שווים הרבה. גם כשאני מוותר, גם

0: שאני זז הצידה, כי זו קבוצה, זה לא אני, אני לא קופץ לגובה. עכשיו חסרי בושה באים להאשים אותי, אז אני מבין כמה אני חשוב. אתה מבין? אני מסדר לי את הדברים כך שאני ממשיך. אני לא כועס, אני לא כועס, אני זוכר ואני יודע להסביר, כי אז לא שאלו אותי, לא הייתה לי שעה ברדיו כמו היום.
1: אז רגע, אני רוצה להבין, זה היה הטריגר לעזיבה של מכבי נתניה בסוף אותה עונה והנסיעה לארצות הברית?
0: מה פתאום? אתה נורמלי, מה פתאום?
1: אני שואל, כי אתה...
0: מה פתאום? איזה טריגר? אני נסעתי לניו יורק, כי תלפנו לי, ניסים קיביטי, היה שליח ידיעות אחרונות, ואמר לי שהוא פגש את המאמן של הקבוצה, של ניו יורק קוסמוס, ואמרו לו שפלא מגיע. אם זה מעניין אותי, האח הבכור שלי, זיכרונו לברכה, שנפטר כבר, גר אז בניו יורק, אז אמרתי, בטח, אני רוצה. עליתי על מטוס. חיכה לי בשדה.
1: לא הייתה בעיה במקרה הזה להשתחרר מנתניה? זאת אומרת, לא עשו לך בעיות באותה תקופה?
0: לא. זה היה גם, זה היה בין שתי העונות משהו.
1: כן, בקיץ 75.
0: כן. ונסעתי מהשדה תעופה עם האח שלי למתקן אימונים. הוצאתי את הנעליים המזוודה, עליתי אחרי 10-12 שעות טיסה, שיגעתי אותם, רצו לשבת איתי, אמרתי לו, אני עייף, מחר אני אבוא לשבת איתכם. הלכתי לנוח, חזרתי, אחרי שבועיים באימון נחת הליקופטר, יצא מיסיה דוס נסימנטו, וכל היתר כולם יודעים.
1: אז ככה, בעשרה ימים אחרי שפלא חתם בקוסמוס, אגב, על פי מה שאני קורא בדברי הימים, שכר של 1.4 מיליון דולר לשנה, שאז זה הסכום אסטרונומי מטורף.
0: נכון.
1: 15 ביוני 1975, משחק בחורה של פלא בקוסמוס, משחק נגד דלאס.
0: 2-2.
1: כן. המשחק הוא עבר בשידור ישיר ב-CBS. שוב, נזכיר, בארצות הברית אז כדורגל זה נחשב כלומר, בכלל לא התייחסו, אני מדבר על כלל הציבור, לא מדבר על כל מיני מאגרים מכל מיני מדינות לטיניות, אבל האמריקאים, כדורגל לא היה קיים מבחינתם.
0: יש להם ספורט שלהם, וכדורגל אהבו באמת, כמו שאתה אומר, המאגרים, אבל האצטדיון היה מלא, וכשבאנו לשחק בוושינגטון, היה האצטדיון חדש, השם האחים קנדי, היו שם 60 אלף איש, אז אי אפשר להגיד שלא עניין.
1: לא, אני אומר, עד פלא. ברגע שפלא הגיע...
0: אבל הם הגיעו כבר 6 פעמים למונדיאל ו...
1: לא, מה שאני מנסה להגיד, שעד שפלא הגיע בתקשורת האמריקאית, לא התייחסו לכדורגל. פלא שינה את כל התפיסה.
0: כדי to establish the game, בטח, זה כן, מסכים איתך.
1: עצם אותו משחק, שאני מזכיר אותו, המשחק הבכורה שלו, שעבר בשידור ישיר ב-22 מדינות, הגיעו 300 עיתונאים מכל העולם, וגם אנשי המגרש צבעו את הדשא בירוק, כי התביישו במצב הגרוע של הדשא, כי אמרו ככה יראו אותנו.
0: אנת שיעורי בית נדב, אני מצדיע לך, אם יהיה פנדל נגד באר שבע, אני בועד.
1: אתה לא שוכח את זה. עכשיו, 2-2, אני ראיתי את ה... יש את זה ביוטיוב, את התקציר של המשחק.
0: הוא מסר לי לגול, ואני מסרתי לו לגול, זה הכל.
1: מסירה נהדרת שאתה מגלגל שם מעבר לשואב, אחרי זה אתה מרים קרן מצד ימין והוא נוגח פנימה.
0: לא מרים קרן.
1: קרן,
0: בעיטה חופשית. בא לקבל קרן קצרה.
1: קרן קצרה.
0: ומרים, והוא מתרומם בדיוק כמו במונדיאל, נגד איטליה, וכובש. ואז כל התקשורת שעומדים אחרי השאר, רצים בעשרות. הוא... רץ אליי. יש לי תמונות. חבל שאנחנו לא בטלוויזיה, הייתי שולף לך תמונות. הוא רץ אליי, והוא היה טיפוס מדהים.
1: התחברתם מיד, נכון?
0: כן, בטח. אני... היה איזה משחק שלא כל כך הלך. ואני חשבתי, מה עושים? זה לא שפר וזה לא גיורא שפיגל, זה פלא. מה עושים? ניגשתי אליו ואמרתי לו, תגיד, מה אתה רוצה?

0: היינו עושים אמצע, ואף אחד חוץ משנינו לא היה נוגע בכדור, והיינו מכניסים גול, תאמין לי.
1: אבל הקבוצה כקבוצה לא הייתה טובה, לא הגעתם לשום פלייאוף או משהו.
0: בטח שלא.
1: כל יתר השחקנים היו ברמה מאוד בינונית.
0: היו שחקן, היו כמה מברזיל, והיה מארגנטינה, והיה מאורוגוואי, היו כמה אנגלים, והיה אמריקאי. ורנר רוט היה הקפטן, הוא היה אמריקאי, אחר כך שיחק נדמה לי בנבחרת גם. אבל הייתה אווירה טובה, כל הקטע של פלא עשה מזה. והבעלים של הקבוצה היו הוורנר בראדר קומיוניקיישן. אז כל ההצגות של ה... מסיבות עיתונאים, והיה מעניין, היה כיף.
1: כן.
0: אחר נסענו לסיבוב באירופה והגענו לשחק בשוודיה. עלינו לאימון, למגרש, איפה שהוא כבש את השער הראשון שלו, כשהוא היה ילד בן 17.
1: נגד ווילס.
0: כן, עולים למגרש, לאימון. אני סקרן, כמו תמיד, שואל אותו, תגיד פלא, באיזה שער? באיזה צד הפקעת את השער? הוא מתחיל להסתכל, הוא מבולבל, אני אומר לו, איזה מזל שיש רק שני שערים.
1: ואיך הייתה האווירה סביבו? אני מניח שהיה היסטריה מוחלטת לכל מקום שהוא הגיע.
0: כן, היינו מגיעים למקומות, התקשורת, זה היה באמת כמו, כאילו להקת רוק.
1: כן.
0: וכשהיינו יורדים מהאוטובוס, כן, במלון, הוא היה ניגש לאחור של האוטובוס, איפה שהאחראי על המשק היה מוציא את הכדורים ואת המזוודות של הציוד, הוא היה עוזר לו לקחת. אני עמדתי מהצד ונדהמתי ואמרתי, וואו, כאילו, אתה מבין? כמה גדול ככה פשוט הבן אדם. זה... אתה לומד, אתה כל הזמן לומדים בחיים, וזה היה באמת כיף גדול, ומאז התראינו בהרבה מונדיאלים לפני הרבה שנים, אני הייתי בעשרה מונדיאלים, אז הוא היה פרשן, אני הייתי פרשן, נפגשים וכל מיני מפגשים, בפארק דה פרנס ב-3-2, המפורסם, היינו יחד ביציע, והוא בעט את בעיטת הפתיחה של המשחק הגדול
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, נכון. בגשם.
0: כן. ישראל. עמיחי אז גר בפריז, עבד בשגרירות, היינו ביחד במשחק. וב-2002 היינו בגמר
1: יוקוהמה.
0: יוקוהמה, ואחרי המשחק, בברזיל ניצחו 2-0, אחרי המשחק, עמיחי ואני, בסוויטה שלו, קומה על הגג, רקדנו ונהננו ביחד, ועמיחי מצלם, זה היה בלילה,
1: כן.
0: חצות, אני יודע, ולא יצא טוב, בגלל שהוא כהה אור.
1: כן, צריך פלש.
0: אז עמיחי אומר, אבל לא רואים, אז אמרתי לו, מה, היית צריך לצלם אותי, לא אותו. אז היו רואים. כן. לא, לא, הוא איש מיוחד, יש לו חוש הומור, ובמונדיאל ב-98, כן, אני כבר הייתי חצי צרפתי, אז הוא היה שם, אז יצאנו לבלות, והסתובבתי איתו, ותמיד כיף לפגוש אותו.
1: למה לא נשארת בקוסמוס יותר משנה, קצת פחות?
0: כן. הילדים היו כאילו על סף בית ספר, והליגה עוד הייתה שמה כזאת, אתה יודע.
1: בחיתוליה, כן.
0: כן, וחצי שנה משחקים, וחצי שנה אין כלום, לא יודע. הספיק לי, אתה יודע, אחרי ששיחקתי איתו, אתה יודע, יכול לפרוש בסביבה טובה, אבל לא שיחקתי קצת בארץ, כן?
1: דאבל ב-78, מכבי נתניה.
0: כן, זו הייתה העונה האחרונה, אז נפצעתי בתחילת העונה, שיחקתי קצת ופרשתי, כאילו הפסקתי לשחק, באותה עונה, 10 מחזורים לפני הסוף, הפועל חיפה, רצו שאני אבוא לאמן, אימן אותם אורי ויינברג, זיכרונו לברכה, אז אני זוכר שאמרתי, מעצים את היד.

0: שם מהעסקנים הוותיקים, אמרתי, אני לא מתחיל את הקריירה שלי כמאמן במקום שמפטרים מישהו ולוקחים אותי. אז מה אתה מציע? אמרתי, אני אבוא, אבל אורי ויינברג יישאר גם. ועבדנו ביחד ונשארנו בליגה. וכן, אני, ואחר כך עוד הייתי בביתר תל אביב, שיחקתי קצת. כן. מאמן שחקן ב-79-80. כלומר, עשיתי הכל בכדורגל, כל מה שרציתי, כן? הקטע של לשחק ולאמן, זה למדתי מדלגליש, מקיגן, אז היה במודה, אתה זוכר?
1: ברור.
0: אז אמרתי, אני רוצה גם לנסות. אני זוכר שבאנו לשחק בנתניה, אני עם ביתר תל אביב, תאר לך, מגרש מלא, מכבי נתניה היו כבר קבוצה טובה, מה זה, זה, זה היה העונה הגדולה שלהם, של השישיות,
1: כן.
0: שהם דפקו לכולם ולא זכו באליפות.
1: נכון.
0: ואני בא, תאר לך בקופסה, אני שגדלתי שם, שעזרתי לסמן את הקווים, מתלבש בחדר הלבשה של האורחים. זה היה לי מוזר. ואז אני עולה למגרש, ואיך להקפיץ את הקהל מהמקום, זה ידעתי טוב מאוד. והיה 0-0 במחצית עם מכבי נתניה הגדולה. נכנסים לחדר הלבשה בהפסקה, אני מתיישב לנוח. וכשאני קם לתת הוראות לקראת החצי השני, אני מרגיש שאין לי כוח. אז אמרתי להם, תצאו, אני אבוא אחר כך. החלפתי אותי, עד שהגעתי, נדמה לי, כבר היה 1 או 2-0, אבל כן, זה היה הסיומת של הקריירה ככה.
1: כן, כשחקן פעיל. אני רוצה ככה לסיום, מוטלה, כי עברנו באמת על כל התקופות.
0: לא פספסנו כלום.
1: אני חושב ש... תראה, תמיד נפספס ותמיד אפשר להשלים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. לחלוטין היפותטית ותיאורטית. אתה חושב שאם היית נולד 20 שנה יותר מאוחר, היית עושה קריירה גדולה באירופה?
0: אני חושב שהתשובה בתוך השאלה.
1: אוקיי, קיבלתי את התשובה.
0: מה, יש לך ספק?
1: לא, אין לי ספק, אבל זה קצת כואב לך, איזה, אתה יודע, תחושת החמצה כזאת?
0: לא, לא, זה לא. זה לא. החמצה לא, כי אני תמיד אומר, החבר'ה שעוצרים אותי ואומרים, אך, מות עלי, אם היית בן 30 היום. אז אני אומר, אוקיי, אני בן 30, אני לא יודע איפה אני רוצה לשחק, בריאל מדריד או במנצ'סטר יונייטד. אבל בוא נעזוב את זה.
1: Okay.
0: הבעיה קשה גדולה אחרת. אם אני בן 30 היום, הבת הצעירה שלי תהיה אחותי הגדולה.
1: זה כבר נכנסנו פה למחוזות לא פשוטים.
0: זה בשביל להגיד לכם, תתעוררו. אי אפשר לעשות את זה, וכל שחקן גדול, אני לא מדבר עליי עכשיו, אם תתעקש, זה יכול להיות גם עליי, אבל לא עליי, כל שחקן גדול, אם הוא היה גדול של אז, אם הוא היה היום, הוא היה עוד יותר גדול, אתה יודע למה?
1: No.
0: הטכנולוגיות, okay. כל המתקני אימון, כל הרפואה הספורטיבית, ככה אני רואה את זה.
1: כן. Okay.
0: אתה מבין? ככה אני רואה את זה. כי אם האשימו אותי שהפסידו בגללי כשלא בעדתי את הפנדל, למה לי אסור להגיד?
1: מותר לך להגיד הכל.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: אתה מבין, נדב, איזה state of mind אני הבאתי את עצמי.
1: בסדר.
0: ותאמין לי, זה לא בגלל הגול במקסיקו.
1: לא, זה בטוח שלא, ותשמע בסך הכל באמת.
0: אבל יכול להיות שזה בגלל הגול בטבריה.
1: יכול להיות, יכול להיות שזה בגלל הגול בטבריה, אבל אני אומר, ואתה יודע, אמרתי את זה בתחילת הדברים, בדרך כלל, וזה קרה השבוע, כמובן 50 שנה למונדיאל במקסיקו, מדברים איתך על אותו גול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל הקריירה שלך היא הרבה הרבה יותר מאותם 10 ימים,

0: ימים במקסיקו, זה 20 שנה של חוויות מטורפות, של מפגשים עם שחקנים ענקיים, הזכרנו את בובי מור מצד אחד, ופלא מצד שני, זה אלופי עולם, זה אנשים באמת שהיו הגדולים ביותר בהיסטוריה, ויצא לך לשחק איתם, לצידם, להתחבר איתם. תשמע, הייתה לך קריירה מדהימה, אין בכלל שאלה בעניין הזה.
1: אני כשאני מסתכל לאחור, ועוד לא כתבתי ספר, ועוד לא עשו סרט עליי, אני מבין שאני בחרתי נכון בצעירותי, בילדותי. פשוט בחרתי נכון. כי אז, נדב, זה לא עכשיו שהייתי אתמול בבית ספר של עודד מכנס, עומדים הורים וסבים שמביאים את הילד ומחזירים אותו, וזה נהדר, זה כיף, אבל זה לא היה אז. אז היינו הולכים עם האופניים, עם הפנצ'ר לאימון, וחוזרים בחושך הביתה, ומה אתה עושה? היו שואלים אותי, כבר הייתי בין אחרי צבא, משחק כדורגל, מה עוד אתה עושה?
0: ממה כאילו... אתה מתפרנס? כן.
1: זה,
0: מה
1: לא אתה... מקצוע.
0: זה לא היה מקצוע. זה לא היה
1: אבל
0: מקצוע.
1: אני עשיתי מזה מקצוע. כן. אני לא אגיד שאני הבאתי מקצוענות לארץ, את זה אני לא אגיד, אבל אני הפכתי להיות מקצוען, ברגע שהחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. כלומר, בשבילי מקצוען זה לא כמה אתה מרוויח, אלא מה אתה עושה בכדי להגיע לרמות הכי גבוהות. זה בשבילי מקצוענות.
0: ואת זה אתה עשית בצורה מעוררת כבוד והשתאות, ובאמת היה
1: לי... אני קיבלתי ביום שישי מחבר שיר של פרנק סינטרה.
0: כן,
1: זה, ואני מאוד מאוד אהבתי, ואני אוהב את האיש הזה, את הטיפוס הזה. וראיתי, יש תמונה, שיר מדהים, I did it my way, והיה מתחת לחתימה כתוב משהו, אז ככה הגדלתי וקראתי ולא נפלתי, אבל אני אוהב את זה ואני הולך להגיד את זה עכשיו בשבילך נדב. מתחת לחתימה של פרנק סינטרה כתוב Nothing but the best. אם אני צריך היום לסכם בשלוש מילים את כל מה שעשיתי בתחום הזה של כדורגל, כלום, אבל הכי טוב.
0: ואני חושב שזה זאת הסיומת הכי הכי יפה ומרשימה שיכולה להיות לפרק הזה, שהיה לי את העונג באמת לדבר איתך.
1: פרנק סינטרה, ואני השתמשתי בזה.
0: מצוין. מוטל'ה שפיגלר, תודה רבה רבה. היה לי עונג לדבר איתך.
1: היה כיף גדול.
0: ואני בטוח שהרבה אנשים פה שמעו דברים בפעם הראשונה, ועולם חדש נגלה להם. תודה רבה, ונתראה בשמחות.
1: בשנה הבאה, הגול שלי יהיה עוד יותר חשוב, זה יהיה 51 שנה.
0: זה נכון. זה נכון. תודה, מוטל'ה. תודה רבה.
1: ביי, חבוב, ביי.
0: להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא,
4: אולי
3: עדיין
4: עכשיו.
3: לא.
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעים, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו, תן לו רגע, תן לו.

0: תן לו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
0: שם כל הקרחת שמן.
2: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אלן מאור קנדיל.
2: אלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
2: הגוף אמר את דברו.
3: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
2: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
0: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום מאור, מה שלומך בימים אלו.
0: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
2: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
0: דומים.
2: כן, אתה יודע מה לא דומה.
0: מה?
2: עובר ושב.
3: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נחצים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
1: בסדר. אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
2: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
2: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה, עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
0: לא שחק.
2: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על זימון ראשון, הופעה ראשונה
0: בנבחרת $10,000.
1: אש!
2: רגע. אל תוציא אותי, $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
0: אוקיי.
2: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
0: היום אתה מרצה.
2: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, יוצא טיפה סחור על הרן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה הבן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הרן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
3: לא אופייני לא גם לחתי.
2: לא אופייני.
3: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
1: מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
2: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
0: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
1: חס וחלילה.
0: אז אני אומר, את המצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
1: אז תמה, לא התחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה כאן?
0: עוד שאני אתחיל?
1: תתחיל שכטר.
0: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
3: איתי שיחק איתו, אני חושב שהוא יותר ממני, לא?
0: אני 3 שנים.
3: אני 2.
0: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
2: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא תכף לדבר, תקשיב.
0: לבריאות.
2: כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של ההוא וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבות היש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
0: אתה משנה את הקריירה שלך, מי
2: לתת חיים,
0: והכל, הכל,
2: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, או רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי אחד איתו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
0: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
1: מבועל אמרת,
0: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע,
0: קרב
3: טוב.
0: אהוב על כולם.
3: ממחון.
0: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
0: זאת אומרת, כן הוא
3: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
0: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבח

0: פרט, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
1: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה באתי, וואלה מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה עם מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת. הוא ועידן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה יודע מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
2: וואלה.
1: על מיכה?
3: על מיכה. אז מה
1: אומר? אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רוצה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שלה לבוגרים כזה.
0: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה? הם מתארים פה באמת...
0: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה, הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
3: זה כן.
2: אתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
0: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
1: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
0: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
1: קנדיל, שומע?
0: פצצה?
2: לא, פטריק הדליק אותי.
1: כן,
0: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
1: לא, בעד בו כמו חתולה.
0: כמו חתולה, כאילו, כבר התעזבן מעליב, והילד
1: שלה... אז בחדר על מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, אגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
0: ואז אמר לו, לא.
1: לא, אני אומר, תן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
0: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
2: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
0: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
1: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
0: נכון.
1: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעית.
1: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבב, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: לא חוזה גבוה.
0: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומר לך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
1: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלושה, שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
1: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
0: הוא היה חמש שנים
2: במכבי תל אביב. זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
0: אחרי שלוש שנים.
2: אחרי שלוש שנים, שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
1: שאלך את העונה עם האחורי, מגיד.

0: מגיד של אמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולאדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
1: רגע, מה ולאדה? אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולאדה?
0: הגעתי עם ולאדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
1: בפעם השנייה, אוקיי, אוקיי.
0: וזה השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולאדה בא, כאילו, ולאדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
1: עונה שאני עזבתי.
0: כן.
1: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
0: כן.
1: בעונה הזאת.
0: כן. ולאדה מונה, אמרתי, טוב, ולאדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולאדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולאדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו, ולאדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
0: שהצליח?
2: מה יש בו? איפה שהצליח? איפה שהצליח? תגיד לי, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
1: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולאדה את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו, שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
2: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
2: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא אשכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון, סבלה גדולה.
0: רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה, ראית
0: שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
2: נכון,
0: זה אליפות השלישית. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, והיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך. כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לסרגי ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
1: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסאי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
1: אתה מדבר על ינואר של העונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת שלא... אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
2: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
1: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את מוסיף ביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
1: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
2: כן, לא
1: מפחיד
2: לא
1: ללכת לביתר.
2: הוא עדיין לא מסודר לא ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: לא, היום סיפור מגיע, אחר.
2: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
1: נכון,
2: חיפה.
1: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון שחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה גביע גמר נגד הפועל כבר.

0: לא זוכר. שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
1: אתה יודע, הוא...
0: תפילות.
1: אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
2: כן.
1: זה...
2: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, ברור. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו. אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
1: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900,000 פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
1: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
2: אתה יודע שנכון גם אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או...
2: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
0: חולה.
2: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
2: אבל
0: ווילבקין חזר שם מציעה, אבל יש...
2: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
2: הוא יודע
0: הכל. לא, אבל זה שחקני.
1: תולעת.
0: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
2: שאלה.
3: אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גביע, ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
2: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
1: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: אה, שומע?
2: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
2: לא, אתה לא... אתה כאילו...
1: אתה סתם שם.
2: אתה כאילו...
1: ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
2: הכל שלו, הכל שלו.
1: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
1: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
2: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
1: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
2: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטן שלך...
2: איך קראו לו? המגן שמאלי.
1: איתי, תקשיב, איתי.
2: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
1: תקשיב,
2: בולה,
1: יש לנו משחק, יש לנו משחק, דברים עלי, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוה, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
0: בחיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא אומר שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל קולמיביץ'?
0: כן. כן.
3: יש משהו, מאוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם האמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מה מימי הגיל.
2: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה
1: על 3. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אמוני מחליפים בשיגון.
1: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
1: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
1: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
2: כן.
1: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
1: מאומנים מאוד קשים בהגנה
2: הזאת. קשה שחק גדלנו.
1: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
0: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
1: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוקדים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
1: עושים אליפות בחורף במרץ.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
2: אבל אתה לא קבוצה שכיף. אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה?
1: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג.
2: אתה צודק.
0: שומע?
1: אני טועה אבל.
0: אתה לא טועה? במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל. מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות.

0: הזאת. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
1: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחרי.
2: רן קוז'ו,
1: אוקיי?
2: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
1: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
1: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 מפרש נקודות. מי עושה דבר
1: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו אירופה.
3: עשינו לסודובה, הפסדנו.
1: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
2: כן, אבל לא משנה.
1: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
2: אם עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם עשינו שלב פלייאוף. עם דוניס כפה.
1: לא, אין בעיה.
2: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
1: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
4: אם אתה רוצה
2: להצביר... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
3: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
2: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
3: תספר אתה.
2: לא, לא, דבר.
1: די, נו. רק אתה,
2: קנדיל.
3: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
2: גם.
3: לא, אבל עזוב את זה.
2: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
3: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
2: בשדה תעופה.
3: שלא יהיה טוב.
2: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
1: מי היינו שם, באיזה מחנה?
2: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
3: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
2: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
3: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
2: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
3: וכל היום צועקים, מקנקי, צועקים ברחוב,
1: פנאיוטי.
3: מאמן
1: שערים.
3: הם לא האמינו שהם
1: הגיעו למכבי. אבל האמת, האמת, ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
2: היה לנו איזה משחק שבין...
1: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
3: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
2: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
3: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
1: מי? מושיבייק?
3: שמו אותו.
2: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
3: לא.
2: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
3: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך. בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... לא עכשיו, זה אבל...
1: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
2: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
3: עכשיו אבל אני טל.
1: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך. אבל אני
1: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
1: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
1: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
1: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ואמר, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
3: קדימה.
1: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
3: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
1: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
2: שומע? לא, לא, לא שאלה קלה.
3: לא קשור.
2: למה?
3: קודם כל, אני אסביר.
4: רגע, מונה, לא יכול לשאול פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא עניין לך בחיים.
2: למה?
4: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
3: יש לו ניסיון שערות לבנות.
4: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
2: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
3: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
3: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
2: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
4: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
3: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
4: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובענות.
1: בתובענות נראה לי שכן.
4: כן?
3: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
4: וואלה, תסביר.
3: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
2: ספר את הסיפור קודם כפה.
3: היית בכפר גלים?
4: בטח.
3: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
2: תעל, תשמע איזה סיפור.
3: נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח,

0: שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
1: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
0: אחלה קבלת פנים.
2: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
3: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
0: שומע? לא. אמרתי, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו,
0: אתה אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
3: אפשר לגרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה עימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
3: ומה אמרת? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
2: בוא, אתה מחפש היגיון.
3: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי, זה משהו,
0: גם במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
2: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
2: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן עד שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
1: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע.
2: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
1: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו, חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס. משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
1: הקהל, לא, לא, הקהל, לא. הקהל, הקהל, הקהל. הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
3: בוא, אנו
1: הקהל.
3: ברור, אבל...
1: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון הרי, יותר תובעני.
2: הקלישה הכי
3: גדולה.
0: אבל גם
3: תובני.
0: כן, התקשורת בחיפה
1: הרבה יותר תובעני. מכבי תהיה לא מועדון תובעני.
2: רגע,
1: פחות ממכבי... מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
1: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
1: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
1: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
1: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בדיוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
2: אז כמה
0: אתה אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
1: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
0: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
1: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
1: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
0: רגע, נכון. זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
1: משוגעים.
2: הם משוגעים על בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
1: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
2: עכשיו, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
2: כולם שם
3: סובייקטיבי. אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
2: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עדיין מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית.

0: יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
1: אתה יודע, שתבין.
0: שאתה גם לא חלק.
1: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפיק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק, שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה, נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
1: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
1: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
0: אוהדים באו אליו.
1: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
2: אתה לא יכול לשים...
0: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
1: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
0: אוקיי, אני שואל אותך שאלה.
2: הוא לא צריך, כן, לא הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
1: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
0: יש לו קצת,
1: אבל בקטע מפורסם. באו לאימון, אמרו לו...
2: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
1: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שדע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
0: אז אני שואל
2: שלכם... זה בעיניי הפערים.
0: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
1: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
0: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים. איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת...
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
0: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה,
1: בדיוק שאתה מגיע.
0: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
1: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים.
1: כן, אתה לא...
3: אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
1: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים, זה... הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות,
3: דבר,
1: לא
3: דבר
1: היו,
3: דבר
1: הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
0: שלא פרק אותך?
1: כן, לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: כל טוב. לא היו מעלים אותך.
1: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
0: פעם דיברת עם, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
1: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
0: ליאנקלה.
1: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
0: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה.
1: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
2: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
1: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא. אם...
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
1: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
1: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן באמת.
2: ברור, ברור, ברור. כן, אבל הם גם פגעו בהרבה מאמנים.
1: הם פגעו וגם לא פגעו.
2: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
2: להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו שבע מ-13?
1: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
0: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה.
2: עובדתית.
1: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
2: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת האלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, הם בבלגן.
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי,
2: כי תחשוב
1: סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
2: ונאואל.
1: ותעשים סילבה קני וסדריק דון איפה.
2: ונאואל.
1: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו או סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
2: יותר מסבו בהרבה?
1: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על... גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא... היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלי אוף, יאנג בויז בתוך השקט.

0: שס עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין את החוזר. ידעתי,
1: נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיין זה זה, זה, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו.
0: בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
0: לא, הוא לא. זה לא קטגוריה. הוא בינוני. לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח. סונגרן בהתקפה היה בעייתי מאוד. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים.
2: דבר איתי קצת.
0: מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: אבל שלישי לא תורם.
3: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, הייתם נתנו לשחק?
3: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
3: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה במכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
3: לא?
0: לא.
2: למה? אבל כאן...
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כמו יובנוביץ' כזה שהייתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: יובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
0: פחות.
2: די, נו.
0: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
2: ברור.
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי למאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
3: וידע
2: קרטנסון.
3: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: אבל זה מה ההבדל.
3: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
3: כן,
0: אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
2: יש לי תחושה שאני יודע מה.
4: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
0: כן.
4: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
4: מקצועי, אני שם את... בחירות של מאמנים, לדעתי, היו עזויות, זה אני לא אסביר לך,
2: אבל... אני יכול להגיד לך מה?
4: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
4: נו.
2: כי פתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
4: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף בעונה היא. זו הסיבה, בעיניי.
4: איך אתה מסביר
3: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
4: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
3: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת עונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיבה לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
3: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
3: באמת?
0: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
2: ובשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
3: מחזור קיבלו... ראשון, החמיצו פנדל דקה
0: 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון,
2: כאילו
0: פנדל דקה 90 מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
3: מה צריך לעשות בני יהודה?
4: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
3: זה בדיוק
4: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
0: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
4: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
4: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, אחי, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
4: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים.
0: יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף. אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי.

0: אני בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
1: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
1: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד במכבי פתח תקווה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
3: זה לא כמו העונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירן עובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
1: רגע, אני מקשיב. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
1: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך רציני למסאי.
1: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
1: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
1: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
1: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שניגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
4: אני
0: יודע, אני מתחמנן לו
4: לנצחוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
4: עמי גניש מנהל
2: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראה, איתי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתי, אתה ראית מנהל מקצועי?
0: התרגילים, הכל דופק.
4: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
2: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי
4: גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: עכשיו...
4: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
4: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
4: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה.
4: יודע כדורגל,
0: דברים טובים. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
2: וואלה.
0: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו שחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי?
0: וואו.
2: אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים.
1: איזה בלם הוא היה?
2: משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד, מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן גדול. תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה, אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי,
0: ככה. אלי, אלי.
2: בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא לגעתי בכדור.
0: זה זדה? זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
4: אני לא יודע, אני כל כך מקשר לו קשר.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
1: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
4: אלי, רגע,
2: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
4: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
0: כשהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בקן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
4: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולעד, מה?
4: לא, עזוב לעד, ולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
0: יוסי.
4: יוסי
0: אבוקסיס.
4: יוסי משמעות.
0: הוא נתן לי את הופעת בכורה, שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני יהודה, אלי רנת, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני יהודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
4: מחזור פתיחה.
0: על הנייר, משחק ראשון.
1: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה.
4: הוכניס אותי, רוני.
1: הצגה של פדרו,
0: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת, תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
4: די.
0: כן, תראי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
4: ובמשחק?
0: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ, אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
4: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
0: אכלת לי איזה שאלון.
4: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלת לך, בוא.
0: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
1: רפאל עובד.
0: כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר?

0: וציורים, איתי, וציורים.
1: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי. אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
0: לא.
3: שרי. דיה
1: סבא.
0: לא.
3: שרי?
0: דיה, אילוי.
1: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקיי.

0: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
1: למה?
0: כי אין לו רגליים. כי את זה, אין לו רגליים.
2: אז מה, יש לו ידיים?
0: כן, לא, יש לו רק ידיים, הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
0: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר, והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול, אין לך ניסיון
0: במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך, שהוא פרש, בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
1: יכול להסכים.
0: זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע עונה, היה אירופה, היה זה... שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהיום,
0: רוצים לראות איך
1: הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע עוד,
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא אראה.
2: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
2: דבר, אל תגיד לי...
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
2: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
0: שאין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
2: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
2: אתה רוצה לדבר? הוא לא יפתח, הוא יכנס דקה 60.
0: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
2: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
2: לכאורה.
1: לכאורה.
2: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשים אני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, אתה אומר סיפור...
0: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מהר את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
3: סיפר את המרק. רגע, שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
1: אנחנו כבר לא מולבלים. הוא מרוב תוכניות
0: כבר לא יודע. שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
1: מה?
0: אתה לא זוכר?
1: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
1: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: פצר אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מטורף.
2: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי.
2: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
2: רק עוד בזה, אני גדעים ורוקשום. אני לא יכול להגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הסיפה. לא ראיתו בחייך בחיים.
2: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום
1: מדהים. תחילתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
1: מקבלים
0: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה... גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה.
1: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך... אכלתי מטוש, זה צריך להיות פה, זה פה. עם הדוש
0: על הטלוויזיה.
1: כן.
4: בשיגעון
1: עליו. סיפור עם ולדה, גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה.

0: אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
1: אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
0: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי אופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי אופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לדידן גלאזר בצהובים, יושב לדידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
2: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
1: נו.
2: טופ שלוש מצחיקים בקריירה שלי?
1: כן.
2: אוקיי? יושבים פה שניים.
1: וואלה.
0: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
2: טופ שלוש, מה?
1: קנדיל זה גדול, קנדיל.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי
1: לשאול. לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי במה, צריך להביא אותו
1: לפודקאסט של החיים. קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל.
3: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
1: שחקן זה חדר הלבשה, אני פרש בגיל 14.
3: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
2: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
3: אחרי
2: הפסדים?
1: רק הם. אחרי הפסדים? הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
0: שהכיס... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתדנו מה הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
2: עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, את זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל יום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
2: יושבים, מדברים, שותים בירה.
1: אתה יודע מה אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני אקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא שלוש שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
1: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריכה לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק והם... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלד. אני גם... גיא מלאב
0: צריך לסלוב. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
1: להבין... סטוארט, אתה עובד מלמד?
0: סטוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תן קיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיוארט לשחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, הוא רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
2: ליאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
2: סיים, די.
1: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
1: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, איתי? עוד פעם ניצול להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמני שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
2: קנדי, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבא רצה לאליפות?
0: לא.
2: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: כן, כן, אבל

0: צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
1: עוד שנה לבנות, השאלה
0: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
1: לא, אני לא מפיל עליו חלק את הכל, ברור שלו, לא, לא, מה פתאום?
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך השמחה.
0: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
1: מתכנסים לגדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב, דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התרחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשכה, 15 שנה, אני אתנקל לשם לדבר, חיים, תסביר.
1: גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מציל?
1: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: הלאה, שאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
1: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
1: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת?
0: מה זה אולי? אך גם לא שולל.
3: אך גם לא שולל. תקשור, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחייתן?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא חיית הילד הזה?
1: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
2: כן, גם לי יש.
1: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
3: קאנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלק אאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
1: שלך. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענוג. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
0: ברד חם.
1: וברד חם. מאור, תודה. שכת חטל. לא יכול לראות אתכם. נפגש הרבה זמן. יאללה ביי.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: כן, על הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 336. חוזרים אליכם אחרי הפסקה של שבוע. אמרנו, תיגמר העונה, יהיה קצת יותר רגוע, אפשר לנשום קצת. לא, לא בכדורסל שלנו. הכדורסל שלנו אי אפשר לנשום. ארז אדלשטיין, בוקר טוב.
7: בוקר אור.
6: שלום למי שצופה בנו עכשיו ובשידור ישיר, באתר, בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין בכל שעה אחרת ויום אחר. ברור, לי לפחות, שחייבים לפתוח עם ים הדר. זאת אומרת, זה הסיפור, ים הדר ותמיר בלט ו... והמעבר הזה, הפועל, מכבי, זה נוגע בכל הנימים של הכדורסל הישראלי ברמת הקבוצות וברמת התשוקה והרגש. ואולי מכיוון שכל כך ברור לי שאם זה צריך לפתוח, זה רק מבהיר כמה המצב שנבחרת ישראל חמור בימים האלה. כי במקום ש... אני לא אגיד שהמדינה תירד, כן, כי אנחנו במקום אחר בחיים. אבל אחרי מה שראינו בסוף השבוע האחרון מנבחרת ישראל, ברמת הסגל, ברמת ההופעה, ברמת הבלגן מסביב, ואני לא יודע לעשות את ההשוואות האלה, אבל אין מה לעשות, זה מתבקש. נגיד זה היה קורה לנבחרת הכדורגל, אתה עכשיו שבוע עם אולפנים פתוחים. שבוע אולפנים פתוחים, שאתה לא מדבר על שום דבר אחר, חוץ מעל העובדה שהתבזנו. שביזו אותנו, אוקיי? כל אחד ייקח את זה מאיזה...

0: מקום שהוא רוצה. אבל בתוך המציאות הזו, אני לא מרגיש בנוח להתחיל עם נבחרת ישראל את הפודקאסט. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, זה שני אירועים מאוד מאוד גדולים, שהם הנומה, אחד הוא אירוע מז'ורי בכדורסל הישראלי, וזה סיפור ים הדר, והסיפור של נבחרת ישראל הוא שחיקה מתמשכת.
1: אבל זו בדיוק הבעיה. זה מתכתב, אל מי אתה בא בטענות? אל ההופעה של נבחרת ישראל, או לתקשורת שלא מתייחסת לכדורסל כמו לכדורגל?
0: הכדורגל לא... התקשורת זה גם אנחנו.
1: בסדר, הכדורי... אתה יודע, יש לעשות... הבדל בין ריפורטרים שמסקרים ביום יום יום נגיד דברים שקורים לבין אתה יודע בכל אופן אני בכובע אחר בכובע של מאמן שכרגע יושב בתקשורת אתה מצטייר מאז ומתמיד כאיש מקצוע לא שאני אומר את שבחו של אדם בפניו אז מה הטענות בכלל כאילו נבחרת הכדורגל לא מגיעה לשום טורניר גדול מעולם, הכדורסל מגיע, מהכדורסל יש לנו ציפיות, מצליחים בנבחרות הצעירות, תמיד בונים לנו הרי טילים של טילים, ותמיד מאשימים את המאמנים. הרי המאמנים אף פעם לא גומרים באיגוד הכדורסל טוב, אתה יכול להצליח בקמפיין אחד, חמישה כמו מאמנים אחרים, זוכרים לך תמיד את הסוף, ומי אז אתה מוקצה. אז אני לא מבין, יש בעיות אקוטיות בכדורסל. עכשיו, אתה יודע מה, אני לא מסכים איתך.
0: אוקיי. Okay.
1: צריך לפתוח בנבחרת ישראל ולא בים הדר.
0: אוקיי. Okay.
1: אני, עוד פעם, אני מבין מה אתה אומר, הרי צריך לפתוח בנבחרת ישראל, וזו הבעיה בדיוק. כי פעם נבחרת ישראל שהייתה משחקת, זה היה יום חג, זה היו פותחים את החדשות. אז אוקיי, השתנו הימים מאז שנבחרת ישראל שיחקה במגרש הפתוח בקיבוץ עין חרוד. אני צוחק, או שנבחרת ישראל... נסעה בפריפריה כדי לשחק, ונבחרת ישראל זה היה הטופ של הטופ. היום יש אנשים שלא ידעו בכלל שהנבחרת משחקת, ומה השיטה, ואיזה טורניר, ומי מופיע, ומה מופיע. והחלק הגדול במצב שהגענו עד הלום, הוא הדברים שנאמרים פה לא אחרי קמפיין טוב או לא טוב. זה ביום יום. אין... את הפיגורה הסוחפת שתמשוך את הענף למעלה. אין. בין אם זה בניהול, בין אם זה ב... אני לא יודע, בכל המישורים, אתה יודע, ואני רוצה להיות זהיר, בכל אופן, אני גדלתי בכדורסל הישראלי, עברתי את סדרת כל הנבחרות, מקדטים עד למעלה, לא אהבתי שישבו אחרים, ואני תמיד אומר את זה. והעבירו ביקורת, לא אהבתי אחרים שהיו בתפקיד הזה, אבל אני אומר, כבר אחרי תשע...
0: יש להבדיל, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי, בין ביקורת מקצועית, או ביקורת על בחירה כזו או אחרת. זאת אומרת, אתה ארץ אלה של מאמן נבחרת ישראל, העדפת לדוגמה סתם את שון דרסון על רפי מנקו. סתם אני אומר, אני זורק פה שם. ואז יבואו לך בטענות, איך בחרת את שון ולא את רפי מנקו. ואז זו ביקורת, אני אגיד, לכאורה מקצועית. יגידו, למה לא שמרת אזורית כשהנבחרת השנייה הייתה נבחרת שיש לה בעיה בכלייה משלוש? מקצועי. אין פה בכלל להגיע לעניין המקצועי. לא הגענו אליו בכלל. Okay. הביקורת פה היא לא מקצועית כלפי נבחרת ישראל או מי שהופיע. הביקורת היא על זה שהנבחרת הופיע בצורה הזו, זאת אומרת עם הסגל הזה. זו הביקורת.
1: אוקיי.
0: זה לא ביקורת מקצועית כלפי, יכול להיות, אגב, זה אתה תגיד לי, שאם הסגל הזה גם היה אפשר לעשות דברים יותר טובים בתוך החלון הזה, אני חושב שלא. אני חושב שההפסד אתמול לקרואטיה, 28 הפרש, זה הדבר הכי טוב שקרה לנו. היינו צריכים להיות מושפלים עד עפר בחלון הזה. זה מה שהיה צריך לקרות עכשיו. כדי שכולם יבינו, כולם יבינו, שאי אפשר יותר ככה.
1: אבל שנייה, למה בדיעבד? למה בדיעבד?
0: למה בדיעבד?
1: כי כשאנחנו אמרנו שבוע, חודש לפני זה, שאי אפשר, קמפיין לפני זה, שני קמפיינים לפני זה, איך ההוא לא בא ואיך ההוא לא בא, ונרמלו את זה, באו אלינו בטענות, למה?
0: זה חוזר לנקודה הראשונה שהנבחרת ישראל מעניינת רק בשבוע שנבחרת ישראל מתכנסת. הרי אני ואתה ישבנו פה לפני חודש, ודיברנו על זה שדני אבדי לא נמצא בסגל, ואמרנו, אני חושב שאמרנו את המילים האלה, עוד חודש, פתאום כולם יתערו ויגידו, רגע, איפה דני אבדי? איפה דני אבדי? אז במקום שבשלב ה... אוקיי, וזה גם לא שלנו, אוקיי, יש פה את קברת... יש פה משולש, אוקיי, של אנשים או של...

0: של קודקודים שמעורב. יש פה את קודקוד השחקנים, שהוא אחראי. יש פה את קודקוד הצוות המקצועי של הנבחרת, מהמאמן למטה עם המנהל, הכל, ויש את קודקוד קברניטי האיגוד. שלושה קודקודים שאף אחד מהם כרגע לא מתפקד. בשום דרך. ובמקום שהם יעבדו ביחד, הם כרגע רק מתרחקים אחד מהשני.
1: כשאנחנו אמרנו שמישהו צריך לבוא ולהגיד שנבחרת ישראל זה זה וזה וזה הדבר הכי חשוב, והיא נבחרת של העם, ומחויבים לכדורסל הישראלי, עזוב רגע את התקופה. בתקופה הזאת, בתקופה של מה שאנחנו עוברים מסביב, תקופה שאנחנו חפשים ערבות וסולידריות, בכלל אין שאלה שלא מתחבקים. אתה יודע, אנשים קצת הסתלבטו, מה אתה משווה את זה למילואים, מה אתה זה, אל תהיו דמגוגים, אל תיקחו, מי שלא רוצה שלא יבוא. עכשיו פתאום, שמבינים את גודל הקרייסס שנוצר פתאום, אנחנו מוכזבים מאלה שיכלו לבוא ולא באו. מי שיכל לבוא ולא בא, הייתם צריכים לדאוג להסביר לו, איך אומרים, ברחל ביתו הקטנה בשקט, שאלו, אלו, אתה יכול יום יומיים ככה לעשות הצגות קדימה, לבוא לנבחרת, אנחנו מצפים של הקמפיין הבא יבואו השחקנים הבכירים, רגע, ואלה שבאו, למה זה? זה לא צריך להגיע לזה בכלל. זה לא צריך להגיע לזה. צריכה להיות אוטוריטה שסוחפת את כולם, בין היא ניהולית, בין היא מקצועית, סוחפת את כולם וגורמת לכולם לבוא כמו שבאנו בעבר לנבחרת ישראל, על אחת כמה וכמה בתקופה כזאת, והמטלה שהביא מכתב מרופא הקבוצה והוא שחרר אותו, ולרופא הנבחרת אין ברירה, כי הוא אינסטנציה רצינית, לא תופס. ישנם שחקנים שגמרו את הליגה ושיחקו. היו מחכים, כמו שתומר גינת אמר, עוד שבוע לטפל בעניינים שלהם. זה לא היה מחריף כל כך, עד כמה שאני מבין ברפואה. עכשיו תבוא ותגיד לי, תראה את נבחרת יוון, גם שם יש... אנחנו לא דומים ליוון.
0: אגב, אנחנו כן דומים ליוון.
1: אוקיי.
0: אתה יודע למה אנחנו דומים ליוון?
1: למה?
0: כי גם אנחנו וגם הם, העומק האמיתי בכדורסל שלנו, הוא לא מציאותי. זאת אומרת, יש לנו את החוד הזה. אצלהם זה יאניס, אצלנו זה דני, ואחריו יש ירידה מטורפת. גם אם היוונים קצת יותר טובים מאיתנו, אוקיי? גם אם קצת יותר טובים מאיתנו.
1: בינתיים אני אזכיר לך שנבחרת בית של יוון, בקמפיין, בתקופה אם אתה זוכר את התקופה של החלונות, אני לא רוצה להגיד, נתנו לנו 25 ו-25.
0: אבל הם בירידה. אבל הם בירידה. הם בירידה.
1: אוקיי.
0: בסוף אתה יש לך תמונה, אתה מקבל תמונה אמיתית של הכדורסל הישראלי. אתה יכול להגיד לעצמך שאני, יש לי 4 שחקני NBA, ויש לי שחקני יורוליג. בסוף הנבחרת הזו, גם אם הסגל המלא שלנו היה בה, מלא, זאת אומרת כולם, אני לא בטוח שאנחנו מצחים את הקרואטים, ואני לא יודע מה בנוגע לגרמנים.
1: אז תן לי פה שני דברים להגיד לך. קודם כל, עם כל הכבוד להשוואה שעשית ליוונים, אנחנו עם אחר, אנחנו עם תחת מלחמה, כן, הציפיות שלי הן אחרות, המחויבות שלנו, הסולידריות חייבת להיות דבר ראשון. כן, יושבים, הבחור שכשבא ועושה לנו סטטיסטיקה בנהריה, הוא עושה מילואים, הוא בשבילו לבוא ולעשות סטטיסטיקה, זה, זה, זה, זה, זה משהו. אז לשבת שם ולראות בטלפון, אתה יודע מה, אפילו אם הוא לא יכול לראות את המשחק, רק לראות תוצאה ולדבר על זה, זה עושה לו משהו. האנשים האלה צריכים להבין את זה. אם לא, שילכו לעשות, אמרתי את זה גם בימי העבר, שהם שבתו וזה, תלכו, תעבדו בשיקום, תעבדו בכתיף, תעשו משהו, תפסיקו לקטר כל היום. הסכומי עתק, הסכומי כסף פה עם סכומי עתק, הייתה פה שביטה שהורידה את קרנו של השחקן הישראלי, גם אם בסוף ניסינו לייפות את זה, שהייתה סדרת פלייאוף ראויה, והיה דרבי, ופתאום מדברים על הכספים הגדולים, וג' יש פה כספים מטורפים בכדורסל, מטורפים. אין איזה טיפה, משהו על כף המוזניים, להחזיר טיפה? אני לא יכול לקבל את זה, לא יכול לקבל את זה שהנבחרת לא הופיעה. אתה יודע מה, ואז ניקח את הצד השני. יוקיץ' לא מפסיד אירוע. שונגליה.
0: רוצה שאני אתן לך רשימה? אני אקרא אותך.
1: אני יכול לתת לך גם שחקנים שלא הגיעו, אבל...
0: אני אתן לך רשימה של שחקני NBA, בסדר? בחלון הזה.
1: מכיר אותך.
0: אני אתן לך את כל הרשימה, את כל השמות.
1: תן לאומה מה שנקרא.
0: אני אתן לכולם. אני אתן, עשיתי את זה בסדר, לא קשור לאיכות. אלפרן שנגון, אדם בונה, אלה טורקים, ניקולה יוקיץ', ניקולה יוביץ', דני שרודר, איביצה זובץ, בילאל קוליבאלי, רודי גובר, מקסים רנו, זקרי ריזשה, גרשון יבוסלה, לאורי מרקנן, ויט קרייצ'י, פלה לארסון, בדי הילד, וי-ג'יי אג'קומב, ארי גורדון, הם משחקים בבהמה. ניקל אלכסנדר ווקר, שי גילדס אלכסנדר, אנדרו נמברד, קישון ג'ורג', ריין נמברד, דילון ברוקס וטייריס פרוקטור, הוא משחק באוסטרליה. אלו רק שחקני NBA. אני לא מדבר בכלל על היורוליג. לא מדבר על...

0: על שנגלה שעושה 43 דקות בהערכה נגד נבחרת ספרד.
1: אני רוצה לדבר איתך על נבחרת ארגנטינה. קמפסו, לפרו. לפרו עבר פציעה השנה, שהדבר הראשון אחרי שנגמרה עונה של ברצלונה, והוא החזיק את ברצלונה עוד איכשהו בפלי אוף, לפרו משחק גבי דק בולמרו. תגיד, מה זה אחרת הזאת, סורקין ונמרוד לוי? מה זה? מה זה? ואתה יודע שאני לא בא לחלשים. אני גם לדני אבדי, אמרתי את זה ביום שישי בשידור. כולם אוהבים את דני, כולם מפרגנים. אנחנו רואים אותו בקמפיינים, הכל. הוא מייצג אותנו בצורה מטורפת, הוא יודע להתראיין, הוא משחק כל כך יפה. וזה, הייתי מצפה מדני, נכון שהוא עבר פציעה, שידרוש מראשי פורטלנד. נכון שאני לא יודע את הכל.
0: אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים את הכל, אבל אף אחד לא אמר לנו גם כלום.
1: כן, תדרוש. חבר'ה, אני על נבחרת ישראל לא מוותר. תמתג את עצמך עוד יותר טופ של הטופ של הטופ. ואם דני היה מגיע, אתה רואה שכולם היו מגיעים. אז זה דבר אחד. מצד שני, סיפרתם לי שנוסעים לפורטלנד ונוסעים לברוקלין כדי ליצור יחסי עבודה. אז הייתי באימוני נבחרת, אתה יודע שאני לא אומר דברים, אני אומר דברים אחרי שבדקתי אותם. אז אמרו לי, תשמע, הנהלה בפורטלנד התחלפה, וזאת היא הסיבה שלו. אבל אתה יודע, אני הייתי מצפה שבמחויבות או בקשר שיש בין מאמן הנבחרת לדני אבדיה, שדני יגיע לפה. עכשיו, היה צריך גם להבין שאם אנחנו מפשלים בקמפיין הזה,
0: קמפיין נגמר.
1: הקמפיין הבא, גם אם אנחנו מנסים לספר את זה ש...
0: לא, לא צריך לספר סיפור. אנחנו הולכים עכשיו
1: לא, ב-6-0 אתה עולה.
0: אין בעיה. אתה יכול לנצח 6 משחקים?
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, אתה...
1: בלי ביתיות, ואיך שזה נראה, ו...
0: אם היית... מספיק שניצחת משחק אחד מתוך השניים האלה שעכשיו אתה משחק נגד גרמניה או קרואטיה...
1: זה הבדל אם אתה 4-3 או שאתה 5-2.
0: אתה בעולם אחר.
1: בוודאי.
0: הקרואטים במקום אחר, אתה במקום אחר, הכל במקום אחר.
1: או הגרמנים, דווקא את הגרמנים במשחק הראשון, שהם באו עם נבחרת השלישית, בקמפיין הראשון, בחלון הראשון הם באו עם נבחרת השנייה. הרי לא היו הווגנרים ולא היו... בקמפיין הזה הם באו עם השלישית פלוס שרודר. עכשיו שרודר כמו איזוניה, איך אומרים? לא היו במיטבם, זה קשה. תחשוב, אנשים שגברו במאי או בסוף מאי את הליגה שלהם, ופתאום בתחילת יולי נדרשים לשחק, זה לא קל. עכשיו, הקמפיין של סוף אוגוסט, שיתחיל, שיש לנו פולין ולטביה, זה עוד יותר קשה, כי אתה בא מפגרה, כמה זמן תתאמן? שבועיים? לא מספיק. תתאמן חודש? וואו, הרגת לשחקנים את ה...
0: ביורוליג אתה בכלל לא יכול, אתה, יש לך מגבלות, מתי בדיוק. מותר להתחיל להתאמן, מתי אסור להתחיל להתאמן. תראה, אנחנו, אתה רואה את הקרואטים, אגב, הקרואטים, הם קיבלו בומבה אחרי בומבה בכדורסל שלהם. הם לא... ירדו דרג בכל הנבחרות הצעירות, הם לא היו באליפות אירופה, הם לא היו בשום דבר. ואז הם הבינו, הם הבינו. עכשיו, הכדורסל הקרואטי לא במצב טוב, זאת אומרת, הוא לא באיזה קו עלייה. יש להם 3 שחקנים טופ, עוד אחד שלא הגיע
1: לנבחרת. מלקוביץ'.
0: אז 4 שחקנים שהם טופ.
1: מתאזרח.
0: מתאזרח.
1: תחזבתי ממנו אתמול.
0: בסדר, אני שם את זה כרגע בצד. ומסביבים, משלימים. והם יודעים, והם אמרו, אם אנחנו לא מביאים את כל מי שיכול לכל משחק שאפשר, אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי, וזו נבחרת קרואטיה. נבחרת שפעם נחשבה על הדבר הכי גדול של הכדורסל הבלקני. הם הבינו את זה בעצמם.
1: אבל דרג בית שלהם, הדרג בית שאתה מדבר אליו, 2 משחקים בבריאוגן, 1 משחק בגרנדה, 1 משחק בבחקשיר, הם משחקים בליגות טובות באירופה. אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עדיין לא שם. אז, אוקיי, תבוא ותגיד לי, שחקן ישראלי באירופה היום, בסיטואציות, קשה. אנחנו, הטופ שלנו, מי זה? זה נועם יעקב באוסטנד, נכון?
0: בבחינה אירופאית?
1: בבחינה אירופאית, אני מדבר, על הדרג בית, אני לא מדבר על...
0: אין לנו לגיונרים עכשיו בכלל.
1: אוקיי.
0: אין לנו לגיונרים. בגלל זה אני אומר שגם אם היינו מגיעים בסגל המלא, אוקיי, סגל מלא שלנו, עכשיו יש פה עוד כוכבית שצריך לשים, יש לנו בעיית פציעות אמיתית לקראת החלון, בחלון הזה. לא מי שיכול היה לבוא ואולי ויתר. יש לנו פה כמה שחקנים בכירים, תשים בנבחרת הזו את אמיר בלט, את יובל זוסמן, את טי-ג'יי ליף ואת גור לוי, וזו נבחרת אחרת. זו נבחרת אחרת. זו נבחרת אחרת. ותוסיף לה את רומן סורקין שהיה אמור לשחק בה, ותוסיף את נימוד לוי,
1: עכשיו, סלמנסון, איתי סגב.
0: כן, הרבה באו בטענות, אתה יודע, מה אתם מזמינים את בני הסרור? ברור שבני הסרור לא צריך להיות עדיין בנבחרת ישראל, אבל מה הוא השם? מה הוא השם? יש מי שזימן אותו? הוא היה בסוף הסנטר היחיד. הגענו למצב שאנחנו צריכים נגד איביצה זובץ, שיותם חנוכי, או אילי דולינסקי, צריכים לשמור עליו. מה הם עשו רע? מה זה קשור אליהם בכלל?
1: עכשיו תראה, לגבי בני אסור, זה רק מעמיד את הבעיה שנוצרה, כי בני אסור שחק השנה 9 משחקים, כ-70 דקות בסך הכל בנתניה, לא עשה מעולם הופעה בנבחרת, נקלע לאירוע, במשחק הראשון.
0: עלה בחמישייה.
1: עלה בחמישייה, כי ההיגיון אמר לתת גוף לאגרסיביות, אוקיי, גודל. ודווקא בסמול בול, לכאורה, חזרנו, הסמול בול נגד קרואטיה, בכלל לא, סאריץ' אזוניה, זה החימום בחדר הלבשה. אתה יודע, השאלה היא להיות דמגוגי ולהגיד, אוקיי, איפה המסר בנבחרת? אז למה אנחנו לא לוקחים את אלון מיכאלי, מצטיין מנבחרת העתודה? למה אנחנו לא לוקחים את דיוויד מוסיוס? עדיף שמוסיוס יהיה בנבחרת הבוגרת. ילד בן 18, 2-10 שבנבחרת הנוער, שעדיין לא מוכן, כי האפסייד של בנייה סרור, ועוד פעם, אין שום טענה לבנייה, ממש שום טענה. אבל אתה רואה פתאום שנוצרה איזו סיטואציה, שזה לא יכול להיות שכל הארבעה לא יכולים לבוא. סורקין, נמרוד לוי, זלמנסון.
0: וסגב.
1: וסגב, מבחינת העמדה הזו.
0: זה היה באמת, שוב, אתה מסתכל ואתה מסתכל, אתה אומר, מה קורה פה? איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב שזה הסגל שאיתו אנחנו יוצאים? אם זה, היית אומר משחקים שהם לא חשובים, היית אומר, אוקיי, בסדר, היינו ב-2-2. 2-2, עם סיכוי עדיין אמיתי, גם אם נשקר לעצמנו, ונגיד, אנחנו יודעים שאנחנו לא ברמה, לפחות אנחנו צריכים להגיד, עשינו את הכל. וברגע שלא עשינו את הכל, זה מרגיש.
1: אפשר להתפלפל במילים ולהגיד, אנחנו לא מכריחים, ואף אחד לא, מי שלא רוצה לבוא, אני לא מכריח, וזה, ועכשיו הטון פתאום משתנה.
0: אבל מה עושים אבל עכשיו, ארז?
1: אני בא ואומר לך, אני אמרתי את זה בזמנו, זה זכות גדולה להיות בנבחרת ישראל, ובגלל הזכות הזו, זו חובה לבוא לסג בנבחרת ישראל.
0: אתה יודע, אבל שכשאתה מסתובב בליגה, ואנחנו מסתובבים במגרשים, אתה שומע, את מה שאנחנו חושבים שזה זכות גדולה, אתה לא שומע את זה, גם לא מהאנשים שנמצאים שם בתוך המועדונים. אני מרגיש שהעובדה שנבחרת ישראל, לפעמים היא מגיעה כמשהו שלא מתאים למועדונים, כי כן, היא יכולת להיות בפציעות, וכן, זה פוגע בפגרת הקיץ, זה פוגע בהם במהלך החלונות, במקום שהם ייקחו שבוע חופש. אז גם הקבוצות לא כולם משתגעות על זה שהשחקנים יצאו לנבחרת.
1: אז צריך להבין מה זה נבחרת ישראל. צריך להבין מה זה נבחרת ישראל. ואם בזמנו חשבנו שלא יכול להיות שאתה מאמן קבוצה ונבחרת ביחד, אני לא אוהב את הפורמט הזה, אבל לא משנה. אבל כשאתה רואה מאמני עבר שנלחמו בשחקנים ששיחקו אצלהם בקבוצות, בקבוצות שיבואו לנבחרת, ואפילו גרמו לזה שהם יבואו לוועדת משמעת, אתה מבין את המחויבות. יש לנו מחויבות לכדורסל הישראלי, לכדורסל הישראלי, אני אחזור עוד פעם, הוא של העם, הוא של המדינה, אנחנו מייצגים את הדגל. לעמוד בהמנון של הנבחרת זה סיפור אחר. אני לא מבין איך זה לא ברור בכלל. וזה מה שאנחנו מנסים להנחיל לחבר'ה הצעירים מגיל צעיר. ואוקיי, תבוא ותגיד לי, לילד הזה אין קיץ אחד חופשי, הוא מגיל 14-15 וזה, אוקיי, זה היה מקצוע. הוא קיבל על זה, איך אומרים, מעבר אם הגוף הוא מכונה או לא מכונה, ויש לפעמים שהמכונה גם כן צריכה איזה תיקון קטן, או איזה מנוחה קטנה, או החלפת. אני בא ואומר, אנשים קיבלו להיות ספורטאים מצטיינים, אנשים עשו צבא, איך אומרים, שמתאים למידותיהם של שחקנים. וואלק, יש דברים שבכלל לא מתווכחים עליהם. אין לא לבוא לנבחרת ישראל, אין לא לבוא. אתה זוכר את יניב גרין, קוז'יקרו, בוא, אני אתן לך נבחרת, היו מחכים לחלונות, אני יכול ללכת לכל דור, אני נתתי שניים שבמקרה גם אימנתי בקבוצות. אתה יכול לחשוב שלא באים לנבחרת? איפה נשמע דבר כזה?
0: אז עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה, זאת אומרת, לעוד 3 חלונות, חלון בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, עוד חלון בנובמבר ועוד חלון בפברואר. שאין, הסיכוי הוא לא גדול, אבל הסיכוי, זאת אומרת, אם אתה עושה 3 חלונות מושלמים, אתה עוד יכול לעשות את זה. השאלה היא כזאת, היא באמת, מה קורה בחלון אוגוסט? חלון אוגוסט הוא חלון שבו על הנייר כולם יכולים לבוא עוד פעם. בנובמבר אנחנו לא יודעים, כי אין לוז של היורוליג, בפברואר אנחנו לא יודעים, אין לוז של היורוליג, אני יודע שהנבחרות שממש ירצו וממש חשוב להם, שחקני היורוליג יגיעו גם לחלונות של נובמבר ופברואר, הם יעשו את זה, כי הם ייקחו את הטיסה בלילה אחרי המשחק במילאנו, ויגיעו לאיפה שצריך, לא משנה איזה שחקן זה יהיה. אבל מה עושים בחלון אוגוסט? אם עוד פעם אנחנו נגיע למצב הזה של, תקשיבו, אנחנו ב-2-4, אין הרבה סיכוי, אז אולי לא צריך, אולי נוותר עכשיו על ים הדר, כי הוא רוצה להתכונן לעונה שלו, תמיר בלט רק חזר מפציעה, או שאנחנו עכשיו אומרים, אנחנו עושים, זה קו פרשת המים, וב-27, ב-28 באוגוסט,

0: במשחק נגד פולין, שאני לא יודע איפה הוא יהיה, אני לא, הייתי מקווה שהוא יהיה פה, אבל אני לא מאמין בזה, ב-27 באוגוסט נגד פולין, כולם מתייצבים. אנחנו, הרי הסיפור, יש פה כל מיני, יש כל מיני סיפורים בכדורסל העולמי. אתמול ראיתי את הסיפור של פינלנד, הם הביאו, הם כל שנה, ביוני מביאים 42 שחקנים, למחנה אופן ג'ים. כל שחקני המכללות, כל השחקנים שפנויים, מרקנן, אימונים, חותכים, 24 שחקנים, מגיעים כל השחקנים שסיימו את העונה מאוחר באירופה, חותכים ל-12. נבחרת פינלנד הייתה אתמול עם 10 מתוך 12 שחקני היורובסקט שלה. והיא כבר עלתה, זאת אומרת, אתה יודע, כן, והגיע למשחק נגד צרפת בחוץ, שהוא לא המשחק שהיה לה הרבה סיכוי לנצח, אבל היא באה. נבחרת קנדה.
1: לנו יש 42 שחקנים לבוא ולעשות אופן ג'ים כזה?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: לא כולם טובים, לא כולם ברמה של הנבחרת, אבל בוא נביא אותם, אתה יודע, לא יודע אם 42 זה המספר. אבל זה בכלל לא עולה פה כאופציה. נבחרת קנדה החליטה לפני כמה שנים להחתים את השחקנים שלה על חוזה. של סייקל, של 4 שנים. אתם איתנו, וכשאנחנו צריכים אתכם, אתם באים. אתם חתומים על חוזה. ובגלל זה ראינו פתאום בחלון האחרון, בחלון של פיבה אמריקה, שהייתה יכולה להסתדר קנדה גם בלי כל הכוכבים שלה, מגיע שיהיה גילג'יס אלכסנדר. ומשחק?
1: מי זה?
0: רק ה-MVP. מגיע ומשחק. אז אני לא יודע מה צריך להיות פה, מה שינוי הגישה. האם אנחנו אומרים, אנחנו עכשיו עושים פה ניקוי עורבות, והולכים רק עם מי שרוצה לשחק, ורק עם מי שמתחייב אלינו. עכשיו, ברור שיש פציעות בדרך, שאף אחד לא יחשוב שאנחנו אומרים, צריך לשחק בנבחרת על גבי פציעה אמיתית. הרי כשתמיר בלט, הייתה לנו בעיה עם איך שהוא פתאום לא מגיע לחלונות, אמרנו את זה בכל רם. במקרה הזה, אין לי שום טענה לתמיר בלט. הטענות פה כמובן מופנות הרבה יותר לרומן סורקין, וגם אם אנחנו יודעים שהייתה לו עונה קשה, ג'לן הורד שיחק עכשיו בחלונות עם נבחרת צרפת. רומן סוקים וג'לן הורד לא היו ביחד ממש באותה שוחה כל העונה הזו, אבל ג'לן הורד יודע שכאותו מזמינים לנבחרת צרפת, הוא לא יכול להגיד לא. והבעיה באמת של קברניטי הנבחרת, שאם אומרים עכשיו לא לרומן סורקין, אין לו מחליף. אז אנחנו די בני ערובה אצל הכוכבים האלה של הנבחרת הישראלית, כי אין לנו מספיק עומק כדי להחליף אותם. מה עושים עכשיו? כי את חלום אליפות העולם ב-2027, אני חושב שאפשר להוריד מהשולחן בגדול. וכבר פעם שלישית, אני חושב ברציפות, שאומרים לנו, מוכרים לנו את החלום של אנחנו יכולים להגיע לאליפות העולם, אנחנו חלק מ-32 הנבחרות טובות בעולם. לא. פשוט לא.
1: קראתי באיזשהו מקום שבסוף השבוע תהיה ישיבה של קברניטי הכדורסל הישראלי, כדי להבין איך הגענו עד הלום. השאלה שלי רק אם זה יהיה סנגוויץ'ים, עם חלה, כי זה יום שישי, או אם זה יום חמישי, זה לחם, לחם שיפון, או שזה יהיה טורטיה, נו באמת, היינו צריכים את ה... אנחנו צריכים את הישיבה, צריך לראות את זה שנייה לפני זה, צריך לגרום לזה לפני זה, להעביר את המסר לפני זה, כמה הנבחרת חשובה, וכמה וכמה, ולהיות קצת כן.
0: אבל נגיד, אתה אומר, אני אעביר מסר. אנחנו מדברים על אותה אסופה של שחקנים, שהחליטה באמצע העונה הזו, להשביט את הליגה, בלי שום סיבה.
1: איך ידעתי שתיתן לי מיטה בגב?
0: מה?
1: איך שידעתי שתיתן לי את זה? איך ידעתי?
0: לא, אבל זאת האמת.
1: מול הטיעון הזה, אני מרים ידיים.
0: זאת האמת. אתה אומר, היינו אחרי מלחמה, והחליטו להשביט פה את הליגה. כי 1, 2, 3, 4, 5, יגידו את כל הסיבות שבעולם. אז אנחנו אחרי זה מתפלים שחלק מהם מבטרים על נבחרת ישראל?
1: אני אמרתי את זה ביום שישי, במשחק נגד גרמניה, שנשאלתי על זה לידי ניב רסקין, אמרתי את זה, והוספתי, אתה יודע. ואני חושב שגם בפתיחת הפרק הזה אמרתי, קרנו של השחקן ירדה בעקבות השביטה. סכומי עתק משתוללים, לא פרופורציונליים לכמות הכסף ש... עזוב, טירוף מוחלט. ולק, המינימום, לבוא ולייצג את המדינה, מה ביקשנו? למה צריך לבקש בכלל?
0: אתה יודע מה יגידו לנו בסוף? אתם נאיבים. הכדורסל השתנה, העולם השתנה, יותר חשוב, הקבוצה יותר חשובה מהנבחרת, פה הם מרוויחים את הכסף שלהם, למה שהם יסכנו את העתיד שלהם? אני מקבל את הטיעון הזה, אבל הוא לא יכול להיות רק כלפי נבחרת ישראל. אם בכל הנבחרות כולם רוצים לבוא, וכולם מקריבים את הגוף שלהם, גם בנבחרת ישראל, השחקנים הגדולים, ככל שיהיו, יכולים לעשות את זה. עם ים הדר, עם ים הדר.

0: הרי קריב עכשיו, וקריב את הגוף שלו שנה שעברה בשביל הנבחרת, וגם עכשיו, כשהוא, אוקיי, יש לי, אתה יודע, אני יכול להגיד שאני לא מבין למה שחררו אותו מהמחנה לבוא לעשות את המסע ומתן עם מכבי תל אביב ולחזור, איך רצו שהוא ישחק באמת, הוא טס מריגה ואז חזרה לקרואטיה.
1: ובקונקשן.
0: אז כאילו, מה ציפיתם שיקרה בדיוק? אני לא מבין.
1: אי אפשר היה לעמוד בפניו, אנחנו מכירים הכל, יכל לחכות עוד יומיים האירוע, גם ככה זה היה שבוע ארוך מדי, אבל טוב, מה אני אגיד לך, עודד? תשמע, כולם שוכחים פה, אנחנו מדינה אחרת, מדינה שנמצאת במצב מלחמה, שאנחנו מחויבים לפי חוק הגיוס להתגייס, אותם שחקנים מקבלים הקלות מטורפות בצבא, ולא משאירים את חלקם הגדול, ישנם כאלה שזה סיפור, לא משאירים אותם לחוץ, הסתדרו לבד מול הצבא, אלה שבוגרי נבחרות, קדטים, נוער, טרח, עתודה, דואגים להם, המינימום זה בכלל לא של אופיע, לא לעלות בכלל את התירוץ של עייפות בסוף עונה, או איזה פציעה מינורית שאני חייב, או הייתי בכל הכל, זה בכלל לא, זה נשמע...
0: אנחנו היום בשבעה ביולי, פתיחת העונה, אצל רוב הקבוצות, אני רוצה להגיד, אמצע אוגוסט?
1: פלוס מינוס.
0: אוקיי. יש פה עדיין עוד חודש פגרה. עכשיו, חודש, אתה יודע, שבוע פגרה, אתה נוסע לחול מנקה את הראש, ואז מתחיל לעבוד על העונה הבאה. אבל עדיין יש פה זמן. זה לא שלקחו לך עכשיו פה חודשיים.
1: זו הסיבה שעשו את החלונות. הרי מה תמיד היה? תמיד היה קמפיינים ארוכים, חצי מוקדמות אליפות אירופה, כדי לעלות, ולאולימפיאדה. שעשו איזה סלט שאני לא אוהב את החלונות. לא אוהב את החלונות, אבל לא נורא. כדי להקל על השחקנים, אני לא יודע איך זה מקל, אבל דווקא אצלנו לא שיתפו עם זה פעולה, ונתנו להם יד, וזה מה שמפריע לי, שנתנו להם יד. אחרי שבאנו בטענות לשחקנים, נתנו להם יד, היה צריך להעביר מההתחלה שזה לא, ושמעתי גם את אחד מבעלי התפקידים שאמר לי, יצא לי לדבר איתם, אמר לי, תקשיב, כל מה שאמרת נכון, אבל איזה כלים יש לנו? מה אנחנו יכולים לעשות?
0: זו שאלה מצוינת.
1: אוקיי, שאלה מצוינת, אני...
0: זו שאלה מצוינת שאני לא בטוח שיש לה תשובה.
1: אוקיי.
0: הכלי של סנקציה, זאת אומרת, אתה לא בא יותר לנבחרת?
1: לא, קודם כל להעמיד לוועדת משמעת. להעמיד לוועדת משמעת, והוא עמדו שחקנים לוועדת משמעת וקיבלו עונשים, בין אם כספיים ובין אם מרחקות למשחקים. לא לסק בקבוצה שלהם. חייבים לעשות את
0: הלינק. אתה יכול?
1: בוודאי, בוודאי.
0: כי אתה מה? אתה איגוד הכדורסל, זאת אומרת, בית הדין של איגוד הכדורסל.
1: בוודאי.
0: כמו שלדוגמה לקחו את האזרחות הטורקית של, היו רוצים לקחת את האזרחות הטורקית מווילבקין או מלאקין, שלא התייצבו לנבחרת?
1: בוודאי שאתה יכול להעמיד שחקנים ולהעניש אותם, חד משמעית. זה אני חושב שאפילו כתוב בחוקה, אני חושב שגם אלה היו מקרי העבר ששחקנים עומדו לוועדת משמעת, לא רוצה לנקוב בשמות, זה לא אירוע כרגע, ואז תבוא ותגיד לי, הסיפור הרפואי, אז כן, גם הרופא צריך להיות, אתה יודע, לא אחד שמקבל המלצות, אתה יודע, היה לי מקרה עם שחקן בנבחרת, שלא רצה להגיע בזמנו, והמסר היה חמור, והוא עמד לוועדת משמעת וקיבל עונש, אמר לי רופא הנבחרת, אתה לא מבין, הוא הביא לי מכתב, אני לא רוצה להגיד מאיזה סוג רופא גם, שזה לא היה משהו, אתה יודע, בדרך כלל כדורסל, אתה אומר, זה יותר אורתופדיה.
0: אוקיי.
1: אמר לי, אתה לא מבין מאיזה...
0: אפוזן גרון
1: הוא
0: כזה.
1: הוא הביא ממומחה שכאילו מההורים ותומים, איך אני יכול לא לקבל את זה? אמר לו, תקשיב, הוא היה בביקור פרטי אצלו, הוא שילם לו כסף, אני אחתים לך כל מה שאתה רוצה, אני אחתים לך. מה אתה, מה זה? גם הרופא של האיגוד צריך לעמוד, אין שחרורים. אתה יודע, אני מאוד, איך אומרים, אני מאוד מבין את זה ללכת לקראת השחקנים, מאוד. אבל אתה רואה שנותנים למישהו אצבע, ולוקחים לך את שתי הידיים, וזה הופך להיות תופעה גורפת, ואז פתאום כולם, וואו, אם הייתי יודע שהוא לא בא, אז בטוח הייתי בא. ואני לא נעים לי שזה נשארתם במצב הזה, שמעתי גם שחקן אחד שאמר את זה. לא, זה לא, זה כולם באים, ואז למאמן, יש את הפריבילגיה לראות, אתה יודע, שיגיעו כולם.
0: עכשיו, אתה יודע, כשבית הלך ממונה לתפקיד, אחד הדברים שעמדו לטובתו זה, הוא בא עם השחקנים האלה מנבחרות העתודה, והוא היה המאמן של דני, והמאמן של ים, והם ישחקו בשבילו, והכל. לא רואה את זה. זאת אומרת, גם את זה אתה לא רואה. אתה לא רואה את הקשר בין המאמן לבין השחקנים בסוף.
1: שחקנים נאמנים לעצמם, לצערי. כל אחד ילמד את זה בדרך הקשה. אני רואה במבט של אריאל שהוא מאוד מורזב, שיש כאלה שאתה יודע, מבלי להגיד, הוא לא צריך להגיד את זה. אני רואה ומרגיש את זה, שהוא מרגיש שיש אנשים שהוא ציפה שיגיעו, ולא הגיעו.
0: אנחנו כמובן בעיצומו של מועד העברות, אז אם יהיו ברייקינג.
1: מה, די, נו.
0: לא, ראיתי סתם הודעה של הממינים.

0: נלט, אבל זה קשור להגרלת, הגרלת של הבתים של ליג, של גביע ווינרסל. זה, זה בסדר, זה שבוע הבא. בגדול אנחנו יכולים לעשות פרק שלם מהנבחרת, בלי בעיה בכלל. כן, זה לא... אבל בסוף זה, זה חוזר לאותה נקודה.
1: חלון מטורף, אבל יוון מפסידים, גיאורגיה גונבים לספרד, ספרד אהבתי לראות את סופרי ואת גונזלס, אהבתי לראות איטליה ליטה, אקבר של אקבר משחק. תגיד, אוקובו וחיפי ואלה לא גמרו סדרה לפני שבוע. הם היו, נכון?
0: אוקובו היה מצוין אתמול. איפי ופרנסיסקו עשו רוטציה, אחד-אחד. שחקני NBA הגיעו. היה חלון.
1: אין לנו את העומק של הצרפתים, בוא נהיה גם
0: הגונים. לא משנה, אבל היה חלון עם המון המון המון כוכבים. זאת אומרת, זה, החלון הקיץ הוא נועד בשביל הדבר הזה. ובגלל השיטה שגורפת, שהמשחקים הולכים איתך לשלב הבא, אין, אסור היה להפסיד. עכשיו, גם בחלון של אוגוסט, אני מניח שנראה בנבחרות הטובות, מכיוון והן יודעות מה יהיה בנובמבר ופברואר, הן צריכות את עודפי השומן. ועודפי השומן זה הניצחונו שהם ישיגו עכשיו. אז אני מניח שגם בחלון אוגוסט, בואכה ספטמבר, הסגלים יהיו טובים. הסגלים יהיו טובים, יכול להיות שיעשו רוטציה, שחקני NBA כאלה, לא יבואו ושחקני NBA אחרים, אבל אני מניח שנראה סגלים טובים, וראינו בכל היבשות, זאת אומרת, גם באסיה, וגם באמריקה, וגם באפריקה, וגם באירופה, מי שהיה יכול ומי שהיה צריך לבוא, ברוב המקרים בא.
1: פוניטקה יהיה בפולין. פוניטקה יהיה במשחק הראשון איתנו.
0: 6-0 הם עשו, אתה מבין? הפולנים עושים 6-0 ואנחנו מסיים.
1: עם איזה סגל, תסתכלו על הסגל שלהם.
0: אנחנו 2-4. טוב. נחזור למה שהיינו אמורים לפתוח איתו. רק עברה חצי שעה. קל. אז אנחנו בעיצומו של פסטיבל ים הדר. אנחנו לא היינו כאן שבוע שעבר, אבל למעשה לא קרה כלום, אז זה בסדר. זאת אומרת, היינו בתוך האירוע התקשורתי. אני מודה, וגם, אתה יודע, אתה רואה את זה במספרים, גם באתר וגם בדברים ש... זה כנראה האירוע שהכי העסיק את הכדורסל הישראלי, את האוהדי הכדורסל הישראלי, מזה המון זמן. כאילו, מבחינת כניסות, אתה יודע, אתה יכול לראות כניסות לידיעה. כל ידיעה של ים הדר היום, זה אלפי, מאות אלפי כניסות. כרגע, אנחנו היום יום שלישי, השעה 11:30 בבוקר, ים הדר עוד לא חתם במכבי תל אביב, עבר בדיקות רפואיות, לפי מה שאנחנו מבינים, זה אמור לקרות. תמיר בלט, שוחרר ממכבי תל אביב, עוד לא חתם בהפועל תל אביב. מחכים לראות מתי זה יקרה, וסוג של, אוקיי, זה טרייד, ועוד אולי דברים יקרו אחר כך. עכשיו, גם פה יש כל כך הרבה מקומות לתקוף את הדבר הזה, שהוא ים הדר והמעבר, אני לא יודע מה הדבר הנכון להתחיל איתו. זאת אומרת, מקצועית...
1: לפי הסדר.
0: מה הסדר? תן לי.
1: תמיר בלט.
0: כן.
1: ניהל מסע ומתן עם מכבי תל אביב על חידוש החוזה.
0: נכון.
1: אני רק שואל שאלות, אני לא קיבלתי את התשובות ואני לא יודע ואני סקרן ואתה מכיר אותי. כשאני אראה את עודד קטש ברחוב,
0: אתה תשאל אותו.
1: אני אשאל אותו. כן. כשאני לא ירים בשביל זה טלפון, כן? לא מטריד סתם. אם תמיר בלט אומר כן להצעה שהוא קיבל ממכבי, מה קורה עם כל האירוע הזה?
0: שאלה מצוינת.
1: הלאה. עכשיו, אני לא נכנס לסכומים.
0: אנחנו רק שאלות עכשיו, בלי תשובות.
1: לא, אני גם לא נכנס לסכומים.
0: הסכומים כחשובים, אבל לא היה אחר כך.
1: לא, אבל אתה יודע, אני מכבד את כל הסכומים שנזרקו ונכתבו, וזה, אבל אתה יודע, בכסף, זה לא כסף שלי, אני לא נכנס לאחרים לשיקולים הכספיים. פעם אחת של הפרייר שמשלם, ופעם שנייה למי שרוצה לקבל יותר.
0: כן, אם הוא רוצה לקבל יותר ונותנים לו, תודה רבה.
1: אז רגע, אז אני עכשיו הולך אחורה. כן. זאת אומרת, ואז... מגיע פתאום סיפור ים הדר, ולפי פרסומים אצלנו באתר, הסכום שים הדר חותם במכבי הוא פי 2 לפחות מהסכום שהוצע לתמיר בלט.
0: לפחות. כן.
1: אני לא נכנס ל...
0: תמיר הציעו לו משהו כמו 900 אלף דולר, לא וים אמור לקבל...
1: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה.
0: כן, אנחנו גם לא יודעים עד הסוף.
1: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה, כי... זה סכומים מטורפים.
0: אוקיי.
1: Okay. זאת אומרת שיש פה, מכבי החליטו שעל ים הדר הם מוכנים לשלם פי שתיים מאשר על תמיר בלט. עכשיו, שיר העלל שאני כתבתי על תמיר בלט, שלא כתבתי, שאמרתי, פה הרקע האחרון, כשעוד לא ידענו שזה בכלל הכיוון, כמה החוסר שלו, כי דיברנו שמכבי פתאום עברו סג בידודים, ומק...

0: מכבי לא משחקים טוב וזה. אמרתי, חבר'ה, מי שנותן את ה... את ה... איך אומרים?
1: את השטף.
0: את השט, את היופי של המשחק של מכבי, את הקרם, מפזר את הקרם, שם את ה... על ההוגה, מסדר אותה, זה תמיר בלט, עם הריצה המהירה של סורקין מטבעת לטבעת, עם ההחלקות של אורד, עם המסירות האלה, עם הקליות המ... זה. ופתאום מישהו החליט, לא, אנחנו מביאים את ים הדר ובפי שתיים כסף. מה קרה להזזל בין תמיר בלט לעודד קטש, מכבי תל אביב? זה הדבר שאותי הכי מעניין ברמת ה...
1: זאת אומרת שמבחינתך, הדומינו הזה מתחיל בכלל לא בים הדר, אלא נכון. בעובדה שתמיר בלט לא חתם על החוזה החדש, ואז הייתה אופציה פתאום על השולחן. ובאמת השאלה היא בנוגע לים הדר, זה אם הסכומים נכונים, אוקיי? ומכבי מחליטה להשקיע בו פי שתיים, או לא משנה כמה, מה זה אומר לגבי שער הסגל של מכבי תל אביב? כי אם אתה מביא את ים הדר בסכומים האלה, וברור לך שסכומים כאלה הם סכומים של שחקן טופ יורוליג. טופ יורוליג בעמדה. עכשיו אנחנו יודעים שיש הרבה כסף, פתאום וילרבן ודובאי, אז יכול להיות ששם הכספים קצת יותר, אבל אצל הקבוצות הנורמטיביות, מיליון שמונה או שני מיליון דולר לעונה, זה אמור להיות רכז ברמה הגבוהה ביותר. ואני לא אומר את זה לגנותו של ים הדר, אבל הוא עוד לא הוכיח שהוא שחקן של טופ יורוליג. ואם אתה מביא אותו בכסף הזה, ואתה מבטר על גארד יורוליג אחר, שהיה יכול אולי להועיל יותר למכבי תל אביב, אז אתה כבר אומר, האם מכבי תל אביב עשתה את המהלך הזה רק כדי לעשות נע בעין של אופר עיניי, או של המהלך הזה יש פה השלכות גדולות יותר, ואיזושהי הצהרה של מכבי תל אביב, אנחנו, יש לנו עכשיו יותר כסף, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו רק רואים את ההצהרות, שטילמן, שמילמן ועניינים, אבל אם ים הדר מגיע, מה בא יחד איתו? וזו השאלה שאני חושב שגם מועדי מכבי תל אביב, שאוהבים את המהלך הזה, כי ים הדר בסוף הוא כן, הוא גארד ישראלי אחר, מיוחד, הוא משהו שהוא, תמיר בלט, הוא לא יכול להיות כמוהו, ואולי זה, ולא בטוח שזה טוב או לא טוב, אני לא יודע.
0: בוא נגיד שלים יש יתרונות גם בצד ההגנתי.
1: נכון.
0: מוסר כמו תמיר בלט, אין, אני לא הולך לעשות בכלל את ההשוואה הזה, זה לעשות חטא לשניהם על ההשוואה, אבל זה...
1: שחקנים שונים.
0: כן, אבל זה כבר איכשהו נוצר, זה נוצר ההשוואה הזאת, מי האירוע בנבחרת עם אריל בית הלחמי, שאמר את מה שאמר, וזה גרר את, את המשקעים שיש לתמיר על האירוע, ואת המשקולות העוד יותר גדולות ששמו לים הדר על הכתפיים, והוא צריך להוכיח את עצמו, אבל... אני רק רוצה לחזור לסדר הכרונולוגי מבחינתי, והסיפור של תמיר באמת, לא יכול להגיד מדיר שינה מעיניי, אני כל כך רוצה לדעת מה קרה שם, כי זה לא מסתדר לי, איך מערכת יחסים שכל הזמן הייתה בכיוון של, שהוא אפילו מקבל בגלל המאמן יותר ממה שמגיע לו, פתאום הופכת להיות לוויתור טוטלי. אז זה דבר אחד. ים הדר בצד שני. תראה, עבר עונה לא קלה, גם כי סיפור הוולנסיות עם הפציעה, נבחרת עם הפציעה, לא להיות בטרום עונה של הפועל תל אביב, עם כל ההצהרות של אנשי הפועל תל אביב, הבאנו את ליווי רנדולף, כי ים היה פצוע, זה דברים שנאמרו, כדי ים תקע אותנו, זה עלה לנו גם כסף וסיפורים, דרך זה שהוא לא שחק עונה שלמה, ואתה מסתכל על המבט הנוגה שלו על הספסל, ואתה מבין, זה לא הטיפוס שאפשר לדכא, הרי הרוח של ים הדר באה מהחדוות משחק, מהזה, ופתאום בעבודה קשה, ואני אמרתי את זה פה לפני שבועיים וחודש וזה, אילולא, אם היה מותר לשחק עם חמישה זרים בו זמנית, אני לא בטוח שהוא משחק, כי כשהם חזרו, פתאום ברטימור, פלטין, פתאום עולים לפניו, הוא עבד קשה, גם באופן אישי. מה שהוא עשה בסדרת הפלייאוף, זה משהו ש... איך אומרים? אם יש צדק בעולם, סידר לו את האירוע. כי תאר לך שהוא עושה סדרה לא טובה, אז זה בכלל לא מגיע לסכומים האלה. אז המשחק של 41, ועוד הממוצעים בסדרה, למרות שזה לא הביא את הפועל לתואר, ופתאום הוא מחליט, אני בפועל תל אביב, עם הצוות אימון, ככה אני רוצה להגיד, עם מה שהיה בעונה הקודמת, לא יכול לקחת צ'אנס להישאר, בכל מחיר.
1: כי כנראה הוא לא האמין, שמשהו ישתנה ברמת האירוליג. וזה העניין, כי בליגה ברור שהוא ישחק. אבל ים הדר, הוא לא, הוא רוצה יותר.
0: אוקיי.
1: ואפשר להבין.

0: אותו. אבל, אתה יודע...
1: ואז עוד פעם מהצד השני, סליחה, כן. מהצד השני פתאום הופך עוד פעם הסיפור. אני רוצה לסק בשביל עוד את קטש.
0: אני לא יודע את זה. אני לא מכיר את הדבר הזה. זה משהו שלא נאמר עדיין, חוץ מההבנה ההגיונית, שאולי תחת עוד את קטש לים הדרי יש איזושהי אופציה להראות...
1: כי כשאתה מסתכל על כל הישראלים, גם בימים שמכבי נכשלו ביורוליג, בוא, אנחנו זוכרים כאילו את הסוף... של מכבי תל אביב עם הריצה, ואז פתאום שהלחץ היה עליהם, והם היו צריכים לעשות את השני ניצחונות כדי לעשות פליין, הם חטפו בפריז, ונדמה לי בסקוניה, ופתאום אין פליין, אבל השחקנים הישראלים פרחו במכבי תל אביב, כי פעם אחת, הם נשארו אותה יחידה, ליגה ויורוליג, ולא הרגשת שיש איזושהי הפרדה, זה היה פחות או יותר אותו סגל, השינויים היו קצת בזרים בזה, לא היה בה... מעמד, ראית שתמיר בלט עולה חמישייה, אחר כך תמיר במה ספסל, כל אחד ידע את מקומו, הייתה מכת פציעות, אבל הקפידו לשחק עם שני גבוהים, המבנה, הסטרקשר תמיד נשאר, וזה פעם אחת, ופעם שנייה, מבחינה אישית, חושב שאם מדברים על זה שים הדר בסגנון המשחק שלו, הפנטזיות שלו תוך כדי משחק די דמו לעודד קטש בזמנו, אז זה גם כן מאתגר, ואחרי שאתה עובר מאמנים כמו ז'ליקו ושרס, ובברלין ארבי גורדון זה משהו אחר היה, ואתה עובר את איטודיס, פתאום אתה בא למישהו קצת יותר נעים, יותר נוח, שמכיל נייר, יותר.
0: על הנייר גם, אם הוא מחליף את תמיר בלט, וזה, יש פה החלפה ישירה. תמיר בלט, היו לו דקות מובטחות ביורוליג, גם במשחקים שהוא לא היה טוב, הוא היה מקבל את ה-14-15 דקות.
1: את ליסט.
0: וים הדר אומר לעצמו, אוקיי, זה מה שאני מבקש, קודם כל את ההזדמנות להראות את עצמי משחק אחרי משחק אחרי משחק, ואז יבואו ויגידו לי בסוף השנה, לא היית מספיק טוב, לא היית מספיק טוב, אבל בפולטייב הוא לא קיבל את ההזדמנות הזאת, וגם הוא ידע.
1: אבל מה זה לא מספיק טוב? אני עוד פעם, פרסומים זרים. הייתה התעקשות לחוזה של 5 שנים באיזשהו שלב. מי היה פיצוץ בשבוע שבוע, אני לא יודע אם זה נגמר 2+1, 3+.
0: אבל זה לא עניין מקצועי בכלל. זה לא עניין מקצועי. זה עניין של אופר ינאי. לא רוצה להפסיד את ים הדר למכבי תל אביב. מה זה קשור בכלל לצד המקצועי?
1: לא, שמכבי, שים דרש במכבי חוזה ל5 שנים, אסמך
0: מה,
1: בדיוק.
0: אסמך
1: מה, קיבלת את הבמה, קח אותה אם אתה רוצה אותה.
0: ארז, תקשיב, אנחנו חיים פה בתוך המקום הזה שהוא התקשורת הישראלית והכדורסל הישראלי. אני לא יודע מי מוציא כל דבר החוצה, ומה האינטרס שלו מאחורי כל דבר. אני לא יכול לשפוט את זה. גם, שאלו אותי, נגיד ברשתות, לא כתבתי עליה מדר ותמיר בלט המון זמן. זאת אומרת, חיכיתי, אמרתי להם, תראו, אני לא יודע. ההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין. מאיפה אני יודע מה קורה? אגב, עד שאני לא רואה חתימה של ים הדר במכבי תל אביב, או תמיר בלט בהפועל תל אביב, גם הדבר הזה עוד יכול להשתנות.
1: אז זהו, אז עכשיו לגבי הפועל תל אביב, קודם, התחלתי בתמיר בלט, ככה ללכת לה... אני לא רואה סיטואציה, פעם אחת, שהבעלים של הפועל תל אביב יחתים שחקן מבלי אישור של המאמן, לא רואה את זה.
0: קרה כבר השנה עם ג'ונתן מוטלי.
1: אוקיי, שיבוא...
0: כאילו, לא... יכול להיות שבסוף מוטלי לא יישאר, אבל היה סיכום, לפי מה שאנחנו מבינים, בין מוטלי לבין אופר ינאי.
1: אוקיי, אז אני פרח מזיכרוני.
0: אבל אגב, איטודיס לא אוהב את זה.
1: מה זה?
0: איטודיס לא אהב את זה.
1: יש בין לא לאהוב לבין להעמיד אולטימטום שזה לא יכול לקרות, או בין רק לעשות קולות ולאכול את זה. פעם אחת, פעם שנייה, אני לא מאמין על תמיר בלט שחתם מבלי לדבר עם המאמן. אתה מבין, אתה בא לקבוצה, אוקיי, תודה רבה על החוזה, רגע, אני רוצה לשבת עם המאמן, כן. רוצה לשמוע...
0: תוכניות מקצועיות.
1: לא, אתה יודע, אתה לא צריך להבטיח לי כלום, אתה לא צריך לספר לי כלום. אתה יודע, קבל את ברכת הדרך ממך.
0: שלום דימיטרי, שלום
1: לתמיר. לקבל את ברכת הדרך, זה הכל. אז בייחוד שאתה רואה ש... עוד פעם, עוד את קטש, במסע ומתן של ים הדר, אני קורא שישב...
0: ישב איתו ועם עמי ביטון בשולחן.
1: ככה אני קורא, אני מקווה בשביל עוד את שזה לא נכון. אני מקווה בשבילו, כי מאמן לא יושב במסע ומתן. אני כמאמן, אתה כמאמן, הוא כמאמן, אני לא רוצה לדעת כמה שחקן מקבל. אני מכיר גם את המאמן שיפלוט תוך כדי אימון, ויגיד לו, בוא נה, אתה לא שווה את הכסף, אתה גונב עם... אני לא רוצה, אז עדיף לא לדעת, פרסומים זרים.
0: תראה, יש פה כל כך הרבה דברים. עכשיו, ים הדר מגיע עם מזכורת שכזו, ויש המון שחקנים ישראלים טובים במכבי תל אביב שלא מתקרבים למזכורת עכשיו של ים הדר. והחוזה שלהם הוא סגור לעוד כמה שנים קדימה, והם מרגישים בנוח עם זה? אני לא יודע, לא יודע. תמיר בלט, המעמד שלו בהפועל תל אביב, היו לו פה דקות מובטחות ביורוליג אצל מכבי תל אביב. איטודיס יכול להבטיח לו דקות, זאת אומרת, לא איטודיס,

0: כי תמיר בלט, וזה, אתה יודע, עם אחת הסיבות שאתה חושב למה כן עשו את ההחלפה הזו, תמיר בלט נתן עכשיו 3 עונות טובות למכבי תל אביב בסך הכל, אבל תקרת הזכוכית שלו ושל מכבי יחד איתו די ברורה. בגלל הבעיות ההגנתיות, בגלל העובדה שלפעמים, לפעמים הוא משחק את המשחק בצורה כל כך חופשית, שזה לא כל כך מתאים לרוח המשחק שהוא משחק אותו. ויכול להיות שזאת אחת ההחלטות של מכבי תל אביב, של אוקיי, ניסינו את זה עם תמיר בלט, זה עבד עד גבול מסוים, אם אנחנו רוצים באמת להתקדם ביורוליג, אנחנו צריכים משהו אחר. ואולי ים הדר הוא מה שיכול לקדם אותנו ברמה הישראלית מהספסל. עוד פעם, נשים את מקומו של ים הדר בתוך האירוע הזה, גם אם הוא יהיה המסתכל הכי בכיר במכבי תל אביב, הוא לא אמור לעלות בחמישייה ביורוליג.
1: תראה, רומן סורקין אמר אחרי סדרת הגמר...
0: שימו הישראלי הכי טוב בליגה.
1: זה הכל. אני לא צריך להוסיף יותר מילה.
0: אמר, אמר.
1: לא, תבין, יש לזה משמעויות.
0: כשתמיר בלט איתו בקבוצה.
1: עדיין היה איתו בקבוצה, ולא ידעו, או שכולם ידעו, ואנחנו נאיבים, לא ידענו...
0: תמיר בלט, תומר גינת וברטי מורז עובד ביחד? אני זוכר שהם שניהם באו בטענות לתמיר בלט, לדוגמה שלא בא לנבחרת ישראל.
1: אני לא מחפש לשם, כי באינדנדרית לך או בתקופה מבחינת פוזיציה אמרת משהו, עכשיו באים, זה סיפור אחר, אבל אתה רואה תומר גינת ואת בר תימור נשארים בפועל תל אביב? אני לא יודע, אני...
0: אתה רואה את עופר ינאי יכול לאבד עכשיו את תומר גינת אחרי שהוא איבד את ים הדר?
1: אצלו הכל מחושב, הוא הרי שחרר את ים הדר כדי להעלות את הבאג'ט של מכבי.
0: אגב, הבעיה הכי גדולה שלי עם האירוע הזה זה שהכל בא מהפריזמה של עופר ינאי. זה לא מעניין אותי. יש פה קבוצה שאולי זאת הבעיה שלה גם כן, שעכשיו היא בצלמו של עופר ינאי, וכל מה שקורה זה רק מה שעופר ינאי אומר ומה שעופר ינאי מחליט, וזו בעיה של הפועל תל אביב. כי אם עד עכשיו היה קשה לאוהדים שלה, קשה, חלק נטשו בדרך, לאבד את ים הדר, שזה השחקן שלך. זו מכת מוות להפועל תל אביב מבחינת תדמיתית, זו מכת מוות.
1: אתה יודע מה מצחיק? כשג'יילן אורד עבר באותן... אנשי הניהול החדש של הפועל תל אביב באו בטענות על החוזה, על היציאה. פה לים הדר היה סעיף יציאה ב$300,000. תקשיב, מי שחתם על החוזה הזה, לא, זאת אומרת, חטא למקצוע שלו, וכמו שמפטרים מאמן, אחרי אי עמידה ביעדים, אי הצלחה, פה מי שחתם על החוזה הזה, לא קשור לאירוע, לא מבין את האירוע, אני לא יודע מי חתם, אני אין לי... את האינסטנציה שחתמה, אם זה הוא או הוא או הוא, המנכ״ל, המנהל המקצועי, הבעלים, מי שחתם, לא יכול להיות באירוע הזה.
0: הבעיות היה צריך להיות הרבה יותר גבוה.
1: מה זה? חד משמעית בכלל. חד משמעית. עכשיו, אני גם יודע קצת מבפנים ש... כשזה עלה, לא אמרו שאין, ולא האמינו שזה יכול לקרות. וזה היה עוד שבאו בטוב, כדי להאריך את החוזה, כדי להגיד, אנחנו לא רוצים לנצל את זה.
0: אתה אמרת מקודם שזוכרים במכבי את הסוף הלא טוב ביורוליג, או סליחה, היה את התקופה הטובה ואז הסוף הלא טוב. אני חושב שים הדר, למרות החודש האחרון, הוא לא שכח.
1: זאת אומרת, חובת ההוכחה עליו, לא?
0: לא, אין בעיה שחובת ההוכחה עליו. אבל בסוף הוא סבל, עונה שלמה בהפועל תל אביב, סבל, זה היה, אתה אמרת, ראו את הפרצוף על הספסל, אגב הוא לא לבד, גם תומר גינת סבל, וגם בר תימור סבל, וגם פלטין, ואפילו יפתח זיו ואיתי סגב, כולם סבלו שם, הישראלים סבלו שם, ואם הם היו יכולים, אני חושב שכל הישראלים של הפועל תל אביב לא נשארים בקבוצה
1: אין
0: הזאת.
1: אין לי טענות כאו זה לאיתודיס, לצוות המקצועי, הם הרוויחו את זה ביושר. מה חשבתם? אמרתי את זה שוב אני לא יודע להגיד משפטים אחרים. אני לא יודע. להבדיל אלפי הבדלות מאירוע אחר. מי שחשב שכסף קונה שקט, אתה יודע בדיוק על מה אני מתכוון, להבדיל אלפי הבדלות באירוע אחר, קיבלו סכומי עתק פי 3, פי 4 מהערך שלהם, החוזים נפתחו ושדרוגו תוך כדי השנה, כי להבין את הסיטואציה שרוצים מקום שישי ביורוליג, ויעשו את הכל כדי לקבל עוד כרטיס ביורוליג, והסיפור של ישראלים ודרכונים כרגע לא רלוונטי לאירוע הזה, גם אם גרים בבולגריה ונמצאים רחוק מהבית, ושם הוא הבייס, ואתה לא נמצא פה, קיבלו על זה און תואפות כסף, אין להם שום זכות דיבור.
0: לישראלים.
1: אין להם שום זכות דיבור, הם גם ידעו, שחוקי המשחק לא שונו, ורושמים 12, ומשחקים 5-5, לא הגדילו את זה ל-4-4 בצד אחד, ו-4-4 אי אפשר, ומישהו לא ישחק, מי שלא לקח...

0: את זה בחשבון, שלא ידבר.
1: מסכים. עכשיו שהם לקחו את זה בחשבון, מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, בסוף אתה בן אדם, ויש מה חשבת לפני, ומה אתה מרגיש אחר כך.
0: אתה רואה שזה מתפוצץ היום, כי בסופו של דבר, מעבר לכסף, אנשים גם רוצים לשחק. ומבינים שאתה לא משחק, תראה איך אתה נראה.
1: ים הדר בסוף לקח הצעה בפחות כסף, ממכבי תל אביב, ממה שלכאורה הציעו לו בהפועל תל אביב. וזה גם משהו שהוא קצת חסר תקדים. הרי פעם, כשהיית עובר מהפועל תל אביב, או מהפועל ירושלים, או מכל קבוצה אחרת למכבי תל אביב, זה היה מתחיל בזה שהחוזה שלך פי שלוש. ועכשיו ים הדר לקח חוזה יותר נמוך ממכבי תל אביב, למרות שמכבי תל אביב והפועל תל אביב כרגע היינו אח, שתיהן קבוצות יורוליג, אני מניח שהפועל תל אביב, אם תמשיך בפרויקט הנוכחי, תקבל גם חוזה ביורוליג, זאת אומרת שיש שם איזשהו אופק, ועדיין ים הדר אמר, אני לא רוצה להישאר בתוך המערכת הזו.
0: אני יכול להגיד לך שני דברים על האירוע הזה. פעם אחת ים הדר קיבל החלטה לעזוב את פרטיזן ואת אוברדוביץ', אחרי שהוא נבחר לרייזינג סטארס של היורוליג, שזה היה בעקבות הכסף, ואתה רואה לאן זה הוליך אותו. פעם שנייה ראיתי סרטון של הבעלים של הפועל תל אביב, אתה יודע, בפרק הקודם, אני כבר אמרתי את השם שלו במהלך הזה, ובפרק הקודם החלטתי להתעלם ממנו, בוא נזה, מטרלל את האירוע, תגיד, אין סרט שיש את הסכומים האלה, מה, אין ערך לכסף? ליווי רנדולף, איגור קולש, אני יכול לעבור איתך, מה זה? זה עושה נזק לקבוצה, כי אז שחקנים גם מרשים לעצמם לא לבוא, טוב, לא משנה, הוא טוען, שזה לא הסכומים האלה, שלא יכול להיות שהוא הציע ככה וככה, ואמרו לו לא, אבל זה מהלך מחושב, אבל זה כל כך הרבה קונוטציות ל...
1: עדיין אין חתימה רשמית. לא של זה ולא של זה. אז אני רק שם את זה על השולחן. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אנחנו נמתין, אני מניח שבטח בסיפור של מדר זה יקרה. זה יקרה, אני לא רואה כבר אופציה שזה לא יקרה. בטח אחרי שתמיר בלט שוחרר, לא תישאר מכבי קרחת מכאן ומכאן.
0: זה גם יש פה סיפור ששניהם הלכו לאותו סוכן.
1: גם לא פשוט.
0: איך אומרים?
1: הוא ניהל את המסע ומתן עבור שניהם. תראה, שניהם, כאילו, תמיר בלט בסוף, לפי הסכומים, שידרג את עצמו.
0: אם הוא לא ישחק, שנייה, ויבוא להפועל תל אביב לכדורסל שהוא לא מאמין בו, כדורסל שהוא לא מאמין בו, תמיר. תמיר, לא
1: אתה יודע מה משהו, אבל תמיר עליו שתמיד הסיטואציות על הנייר הן לא נוחות בשבילו, ואיכשהו הוא מצליח להוציא את הדבר הכי טוב מהסיטואציה.
0: אבל הוא היה תמיד עם קטש. אלבה ברלין זה לא דוגמה. לאלבה ברלין הוא בא...
1: גם שם הדקות היו מובטחות.
0: אבל הוא... לאלבה ברלין הוא בא בצורה אחרת. הוא בא רעב, הוא בא כדי להוכיח את עצמו. הוא לא בא עם ה...
1: אבל אתה חושב שעכשיו, אחרי ש... למעשה, אתה יודע, זה מצחיק להגיד את זה, אבל הוא לא היה חלק בעסקה. הכל היה סביב ים הדר, ולפי ההחלטה של ים הדר, זה מה שקרה לתמיר בלט.
0: אז זה מה שפתח.
1: אז אולי, אז זה, אתה יודע, שאתה מסתכל על שחקנים ומאיפה הוא מבין את התשוקה שלהם, הוא עכשיו צריך להוכיח לכדורסל הישראלי, ואולי גם אפילו מעבר לזה, שהוא לא פחות טוב מים הדר.
0: אני...
1: יבוא עם הצ'יפ הזה על הכתב, אם ייתנו לו לשחק, כן? זה הכל תלוי אם ייתנו לו לשחק.
0: אני בא ואומר לך עוד פעם, אם זה באמת רוח הדברים, וקטונתי מלייעץ, ואף אחד גם לא מתייעץ איתי. אני לא מחפש את התואר של יועץ. אם באמת הכיוון היה ללכת לכוכב האדום בלגרד, כמו שאני קורא, שבכוכב האדום בגלל נברו, ונברו זה מישקו הסוכן שלו, אם הייתה לו אופציה ללכת לכוכב האדום בלגרד בפחות כסף, אני גם הולך לכוכב האדום בפחות כסף.
1: אם אתה תמיר בלט.
0: במקום להיות פה במקום שכבר מתחיל, גם עם הקהל שלו הכי אוהב, וגם עם המאמנים ש... עוד פעם, לא הכי ססים לאירוע, וגם עם המבנה, סגנון הכדורסל ומבנה הקבוצה, אבל אתה יודע, אמרת, תמיר כבר הוכיח את עצמו בכל מיני סיטואציות שהוא חזק מנטלית, והוא בטוח ביכולות שלו, ואתה יודע, יהיה מעניין לראות אותו מפעל יופים לדיו, דנו טורו.
1: שמע, עוד פעם, גם זה פרק שלם בפני עצמו, ואני חושב שאנחנו עוד נדבר על זה, זאת אומרת, זה, עוד לא, אנחנו רק מגרדים את האירוע.
0: אתה יודע מה מטריד אבל בכל האירוע שאנחנו מדברים? שוב, הקבוצה שהייתה אחת התקשורתיות, אחת הכי לחוצות אי פעם בכדורסל הישראלי, שנתנה לנו הרבה רגעים יפים והרבה... לא מוזכרת.
1: מי?
0: פועל ירושלים. לא מוזכרת. שקט.
1: לא, אתה אז... יודע, הם עכשיו מתווכחים על הסמל. אתה מכיר את הסיפור
0: לא,
1: עם הסמל?
0: לא.
1: הפועל ירושלים הולכת לאיזשהו מהלך מיתוגי, מחודש. אגב, היום אוברדוביץ' מוצג רשמית מסיבת עיתונאים. יש איזה מהלך מיתוגי, הם רוצים להראות מה המיתוג מחדש, ובתוך המיתוג מחדש הזה, גם אמור להיות סמל חדש להפועל ירושלים.
0: מה עם האריה?
1: אז הסמל דלף איכשהו החוצה, והאוהדים התחרפנו. התחרפנו. זאת אומרת, הם ראו את הסמל, אמרו, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. ברמה כזו, היה...

0: אמור להיות אירוע, היום או מחר, אירוע של הצגת המיתוג מחדש, האירוע בוטל, כי הייתה שיחה בין ההנהלה, או בין נציגי ההנהלה לבין נציגי האוהדים, והם לא, ואמרו, עד שלא נסכים פה על סיפור או הסמל, אל תלכו בכלל למהלך הזה, אנחנו, גם ככה אנחנו כועסים. אז זה הפועל ירושלים כרגע, בזה הפועל ירושלים מתעסקת, אתה יודע, לפני הקלעים, מאחורי הקלעים, אני לא יודע מה קורה בהפועל ירושלים. אבל זה מביא אותי לחלק בפרק שאנחנו נעשה אותו כל פרק במהלך הפגרה, שזה סיפור כל קבוצה, מה היא החתימה עד עכשיו? עושים את זה כל שנה.
1: תן לי עוד דקה לנקודה אחת, רק לסגור מהפרק הקודם, נכון?
0: מהפרקים הקודמים.
1: לפני ווימבלדון.
0: אוקיי. וואה, רגע, מה זה? תזכיר, אוקיי, תן לי.
1: לא, אני אמרתי שהפועל תל אביב לא יתפסו את מכבי תל אביב כל כך חלשה לעולם. אמרתי והבנתי.
0: יצרת שערה ברשת.
1: קיבלתי כל כך הרבה טלפונים על זה. אלה שאומרים, הוא שונא מכבי, אז הוא בא לתקוע למכבי, כשהוא היה במכבי, זה וזה. אז כשאני הייתי במכבי, כששחררו אותי ממכבי, המאזן של מכבי היה 3-0, 3 ניצחונות ליגה. אז אחד מהם היה על אילת, והשני היה על חולון, וגם היה נהריה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אבל חולון ואילת גמרו באותן המקומות ראשונים עם דן שמיר, ומקום שני עם עודד קטש באילת. אז זה קצת... ככה, איך אומרים, לעשות סדר מה היה באותו רגע, אבל לא, לא בשביל, לא, הכוונה לא הייתה לדבר עליי, כי הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי. ואוהדי הפועל, הוא...
0: כששני הצדדים מתלוננים עליך, זה אומר שאתה בסדר, רז.
1: ואוהדי הפועל, עכשיו, עוד פעם, הלוואי והפועל תל אביב יקחו אליפות. הלוואי והפועל ירושלים יקחו אליפות. הלוואי והפועל בני הרצליה יקחו. אנחנו מחפשים גלבוע, כל אלה שיש להם שאיפות, ואומרים, תראה מה קרה עם ראשון בזמנו, ועם חולון יכולים לקחת עוד פעם. הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי תל אביב בעשור האחרון. אז אני יכול לעשות גם בתוך זה הפרדה לרוסטרים בתקופת עודד קטש, אז זה לא פייר, כשיש לך את לורנזו ובולדווין ובונזי וניבו. אבל אני אקח לך גם עונה לפני זה, עם יקובייטיס, עם ריברו ואור, אני יכול לעשות לך. כן, שריימן עולה בחמישייה, ואיפה לונדברג בחצי עונה שהוא פצוע למרות, ומשחק אחד כן, ושניים מצוינים, ושהספסל שלך הוא בלי תמיר בלט, בלי הישראלים הבכירים.
0: גור לוי,
1: כן. ואתה מסק עם אנקינס, שקראתי הלילה שלא מעריכים לו את החוזה, שוויתרו, קראתי, שהחליטו לו. אז כן, אז אני חושב שזה, וזאת דעתי. וזה לא בא משום מקום, אז זה היה הנקודה הקטנה. יאללה, לך לעברות.
0: לא שמעתי מה הרד אמר לי. הרד, תגיד לי עוד פעם? כמה זמן יש לנו? 3 דקות יש לנו.
1: די, נו.
0: מה לעשות?
1: הערכה עכשיו, חייבים הערכה.
0: אני אקריא מה קרה עד עכשיו בקיץ, ומשם נסיים, נמשיך הלאה. מכבי תל אביב דיברנו, החתימה את בונזי קולסון, העריכה את החוזה לבריסט, תמיר בלט שוחר. הפועל תל אביב לא החתימה עדיין אף שחקן חדש, שחררה את ג'ונס, קריס ג'ונס, את ליווי רנדולף, כי אנדרי קוק, והעריכה אתמול חוזה לאיש ויינרייט בשנתיים נוספות.
1: לידי?
0: לא, אני מדבר רשמיות, אירועים רשמיים, בסדר?
1: אוקיי, אוקיי.
0: הפועל ירושלים החתימה את ג'יילן סמית ואת ג'ארד הרפר, הרי חוזה.
1: סקפניצב.
0: כל הישראלים אמורים להישאר, כל הישראלים, זאת אומרת, בורג, אובר, זוסמן, חנוכי, לוי וצ'שאשווילי, ויילי עזב רשמית, מובלי היה אמור לממש את סעיף היציאה שלו, לא קיבלנו על זה מידע, זאת אומרת שמבחינה חוזית, הוא מחויב חוזית להפועל ירושלים, אם הוא רוצה לצאת, צריך להיות שם בעיות רציני. הפועל העמק החתימה כבר את מלי קול, ג'יי ג'יי קפלן, אתמול שחקן חדש, קריסטיאן מקוולו הניגרי, סנטר נבחרת ניגריה, וניב מסגב והאריך חוזה בשנתיים, אירוע מאוד חשוב מבחינת העמק. הרצליה, חזקה בשוק העברות, עמית מנחם הוא היה החתמה הראשונה, דסטי הנס, מיודענו וחברך, פרנסיס האריך חוזה, די-ג'יי ברנז האריך חוזה, ונועה קרטר שעזב, הוא יישאר בקבוצה הזו, הקבוצה מימשה את האופציה, מקס היידיגר עוזב, חשבנו לבורגוס, אולי עוד יש עניינים פה. הפועל חולון, שחר אמיר חתם, יאיר קרביץ האריך חוזה, קררה עזב, ועידן זלמנסון קיבל הודעה, אתה לא בתוכניות המקצועיות, הודעה רשמית שגם פורסמה בכלי התקשורת. ראשון לציון, רון ציפר חתם, מגיע מהמכללות, ג'נקינס האריך חוזה, וקווי גרנט האריך חוזה.
1: ג'י ג'י קפלן?
0: עבר לעמק. מכבי רמת גן, היא סיימה את הסגל הישראלי שלה. ג'סטין אלן מתאזרח שמגיע, ליאור קררה, חואקין שוחמן, גיל בני אריך חוזה, ורואי פריצקי עוזב את גליל עליון בשביל רמת גן. בגלל הכסף, ככה אני מבין, מאוד מוזר נוכח מה ששמענו בסיום העונה. עוד פעם, חובת ההוכחה על פריצקי, אבל זה אירוע שקשה לקבל אותו נוכח מה ששמענו. קריית אתא, דניאל שרון, הפרויקט שלה לעונה הזו, מחתימה גם

0: גארד זר, הולנד וודס, גליל עליון, מקס ברוקס.
1: בייטנר.
0: לא שמענו
1: את זה. לא, הוא פרסם הודעה שהוא עוזב, הוא פרסם שם. טוב,
0: אני אומר, אני מחפש דברים.
1: הלאה, בחייך, בייטנר, כל כך אהבנו אותך שם, איך זה?
0: גליל עליון החתימה את ברוקס, שסיים את העונה בעמק, ואת אלטון מייסון, הוא הגארד
1: אחר. הבן של.
0: כן. אשדוד, שון דאוסון חותם, עומר בן דוד חותם, בן גולד מעריך את החוזה שלו, ועכשיו הוציאו הודעה שנמרוד טישמן מצטרף לצוות המקצועי. אוקיי? הוא פרש בסוף העונה, הוא מצטרף לצוות המקצועי
1: של אשדוד. עמית ראובן, אחד המפתחות לעלייה, חתם באשקלון, הדרים טיפה.
0: כן. נס ציונה, ספנסר וייסר חוזה, ג'קסון רורי חוזה, לוטן אמסלם נפרד מהקבוצה. עכשיו, אנחנו יודעים שאדם אריאל חתם, אבל עוד לא יצא בעצם וולקאם. קבוצות ללא החתמות יש שתיים. הפועל אילת, החתימה את אהרוני כמאמן. הפועל באר שבע, אין לה מאמן ואין לה שחקנים. שאלתי, חבר'ה, מה הסיפור? יש, ככה אני מבין, איזושהי קבוצת משקיעים שאמורה להיכנס לצידו של כפיר הרזי, שהוא בעצם הבעלים או המשקיע המרכזי, וזה אמור להשפיע ולהגדיל את התקציב לעונה הבאה. אמור להיות מאמן, אמור... כרגע הקבוצה הזאת היא היחידה שלא פעילה בשוק, לפחות ברמה ההחתמה הרשמית. אני לא יודע מה זה אומר מבחינה תקציבית, כרגע. אבל אמור... אומרים שעובדים, זאת אומרת, לא ויתרו. זה מה שקורה כרגע בליגת ווינר סל, נכון לשבעה ביולי 2026. וזה נראה לי בול, שלוש דקות. סיימתי את זה בשלוש דקות. יפה, סמנין לי מחדר הבקרה. אז אנחנו, זהו, חזרנו אחרי שבוע חופש. נמשיך פה בשבועות הקרובים לעקוב אחרי כל מה שקורה. נבחרת העתודה שמתחילה לשחק בסוף השבוע הזה, תעסיק אותנו, אני מניח, בשבוע הבא. אז אנחנו איתכם גם בפגרה. אז ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לרד ירושלמי, תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם.
1: נבחרת העתודה בנות, איזה יופי שמשחקים נגד ספרד וקרואטיה לכדור אחרון. עוד פעם גל רביב.
0: גל רביב, כוכבת ענקית.
1: אמא שלה הייתה שחקנית בעמק ישראל.
0: יש שם. תראו גם את זה, אפשר לראות הכל. ווימבלדון אם אתם רוצים, גם זה קורה. ומונדיאל, כל מיני דברים, יש ספורט. יאללה, ממני יודד אלפרין. המשך יום טוב ושקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
4: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
3: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
4: הלאה, קטע, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך? תגיד לי, אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
3: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של... טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה, אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
4: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן,
3: זה... דנו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר...
4: 2019 לא היה יותר משמעותי לא, עם קוואי ודורנט?
3: לא.
4: אוקיי.
3: שנייה.
4: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה,
3: לא,
4: תסחף.
3: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו...
4: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019 החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
3: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם, מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
4: זה גם
3: לא
4: הקיץ
3: קצת.
4: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
3: אוקיי. זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
4: זה היה בקיץ, כן.
3: נכון, זה היה בקיץ.
4: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
3: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים, הם עשו הרבה...

0: מהלכים באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ונכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד,
1: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
0: עוד אחד מ-2019, הנה שרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר,
1: שבע
0: שזה
1: שנים,
0: טרייד
1: שבע
0: עצום.
1: שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
0: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה, זה ארבעה פיינלס MVP, תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט, זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז, נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי, אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע, קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה. פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה
1: אגב,
0: מי מסיים חוזה,
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות את העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום. והגיונית, לברון מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה, וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה, כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא היה יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? מה לעשות? אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר
1: למה?
0: את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש.

0: לפעמים. אני יודע, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו, וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים, וכל הקנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-Second Apron, אם הם עוברים, בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GMs צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה. סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לזה.
1: נראה לי המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור, זאת הסיבה. ואני חושב שהאטרף הזה, זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן, וה-Bad Reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות שבהן הוא שחק רק 79 משחקים ולא שחק יותר מ-7 משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי.
1: שאני
0: אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו. קריס
1: אני חושב
0: מארי,
1: שהוא נתן עונה, שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי,
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב, וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי, אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, השחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר, שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מחבא פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק של...

0: לא, הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה. מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים. גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת. אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיעה. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע. ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפא של הקבוצה ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הכליעה מבחוץ שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה תעשה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיאן לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את ה-second unit, אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי
0: בקטע
1: גראנט.
0: הזה אני איתך מאה אחוז,
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס,
0: אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
1: למה
0: ידעתי
1: יש לו שנה?
0: שקודם, לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: אני בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו, זה
1: לא,
0: מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה extension של זה,
0: אני מול החוזה,
1: של חמש
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה, אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה באותו
1: לא,
0: אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד. בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה,

0: ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, הוא 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש,
0: אני חושב שכן,
1: הבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: זה לא מתאים.
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגרדים שלה. או לדי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לזה פציעה של לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ, וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו. אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד. לא בגלל שהוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה אנטאצ'בול בשיחות טרייד, גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי. זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ותסלחו לי, כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליה, עם פוטנציאל לכליה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור לברון יותר נמוך.
1: דני, זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי, הוא צריך לשפר את המידריין, לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי, ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה
1: הפרוטוטייפ.
0: ואתה צריך לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה...
1: לא,
0: הבאת את
1: מכשילים
0: ג'מורנט.
1: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה. כי בסוף, הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותה בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרנט, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני

0: אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור צריך להיות בידיים שלהם עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה, או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת קליעה וכו', אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה, בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים שכל אחד מהם הוא אלפא בעיניים שלו. עכשיו, שיידון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה, הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיאן לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה, כולם שם תומכים במשפחות שלמות, לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלגן.
0: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
1: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, וכמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד.
0: אני אגיד לך, אם הייתי מאמר, הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
1: לא, רגע,
0: שפורטלנד
1: שנייה,
0: יכולה
1: שנייה, שנייה.
0: למצוא את עצמה על גבול מחוץ לפליין.
1: 3-5 זה ב-I reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לסיב אחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתוששים היום מפציעות, בגיל יותר מבוגר ממנו, עם...
0: באמת, באמת
1: בוא נגיד...
0: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה, אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הקליעה אין, אבל יש דברים אחרים. ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה
0: אז שיפסיק לבחור את יאנג הנסן.

0: כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאן אנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה. אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם. העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו האחריות לטוב ולרע. ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד לפחות ברמת הכדורסל לא תתקדם, והעניין הוא שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך במהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו. כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס. הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה. אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה, לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליי. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
0: אני אוהב, אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
1: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
0: לא,
1: לאורי.
0: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
1: אוקיי,
0: וינס.
1: רגע, חשבתי
0: אבל
1: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
0: צריך
1: ה-81.
0: להוציא, צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
1: יש,
0: זה
1: יש.
0: יהיה בסט סלר.
1: יש, היה, נגמר.
0: היה?
1: כן, נמכר, זהו.
0: אוקיי. סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס, כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הייתה יכולה להיות באמת... להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
1: בסדר,
0: באף
1: נו,
0: עונה.
1: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
0: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
1: אוקיי,
0: בסדר, לא משנה. לגבי
1: לקחנו
0: הקבוצה
1: מנה.
0: הנוכחית בטורונטו,
1: בסוף
0: אני אעזוב
1: בטורונטו
0: את העבר.
1: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שהוא כבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת,
0: אוקיי,
1: להסתכל
0: לא
1: אחורה
0: משנה, בוא...
1: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם היו לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
0: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס, אנחנו יודעים שהמזרח...
1: רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
0: הטרייד, כן, סליחה.
1: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
0: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
1: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
0: כן,
1: 3 אפילו סיבוב ראשון.
0: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
1: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו, אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם.

0: מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף הדבר שמדהים אותי זה שלטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי בארנס, של סקוטי בארנס, של קוואי לנארד וסקוטי בארנס, ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 foot 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלין.
1: Moving on, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
0: הופה,
1: בקבוצה. על הקטע,
0: למדת
1: זה דש
0: מסורוקה.
1: ללוצקי, דש ללוצקי.
0: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
1: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
0: כן.
1: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקאם, לא ידענו שסיאקאם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
0: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
1: אז אני
0: נדבר
1: לא...
0: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41. כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול
1: הייתה את
0: הפסדתם אותו.
1: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל בסדר, זה לא דומיננטיות, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם,
0: לא, בסדר,
1: וכן הלאה.
0: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים פחות או יותר שבוסטון עשתה את
1: נכון,
0: השני גמרים
1: ובוסטון
0: שלה.
1: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה.

0: מצידה של בוסטון.
1: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
0: אמת,
1: לברון
0: כמעט כל
1: וקליבלנד. אתה
0: שנה
1: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
0: אייזאה
1: במזרח או
0: תומאס.
1: שני עם אזיה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
0: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה, ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות, ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגון לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה, וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במטשאפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון, אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
0: ברוך הבא, אמיתי, מה לי חוזר לפודקאסט.
1: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל לא את כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסטון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאופו,
0: פנדמיק פי.
1: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון,

0: ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם כאילו מה
1: גם
0: היא עשתה פה?
1: אני חייב
0: יותר
1: רגע
0: מזה.
1: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילה.

0: מאוד מוצלחות. אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? אה. כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות, ובוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו untouchable בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
0: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבול מטורף, מה
1: עכשיו,
0: שקרה
1: אנחנו
0: פה,
1: לא יודעים
0: פשוט.
1: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
0: נו
1: שאני עושה את
0: בריינר,
1: זה, ברור שאני
0: נו
1: עושה את
0: בריינר.
1: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
0: אבל הבחירות של
1: בתור
0: מילווקי
1: שחקן
0: זה
1: חופשי
0: הגיים צ'נג'ר
1: בכלל.
0: פה, בוא.
1: איפה? איפה ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
0: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
1: מיאמי? מילווקי? לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
0: פילדלפיה?
1: כן, פילדלפי, נכון.
0: כן,
1: פילדלפי.
0: פילדלפיה. אוקיי, וואו, לא הייתי בכיוון.
1: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס וכל ה... ציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'לן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס הבחירות
0: הפואנטה הזאת
1: עוברות
0: אני
1: סיבוב
0: מסכים
1: שני
0: לגמרי.
1: וסוף סיבוב ראשון. אז

0: אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם. יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד. אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית. זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו וקצת גוצי אפילו. אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק, ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, 3 שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, 2 טופ 3, 1 21. לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד. ואם
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק, אז פה אנחנו בעצם עם 4 שחקנים, 3, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש, דעתי. אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות. אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו באותו זמן, השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה. כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף? מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה. הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבעין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'לן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'לן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה.

0: עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו, אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לואו מובהק. אבל החיים זה לא 2K,
1: זה
0: בחיים
1: ברמה
0: צריכה
1: ש...
0: להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא. ו...
0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט אם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא נראה.
0: ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י.אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מהווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרימונד גרין. או שדרימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון, עם סטיב קר, לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה. לא.
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי חוץ מאיזשהו בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
0: קח אותו.
1: ויש עוד אפשרויות, זאת אומרת מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאנס משחקים ביחד באותה קבוצה, גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
0: כן, אבל
1: והלוואי שאיך
0: זה
1: שזה
0: קצת
1: יתקדם.
0: כזה הלייקרס של 2013, לא?
1: כן,
0: עם
1: זה לא,
0: דווייט
1: זה
0: וסטיב
1: קבוצה,
0: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
1: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל, כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
0: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
1: רגע,
0: כמו
1: רגע,
0: שהיה
1: רגע,
0: פעם.
1: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
0: הלאה, קטע. שלום לך,
1: כן.
0: עידן סורוקה
1: לא,
0: לוצקי,
1: שנייה,
0: כן.
1: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
0: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
1: לא,
0: פרסים
1: יש לי כבר איזה
0: בנושא.
1: אחד
0: רגע,
1: שמשלב.
0: אני באמצע
1: סליחה.
0: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תבע את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד.

0: מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת. אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
1: הכי טוב
0: רבים
1: בעולם.
0: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו. זאת אומרת, קצת בלייקרס דרשו מלברון, בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור, וצחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות. גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול, בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ', שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר, זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
1: למה זה תיאוריה
0: ותוסיף על
1: קונספירטיבית
0: זה
1: אבל?
0: את הקונספירציה, שהיא זו, נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
1: לא, זה
0: שמענו,
1: רק
0: רחש
1: אחד.
0: בחש.
1: כביכול משמעותי מפייטון ווטסון?
0: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
1: ריץ'
0: עידו.
1: פול.
0: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
1: אתה
0: שלו.
1: אומר פייטון ווטסון זה נדוניה של ריץ'
0: אני
1: פול
0: אומר,
1: יחד עם
0: הכל
1: לברון?
0: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון, חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאתי, לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונזריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נזריד ובחירות מורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם, כן.
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר.

0: או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך.
0: היו הכל הכי טוב בליגה,
1: הם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מנסות צריכה לדאוג, כי בתור שחקן פנטזי אנחנו יודעים שזה עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלין על זה התומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
1: רגע, רגע,
0: יכול להיות
1: רגע,
0: שיש פה איזה
1: רגע,
0: מהלך.
1: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה זה תכף,
0: סליחה,
1: אנחנו לא
0: סליחה,
1: עדיין בשרלוט,
0: סליחה.
1: כי
0: מה,
1: שרלוט
0: אני
1: הייתה,
0: ב-DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד, פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו, אפשר להגיד,
0: וואו
1: כי גם
0: וואו
1: לארי
0: וואו.
1: נכנס לליגה. לא, אתה יודע. הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג' וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף. והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את... לא את קלקסטון, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו דו
1: קלקסטון,
0: סומו בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין. לקסטון, כאילו היה פה איזה...

0: كده مشولاش.
1: جيت خدت بوغاتين تخف
0: عند لافار البروكلين بشويل كلاكستون
1: كلاكسون
0: شافار
1: لشيكاغو
0: لشيكاغو.
1: וזה מה שקרה, מינסוטה קיבלה את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
0: אוקיי.
1: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
0: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את
0: ש...
1: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
0: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו. וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים. רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח. נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וכולי השלשות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, קוביד טסט, פרטרניטי טסט ודרייבין טסט. גם הלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על
1: סנואו טיים
0: שחקנים כמו
1: לייקרס.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גריט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבאלס
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל. חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה, דבר שלא ראינו עכשיו.
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו. אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: אוקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: אמר
0: קנק.
1: כמובן?
0: מה פתאום קנק?
1: את
0: שם.
1: ממו, ממו קשבילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס. דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו...

0: איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב, שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע מבחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה, אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: תרתי משמע. ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים ומסמנים אותך ושורקים פחות עבירות ומרביצים לך ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, השמין ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים ורוצים בעצמם לשנות אווירה, ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר פה.
1: לא, שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם. ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, בוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר, ולא אכפת לו בכלל, זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס

0: תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו, זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים, חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה על 4 שנים הקרובות ופספסו את הרכבת. זו דעתי. אתה יודע
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן עשו.
0: עידו, לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר. נשמע מה אתה חושב, אטלנטה. אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם. לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זה תוספת מעניינת.
0: זה רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה. כי יש לנו גם איזה שחקן שם, ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס, שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס לוקחים אליפות ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות, כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו 5 בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת 5 שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין ה-GM, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה המטלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין ה-GM, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא

0: עדיין ה-GM, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
0: יכול
1: ניק
0: להצטרף
1: לקסטון.
0: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול, אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת, היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
0: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
1: באטם 3, עד כדי כך.
0: שיקגו?
1: כן.
0: ברור. בטח.
1: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
0: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר אני אחתום בשיקגו ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה. או שיפרשו גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד. עם יתרון הביתיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים משא ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין אני לא מבין, אבל שוב. הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת. סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור, כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח

0: שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים לדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי,
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: אה, נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרע את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה.
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: מיטל.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
1: אני,
0: הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה
0: טוב,
1: אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום שלום לכם, בוקר טוב, היום כ"ד בתמוז, ברוכים הבאים לפרק מספר 74 בפודקאסט שלנו, שניים אוחזין בכדור. היום, לפני 40 שנה, בדיוק השבוע לפני 40 שנה, הוביל אותנו אחד כאן שיושב מולי, צביקה שרף, למשהו באמת היסטורי, אליפות העולם בספרד. אותה אליפות עולם שבה שיחק שיחקו סבוניס, שיחק פטרוביץ', שיחקה נבחרת אמריקאית, נכון שהייתה מורכבת מקולג'י מבחרת חזקה.
4: רובינסון זה...
3: גליס.
4: דיוויד רובינסון.
3: שיחקו שם נבחרות כל כך חזקות, הגענו שם גם למקום השביעי. והנה אנחנו עוברים 40 שנה, פותחים את המקלט, ורואים נבחרת ישראל שנראית כמו לא לפני 40, לפני 70 שנה, לא מסוגלת להתמודד בגבעים, נראית רע. לפני, אחרי, תוך כדי, מאבדת למעשה כל סיכוי ריאלי להיות באליפות העולם בקטר. בעולם כמנהגו נוהג, השחקנים, אף אחד מהם אני לא רואה, הביע חרטה על זה שהוא לא בא. היו שחקנים גם שבאותו לילה, דני אבדיה, באותו לילה מתראיין לערוץ אחד לפני המשחק של ארצות הברית נגד בלגיה. לא מבין מי היה אחראי לזה שהוא יבוא לשם, ובאמת, הוציא אותו לא טוב בסיפור הזה, כי במקום שיהיה באוסייק, כמו שיוקיץ' היה בבלגרד, וכמו ששחקנים אחרים, כמו ששנגון היה עם טורקיה, וכמו ששחקני NBA אחרים, טובים יותר וטובים פחות מדני אבדיה, היו ועזרו לנבחרות שלהם, את דני אבדיה לא קיבלנו. בוקר טוב, צביקה, אתה כל השבוע סוער סביב הסיפור הזה, אבל... תן לי את, קודם כל את נקודת המחשבה שלך, למה, מדוע הגענו לסיטואציה. צביקה, אני עכשיו ספרתי, אני חושב אולי לפחות 20 שחקנים שיכלו להיות בסגל ולא היו.
4: טוב, קודם כל בוקר טוב. אני כבר יותר משבוע סוער, כי אני צפיתי כבר את הבלגן הזה, ועם אליפות העולם בכדורגל, ועם הירידה במלל על הכדורסל,

0: על בעיתונות הכתובה, ועם כל הזה, כולם שכחו שיש נבחרת ישראל. ואת נבחרת ישראל צריך קודם לאהוב. ואני אוהב אותה. היא זורמת בדמי, וכל משחק שלה, היום אני פה בבית, מול הטלוויזיה, כי אין משחקי בית, כל משחק בית שהיה לה פה, בדרייבין, ביד אליהו, בזה אני הולך, אני תמיד הולך וזה. עוד מעט יעלם אותי דניאל.
1: מקווה מאוד, כן, שינסה איכשהו להסביר למה הגענו למצב הזה.
0: ולפני שלושה שבועות, ירדנו במעלית מאיגוד הכדורסל מאיזה פגישה, ואז הוא לחש רמז לי שדני לא יהיה. ואני מאותו רגע כבר סוער. ואז הוא אמר לי שיהיה מדר, שצריך לתת לו את כל
1: הגיבוי. נכון, ים מדר מדהים. ים מדר כמעט זרק קריירה.
0: מקריב את עצמו בשביל הנבחרת, ובא בכל מצב, וכל זה וכל זה וכל זה. שים מדר צלצל אליו, ואמר לו, למוטי, שהוא הבין מדני שהוא לא בא, ולמה, ומה צריך לעשות וזה, כדי שדני כן יבוא. אבל זה לא רק דני. דני זה לא בסדר, ואתה...
1: אבל אני רוצה להקריא לך...
0: לא, לא, רגע, רגע, רגע. אתה יודע שאני עוקב אחרי כל המשחקים של הבתים האחרים, וראיתי משחקים שאתה שידרת, אני רואה בכל משחק, כל שחקני ה-NBA.
1: ולנצ'ונס.
0: כל שחקני ה-NBA, מיוקיץ' בצרפת חמישה.
1: נכון.
0: כולם הגיעו. מרקנן. כולם הגיעו. אז איך רק לפורטלנד יש פתאום איזה מכתב שהוא לא משוחרר?
1: שאולי בינתיים הוא יעבור מפורטלנד, הוא לא יודע מה הוא יבקש איזה. עכשיו אני רוצה להקריא לך.
0: רגע, רגע, רגע.
1: אני רוצה רגע, לא, צריך,
0: שנייה, שנייה, שנייה, אני רוצה להמשיך. והדבר הכי גרוע זה סורקין. שאני אוהב אותו, ואני מת עליו. אבל הוא גמר פלייאוף.
1: אבל אני רוצה לגעת...
0: איפה? איזה פציעה יש לו?
1: לא יודע, הוא טוען שחודש וחצי האחרון הוא משחק עם פציעה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני רוצה רק להקריא לך השבוע, ספורטאי אחד, כתב השבוע את הדבר הבא, צביקה. הדבר היחידי, מה זה ספורטאי? בגביע העולם, בכדורגל.
0: אבל אני רוצה גם לדבר על דברים מקצועיים.
1: שמעניין אותי זה לראות את חבריי לקבוצה חוגגים בחדר ההלבשה ולראות את החיוכים על פניהם של אוהדי ארגנטינה. אם הם עוזבים את האצטדיון שמחים בגלל משהו שעשינו יחד, אז שווה לי יותר מכל סטטיסטיקה. כדורגל, צביקה, הוא אומר, נתן לי הכל מה שאי פעם חלמתי עליו. הדבר היחיד שאני מנסה לתת בחזרה זה אושר. אם ילד אחד צופה בנו הערב, הולך לישון עם חיוך כי ארגנטינה ניצחה, אז זה התגמול הגדול ביותר שאני יכול לקבל. וזה אמר... יום שלישי בלילה, באמת, צביקה, אי אפשר היה לא להתרגש מלאו מסי, נכון שזה ענף אחר, אבל באמת, כולנו, אתה יודע, שמה, הצעקות ששמעתי מהבתים זה כאילו ישראל ניצחה. אבל לראות שחקן בגיל 39.
0: זה גם היה בגלל שבצד השני הייתה מצרים.
1: בסדר, בגיל 39. לא חסר לו כלום. יכל לפרוש, צביקה, מה זה יכל לפרוש? יכל לפרוש כמו גנק, זכיתי בגביע העולם.
0: לא לפרוש, לפרוש מהנבחרת קודם כל.
1: לפרוש, כן, לפרוש.
0: במיאמי הוא ישחק עוד 20 שנה.
1: זכיתי בגביע העולם. נתתי, עשיתי את החוטבת שלי, אתם רוצים, הפרשנים לריבו, אני יותר גדול, מרדונה גדול, פלא גדול, ההוא גדול, תעשו מה שאתם רוצים. אני עשיתי את שלי, לקחתי את גביע העולם, הבאתי אושר. הוא בא עוד פעם, והיום קראתי צביקה את אמבפה, משתומם, משתומם, איך מסי משחק בכזה, אומר, אני לא מבין איך בן אדם... והוא בא, והוא משחק, ויש לו חולצה, ויש להם גאווה. ופה צביקה, אני אומר עוד פעם, עברנו פה 3 שנים קשות מנסו. יש פה שחקנים, צביקה, מה זה יש פה שחקנים? יש לי חברים, צביקה, בבית כנסת, בכל מיני מקומות, שהם 300 ימי מילואים, 400 ימי מילואים, ואני אומר עוד פעם, אחד הדברים שאני לא אהבתי, זה שאני אומר, גם אני אולי נבחרת בזמנך, כי הקשתם את זה לשירות מילואים. אני אומר, אסור להשוות את זה למילואים, כי מילואים, צביקה, הם בדרום סוריה, והם מסתכנים כל דקה בחייהם איזה רחפן נפץ השם ישמור וירחם. מה אתה עושה כאן, צביקה? אתה עולה, שם גופייה, שם מכנסיים קצרים, משחק במזגנים פחות או יותר, מקבל צביקה, אני חושב שאולי בתקופה שלך זה התחיל, כל שחקן מקבל גם על יום אימונים וגם מקבל איזשהו קרן כספית שבסוף הוא מקבל חתיכת בוכתה. הוא לא משחק פה גם בחינם. לא יכול להיות צביקה דבר כזה, באמת, אני אומר עוד פעם, לא יכול להיות גם שרק לך ולכל מאמני העבר כואב.
0: תשמע, אני רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה להרבב

0: את זה עם מקצועי ועם הטכני. היחידי, לפי תקנון איגוד הכדורסל, שמוסמך להזמין שחקנים לנבחרת ולשחרר, זה המאמן. החלק השני זה הרפואה, הרפואים. היה לי, עד היום, הם חברים טובים שלי, דוקטור אסנר ודוקטור יוסי וייס. שניהם היו רופאי הנבחרת, והם עמדו בלחצים. היה להם הרבה מאוד לחצים, לשחרר את ההוא, לשחרר את הזה. אני אמרתי להם, אף אחד אתם לא משחררים בלעדיי. ואיזה פציעה, מה פציעה, כל מיני, ומלחמות, והיה לנו מלחמות, היום הם חברים הכי טובים שלי. חיים רסטר מדבר איתי ומתכתב איתי, רואה את המשחקים, ויוסי וייס שהוא צריך משהו, אבל היה מלחמות. אי אפשר עם השחרורים הקלים האלה. מי שלא בא, משחק בישראל, לא בא בלא סיבה, ועדת משמעת. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אני יכול להזכיר שמות. אני עמדתי לבעד משמעת שחקנים.
1: שני שחקני מקבי.
0: יותר.
1: לא.
0: שני שחקנים.
1: לא, ששיחקו אצלך לסו וסילבר.
0: שחקנים שאימנתי אותם. בקבוצות שאני אימנתי באותה תקופה הייתי מאמן נבחרת ישראל, גם בפועל תל אביב, גם בפועל ירושלים, גם במכבי תל אביב. אין נבחרת, אין, לא מבטרים. אני הייתי גומר עונה קשה כמאמן, עם יורד לשלושה ימים עם אשתי לאילת. יאללה, נבחרת ישראל. חודשיים נותן את כל הקיץ. על חשבון הילדים שלי, על חשבון האמא שלי, אבא שלי, על אשתי. זו העניין, נתתי 9 קדנציות בנבחרת ישראל. אז, עכשיו, באליפויות האחרונות של נבחרות הצעירות, יש לנו התקדמות גדולה מאוד. אבל אחרי כל מאחר ואני לא בפורומים הקובעים או הלא קובעים, אני אומר, אני יושב ורואה כל משחק שנבחרת ישראל, הקדטים, הנוער, העתודה, כולל השבוע ראיתי את ההישגים הנהדרים של אנשים, מגיע בברוק לטל נתן ונבחרת הנערות עד גיל 20, נהדר. הם עלו לדרג העליון והם לא יורדות, זה נהדר. יש לנו בעיה עם גבוהים. אז אם איתי סגב, שאביו נפטר, זלמנסון, שאני לא יודע מה הוא הודיע בפברואר ולמה הוא לא משחק, גם התפלטתי השבוע לשמוע שהפועל חולון אמרו לו שהוא לא בתוכניות. קראתי באיזשהו מקום. קראת את זה?
1: קראתי, כן.
0: אני לא יודע למה.
1: יכול להיות אולי גם בעניין השביטה, אני לא
0: יודע. ברגע שסורקין יורד, בכל הנבחרות הצעירות האחרונות, אנחנו היינו בלויים על שחקני החוץ. וכל הזמן אמרתי, חבר'ה, אני רואה את שחקני הפנים שלנו, צריך לעשות משהו עם שחקני הפנים. אז עם מי עלינו? מי זה שני הגבוהים שעלינו? כאשר אלה אינם.
1: לקחנו את בני אסרור, שהוא גם היה אחרי פציעה.
0: בני אסרור לא יכול לשחק בנבחרת ישראל, לא, אני נורא לא מכבד אותו.
1: גם,
0: אני,
1: גם מה שהוא עשה, הוא אחרי
0: אני
1: פציעה.
0: אני מכיר את הקריירה שלו, אני מכיר את בחור, בחור, בחור נהדר.
1: הבחור נהדר.
0: לא, לא, לא, המאמן האישי שלו, שהוא גם הזה שלו, משה, שכחתי את שם המשפחה שלו, שמטפח אותו מגיל צעיר. אבל יש בכל מדינה גבוהים שלא מתאימים לנבחרת. אצלנו אין. העניין הזה של השחקנים הגבוהים הוא קריטי. עכשיו, איך יכול להיות שנועם יעקב פתאום אין ביטוח? הוא שיחק בשנה שעברה באוסטנד. כל השחקנים ששיחקו בליגות האירופאיות משחקות.
1: אז צביקה, על כל העניינים האלה עוד מעט מוטי דניאל יעלה כאן. בינתיים הוא לא יכול, אז בואו נלך לנושא הבא. באמת, באמצע המשחק של ארגנטינה נגד מצרים, פתאום אנחנו מקבלים את ההודעה הבאה. משפחת רקנאטי, ואתה לזכותך יאמר, אמרת, שטילמן עוד לא כאן, זה עוד לא סגור. זה שהוא אומר שהוא בישיבות, וזה שהוא אומר ככה, זה עוד לא סגור. משפחת רקנאטי ביום האחרון, שהיא יכולה להפעיל את הבמבי, את ה-by me or by you, אז היא עושה את זה, וקונה את מניות פדנקו ספורט, ב-50 מיליון דולר. היא עכשיו השליטה הבלעדית. על מכבי תל אביב 58%. מי שלא מכיר, אתה עוד זוכר, אני חושב, שעוד כשהתחלת לאמן במכבי, אם אני לא טועה, דיברו תמיד על לודי שתומך בקבוצה, ואני חושב שאז היה בדיסקונט השקעות, צביקה, ואני חושב שהוא באיזשהו מקום גם קרוב של שימון, לא עם משפחת קרסו, משפחת רקנאטי, ואודי רקנאטי נכנס יותר לעניינים כאשר כל בעלי המניות בזמנו, אם זה קובי אלכסנדר ורוני שטן, זזו הצידה והוא קנה 18%, ואחרי שרנן קץ הלך, זה כבר נהיה 29% ו-29%. והשאלה הגדולה ששואלים הרבה

0: אוהדי מכבי תל אביב, צביקה, האם המהלך הזה יהיה טוב למכבי תל אביב בלונג, לא טוב למכבי תל אביב בלונג?
1: תן לי לדבר, אל תפסיק אותי לשלוש דקות.

0: ועזר לקבוצה, ועד היום, בדקות הכי קשות ובימים הכי קשים, הוא מכביסט אמיתי. עכשיו, ברגע שנכנסו בתקופה מסוימת כדור הבא, דני פדרמן ושי רקנטי הצעירים, שהיה מדובר שהם ייקחו על עצמם את הקבוצה, בהתחלה הם עבדו נהדר ביחד, ואז היה חוסר הסכמה ביניהם או סכסוך ביניהם. אבל כל אורך הדרך, אודי רקנטי, דיוויד פדרמן, זיכרונו לברכה, ושמעון מזרחי, הסתדרו ביניהם, שמרו אחד על השני, התווכרו, לא הסכימו, זה ויתר לזה, זה ויתר לזה. עכשיו, באותו רגע שדיוויד פדרמן נפטר, האיזון הזה הופר.
1: דיברנו על זה השנה שהקיץ הזה הולך להיות הפרד ומשול.
0: רגע, עכשיו, איך קוראים לו זה?
1: שטילמן.
0: שטילמן, שהוא מקביסט, הוא איש...
1: ספונסר.
0: איש מצליח בעסקיו, וזה נכנס באיזושהי צורה, אבל הוא ידע שעד שאין אישור, ועד שיש זכות לשותפים האחרים להשוות את ההצעה, הוא יצא בהצהרות ודיבר, ואני חושב שהוא עשה שגיאה, אמרתי לך אז, הוא עושה שגיאה. וכי אנשים שותפים צריכים לעבוד ביחד באותו ראש, לנהל את מכבי תל אביב, לממן את מכבי תל אביב, זה הרבה מאוד כסף היום. היום ביורוליג, אנחנו לא יודע אם אנחנו נדבר על זה היום. לא רק פנאתינייקוס. היום פחות מ-65-70 מיליון יורו דולר, אין לך על מה לדבר. אתה תראה שברצלונה וריאל מדריד, שני מועדונים הכי גדולים, לא יגיעו היום לשום דבר, כי התקציב שלהם הוא רק 35. עכשיו, מכבי, כל הקבוצות הישראליות, אחרי 3 שנים קשות מאוד, מבחינת הכנסות, מבחינת משחקים בחוץ, וכל הדברים האלה, כשאתה נכנס למועדון הזה, אתה סוחב עליך גם את החובות. עכשיו, אני חושב שנגררו פה לסכומים יותר מדי גדולים, שישפיעו על כל הכדורסל הישראלי לשנים קדימה. אני מאוד אוהב את ים מדר, והעברה שלו היא פנטסטית. היא יקרה מדי, בהשלכות של קדימה. וזה המצב היום. עכשיו, אני חושב שיהיו בסופו של דבר משפחת רקנטי, או שיחלקו מחדש עם, חברי, עם השותפים האחרים, או שיבוא שותפים בחוץ, שבראש שלהם, לא בצורה של להוציא דברים החוצה, וזאת מזכיר לי את ימי רענן כץ. רענן כץ היה יושב בישיבות, היו מסכמים דברים, ואחרי הישיבה הוא היה יוצא החוצה, מדבר בכל מקום, ואנשים לא היה צריכים, לא הכל צריך לגלות, לא הכל צריך להגיד בפומבי, זה בין שותפים, ככה מתנהלות חברות גדולות מאוד. ומכבי תל אביב כדורסל, זה מועדון גדול. יש גם תמורות בתוך היורוליג.
1: קראתי צביקה, אבל בשבוע שבועיים האחרונים, כל מיני רעיונות עם מיליארדרים בגלובס, אחד מהם גם אחד הוא מהתומכים של הקבוצה, לא זוכר איך קוראים לו.
0: שהוא אמר, החלום שלו לקנות את מכבי תל אביב. אני לא יודע אם זה כדורסל או כדורגל.
1: לא, נראה לי כדורסל.
0: בסדר, כל ילד שביציע, שהוא אוהד מכבי מגיל צעיר,
1: אתה רואה פתאום שמכבי הפכה להיות איזשהו, קודם כל, מדד האושר בעולם עלה, אז יש לאנשים יותר כסף להתעסק עם תרביבים, אבל גם מה שאנחנו הולכים להבין, שהיורוליג עובר לשיטת הפרנצ'ייז, זה אומר, 13 קבוצות המשוריינות, כמו מכבי תל אביב עכשיו, ואז יבואו עוד 8 שיצטרכו לשלם עשרות מיליונים, והכסף הזה
0: מדברים
1: יתחלק.
0: מדברים על בין 70 ל-100 מיליון יורו בשביל לקבל זיכיון.
1: יתחלק בין ה-21 קבוצות.
0: השווי של היורוליג כרגע, עם כל הדברים, מדובר על מיליארד ו-400 מיליון יורו. זה מתחלק בשווי כרגע בין 13 הקבוצות השותפות, ואחר כך זה יתחלק בין 20 או 24. אגב, מה שאנשים לא שמו לב פה, מהיורו קאפ עולות בשנה הבאה שתי קבוצות, שקודם היה מדובר על אחד. לא, בינתיים לא, הן לא מקבלות, אבל חלק מהן הן רוצות להיכנס במועמדות לפרנצ'ייז.
1: אוקיי, בוא ניתן עדכון לגבי עניין ים הדר, ממה שאני שומע הבוקר, צביקה, כל העניין הוא...
0: הביטוח.
1: יש לא, יש סיכום, זה עניין פנימי של מכבי תל אביב, מתי העניין, מתי יפורסם, מתי כאילו תהיה החתימה הרשמית.
0: כן, זה נכון, לא יסוגו משום דבר.
1: אין פה שום, אתה יודע, כל מיני שמועות שהחוזה בטל או דברים כאלה, זה לא הולך.
0: זה לא נכון.
1: זה לא הולך לשם.
0: השאלה מה עם תמיר בלט? זה נגיע אחרי, אתה רוצה להגיע עכשיו.
1: עכשיו. בוא נדבר על העניין של הפ...

0: הפועל תל אביב, על העניין של תמיר בלט, שכרגע, אתה יודע מה, בוא עוד מעט נעשה התנחת לגבי הפועל תל אביב, נעלה את מוטי דניאל, אהלן מוטי, צהריים, בוקר טוב, צהריים, צריך בטח זה צהריים כבר.
1: כן, צהריים טובים.
0: גלגלתי מקודם עם צביקה שהיום זה 40 שנה לאליפות העולם שהיינו הראשונה והאחרונה. השנייה הייתה ב-54, אבל ב-86 זה האליפות האמיתית. אני, פתאום אני רואה גם שהיית בסגל, כי היית...
2: מה זה לא?
0: לא, מוטי אבל היה בקולג' אז.
2: אז מה?
0: הוא לא קיבל, הקולג' שחרר אותו.
2: וביטוח היה לו?
0: מוטי, מה אתה זוכר לנו מאותה אליפות עולם?
1: הכל, מה זאת אומרת?
2: רגע, מוטי, היה לך ביטוח בקולג'?
1: מי שאל בכלל, ביטוח, בא לי
0: לשחק,
1: אמרנו תודה רבה.
0: טוב, מוטי, תראה, אני אחד הדברים שמעצבנים אותי פה עם אנשי הכדורגל פה, שאני מתווכח איתם, וכל השנה...
2: ששותים לנו
0: לא,
2: את הדם.
0: לא, הם קוראים לנו חוג. זה באמת אחד הדברים שהתעצבנתי מהם, אבל בחודש האחרון הרמתי ידיים, אחרי מה שקרה בליגה, עם הסיפור עם הפועל ירושלים, שרצתה, לא רצתה לשחק נגד הפועל תל אביב, ובעיקר גם השבוע, מוטי, שזה נראה באמת, סלח לי, אבל יותר גרוע מחוג. מי שבא, בא, מי שלא רוצה, לא בא. בוא קודם כל, קח אותי לתחושות שלך כמנהל נבחרת, לפני, אחרי, לפני, תוך כדי ואחרי.
1: דבר ראשון, אני דוחה ממש את העניין הזה של האמירה של חוג. אנחנו מתייחסים לנבחרת בשיא הרצינות, ומנהלים אותה ומשתדלים שהיא תעשה את הכי טוב שהיא יכולה. יש פה עניין של היעדרויות רבות של שחקנים, זה לא הופך את זה לחוג, זה לא הופך את זה לפחות רציני ופחות מקצועי, זה הופך את זה ליותר קשה מבחינה ספורטיבית.
0: מוטי, הפעם אבל זה נראה באמת שכאילו עברנו את הגבול, כמעט אני אומר, זה כמעט 20 שחקנים, כמעט בין 15 ל-20 שחקנים שלא היו בנבחרת.
1: תראה, אני יכול לפרוט כל שחקן ולעשות רשימה ולהגיד, יש לו סיבה מוצדקת, יש לו סיבה מוצדקת יותר, יש לו סיבה מוצדקת פחות. בסוף, אני גם צריך להסתכל, וכשאני אומר אני, זה גם כל הצוות, גם המקצועי וגם הניהולי, להסתכל גם על מי שמגיע, ולהגיד א', תודה רבה, ואנחנו מבינים שזה לא מובן מאליו, ולנסות לעשות איתו הכי טוב. אני לא יכול לנסוע עם, וזה גם לא יקרה, אני לא אסע עם האוטו שלי לאסוף שחקנים, שסיבות כאלה ואחרות לא מגיעים לנבחרת. ונבחרת, אני אומר את זה שנים, זה פריבילגיה, זה משהו שאנשים צריכים להקריב כדי להיות בו, הם צריכים להתאמץ. באופן אישי אני חושב שיש שחקנים שלא שיחקו בחלון הזה וכן היו צריכים להיות בו, אבל אי אפשר להתעלם מדברים אובייקטיביים שהשחקנים האלה עברו, פציעות, עומס, קושי גדול.
0: מצד שני, מוטי,
1: ועדיין בסוף אני חושב שכדי להיות בנבחרת צריך להקריב ולתת אקסטרה.
0: מצד שני, כמה אתם מנסים לשכנע כדי לא להגיע למצב שאני פותח, אתה יודע, פתחנו את המשחק עם קרואטיה, ואתה יודע, זה החזיר אותי איזה 60 שנה אחורה מנהרת הזמן, שאנחנו לא יכולים להתמודד עם השחקנים של 2-12, 2-13, כי אין לנו למעשה גבוה אחד.
1: עד שהתחלנו את האימונים, כולל אחרי שהתחלנו את האימונים, כי המצב פה היה לא נורמלי, שהתחלנו אימונים שהליגה עוד שוחקה, אז כולל בכל תקופת ההכנה שלנו, ניסינו לשכנע כמיטב יכולתנו, שחקנים מסוימים שיגיעו. מעבר לזה, אני לא רואה דרך להכריח מישהו שחושב שהוא לא יכול לבוא. אני כן חושב שאפשר לנסות לשכנע אותו שהוא כן יכול לבוא, כי אני באמת חושב שיש כאלה שיכלו לבוא, אבל אני לא יכול מעבר להסביר ולנסות לפתוח להם את הדלת ולקבל אותם בחיבוק. אני לא יכול לעשות יותר מזה.
2: תשמע רגע מוטי, קודם כל בוקר טוב.
1: בוקר
2: אתה מכיר אותי לטוב ולרע, הרבה לרע, טוב, גם לטוב.
1: במרוצת השנים רואים שהכל זה טוב ויותר טוב.

0: העניין הוא, אמרת בין המילים פה, עומס. העומס, הפיבה, שאנחנו יודעים בדיוק מה, קבעה את התאריך, כולם בסוף עונה קשה, בסוף עונה ארוכה, אז אני חושב שצריך, וגם אני התנהגתי ככה, למחוק את השחרור בגלל עומס. הזוניה עבר אותו דבר, מה שעבר סורקין.
1: לא, אני לא
0: מסכים איתך. מה?
2: איזוניה, מסוף מה יש לו חופש?
0: בגלל שהוא אף, הקבוצה שלו אף בפלייאוף.
2: צביקה, אבל...
1: לא, לא רק זה, צביקה.
0: הוא שיחק גם אירופה.
2: צביקה,
0: סורקין
2: שיחק מיולי שעבר.
0: אבל בסדר, אותי לא מעניין עומס. אם הוא לא פצוע, פצוע אמיתי.
2: הבעיה שלי זה לא סורקין, צביקה. הבעיה שלי זה ראש הפירמידה, זה דני.
0: רגע, תכף נגיע ל-NBA. החלק, עכשיו אני מגיע ל-NBA. אני הסתכלתי, אני לא יודע אם אתה ראית, כי היית עם הנבחרת, ופה כל ערב ראיתי משחקים של הבתים האחרים, של הקבוצות האחרות, גם אפילו ראינו בשרודר בא,
2: ובקרואטיה...
0: מה?
2: ולנצ'ונס
0: בא. לא, לא, אני מדבר בבית שלנו, ובקרואטיה זובאץ' ומזה השני שם מה-NBA, בצרפת היו 5 שחקני NBA, יוקיץ' שיחק בסרביה, מרקונן שיחק ב... עכשיו, דני זה ראש החץ. אם דני היה בא, עוד 3 היו באים. כבר לא היו אומרים, אנחנו לא באים. אגב, אנחנו אולי לא בסדר...
1: אבל מה אתה מצפה שנעשה?
0: לא לשחרר, לא להיות קל.
1: מה זה לשחרר?
2: הוא הודיע, צביקה.
0: לא להיות קל, לא לעבור על זה. מי שלא רוצה שלא יבוא... תראה, אני רוצה מה? אבל... רגע, מוטי, שזה לא יברח לי. למשל, תומר גינת, כל הכבוד לו. הוא בא פצוע לנבחרת. ים אדר מסכן את עצמו ומקריב את עצמו לנבחרת. שחקנים, מגיע אליהם, אנחנו שוכחים אותם. אנחנו רק מדברים...
1: אני
0: מדבר בשיח הציבורי, שוכחים אותם, ורק מדברים על אלה שלא באים. אלה שבאים, מגיע אליהם...
2: קרדיט ענק.
0: קרדיט גדול ואת כל הברכות שבעולם. הגישה הזאת היא שמי שלא רוצה שלא יבוא, עליי לא מקובלת.
1: אבל בוא נהיה פרקטי. אני יכול עכשיו להגיד מה שאני רוצה. אוקיי? זה לא יקדם שום, זה לא יקדם שחקן שלא רוצה לבוא. כי אם הוא לא רוצה לבוא, הוא לא יבוא. אני תפקידי לנהל את הנבחרת, ואני כן זוכר את ים אדר ותומר גינת, וכן מחבק
0: לטובה.
1: אותם, וכן זוכר, לטובה כמובן. וכן משתמש בהם בתור דוגמה.
2: מוטי, מה קרה בסיפור?
1: שחקן שלא מגיע, אין לי מה לעשות איתו. אין לי. מוטי, דניאל, אין מה לעשות איתו.
2: כן, אבל מוטי, יש סיפור שזה באמת, אתה יודע, ככה נבלה בין השורות. מה קרה עם נועם יעקב? ברור שזה לא אתה לא משלם ביטוח וזה, אבל... בוא נאמר שאם הייתם יודעים על זה קצת מראש, אולי הייתם לוקחים שחקן אחר.
0: אני בכלל לא יודע למה הוא היה צריך ביטוח שונה.
2: ראיתי משהו של 35.
1: תסביר. אני אסביר לך. כל שחקן מבוטח בשלושה רבדים. שני רבדים דואג מהצד של ישראל, והרובד השלישי זה של פיבה. ואז שולחים, בכל חלון יש תאריך ששולחים את הסכומים של השחקנים בפיבה, מדווחים עליהם, ולפי זה פיבה משלימים את הרובד השלישי שהם אחראים עליו. נועם יעקב חתם על חוזה ביוטה בשלב מאוד מאוחר. זה היה כבר היינו בתוך האימונים.
0: מה, ביוטה באוניברסיטה?
1: באוניברסיטה. אוקיי. עד שהגיע ההסכם שלו, ועד
2: רק שנייה, מוטי, אני חייב רגע שתסביר לי עוד פעם. שחקן כמו יוקיץ' למשל,
1: אני אסביר לך, רגע.
2: הביטוח יכול, מה הביטוח יכול לעשות לו? מיליון דולר? מי משלים לו עוד 55 מיליון דולר? פיבה משלימה?
1: פיבה, כן.
0: לא, את הביטוח, פיבה משלימה את הביטוח.
2: היא תשלם לו 55 מיליון דולר?
0: לא, הביטוח, הביטוח.
2: הביטוח שהיא עושה.
1: פיבה מכסה, אני אגיע לזה, אני רק חוזר לנועם. נועם, החוזה שלו הגיע ממש בסוף השבוע, לפני שיצאנו, כבר כשהיינו בתחילת בתוך האימונים, עבר לפיבה, והאוניברסיטה ביקשה כל מיני עברות לגבי הביטוח, ואז פיבה חזרו אלינו, ובאמת חזרו אלינו רק ביום המשחק, ואמרו, נועם יעקב הוא שחקן NCAA, זה לא תחת פיבה. שחקנים שהרובד הביטוחי שפיבה נותנת, הוא לשחקני, שחקנים שמשחקים בפיבה, בכל האגודות באירופה, בכל המסגרות באירופה, ויש הסדר עם ה-NBA. שחקני NCAA

0: להם את החלק הזה בביטוח. לנועם היה את הביטוח שני הרבדים
1: הראשונים.
0: לכולם, את הרובד השלישי של פיבה, שהוא, אל תכניס אותי פה למה הוא מכסה בדיוק, אבל הוא מכסה משהו שזה לא היה.
2: מוטי.
0: זה הכל בגלל שהוא שחקן NCAA. שנה שעברה היה לנו שחקן, וזה אירוע שהוא חדש לנו, כי שנה שעברה היה לנו שחקן שכן הלך למכללות איתן בורג, אבל הוא התחיל את הקיץ עם ביטוח של השנה הקודמת שלו בהרצליה, ולכן הוא כן היה לו את הכיסוי של פיבה.
2: מוטי, בוא נלך לחלון של סוף אוגוסט. מה אתם יודעים כרגע, מי יבוא, מי לא יבוא?
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו נוציא את הזימונים לקראת אמצע יולי, ונראה מי מבין את גודל השעה, ומי מבין, וגודל השעה בעיניי, זה פשוט להיות בנבחרת ישראל.
1: כמה זמן הכנה אתם מתוכננים שם? זה צריך להיות קצת הכנה קצת יותר בעייתית.
0: נכון, זה חלון מאוד מאתגר, כמובן, אנחנו מתחילים ב-16 לאוגוסט.
2: כי כל הקבוצות, הקבוצות של היורוליג מתחילות להתאמן.
1: 16 לאוגוסט, ומתי המשחק הראשון?
2: ב-27.
1: אוקיי.
2: ויש הסכמה מקבוצות היורוליג שאתה יודע, פועל, מכבי, שכולם ישוחררו, מוטי?
0: לא פנינו עדיין.
2: טוב, מקווה שזה לא יהיה בעיה.
1: זה בעיה חדשה שמוטי לא ישן בלילה.
0: בגדול זה באמת כבר תחילת פרי-סיזן.
1: נכון.
0: אין פה עניין של...
1: לא, אבל לפי החוקים של היורוליג, נותנים להם לעשות רק 30 ימי הכנה. לפני המשחק הראשון של היורוליג.
0: סבבה, זה שחקנים פנויים.
1: כן. יש את ההסכם של ארגון השחקנים שהמאמנים כועסים עליו. ש-30 יום, 30 יום הכנה להליג לדעת רוב המאמנים, זה פחות מדי.
0: אני רוצה לחזור עוד פעם. להיות בנבחרת, זה כל אחד צריך לבוא,
1: זה זכות, זה זכות.
0: אני לא צריך לרדוף אחרי שחקנים שיבואו, כל אחד צריך לרצות לבוא. וכששחקן בא, אז הרבה פעמים זה בא על חשבון דברים אישיים אחרים, וצריך, זה בא מתוך כך להתגבר על קושי ולהקריב דברים. והשחקן צריך לעשות את זה. והייתי רוצה לראות שחקנים, יותר שחקנים, עושים את המאמצים האלה. גם עם פציעות שהן לא פציעות משביטות, וגם אם זה טיפה על חשבון חופשה, וגם אם טיפה על חשבון ניהול קריירה כזה או אחר. כן, הייתי מצטע
1: לראות. אני רוצה להגיד משהו.
2: מוטי, אני מזכיר גם שהשחקנים שבתו חודש לפני הנבחרת. שהם לא מקבלים דקות, כן מקבלים דקות, ופתאום איפה שהם צריכים קצת להחזיר עם הגופייה של הנבחרת, סלח לי, הם לא שם. זאת אומרת, על מה בדיוק הייתה השביתה? על
1: אני...
2: איזה אמפתיה אתם רוצים מהציבור הישראלי, שאתם לא באים לנבחרת הייצוג שלו?
1: אני רוצה להגיד משהו, שזה לא מוטי, זה לא שליטתו של מוטי. יש פה גם מצב שבזמן האחרון, כל מיני אנשים שהם סביב השחקנים, פמליות של שחקנים, יועצים של שחקנים, וכל מיני דברים כאלה, מעודדים אותם לא לשחק בנבחרות. זה בזבוז זמן, זה סיכון קריירה, זו שערורייה. צריך להרחיק את האנשים האלה מהכדורסל. דבר שני, ואני מוכן להתנדב, כל נבחרת קדטים, כל נבחרת נוער, כל נבחרת עתודה, יום יומיים לפני שהם נוסעים לאליפות אירופה, לבוא, לדבר איתם, מראשי איגוד הכדורסל, מהאנשים זה... להזכיר להם שבעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, תוזמנו לנבחרת ישראל, כשתהיו ב-NBA, כשתהיו ב-NCAA, כשתהיו באסיה, באפריקה, נבחרת ישראל צריך לבוא מתי שקוראים לכם. זה כבוד, זה המדינה שלכם.
0: אני
1: בא איתך.
2: טוב, מוטי, בוא באמת...
1: נספר להם קצת על וינגט ועל הגבעות ועל ה...
2: לא.
0: אתה יודע, לא הרבה זוכרים, צביקה, אתה תזכור, ואלי, גם אתה יש לך זיכרון טוב, אז בואו נזכיר גם למי שמקשיב לנו. דיברתם על קיץ 86.
1: היה אליפות אירופה דרג ג'
2: נכון,
1: בבלגיה.
2: במאי.
0: היה אליפות דרג ב', עשינו בקיץ הזה, כולל משחקי הכנה, 30 משחקים.
2: וואו.
0: 30 משחקי נבחרת בקיץ הזה, אני יכול...
1: חודשיים לא ראיתי את הילדים שלי ואת הבית שלי.
2: נכון, היה גם מאי וגם יולי.
0: נסענו היה לנו טור משחקי הכנה נגד יוון, ונסענו לקנדה למשחקי הכנה, ונסענו
1: למשחקים באליפות. שאחד השחקנים שכח את הכדורים, שאלתי אותו איפה הכדורים, הוא אמר, כן, יש לי את הכדורים, אחר כך אני אגיד לך. ואנחנו באוטובוס, אני אומר, להוא שהיה אחרי, יש את הכדורים? הוא אומר, כן, הגענו לזה, אין את הכדורים. איפה? זה אצלי, אבל בחדר. אתה זוכר אותי?
0: אז עשינו, כן, בוודאי שאני זוכר, עשינו 30 משחקים בקיץ הזה, זה חצי עונה.
2: וצביקה תמיד מספר ששמלוק קיבל אותו בשדה תעופה ואמר לו, תפרוש עכשיו.
1: עוד 40 שנה לא יגיעו, אז כבר מה?
2: מה 40? מוטי, תודה, בוא באמת תודה, נקווה שהמשחק הבא, שמה, זה המשחק ההזדמנות האחרונה שלנו, נגד פולין ב-27 באוגוסט, נראה, נבחר, אתה יודע מה?
1: יש סיכוי להחזיר את זה לארץ?
2: בוא נתפלל גם שזה יהיה בארץ, אבל...
1: אבל לא יודע, טראמפ כל לילה, אני לא יודע.
0: החלון הקרוב בטוח לא בארץ.
2: בטוח.
1: אה, כבר נקבע, אוקיי.
2: טוב.
0: הוא לא נקבע אחרת. זאת אומרת, ההחלטה היא שאנחנו בחוץ ולא...
1: אז מארחים בריגה?
0: מארחים בריגה, כן.
1: טוב.
2: מוטי, קודם כל מודים לך שעלית, וגם נאחל לך, עוד מעט שבועיים יש לך שיום הולדת, אז כבר מעכשיו יש לך יום הולדת שמח, ומה אני אגיד לך, שתדע ימים יותר טובים כמנהל הנבחרת.
1: אני אאחל לך ביום ה...
0: תודה רבה.
2: מוטי, תודה. תודה שעלית, ביי. טוב, צביקה, אז אני מאוד מאוד מקווה שבחלון הבא באמת נראה פה את כל מי שצריך להיות בנבחרת ישראל,
1: שיתארגנו כולם, שיתאגדו כולם.
2: פולין צריך לזכור במאזן של 6-0.
1: זה קשה, זה כבר...
2: לא, הסיכוי היחידי
1: זה לנצח
2: פעמיים את פולין.
1: נכון.
2: אם לא, חבל לנו בכלל.
1: לא, אבל זה לא נגמר רק בזה, אתה אחר כך צריך לנצח.
2: בוודאי, אבל אני אומר, זה מתחיל.
1: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
2: צביקה, אתה במרחק 4 משחקים לפולין.
1: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
2: אני אומר,
1: אתה... וגם, אני לא יודע, הולנד היא לא כל כך רעה.
2: אף אחד לא רע.
1: שאלה מבעלה לחלונות.
2: כמו שאתה נראה, איך אמרו שחקנים, אתה אפילו לא יכול לעלות מהאליפות אירופה אם נמשיך לבוא ככה.
1: עכשיו, זה העניין אחר, שאם אנחנו נמשיך להופיע ככה לחלונות, אנחנו לא נעלה לאליפות אירופה הבאה.
2: נכון. עכשיו, טוב, בוא נעבור עכשיו לעניין הזה של הפועל תל אביב, וקצת נסבר את האוזן של המאזינים. קודם כל, הפועל תל אביב, מבחינת הזרים שלה, זק לידי, קרוב מאוד לסיכום על חוזה ענק. יש כאלה שטוענים שהוא פחות מ-3.2, אבל מה זה משנה היום כסף בהפועל?
1: אני לא חושב שהוא שווה את הכסף, אבל בסדר.
2: נכון, אני... הוא בקדנציה הזאת במילאנו היה פחות טוב.
1: כמה פעמים הוא הגיע לפיינל פור?
2: פיינל פור הוא הגיע ב-2021.
1: עם מי?
2: עם מילאנו.
1: אוקיי, וזהו.
2: ו-2023 הוא היה קרוב, צביקה. אם לא...
1: בסדר. אוקיי.
2: אם לא הקרב אגרופים של...
1: הוא שחקן טוב.
2: אם לא הקרב אגרופים של יבוסלה ו...
1: הנה, יבוסלה הלך עכשיו לזליקו. עוד מעט,
2: אוקיי. עכשיו, הפועל תל אביב, מבחינת הסגל הישראלי שלה, היא קרובה לסיכום עם תומר גינת ל-4 עונות.
1: אני רוצה לעצור פה שנייה. אני קראתי... אני לא יודע אם זה נכון. נו. אני בדרך כלל מה שפופי כותבת, אני, זה, שמציעים לתומר גינת סכום אסטרונומי, ואני איני לא צריך...
2: אסטרונומי זה ים הדר, זה לא הוא אסטרונומי.
1: לא, גם הוא אסטרונומי. גם הוא אסטרונומי.
2: יש כאלה שתגידו לך שהוא פרייר.
1: רגע.
2: נו.
1: אז שיזכור, אם הוא יקופח וישב בצד, שהוא הלך בגלל שהוא היה...
2: צביקה, הוא לא יכול עכשיו לקום וללכת.
1: הוא היה חד משמעי שהוא רוצה ללכת. צביקה, יש לו חוזה לעוד שנה? אני בעד, אבל עכשיו מעריכים לו 3 שנים.
2: בסדר.
1: ואני בעד שיכבדו חוזים שני הצדדים. הכל, הבעיה, גם אם ימד 4 פועל התחילה, מהכיפוח של הישראלים, לא צריך לשכוח את זה. לא רק כספים ולא...
2: כשאנחנו מגיעים לכיפוח של הישראלים, נעבור לצד של אותו מאמן, ש... פתאום קם בבוקר והוא קורא שהפועל תל אביב הגיע ל... תזכור, צביקה, להבנות עם תמיר בלד. הבנתי עכשיו בבוקר משיחות שאין חוזה בין הפועל תל אביב לתמיר בלד.
1: אין חוזה, יש סיכום. הבנות, סיכום.
2: והמאמן לא רוצה אותו. המאמן אומר, הוא אפילו, רגע, שים לב מה איתודיס אומר, הוא אומר לינאי, הוא אפילו לא הרכז השני שלי. ואז אופר ינאי אומר, רגע, אני אשלם 1.7 למישהו שיהיה רכז שלישי, רכז רביעי, ואז אנחנו פה עכשיו,
1: אז אני שואל,
2: תמיר בלט נמצא עכשיו בסיטואציה.
1: אני שואל שאלה מאוד פשוטה.
2: נו?
1: האם אופר ינאי, שהוא משקיע מכספו ומבריאותו ומזמנו ומזה, מנהל מסע המתן מול שחקן בלי שהמאמן שלו יודע?
2: אופר ינאי היה באותם ימים בטירוף בגלל סיפור ים הדר, רצה מדבר, להגיב מהר.
1: אבל הוא מדבר עם המאמן בסדר. כל יום. אמור לדבר עם המאמן
2: סליחה,
1: כל
2: סליחה,
1: יום.
2: סליחה, צביקה. מה? אופר ינאי הציע לתמיר בלט ב... אפריל. עכשיו אני מזכיר לך, רגע, שנייה, שנייה, לא, המאמן לא יודע.
1: מה לא יודע? איפה הוא חי?
2: הוא ידע טוב, אדוני טודיס, עזוב.
1: איפה הוא חי?
2: באפריל, עופר ינאי, היה ישיבה, צביקה, בוא אני אספר לך, בשעה 17:00 לפני הדרבי. אתה מבין?

0: יגידו, מכבי ניהלו מסע ומתן עם שחקנים של הפועל. היה פגישה, תקשיב טוב, בחמש אחר הצהריים, פגישה, מישקו, כנרת בלט, תמיר בלט, כנרת בלט ואופר ינאי. שם הוצע לתמיר בלט 1-2.
1: איפה הפגישה הייתה?
0: בבלגרד.
1: אה, אוקיי.
0: אוקיי, אחרי זה אני לא יודע למה בפלייאוף זה עלה ל-1.5, זה משהו אחר. זה משהו אחר, ואז תמיר בלט ביקש ממכבי 1.5, ואז
1: עברו ל... מה שאני אומר, גם אם נגיד שהוא לא ידע, איך הוא לא ידע? כל היום מתפרסמים, אני גם רואה בעיתונות היוונית.
0: הוא לא רוצה.
1: הפועל, לא, אבל...
0: הוא לא רוצה ישראלים, צביקה. עכשיו אתה תגיד לי.
1: אבל כשאתה יודע...
0: איתו ניסה לו בעיות עם השחקנים הרוסים.
1: אבל כשאתה יודע שאופר ינאי מנהל מסע ומתן עם תמיר בלט, אז תגיד לו, אתה פוגע באופר ינאי, שהוא מנהל מסע ומתן עם מישקו, מנהל מסע ומתן עם כנרת, כמו שאתה אומר, הוא מנהל מסע ומתן עם תמיר, אז אתה עושה אותו, אתה פוגע בו. אתה פוגע בו, אתה שולח אותו לנהל מסע ומתן, הוא המוסמך בשם המועדון, ופתאום אתה לא רוצה את השחקן, עזוב את כל הדברים האחרים. אני חושב ש... ויש ביניהם קשר יומי. מה, אופר לא אמר לו, דיברתי היום עם הסוכן הזה, דיברתי היום עם הסוכן הזה. עכשיו, הסיפור הזה של לדבר עם השחקנים שיש הם תחת חוזה, זה נכון וזה לא נכון, כי היום מה אתה עושה? אתה מדבר עם הסוכן. עכשיו, אני מדבר עם הסוכן, ומישקו מציע לו 10 שחקנים. בין השאר, הוא גם היה גם של ים מדר, וגם של תמיר. מה?
0: צביקה, לא ראינו שאיתודיס באמצע עונה, ההחלטות שלו היו טובות, עם אדוארץ ובעיקר עם רנדולף. אני לא צריך להגיד לך כמה זה עלה.
1: השבוע שחררו את רנדולף, היה חוזה גם לשנה הבאה.
0: אז למה אתה רוצה שאני רק אתן אמון, רק איתודיס צריך לבנות את הקבוצה?
1: לא, יש גם מנהל מקצועי שם.
0: איפה הדגשים לגבי שחקנים ישראלים אחרי מה שקרה בקיץ? אין הדגשים.
1: לא.
0: אז עכשיו אני אתן
1: לך... קרינגטון.
0: קרינגטון מגיע. טוב, עוד שחקן ישראלי...
1: לא, קרינגטון רק עכשיו נהיה לו איתו מסע ומתן.
0: עוד שחקן ישראלי שכנראה מגיע להפועל תל אביב, זה שלב לוגשי. אני לא יודע באיזה... במסגרת, הכספים, לא יודע אם זה כסף גדול, ברור ששלב לוגשי עושה פה. אני אגיד לך מה...
1: ויתר עליו זה?
0: כל שוב...
1: אקוניס ויתר עליו?
0: אקוניס יכול לשלם את הסכומים האלה?
1: אה, הבנתי.
0: זה פי שניים משאר קוליס יכול לשלם, גם איידיגר מועמד.
1: גם רוצים את איידיגר.
0: איידיגר, כן, איידיגר מועמד כבר מפברואר, אבל צריך לשחרר אותו מבורגוס. עכשיו, יש את הסיפור
1: עם... מה הבעיה? משלמים בעיה.
0: אין בעיה. צריך שיש לנו את הסיפור עם ברטימור, יש לנו את הסיפור עם פלטין, כל השחקנים האלה צריכים למצוא קבוצה שתשלם להם.
1: אבל הבעיה היא, הם לא רוצים לעזוב בגלל כסף, והם לא רוצים להישאר, כן, בגלל כזה.
0: הם לא רוצים, להינזק כלכלית.
1: היחס.
0: אבל הם לא יכולים, אבל ראית, היה רעיון עם פלטין. עברתי שנה קשה מאוד. בסדר, הוא לא היה בפיסטינים.
1: אמר ולא עושים.
0: בסדר, בדיוק. שאלה גדולה גם אם, אני חושב שאיתי סגב כן יישאר, ובלייזר יישאר, כדי שלפועל יהיה בכל...
1: בלייזר, היחידי שמצא איזשהו...
0: נישה.
1: גישה עם איתודיז.
0: כן, אז הפועל תצטרך בסופו של דבר את השישה שבעה ישראלים, כי אין מה לעשות.
1: ברור.
0: החוק לא הולך להשתנות.
1: ברור.
0: למרות שהפועל לחצה על שישה זרים בליגה, זה לא נראה לי שהם
1: יקבלים. לא יכול להיות. צריכים להבין הסמכויות של מי ומה. קודם כל יש הסכם עם ארגון השחקנים. וההסכם עם ארגון השחקנים, נכון לרגע זה, אומר ישראלי אחד במגרש, וחמישה זרים שאפשר לרשום בטופס. דבר שני, כדי לשנות את כמות הזרים מעל חמישה, צריכים למנות ועדה בלתי תלויה, והיחידים שיכולים וסמכות יש להם לעשות את זה, זה איגוד הכדורסל ולא המנהלת, והוועדה הזאת של אנשי מקצוע בלתי תלויים צריכה להגיע להחלטה שמעלים או לא מעלים, וזה לא יתבצע.
0: אוקיי.
1: זה החוק.
0: טוב, אז לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לדבר על אוברדוביץ' א' או אוברדוביץ' ב', אוברדוביץ' א', בשבילנו הפעם זה סשה, מגיע לפועל ירושלים, מסיבת עיתונאים, נהיה קבוצה יותר טובה, נהיה פה, נהיה שם, נהיה זה. רק by the way, הייתה לו איזושהי תקרית קטנה ביוון.
1: עם יאניס.
0: עם יאניס, וזה מתחבר, צביקה, לכל מיני סיפורים עליו, שהבן אדם, בוא נאמר, הפתיל שלו די קצר. זה לא ג'יקיץ', ג'יקיץ' היה לו פתיל, אבל קצת טיפה יותר ארוך נראה לי מה... וג'יקיץ' היה אהוב...
1: ג'יקיץ' עשה עבודה נהדרת בירושלים, וגם את כל התקריות שלו היו שקטות, לא יצא החוצה, כשהוא גמר פה ועזב פה, הוא לא דיבר מילה רעה על ישראל.
0: אני לא זוכר פעם אחרונה ששני מאמנים בלבל הזה, אוברדוביץ' כמעט מכה את ספרופולוס, אתה יודע, בארגון...
1: כנס של ארגון המאמנים
0: באתונה,
1: של ארגון המאמנים האירופאי, כן.
0: מה אתה יודע על הסיפור?
1: אני חיפשתי את יאניס אתמול בשביל לדעת יותר, הוא לא ענה לי, אני לא יודע, אולי היה בטלפון, אולי הוא, לא יודע, אני אנסה לדבר איתו היום, אבל אוברדוביץ' יש לו פתיל קצר, סשה, הוא בשנים האחרונות הרגיע את עצמו במגרש.
0: זה שהוא סחב השאר בשנים באמן מונקו.
1: במונקו עם ג'יימס זה לא פשוט.
0: נכון.
1: בסוף זה לא עזר לו כי פיתרו אותו באמצע, ואז הוא גם, הוא בבלגרד החליף את יאניס, ומאז יש להם יחסים לא טובים, כי יאניס התחיל טענה, הוא החתים את השחקנים.
0: יאניס לא אשם, יאניס אחרי שני משחקים פותר,
1: אחרי חמישה משחקים. ועכשיו אני שמעתי גם שהוא אמר שהמגרש שמתאמנים במלחה הוא בדרג ליגה יוונית שנייה, לא שביוון כל ליגה יוונית שנייה יש אולמות טובים יוצאים מן הכלל, וגם ביוון, אבל כל אחד מנסה ללמד אותנו מיוון, אבל מנסה ללמד אותנו גם את הברדק ביוון, אבל הוא מאמן טוב, אבל שלא יחשבו כולם של היורוקאפ אפשר להביא חמישה שחקנים ברמה של יורוליג. כי גם ליורוליג אין מספיק שחקנים. גם למכבי חסר עוד שני סנטרים, שהם כבר מאחרים בלהביא אותם. וגם למכבי חסר עוד גארד. ואני כבר לא יודע כמה כספים בעניין הזה.
0: הבית שירושלים קיבלה הוא בית סביר, אבל מה שראית אתמול.
1: אוקיי, אתה עולה, היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה. אנחנו נראה את ההרכבים של הקבוצות. הקבוצות, אריס... הולכים על תקציב של יורוליג. אריס עם ספנוליס שמקבל את כל יחסי הציבור הדרושים
0: בסלוניקי. שהפסיד בינתיים לפורטוגל ורומניה.
1: כן, אמרת שנדבר על זה ואין לנו זמן לדבר על זה.
0: לא יודע למה הוא לא פותר. לא יפותר.
1: לא, הוא אלוהים.
0: כל מאמן אחר היה מפותר.
1: נכון. איתודיס ככה פותר. מהנבחרת באמצע שהיה לו חוזה, כי הוא לא עבר איזשהו חלון או אליפות שחשבו שיקחו את אליפות העולם. יש להם את אותם בעיות של נבחרת ישראל, הרבה שחקנים לא באים. יאניס, גריק פריק.
0: גם צביקה היה שם חילוף יאניס, דורות. צביקה חילוף דורות.
1: רגע, אין חילוף דורות.
0: אין פרינטזיס יאנ... יותר, אין סלוקס.
1: יאניס אנטטקומפו, שכולם שם סוגדים לו.
0: לא בא.
1: כשהוא רוצה הוא בא, כשהוא רוצה הוא לא בא. תוך כדי אליפות הוא אומר, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה. אז כשהוא לא בא, יש נבחרת יוון עם אנטטקומפו, נכון. ויש נבחרת יוון בלי אנטטקומפו. זה נבחרת שונה לחלוטין. כאשר עוד כמה שחקנים היו עם עומס, והספנוליס בסוף במשחק השני, קודם כל שהוא בא לרעיון בטלוויזיה, הוא לא הסכים לענות עליו שאלה, מהמסיבת העיתון היום הוא בא, נתן הצהרה, אני מתבייש, אנחנו זה, אנחנו נדאג שבחלון הבא, הם בסכנה לא להגיע לאליפות עולם, בשבילהם זה מכה, יהיו כולם, וקם והלך.
0: טוב, בוא נשאר ביוון, הסיפור הגדול, אנחנו קוראים כל יום החתמות ביורוליג, אבל באמת סיפור שהפתיע אותנו אתמול צביקה, כי תמיד הפועל תל אביב הייתה עם יד על הדופק בסיפור של גרשון יבוסלה, ואני קורא היום שגרשון יבוסלה חתם לשלוש שנים ב-15 מיליון יורו לשלוש שנים, מטורף.
1: פלוס מינוס.
0: פלוס מינוס, ואני קורא שפנטינאיקוס עם כל הרעש סביב הפועל תל אביב, יהיה להם ארבעה שירוויחו מעל 4 מיליון יורו. קנדריק נאן, הייס דייביס, יבוסלה, וז'ליקו אוברדוביץ', חשבתי צביקה, הוא בא, הוא לא בא בשביל ציונות, אבל 4 מיליון יורו למאמן, ז'ליקו, וואלה, סחטן, דפקת את הקופה.
1: תשמע.
0: אם צביקה זה הרכב, שאם הוא לא זוכה באליפות אירופה, ינוקופולוס יורה בכולם.
1: התקציב המשוער של קבוצה צמרת.
0: שכחתי את בדיו שהביאו במיליון וחצי יורו עם זה.
1: רגע. תקציב... סי, תקציב גדול, תקציב צמרת ביורוליג היום למי שהולך, זה בין 65 ל-75 מיליון יורו. זה התקציב של פנטינאיקוס, זה הקצת... עכשיו, אולימפיאקוס לא שוקטים על השמרים.
0: הביאו, אבל עשו רכישות גדולות.
1: המסעים ומתנים כבר התחילו לפני 4 חודשים וגם ההחתמות. כשאולימפיאקוס שיחקה בפיינל 4 בגמר, כבר היה חתום אצלה מקנטייר מהכוכב האדום בלגרד, וכבר היה חתום אצלה מונטרו. כבר היה חתומים. כאן עוד התעסקו, אנחנו אולי בסוף השנה נפנה לאון, היו חתומים. כאשר מונטרו ובדיו שיחקו עם ולנסיה בפיינל 4. עכשיו, ריאל מדריד וברצלונה, שהיו פעם קבוצות הכי גדולות, לא, הם... בתקציב,
0: לא,
1: הם היום מסתובבים
0: לא
1: על 35.
0: הברדק בברצלונה, צליקה, שחררו 10 שחקנים. לא, המאמן גם, המאמן שזה חוצפה מצידו, מצד שווי פסקואל, לא מבקרים אותו, אבל זה באמת
1: הוא הלך לדובאי, שגם דובאי, גם דובאי השקיעו המון כסף והביאו כל שחקן שזז.
0: אני ברצלונה, תמיד הייתי ברצלונה. עכשיו, אוקיי, הוא שיגע אותם, הוא רוצ

0: את מייק ג'יימס. הם כבר היו, קראתי היום, סגורים עם מונטרו.
1: כן.
0: הוא שכנע אותם.
1: במקום מונטרו להביא את מייק ג'יימס, וגם הוא ברח.
0: פתאום הוא קיבל את ההצעה של 12 מיליון יורו לשלוש שנים בדובאי.
1: כן.
0: כאשר הוא תירץ את זה בזה שאלפה דיאלו, שחקן שהוא רצה לברצלונה,
1: לא הביאו
0: הלך לדובאי, אז הוא קם והלך לדובאי.
1: עכשיו, אבל מייק ג'יימס תקוע, אין לו קבוצה.
0: יכול לחזור לגליל עליון.
1: בבקשה, עמית גלי ככה טוב. עמית גלי יסדר לו.
0: יכול לחזור $2,700 לחודש שהוא הרוויח.
1: עמית גלי יסדר לו את המשכורת.
0: הוא יקבל גם, הוא יקבל גם חדר אוכל, כרטיסייה לקייק אם הוא יקבל.
1: חופשי. חופשי על הבר.
0: וגם, נו,
1: הרחבל
0: במנרה.
1: אבל יש קבוצות מפחדות ממנו מצד אחד. מצד שני יש לו... כבר היה השבוע, אתמול שלחו לי שהוא בדרך לישראל, או למכבי או להפועל, שאין איזה בינתיים שחר, אולי יהיה, אני לא יודע.
0: טוב, עוד דבר שאנחנו ככה שומעים אותיו בפעתה, ועם זה נסגור צביקה, פריס לי, בנס ציונה. נס ציונה עושים קולות של קבוצה שצריך להתחיל לספור אותה,
1: שמכוונת
0: גבוה.
1: מכוונת גבוה זה נכון, עם תקציב עצום. וכל הכבוד לבעלים שמשקיע כל כך הרבה כסף, אני חושב שהוא צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, גם המאמן שלו צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, זה לוקח זמן, אבל כשנראית את ההרכבים הסופיים,
0: טוב.
1: יתחיל גביע ווינר וכל הדברים האלה,
0: אוקיי. נראה יותר חכמים. מוצא שבת בשעה 10, נבחרת העתודה של אורן אהרוני, מתחילה את אליפות אירופה בסלובניה, משחק עם רומניה, אנחנו לא מודעים לרומנים, אני מקווה מאוד...
1: אני מעריך שאנחנו צריכים להיות יותר טובים מהרומנים.
0: אבל יש לנו משחק גם עם צרפת, אם אני לא טועה, שזה הולך להיות סיפור לא קל.
1: צרפת זה היום...
0: איך אתה
1: רואה? תסתכל משהו. רגע, אמרת צרפת. תסתכל בכל הקבוצות הגדולות, צרפתים הם היום שווים כמו אמריקאים. תסתכל ב... פלטינאיקוס, זה יבוסלה, זה פל.
0: עזוב, הצרפתים הרי
1: מייצים הכי הרבה שחקנים, וככה זה מתחיל במסחרות העתודה בשנים האחרונות שהם שולטים שם.
0: זאת נבחרת העתודה שהיינו צריכים להיות, תשים לב, עם בן שרף ועם עומר מייר, אין לנו את שניהם, בן שרף כבר שנה שנייה לא נמצא בנבחרות ישראל, עומר מייר, כל הסיפור שלו ששמענו ודשנו בו, אבל איך אתה רואה את אלה שכן נמצאים בנבחרת, רני בלגה וגולדמן, האם אנחנו יכולים לעשות משהו עם הסגל?
1: יש לנו עוד פעם בעיה בשחקנים הגבוהים, למרות שיש לנו פה שחקן גבוה שהוא משמו מרמת השרון, לא.
0: מיוסיס?
1: כן, מיוסיס, שהוא הולך להיות, אותו אולי אפילו היו צריכים להביא לבוגרים.
0: לא, צביקה, הוא עדיין...
1: בסדר.
0: 19.
1: לא, אז תיסע עם מי שנסעת. גם בנבחרות אחרות, לפעמים מעלים שחקן צעיר יותר, אנחנו חייבים לפתח ולחשוב, יש לנו גרדים נהדרים, בלגה הוא נהדר, מה אנחנו עושים גבוהים? זה גם אחר כך...
0: אני אמרתי לפני שנתיים שצריך להקים נבחרת גבוהים, אבל אין תקציב.
1: לא, זה לא רק... אין תקציב ונבחרת גבוהים. כל הכסף שמסתובב בקדור...
0: ביטלו את השלוש על שלוש.
1: אין...
0: צביקה, תגיד, אין...
1: אין כסף לטפל בגבוהים.
0: רגע, יש לי עוד שאלה.
1: כמה זה עולה?
0: יש לי עוד שאלה.
1: 8 מיליון דולר.
0: אתה יודע, שמת לב שאין טורניר כדורסל בוגרים במכביה? שמת לב, by the way?
1: נו, מה?
0: שאלו אותי, אמרו, לא, אין מספיק נרשמים, אין מספיק כסף, אין פה, אין שם.
1: מה זה קשור לאיגוד הכדורסל? זה
0: לא קשור, בסדר. אני רק אומר לך את הסיטואציה, אתה יודע.
1: הנושא של הגבוהים, אנשי איגוד הכדורסל לא צריכים לישון בלילה בגלל זה.
0: טוב. אוקיי, עד כאן פרק מספר 74 שלנו של שניים אוחזין בחדור, נהיה פה לפרק סיום עונה, שבוע הבא. צביקה, תודה, תודה לערד ירושלמי שהיה מאחורי הזכוכיות פה ועשה פה הכל. אנחנו נודה לכם שהייתם איתנו ונבקש מכם, סעו לאט, באמת, תיסעו לאט, יש מספיק חזיתות, יש מספיק בלעיות, יש מספיק ברדק, סעו לאט, כל טוב לכם, שבת שלום, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה שנפל ב-3 בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.

0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש, וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבי ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים, ירושלים פה, חבר'ה, זה
0: הסיפור.
1: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
0: איראן והמכביה.
1: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכביה אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
0: בווינגייט, כן.
1: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
0: רק את התאריך המדויק?
1: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
0: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
0: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
0: לא רק ששבש.
2: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
0: הבנתי, נכון, זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו הביאו לכאן מאמן סיני, רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
1: מאמנים.
0: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה, אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
1: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים,

0: למשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם, כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה של הטיקטוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו.
1: כן, 47 לא.
0: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם הספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, בן לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות, קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים, שרית ואני שמענו שמחפשים תורמות דם, אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר. הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה. אני לא הבנתי מה קורה. והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשריד לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות.

0: משמעות של מה מתרחש בדרום, ומה משמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך להיות הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות, שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, אומרים לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה את שלו, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום, דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו, לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, מיש... אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם התבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על
2: זה
0: ה...
2: זה איתנו. כן. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים, של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצע צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא אותו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז נסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור.

0: אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט בסנדי זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף
1: חול.
0: לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
2: כדורסל.
0: כן, בכדורסל. זה, כי בן בכדורגל עדיין היה ביתר, ובועז פרק. כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורך כך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
2: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
0: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת לאחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
3: יש איזה שיתוף פעולה?
2: הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה. זה קשה.
3: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
3: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים,
0: אנחנו מקבלים מנוי.
2: כן, וגם העניין עם מרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הירצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
2: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
2: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
2: זאת אומרת, ארבע שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:11
2: בבוקר. זה מעניין, נכון.
0: להגיע להר עמוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו. החלקות אי אפשר לזוז. וכבר מהערב, אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם?

0: איך הודיעו לכם את, את, את, את אותה בשורת איוב? מה קרה באותו קרב, בין לא נפל לבד באותו קרב?
1: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע לקבל אותם ב...
0: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון, אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע. נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
0: מאותה תמונה.
1: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
0: זו התמונה האחרונה?
1: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
0: צפון רצועת עזה.
1: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון.
0: זה לא באזור בית חנון?
1: אני אשמע ביום חמישי. לא באזור בית חנון.
0: דרום המשנה.
1: דרום, שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו מבינים.
0: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או יותר, מחנות המרכז.
1: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
0: בחורה עם מדים או...?
1: לא, הייתה על אזרחי.
0: אוקיי.
1: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
0: אבל אתה כבר ידעת.

0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה שמונה בערב בערך.
1: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו, אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, שאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר לך, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר, על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, אירן? כאילו,
2: פרופורציות.
1: פרופורציות, חד משמעית.
2: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו. רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
2: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז... המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מהקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
2: היית,
0: בעצמי.
2: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
2: אתה מאמין שהיא תקום?
0: כן. אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ודרך חקירה אני לא יכול בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
2: רק אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל...

0: מקום באף אחד, זה בשביל א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, ב', שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הראה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית. אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית. אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה ש... הייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מרב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון. וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו, חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד. דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה, או אפילו רק מדבר ברחוב, אתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכול להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו מושקעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים,

0: המשרד של צביקה רובינשטיין לאופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן סוסמן?
0: מרכז בן סוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשפת איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אז אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כמה מרכז בן זוסמן לתני שולחן, וגם לא מרכז משהו לתני שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום-יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל
1: לא, להפך.
2: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה,
0: אז אני אספר,
2: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן, אמרו בוא בערב תתאמן, קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שהשתמשו בה, בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
2: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, וזה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם, להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
1: בפרופורציה.
2: בפרופורציה, בכלל. כל המדינה הזאת.
1: צבי?
0: אפשר משפט לסיום? בטח. אנחנו פה בערוץ 5.
1: בטח.
0: וערוץ 5 א' מגיע.

0: עלה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו בליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים מהקרן ירושלים, עיריית ירושלים ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו,
0: נכון, פיטאו, כן.
1: פיטאו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער. באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן.
2: כן, ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
2: צפונה.
0: הוא כתב מילים וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, הפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים הפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
2: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
2: אמן.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד הלפרין.
1: אהלן מירי נבות.
2: אז היום אנחנו במנהרת הזמן נחזור 20 שנים לאחור. לסידני 2000, משחקי המילניום, המשחקים האולימפיים, האולימפיאדה ה-27 בעת החדשה.
1: זה הכי חדש שהיינו בו.
2: הכי חדש שהיינו בו עד כה.
1: זה האולימפיאדה הראשונה שבאמת יש לנו רפרנס אמיתי, אני חושב. שאת היית בה, ואני ראיתי אותה, ואני זוכר אותה. כל השאר היו יותר גישושים באפלה.
2: עד כה, נכון, זאת האולימפיאדה הראשונה שאנחנו נדבר עליה, וגם חווינו אותה במלוא העוצמה, כל אחד בדרכו, כמו שאתה אומר. בתוכנית שלנו היום, אנחנו נדבר קצת פחות פוליטיקה, אבל עדיין אנחנו נדבר על עניינים חברתיים, כי האבוריג'ינים וקטי פרימן היו אולי הדבר הכי חשוב ומשמעותי שקרה במשחקים האולימפיים בסידני, בטח מהצד של האוסטרלים. יש המכתירים את המשחקים האלה בסידני כטובים ביותר בכל הזמנים. אנחנו ננסה להבין האם אכן כך. אחד הסיפורים הגדולים והטרגיים, מריון ג'ונס, נספר את סיפורה של האתלטית האדירה הזאת, סטיב רדגרייב, אחד החותרים הגדולים, אולי החותר הגדול ביותר בכל הזמנים, שעושה שם הישג אדיר במשחקים האלה, גם הוא יש לו סיפור חזק במיוחד.
1: וכמובן השחייה, השחייה, השחייה ועוד פעם השחייה, איאן תורפ, הטורפדו, כמו מריון ג'ונס, גם יש לו פן די אפל בסיפור, לא בצורה כמו של ג'ונס, שלקחו ממנה את המדליות, אבל גם איאן תורפ, נדבר על מה שהיה ועל ההווה גם של תורפ. היה אחד, משהו פלפס,
2: איזה פלפס אחד איזה חביב בן 15.
1: שקפץ פעם ראשונה לבריכה, עוד אחד שקפץ פעם ראשונה לבריכה, וגם פעם אחרונה, אריק מוסמבני, הצלופח, שבאמת
2: אי אפשר.

0: אין אולימפיאדה בלעדיו, וגם על משלחת ישראלית, אחת הגדולות בכל הזמנים, הגדולה מבחינת כמות משתתפים, ואחת המצליחות ברמת ההישגים שלה, אבל הכל בסוף היה תלוי ברוח של קלגנוב,
1: וגם
0: על זה אנחנו כמובן נדבר.
1: אז בואו נתחיל. המשחקים האולימפיים בסידני התקיימו בחודש שבין ה-13 בספטמבר ל-1 באוקטובר. מספר המדינות שהשתתפו היה 199 מדינות, ועוד 4 אתלטים שייצגו את מזרח תימור, כשעל הגב שלהם היה כתוב IOA, אתלטים אינדיבידואליים. מספר המשתתפים היה 10,651, מתוכם 4,069 נשים. מספר אירועי מדליות 300, כמות אנשי התקשורת שהייתה שם הגיעה כבר ל-16,033. וזאת הייתה האולימפיאדה השנייה בחצי הכדור הדרומי ובאוסטרליה, כשבעצם קדמו למשחקים האלה, משחקים במלבורן ב-1956. אוסטרליה, צריך לזכור, היא מדינה שהתמודדה בכל משחקי הקיץ, משהו מדהים שבעצם שייך רק לשתי מדינות, לאוסטרליה וליוון. יש להם את הכבוד, ב-1896 היה להם רואה חשבון רץ אוסטרלי שעבד בלונדון, אז הוא בעצם נסע וייצג אותם באתונה במשחקים האולימפיים הראשונים בעת החדשה, עוד לפני שאפילו אוסטרליה אוחדה.
0: הוא היה בעצם נציג של בריטניה, אבל היה אוסטרלי באותה תקופה? כאילו זה...
1: כן, הוא נחשב כאוסטרלי.
0: אוקיי.
1: השבוע חגיגו 100 שנים לוועד האולימפי האוסטרלי, וקואץ, מי שעומד כיושב ראש הוועד האוסטרלי, דיבר בנאום שלו גם על על האתלט הזה שהביא את נתן את הסימן, סימן את הסימן הזה עבור אוסטרליה במשחקים של 1896. היו שני ענפים חדשים, הטריאטלון והטקוונדו, ואנשים החלו להתחרות לראשונה גם ברמת משקולות, וגם בענף הפנטטלון המודרני.
0: קרב החמש המודרני, וגם קפיצה ומוט לנשים, פעם ראשונה.
1: נכון. משלחת ישראלית מנתה 40 ספורטאים, 9 ענפי ספורט, נושא הדגל בטקס הפתיחה, היה רוגל נחום, וכמו שציינת, הייתה מדליית ארד של מיכאל קולגנוב, שלו אנחנו נדבר בהמשך. עכשיו, היו המון אולימפיאדות מאוד מאוד דרמטיות, עם סיפורים מטורפים, התחלנו רק לגעת בהם. אולי אפילו דרמטיות יותר מהמשחקים האולימפיים בסידני, והיו גם משחקים שהביאו איתם סיפורים שהייתה להם, אתה יודע, תפוצה עולמית בכל מיני מובנים, אולי אפילו חזקים יותר מאוסטרליה. ובכל זאת, זאת אולימפיאדה שרבים מאיתנו ורבים בכלל באלה שיש להם היסטוריה מאוד מאוד ארוכה במשחקים האולימפיים, רואים את המשחקים האלה בטח בטופ 3 או טופ 4.
0: מאיזה בחינה? מבחינה של חוויה? או מבחינה של השפעותיה והשלכותיה על העתיד של המדינה, על העתיד של סידני, על בכלל על הספורט האוסטרלי, מאיזה מקום את באה לזה?
1: כי היה משהו במשחקים האלה, שכינס שם את המדינה את כולה בעוצמה, עוצמת אמיתית, אותנטית, של אהבת ספורט, של קהל, של עם שאוהב את זה, משהו שכמעט לא ראינו באף מקום אחר. אוסטרליה לא רגילה להיות במרכז תשומת לב העולם, היא לא הייתה רגילה אז, בוודאי, ה-down under, אתה יודע, המדינה הזאת שם איפשהו בחלק התחתון, והיא מאוד מאוד נהנתה מכל רגע של זה, והקהל בסידני, הוא הפך את המשחקים האלה לבלתי נשכחים, כולל כמובן יופייה הבלתי רגיל של העיר הזאת, המתקנים המעולים, ריכוז של המשחקים האולימפיים באזור יחסית צפוף, נקרא לזה כך, יחסית, וכל זה יצר אנרגיה מאוד מאוד מיוחדת, גם עבורי, אטלנטה הייתה האולימפיאדה הראשונה שבה עבדתי.
0: ולא אהבת אותה?
1: לא אהבתי אותה. הייתה חוויה מאוד מיוחדת עבורי,
0: אבל כאילו מבחינת משחקים,
1: באופן אישי.
0: לא התרשמת.
1: אבל בראי הזמן, כשהיום אני כבר...
0: שבע?
1: לפני האולימפיאדה השביעית, נדמה לי. אז סידני גם מספר אחת שלי.
0: אוקיי.
1: Okay. היה שם משהו מאוד מאוד מיוחד במקום הזה, משהו מאוד מיוחד בכוח של הקהל, ומשהו מאוד מיוחד בזה שהיא גם פינתם המון מקום לספורט, ועל זה אנחנו גם מדבר כאן היום, כי היו שם המון רגעים.
0: ואני חושב שלמדנו להכיר במשך השנים, אם מסתכלים קדימה, על מאז 2000 ל-2020, שכשאתה מגיע או צופה באירוע ספורט באוסטרליה, אתה יודע שאתה תקבל את החוויה הספורטיבית הוא כמעט המושלמת שיש בעולם הזה. א', מבחינתנו קל לנו יותר, כי מדברים אנגלית. אין מה לעשות. זה משנה את החוויה. אתה יודע שזה נגיש לך. זה נגיש, אתה רואה, אתה שומע. אתה יודע שגם זה מונע מתשוקת ספורט, באמת ברמה הגבוהה ביותר. כי אם אתה מסתכל על
1: זה לא הסינים שאמרו, לא משנה מה, כולם צריכים להגיע לאצטדיונים למלא אותם. או כל מיני, אתה יודע, כל מיני תופעות שראינו לאורך הדרך, או האנגלים שבסך הכל

0: רגילים באירועים מאוד מאוד גדולים שמגיעים למדינה הזאת, ארצות הברית בוודאי. לאוסטרליה זאת הייתה חוויה, יחד עם אהבה לספורט, מאוד יוצא דופן. עד כדי כך שהמדינה שם נכנסה לסוג של דיכאון בשנים שהיו אחרי המשחקים האולימפיים, כי התשומת לב הזאת וכל העולם שהגיע, זה היה משהו של האנשים החמים האלה, הם הרי אנגלים פשוט לבביים.
1: אנגלים לבביים זה הגדרה יפה לאוסטרליה.
0: האוסטרליים. הם אנגלים שמחים עם שמש. אז עבורם הם היו מדהימים, הם היו מקסימים, וכל אחד שהיית פונה אליו ברחוב היה מוכן גם לארח אותך, גם להסיע אותך, וגם לכתוב בשבילך את הידיעה אם אתה רק תבקש ממנו. העיקר להיות חלק מהדבר הזה.
1: גם כש... מסתכלים קדימה ככה על סידני, ורואים שהיא הפכה את הפארק האולימפי, הפך להיות אחד מהסמלים הגדולים של העיר הזו, ובעצם, למרות שהאולימפיאדה, המשחקים עצמם הסתיימו, כן בהפסד כלכלי. זה לא היה משחקים מושלמים, והממשלה, דיברנו על לוס אנג'לס, שארצות הברית לא הסכימה לתת כסף.
0: כן.
1: פה הממשלה נתנה כמעט 2 מיליארד דולר, כדי לארח את האירוע הזה, כדי שהוא יעבוד. אבל בסופו של דבר, גם אם הפסידו כסף בנקודת הזמן ההיא, אני בטוח שמסתכלים על זה עכשיו, אז הפארק האולימפי בסידני מארח המון אירועי ספורט, ומופעים, וקונבנשנים, וכל מיני דברים כאלה, שאולי ככה צריך להסתכל באמת על האירועים האלה.
0: הומבוש ביי, כמובן שזה האזור שאתה מדבר עליו, וגם צריך לקחת בחשבון שגם חיה תיירותית, זה יצר תנופה מאוד גדולה עבור סידני. לנו היא נראית היום כמעט כמובן מאליו, שסידני אתר תיירותי, אבל המשחקים האולימפיים בהחלט הרימו את הפרופיל של העיר הזאת, כעיר שתיירים מכל העולם יכולים להגיע אליה.
1: נדבר על זה גם בברצלונה כשנגיע, מה זה עשה לעיר הזו.
0: אבל גם לסידני זה עשה את זה, זאת אומרת, גם משם היא חוותה קפיצה גדולה מאוד בזווית התיירותית, שנמשכת בעצם עד עצם היום הזה.
1: אבל סיפרתי שהייתה קצת שחיתות. אני אמרתי לך, אין פוליטיקה בפודקאסט הזה, ואמרתי לי, לא היה שחיתות בבחירה של העיר המארחת.
0: תראה, בסופו של דבר,
1: לכאורה.
0: בביד, שהיה כמה שנים קודם לכן, בסופו של דבר סידני והמארגנים, הוועדה שטיפלה בזה יצאה נקייה מבחינת ה-IOC. אבל למשל, קואוץ, אותו אחד שדיברתי עליו, שהיום הוא נשיא הוועד האולימפי האוסטרלי, אז הוא למשל הבטיח למדינות אפריקאיות שהם יעזרו להם בתחום האתלטיקה.
1: באיזה רמה?
0: ברמת הכסף.
1: שיביאו אותם?
0: שיצביעו עבור אוסטרליה.
1: אוקיי.
0: אבל אז מתברר שמותר היה לעשות את זה. זאת אומרת, אז כשעוד עשו בידים, מותר היה להציע תמיכה למדינה.
1: אוקיי.
0: זה לא משהו שהסתירו.
1: תגרדו לי בגב, אני אגרד לכם חזרה.
0: בוודאי, אבל באופן הזה, לא שהחבר ועד אולימפי מקבל שוחד לעצמו, זה כבר אסור היה. אז גם, אתה יודע, באותה תקופה גם דיברו על, אחר כך היה ספורט סולט לייק סיטי וכולי, אבל במובן הזה, הם הצליחו לעשות ביד מדהים, כי סידני הייתה... אתה יודע, לא הייתה הפייבוריטית שם
1: לזכות,
0: כן. ובסופו של דבר הם עשו ביד מדהים, כלומר הציעו, הגישו פרזנטציה יוצאת מן הכלל שהביאה להם את המשחקים האולימפיים, ואם נזרום קדימה, עוד אחד הדברים המיוחדים שקרו במשחקים האולימפיים בסידני, היה שאולי זאת... כך יש הטוענים שזאת אחת הפעמים בודדות בהיסטוריה, שהרוב התאגד ותמך במיעוט, ואני לוקחת את זה כבר לסיפור הראשון שלנו, שהוא הסיפור של המיעוט האבוריג'יני השחור באוסטרליה, כשהרוב הלבן הופך להיות תומך שלו, ואוסטרליה בעצם מקיימת אירוע בלתי נשכח, כשקטי פרימן הופכת להיות הסמל של המשחקים האולימפיים. קטי פרימן היא אלופה האולימפית היום, פעמיים אלופת עולם בריצת 400, מחזיקה בתוצאה השישית בטבעה בעולם בריצה הזאת בכל הזמנים, והיא רצה ממוצא אבוריג'יני. היא נבחרה גם להציט את האש האולימפית בטקס הפתיחה, ובעצם בבחירה הזאת היא סימלה את הרצון של אוסטרליה לחבר בין האוכלוסייה הלבנה לאוכלוסייה האבוריג'ינית במדינה הזאת. וזה היה אחד מרגעי השיא, אולי רגע השיא הכי משמעותי, הרגע של הניצחון שלה, שגם יצא לי להיות בו, לשמחתי הרבה, מול 111 אלף צופים באצטדיון האולימפי. זה לילה שזכה לכינוי יום שני הקסום, בגלל עוד הרבה אירועים ספורטיביים אדירים שהיו שם, אבל במיוחד האירוע הזה. אבל אני רוצה לקחת את זה קצת אחורה ולהזכיר למאזינים שלנו מי אלה בעצם האבוריג'ינים ולמה הסיפור שלהם הוא כל כך משמעותי. האבוריג'ינים הם בעצם התושבים המקוריים של אוסטרליה, ויש שטוענים שהם חיים שם כבר קרוב ל-40 אלף שנים, ואז הגיע האדם הלבן ליבש את אוסטרליה, והאוכלוסייה הזאת הפכה להיות אוכלוסייה נרדפת. בעצם האדם הלבן ניסה להכחיד אותם

0: לחלוטין. אחר כך בראשית המאה הם אילצו אותם לעבור משהו שנקרא חינוך מחדש. הם היו מחויבים למסור את הילדים שלהם לחינוך לבן, שזה כמובן מהלך מזעזע. גם הסבתא של קטי פרימן הייתה אחת כזאת שכילדה לקחו אותה והעבירו אותה לחינוך לבן, כלומר אצל הורים לבנים, כדי שהילידים האלה, המזעזעים כמו שקראו להם אז הלבנים, יפסיקו להיות עם המנהגים שלהם. היחס כלפי האבוריג'ינים היה יחס שהחל להשתנות פחות או יותר בשנות ה-90, אז הכירו בדגל שלהם גם כדגל רשמי באוסטרליה, אבל עד המאה ה-20 הם בכלל לא נחשבו לאזרחים אוסטרליים, שזה מדהים, הם היו שם לפני כן. היחס לאבוריג'ינים והתיקון הזה של האבל הפך להיות נושא מרכזי באוסטרליה בעשורים האחרונים. מאז 98 יש גם מה שנקרא את יום ההתנצלות, סוג של מחילה ועל תוכנית החינוך ההיא שדיברתי עליה. ראש הממשלה דאז, ג'ון הווארד, הוא גם סרב להתנצל על הפרשה הזאת של הדור הגנוב, וזה הוביל למחאה שנתנה, היה לה ביטוי גם בטקס הנעילה של המשחקים האולימפיים בסידני, על ידי להקת מידנייט אויל, שעל הבגדים שלהם הופיעה המילה סליחה. זה לא שהמצב של שבטי האבוריג'ינים היום באוסטרליה הוא מצוין, הקהילה שלהם עדיין סובלת מבריאות לקויה ומחולשה פיזית וחולשה חברתית וחולשה פוליטית, ויש שם שיעור גבוה של אלכוהוליזם ומחלות שקשורות לאורח חיים כמו סוכרת והשמנת יתר, והם גם חיים באזורים מאוד מאוד מבודדים, ובאמת המתיישבים הבריטים שאז הגיעו, הם התייחסו אליהם כאל תת אדם, צדו אותם כמו בעלי חיים, כך שהמספר שלהם עד תחילת המאה ה-20 התדרדר בכ-90%. הם היום מהווים רק 2.7% מאוכלוסיית היבשת. ממש כמה חודשים לפני שקטי פרימן מגיעה לרגע הזה שהיא רצה בגמר האולימפי, יותר מ-250,000 איש צעדו בהרבור ברידג' של סידני, שאנחנו מכירים אותו מהזיקוקים ומכל היופי הזה, ברוח של סולידריות ורוח של פיוס. סורי נכתב על השמיים של סידני עם מטוסים, ואז עוד היה את ג'ון הווארד, שהוא שמר על טיעונו, שלא היו דורות של ילדים גנובים. כולם באוסטרליה הכירו את קטי פרימן. כולם ידעו מי היא.
1: צריך לומר שהיא באה ברמה האתלטית, היא באה כבר עם מדליית כסף, בשנת 96, ודיברת קצת על הדגל, אז היא זכתה בקומנוולף ב-1994, וכבר אז היא התעטפה בדגל האבוריג'יני, ועשתה את זה גם באליפויות העולם לאחר מכן, ב-97-99.
0: צריך לספר את סיפורה כדי להבין עם איזה מטען היא הגיעה. סיפרתי על זה שסבתא שלה הייתה חלק מהדור הגנוב, והיא הייתה ילדה מאוד מוכשרת, והיא הייתה ילדות מאוד מאוד קשה. היא גם חוותה התעללות בילדותה, גם אחותה הצעירה וגם אבא שלה נפטרו, ואז היא עברה להורים מאמצים, ולבין הקהילה האבוריג'ינית באוסטרליה, לא היה קל לקבל את התמיכה הנדרשת כדי להפוך לאתלט ברמה העולמית. ופרימן הייתה אחת ממש מכמה בודדים של הקהילה הזאת, שקיבלו מלגה כדי להגיע לפנימיה, ששם על פניו הייתה אמורה לקבל את המשאבים לפיתוח של הכישרון שלה. אבל היא הגיעה לפנימיה שלא רק שהייתה שם משמעת קשוחה, אבל היו שם המון המון בנות לבנות, היא הייתה ממש במיעוט מאוד ניכר. בנות עשירות, לבנות, לא נחמדות במיוחד. בביוגרפיה שלה היא גם מספרת, היא אומרת, אני אצטט אותה, מה עשתה ילדה שחורה במקום כזה? עבור ילדה אבוריג'ינית צעירה, שהייתה רגילה באורך החיים הנינוח של הטרופי, זה היה הלם תרבות, זה היה כמו מחנה איתחול. מילים מזעזעות.
1: חינוך מחדש.
0: לשמוע, כן. והיכולת שלה בלימודים הלכה והידרדרה, והיא הייתה מנוכרת, אפילו השאירו את הכיתה. בגלל הציונים הנמוכים שלה, חשבו, אני שוב אצטט אותה מהביוגרפיה שלה, חשבו, חלק מהבנות חשבו שאני איטית. אמנם נכון שליבי לא היה בכיתה, אבל התאכזבתי שהמורים לא תמכו בי יותר. נראה לי שהם לא ניסו להבין איך זה להיות ילדה שחורה יחידה בכיתה. הייתי ביישנית, פחדתי להרים את היד ולשאול שאלה אם אני לא מבינה מה קורה. לא רציתי למשוך תשומת לב, ככה חונכתי. לימים היא תגיד שהמקום הזה שהעניק לה כל כך הרבה גיהנום, הוא בעצם צמח עליי למעשה. אחרי 18 חודשים שם הייתי בן אדם הרבה יותר בטוח בעצמי, ולמדתי הרבה על העולם מהתלמידים והמורים. שזה כמובן למידה מאוד מאוד קשוחה. ואז כמו שאתה מציין, היא משתתפת לראשונה במשחקים האולימפיים ב-92, בברצלונה, כנערה, ואחר כך זוכה בכסף ב-96 באטלנטה, וזוכה אחר כך פעמיים בתואר העולמי, ב-97 ו-99, והיא מגיעה למשחקים בסידני, כשהיא מנצחת 37, מתוך 38 גמרים הקודמים שלה. והיא בעצם הופכת להיות האבוריג'ינית הראשונה, שמתחרה במשחקים האולימפיים, הראשונה להניף את הדגל של האבוריג'ינים, כמו שציינת, באירוע ספורט.

0: אגב, באותו בקומנוולת, מאוד כעסו עליה על זה. המאמן שלה אמר לה, בהריצה הראשונה שהיא ניצחה, הוא אמר לה, מה את עושה? אסור לך להרים את הדגל הזה. ועל הפה וחמתו היא ניצחה שם שוב, ושוב הניפה את הדגל האבוריג'יני. זה מאוד מאוד בער בה, באתלטית הזו, וכל העולם, וכל הסיפור האדיר הזה היה מכוון לריצת ה-400 מטר באצטדיון האולימפי. היא הפכה להיות בעצם גאוות אוסטרליה, היהלום שבכתר. דווקא היריבה שלה בגמר, מרי ז'וזה פרקה הצרפתייה, חטפה כל מיני איומים, קיבלה טלפונים מעוררי חרדה למלון שלה בסידני, והיא החליטה לא להשתתף בתחרות, וברחה מאוסטרליה, ואז ברגע שז'וזה פרק עזבה, היה ברור שאף אחד לא יכולה לעצור את פרימן, שגם עשתה שם את ריצה אדירה, לבשה חליפת חייזר ירוקה כזאת, עם כובע כזה שעטף לה את הראש, חליפה דרך אגב שלא נראה אותה שוב אחר כך, 111,000 איש באצטדיון, אוסטרליה צופה בזה בטלוויזיה, והיא לוקחת את הזהב ומנצחת בזמן של 49.11 שניות, רגע סי, ובניגוד להנחיות של הוועד האולימפי הבינלאומי, שאוסר על הכנסת דגלים לא רשמיים, היא רצה ליציאה וחוזרת משם עם הדגל של אוסטרליה, ועם הדגל המיוחד של האבוריג'ינים, שהוכר באוסטרליה רשמית קודם לכן, ואז היא בעצם שמה את האבוריג'ינים על המפה בצורה הכי עוצמתית, וכל האבוריג'ינים, קראתי איזושהי כתבה שכתבה עיתונאית אבוריג'ינית, שהיא דיברה על כך שבעצם היא הרגישה סוף סוף שווה, בלי קשר למוצא שלה ולצבע האור שלה, היא הייתה סמל של תקווה, פרימן, של אחדות, היא הייתה כל כך מוצפת רגשית, פרימן, שהתיישבה שם על המסלול 2 דקות, כשהקהל פשוט עומד ומריע, אני לא יכולה, אני ראיתי את זה שוב בווידאו עכשיו, אני זוכרת את הלילה הזה באצטדיון, כשהיא משלימה את הקפת הניצחון שלה אחר כך, זה עשה משהו מאוד מאוד חשוב לאוסטרליה, שגם אחר כך הפך להיות דבר שנלמד בכל בתי הספר, ודבר שאני חושבת כל מדינה שמערכת משחקים אולימפיים חולמת לייצר איזשהו שינוי כל כך משמעותי חברתי, דרך המשחקים האולימפיים. ופרימן פורשת ב-2003, והיא הפכה להיות חלק כמובן עוסקת בארגונים פילנטרופיים שמקדמים את הקהילה האבוריג'ינית, וגם ילדים כמובן, ילדים שנמצאים במצוקה. היא משתתפת ב-2006 בסדרת טלוויזיה שנקראת Going Bush Journeying Across, כשהיא מבקרת בכל מיני יישובים כאלה בבוש, שזה האזור שגם יש את כל הקהילות האבוריג'יניות, והיא מספרת שזה החוויה הזאת צימה אותה עוד יותר, והזינה את הגאווה שלה כמי היא כאדם יליד אוסטרליה, ובעצם באיזשהו שלב היא גם ניסית, ויש לה גם ילד, החיים האישיים שלה היו בלגן אחד גדול, עם בן זוג אחד לבן זוג שני, סיפור שלם, אבל הסמל שהיא הפכה, זה משהו שישאר לנצח עבור האוסטרלים ועבור הקהילה האבוריג'ינית.
1: גם מריון ג'ונס חשבה שהיא תהפך לסמל. יותר נכון, היא הפכה. הפכה לסמל של הצלחה אדירה. בסידני היא הייתה הספורטאית הראשונה, האתלטית הראשונה אי פעם, שזכתה ב5 מדליות באותם משחקים. 5 מדליות, ספורטאית, בכל רמה חבריה, תמירה, שהיית רואה אותה במסלול, והייתה בכזו שליטה סביב כל מה שהיה לידה, אף אחד לא התקרב בכלל אליה. אבל, כפי שקרה לנו ביותר מדי סיפורי ספורט גדולים, הכל היה שקר.
0: אני הרצתי את מריון ג'ונס.
1: לא רק את.
0: הרצתי אותה. התמונה הזאת שלה יורדת לאדנים, שנראתה כמו צ'יטה, אתה יודע, שעומדת לזנק, האתלטית הגבוהה הזאת, היפהפייה, העוצמתית. אי אפשר, אתה יודע, הייתי כל כך רוצה לזכור אותה ככה. ההופעה שלה במשחקים בסידני הייתה סופר, סופר, סופר מרשימה, והסיפור היה לא פחות גדול ועוצמתי, גם שם וגם אחרי.
1: כן. מולי אפשטיין, אתה איתנו. אהלן, מולי.
2: אהלן, אהלן.
1: אולי היה עדיף למריון ג'ונס שתישאר כבר שחקנית כדורסל, ואז אולי כל הסיפור הזה היה נמנע ממנה, אבל היא עדיפה ללכת לאתלטיקה, ולפחות במשך קרוב לעשור חשבנו שהיא עשתה את ההחלטה הכי טובה בהיסטוריה.
2: נכון, תראה, הסיפור של מריון ג'ונס באמת זה סיפור מצד אחד פנומנלי מבחינת היכולות שלה והאהדה הציבורית, והמקום שהייתה, הייתה סוג של יוסן בולט של העולם האתלטיקה הנשי, ובכלל, אחת הגיבורות הגדולות ביותר, וסיימה כמו נסיכת השפל והיגון, אחרי באמת

0: גדול, אפשר להשוות את זה היום, כשאנחנו מסתכלים לאחור, אז כמובן ללנס אמסטרונג, מין סוג כזה של גיבור על ועירות ונערץ. אבל דיברת על הכדורסל, אז בוא נעשה ככה קצת, נעבור על ציר הזמנים של מריון ג'ונס. אז לפני שהיא לקחה אליפות של ה-NCAA עם נורת' קרוליינה, שם בגיל 19, והשתתפה גם באליפות העולם לנוער בכדורסל, בגיל 16 כבר שהיא הייתה אתלטית, והייתה אתלטית מצוינת. היא הגיעה למבחנים האמריקאים לברצלונה 92, כבר הייתה במקום השמיני במאה מטר, והייתה מקום רביעי ב-200, ואחרי זה הגיעה איזושהי פרשייה, איזשהו ניצוץ ראשון למה שאולי אמור לרמז על העתיד. היא לא התייצבה למבדק סימום, באותה תקופה, זה לא כמו שהיום שמפתיעים אותך ומגיעים ישירות אליך, היו מזמנים באמצעות הודעה טלפונית, או באמצעות איזשהו מכתב או אימייל, והיית צריך להגיע למבדקים, והיא קיבלה זימון, אמרה שהיא לא ראתה אותו, הבודקים הגיעו והיא לא, ואז היא בעצם הייתה צריכה להיות מושעת לארבע שנים. את הארבע שנים האלה, מגיל 16 עד כמעט גיל 20, היא ניצלה באמת לכדורסל ועשתה שם הקריירה. ואז החליטה לחזור אחרי שנפצעה ב-96, עברה פעמיים את הרגל, חזרה לאתלטיקה, בעצם סיימה את הארבע שנים של ההשעיה, שכביכול לא נרשמה לה ברקורד, כי עם הזמן היא שכרה עורך דין שהוציא אותה מכל העניין, זאת אומרת, זה לא נרשם לה כעבירת סימום, אבל היה פאול כזה, ואז היא הגיעה ב-97 לאליפות העולם, שהייתה באתונה, מנצחת ב-100 מטר, ולאחר מכן גם באליפות העולם ב-99, ואז מגיעים המשחקים האולימפיים בסידני, וכמו שתיארתם, באמת אתלטית מחשמלת וכל כך רב גונית, מזכירה קצת את קארל לואיס עם המאה, 200, ועם הרוחק, ועם ה-400, והיא גם הוסיפה מדליה חמישית, שלא הייתה לאף אחת לפני, שזה 4x400, זאת אומרת, 4x400 היא לקחה זהב.
1: מאוד נדיר לראות ספרינטרית של המאה מצליחה להיות חלק בכלל מנבחרת שליחות של 400.
0: נכון, אז אנחנו רואים את זה, אתה יודע, ראינו עם אליסון פיליקס, שעשתה גם את הרץ המאה ו-200 ו-400, ואתה גם בשליחים, גם פה וגם שם. אבל מגוון כזה, גם עם הרוחק, צריך לזכור שמריון ג'ונס קפצה השיא של ה-7 מטרים 31 סנטימטר. היא הייתה קופצת אדירה, זה סוג של קארל לואיס נשי בעצם, אבל גם ה-400 מטר, וזה נתן לה את המדליה החמישית. ואז כמובן עם כל העילה, והשבר התחיל אי שם ב-2003. ב-2001, אחרי המשחקים האדירים, היא הגיעה לאליפות העולם באדמונטון, הפסידה ב-100 מטר לז'אנה פינטוסביץ', ולאחר מכן באמת התחילו הבעיות. איפה הבעיות התחילו? ב-2003. 2003 נחשפה בעולם פרשייה מאוד גדולה, נקראת פרשיית בלקו. פרשיית בלקו זה היה איזה שאדם בשם ויקטור קונטה, שהיה נוכל לא קטן, הייתה לו מעבדה לייצור תוספי תזונה, וגם על הדרך הוא עשה כל מיני, מה שנקרא, סטרואידים מתוכננים. והוא נתן את הסטרואיד המתוכנת הזה, שאי אפשר לגלות אותו בבדיקות, לקבוצה מאוד מאוד אקסקלוסיבית של אתלטים אמריקאים. בתוך האתלטים האמריקאים האלה היו גם מריון ג'ונס, גם בן זוגה אחר כך לחיים טים מונטגומרי, שהיה לו מדליית זהב ב-4x100 במשחקים אולימפיים, והיה לו גם סי עולם ב-2002 שאחרי זה נלקח, והיו עוד צמרת האתלטיות והאתלטים האמריקאים. וב-2003 ואחר כך ב-2004 שהכל התפוצץ, וחשפו את העניין הזה, את החומר המיוחד הזה, ואת
2: השימוש. זה קרה משום שמישהו הביא מבחנה עם החומר אנונימית,
0: נכון.
2: הוא עושה את זה באופן אנונימי, ואמרת, שימו לב, יש פה חומר שאתם לא עולים עליו בבדיקות.
0: נכון, הסוכנות הלאומית האמריקאית למדינת סימום שם בקליפורניה, במעבדה של דון קטלין, פרופסור קטלין, שמי שאחר כך ראה את הסרט איקרוס, אז הוא מופיע גם שם, קיבל איזשהו מזרק עם חומר לא ברור, זה היה נוזל, החומר הזה דרך אגב הם היו מזריקים, זאת אומרת שותים אותו, לא מזריקים לתוך הגוף, ואומרים שהטרבור גרהם שהיה המאמן של מריון ג'ונס, הוא רצה לנקום בזמנו, היה שם סיצוחים, הוא רצה לנקום באתלטים והביא את החומר הזה, ואחרי זה גילו באמת, פיצחו מה הוא מכיל החומר הזה, ואחרי שפיצחו את ההרכב שלו, פיתחו שיטה לזהות אותו, ואז התחילו להריץ אחורה את הבדיקות מהמבחנים האמריקאים בשנת 2003, לקראת אליפות העולם שהייתה בפריז, וגם את התוצאות של פריז.

0: עכשיו, ב-2003, מרי ג'ונס לא השתתפה.
1: היא הייתה
0: אחרי הלידה של הילד שלה עם מיטי מונטגומרי.
2: כן.
0: אבל אחרי זה, לימים, כמובן, הסתבר שהיא הייתה בתוך החבורה הזאת שקיבלה כבר מלפני המשחקים האולימפיים בסידני, לא רק את החומר המיוחד הזה, אלא בכלל תהליך, שיטה, צימום של שימוש בהורמון גדילה, עם כל מיני עדויות, בין היתר של בעלה הראשון,
1: סי.ג'יי הנטר,
0: שלפני המשחקים בסידני, הוא בעצמו נתפס, מסתבר 4 פעמים, עד שהעיפו אותו מהמשחקים האולימפיים.
1: אבל איך, איך?
2: ב-2003 מגיע חוקר פדרלי ופוגש את מרי ג'ונס, רגע כשהיא תדבר על הפרשה הזאת הרבה שנים אחרי, היא תגיד שזה היה רגע שבו היא הייתה צריכה מה שנקרא to take a moment, לקחת רגע ולחשוב מה היא עונה לו, כי היא מספרת שאז הוא הציג בפניה סוכן סקית וראו שם נוזל שהיה נראה כמו שמן זית, היא זיהתה אותו והיא טוענת, טענה אז שהמאמן שלה אמר שמדובר בשמן זרעי פשטן, מה שנקרא ויטמין E, ולטענתה רק אז כשהחוקר הפדרלי אמר לה במה מדובר, היא הבינה שלא מדובר בתוסף תזונה. והיא באותו רגע, מה שהיא ענתה לסוכן זה שהיא לא ראתה את החומר הזה מעולם קודם.
1: ואז היא שיקרה לסוכן פדרלי.
2: שיקרה לסוכן הפדרלי.
1: ומשם זה הסתבר.
2: הוא שאל שוב וקיבלה לו את אותה תשובה. זה היה הרגע שמבחינתה, במבט לאחור, היא אומרת שהייתה נוהגת אחרת.
1: היא טעתה. אבל מולי, איך ב-2006 היא בעצם נתפסת חיובית, ואז מגיעה עוד בדיקה ומנקה אותה, נכון? משהו בסגנון הזה.
0: נכון. תראה, היה לנו, דיברנו על 2003 עם הבלקוב, ואחר כך הייתה שנה איומה, באמת שהכל נחשף, והיא ומונטגומרי היו צל של עצמם, הם לא עברו את המבחנים האמריקאים בעצם. מרי ג'ונס הגיע לאתונה 2004, על הקסקס.
1: רק ברוחק.
0: מחליפה בשליחות, והגיעה ברוחק, היא הייתה חמישית ברוחק באתונה, היא הייתה ב-400 מטר, בסוף היא רצה בגמר, היא הייתה אמורה להיות מחליפה שרק תרוץ במוקדמות, אבל גייל דיברס נפצעה, ואז מרי ג'ונס הוקפצה לריצת הגמר, האמריקאיות פסלו בריצה הזאת, אז זה היה 2004, ואז ב-2006, שנה איומה, באמת דיברת על העניין הזה של התפיסה, של בעצם תפסו אותה על חומר שנקרא EPO, אריתרופויטין, אנחנו מכירים אותו יותר בריצות למרחקים ארוכים, באופניים, לנס אמסטרונג, זה קצת היה מוזר שהצנית ל-100-200 מטר לוקחת EPO, ומסתבר שזה היה חלק מקוקטייל שלם שהכינו להם, כולל הורמון גדילה ועוד חומרים אחרים, שלשפר את ההתאוששות בתוך תהליך האימון. העניין הוא שהבקבוקון הראשון היה חיובי, ועורך הדין שלה השעה במיוחד את הליך הפתיחה של בקבוקון B. היום אנחנו יודעים שחייבים לפתוח את זה בתוך 21 יום, עד 21 יום מיום הדגימה.
1: הייתה מוצלחת גם בסחירת עורכי דין, מרי ג'ונס, אפשר להבין את הדברים שלך.
0: לכן גם אחרי זה התרוששה ונשארה בלי כלום. אבל הבקבוקון הם משכו ומשכו ומשכו, כי ידעו שה-EPO בבדיקת שתן הוא חומר לא יציב. וכשפתחו את בקבוקון B אחרי כמה חודשים, חומר לא היה. וברגע שהבדיקה של בקבוקון B שלילית, זה מפיל את כל הדגימה, את כל המבדק בעצם, ואז היא יצאה בעצם זכאית. אבל כבר אז היה כל הסיפור באמת שסיפרתם עם העניין של חוקרים פדרליים, והגיע בדרך אגב ב-2006, כשזה התגלה, לא כל כך דיברו על זה בעולם, ואז פתאום היא לא הגיעה לוולטקלאסה בציריך, באוגוסט 2006, ואמרו מסיבות אישיות, והשאר הכל היסטוריה. ב-2007 היה באמת רגע השבירה שלה, אחרי שהיא כבר בחקירות והשקרים לבית המשפט הפדרלי, לחוקרים הפדרליים, ועודתה, היא נשברה, ואנחנו זוכרים את הרעיון הזה עם הדמעות, שהיא סחבה כל כך הרבה שנים את השקרים האלה, כל פעם היא הייתה מגיעה ואומרת, אני מעולם לא השתמשתי בחומרים משפרי ביצוע, מעולם לא השתמשתי בסמים, שכבר 7 שנים קודם, ואפילו יותר, היא משתמשת באותם חומרים, היא מודה, ובסופו של דבר, בעסקת טיעון, העונש היה אמור להיות 5 שנים בכלא, אבל עסקת טיעון, היא מקבלת 6 חודשים בפנים, ולכן ריצתה את העונש מאסר הזה, ממרץ 2008 עד ספטמבר 2008.
2: כן, ולפני הכניסה לכלא, ג'ונס מכינה את הכניסה שלה בקפידה, היא מבקשת מחברים וקרובי משפחה שמות של ספרים שיתנו לה השראה, והיא מכינה כרטיסי ברכה למהולדת לאירועים שונים, שהיא ביקשה מחברה לשלוח אותם בתאריך המיועד, היא גם לא רצתה שהבנים שלה היו לה

0: כבר שני בנים שידעו שהיא בכלא, שלא לדבר על ביקורים, היא שלחה אותם לגור עם ההורים של בעלה, כבר באותם ימים היה בדלת דופ תומסון, מברבדוס, המדליסט הרד האולימפי, שהיא שלחה אותם, שלא יבואו אפילו לבקר אותה בשישה חודשים האלה, שלא ידעו בכלל שהיא בכלא, והיא שלחה להם קלטות, הקלטות של ספרים שהיא מקריאה להם, וביום הראשון שבו היא נכנסת לכלא, היא גם נחושה לא לאפשר לאסירות להראות להם שהיא בוכה. היא יוצאת למסלול הריצה באותו יום במתקן. היא כל הזמן מתאמנת, היא הייתה כל הזמן לבושה במה שקיבלה כשהבגדים נלקחו ממנה, זוג נעלי כותנה, כך אומרים, חולצה טי בלויה ומכנסיים שהיו קטנים עליה. והיא מרצה שם וכל האסירות צופות בה, כשמספרים שהיא יותר משעתיים ביצעה ספרינטים של 200 מטר. וכך היה כניסה עצובה של אתלטית גדולה לכלא.
1: אכן, ויש עוד איזשהו עניין שככה יכול לסגור את הסיפור הזה. קודם כל, העניין של הגברים בחייה, הבחירות כן. שלה היו איומות. זאת אומרת, סי.ג'י. אנטר בהתחלה, גם עם שהוא נתפס, ואחר כך גירושים מכוערים, ואחרי זה הוא הלך והלשין עליה, שהוא ראה אותה משתמשת ומזריקה את הרומון גדילה כן לבטן. בואי. ואחר כך היה עם טים מונטגומרי, שמילא שהוא נתפס, הוא לא נתפס פיזית, אבל הודה גם בפרשייה הזאת של בלקו, ותיאנו קודם לכן שהוא נפסל וכדומה. אבל אותו טים מונטגומרי הסתבך גם, כשהם היו נשואים, בפרשייה של צ'קים. זיוף, של הונאה, של זיוף של צ'קים, חשבונות, הלבנת כספים.
0: שדרך אגב, גם שם היא שקרה עבורו.
1: נכון. יחד עם המאמן שלו סטיב רידיק, שבעצמו הוא מדליסט זהב, 4 כפול 100 מטר ממונטריאול 76, שהיה פה דרך אגב בארץ פעם בכינוס הפועל, וגם הוא נכנס לכלא, ובאמת סיפור עצור, והאנקדוטה שהתחלנו עם הסיפור של סידני והחמש מדליות, אז בעצם החל מ-1 בספטמבר 2000, שללו ופסלו את כל התארים, את כל התוצאות, של מריון ג'ונס, המשחקים האולימפיים בסידני היו לאחר מכן, בספטמבר, אוקטובר, ולכן שללו את הכל, וכשמסתכלים היום על טבלת המדליות, בדרך כלל כשפוסלים מישהו, מקדמים את האחרים. אבל מי שהייתה שנייה בריצה הזאת בגמר זה קטרין איתנו, היווניה שארבע כן. שנים לאחר מכן,
0: קימה
1: את תאונת האופנוע עם קדריס, ולכן היום המקום הזה ריק, אין אלופה אולימפית, ב-100 מטר במשחקים מסידני, זה נשאר ריק, יש רק מקום שניתנו, ויש שתי מדליות ארד, שמי שהצליחה להשתדרג מהמקום הרביעי למדליית ארד, זה מרלין אוטי, שהייתה בת 40 בזמן הריצה ההיא של הגמר בסידני.
2: אז דבר אחד טוב יצא מזה, שאוטי
0: דחתה מדליה. ואגב, היא מנסה אחר כך לעשות קאמבק לכדורסל, אחרי שהיא מסיימת את ריצוי העונש שלה בכלא, היא גם יולדת עוד ילד נוסף לטומפסון ב-2009, ואז מנסה לחזור לכדורסל, אבל זה לא צולח.
2: 15 משחקים, והיא נחתכה. מולי אפשטיין, המון תודה.
1: בבקשה.
2: בוא נחזור לגיבורים האוסטרליים, הפעם בבריחת השחייה, איאן טורפ. כן,
0: בריחת השחייה בסידני הייתה, היה ברור שהיא מרכז הספורט המים הבינלאומי, כמו שקראו לה, היה ברור שהיא תמשוך תשומת לב אדירה מבחינת האוסטרלים גם.
2: מאוד מאוד חשוב.
0: אוסטרלים אומה כן. של שחייני. ים, של שחייה, שוחים באוקיינוס, שוחים בבריכות, שוחים איפה שאתה לא רוצה, כולם שם שוחים. וסך הכל הייתה שם, היה ברור שהם יגיעו לשם בטירוף, וגם מבחינת הביצועים היו שם 10 שיאי עולם חדשים במשחי הגמר, 6 גברים, 4 משחים של נשים. וארצות הברית היא מסיימת ראשונה עם 33 מדליות.
2: אבל אני חושב שהשחקן...
0: אוסטרליה עם 18. כן,
2: השחקן שאנחנו זוכרים מהמשחקים הללו הוא דווקא אוסטרלי, איאן טורפ.
0: ללא ספק.
2: הטורפדו.
0: Yeah.
2: בעל כפות הרגליים הגדולות בהיסטוריה של השחייה העולמית, ככה לפחות אומרים, סוג של סנפירים. יש מישהו שאנחנו מעלים על הקו, שאני מניח שראה אותו מקרוב, הוא יוכל לספר ממקור ראשון, יואב ברוק. שלום, ערב טוב יואב.
0: שלום ליואב ברוק, שגם היה, שהוא שחיין אולימפי בעצמו. אנחנו עוד נדבר על יואב ועל ההישג הנפלא שלו ברביעת השליחים באולימפיאדת אטלנטה כשנגיע לאטלנטה, אבל יואב ברוק, אתה היית גם במשחקים האולימפיים בסידני, וגם שימשת כפרשן הרבה שנים בשחייה, אז כך שאיאן טורפ, אתה מכיר מכל הכיוונים האפשריים, גם לחלוק איתו את בריכת החימום שלפני, וגם אחר כך מלצפות בו. וכך תנו לסיפור של השחיין האוסטרלי הנהדר הזה.
3: האמת שדווקא הייתי אנטור פישית, פחות פיקרתי ברמה האישית, רבים מאחרים מכיר קצת יותר טוב, אבל אני לא צל שספק אחד מהשחנים, יש מי שיגיד הגדולים, אני אגיד

גדולים בבריכה, וגם שעשו סיפור מאוד מעניין בחוץ לבריכה. אבל הסיפור הגדול של האולימפיאדה הזאת היה הקרבות בין האמריקאים לאוסטרלים, שתיים מהאומות המובילות, אלא צריך לספק בעולם השחייה, וכשזה הגיע לאוסטרליה בסידני, בבית של ה...

0: המועדים שלו ציפו ממנו קצת יותר, הוא הפסיד שם את ה-200 חתירה לפיטר ון דה הונגנבנד ההולנדי, שהגיש שם אולימפיאדה מהסרטים, ניצח את ה-100, את ה-200, ואפילו הגיע שלישי ב-50, שזה ממש היה בגדר נס, פחות לדעתי האישית. אבל טוב כאוסטרלי שגדל...
1: הוא הצליח למקום אחר כך באתונה.
0: נכון, אבל... נכון, כן. הוא גדל בדור גם של אוסטרלים, ששנים רבות הם חיכו אוסטרלים לדור כזה. היה את טופ שגדל עם גרנט הקט וקירן, שהם הגיעו 1-2 ב-1500. הוא עצמו ניצח את ה-400 חתירה באותה אולימפיאדה, והיה שותף לשליחים של האוסטרלים בקרבות איתנים מול האמריקאים. אז הוא הוביל... שדרה מאוד מרשימה של שחיינים אוסטרליים, אבל בגלל הגיל המאוד צעיר שהוא פרץ, בגלל
1: כלומר, הוא פרץ, הוא פרץ בגיל 15, באליפות עולם שהתקיימה באוסטרליה, בפרס, ב-98, הוא בעצם היה אלוף העולם הצעיר ביותר בהיסטוריה של השחייה.
2: הוא גם שבר את שיא העולם באותו מסחה, שבו הוא זכה במדלת הזהב.
1: אז הוא היה מסומן כבר בגיל מאוד מאוד צעיר.
2: מאוד מזכיר את מייקל פלפס, שאנחנו תכף נגיע אליו, אותו גיל, הפריצה הראשונה, הוא אפילו יותר, נכון. הוא אפילו יותר נקרא לזה, בגיל צעיר יותר, הוא השיג יותר ממה שפלפס השיג.
0: נכון. וכש... אנחנו מגיעים לפלפס, בגיל 15, באולימפיאדת סידני, הוא הגיע חמישי ב-200 פרפר, והיה לשחיין הצעיר בהיסטוריה של המשחקים האולימפיים, נקודה, שהשתתף בכלל במשחקים, שלא נדבר על זה שהפיל לגמר.
2: אז בוא נמשיך שנייה עם תור.
1: כן.
2: אז סידני באמת הייתה מבחינתו רק ההתחלה, כי את ההישגים הגדולים יותר שלו, הוא עשה א' שנה לאחר מכן באליפות העולם, עם 3 שיאי עולם, ב-200, 400 ו-800 וגם 6 מדליות זהב, ממשיך לאתונה 2004 עם זהב כפול ב-200 ו-400 חופשי, מה שציפו שהוא יעשה בסידני, זה קרה לו באתונה, ולאחר המשחקים באתונה, בעצם הקריירה של איאן טורפ מקבלת איזושהי תפנית, בכלל החיים האישיים שלו, הם אלו שהובילו אותו לפרוש משחייה בגיל די צעיר, 24.
0: נכון, מדויק, מדברים שם על בעיה של דיכאון וסיפורים כאלה ואחרים, יש אגב סיפור מאוד מעניין עליו, שהוא בספטמבר 11 בדיוק הגיע לאיזה פרסום, צילום פרסומות בניו יורק, מתחת למגדלים, עמדו לעלות, הוא אמר חכו חכו שנייה, רץ למלון ליד להביא את המצלמה שלו שהוא שכח, ואז נכנס למטוס במגדלים. אז אנחנו מדברים על 2001, ב-CCO, שהוא התחיל לעשות פרסומות וכאלה, וקצת התרחק מהבריכה, ואחרי זה... התחילה דיכאון ובעיות שבכלל הספורט העולמי קצת מצחיק ומסתיר וחשוב לדבר עליהם.
1: כן.
0: אנחנו יודעים על אחוזים לא מבוטלים של ספורטאים אולימפיים שמתמודדים עם זה.
1: בתכף נחזור לבעיות, הוא סבל הרי בעצם מדיכאון, הוא התמכר לאלכוהול, הוא רצה להתאבד, היו לו מחשבות על התאבדות, הוא גם יצא מהארון כגיי, כהומו רק ב-2014, גם זה לקח לו המון המון זמן, זאת אומרת חיים פנימיים מאוד סבוכים.
2: ורק ב-2016 באמת גילינו את זה, אוקיי? עד אז הכל היה, ידענו שהוא נכנס למרכז גמילה, לא קיבלנו ממנו, ממקור ראשון, את הסיפור האנושי שלו.
1: אני רוצה להזכיר, ויואב, בוא נחזור שנינו ביחד בזמן, המקום הזה באולימפיאדת סידני, הוא יצא לדרך, הוא היה מספר חודשים לפני מולדת 18 שלו. והיה עליו לחץ, והיו על ממנו ציפיות של מדינה שלמה, שגם מאוד מאוד מחזיקה מהשחייה, זה ענף מאוד חשוב נכון. באוסטרליה. וכשהוא קפץ לבריכה, לגמר הזה של 400 מטר חופשי, אוסטרליה עוד לא הייתה על המדליית זהב. הוא יצא ממנו, כמו שאמרנו, עם שיא עולם ומקום ראשון, אבל תתאר לי את הטירוף הזה, ששחיין כל כך צריך, איך שחיין כל כך צריך יכול להתמודד עם ציפיות של אומה שלמה?
0: אני שמח שאת מעלה את זה, כי אני בדיוק רציתי לומר שאנחנו מדברים על ענפים אולימפיים ועל שחייה ספציפית, שבו נהיה ריאליים ואין הרבה השמות שאפשר להגיד בהיסטוריה של הספורט הזה, שהיה קשה להם להסתובב ברחוב, או שהדיכאון הגיע מאיזו הצלחה חסרת תקדים ברמה עולמית, אבל איאן טורפ הוא בדיוק דוגמה לזה. מדובר על, על, על בחור שבגיל 15, כמו שאמרנו, הגיע לטופ העולמי במדינה שבה ספורט כהתחלה היא דת. ממש...

0: דה.
1: כן.
0: ספורט השחייה כמובן הוא אחד הענפים הבולטים שם. המדינה מארחת משחקים אולימפיים בבית אחרי שנים מאוד מאוד קשות של הספורט האולימפי באוסטרליה, כולל איזושהי אולימפיאדה, אם אינני טועה, במונטריאול, שלא הביאו בכלל מדליות, מה שגרם להחלטת ממשלה, להקים שם את כל מרכזי הספורט, Australian Institute of Sport וכאלה ואחרים, להביא את המאמנים הטובים מהעולם, כך גם גנדי טורייצקי הרוסי ופופו וכל החבר'ה האלה הגיעו לרוסיה, ופתאום גדל אותו דור של פרקינס והקט וטופ וסוזי אוניל ורבים ואחרים כאלה וכאלה, והילד הזה פתאום בגיל 15 מוצא את כל הלחץ על הכתפיים שלו ומביא הישגים בגיל הזה באליפות עולם בפרס, כאשר יודעים ששנתיים אחרי זה בבית בסיזני יש אולימפיאדה ואוסטרליה חייבת להביא הישגים, ואחרי כל מה שאמרנו פה לא התחיל מי יודע כמה טוב, היה כבר הייפ מטורף על הקרב ביניהם לבין האמריקאים. אני חייב להודות שאני לא זוכר אם ה-200 היה קודם או 400 היה קודם, אבל נניח שזה הפוך, אז הוא הפסיד את ה-200 לפיטר, שמה לעשות, אחד מגדולי השחיינים אי פעם, ולבוא בלחץ כזה, לשחות באולימפיאדה, זה לא קל. מה שכן, אני חושב שהמרווח שלו במשחק 400, בינו לבין העולם, היה כל כך מהותי. והשליטה שלו במשחק הזה בכמה שנים לפני זה הייתה כזו, זה גם מסוג המשחקים שאם עשית טעות בזינוק ופספסת מאית, אפשר בשלוש דקות וארבעים שניות שהוא שחה לשפר את זה, או לתקן את זה, אבל הוא היה כל כך דומיננטי שאני חושב שהלחץ היה מהותי, אבל קצת פחות נניח אם זה היה 50 חתירה.
1: והדבר המדהים, שהוא הפך להיות בשלב אלכוהוליסט, וזה היה בשבילו כדי לברוח כמובן מהדיכאון, לא שזה פתרון, אבל זה היה איזשהו סוג של משהו, כמו שאנשים אלכוהוליסטים בורחים על ידי השתייה וההשתכרות, והוא היה בכל זאת מתעורר כל בוקר, בארבע בבוקר לאימונים שלו, כך הוא התאמן למשחקים האולימפיים באתונה, עם ההנגובר של השתייה של הלילה קודם.
0: היו הרבה אלכוהוליסטים ששחו איתי, אני אומר את זה כמובן לצחוק, אבל אני שוחה במכללות בארצות הברית, או בקיץ עם כל השחקני מכללות, אני זוכר שכישראלי נאיבי, בפעם הראשונה לא הבנתי מה זה הריח הזה שיוצא לכולם, איזה ילד בן 17.
1: איזה תמים.
2: שמור את זה לאיזה פודקאסט אחר מאחורי הקלעים של השחייה בין ארצות הברית לאוסטרליה.
0: אגב, אם סיפורים באמת על האולימפיאדה הזאת, אז אני חושב שבאמת הדבר הכי טוב שאני יכול להביא לפוד הזה, זה על מייקל פלפס.
1: כן.
0: קבלו. הילד בן 15, שוב, הצעיר ביותר אי פעם במשלחת האמריקאית להפיל לאולימפיאדה, אני שוחה חימום למשליחים האחרון באולימפיאדה ולשליחים האחרון בקריירה שלי, בבריכת חימום ליד, ואני רואה את בוב, המאמן שלו עומד שם, ואני רואה איזה ילד, הוא תוכן אותו בסטים, וכאילו אני אומר, מה יכול להיות? נשאר שליחים, זה המשלח האחרון של האולימפיאדה. ואני אומר לבוב, שהיה המאמן שלי בתיכון בארצות הברית, אני אומר, בוב, what are you doing? כאילו, מה הקטע? הוא אומר לי, לא, אני נותן לו אימון, אני אומר לו, אובייסלי, אני רואה שאני נותן לו אימון, מי זה? הוא אומר, יא, זה, מייקל, הוא אומר, מייקל, תמיד, תכיר יואב, יואב, תכיר מייקל, הוא אומר לו, מקליל, מה זה? הוא אומר לי, כן, הוא הגיע ל-50 ב-200 פרפח, שחקן שלי בן 5, אמרתי, וואו, מדהים, ואני לא אשכח את זה עד יומי האחרון. אני אומר לו, כמה הוא עשה? הוא אומר לי, דקה 56, אמרתי, וואו, מדהים, ילד בן 5, הוא אומר לי, עזוב אותך, זה כלום, אני חותם לך, הילד הזה ישחה דקה 53, תזכור מה אני אומר לך, מנצח את הטונה בדקה 50, מנצח את הטונה, ומתי שהוא יעשה דקה 53. אני לא אלוף עולם במספרים, הסתכלתי לפני שהעליתם אותי לפוד, הוא עשה דקה 56-5 באולימפיאדה, 4 שנים אחרי זה באתונה הוא ניצח עם דקה 54-0, ו4 שנים אחרי זה בבייג'ין, שמי שלא זוכר, לא כל כך אוהב ספורט, 8 מדליות זהב, הכל ציים אולימפיים, ובטוח כולה, 6 מתוכם שים עולמים, דקה 52-0. ואני זוכר שאני מסתכל על בוב עכשיו, שוב, היה מאמן שלי, ואני אומר לו, בוב, is either gonna be on something, or you smoking something right now? קודם, מאיפה הבאת לי את השטות הזאת, דקה 53? מי הולך לעשות דקה 53? ושוב, אנחנו צריכה שנייה יותר מהר, בבייג'ין, ואני חייב להגיד שלא הרבה פעמים בחיים שהתרגשתי מלראות מישהו, אבל בבייג'ין עצמה, שוב, הלכתי להגיד לו שלום, ובמקרה מייקל עבר, ואתה לוחץ לבן אדם יד, ואתה אומר, וואו, אני עומד פה באיזושהי, באמצע של איזה משהו שספורטאי עושה, שכנראה לא יהיו הרבה בהיסטוריה, אם בכלל מישהו אי פעם יעשה דבר כזה, ובאמת, עזבו שעכשיו רואים את הסדר.

0: על מייקל בג'ורדן בנטפליקס, ובעיניי הספורטאי הגדול בהיסטוריה, אבל כספורטאי אוליפי בספורט אינדיבידואלי, מה שמייקל פלפס עשה, מדהים, והכל התחיל באמת באותה אולימפיאדה שבגיל 15 עשה את זה.
1: ויש גם נקודה ישראלית חשובה לציון בבריכה בסידני. גמר אישי יחיד של איתן אורבך במשחי הגב.
0: נכון. האמת שכשהסתכלתי על האולימפיאדה, נזכרתי שבהרבה אולימפיאדות יש את זה, אבל מעבר לאוסטרלים אמריקאים, היה פה משהו מאוד מעניין, שהיו הרבה מאוד ספורטאים שדומינייטד את האירועים שלהם. אז למשל במשחי הגב, לני קרייזלברג, היהודי-אמריקאי, ניצח גם את המאה וגם את המאתיים, כמובן היה שותף לשליחים האמריקאים וכאלה, ואיתן הגיע לאותו גמר, הגיע שמיני, וזה באמת היה הפעם הראשונה שספורטאי ישראלי הגיע בספורט אינדיבידואלי, אחרי שאנחנו ב-96 הגענו לגמר בשליחים. אחרי זה בלונדון שיפר את המיקום יואב גאט והגיע שביעים, אני לא טועה.
1: אבל בעצם...
0: הגיע שביעי, לא משנה, אבל כן, זה היה גמר אולימפי אינדיבידואלי, בשדה עמוק במיוחד. אני חושב שאחרי לני הגיע שני מרק וולש אוסטרלי, בקטע של הקרבות בין האמריקאים לאוסטרלים. ואם כבר דיברנו על הדומיננטיות, אז נניח את משחי החזה היה את שיורבנטה איטלקי שניצח את המאה ואת המאתיים. בפרפר אינגה דברו ניצחה את המאה וגם את החמישים ומאה חתירה. היה את רוסוליאנו, מסימיליאנו רוסולינו האיטלקי, שניצח את המאתיים מעורב, הגיע שני בארבע מאות חתירה והגיע שלישי במאתיים חתירה, כאילו... ספורטאי שנדיר יהיה לראות מישהו שבכל כך הרבה ענפים שלא ממש קשורים אחד לשני מצליח להיות כל כך דומיננטי. אפילו מעניין להסתכל, הרומנים שלטו שם בכמה מדליות וגמרים בשליחים ומאז נעלמו לחלוטין. כאילו זה כולו לפני 20 שנה, אבל זה נראה כמו עולם אחר לגמרי ברמת המדינות ששלטו בהגמוניה מוחלטת ופתאום נעלמו, או בדומיננטיות החסרת תקדים של אינדיבידואלים, שעזבו פלפס או... קיילב דרקסל שיבוא עכשיו, מאוד מאוד קשה להיות כל כך דומיננטי.
1: כן. יואב ברוק, תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפורים האלה.
0: בכיף.
1: ניפגש שוב בפרק על אטלנטה.
0: יש לנו רק לדבר על אולימפיאדות עכשיו, נקווה שב-21 אנחנו שוב שם.
1: הלוואי.
0: יאללה, ביי.
1: תודה, יואב.
2: אבל מירי, אנחנו נמעל בתפקידנו, אם לא נספר את הסיפור הגדול ביותר...
1: של בריכת השחייה.
2: של בריכת השחייה במשחקים האולימפיים בסידני. אנחנו הולכים למקצה הראשון של מוקדמות 100 מטרים חופשי. שלושה שחיינים אמורים לקפוץ. שניים הם פוסלים בזינוק הראשון, ומשאירים את הבריכה כולה לאחד, אריק מוסמבני מגיניה המשוונית. אותו מוסמבני למד לשחות רק 12 חודשים קודם לכן. מעולם לא יצא מגבולות ארצו, והמדינה שלו נחשבה לאחת המושמצות בעולם, דיקטטורה של מפלגה אחת.
1: ומדינתו גם לא הייתה בריכה אולימפית.
2: נכון. 5 ימים לפני התחרות הוא מגיע לסידני עם 50 פאונד בכיס וכמניף הדגל של גיני המשוונים בטקס הפתיחה. את הכרטיס, אם אתם שואלים, הוא קיבל כרטיס חופשי, נועד לתת הזדמנות לספורטאים, מדינות מתפתחות, זה נעלם אחרי אריק מוסמבני. אמרת, הוא מעולם לא זכה בבריכה האולימפית, לא היה להם, אז הוא למד לשחות בבריכה של המלון בעיר שבה הוא התגרר במלאבו, וברמה כזו שהוא לא ידע לקראת מה הוא הולך, הוא חשב שהוא סוחר 50. כי זה המרחק שאמרו לו, אתה סוחר 50. הגיע לסידני, אמרו לו, אתה יודע שאתה רשום ל-100. אז אמר, אוי ואבוי, איך אני מסיים 100 מטר? אני התאמנתי רק על 50. אז אם נחזור למשחה, הוא מגיע, נשאר לבד. עכשיו המארגנים מתחילים לגרד את הראש. אנחנו ניתן לו מקום בסיבוב הבא? הוא הרי לא שחיין באמת, והם יודעים את זה. אז הם אומרים, טוב, אנחנו נעשה לו cut off time, הוא צריך לרדת מדקה ועשר שניות, ואנחנו נקבל אותו לשלב הבא.
1: עכשיו, הבחור הזה היה בהלם תרבות.
2: הלם.
1: הוא הגיע, הוא מספר שהוא הגיע שם לבריכת האימונים, והוא עמד המום כשהוא ראה איך האמריקאים מתאמנים. זה, הוא אומר, צוותו אותי לשעות האימונים, יחד עם נבחרת ארצות הברית.
2: זה כמו שאני עכשיו אבוא ואשחה, זה בדיוק לגמרי. אותו דבר, אני חושב שאני שוחט...
1: יכול להיות אולי... שהסגנון שלך ושלי הוא
2: יכול להיות.
1: קצת יותר טוב מהסגנון של מוסמבני.
2: אז הוא צריך לעבור דקה ועשר שניות לרדת כדי לקבל מקום בסיבוב הבא. שיא העולם באותה תקופה, רק בשביל שנבין, 48-18. אוקיי, זה לא תוצאה.

0: זאת הוצאה חלשה מאוד. ואז מזניקים אותו לבד מול 17,000 צופים בבריכת השחייה. תוך כמה שניות מבינים הצופים ששחיין זה לא, הוא לא יודע לשחות, אבל מזהים את הסיפור ומתחילים להיות לצידו. אז 50 מטר הוא מסיים ב-41 שניות כמעט. אנחנו זורים...
1: כשרואים את המסחר, רואים שעוד את ה-50 מטר הראשונים, הוא עוד איכשהו...
0: זה ה-50 הטובים. ה-50 הטובים. ואז כולם מתחילים לשאול את עצמם, האם הבחור הזה, אריק מוסמבני, מסוגל לסיים את המסחר? נחזור אחורה. מעולם לא שחה 100 מטר. 50, זה הסוף. אז הוא הופך צד, נקרא לזה. באמת בשלב מסוים, כולם אומרים, לא, אין סיכוי. אין סיכוי. הוא את זה, הוא לא עושה. אבל איזשהו כוח על-אנושי. על-אנושי. יכול להיות שזה גם הקהל, שהיה שם ועודד אותו, כאילו מדובר כרגע בקביעצי עולם. לא פחות.
1: הוא גם אמר, ברעיון שראיתי אותו אחר כך, הוא אמר, אני ידעתי שאני לא יכול להשפיל את עצמי.
0: כן.
1: אני חייב, לא משנה כמה לאט אני אעשה את זה, אני חייב, בשביל הגאווה שלי, שההורים שלי שרואים אותי, האנשים במדינה שלי, אני חייב לפחות לסיים את זה, ולא חשוב כמה זמן זה ייקח לי.
0: אז זה לקח לו דקה ו-52 שניות. זוכרים? אמרנו דקה 10. דקה 52. יום לפני כן, איאן טורפ מסיים את ה-207 שניות מהר יותר.
1: את ה-200.
0: את ה-200.
1: כפול.
0: אבל, במשחקים האולימפיים ובכלל, יודעים לזהות סיפור טוב. ואריק מוסמבני הוא סיפור מושלם לכולם חוץ מלוועד האולימפי הבינלאומי. אז באותו יום, מבקשים ממנו 100 רעיונות. אז הוועד האולימפי מצמיד לו, קודם כל מתורגמן, ועוזר אישי כדי לנסות לסדר את כל הסיפור הזה מסביב. אבל התקשורת העולמית מאוד מאוד אהבה את הסיפור הזה. אריק הצלופח, הם קראו לו. ואני חושב שאין אדם שראה את המשחקים בסידני ולא זוכר את זה כרגע גדול. לא רגע מביך ולא רגע משפיל, רגע גדול.
1: זה קצת מהמשפחה של אנדרסון שייס, רץ את המראטון השוויצר.
0: משהו שאתה לעולם לא תשכח.
1: מגיע מקרטעת לקו הסיום.
0: לא תשכח שראית. אבל הוועד האולימפי הבינלאומי מבחינתם זה הייתה השפלה. הם אמרו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שלא ספורטאים יתחרו אצלנו באמת. ולכן שיטת הכרטיסים החופשיים למדינות המתפתחות, היא לא בוטלה לגמרי, כי עדיין יש איזושהי מעדפות, אנחנו רואים את זה נגיד בג'ודו, שאם הם מחפשים אז נותנים ליבשת כלשהי, נותנים להם מעדפה, כדי שלא יהיה באמת יותר מדי מכל יבשת. אבל עדיין מדובר בג'ודאים. אריק מוסמבני לא היה שחיין, הוא לא היה קרוב להיות שחיין, ולמרות שניסה להגיע לאתונה 2004, והוריד יפה מאוד את הזמן שלו, הוא חתך אותו ל-57 שניות, זה לא רע, זה לא רע. הוא לא הצליח לעשות את ה...
1: הוא לא קיבל ויזה.
0: נכון, לא קיבל ויזה.
1: לא קיבל ויזה, ולכן הוא הגיע לה.
0: רצו שיבוא ללמוד במכללה, בוויסקונסין, בארצות הברית, אבל בגיני המשונית אמרנו, מדינה דוקטטורית, טוטליטרית.
1: הבחור לקח את התפקיד ברצינות, והוא היום מאמן השחייה של גיני המשוונית, והוא רואה בעצמו שגריר של השחייה, ובכלל של הספורט במדינה שלו, והוא הפך להיות סופרסטאר בזכות האירוע הזה. וגם אפילו באתר של הוועד האולימפי הבינלאומי, הסיפור שלו מסופר, עם כל כמה שהיה להם קשה לבלוע את הרגע הזה בבריכה האולימפית, בסופו של דבר זה סיפור שהם מספרים אותו, ומספרים אותו כמשהו חשוב וחיובי.
0: יש לנו זמן לעוד שני סיפורים. אז את תתחילי.
1: אני אספר.
0: עם רדגרייב.
1: כן, עם סר.
0: ברשותך, כמובן.
1: סטיבן רדגרייב. 5 מדליות זהב אולימפיות ברצף. כלומר, אולימפיאדה אחרי אולימפיאדה אחרי אולימפיאדה, 5 פעמים הוא היה במשחקים האולימפיים, ובכל אחת מהפעמים אלו הוא זכה בזהב אולימפי. יש לו גם 9 מדליות זהב ואליפויות עולם, ועל ההישג יוצא הדופן הזה חתום סטיב רדגרייב, שהוא חותר בריטי, שנחשב כנראה לחותר הטוב בכל הזמנים, אחד הספורטאים האולימפיים הגדולים בכל הזמנים. יש בעצם 6 ספורטאים אולימפיים בלבד שזכו במדליית זהב אולימפית ב-5 אולימפיאדות שונות. הוא עשה את זה החל מלוס אנג'לס 84 ועד סידני 2000, קיבל גם את התואר סר, ומצא את עצמו, כמו שאמרנו, 5 פעמים בראש הפודיום. אבל הסיפור שלו, הוא לא יכול היה להיות, לא מספיקים ההישגים הספורטיביים, כי סטיב רדגרייב הוא גם סיפור אנושי מדהים. באולימפיאדת ברצלונה הוא זוכה בזהב, אנחנו יודעים, ואחרי האולימפיאדה...
0: זה הזהב השלישי שלו כבר.
1: השלישי שלו כבר. הוא לא כך מרגיש טוב עוד לפני, בעצם הוא מתחיל לא להרגיש טוב עוד לפני האולימפיאדה, הוא מתחיל להרגיש לא טוב במחנה אימון שהיה לו בדרום אפריקה. כאבי בטן, שלשולים, כל מיני דברים כאלה מוזרים,

0: והוא משוכנע שזה היה ב-92, הוא נסע להתאמן לקראת המשחקים האולימפיים, והם היו בטוחים שיש לו סלמונלה או איזה הרעלת מזון, והוא לוקח כמובן את כל הכדורים הצפויים שקצת הקלו עליו, אבל זה לא פתר את הבעיה, המצב שלו רק הלך והחמיר, והוא חוזר לאוסטרליה, והוא לבריטניה כמובן, הוא ממשיך להתאמן כרגיל, מה שמקשה על הרופאים להבחן את המחלה האמיתית שממנה הוא התמודד, זאת מחלה אוטואימונית שנקראת קוליטיס, מחלה מאוד מאוד לא פשוטה, שיש אנשים שזה ברמה שהם פשוט לא יכולים לתפקד תפקוד יומיומי, והבחור הוא ספורטאי אולימפי שמתכוון להגיע למשחקים האולימפיים. האבחון של המחלה היה לפני התחרויות המבחן הבריטיות לברצלונה, הוא לא עובר אותם כי המצב שלו עוד לא כל כך התייצב, אז הוא מקבל שבועיים מרכה, ועבור הבריטים העובדה שרדגרייב, התותח שלהם, לא עובר את המבחנים, זה אותה רעידת אדמה, הם לא יכלו לקבל את זה. ואז הוא קיבל תרופות נוגדות דלקת, הוא התעקש להתאמן כרגיל, עושה את הקריטריון, נוסע לברצלונה, וזוכה כאמור שם בזהב. אחרי האולימפיאדה הוא עובר ניתוח מאוד מאוד קשה, הם מורידים לו שם איזה 12 חתיכות מהמעי, ממש כמה שבועות אחרי הזכייה שלו במדלת הזהב השלישית, והוא צריך להתמודד עם הדבר הזה שנקרא קוליטיס, שזוהי מחלה, כאמור, מאוד, מאוד מאוד קשה. הוא ממשיך אחרי המשחקים האולימפיים בברצלונה למשחקים באטלנטה, כשהמדליה הרביעית ביד, הוא מודיע על פרישה, והוא אפילו אומר, אחרי המדליה הרביעית, אם תראו אותי, מתקרב לסירת חתירה, תראו בי. עד כדי כך, הוא הרגיש שהוא צריך לסיים את הסיפור הזה בגיל 34, הוא הקדיש יותר ממחצית החיים שלו לחתירה, 4 מדליות זהב אולימפיות, מצב בריאותי לא משהו, נשמע הגיוני לחלוטין, גם הגיל כבר לא משהו.
1: שמענו כבר את ההצהרות האלה.
0: כן, וארבעה חודשים אחרי, הרעב מבעבע, הוא מחליט לחזור להתחרות, אבל הפעם, והוא רוצה לעשות את זה עם מתיו פינסנט, זה הבן זוג שלו באטלנטה, אבל מתיו אומר, אני רוצה אבל ברביעייה, אני לא הולך בזוג.
1: כמו בהתחלה.
0: כמו בהתחלה.
1: בלוס אנג'לס הייתה רביעייה.
0: כמו בלוס אנג'לס 84. הייתה להם התחלה מעולה, באליפות העולם ב-97, אבל אז, רדגרייב, לא מפסיקות ליפול עליו הצהרות, הוא מאובחן כחולה סוכרת. והוא ממשיך, הוא מחליט להמשיך כרגיל, הוא מנסה לצמצם את כמות הקלוריות שלו למשהו כמו 7,000, לצרוך כמה שפחות אינסולין. הבעיה היא שזה גורם לירידה מאוד גדולה בביצועים שלו, ואז לאור הביצועים החלשים, הוא מחליט לשנות גישה, הוא חוזר לאכול את הכמויות הענקיות הרגילות שהוא חזר אכל, מעלה את המינונים של האינסולין, והיכולת מתחילה לחזור. כמובן, רגע השיא מגיע בסידני 2000, כשהוא בן 38, בסירה ל4, הוא תופס את מרבית תשומת הלב, היה שם קרב אדיר במקצה הגמר, הם מנצחים הבריטים בפארק קטנטן של 0.38 שניות, כשאיתו בסירה מתיו כמובן, וטים פוסטר וג'יימס קרנקל, והוא פורש אחרי סידני, מקבל כמובן את תואר הכבוד, תואר הכבוד מהמלכה. ב-2006 הוא גם משלים בפעם השלישית בחייו את מרתון לונדון, תוך שהוא מגייס כמעט 2 מיליון לירות סטרלינג לצדקה. היום הוא בן 58, נשוי לאן, שהייתה חותרת בעצמה, יש להם 3 ילדים. הבת שלו הייתה חותרת באוניברסיטת אוקספורד. אנחנו יודעים במה מדובר. הוא עד של מועדון הכדורגל צ'לסי, ואגדה חיה סטיב רדגרייב.
1: בגלל זה את אוהבת אותו, כי הוא עד צ'לסי. למעשה מכאן כבר התחיל.
0: ככה חשפת.
1: דיברנו על איתן אורבך. הישג שיא של השחייה הישראלית, גמר אולימפי לשחיין. קוסטה מטוסביץ' מסיים במקום החמישי בקפיצה לגובה, הישג שיא לאתלט ישראלי, ושוב, הוא פספס את המדליה רק בגלל פסילות, אוקיי? 6 ספורטאים עם 2.32, ואם הוא לא היה פוסל פעמיים בגובה ב-2.32, הוא היה זוכה במדליה אולימפית, באתלטיקה.
0: באתלטיקה.
1: אוקיי, בוא נשים את זה שוב. ענת קדמי ושני פבריקן.
0: שני קדמי,
1: נכון. מסיימות במקום הרביעי ב-470. יבסייצ'יק, רביעי ביבקות.
0: אני ראה לי את הכיף הזה לראיין אותם אחרי המקום, הם לא היו מסוגלות לדבר אחרי המקום הרביעי הזה.
1: יבסייצ'יק, רביעי ביבקות. אריק זאבי, חמישי.
0: הוא מתמודד על מדליית ארד.
1: כן, עמית ענבר, שביעי במסטרל. אלכס אברבוך, אכזבה, מסיים במקום העשירי בגמר אולימפי, אבל אז נחשבה אכזבה, כי אברבוך הגיע כאולי, נקרא לזה, כמוביל מבחינת האתלטיקה הישראלית. ואז אנחנו מגיעים
0: סך הכל, דברים מדהימים,
1: אבל אנחנו אצלנו סופרים את זה דרך הגרוש של המדליה, אנחנו יודעים את זה.
0: ב-92 היו מדליות, ב-96 הייתה מדליה.
1: כשאנחנו נחזור מסידני ללא מדליה, עם כזו משלחת, אז זה כמעט הפך למציאות. יום לפני סיום התחרויות, מיכאל קולגנוב מסיים במקום הרביעי באלף מטרים, והוא מפסיד את המדליה ממש ככה בעשירית, במאיות, מתייצבים ליום האחרון.

0: האחרון של התחרויות, בשעה 9:00 לגמר ה-500, שקלגנוב הוא התקווה האחרונה של ישראל למדליה.
1: בסידני אינטרנשנל רגטה סנטר, גם אנחנו התייצבנו שם, רוחות מטורפות במסלול הזה שהחותרי הקייקים צריכים לחתור. הזינוק, כמו שאמרת, נקבע ל-9:00, אבל הרוחות מנשבות שם, והזינוק נדחה בתחילה בשעה. אנחנו יושבים שם, אי אפשר לעמוד בחוץ, עודד, אי אפשר לעמוד בחוץ מרוב הרוח. אתה לא, אתה בכלל לא מעלה בדעתך, איך מישהו יכול לחתור בקייק, שזה הרי מתהפך בשניות, לא יודעת אם ניסית אי פעם לחתור בקייק אולימפי, אני ניסיתי, לא החזקתי מעמד יותר מחמש שניות. דרך אגב, זה קרה לי בירקון, מאז, כל הבעיות שלי זה מאז. הרוחות החזקות גורמות לזה שדוחים את זה בעוד שעתיים, והספורטאים מחכים במתח, ואחרי שעות המתנה רבות יורד קלגנוב למים, שם את עצמו בתוך הקייק הקטן הזה.
0: אני לא יוצא מפה עד שלא מתחילים.
1: הוא, אתה יודע, כל הכובד של המשלחת על הראש שלו, כולם שם, כל התקשורת, כל נציגי המשלחת, כולם נמצאים שם, מחכים לרגע הזה, זה ממש עוד דקה, טקס הנעילה של המשחקים האולימפיים.
0: זהו, וזו הבעייתיות. אם לא מצליחים להוציא את המקצה הזה בזמן, מתי עושים את זה? טקס סיום, נגמר, אין איפה להמשיך.
1: מה שאומר שלא הייתה להם, אתה יודע, די בלית ברירה, המזג אוויר היה היום ונורא, בשעה 3:18 מזניקים את המקצה הזה ל-500 מטר, לקייק בודד, וקלגנוב טס מקו הזינוק, פשוט חותר בצורה רצחנית לקו הסיום, והוא ממש, הוא הוביל ביתרון על הקייק של החותר במקום השני, וב-50 מטר האחרונים הוא קצת נחלש, והיתרון עבד לו והוא מסיים במקום השלישי, כשדרך אגב החותר במקום הרביעי כמעט עובר אותו במטר האחרון, אבל הוא בכל זאת מצליח וזוכה במדליה האולימפית. אחר כך הוא מספר לנו גם ברעיון, והוא אומר לנו, המדליה הזאת הייתה כל כך כבדה לי, היה לי כל כך הרבה לחץ, כי כל יום אתה רואה כאן את הספורטאים הישראלים של המשלחת הולכים וחוזרים בלי מדליה, הולכים וחוזרים בלי מדליה. זה צריך כוחות נפש עילאיים לבחור הזה, שבעצם הגיע לישראל 4 שנים לפני המשחקים האולימפיים בסידני, מאוזבקיסטן, והוא זה שזוכה במדליה היחידה והחשובה עבור ישראל בסידני.
0: הציל את הכבוד. הוא הפך את המשחקים האלה למצוינים, כי זה כל ההבדל בין מקום רביעי, שאז היו אומרים, איזה כישלון של המשלחת הישראלית, לבין העובדה שיצאו עם מדליה, ועם תוצאת סי באתלטיקה ותוצאת סי בשחייה. זה הכל. אני צריך לזכור את זה לקראת כל המשחקים האולימפיים. ההבדל בין
1: כשהיום אנחנו מסתכלים על המשלחת כולה, אנחנו אומרים לעצמם, וואו,
0: וואו.
1: איזה הישגים היו, איזה תוצאות מעולות היו במשחקים האולימפיים בסידני. ואני רוצה לסיים את הפודקאסט שלנו בנימה אישית מקצועית, נקרא לזה. בעצם המשחקים האולימפיים בסידני, לראשונה הגענו כחדשות הספורט למשחקים האולימפיים. לראשונה לדווח למהדורה שעלתה הרי לאוויר בקיץ 98. ב-99, אילדיס ואני התחלנו להגיש אותה, וב-2000 נסענו לעשות את חדשות הספורט מהמשחקים האולימפיים, ובמידה רבה המשחקים האלה היו נקודת מפנה גם עבור המהדורה שלנו. לא היה אינטרנט, אני רוצה להזכיר לכם, היו עיתונים והיה ערוץ הספורט. אפילו לא היו ערוצים מתחרים.
0: ערוץ אחד ששידר את זה, כמובן.
1: אנחנו שידרנו מהדורה בשעה 7:00.
0: מבחינת המהדורות, אוקיי.
1: כן, מהדורת חדשות הספורט הייתה בשעה 7:00, ובעצם מהדורת חדשות הספורט ארזה את הכל לצופים בשעה 7:00, לפני העיתונים שיצאו רק ביום למחרת. כשכל האירועים כבר הסתיימו, כשאנחנו דיווחנו לשם בשעה 7:00 שעון ישראל, השעה בסידני כבר הייתה אמצע הלילה. מצאתי את עצמי בשעות מוזרות, עומדת ומגישה את חדשות הספורט. זה גרם לצופים שלנו לקבל, זה הפך להיות אבן שואבת מאוד משמעותית עבור המהדורה שלנו בשנת 2000, מיצב אותה כמשהו שצריך להגיע אליו כדי לראות לפני העיתונים ולפני הכל מה עשו הישראלים, שזה היה הדבר הכי חשוב כמובן לצופי הישראלי, ומאז אנחנו שם משנת 2000.
0: ניפגש שוב ב-2021.
1: ב-2021, בעזרת השם.
0: מירי, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, תודה רבה למולי אפשטיין וליואב ברוק שהיו איתנו כאן בפודקאסט הזה. אנחנו בעוד שבוע ננדוד לשנה אחרת, למדינה אחרת, לעיר אחרת.
0: נעדכן אתכם.
1: שבוע הבא.
0: נעדכן אתכם. ברגע שאנחנו נדע, נעדכן גם אתכם. ביי ביי.

0: 26 here in the city of Orange Bay. And the first quarterfinal of the day featuring Israel and Poland.
1: טובים, ערוץ הספורט כאן מתרגש להציע לכם את המנה היומית שלכם של היסטוריה. קואוץ', תדליק.
2: צהריים טובים.
3: ערב טוב, שלום רב לכם.
2: מקווה מאוד שהיום נראה היסטוריה.
1: ואם לא, אז לא.
2: לא, לא, לא. לא באים למשחק עם גישה של אם לא.
1: אה, ברור שלא. אני צוחק.
4: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון. שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
5: Carlsberg, probably the best beer in the world.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: כדור אחד, שתי קבוצות, ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים.
7: וואי, איזה הצלה.
8: זה מה שבאתי להגיד עליך.
7: למה?
9: וולט. איזה הצלה.
10: אג, אפליקציה תחבורה ציבורית חינמית, עם תכנון מסלולים חכמים, תיקוף נסיעות ובלי פרסמות. אג.
11: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
12: בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
13: No more FOMO. ג'ומו קרסה תל אביב. עכשיו במחירי השקה. כוכבית 9250.

0: every coffee, a new world. Espresso. What else?
1: Charity Gold, crossover hybrid that saves you a lot, also in the journey and in the buying.
2: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
3: הוא אהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
4: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
5: גלי!
6: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
7: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
8: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.

0: כיף להתחיל שידור ככה, לשמוע את הבנות משתוללות, מתלהבות, כל כך רוצות לנצח ולעשות עוד היסטוריה גדולה של נבחרת העתודה. שלום, ברוכים הבאים, צהריים טובים, עוד מעט שבת שלום. אנחנו עם ישראל נגד פולין, אליפות אירופה לנבחרות עתודה עד גיל 20 לנשים, רבע גמר. אנחנו בליטה עם נבחרת ישראל נגד פולין, עם רצון גדול אחרי המקום השישי בעונה שעברה, בשנה שעברה, לקפוץ עוד מדרגה אחת ולהיכנס לתוך ארבע הגדולות של אירופה. שלום אריק שיבק.
1: שלום, צהריים טובים. אכן, משחק מרגש. אין מילה אחרת. משחק מאוד מאוד מאוד חשוב. הנבחרת עד עכשיו בקו עלייה, כל הזמן הולכת ומשתפרת, וזה נהדר. וזה יודע, אומרים על טורניר, או טורניר זה מומנטומים. אז זה יכול להיות מומנטום שלילי, מומנטום חיובי. אנחנו במומנטום טו-טו-טו,
0: חיובי מאוד אפילו.
1: חיובי מאוד, והולכים לכיוונים הנכונים. אבל אנחנו צריכים להזכיר, אנחנו נפגשים היום עם נבחרת, אולי אחת החזקות שיש באליפות הזו, אבל אנחנו לא צריכים לפחד. כבר נפגשנו עם אחת כזו. נפגשנו עם כמה כאלה, אבל אחת כזו שזה ספרד,
0: מרחק סל, זה הכל?
1: המשחק ברח לנו מהידיים בסל.
0: בואו נראה בינתיים את החמישייה בצד של נבחרת פולין. נבחרת מספר 7, אולי יוליה ויסוקה, היא אולי השחקנית הקצת יותר חזקה, גם כן מריה בורליגה, אנחנו נדבר גם עליה קצת יותר. זו החמישייה בצד הפולני, ותכף נרחיב קצת באמת. המאמן שלה מכונה וויצ'ך סבסקי, הוא בן 50, הוא בן 49, 1.95 סנטימטרים, היה שחקן גם בעצמו כמובן, אז וויצ'ך, והוא זה שיוליך את הנבחרת הפולנית. נבחרת ישראל, זו החמישייה ששולח טל נתן אל המגרש, מעיין כהן, איילה אורן, מאי בייקו, גל רביב ומאיה זילבר שלג. אנחנו מקבלים גם את, כמובן, את הספסל של טל נתן, יעד יהיה מקבל מבט גם על המאמן עצמו. אגב, טל נתן אחראי על ההיסטוריות האחרונות של נבחרת העתודה, גם זה שהחזיר אותה לדרג א' ב-2022 וב-2023 הגיעו למקום השביעי, ואחר כך אפילו בשנה שעברה שברו עוד פעם את המיקום הגבוה שלהם בדרג א' עם מקום שישי. היום טל נתן על סיפור של אירוע גדול מאוד נוסף לכדורסל הנשים בישראל.
1: אין ספק שלטל יש חלק עצום בכל מה שאנחנו צופים עכשיו. אתה דיברת קצת על היסטוריה, אז גם שם יש לו חלק.
0: בטח.
1: אבל עושה עבודה מדהימה בנבחרות האלה. אני חוזר רגע למשחק היום. אנחנו הולכים לפגוש קבוצה עם קבוצה די שלמה. זאת אומרת, קבוצה עם גרדיות טובות, קבוצה עם גבוהות מאוד דומיננטיות, לא כל כך בקליעה, יותר בניהול המשחק. זה קבוצה שאנחנו נצטרך ללחוץ חזק מאוד את הגבוהות שלהם, ושוב אני אומר, לא ברמת הקליעה, אלא יותר ברמת המסירה, ברמת ניהול המשחק. אנחנו ברמה הטקטית יודעים בדיוק את מי אנחנו צריכים להביא לפיק אנד רול, ויודעים את מי אנחנו צריכים לסגור את ימין ואת מי אנחנו צריכים לסגור את שמאל, אבל אני אומר לך, הדברים האלה הם additional to, זה תוספת לכל הדברים שדיברת מקודם. דיברת על לב, על נשמה, על רצון, וכמובן היכולת הבסיסית של הנבחרת שלנו, שבהגנה עד עכשיו עושה עבודה טובה מאוד בלחץ, בלחץ על הכדור, בריבאונד, שתמיד הייתה לנו בעיה, והיום אנחנו צריכים לדעת,

0: התפקיד הזה, כי זה קבוצה פולניות ששולחות שחקניות לאופנסיב ריבאונד. אנחנו עד עכשיו עושים עבודה טובה. בהתקפה יש לנו את גל רביב
1: בואו ניתן את העדכון על ידי גל רביב, כי אנחנו רואים אותה עכשיו עם המסכה ביד. גל רביב בעצם במשחק הקודם חטפה כמה מכות לאזור הפנים, כמה מרפקים, כבר הבינו שהיא השחקנית המרכזית.
0: כולם הבינו.
1: אי אפשר פספס את זה.
0: איך אגב, אני אהיה קצת ציוני, כן? יש כזה MVP של הטורניר, תצביעו בשבילה.
1: ברור, אני הצבעתי אתמול בערב, והיא גם אחת המובילות בהצבעה.
0: נכון. היא המובילה? מה זה אחת המובילות? היא המובילה.
1: לא, יש עוד מישהו.
0: היא 30%, אלה אחריה, יש את המשיבה, אבל היא המובילה בינתיים.
1: כמובן הכל באתר פיבה אפשר להצביע.
0: ואצלנו, החלק המרכזי אצלנו זה המשחק הקבוצתי, החדירות וההוצאות שלנו, התנועה ללא כדור. ואני אגיד ככה, וגם הבגרות של השחקניות האלה, וחלק מהשחקניות האלה, יש להן גם את היכולת ליצור לעצמה מצבים, ולא רק גל. גם זילבר שלה, גם איילה, זה שחקניות שיכולות, הנה איילה, זה שחקניות שבהחלט יכולות, יכולות ועושות את זה. זה באמת עושות את זה, יוצרות לעצמן מצבים. אנחנו רואים את הנבחרת הזו, כל פעם יש שחקנית אחרת שמובילה את הנבחרת הזו. זה יפה. מעבר לגל. שוב, גל זה גל, זה משהו שהוא גם באירופה מדברים כבר על גל, זה לא אנחנו.
1: כן, אגב, אתמול במשחק האחרון נגד הונגריה, מאיה זילבר שלה עם 28 נקודות ו10 ריבאונדים. ישראל ניצחה, הביסה אפילו, יש לומר, את הונגריה 96-79, אבל הכל עכשיו לדבר המרכזי. יצאנו לדרך, הנה כדור של נבחרת ישראל, איילה אורן, כדור ישראלי, בכחול, פולין, בצבע האדום, פולסקה. אנחנו רוצים לראות הצלחה ישראלית, להגיע לארבע הגדולות, לחצי גמר אליפות אירופה לאגודה. אורן, סוף הזה הכדור הזה נגיע למאיה כהן, ומאיה מתחילה שתי נקודות.
0: דיברתי על יכולות אישיות, היה פה תרגיל, הייתה פה תנועה, אבל בסופו של דבר מעיין, פלוטר נהדר.
1: כדור יהיה אצל וויצ'סוקה, כלומר אנחנו נראה אותה, הנה ניסיון של הפולניות, כדור אצל לוסקיה.
0: וזה כל כך חשוב, היכולת שלנו לשלוט בתוך הצבע. לא, שכדורים לא יגיעו לצבע קל מדי.
1: כדור יוצא החוצה, תרגיל טוב, 3, לא נכנס.
0: אוקיי, אבל זה מה שראינו עכשיו מזילברשטאט, זה הסגנון של הנבחרת שלנו.
1: מריה בורליגה לקחה מספר 5 את הכדור החוזר, היא לוקחה 13 נקודות למשחק.
0: לצופף את הצבע.
1: כמעט 7 ריבאונדים, ניסיון ל3, לא נכנס. צריך לקחת ריבאונד, כמו שדיברנו על כך, והנה השתיים של הפולניות, פטיסיה פולנית את זה.
0: ואם אני מדבר על כלייה מ3, הפולניות זה לא החלק החזק שלהם, ממש לא, מה שכן, הן לוקחות את הזריקות מ3.
1: גל רביב מנסה, לא מצליחה לקלוע, בורליגה לוקחת את זה.
0: התפקיד שלנו, ובדיוק של הגרדיות שלנו, זה לקחת את הריבאונד הארוך.
1: תומשקביץ'. עוד ניסיון של הפולניות, ל3, לא טוב.
0: זה, שני ריבאונדים האלה.
1: עם עבירה, זה טוב.
0: זה הנבחרת הזו, היא נבחרת שבסקנד צ'אנס, באופנסיב ריבאונד, צוברת הרבה מאוד נקודות. וכבר פעמיים אנחנו מפשלים בעניין הזה. אין שום סיבה שיקחו את הריבאונדים האלה.
1: פטריסיה תומשקביץ' כבר עם 4 נקודות, הולכת אל הקו. הפרוסיה היא 1.80 מטר, והנה כדור של נבחרת ישראל.
0: וזה עוד נקודת חולשה של הפולניות, קו העונשין. עכשיו, כל מה שאני אומר, זה על סמך מה שהיה.
1: נתוני עבר.
0: כן, אני לא יודע מה היום.
1: יופי של התמודדות, יופי של סל, אלה אורן.
0: לא, לא, זה זילבר שלה.
1: זה זילבר שלה, כמובן, לא אקח לה את הסל. מאיה זילבר שלה עם השתיים שלה.
0: תמשיך כמו שהיא שיחקה במשחק האחרון, ואנחנו בסדר.
1: אמרנו, 28 נקודות היו לה.
0: יופי.
1: גל רביב, עוברת טוב. תנסה את השלוש.
0: אוקיי.
1: לא נכנס.
0: אבל מעיין, זה המשחק שלה. היא קלעית, באמת קלעית. קלעית ברמה גבוהה מ3. וזה הזריקות שהיא צריכה לקחת.
1: רוטקובסקה. עוד שריקה לעבירה, פעם נוספת הולכים אל הקו.
0: הם תוקפות, זה המשחק שלהם, בגלל שאין להם כלייה כל כך טובה מבחוץ, הם תוקפות את הצבע, הם תוקפות את הטבעת. אנחנו קודם כל ברמת האחד על אחד צריכים לעשות עבודה טובה, וגם ברמת העזרות, גם

0: ברמת הסטנטים. סטנטים זה אומר לבוא לעזור ולחזור לשחקנית שלך, ללא לאפשר לשחקניות האלה להגיע לטבעת בקלות. עד עכשיו כבר היו לנו 2-3 חטיפות, מני 2 של גל כבר, ומניסיון מסירה פנימה. זה גם כן טוב מאוד, שלא הצליחו למסור את המסירות האלה פנימה לגבוהות, כי שם אנחנו בבעיה.
1: אז הפולניות קולות פעמיים מהקו, 6-4. הנה פעם נוספת, נבחרת ישראל. זילבר שלג, בייקו. בייקו עושה דווקא עבודה נפלאה מתחת לסל, עבירה. עם הפולניות זוכרו את הדבר הראשונה. למות המחאות קצת של המאמן. או שמסביר גם משהו.
0: הוא מסביר על צורת החסימה, שהן זזות בחסימה. אלה דברים שהמאמנים עושים, לא בשביל השריקה שהייתה, אלא בשביל השריקה שתהיה.
1: גל רביב, הוריד את המסכה.
0: הוריד את המסכה.
1: כן. לא נוח לה, מאמינה שיכולה לשחק בלי זה. הנה גל רביב, מרחוק וצולפת לשלוש, גל רביב.
0: אני מראה לך שיכולה לשחק גם בלי המסכה, רק שתשמור על עצמו.
1: איזה סל ענק שלה. נקודות ראשונות של גל רביב, יופי של חדירה. איזה כדור לניסוקה.
0: זה משהו שאסור שיקרה.
1: רביב. הסירה מגיעה לאלה אורן, כהן, זילבר שלג. היא מסתובבת עם הקרש, איזה סל ענק. זילבר שלג עם 4 נקודות.
0: ואתה מבין למה התכוונתי עכשיו? על יכולות אישיות. גם הסל של גל, גם הסל של זילבר שלג, זה יכולות אישיות עם המון המון המון ביטחון ויופי של סגירה. יופי של סגירה של גל.
1: אורן. לגל רביב, פעם נוספת על הקו, זה חסימה, כדור יישאר אבל של ישראל.
0: עכשיו, תסתכל, כל התקפה של ישראל, כמעט כמה מסירות, כמה ידיים הכדור עובר. וזה אחד הדברים היפים בנבחרת הזאת.
1: בדעתי ממוצע של 3 שחקניות.
0: 3-4 לפחות, לפחות, הרבה פעמים יותר.
1: הלאה אורן, תכניס את הכדור. הולכים לגל רביב. בייקו מגיע לעזור. גל רביב לא לוקחת את החדירה עד הסוף. הנה שוב שאלה לשלוש, גל רביב! צולפת!
0: נהדר. שוב, חדירה והוצאה. נבחרת הזו עושה את זה פשוט נפלא.
1: וואי, איזה קליעה נקייה יש לה.
0: קליעה נקייה, ספייסינג מצוין של המשחק.
1: 12-8 ישראל. לא טוב, ריבאונד.
0: זה ריבאונדים שאנחנו חייבים לקחת. חייבים.
1: קצת ברח לבייקו שם, והנה התשלום הביוקר של גלורצ'אק.
0: שהיא אולי אחת השחקניות היחידות בנבחרת הזו, שכן יכולה לקלוע משלו.
1: אגב, אני מזכיר, הקליעה הייתה לשתיים, השופטים סימנו שתי נקודות.
0: עוד יותר טוב.
1: איילה אורן. לוקח את הקפיצה, את הזריקה, ולא מספיק טוב.
0: איזה יופי של קרוס אובר.
1: מרשקביץ' לקחה את הכדור החוזר, בורליגה מנסה, נגיעה של בייקו. כדור ישראל. קישה של הפולניות. פוז'יון נכנסת. איסוקה. ובסוף.
0: יופי של סגירה.
1: עובר שלה וסיטה את הכדור שם, הנה גל רביב, היא רוצה עוד שלשה, גל רביב! וואו! גל רביב לא עוצרת.
0: שים לב את זילבר שלג, איפה היא עומדת? בתוך הצבע. תסתכל, היית שלוש שחקניות סביב השחקנית הגבוהה.
1: זון לחדירה, אין שריקה לעבירה, כדור של זילבר שלג. ומיד לגל רביב.
0: כל כך חשוב, כל כך קריטי, העניין הזה של החדירה,
1: אורן.
0: של הסגירה כצבע.
1: היא רוצה עוד זריקה לשלוש, גל רביב, הפעם זה היה בחוץ. ניסוקה. הולך דרך גלוצ'קה.
0: יופי של הגנה.
1: הגיע בייקו.
0: למה פאול?
1: למה? שאלה טובה.
0: לא, לא בטוח שפאול. למה פאול?
1: מה שבטוח זה שהשופטים שפאול.
0: לא בטוח שפאול.
1: אז אני איתך פה.
0: לא פעם. אני אומר את מה שאני אומר, כי כל שריקה פה, לכל שחקנית שמופיעה על המגרש.

0: בלבן היא מאוד מאוד חשובה. למרות שיש לנו ססל יותר אולי בגרדיות מה שבגבוהות, צריכים להישמר מהעבירות האלה. 5 seconds.
1: אלמליח נכנסה לשחק. שוב אצל מיסוקה. זורקת 3. לא קולעת. ריבאונד. והנה הקליעה החופשית.
0: אתה יודע למה זה מרגיז? זה לא ריבאונדים של למעלה. זה ריבאונדים שנמצאים בגובה שלנו, שאנחנו צריכים ויכולים לקחת.
1: כדור יוצא החוצה, מפה כבר יהיה קשה לקחת את הזריקה. מוציאה החוצה, מריח, חודרת, עוד כדור החוצה, 7 שניות על השעון. ומגיע לגל אביב. גל אביב לוקחת את הזריקה. יואו! אין לטווח. מאיפה שהיא רוצה, היא קולעת. גל אביב. 12 נקודות, 4 מ-5 מחוץ לקשת. 18-12 ישראל, הנה מגיע הסיבוב, לא טוב, שריקה לעבירה. נתי הוא שרקה לאיילה, אורן? כמו שאמרת, כל פאול קריטי. פה, נראה לעבירה.
2: איילה אורן, 45 פאולס, אה? ואין ספקיושנס פור בוטי. יאו, בואו.
1: 30% אנחנו ממשיכים, גל רביב מוציאה כדור חוצה אל מליח לשלוש, לא נכנס, ריבון התקפה, את זה אנחנו אוהבים, איילה אורן לוקחת. אורן סובבת, נותנת כדור, זה בסוף אבל, הולך אל הפולניות, לא מגיע אל היד של נועה מגד. ויסוקה, סמדת אליה אל מליח, ויסוקה לצד השני, חופשית, לא קולעת.
0: ריבאונד, ריבאונד.
1: שלנו? שלנו.
0: נכון, שלנו ריבאונד, ריבאונד, ריבאונד, אני מתכוון לזה. שברגע שיש זריקה לריבון, לפעמים צריכים לסגור את השחקנים שלך פייסינג. פייסינג זה אומר פנים אל פנים, אתה לא תיקח והיא לא תיקח.
1: הנה ויסוקה יורדת לספסל.
0: מתוסכלת.
1: כן. מעיין כהן חוזרת לשחק. כדור אצל גל רביב. אגב, גם גל רביב קצת יותר... שתפקיד הרכזת מאשר אורן, לא?
0: לא.
1: כי אורן לא נמצאת על המגרש גם.
0: מה שקורה, ושוב דבר יפה בהתקדמות הזו, רגע.
1: הנה זה בא, כדור יוצא. מעיין כהן נכנסת, עוצרת, 5 שניות. נותן את הכדור, גל רביב, מסירה גדולה!
0: איזה סל!
1: איזה סל נהדר! שנבחרת ישראל של נועה מגד.
0: ראית כמה ידיים עבר הכדור?
1: כן.
0: דיברת על רכזת, אז גם איילה יכולה לשחק על רכזת, גם מעיין פחות, אבל יכולה לשחק, וכמובן גל. וגל ואיילה, כל פעם מישהי אחרת לוקחת את התפקיד של הריכוז.
1: יצא הכדור של ישראל, עבירה?
0: איש יותר פאול.
1: אבל פאול לדעתי התקפה, זאת אומרת, בקפיצה של... לא, לא נכון, שתי זריקות. איפה? חפש לי את זה. אל מליח כאן?
0: אולי.
1: אוי!
0: לא, פחות מדאיג אותנו הפאולים של הזריקות עונשין, הרבה יותר מדאיג אותנו הפאול עצמו.
1: כן, ההצטברות שלהם, בדיוק.
0: הפולניות עד עכשיו, זריקות עונשין ב-40%, אנחנו בסדר. תואם את דוח הסקאוטים.
1: גם זה בחוץ, יש ריבון של גל רביב. גל זורקת 3. יואו, זה לא יאומן. גל רביב לא עוצרת, יורה, פוגעת, קולעת, בול פגיעה. 23-13 ישראל. גל רביב נפלאה. וואו,
0: 15 נקודות.
1: 5 מ-6 מחוץ לקשת.

0: Buone nema clip.
1: החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה.
3: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום בשביל למשוך כסף מספיק טלפון נייד. מצמידים ומושכים.
4: חדש מקרם אמן. דיפנס דאודורנט ג'ל הגבר להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
5: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
6: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
8: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
9: רואים 20-30. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים מרחוק.
10: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
11: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
12: לנבחרת ישראל, עדיין רבע ראשון, 2:09 לסיום הרבע. 23:13 לישראל, פתיחה נפלאה עד עכשיו למשחק הזה. שוב אנחנו ברבע גמר אליפות אירופה.
13: אז גם יש לנו את גל רביב, אבל אני אוסיף לזה, יש לנו, אתה זוכר בדקה שתיים הראשונות, קצת כעסתי על הריבאונד שהם לקחו לנו וכו'. שיפרנו את העניין הזה ושדרגנו גם את היכולת ההגנתית בלחץ על הכדור.
12: ממשיכים, כדור של הפולניות.
13: היי, צעדים.
12: אין שריקה. הגנה של ישראל. מנסה להגיע למצב שם.
13: יופי של הגנה, יופי של עזרה של מאיה.
12: גל רביב, מסירה, בסוף ומגיע למי? נשאר אצלה, אצל ויקטוריה.
13: הגנבארט. זילבר שלג עשתה עבודה טובה מאוד בעזרה בעבר.
12: גד הזלה. נכנסת, נתקלת בחומה ישראלית, לא נכון. עדיין למעלה, לא זזה בכלל. תגיד לי אתה.
13: זזה.
12: לגמרי.
13: חבל שזזה, אבל זזה. היא עמדה מבחינת עמדה, היא עמדה נכון.
12: גל רביב יורדת לכמה דקות של מנוחה. 15 נקודות, 5 מ-6 מחוץ לקשת.
13: עכשיו אנחנו נצטרך לראות את היעלה, לוקחת את המושכות.
12: לא נכנס, ריבאונד. ריבאונד, יופי. לקחה את זה נועה מגד. הנה איילה אורן. אני נותן את זה את הכדור איילה. מגיע פה גם קצת העזרה, נכנסת. יופי של מסירה החוצה, זילבר שלג! לא מצליחה לקלוע ריבאונד, בסוף זה הולך אל הפולניות. 2-1, מסירה. לא נכנס, עוד עבירה.
13: תאמין שהפולניות עם עבירה אחת. אנחנו שומעים ברקע גם כל מיני דברים מהקהל.
12: יש, יש שם אוהדים, בטח.
13: לא, אז מישהו שם צעק, only one foul for Poland.
12: אה, ובצדק, הנה אפשר לראות בצד ימין שם מדי פעם את הקהל שהגיע, הרבה הורים בעיקר.
13: מה שמטריד מכל הדברים האלה שדיברנו עד עכשיו, זה הפרסונל פאולס, ועלה אורן עם פאול שני. אנחנו לא יכולים לאבד שחקניות כאלה. לא אותה, לא את גל, שחקנים שאנחנו לא יכולים
12: לאבד. עבירות כללי, 7 עבירות כללי לישראל, נכון?
13: כן.
12: הנה גל רביב, חזרה. היה מנוחה קצרה. קיבלת עבירה לפולניות.
13: ואתה יודע, יש דברים שעושים בשביל גל בנבחרת הזו ועושים יפה, למשל, בהתקפה מתפרצת יש כל מיני דברים, יש את הפיק אנד רול, יש את המסירה פנימה, יש את המסירה לגבוהה וזה. בנבחרת הזו גם יש אופן ישר, ישר פותחים לגל, שתלך אחד על אחד. ישר יוצרים לספייסים.
12: הנה גל רביב פעם נוספת, מסירה הצידה, לא לוקחת את הזריקה, זה קצת אזור קשה, 5 שניות, בייקו. לא קולט את זה, עוד ריבאונד של ישראל, יפה מאוד. הנה גל.
13: ואחד הדברים שאני חושב שהנבחרת הזו צריכה לסגל לעצמה.
12: רגע, גל רביב, לא הפעם, עוד ריבון התקפה.
13: זה לצבור, שהקבוצה השנייה תצבור פאולים קבוצתיים מהר ככל האפשר.
12: רביב, מוציאה כדור החוצה.

0: טוב.
1: של הנבחרת ושל גל.
0: שרק ימשיך ככה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
2: ימי מחירות על מגוון דגמי מזדה וגם CX-5 החדשה, מעטבת השקה תהיה שם.
4: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
5: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
6: גלי.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
9: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
10: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.

0: ענפי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: רבע שני יצא לדרך, 23, איזה יופי של חטיפה, 23-16, והנה עוד שתיים, עבירה, בלתי ספורטיבית, יפה מאוד.
2: עכשיו, אני אגיד לך משהו על הנבחרת הפולנית. הנבחרת הזו שיחקה 4 משחקים וניצחה את כולם. מהסקירה שעשיתי לעצמי על הנבחרת הזו, בהכנה לשידור היום, כן, היא לא התמודדה עד היום עם אף נבחרת שלוחצת. והיום היא תצטרך להתמודד. היום היא תצטרך להתמודד עם נבחרת לוחצת. נראה מה הם שוות נגד הלחץ.
1: אלמליח מחטיאה את הזריקה הראשונה. כמה כדור השני בחוץ, אבל הוא יישאר גם של ישראל. עידוד מהספסל של מישר. גל רביב מכניסה כדור.
2: אזורית.
1: לשלוש, כזה טוב.
2: תן למעיין את המילה אזורית. תרשום שלושה.
1: 23-16.
2: מה, הם לא מכירים אותה? בסדר לנו.
1: אנחנו מכירים. עוד כדור לתוך הצבע.
2: לצופף.
1: להנגברת, ובסוף כדור של ישראל.
2: מצוין. ראית? 3 שחקניות היו עליה, עם ידיים למעלה.
1: גל רביב נכנסת, עכשיו באה המסירה, אבל הנה כבר קראו את זה.
2: אתה צריך למצוא החוצה.
1: כן. לובצ'ה, כמעט חטיפה. סלו עבירה. אבל.
2: שאלה לנו כבר את הכדור ביד.
1: ג'וליה ויסוצקה. עם הנקודות. השש כבר. לעשות כזה את הנקודה הרביעית שלה, והנה עכשיו היא יכולה לעשות את החמישית. גולן. גל רביב.
2: טוב, הם חזרו לאישית, הם הבינו שזה...

0: לא טוב להם האזורית הזו נגדנו.
1: מה עושה גל רבי במסירה הזאת? לא טוב, עוד איבוד כדור. הפולניות יוצאות קדימה. אגב, הפולניות עוד לא קלו אפילו שלושה אחת במשחק. גל רביב לוקחת את זה. עכשיו לאן הכדור הולך? למעיין כהן, חופשית וגולה!
0: איזה יופי של פסל, שלושה במעבר. שוב אחד המאפיינים של הנבחרת הזו.
1: עוד שלושה נהדרת של ישראל.
0: ועוד אסיסט, ועוד אסיסט של גל.
1: אנחנו כבר עם 7 מ-15 ל-3. נבחרת. מספרים של כמעט משחק שלם, כן?
0: אבל אתה מבין שאנחנו ב-8 הפרש.
1: בכיף.
0: אנחנו ב-8 הפרש, והפולניות כבר עם 6 אופנסיב ריבאונד. זה הרבה הרבה יותר מדי. ותוסיף לזה את מה שאתה אמרת, שהם לא קלו מ-3. זאת אומרת, אז מאיפה,
1: שזה,
0: אז לא, אז מאיפה, מאיפה הנקודות? הנקודות באות מאופנסיב ריבאונד. ואם אתה מסתכל על האחוזים שלהם מ-2, אז אתה רואה שהאחוזים שלהם מ-2 זה 50%. מתחת לסל לא מחטיאים הרבה.
1: לא צ'אק, הנה ניסיון ל-3, ולא בא
0: עוד אופנסיב ראשונה.
1: כן. עוד אופנסיב. לא צ'אק פעם נוספת. ויסוצקה ל-3, עם עבירה. אז הנה השלושה הראשונה של הפולניות. וגם ויסוצקה תלך אל הקרב.
0: אבל הכל מתחיל ונגמר בשליטה שלהם בריבה. יש לי, אתה יודע, זה מכעיס, אבל יש דברים אובייקטיביים של גובה, חוזק וכו', שיש להם יותר משלנו, אבל עדיין אני חושב שאנחנו טיפ-טיפה מוותרים בקלות מדי על הנושא הזה של המלחמה, על המיקום בריבאונד הגנה.
1: ויסוצקה עם 8 נקודות, והנה התשיעית. וההפרש התקטן לו רק ל4 נקודות. אוי, כמעט איבוד כדור, שופטת אומרת של ישראל.
0: המאמן הפולני ביקש צ'אלנג' כי השחקנית שלו סימנה לו לבקש.
1: בואו נראה בעצמנו ונשפוט גם כן. נו, מה אתה אומר לי?
0: שלפי מה שאני רואה, כדור אדום, אבל אני אשתוק, כל שלא ישמעו.
1: יש משהו במה שאתה אומר. במאבק האחרון גם קשה לראות את זה קצת.
0: לי נראה שהיילה בסוף נוגעת בכדור, אבל אמרת לך, נדבר בשקט, שלא ישמעו אותנו.
1: צ'אלנג' אקספטד, כן. אז כדור פולין.
0: לצערי צדקנו.
1: כן, בסדר, הכל בשביל זה קיים הצ'אלנג', הוא גם יכול לעבוד לצד השני. 29-25 יתרון של נבחרת ישראל, זאת ויסוצקה. ניסיון מחוץ לקשת, הנה השלשות גם הגיעו אל הפולניות. לובצ'אק, קולעת. רק נקודה, 29-28. מעיין כהן, גל רביב. לא לוקחת את השלשה, היה לה אורן. נכנסת על הבייסליין, הגיעה שמה. בסוף, כדור שנשאר של ישראל, 4.2 על השעון, והנה,
0: פסק זמן.
1: נתן לוקח פסק זמן. טיים אאוט.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, באנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: נתנאל, מיטב הלייטים של תל אביב, החל מ50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
4: חדש ללקוחות מזרח התפחות, מהיום.

0: בשביל למשוך כסף מספיק טלפון נייד, מצמידים ומושכים.
1: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצוא לארצות הברית.
2: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
3: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב... עלם!
4: וואו!
5: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
7: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
8: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
9: חוזרים מפסק זמן, כדור של נבחרת ישראל, 4.2 על השעון, 29-28 לנבחרת הפולנית. אגב, הרבע הזה כרגע הוא 6-12,
10: זמן
9: 6 לנבחרת פולין, ולא מצליחה להשלים את הנקודות כאן. פולניות עכשיו יכולות לעלות ליתרון, הנה ויסוצקה.
10: אותו תרגיל.
9: תוך הצבע, תוקף!
10: הגיע הזמן. הגיע הזמן שתקבל איזה שריקה.
9: לובצ'ק עם העברת התוקף, בואו נראה. לא, כן, לא, עברת הרי בפנים, בטח. של בורליגה. גל רביב. שתיים מקיפות אותה, גל רביב, שמה את זה כמו גדולה.
10: עשתה פיק אנד רול, הלכו עליה על הגב, החזיקה את השחקנית שלה על הגב, רצה ספייסינג, ועלתה מהמקום לג'אמפ שוט הזה, שהוא ג'אמפ שוט קשה.
9: מאוד. הכדור הזה לא טוב, יוצא, לא, נשאר בתוך המגרש, עוד אופנסיב ריבאונד, ריבאונד בהתקפה, והנה, התשלום על שלוש, שוויון.
10: אמרתי לך, זו השחקנית, אולי היחידה שאנחנו צריכים להיזהר ממנה מבחינת שלשות.
9: לובצ'ק עם 10 נקודות, זריקה לשלוש, גם פה, זה נכנס,
10: ושוב ראית, כדור עובר, שלוש, ארבע, חמש ידיים, עד שמגיעים לכלייה הטובה לשלוש, עם היכולות, אמרתי, עם היכולות האישיות המצוינות של השחקניות שלנו.
9: ויסוצקה.
10: מצופפות את הצבע השחקניות שלנו ועושות נכון.
9: כדור שוב החוצה, ונכנס.
10: אני חי, עם הזריקה הזו אני חי.
9: מוטקובסקה, נזאת שקולעת. עדיין יתרון ישראל, 34-33. זילברשלג. ושלג, רוצה להיכנס, הוא סוחט את העבירה.
10: פאול רביעי, זה משהו, לא, פאול רביעי, אני חושב, שלישי או רביעי?
9: שלישי.
10: אבל זה משהו שאנחנו צריכים כשיטה. יש לנו את השחקניות שיכולות לייצר את המצבים האלה של האחד על אחד, מה שיגרום לקבוצה השנייה לבצע את הפאולים מהר.
9: נעל רביעי עד הסוף, הוא לא מצליח להשלים שתי נקודות כאן. הוא הולך לויסוצקה, והיא ועוד איך, לא מסיימת, ריבאונד! תודה. זילברשלג, 7 נקודות יש לה עד עכשיו. זילברשלג נותן את המסירה, ומעיין כהן, זה קרוב. לא נכנס. 5 דקות למחצית.
10: עכשיו בתרגיל הזה,
9: ויסוצקה. חופשית. קוליה, בורליגה, יתרון עובר לפולין.
10: כן, מהפך.
9: מלקו, גל רביב, זילברשלג. מעיין כהן.
10: השחקניות הפולניות טיפ-טיפה הרימו את רמת הלחץ שלהם על הכדור.
9: זילברשלג לשלוש, לא מצליחה לקלוע. ריבונדת של הבנות מפולין, של האדומות. ויסוצקה רוצה ומקבלת, כל התקפה זה אצלה. ועכשיו בקלות, שלוש נקודות, אתה צריך להתחיל עכשיו על פסק זמן, הנה הוא בא. טיים אאוט. פסק זמן של הפולניות שרצות ל-21-11, 22-11 ברבע הזה. אנחנו עם הודעה, מיד שווים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה.
2: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
3: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
4: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
5: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
6: גם לך.
5: נכון.
7: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
9: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
10: No more FOMO. ג'ומו קרסו תל אביב. עכשיו במחירי השקה. כוכבי 9250.
11: שלושים ושמונה, 34 לנבחרת פולין. ריצה של 22-11 ברבע הזה. 4-0-6 על השעון.
12: קודם כל הפולניות הרימו את רמת האגרסיביות, כן. ואת הלחץ על הכדור. זה טיפ-טיפה מעט את משחק ההתקפה שלנו. ברמת משחק הגנה, אני, אתה יודע, יש סלים, הכלוסל לא נגמר 0-0. יש סלים שאתה יכול לחיות איתם. אבל יש סלים שאתה חוטף אחרי אופנסיב ריבאונד. וכמו שציינתי, זה משהו ש...
11: תשעה אופנסיב ריבאונד.
12: נתניה חייב לשפר את זה. אי אפשר להישאר עם סדר גודל של מעל 20 אופנסיב ריבאונד.
11: גל רביב, מול ויסוצקה. בייקו מגיע לעשות את החסימה, בוא נראה. יפה. הדור הולך למעיין כהן לשלוש, לא נכנס. נשאר של פולין. לעשות איזה סטופ-אפ על הריצה הזאת. בולצ'ק, ויסוצקה חופשית, ויסוצקה מסיים את זה לפי דרך. ויסוצקה עם 11 כבר. רביב. זורק את שלוש, לא קולעת.
12: אתה יודע, כל מה שנכנס מקודם,
11: עכשיו לא.
12: עכשיו זה יותר קשה. לפני תצטרך קודם כל לעשות את הצירות הגנתיות.
11: בייקו נצמדת אליה. אורליגה. שוב ויסוצקה, חמש שניות על השעון. זורקת, לא קולעת, ריבאונד. צריך לקחת את זה. בתוך הצבע, והנה, עוד שתיים.
12: הם מנצלות את החוזק ואת הגובה. אנחנו שומעים את הפרונט הזה, ולא, הנה עכשיו לא היה פרונט, ברגע שאין פרונט, הם מקבלות את הכדור, שמה יש, שמה זה כבר מאוחר מדי.
11: איילה אורן השלוש, לא מצליחה לקלוע. איילה אורן עדיין לא הצליחה לקלוע נקודות היום. 0-3 מהשדה.
12: מאוד, מאוד, מאוד.
11: ויסוצקה עם המסירה, שוב כדור פנימה לתוך הצבע, שתיים קלות.
12: אני לא מבין אבל את העניין הזה שאנחנו עושים הדג' כל כך גבוה והכיסוי שלנו לא מספיק טוב. אז למה לעשות את ההדג' כל כך גבוה?
11: 44-34, צריך סטופ מהר, צריך לקלוע פה נקודות. זילברשלג עוצרת, כדור יוצא החוצה. חמש שניות, גל רביב, תכף תיקח את זה, שלוש, שתיים. הנה הכדור, אורן, יופי! יופי של סל זילברשלג עם המסירות שם ואורן. ובסוף, טיימאוט פולין.
12: תשמע, המאמן הפולני כל כך חושש
11: מהמומנטום,
12: מאיזשהו מומנטום ישראלי, שהוא מיד עוצר את זה. בגדול, אנחנו חייבים לשפר את העניין של ריבונד הגנה, וחייבים לשפר או לחזור לעניין הזה של הפרונטים על הלואו פוסט, גם על גרדיות, גם על פרונטים.

0: שמע, ראינו את הנבחרת שלנו כבר חוזרת ממצבים קשים, עם מומנטום של קבוצות שניות, עם רבעים רביעים, רבע רביעי גדול, רבעים גדולים, כך שאנחנו לא מורידים את הראש.
1: לא, בכלל לא.
0: אבל יש דברים שאנחנו צריכים לשפר. למשל, אם אנחנו מחליטים לעשות הדג' על הפיק אנד רול,
1: רגע, עכשיו תרגם לעברית.
0: הדג' זאת אומרת שהגבוהה, ששומרת על הגבוהה החוסמת, היא יוצאת חזק מאוד על הגרדית שעם הכדור.
1: אוקיי, okay. okay? בעצם לביסוס
0: כאז. ואז הגבוהה שחוסמת מסתובבת פנימה. שם צריך להיות חיפוי הרבה יותר טוב.
1: ממשיכים, דקה 41 למחצית. 44-37.
0: אזורית.
1: ביסוצקה רוצה. רוצקובה.
0: שעוברת לאישית. אחרי שתי מסירות אנחנו עוברים לאישית.
1: כדור לצד השני, זריקה ולא נכנס, ריבאונד, גל רביב לוקח.
0: עוד עשינו עצירה וגם לקחנו ריבאונד.
1: רביב הולך לצד הימני, לא מצליחה להשלים פה נקודות.
0: זו זריקה טובה של גל.
1: אייגנבלאף לקחה את הריבאונד. שוב איסוצקה.
0: הנה, על זה. ראית את ההדג' הזה?
1: לשלוש, לא קולט, ריבאונד. עבירה. שתי זריקות.
0: זה בעיה גדולה מאוד של זריקות.
1: למה אבל זריקות באמת? הייתה למה לה?
0: אני לא רוצה להגיד לך משהו קצת בוטק, איזה שידור טלוויזיה.
1: פה!
0: אוקיי. קודם כל אתה צודק, אבל זה לא מעניין. תקחי את הריבה. אין שום סיבה שהיא תעמוד לפנייך. שום סיבה. ואם תסתכל על מה היה שאנחנו נותנים לה המון מחמאות בצד ההתקפי בוודאי, כן? העניין הזה של ריבאונד הגנה היא חייבת לשפר.
1: רוטקובסקי עם 0 מ-2 וגם 0 מ-3.
0: בוא ניקח את הריבאונד.
1: יצא קולה. חלוץ נבחרת ישראל, אנחנו עמוק בתוך הדקה האחרונה למחצית. קרוב לאבד את זה, אה?
0: כן.
1: אישה מסרה והשלשה לא נכנסת, זה היה רחוק. נבחרת ישראל זורקת באמת מרחוק. 45-37. עוד איזה סטופ. איסוצקה לתוך הצבע. ניסיון לשלוש. נכנס! וואו, איזה שלשה. מרטינה גולובצ'אק עם 13 נקודות.
0: זוכר מה אמרתי לך על השלשות שלה? היא השחקנית שצריכים לשים לב אליה, והשחקניות שלה בנבחרת יודעות את זה.
1: גל רביב עם הכדור 48-37, בוא נוריד את זה מתחת
0: לעשר.
1: רביב, 6 שניות, הולכת, נותנת כדור החוצה לשלוש, יופי! 48-40, ככה מחצית הראשונה מסתיימת לה עם הסל הזה של נבחרת ישראל. ונקווה שיבואו עוד הרבה כאלה. יאללה אורן, מסיימת את זה טוב מאוד.
0: בסך הכל הנבחרת שלנו פתחה פנטסטי. אני אגיד ככה, גל רביב נבחרת ישראל פתחה פנטסטי. שגל רביב טיפ-טיפה נרגעה. והנבחרת הפולנית טיפ-טיפה הרימה את רמת האגרסיביות שלה. המשחק קצת התהפך, אבל כמו שאמרתי, הנבחרת הזו זה נבחרת שעשויה מחומר מאוד מאוד מיוחד, שחקניות מאוד מאוד, מאוד מיוחדות. אני בטוח שידברו על העניין הזה של הריבאונד הגנה, כי זה נקודת מפתח. נקודת מפתח בשביל לנצח את המשחק הזה.
1: אנחנו יוצאים לכמה הודעות, יש לנו עוד לא מעט דברים בשבילכם במחצית. הרגע שהיא בכסף אקרמן, מיד שווים.
2: טוב לדעת שהשחקן המבוגר ביותר ששיחק וקבע שער במונדיאל הוא רוז'ה מילה מקמרון. הוא עשה את זה במונדיאל 1994 בגיל 42 ו-39 ימים. כי טוב לדעת.
3: שלושים דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק. הפריסל בקאט הגליל ים החל במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קטגרופ. קרלסברג, probably the best beer in the world. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.

0: וואי, איזה הצלה.
1: זה מה שבאתי להגיד עליך.
0: למה?
2: וולט, איזה הצלה.
3: מי תמיד שם בשבילי?
1: אני.
4: הגזמת, ההסתדרות.
5: רואים 2030. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
6: מגדל, רואים מרחוק.
7: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
8: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
9: נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
10: טוב לדעת שהשחקן המבוגר ביותר ששיחק וכבש שער במונדיאל הוא רוז'ה מילה מקמרון. הוא עשה את זה במונדיאל 1994, בגיל 42 ו-39 ימים. כי טוב לדעת.
11: שלושים דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק. הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
12: קרלסברג, probably the best beer in the world.
13: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
0: וואי, איזה הצלה.
1: זה מה שבאתי להגיד עליך.
0: למה?
2: וולט, איזה הצלה.
3: מי תמיד שם בשבילי?
1: אני.
4: הגזמת, ההסתדרות.
5: רואים 2030. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
6: מגדל, רואים מרחוק.
7: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
8: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
9: נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
14: ואמא שלא מרים הכדור, מנסה להבקיע. אבל מה יתמודד היפה?
15: ועצר. ראש ההסתדרות עוזרת להתמודד עם יוקר המחיה.
14: אמא שלא אומר, מרגשת אותי.
15: חשבתי שרק ההסתדרות מרגשת אותך.
14: ההסתדרות ו... להכניס לך גול.
4: הסתדרות. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
15: ובמאבק ביוקר המחיה.
16: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
17: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
18: עסקו באליפות השנה?
16: כן.
19: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, מחר ב-10, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי,
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
1: מטורפת
0: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: Made to be MW IX 0 קילומטרים, החל מ-469,000 שקלים.
3: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: בעלת עסק, בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות אחי טופס.

0: BBB, המגרש הביתי.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
0: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
2: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
0: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
3: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
4: צריך לדלות כמה כאלה.
5: כל רגע, כל שנייה, כל דקה זה מזכיר לך וזה מזכיר לך. והחיים כבר לעולם לא יהיו כמו שהיו. עוד כשהוא היה בכלל הדבק והמחבר, המצחיק והסטלבטן.
6: חודש חלף מאז האסון הנורא בו נהרג רז אדם בן ה-26, כדורסלנה של הפועל גליל עליון.
7: רז אדם זה האיש של המחצית הראשונה.
6: אדם נהרג בתמונה קטלנית בכביש 90 בצפון הארץ, כאשר היה בדרכו למפגש של הקבוצה.
8: אני נפרד מילד שגדל אצלי כמו בן, ממנהיג, מחבר, מחלק מהלב של המועדון הנתניאתי. יש שחקנים שמנצחים משחקים ויש אנשים שמנצחים לבבות. אתה היית מהסוג השני.
6: מנתניה בהחל עבר אדם בין כמה קבוצות. השנה נחת בגליל.
9: הכי מתאים, והוא התחבר, ועד שהוא נכנס לעניינים אחרי פציעה כל כך ארוכה והכל כבר מתחיל לקרות, והוא באמת מוציא את כל הפוטנציאל שלו, ואז פתאום חושך.
6: הוא היה מסוג השחקנים שכל חברי הקבוצה אוהבים. חבר, מצחיק.
10: היינו מצחיקים, שנינו כזה באופי, והיינו מדברים אחרי הקריירה, נעלה מופע וזה. הוא חמוץ, אנו, היה תמיד אומר לי, אתה תופיע ואני השוליה שלך. זה הזמן להגיד שהוא היה יותר מצחיק ממני, ואם כבר אז אולי אני השוליה שלו, אבל צערי המופע הזה כבר לא יעלה.
11: ערב טוב וברוכים הבאים לחמישיות, התוכנית שחוגגת כדורסל. ערב טוב גם לגיא פלטין שנמצא לצידי.
12: ערב טוב רז אדם.
11: מה זה גיא, תסרוקת חדשה, משהו לא חשוב?
13: אפשר להגיד שזה הכל התחבושת, מה קרה לך רז?
11: מחווה לאריק שרון על חציית התעלה, אז עשיתי לו מחווה.
6: הוא כתב שירים, סיפורים קצרים, והכל עם הומור ואירוניה עצמית.
14: דני אבדיה ב-NBA, ים הדר ביורוליג ואני בקירת האטה. טוב, בוא נשים אותי בצד רגע. האדם השלם, וההומור הזה לא נשאר על הפרקט.
5: קרא ז'בוטינסקי והרצוג והיסטוריה ודניאל פרידמן המשפטן, שם להם יוונית עתיקה וסינית, כואב היסטוריה. ובקהילת הכדורסל בכלל היה בן אדם יוצא דופן.
15: אני לא מאמינה שאתה הלכת כבר. לא הולכים בדיל כזה, רק מתחתנים.
16: רזי שלי, תמיד רציתי שיהיה לך הכי טוב בעולם. וגם עכשיו אני רוצה שיהיה לך טוב ושקט. אני מבטיחה לנסות להיות חזקה בשבילך, בשביל הנשמה שלך ובשביל השלווה שלך שם בגן עדן.
6: הטרגדיה אינה זרה למשפחת אדם. שחר, אחיו של רז, אחד מארבעה, עמד להתחתן עם לירן, ואז קרה אסון שדחה אותו. אחותה, זלטה, נרצחה ליד הנובה.
17: איבה, בן זוג שלה איתי, ברגע שהתחילו הטילים, הם ברחו לניר עוז. כשהם הגיעו לשער של ניר עוז, הם איחרו בכמה דקות והמחבלים כבר הגיעו לשם, והם היו הנרצחים הראשונים של ניר עוז על השער. חשבנו שברק לא מכה פעמיים, וגילינו שכן.
18: אנחנו יודעים איך זה מרגיש, ואני לא בטוח שזה משהו חיובי כל כך. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה לא נגמר, שזה לא ייגמר.
19: גמור, נצור, הפועל גליל עליון עבדה במשימה כל כך מאתגרת הזו ותשחק בליגה קווינרסל גם בעונה הבאה.
20: עברנו הכל, כל כך שמח בשביל המקום הזה, בשביל רז.
6: גליל עליון עשתה את הבלתי יאומן בחודש האחרון.
21: כן, מבצע את החדירה ושמת שתיים.
6: הקבוצה שסומנה כי יורדת בטוחה התעלתה וניצחה את כל קרבות התחתית שלה כדי לשרוד בליגה.
22: זכרת שתי כיוונים להתפרקות של הקבוצה, זכרת גם הצד השני, וזה הלך הצד השני. אני חושב שבאמת כל החברים בקבוצה, הישראלים, הזרים, הקהילה בגליל, כולם חיבקו אותנו, חיבקו אחד השני, נהיו עוד יותר ביחד.
23: יצא הנאום שלי, אמא של רז דופקת על הדלת ונכנסת.

0: כן, בחדר הלבשה. גם אם רצינו לדבר על כדורסל, לא יכולנו. כדורסל לא היה שם באותה, מה הוא מאשר, לא היה שם לב.
1: הכדורסל עשה אותו מאושר, אבל באופן כללי, תפוסת החיים שלו הייתה. שבן אדם צריך להיות מאושר, מאושר ב, ב, ב, בחיים שלו. שבת עם סמיכה ליד הנחל ולעשות פיקניק עם אליסיה, זה להיות מאושר.
2: אדם היה כדורסלן ישראלי בלי נתונים מדהימים שפילס את דרכו לצמרת. בלחישות, שמחה, הקרבה והמון חן.
3: אז אדם. יא, אללה, איזה מזכר. איזה 17 נקודות רב אדם.
2: הכאב יישאר תמיד. אבל עולם כמנהגו נוהג. והדור הבא כבר איתנו, גם הם ישמעו יום אחד על רז, כמה אדם היה.
4: תשאיר לי את היכולת ואת הכוח להתמודד.
5: הם החל לגן שמחים של המשפחה, של הצאצאים, שזכה לראות אותם גדלים.
4: זה קצת קשה לראות את מה אנחנו רואים, מה יהיה ברגעים האלו. אנחנו מתמקדים כרגע בהווה.

0: באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה בשני ובשלישי הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Hey Bobby.
2: Hey Bobby. Hey Bobby, what is that in your mouth? Oh Bobby, you naughty dog. Did you steal the Wimbledon final little ball again?
0: טורניר וימבלדון, החלום שבכתר, מגיע לשיא. גמר וימבלדון, נשים וגברים, מחר ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה כדי למנוע מהנחת.
4: שבתם אלינו לפתיחתה של המחצית השנייה, אנחנו עם 48-40 לנבחרת פולין. רבע גמר אליפות אירופה, רבע שלישי יצא לדרך. אנחנו עם ישראל ועם זהירות לא לאבד את הכדורים. איילה אורן נכנסת, נותנת כדור, בייקו עם ההטייה, לא קופצת, מוציאה. לא מוציאה, צעדים. פחות מאיך שרצינו להתחיל את המחצית.
5: היה לה חדרן מצוין. היו לה שתי זוויות מסירה, אחת לפינה לקליעה, אחת לבייקו מתחת לסל. אני לא אומר שהמסירה לבייקו היא לא נכונה או לא טובה. העניין הוא שבייקו מקבל את הכדור שם, מופצות עליה שתי סרקניות של מטר 85.
4: כדור של הפולניות. הוא יוצא החוצה, והזריקה הזאת לא הולכת פנימה.
5: רמיים על ריבאונד.
4: זה הסיפור. הריבאונד, ויסוצקה. אאוט, יצא, השואה של הפולניות.
5: טל התעצבן מאוד על הריבאונד הזה.
4: מכניס את מגד.
5: את מגד.
4: קרש, אין, עבירה הולכת אל הקו, עבירה של מעיין כהן.
5: אתה יודע, כל הנושא הזה של הגנה בסוף, בסוף, בסוף מתחיל באחד על אחד. לא משנה איזה סוג של הגנה אתה תשמור ואיזה עזרות ואיזה טרפים וכו', קודם כל אחד על אחד. ולמזלנו

0: דיברתי על זה לפני השידור, שזה נבחרת שלא, זה לא החלק החזק שלה, לא השלשות ולא העונשין.
1: הזרקה השנייה היא קולעת.
0: בשלשות דרך אגב הם היום הרבה מעבר למה שמסו עד היום.
1: גל אביב נכנסת ועבירה עליה, גם היא צריכה ללכת לקו, שתי זריקות.
0: כן, רק אני מקווה שהיא בסדר.
1: מזכיר גל רביב קיבלה כמה מכת בפנים באף שלה, הנה גם המחזיקה את זה, הייתה אמורה אפילו לצחק עם מסכה, אבל ויתרה עליה.
2: מי השחקנית המצטיינת של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: עושים ביטוח נסיעות לחו"ל, אז כלל פעיל ונהנים מהעריכה בשדה.
4: איך ההמבורגר?
5: כולם.
6: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק. נהנים ממגוון מוצרים של לוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות החלטופס.
8: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו, ג'ילי.
1: 49-41, 8 נקודות פער, עדיין הנבחרת פולין, זה אצל ויסוצקה. שוב אצלה, מנסה לחדור, מצליחה וקולעת ויסוצקה, 15 נקודות יש לה.
0: טוב, ידענו שזו השחקנית המובילה בנבחרת יוון.
1: פולין.
0: בנבחרת פולין, סליחה.
1: נעשה מחוץ לקשת, לא קולעת, הנה ריבון התקפה לישראל! ו... שוקה לעבירה שלה, של נועה מגד. כן, יש פאול פה. יפה.
0: קצת לחץ על הכדור, גרמה לאיבוד כדור.
1: בואו נקווה שלא נחזור על הרבע הקודם, היה 32-17 לפולניות.
0: קיבלנו ירידה הגנתית גדולה.
1: הנה כדור של ישראל של גל רביב, הוא רוצה את השלשה ולא מצליחה לקלוע, יופי של ריבאונד! לא לוקחת את הזריקה כאן.
0: טו שוטס.
1: עכשיו אל הקו עם ניסיון של זילברשלג.
0: יש לנו איזושהי, אני רוצה להגיד נפילה, אבל ירידה ברמת ההגנה שלנו. עכשיו, הירידה ברמת ההגנה שלנו משפיעה על ההגנה כמובן, אבל גם על זה שאנחנו לא עושים מספיק נקודות קלות. הנבחרת הזו בנויה על השלשות, על הסלים בהתקפות, על הסלים, בוא נניח, ב-10-12 שניות הראשונות של ה-24 שניות.
1: זילברשלג על הקו, שתי זריקות. נכנס. גם נבחרת ישראל לא הלכה הרבה אל הקו, אבל צריך גם לשפר אחוזים. נכנס, 2-2 זה טוב. קהל נתן, דוחף עוד ועוד את הנבחרת, את הבנות. ויסוצקה לא לוקחת את הזריקה מכאן, זה אצל ויסוצקה, אסור לתת לה לחדור בקלות. דוח דחיפה, עוד אחת, ויסוצקה, סוף שעון, לא קולעת, ריבאונד. יפה, גם הוציאה ממנה את העבירה מרודקובסקה.
0: כן, אבל שמת לב איך מעיין כהן סגרה אותה בריבאונד? כן. בדיוק מה שהסברתי, פנים אל פנים, פייסים. היא לא תיקח, והשנייה, הפולניה לא תיקח, כן? וזה עוד גרם לזה שהיא תדחוף את מאיה. עכשיו, אתה יודע, בדברים האלה זה מסרים. אתה 5, 6, 7 פעמים לא נותן לה ללכת לאופנסיב ריבאונד, ההליכה לאופנסיב ריבאונד יורדת.
1: זילברשטיין מוציאה כדור. בואו נראה גם איך נבחרת ישראל מוציאה כאן עוד נקודות. זה אצל גל.

0: אביב. זילברשלג, ועכשיו לא זורקת, עבודה טובה בהגנה של הפולניות, בצד השני הריצה אל תוך הסל, גם לא קולעת, כדור אביב. אורליגה לא מצליחה להשתים את הנקודות כאן. שוב גל רביב.
1: נייס מאץ'.
0: לוקחת את השלשה, וקולה!
1: יופי. אנחנו צריכים את גל ואת זילברשלג ואת איילה. כן, אנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים את שלושת השחקניות האלה, שזה בא קודם כל מהגנה, שוב אזורית שעוברת אישית.
0: ויסוצקה.
1: צעדים.
0: יופי. ושש ישראל, 51 פולין.
1: לא לפחד ללכת אנדר על הפיק אנד רול הזה, זה טעמי עדיף על ההדג' בנגד, בנבחרת הזו.
0: איילה אורן, גל רביב נסה להיכנס, עוצרת, זורקת, לא נכנס. אין אף אחד גם לריבון באזור הזה, האמת. גלובצ'אק, 14 נקודות יש לה, ויסוצקי עם 13, ויסוצקה. כדור יוצא, ויסוצקה לשלוש, קולת. גל רביב, לוקחת אותה ומוציאה מן העבירה, רביעית קבוצתית של הפולניות.
1: וזה טוב מאוד, ודיברתי איתך על זה. במחצית הראשונה. נבחרת שלנו, שבאופן די מסורתי, הנבחרת הזו, קולת עונשין לא רע. קולת עונשין של 75-80% ומעלה, כנבחרת, אוקיי? אם אנחנו מביאים את הפולניות למצב הזה, שאחרי 6 דקות עם 4 עבירות קבוצתיות, קשה להם יותר לשמור כמו שהן רוצות לשמור.
0: זילברשלג. אוי. זה היה מסוכן, כמעט איבוד כדור כאן. זורקת. יופי. איילה אורן קולעת.
1: שאמרתי במחצית הראשונה שהיא לא באה לידי ביטוי בנקודות, ועכשיו אנחנו, כמו שאני אומר, אנחנו צריכים אותה. צריכים את הנקודות שלה.
0: ויסוצקה, לשלוש! עוד שלושה
1: פולנית! מה לא ברור שזו השחקנית הכי מסוכנת אצל הפולניות משלוש נקודות?
0: לוב צ'קים עוד שלושה. אורן. מנסה את החדירה, ו...
1: שתי זריקות.
0: הולכת אל הקו, שתי זריקות. לדעתי ויסוצקה עשתה את הפאול, נכון? שלישית שלה.
1: מאוד, מאוד, מאוד.
0: שנייה,
1: אבל בגדול, תראה, נבחרת הפולנית איתה ובלעדיה, ויסוצקה ובלעדיה.
0: יורדת.
1: זה נבחרת אחרת.
0: שלישית.
1: זה נבחרת אחרת.
0: שלישית קבוצת, שלישית אישית שלה.
1: אתה יודע שאומרים שלעצור שחקנית, שחקן, יש שתי אפשרויות. או שתשמור עליו, או שתגמור לו לשמור עליך. אוקיי? אז אם אתה גורם לזה שיהיה תצבור עבירות, זה גם דרך לעצור שחקנית.
0: זה לא נכנס.
1: זה נקודות שאסור לנו להשאיר על הקו.
0: כמעט חטיפה של איילה אורן, חופשית לגמרי, משלימה את הנקודות, בורליגה.
1: אנחנו, אני אומר לך, ברמה הגנתית, אנחנו לא שם כמו שהיינו עד היום.
0: גל רביב.
1: שוב מיסמאץ'.
0: לא לוקחת הזריקה, מסירה טובה, וזה כבר נכנס, יפה מאוד, מגד. יש לה 4 נקודות. 59-51. צריך כמה סטופים בהגנה. שוב לצד השני, ובורליגה מנסה להיכנס עם הקרש, יש לה שתי נקודות נוספות. אז אם אין ויסוצקה, יש בורליגה.
1: זה נכון, ומעיין, וכל השאר, כל הנבחרת, חייבת לשפר את היכולת ההגנתית שלנו. קודם כל באחד על אחד, כמו שאמרתי.
0: על אביב עם המסירה, צעדים. איבוד כדור. כבר היה מומנטום לישראל, שקצת ברח. כן, לגמרי.

0: Ne taj moč odtal na tam.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50 אלף שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
3: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון היד. מצמידים ומושכים.
4: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
5: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
6: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
7: וואו!
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
11: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
0: אנחנו מקבלים כמה הילוכים חוזרים מהמהלכים האחרונים פה במשחק הזה, ובעיקר את חוסר ההגנה של ישראל.
12: שמע, היכולות של השחקניות הפולניות, אנחנו מכירים, זו קבוצה טובה. אמרנו שזו קבוצה טובה, אחת הטובות של האליפות. אחת מארבעת החמש, ארבע, חמש קבוצות הטובות שיש באליפות. אבל אני חושב שאנחנו ברמה הגנתית נצטרך וצריכות להרים את רמת האגרסיביות שלנו.
0: 10 נקודות פעם. הוא עושה גלובצ'אק. ושריקה לעבירה.
12: איזה שריקה.
0: גם עם זה צריך להתמודד.
12: איפה הפאול פה? איפה הפאול פה?
0: כדור יוצא החוצה. לובצ'אק. גורליגה לשלוש, לא מספיק טוב. ישראל לוקחת. עבירה, אפשר לך לקו.
12: איזה קלוט.
0: עבירה של מספר ארבע של פוזיו. וישראל הולכת לקו העונשין.
12: אתה יודע, לפעמים אתה רואה את הנבחרת שלנו, שעושה את הפעולות האלה שאנחנו רואים עכשיו, של סגירה בריבאונד. הכל נראה יותר טוב.
13: ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. שבחנו את המונופול. אינטרנט הספורט של גילה טלקום. 69 שקלים בחודש למשך שנה, כל בין אתר. גילה טלקום.
14: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
13: מיקרוגרם, גילה קולקשן.
0: שישים אחת חמישים ושתיים, ישראל גם צריכה לזכור לא לאבד נקודות מהקו, הנה זריקה לשלוש, לא נכנס ריבאונד. פעם נוספת אצל פוזיו וגזרדלה. לא נכון. אגב, זו אותה שופטת ששורקת כל פעם לאותם לכל הזרקות.
12: כן, היה.
0: היה עבירה. הייתה. שישים ושלוש, חמישים ושתיים, זה מסופקת להיות משימה מאוד קשה. רבע גמר אליפות אירופה, גל רביב לא לוקח את השלשה, איילה אורן, נסירה כאן, בייקו מוציאה לשלוש, לא נכנס, והנה, מלחמה יפה מאוד על הריבאונד, רביב.
12: עוד פעם מיסמאץ', אתה לא רוצה מזה פאול.
0: אורן, יופי.

0: יופי. יופי. עכשיו צריך הגנה.
1: אין ספק שאנחנו צריכים את ה-2-3 שחקניות האלה במיטבן, מיטבן, מיטבן, כי אנחנו נמצאים בטופ של התחרות.
0: ויסוצקה חזר לשחק, יופי של מסירה שלה. יש פאול.
1: שוב, שוב אני אומר, לא בטוח שצריכים ללכת, אנחנו משלמים על זה ביוקר. ללכת אנדר, זאת אומרת ללכת שחקנית אחת אחורה, בחלון, אחרי שחקנית אחת, ולפגוש את השחקנית עם הכדור, הסיכון שאתה לוקח פה של שלשה טוב יותר מאשר המסירות האלה לגבוהות. אנחנו את ההג' הזה לא עושים טוב, לא מחפים טוב, זה עולה לנו ביוקר. אנחנו מחטיאים לעונשין עם 50%, שזה הרבה יותר נמוך.
0: הם 65% הפולניות.
1: כן, אוקיי. אני אומר לך, אופה, אדואן.
0: פנון.
1: מה?
0: אצל! לא מאמין לך. ושוב, זו אותה שופטת.
1: איך זה לא אנד וואן? איך זה לא אנד וואן?
0: שתי זריקות. אנחנו עם שתי דקות לסיום הרבע השלישי.
1: זה לא אופייני לנו, מה שקורה פה מהעונשין. אנחנו, איך אמרת, אנחנו גם לא הולכים הרבה, אבל גם כשאנחנו הולכים, אנחנו מחטיאים, אנחנו 5 מ-11, בוא נניח 6 מ-12, זה 50%.
0: לא מספיק.
1: הרבה יותר נמוך ממה שאנחנו מחטיאים מהנבחרת שלנו.
0: ויסוצקה. קצת לחץ של הנבחרת. ויסוצקה, היה לה אורן עליה. אורליגה. הנה מקדמים אותם לקראת סוף שעון, זריקה ל3, ריבאונד גל רביב. עכשיו צריך נקודות בצד השני. רביב. הולכת, מוציאה כדור, אל מליח לא לוקחת את הזריקה, תנימה, מאבדת את זה. כלום לא הולך, אתה יודע.
1: כשאתה נמצא בתקופה לא טובה, הכל הולך הפוך.
0: שניות על השעון, והלך הכדור. זה של ישראל.
1: ופתאום אתה רואה שאנחנו טיפה מצופפים. טיפה יותר עוזרים. טיפה יותר לוחצים על הכדור. אנחנו נראים הרבה יותר טוב. אנחנו באים, לא בתלונות, אבל למה אנחנו לא עושים נקודות? כי אין לנו נקודות קלות בכלל. כל הנקודות שלנו זה בהתקפות עומדות.
0: כן. גל רביב. הולכת אל הסל גל רביב, 2 קלות שלה. גל כבר עם 23 נקודות.
1: במסגרת של מה שהסברתי בחצי הראשון, שזה אחד הדברים השתפיים של הנבחרת שלנו.
0: שתי זריקות.
1: שנותנים לגל רביב ללכת באופן קורט, פה גל בא לשופטת.
0: כמה שופטים יש פה במשחק? כי זה נדמה ששק אחת?
2: מי השחקנית המצטיינת למשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לקרוא בקרא. נתנאל, מיטב על הייתים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר, נתנאל, 1-2-2-0-6.
3: מרגישים קור של ריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום, ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים קור של מסוכר. נועים בספטמבר? תפוזינו סינגל זרם חוזר וכתום. תרשמו עכשיו.
4: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. נו לי מור בביצועים. יפה, עוד פעם.
0: הייתי שמח לקבל הילוך חוזר לכדור.
1: הייתי שמח שניקח צ'אלנג'.

לא לוקח צ'אלנג' טן לטן במקרה הזה. מה שקו? לדעתי נתן טכני למאמן. כן. כן, טכני למאמן לטן.

0: אחרונות לרבע הזה. ויסוצקה רוצה את הכדור, זה הולך לגולובוצ'יק, לא לוקחת את הזריקה. יופי של חסימה. אולי זה יכניס קצת יותר את ישראל פה לעניינים. גל רביב עוצרת, לא זורקת. רוצים להגיע לאזור של הכדור האחרון, יש כמובן הבדל בין השעונים של 3 שניות. גל רביב, הנה אצלה.
1: מיסמאץ'.
0: 5 שניות, 4, גל, זורקת. ריבאונד, של הפולניות. ומפה,
1: אוקיי.
0: לא נכנס. 65-58, 7 נקודות פער בכניסה לרבע הרביעי.
1: בוא נאמר ככה, שזה כבר הלך לכיוונים הרבה פחות טובים ממה שאנחנו נמצאים עכשיו.
0: כן.
1: אוקיי? שהיינו ב-10-12 עם מומנטום שלהם, זה לא היה נראה טוב. זה נראה קצת יותר טוב, ואני חוזר עוד פעם לעניין הזה של השיפוט. אני בדרך כלל לא מדבר על שיפוט במשחקים, ממש לא. רק הפעם זה היה סדרה של איזה 5 דקות של הופעה של שופטת. אחת.
0: כמה הודעות, מיד שווים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651. אין ארוחה במבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
3: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
4: ובמאבק ביוקר המחיה.
5: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
6: הפכה משכנתה, לי יש.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: וויסקי, גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
10: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
11: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מהנחה על המונית לשדה?
12: בגלל זה הסכמת למוני.
11: לא קשור.
13: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
14: ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה בשני ובשלישי הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
0: רבע רביעי באחרון, 65-58 לנבחרת פולין. יצאנו לדרך, רבע גמר, אליפות אירופה, הנה מתחיל עם חטיפה, בייקו, שימי את זה! יופי! יופי! רק נזכיר, המנצחת כאן במשחק הזה תפגוש את קרואטיה או בלגיה, משחק שיהיה לאחר מכן, וכמובן מפסידה. צריך גם לדעת מי הולך לדעת למקומו החמישי. יופי, גם זה של ישראל.
1: פתחנו את הרבע הרביעי, קודם כל עם לחץ, לחץ על הכדור שהביא חטיפה, ודאבל טים, זה החטיפה, אוקיי? ודאבל טים שהביא לאיבוד כדור.
0: זה אילבר שלג, גל רביב. הנה החמישייה של ישראל, וגל!
1: לא!
0: איי, איי, איי! לא נכנס. אני לא יכול לעשות את זה מרחק פוזשן אחד בלבד. 65-60. כדור של רוצקובסקה, וזה אצל ויסוצקה. נפלה, שלנו, צעדים.
1: כדור שלנו.
0: בעיניים שווקה.
1: שלנו.
0: וזה של ישראל.
1: כן, כי הם התחילו את הרבע האחרון. קיצור, עד עכשיו 3 פוזיישנים הגנתיים מצוינים. הנה גל גם מסמן את... צעדים, אני מסכים איתה.
0: זה אצל זילבר שלג. גל רביב. זה הזמן לתת את הכל בהגנה, בהתקפה. וגל רביב נותנת את השלשה המדהימה הזאת. 26 נקודות, 7 שלשות. גל רביב.
1: אוקיי. אני אין לי בעיה עם הפאול הזה שעכשיו עשתה נטע מישר.
0: להעביר מסר.
1: בדיוק. לחץ, לחץ על הכדור.
0: רק 2 נקודות

0: Pan. Vysocka שם קצת...
1: הנה, שמו אותה את מישר עליה כדי שתציק לה עם עבודת רגליים טובה, עבודת ידיים טובה.
0: כמעט איבוד כדור כאן.
1: לא לחטוף, לא צריך לחטוף.
0: וולובוצ'קה לשלוש, לא קולעת, ריבאונד, ויופי, מישר כמעט. ויסוצקה, יופי! עד הסוף, גל רביב, תביא לנו את השוויון. גל רביב עושה שוויון. פסק זמן, מיידי של הפולניות. ריצה אדירה של נבחרת ישראל. שוויון 65.
1: ודיברנו על האופי של השחקניות של הנבחרת שלנו. אמרנו, יש לנו נבחרת מיוחדת. הם נבחרת עם אופי מיוחד, לחיוב כמובן. מילא אתה רואה למה אני מתכוון.
0: יש עוד הרבה זמן לשחק. המון זמן, כולה... בקושי דקה וחצי, דקה 34 בתוך
1: כן, ה... כן, עשינו 7-0.
0: נכון.

0: נראה עכשיו את הנבחרת שלנו, איך היא חוזרת אחרי הפסק זמן הזה. אני מאמין ששוב אנחנו נלחץ מגרש שלם, אני מקווה ככה, ונראה את הפולניות. אתה זוכר, דיברתי איתך שעד עכשיו לא התמודדו עם נבחרת שלוחצת, ועכשיו אנחנו רואים שנגד הלחץ יש להם באמת את מספר 7 שהיא
1: ויסוצקה, כן.
0: ויסוצקה שהיא באמת שחקנית גדולה, אבל כל השאר לא מתמודדות טוב עם הלחץ הזה.
1: ויסוצקה 16 נקודות
0: וניהול משחק
1: ושישה אסיסטים גם שיש לה, 4 ריבאונדים. הנה עם הכדור ויסוצקה, נצמדת אליה.
0: לא בטוח שלא יצא הדין.
1: מישר, נצמדת אליה, מדהים. איי, איי, איי, נו באמת.
0: חבל, חבל.
1: היא שרקה שתי זריקות, זה בכלל הייתה מסירה.
0: לא, לא, היא זרקה לסל, אבל חבל על הפאול הזה, כי היא פשוט, היא שמרה עליה כל כך טוב, והיא הצילה אותה. הצילה, אין לה מה לעשות עם הכדור עכשיו. לא בטוח שזה, לא בטוח שזה מישר, הפאול של מישר.
1: ונשרק נגדה.
0: נשרק נגדה. מיותר, חבל.
1: ויסוצקה על קו העונשין, 2-2 מעלה עד עכשיו, וויסוצקה קולעת את הראשונה.
0: ועוצרת איזשהו מומנטום ישראלי.
1: גם הכדור השני שלו נכנס. גל רביב. מה עושה גל רביב? מסירה הזאת הולכת למעיין כהן. שוב רביב. זילבר שלג נכנסת ומביאה נקודה. שתיים גדולות.
0: הלכה עם ימין. עשתה יורוסטפ, סיימה עם שמאל. תנועה של פורוורדית קלאסית.
1: ויסוצקה. שוב שוויון. מה עושה ויסוצקה? קולובובצ'קה. נכנסת, גם היא יודעת לעשות את זה.
0: וגם היא יודעת לעשות יורוסטפ.
1: רביב. בוליגה יש 9 נקודות. גל רביב. צעד זהירות לא לאבד. יש שריקה לעבירה. תודה. עבירה היא נגד בוליגה, זו עבירה שלישית שלה.
0: זו החברה שלנו, שרקה.
1: חברות כאלה? ניצח אויבים.
0: אולי גם היא הרגישה לא כל כך טוב עם מה שקרה בסוף הרבע השלישי.
1: לא נראה לי. אבל כמו שאמרת, בוא לא נדבר על שופטים.
0: כן.
1: גל רביב. זילבר שלג.
0: עוד פעם מיסמאץ'.
1: זילבר שלג הולכת אל השמאל ו... כדור נשאר של ישראל, 5 שניות על השעון.
0: זה מספיק זמן. מבחינת זמן זה מספיק זמן.
1: מכניסים כדור. הנה זה מגיע לגל רביב.

0: לוקחת את הזריקה לשלוש, לא קולעת ריבאונד. זה של ויסוצקה.
1: בייקו שם חטפה.
0: כן. היא חזקה. מגיע בסוף לבוליגה, והיא עוד שתי נקודות נותנת כאן. מריה בוליגה עם 11 נקודות. פסק זמן, טל נתן.
1: כמה שאנחנו לא אובייקטיביים, אבל היה סל יפה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
3: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר, ובכתום. הרשמו עכשיו.
2: No more FOMO, ג'ומו קרסה תל אביב. עכשיו במחירי השקה, כוכבי 9250.
4: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס. BBB, המגרש הביתי. מי יערך את המונדיאל הבא? אתם. נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: רואים 2030. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
0: הכל מוכן.
1: שמע, איך אמרת, יש עוד הרבה מאוד זמן ויהיה פה עליות וירידות של כל, שתי הנבחרות. עניין של אופי, עניין של עמידה בלחץ, שזה דברים שאני חושב שיש לנו.
0: כדור ישראל, 71-67. הנה גל רביב, מנצחת כאן תעלה לחצי הגמר.
1: כמו אזורית, אבל לא.
0: שלושי הכדור, לשלוש, נכנס! יופי!
1: פעם שנייה או שלישית שהנבחרת הזו מראה אזורית כזו, ואנחנו מענישים אותה בקלות וקולים שלוש נקודות.
0: ויסוצקה. שמייקו שם שומרת. אורליבה לשלוש, לא קולעת, ריבאונד! והכדור הזה לא נכנס, זה של ישראל, של איילה אורן. ישראל יכולה כאן לעלות ליתרון בפוזיישן הזה. גל רביב. מה עושה גל רביב? מביטה, מרימה את הראש, נותנת עוד כדור לאיילה אורן, רביב, 5 שניות על השעון, נכנסת, מוציאה, לא, מאבדת כדור, והנה... התקפה קלה במתפרצת, יופי של עבודת הגנה. חסימה נפלאה. נזרה מעבירה, נעלה אורן, נהדר.
1: יפה, אול בול.
0: גורליבה. גורליבה עם המסירה, ויסוצקה. נשאר שומרת אותה. צמוד, צמוד. זריקה. לא טוב, ריבאונד.
1: יופי של הגנה.
0: פעם נוספת, איילון. יש פאול. יש פאול נגד ויסוצקה.
1: איזה ויסוצקה זה רביעי.
0: אתה אכן צודק.
1: זה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד משמעותי. אמרתי לך, נבחרת פולין איתה ובלעדיה נבחרות שונות.
0: והנה יוצאת החוצה. ויסוצקה עם 18 נקודות, שני ריבאונדים, 6 אסיסטים יש לה. הנה אצל גל רביב, שוב, ישראל רוצה את היתרון ברבע הזה. גל רביב, מה היא עושה? עוד כדרור, ועוד אחד. גל רביב, גל רביב, זורקת, גל רביב, לא קולעת אבל. שוב נצמדת. עם הכדור שמה להגנבלאף,

0: פולניות מחזיקות בכדור, כניסה לתוך הצבע, לא מגיע. הגענו עד שוב, סוף שעון,
1: ריבאונד,
0: ריבאונד שלנו. גל רביב לוקחת, איך יעלה גל רביב, עוברת אותה,
1: היי, מה זה? אותה בחולצה.
0: בלתי ספורטיבי, בוודאי.
1: תודה רבה. אחרי שדיברתי איתך עכשיו על עמידה בלחץ וניסיון, זה יש לנו, זה יש לנו. מה זה? זה ברור. זה דרך אגב אין שיקול דעת.
0: ברור, בטח.
1: זה החוק.
0: אנחנו פה צועקים לפעמים כמו שני אוהדים מהיציאה, אבל אנחנו אוהדים,
1: כן, אנחנו אוהדים
0: מהאולפן של נבחרת ישראל. באמת.
1: משתדלים לשמור על פרשנות ושדרות, איך אומרים?
0: אני לא יודע, אי אפשר להגיד שאנחנו אובייקטיביים. אנחנו לא, אנחנו רוצים שתנצח.
1: אנחנו לא אובייקטיביים.
0: אבל אנחנו
1: מנסים, אנחנו כחול לבן.
0: לא, אנחנו מנסים לעשות את זה הכי מקצועי שיש. זה העניין.
1: מה יהיה עם ה-50% העונשין שלנו?
0: העונשין, כן, פעם נוספת. עם כדור בחוץ, נזכיר, הבלתי ספורטיבי, כדור נשאר של ישראל.
1: החלטות נכונות, קבלת החלטות.
0: יאללה, אורן, תכניס את זה. כמובן זה הולך לגל רביב. זילבר שלק, צריכה להיזהר, לא להפת את הכדורים.
1: לא, לא, לאן את הולכת?
0: לתוך הידיים הפולניות זה היה. שוויון 71.
1: ראית סימון אצל המאמנים?
0: כן,
1: כן, של למסור, למסור.
0: אגב, ויסוצקה חזרה לשחק עם 4 עבירות. כמובן, כל פוזיישן התקפי מבחינתה זה בסדר. חדירה לתוך הסל, לא נכנס, עבירה.
1: סופר חילוף הגנה התקפה.
0: העבירה. גם המאמן הפולני ויץ' וויצ'ך סברסקי.
1: בוא נראה.
0: גם הוא בלחץ. מצאת את העבירה?
1: גם אני קבעתי לעצמי להפסיק לדבר על שיפוט.
0: הבנתי. זה נכנס. גולובצ'ק קולט את הנקודה 18 שלה. גם הכדור הזה בפנים, שוב יתרון שתי נקודות של פולין, 73-71. גל רביב עם הכדור.
1: היי, מה זה?
0: מה זה?
1: וזה טוב, הפולניות עם 4 עבירות קבוצתיות.
0: גם בורליגה עם 4 עבירות.
1: אני מאוד מאוד מקווה שאתה יודע, הקלישה של הסטטיסטיקה תתיישר. אז אני מקווה שהיא תתיישר בין קו העונשין שלנו.
0: לישראל יש עוד עבירה אחת לתת, אבל גם בורליגה וגם ויסוצקה עם 4 עבירות, ואלה הכוכבות של נבחרת פולין. גל רביב. מה עושה גל? לוקחת את הזריקה וקולעת אותה.
1: פשוט קולעת.
0: שוויון. גל אביב עם 31 נקודות. מדהימה. ויסוצקה.
1: יופי של הגנה.
0: אגנברד, שוב כדור לצבע, ויש עבירה. זה לא זריקות, או הייתה עבירה האחרונה לתת? האישה עם עבירה רביעית, נזכיר דווקא, היא שומרת מצוינת.
1: שומרת מצוין. זו הסיבה שיהיה לה מגרש. קטעת את הנקודות שלה בהגנה.
0: ויסוצקה. וזה? אוי, אוי, אוי, כמעט. משירת מישר מאחור, ויסוצקה. עוד ריבה בהתקפה. ויסוצקה תנסה שוב, זורקת. מוציאה את הפאול.

0: זיהה את העבירה ותלך אל הקו. מישר מסיימת את חלקה במשחק עם 5 עבירות.
1: מי השחקנית המצטיינת של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. סיואן, כוכבית 5651.
3: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: יוליה וסוצקה.
0: וסוצקה קולעת 1-2. ביתרון של פולין נקודה. 3.5 דקות לסוף.
6: והפולניות, המאמן הפולני, משחק עם ויסוצקה, הגנה התקופה.
0: כן, כן. הוציא אותה החוצה, בטח.
6: כבר במשך דקה, 2 דקות אחרונות של המשחק, של האחרונות שהיו. מאז שעשתה את הרביעית.
0: גל רביב. ואלה הוא מגיע לעזור לה. יש סוויץ'. גל רביב נכנסת עד הסוף, מוציאה כדור החוצה. אין זריקה לשלוש. אלה אורן עם עוד תנועה. פעם נוספת לשלוש. לא קולט את זה. מעיין כהן.
6: כן, אבל זה, זה התקפה קלאסית של נבחרת ישראל. מעיין השמונה.
0: לא הייתה שריקה.
6: לחץ טוב של הנבחרת.
0: מורידים להם עוד ועוד את השעון.
6: ואין הרבה זמן.
0: ניסיון לכניסה, זריקה קשה, אין עבירה, אבל זהו. של ישראל.
6: יופי של הגנה. יופי של חוזה של הגנתית. שהכל התחיל בלחץ, שלא השאירו זמן על השעון, להתקפה עומדת. וכל זה למה? כי ויסוצקה בחוץ. הייתה בחוץ, כן. בפוזישן הזה.
0: היה לה אורן. ויסוצקה על המגרש.
6: עכשיו על המגרש.
0: עם חמימה בעבירות. קחי אותה לסל. גל רביב.
6: תנו לו ספייסינג.
0: מעיין כהן זורקת, קצר מדי, ריבאונד של הפולניות. של רוטקובסקה לקחה את זה, הנה ויסוצקה כמעט מאבדת, שוב אצלה. אנגלבלט, אין עבירה, עוד כדור חוזר של הפולניות, ועבירה עכשיו מגיעה. הולכים אל הקו. היי, הריבאונד, הריבאונד. 21 ריבאונדים בהתקפה.
6: זוכר שהיה 8-9, אמרתי לך זה בקצב של 20. שזה אנחנו לא יכולים להרשות
1: לעצמנו.
7: למה הוא מעלה אותו לחימור?
8: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? חבל לי, פשוט לקרות מזגן.
0: חכם.
6: ריבאונד.
9: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
0: לקחו את הריבאונד. 2 דקות אחרונות, 75-73, כדור של ישראל. מעיין כהן. גל רביב.
6: איך היא לא ציפה הוא?
0: מה עושה גל רביב? הנה באה המסירה, ויסוצקה נזרת מהעבירה החמישית, זילבר, שלג קצר מדי. כבר 3 התקפות ניסיון לשלוש שלא הולך. ויש להם עבירות להוציא, ואין להם עבירות לתת. ויסוצקה. כדור של הפולניות. אינגברד. עוד כניסה, זריקה, לא נכנס, ריבאונד ישראל.
6: רוצו, רוצו, רוצו, רוצו. יתרון מספרי.
0: גל רביב, עד הסוף, יש לה שוויון. עוד 2. 33 נקודות לגל רביב. אין להן עבירות לתת. ויסוצקה. ראינו את גלובוצ'קה ו...
6: שלנו.
0: של ישראל.
6: יופי של הגנה של מאיה.

0: היה לה אורן. היא זאת שתנהל את ההתקפה הזאת. עם גל רביב שנמצאת שם. עם זילברשלג. בייקו. רביב. מנסה להיכנס. מוציאה את הפאול. וויסוצקה מסיימת את חלקה במשחק. הכוכבת הפולניה בחוץ. 19 נקודות, 3 ריבאונדים, 6 אסיסטים. היא בחוץ.
1: משום מה, המאמן הפולני הפסיק לעשות את ההחלפות כדוריד, אבל זה בעיה שלו.
0: כי הוא היה לו בעיה בהתקפה כל פעם.
1: כן, אבל זה בעיה שלו, לא שלנו.
0: נכון. אבל עכשיו יש לנו בעיה,
1: שבוא נפתור אותה, ניקולת את שניהן.
0: ראשונה בפנים, יתרון ישראל.
1: אנחנו חושבים חיובי.
0: יתרון ראשון מאז הרבע השני.
1: נכון, אנחנו חושבים חיובי.
0: אנחנו תמיד
1: חיובי. כל הזמן חושבים חיובי. קולת השנייה ועושים עצירה אחרי זה.
0: למה נותנים לחכות כל כך הרבה, כמו הפנדל אתמול של אמבפה? קדימה. יופי! גל רביב. עוד נקודה. 35 נקודות. פסק זמן פולני. ישראל ביתרון 2, 75 לישראל, לפולין, 77 לישראל.
1: שאלה עכשיו, מאיפה ייקחו הפולנים את הכדור? חלק הקדמי הוא מחלק אחורי. אבל יכול להיות שהם ילכו ל-2 for 1, זאת אומרת שהם ילכו לזריקה מהירה כדי שיהיה להם עוד כדור אחרי זה. אנחנו צריכים להיות מרוכזים מאוד מאוד מאוד, בעיקר הגארדיות שלנו בריבאונד הגנה. ריבאונד הגנה ארוך, להיות מרוכז.

0: 44 שניות, 77, 75 לנבחרת ישראל, גל רביב עם עוד יום נפלא, 35 נקודות, 8 ריבאונדים, 6 אסיסטים, זילברשלג עם 15 נקודות, 5 ריבאונדים, גם איילה אורן עם 13 נקודות, מעיין כהן עם 8, אבל 2 מ-8 ל-3, צריך לשים לב גם לזה. אין עבירות לתת יותר לאף אחת מהנבחרות. 44 שניות לשמור על היתרון.
1: עכשיו תזכור מה שדיברת על הפאול החמישי, כן?
0: כן.
1: זאת אומרת שעכשיו המובילות כדור שלהם זה לא להיט. זאת אומרת שלחץ טוב שלנו על כל המגרש יכול להוביל לאיבוד כדור שלהם.
0: לתשובתך הם לא הולכים על טופרון.
1: אוקיי. לא, הם כן הולכים, הולכים להתקפה קצרה. הם הולכים...
0: נכון, נכון, ל-14, כן.
1: הם הולכים ל-14 שניות.
0: אוקיי. יאללה, עבירה.
1: דרך אגב, לא בטוח שזה רע. לא בטוח שזה החלטה רעה.
0: רוטקובסקה עם 5-8 מהעונשין.
1: בואו נראה. שעכשיו לקלוע עכשיו עונשין ולקלוע באמצע המשחק עונשין זה שני דברים עקרים.
0: קולה.
1: אבל קולה.
0: מייקו עם העבירה השנייה שלה.
1: שאתה טיפ-טיפה מהירה מדי.
0: אני לא חושב שזה מה שרצת על נתן. כדור השני בחוץ, ריבאונד לקחת של ישראל. עבירה פה, בטח.
1: זה זריקות של...
0: יש עבירה.
1: זה דשלג. לקחת אוויר. לא ללכת לקו העונשין, לחכות לכולם, לסתר את הנשימה וללכת לקו העונשין אחרי זה.
2: מי השחקנית המצטיינת של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. A true icon of music. Paulana Münchner.
3: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
2: גלי, מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הפצועים. צפוף לכם בארבעה חדרים, תעשורים וחמישה חדרים, והאירונית יהוד אורסון.
0: זילברשלג קולעת את הראשונה. כדור שני בחוץ, ריבאונד פולני. רק שתי נקודות הבדל, 78-76.

0: וחצי דקה לסיום המשחק.
1: לחץ על הכדור.
0: אין להם את ויסוצקה. אדירה אל מליח. חטיפה מדהימה. גל אביב, עבירה על ימיד.
1: דיברנו על זה שוויסוצקה בחוץ.
0: גם עכשיו פוזיו בחוץ. גם עבירה חמישית שלה.
1: אמרתי, ויסוצקה בחוץ, זה נבחרת פולין שונה. והיה צריך ללחוץ, ואכן לחצנו. ועיבוד כדור שהביא לשתי זריקות האלה.
2: אז פוזיו זאת הייתה רביעית. הצליחו להתקן את הסטטיסטיקה מאוד מהר.
1: בואו נקווה עכשיו שכליות ילכו פנימה.
0: בואו לאט את הראשונה. יש לו עוד פסק זמן למאמן הפולני?
1: זה לא מעניין אותנו. וגם אם יש לו, תן לי שזה ייכנס.
0: נכנס.
1: זה משמעותי מאוד מאוד. הגענו לשני פוזיישנים ב-20 שניות, 19.9 שניות.
0: 80-76 לישראל. המנצחת כאן תהיה בחצי גמר אליפות אירופה.

0: קואוץ', זה שלך עכשיו, הזמן הזה.
1: אנחנו צריכים להמשיך עכשיו. קודם כל יש להם אאוט, לנסות לעשות 5 שניות מהאאוט. כן? שלא יוציאו את הכדור בחמש שניות. הוציאו את הכדור, כן? לא, דבר אחד ברור, אין שלשות, לא לתת לזרוק מ3, ואם צריך לעשות פאול, לשלוח אותם לקו, ברור שלא 3-point player, אבל לשלוח אותם לקו, לעשות את זה, כן? אני כמעט בטוח שכבר מדברים על אחרי, כן? למי לתת את הכדור, כי צריך את הקליות עונשין הטובות ביותר, שהכדור יהיה בידיים שלהם. מאיה, גל, מעיין, אלה השחקניות, איילה, אלה השחקניות שהכדור צריך להיות בידיים שלהם, כדי לקלוע את העונשין, כי ברור שהם יצטרכו לעשות פאול. אבל קודם כל בואו ננסה לעשות עכשיו 5 שניות, הפרת 5 שניות. לא למהר לעשות פאול.
2: בורליגה תכניס את הכדור.
1: חילופים אוטומטיים.
0: אופה. וואו, אל מליח
1: נגד את זה. יופי. אתה רואה מה זה את הנבחרת הזו? בלי ויסוצקה, זה נבחרת אחרת.
2: בורליגה פעם נוספת תנסה להכניס, אל מליח גם את הכדור הקודם, אם אתה זוכר, הצליחה לקחת.
1: יש לה עדיין זריזות, מהירות. אני אוהב את זה ששחקניות באות מהספסל וקונות את הדקות שלהם בהגנה.
2: בורליגה, שוב מחפשת להכניס את הכדור, פעם נוספת! גל רביב הפעם עונה.
1: יופי, יופי, יופי. זה ה-5 seconds violation שעליהם, על זה אני מדבר. לא לתת להוציא את הכדור. השעון לא זז.
2: במקרה הזה נכון. אז הנה, הם החליפו שחקנית שמכניסה את כדור. זאת קלוסקה הפעם שתכניס כדור. קלוסקה, למי נותנת את זה? הכדור הזה יוצא החוצה ל3, לא טוב לשם ישראל!
1: עכשיו, אני לא בטוח שטל צריך לקחת טיים אאוט עכשיו. ולהוציא את הכדור פול קורט זה בסדר גמור. כדור בידיים של גל ושל איילה.
2: זילברשלג. אין עבירה, אבל הנה מגיע איבוד כדור. לא במקום טוב, זריקה ל3, לא נכנס, ריבאונד של הפולניות, עוד ניסה מחוץ לקשת, למרות השלושה הזאת, צריך להכניס כדור במהירות, הוא הנה לוקח את הפסק זמן, 0.5.
1: כן, עכשיו הוא ייקח את הכדור בחלק הקדמי של המגרש, כן, אתה יודע, מספיק שאתה שם את הכדור על הרצפה, כן, זה נגמר.
2: רק נקודה הבדל, אגב, התוצאה עוד לא נתנו להם את ה3 נקודות, זה 80-79 צריך להיות.
1: אוקיי.
2: 0.5, לא לעשות שטויות, וישראל בדרך לחצי הגמר.
1: לשים את הכדור אפילו על הרצפה, או לזרוק את הכדור למעלה. ולהוציא את הכדור בחלק הקדמי של המגרש.

0: יש עוד נקודה שאסור לנו לעשות פה ששטות או משהו התקפי, להראות כל הזמן את הידיים למעלה, לא לחסום אחת לשנייה, לא לחסום אחת לשנייה, שלא יהיה פה איזשהו פעל תוקף או משהו.
1: אגב, השופטים העלו את זה לפסק 8.
0: אוקיי, זה עדיין בסדר. אמרת לך, אם אין לך...
1: הנה, עכשיו הוא לוקח פסק זמן.
0: אם אין לך למי להוציא את הכדור, כן? שים את הכדור על הרצפה, שתשים את הכדור על הרצפה, עד שהם יקחו את הכדור מהרצפה, עד שהם יזרקו, תם הטקס, נגמר. זה, והכדור, ואנחנו כבר גם בחלק הקדמי של המשחק, של המגרש. דבר אחד ברור, אני לא הייתי אומר שום חסימה בין השחקניות. לא רוצה שום דבר, לא לתת שום סיכוי לאיזו שריקה.
1: הכנסת כדור פשוטה וזהו.
0: לא לתת, לא, גם לא לתת איזשהו סיכוי לשריקה, וואו, משהו... ואני אומר חשוב, לרוץ עם הידיים למעלה, להראות את הידיים. להראות את הידיים לשופטים. לא בשביל הכדורסל, אלא בשביל שיפוט.
1: 80-79-0.8 על השעון. ישראל תכניס את הכדור מהשליש האחרון. ניצחון כאן, זו השלושה הקודמת, שעושה כאן דפיקות לב גדולות. אבל הנבחרת של טל נתן, הנבחרת שלנו, נבחרת זה צריכה לעשות את זה. הכנסת כדור וזה נגמר. איילה אורן, תכניס את זה.
0: מה שאני אומר, שגם אם שמה את הכדור על הרצפה, כן? ברגע שמישהי נוגעת בכדור, השעון מתחיל ללכת.
1: איילה אורן, מכניסה, זה מסתיים! בלתי ניתנות לעצירה! נבחרת ישראל עושה היסטוריה ומעפילה לחצי הגמר של אליפות אירופה לעתודה! הן אדירות, הן נפלאות, הן קוסמות על המגרש והן עושות משהו ענק לכדורסל הישראלי.
2: תשמע, שידרנו היסטוריה. יש פה היסטוריה, נבחרת ישראל בפיינל פור, באנדר 20 נשים, חגיגה גדולה, הישג ענק ענק, ואני אומר לך, אני לא סביר. נבחרת הזו יכולה ללכת עד הסוף, לא משנה מי יהיה מולה.
1: הן חזרו מ-12 נקודות פיגור ברבע השלישי אל ניצחון ענק ביכולת נפלאה שבסוף גם הגיע מההגנה ברבע הרביעי.
2: חד משמעי, אם אתה זוכר איך התחלנו את הרבע הרביעי עם לחץ, עם שלושה פוזיישנים, עם ריבודי כדור, עם סלים קלים, הנבחרת הזו מעוררת השראה.
1: כל המחמאות לשחקניות ולצוות המקצועי אדירות, באמת. בשנה שעברה הם הגיעו למקום השישי, שזה היה הישג השיא. שנה שעברה הם הגיעו למקום השישי, שזה היה הישג השיא של הכדורסל נשים בעתודה. והנה הם שוברות את זה, שנה אחת לאחר מכן, עם מקום בחצי הגמר, בין ארבע הגדולות של אירופה. רביב, שולטת פה בכל הנתונים.
2: שולטת פה בכל הטורניר.
1: 37 נקודות, MVP אדירה. אבל למרות, באמת, זה הנקודות, זה שאלה, זה אדיר. היו כאן רגעי הגנה מאוד מאוד גדולים ברבע האחרון שהחזירו את הנבחרת דרך הרגליים, דרך המלחמה בסוף גם על הריבאונד שהגיע למרות המספרים האדירים של הפולניות. ועכשיו, המתנה, או לקרואטיה, או לבלגיה. בשלב הבא, כל רגע כאן היה כאן באמת משחק נפלא.
2: תענוג, ובראה במשחק הזה הכל. הובלה של הנבחרת עם פתיחה פנטסטית, ירידה של הנבחרת עם רבע שני, שלישי, לא, או נגיד ככה, פחות טובים, אבל בסוף הרבע השלישי, אם אתה זוכר שירד לשבע, אמרנו, יכל להיגמר הרבה יותר גרוע, כבר היה 12 עם מומנטום לא טוב, הנבחרת חזרה לשבע, ואז באה הפתיחה של הרבע הרביעי, שמכת השבע הפרש הזה בדקה, כן, ומשם הניסיון והחוכמה וקבלת ההחלטות שלנו, כן, אלה הדברים שהובילו לניצחון הענק הזה ולהישג הענק הזה, שכמו שאני אומר, ואני מוסיף את זה ואומר את זה,

0: אני לא שבע. אני לא שבע מהנבחרת הזו. הנבחרת הזו צריכה ויכולה ללכת למדליה. איזה מדליה? אני לא יודע, אבל למדליה.
1: באמת על מה שהנבחרת עשתה, זה מדהים. טוב, אנחנו נגיד תודה רבה לכל הצוות הנהדר שהיה לנו פה, גם לגולן קידר מאחורי הזכוכית, אריק שיבק, אסף אקרמן, שיהיה לכם צהריים טובים, שבת שלום, מחר קרואטיה בלגיה, אחת מהן תפגוש את נבחרת ישראל בחצי הגמר, בהיסטוריה גדולה ועם חלומות על הגמר. שיהיה לכם המשך צפייה נעימה בשידורי ערוץ הספורט, לא לשכוח, טניס עוד מעט, גם עם סינר נגד ג'וקוביץ' היום. תודה רבה, להתראות.
2: ואולי תזכו בשובר, מתנת? מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
7: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
9: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
10: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
11: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
12: מספר אחת יש רק אחד.
13: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
14: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
15: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה, וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו, ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה כן. ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל

0: וגם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת, צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה, האולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה

0: התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה, אבל בפיינל פור הזה ראינו בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות, לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה גרבג' טיים מטורף באף אחד מהמשחקים, ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור, אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה, זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
0: כולנו פיטרס? אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה כיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
2: הוא אמור לשחק במילאנו, ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
2: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
2: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצל אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול הראשונה ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקו,

0: וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה היה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלושה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, שלושה רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת שלושה רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
2: נכון,
0: המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. יחקה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות.

0: אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני חושב, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו טרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למ... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. מסכים. הגיעו לקהל, ל-20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים, אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. כן. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה עם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
0: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער.

0: הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור 1,000 אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
0: צריכה לנו אותה. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה, וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם דייקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבכצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים. ואני מסכים, ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד,

0: זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
0: וי.
1: כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
1: גיא קישון.
0: לא נכון.
2: וואי, וואי,
1: הנמסיס של, של סער שואם.
0: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט,
0: אם יש מגיע.
1: בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
1: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, אז השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה
0: פלייאוף
3: קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא היה קל.
2: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: עדיין הייתי עוקף, וואי, וואי, פתח פופה.
2: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף... יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שום בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיק, לא, סתם. אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
2: כבוד.
3: כן, ו...
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: או, שאלה טובה.
2: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
0: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית.
1: היה

0: אז צריכים לפתוח עם זה את הפרק.
1: טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה, אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טריק, ואז זורק לטריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
1: עומר יודע זה.
0: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
3: תודה,
0: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
2: תודה לך.
0: שר שואה.
1: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
1: אח יקר, הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
1: שניים אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול.
1: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
2: עולים לרגל, לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרבי, תוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
5: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
5: אוקיי, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
0: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
5: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
0: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
5: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
0: כן.
5: הגיע הזמן.
0: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור. כן, כן. אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
5: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
0: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
5: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
0: כן.
5: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
0: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
5: כן,
0: זה לא להוציא אותך.
5: כאילו, אז, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו, כבר זה עבוד.
0: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
5: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון ששם היינו באמת נשארים בליגה.

0: אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי. במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם זה משחק מבחן מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
0: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז

0: זה, זה, זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבא, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
1: על בני יהודה,
0: כל
1: הסרט כן,
0: של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו אותה שבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם למדתי את זה.

0: אתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. ממחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי תביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי תביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחן היה שם ובאמת אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא מודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן. זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. ביתר ירושלים מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: יודע, שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותב...

0: يعني بالك ما سكن ببيت أروح شلائم مجيء لو مجيء تا تا تا استكبر أنت شام ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת. אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקר, תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק שזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק, וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו אחראים על עצמנו, ואתה יודע, להתבעל זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון. מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגיעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובבית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, באמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו.

0: או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום, היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6, 7, 8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק את מה שסיפרתי לך, זומים כאילו לשמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה היה כדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה, ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל, תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי, שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל.

0: וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים ש... שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד יותר להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שהם רוצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום, כשאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת... דברים עניינים, ובאמת, אני חושב שעניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן. מה? שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת... אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי, ובאמת יבינו

0: שיפסיקו לשמוע סיפורים, כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה, אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי, תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
5: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב? תגיד.
4: מפרגן,
5: מפרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
4: מפרגן, אבל...
5: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
4: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
5: אבל עבד טוב, היה בסדר.
4: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע. מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי. ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית. מקום שלישי בגביע.
5: מכבי תל אביב. מכבי תל אביב. אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, עד אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלי אוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה, אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
4: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
5: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלי אוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
4: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
5: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
4: אנחנו טובים.
5: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
4: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו.
5: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
4: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו ניצחנו, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
5: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה,
4: אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
5: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. לא. אוקיי? אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל. אי

0: כנס לעוד כדורגל הראש, כי הכל, הכל על, על, על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביה, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, נכון. הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביה, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביה בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבוריט, ובסוף הוא כן זוכה בגביה, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהעודים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ועודי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת עוד מכבי תל אביב, אגב, הוא
0: אתה יודע מה עוד סטירה? אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במשחק שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים, אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זה אבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדין שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביה בשביל לקחת גביה. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביה, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות, שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף.

0: די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך? לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפיפים, כאילו?
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק, וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, התחלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים. אז בוא נזיז את הכדור, ובוא לא נהיה מגילים בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה, אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים עכשיו אנחנו

0: נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות.
1: ואז בערכת
0: ואם אנחנו מגיע. הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
2: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני אהרוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעלו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זהוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, תמיד. שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, זה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על
0: אישצת, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים
0: יש לו. כן, יוכלו אנשים.
1: שבוע בית.
0: יוכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה. זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0. לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות... שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: זה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, איך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לה פול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו הוא עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איכשהו נראה על המגרש,
1: לא רגילה. למה קופנהגן? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה,

0: פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
1: או קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות, אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית תהיה הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. ברור. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
0: זה השדרה.
1: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
0: התמונה גדול.
1: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
0: חלם.
1: יפה, שיכול מאוד להיות
0: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
1: פרי אייג'נט, זה נקרא.
0: פרי אייג'נט.
1: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
0: מלך שערים,
1: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו, דור פרץ יכול להיות לא נשאר, הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר, רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר, סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר, משמע מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
0: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
1: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
0: שהם חתומים עם סטמפה.
1: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
0: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
1: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, עשה עונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
0: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
1: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
0: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה...

0: שקורה עכשיו,
1: נניח סף. 100%, 100%.
0: בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
1: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
0: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
1: זה לא יכול לקרות, אני אסביר לך משהו, אבל
0: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
1: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
0: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
1: עוד פעם, לא.
0: הלו, אתה ביוני.
1: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
0: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
1: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
0: נו, השכר, נו.
1: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
0: אבל הוא כן.
1: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600,000 דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
0: שלשום.
1: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
0: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
1: קפטן!
0: הייתה תחושה...
1: מתי דיברנו על זה פה?
0: הוא שיחק אתמול...
1: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
0: בול.
1: של התקופה הזאת.
0: בתחילת העונה.
1: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
0: מה, מטורף.
1: כמו חולה נפש.
0: זה קפטן שאתה
1: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
0: אבל זה מה שאתה רוצה.
1: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
0: כן.
1: זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
0: זהו, זרקו.
1: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שבתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
0: זה גדולה שלו.
1: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק לה, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
0: מי שחקן העונה
1: בסופו? אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
0: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
1: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה, אז למה
0: אבל מכבי... אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
1: לא, לא,
0: שלכם.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה השתנה.
1: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך. למה? אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
0: דשא,

0: להבדיל.
1: זה יוצא מן הכלל.
0: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
1: אין בעיה, אבל...
0: יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
1: תגיד, ערן זהבי הגדול. נו. אוקיי? שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
0: באמת.
1: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
0: כן ולא, ורלה משאיר?
1: משאיר אותו, חד משמעית.
0: משאיר.
1: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
0: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
1: הוא מטריד את ההגנות.
0: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
1: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
0: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
1: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
0: הרבה יותר טובים.
1: זה תקף גם על אבו פרחי.
0: אבו פרחי
1: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
0: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
1: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
0: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
1: מצד שני גם אני שואל שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
0: בטח.
1: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
0: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל יושב, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
1: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
0: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
1: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
0: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
1: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
0: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
1: שפול לאלונה.
0: כמה אתה גוזר?
1: אני?
0: כן.
1: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
0: לא, קורא אותו, ברור.
1: זוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד.
0: אני מביא אחרי זה ביושר.

0: מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו, מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך, אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע
0: תקועה... כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הקינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע שנייה.
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
1: בשבילים שלו. תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
1: רפואה שלמה
0: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: אירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך
0: בבית. קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת

0: זאת מכבי תל אביב או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה אירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. אחד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקסוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור עכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: באורך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיכשהו...

0: מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשתה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודה.
1: הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך את דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, אם הייתי עפייפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפייפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפייפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני שאת לך שאלה.
1: לפני שלוש שנים, הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרט הפראג, חלש במום, אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל, כי הייתי פצוע. מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא אמרתי את השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה?
0: בזה אני איתך.
1: תלחץ היד, תעשה לו תקס יפה, עם כל הכבוד. הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל, ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה,

0: שהוא אף בחצי גמר גביע, ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים.
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי, ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה, צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה אם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה אם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן. כן.
0: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה עונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום. זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, עונה שעברה. מכמה סיבות? גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו אסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחרה, מאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: אמרו לו, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
1: התגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים,

0: אלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר.
1: ולא בעודים של מכבי
0: חיפה. לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל, הכוכב שהיה פה שבוע שעבר, פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים, נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל, אנחנו נהיה פה מרואיינים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא,
0: גם אני בחופשה.
1: גם אני איזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבים חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביהוד א' אתה זה,
1: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרדנו ביהוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה של...
0: כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות. אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: כנו על הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 336. חוזרים אליכם אחרי הפסקה של שבוע. אמרנו, תיגמר העונה, יהיה קצת יותר רגוע, אפשר לנשום קצת. לא בכדורסל שלנו. הכדורסל שלנו אי אפשר לנשום. ארז אדלשטיין, בוקר טוב.
7: בוקר אור.
6: שלום למי שצופה בנו עכשיו ובשידור ישיר, באתר, בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין בכל שעה אחרת ויום אחר. ברור, לי לפחות, שחייבים לפתוח עם ים הדר. זאת אומרת, זה הסיפור, ים הדר ותמיר בלט והמעבר הזה, הפועל, מקבי, זה נוגע בכל הנימים של הכדורסל הישראלי ברמת הקבוצות וברמת התשוקה והרגש. ואולי מכיוון שכל כך ברור לי שעם זה צריך לפתוח, זה רק מבהיר כמה המצב של נבחרת ישראל חמור בימים האלה. כי במקום ש... אני לא אגיד שהמדינה תירד, כן? כי אנחנו במקום אחר בחיים. אבל אחרי מה שראינו בסוף השבוע האחרון מנבחרת ישראל, ברמת הסגל, ברמת ההופעה, ברמת הבלגן מסביב, ואני לא יודע לעשות את ההשוואות האלה, אבל אין מה לעשות, זה מתבקש. נגיד זה היה קורה לנבחרת הכדורגל, אתה עכשיו שבוע עם אולפנים פתוחים. שבוע אולפנים פתוחים, שאתה לא מדבר על שום דבר אחר, חוץ מעל העובדה שהתבזנו. שביזו אותנו, אוקיי? כל אחד ייקח את זה מאיזה מקום שהוא רוצה. אבל בתוך המציאות הזו, אני לא מרגיש בנוח להתחיל עם נבחרת ישראל את הפודקאסט. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, זה שני אירועים מאוד מאוד גדולים, שמה נאמר, אחד הוא אירוע מז'ורי בכדורסל הישראלי, וזה סיפור ים הדר, והסיפור של נבחרת ישראל הוא שחיקה מתמשכת.
7: אבל זו בדיוק הבעיה. זה מתכתב, אל מי אתה בא בטענות? להופעה של נבחרת ישראל, או לתקשורת שלא מתייחסת לכדורסל כמו לכדורסל.

0: ותמיד מאשימים את המאמנים. הרי המאמנים אף פעם לא גומרים באיגוד הכדורסל טוב. אתה יכול להצליח בקמפיין אחד, חמישה כמו מאמנים אחרים, זוכים לך תמיד את הסוף, ומי אז אתה מוקצה. אז אני לא מבין, יש בעיות אקוטיות בכדורסל. עכשיו אתה יודע מה, אני לא מסכים איתך.
1: אוקיי.
0: Okay. צריך לפתוח בנבחרת ישראל ולא בים הדר.
1: אוקיי. Okay.
0: אני, עוד פעם, אני מבין מה אתה אומר, הרי צריך לפתוח בנבחרת ישראל, וזו הבעיה בדיוק. כי פעם נבחרת ישראל שהייתה משחקת, זה היה יום חג, זה היו פותחים את החדשות. אז אוקיי, השתנו הימים מאז שנבחרת ישראל שיחקה במגרש הפתוח בקיבוץ עין חרוד. אני צוחק, או שנבחרת ישראל נסעה בפריפריה כדי לשחק, ונבחרת ישראל זה היה הטופ של הטופ. היום יש אנשים שלא ידעו בכלל שהנבחרת משחקת. ומה השיטה, ואיזה טורניר, ומי מופיע, ומה מופיע. והחלק הגדול במצב שהגענו עד הלום הוא הדברים שנאמרים פה לא אחרי קמפיין טוב או לא טוב. זה ביום יום. אין את הפיגורה הסוחפת שתמשוך את הענף למעלה. אין. בין אם זה בניהול, בין אם זה אני לא יודע, בכל המישורים, אתה יודע, ואני רוצה להיות זהיר, בכל אופן, אני גדלתי בכדורסל הישראלי, עברתי את סדרת כל הנבחרות, מקדטים עד למעלה, לא אהבתי שישבו אחרים, ואני תמיד אומר את זה, והעבירו ביקורת, לא אהבתי אחרים שהיו בתפקיד הזה, אבל אני אומר, כבר אחרי תשע...
1: יש להבדיל, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי, בין ביקורת מקצועית, או ביקורת על בחירה כזו או אחרת. זאת אומרת, אתה ארץ זה של מאמן נבחרת ישראל, העדפת לדוגמה סתם את שון דרסון על רפי מנקו. סתם אני אומר, אני זורק פה שם. ואז יבואו לך בטענות, איך בחרת את שון ולא את רפי מנקו. ואז זו ביקורת, אני אגיד, לכאורה מקצועית. יגידו, למה לא שמרת אזורית כשהנבחרת השנייה הייתה נבחרת שיש לה בעיה בכלייה משלוש? מקצועי. אין פה בכלל להגיע לעניין המקצועי. לא הגענו אליו בכלל.
0: Okay.
1: הביקורת פה היא לא מקצועית כלפי נבחרת ישראל או מי שהופיע. הביקורת היא על זה שהנבחרת הופיע בצורה הזו, זאת אומרת עם הסגל הזה. זו הביקורת.
0: Okay.
1: זה לא ביקורת מקצועית כלפי... יכול להיות, אגב, זה, אתה תגיד לי, שעם הסגל הזה גם היה אפשר לעשות דברים יותר טובים בתוך החלון הזה, אני חושב שלא. אני חושב שההפסד אתמול לקרואטיה, 28 הפרש, זה הדבר הכי טוב שקרה לנו. היינו צריכים להיות מושפלים עד אפר בחלון הזה. זה מה שהיה צריך לקרות עכשיו. כדי שכולם יבינו, כולם יבינו, שאי אפשר יותר ככה.
0: אבל שנייה, למה בדיעבד? למה בדיעבד? כי כשאנחנו אמרנו שבוע, חודש לפני זה, שאי אפשר, קמפיין לפני זה, שני קמפיינים לפני זה, איך ההוא לא בא ואיך ההוא לא בא ונרמלו את זה, באו אלינו בטענות. באו אלינו בטענות, למה ולמה ולמה.
1: זה חוזר לנקודה הראשונה שהנבחרת ישראל מעניינת רק בשבוע שנבחרת ישראל מתכנסת. הרי אני ואתה ישבנו פה לפני חודש, ודיברנו על זה שדני אבדיה לא נמצא בסגל, ואמרנו, אני חושב שאמרנו את המילים האלה, עוד חודש פתאום כולם יתעררו ויגידו, רגע, איפה דני אבדיה? איפה דני אבדיה? אז במקום שבשלב ה... אוקיי, וזה גם לא שלנו, אוקיי, יש פה את קברת... יש פה משולש, אוקיי, של... של אנשים או של קודקודים שמעורב. יש פה את קודקוד השחקנים שהוא אחראי. יש פה את קודקוד הצוות המקצועי של הנבחרת מהמאמן למטה עם המנהל הכל, ויש את קודקוד קברניטי האיגוד. שלושה קודקודים שאף אחד מהם כרגע לא מתפקד. בשום דרך. ובמקום שהם יעבדו ביחד, הם כרגע רק מתרחקים אחד מהשני.
0: כשאנחנו אמרנו שמישהו צריך לבוא ולהגיד שנבחרת ישראל זה זה וזה וזה הדבר הכי חשוב, והיא נבחרת של העם, ומחויבים לכדורסל הישראלי. עזוב רגע את התקופה. בתקופה הזאת, בתקופה של מה שאנחנו עוברים מסביב, תקופה שאנחנו חפשים ערבות וסולידריות, בכלל אין שאלה שלא מתחבקים. אתה יודע, אנשים קצת הסתלבטו. מה אתה משווה את זה למילואים? מה אתה זה? אל תהיו דמגוגים, אל תיקחו. מי שלא רוצה שלא יבוא. עכשיו פתאום, שמבינים את גודל הקרייסס שנוצר, פתאום אנחנו מוכזבים מאלה שיכלו לבוא ולא באו. מי שיכל לבוא ולא בא, הייתם צריכים לדאוג להסביר לו, איך אומרים, ברחל ביתו הקטנה בשקט, שאלו, אלו, אתה יכול יום יומיים ככה לעשות הצגות קדימה, לבוא לנבחרת.

0: אנחנו מצפים שלקמפיין הבא יבואו השחקנים הבכירים, רגע, ואלה שבאו, מה זה, למה זה? זה לא צריך להגיע לזה בכלל. זה לא צריך להגיע לזה. צריכה להיות אוטוריטה שסוחפת את כולם, בין היא ניהולית, בין היא מקצועית, סוחפת את כולם, וגורמת לכולם לבוא כמו שבאנו בעבר לנבחרת ישראל, על אחת כמה וכמה בתקופה כזאת, והמטלה שהביא מכתב מרופא הקבוצה, והוא שחרר אותו, ולרופא הנבחרת אין ברירה, כי הוא אינסטנציה רצינית, לא תופס, ישנם שחקנים שגמרו את הליגה, ושיחקו. היו מחכים, כמו שתומר גינת אמר, עוד שבוע לטפל בעניינים שלהם. זה לא היה מחריף כל כך, עד כמה שאני מבין ברפואה. עכשיו תבוא ותגיד לי, תראה את נבחרת יוון, גם שם יש... אנחנו לא דומים ליוון.
1: אגב, אנחנו כן דומים ליוון.
0: אוקיי.
1: אתה יודע למה אנחנו דומים ליוון?
0: למה?
1: כי גם אנחנו וגם הם, העומק האמיתי בכדורסל שלנו, הוא לא מציאותי. זאת אומרת, יש לנו את החוד הזה. אצלהם זה יאניס, אצלנו זה דני, ואחריו יש ירידה מטורפת. גם אם היוונים קצת יותר טובים מאיתנו, אוקיי? גם אם קצת יותר טובים מאיתנו.
0: בינתיים אני אזכיר לך שנבחרת בית של יוון, בקמפיין, בתקופה ש... אם אתה זוכר את התקופה של החלונות, אני לא רוצה להגיד, נתנו לנו 25 ו-25.
1: אבל הם בירידה. אבל הם בירידה. הם בירידה.
0: אוקיי.
1: בסוף אתה יש לך תמונה, אתה מקבל תמונה אמיתית של הכדורסל הישראלי. אתה יכול להגיד לעצמך שאני, יש לי 4 שחקני NBA, ויש לי שחקני יורוליג. בסוף, הנבחרת הזו, גם אם הסגל המלא שלנו היה בה, מלא, זאת אומרת, כולם... אני לא בטוח שאנחנו מצחים את הקרואטים, ואני לא יודע מה בנוגע לגרמנים.
0: אז תן לי פה שני דברים להגיד לך. קודם כל, עם כל הכבוד להשוואה שעשית ליוונים, אנחנו עם אחר, אנחנו עם תחת מלחמה, כן, אני, הציפיות שלי הן אחרות, המחויבות שלנו, הסולידריות חייבת להיות דבר ראשון. כן, יושבים, הבחורצ'יק שבא ועושה לנו סטטיסטיקה בנהריה, הוא עושה מילואים, הוא בשבילו לבוא ולעשות סטטיסטיקה, זה, זה, זה, זה, זה משהו. אז לשבת שם ולראות בטלפון, אתה יודע מה, אפילו אם הוא לא יכול לראות את המשחק, רק לראות תוצאה ולדבר על זה, זה עושה לו משהו. האנשים האלה צריכים להבין את זה. אם לא, שילכו לעשות, אמרתי את זה גם בימי העבר, שהם שבתו וזה, תלכו, תעבדו בשיקום, תעבדו בכתיף, תעשו משהו, תפסיקו לקטר כל היום. הסכומי עתק, הסכומי כסף פה עם סכומי עתק, הייתה פה שביטה שהורידה את קרנו של השחקן הישראלי, גם אם בסוף ניסינו לייפות את זה, שהייתה סדרת פלייאוף ראויה, והיה דרבי, ופתאום מדברים על הכספים הגדולים, וגימל, יש פה כספים מטורפים בכדורסל, מטורפים. אין איזה טיפה, משהו על כף המוזניים, להחזיר טיפה? אני לא יכול לקבל את זה, לא יכול לקבל את זה שהנבחרת לא הופיעה. אתה יודע מה, ואז ניקח את הצד השני. יוקיץ' לא מפסיד אירוע, שונגליה.
1: רוצה שאני אתן לך רשימה? אני אקרא אותך.
0: אני יכול לתת לך גם שחקנים שלא הגיעו, אבל...
1: אני אתן לך רשימה של שחקני NBA, בסדר? בחלון הזה.
0: מכיר אותך.
1: אני אתן לך את כל הרשימה, את כל השמות.
0: תן לאומה מה שנקרא.
1: אני אתן לכולם. אני אתן, עשיתי את זה בסדר, לא קשור לאיכות. אלפרן שנגון, אדם בונה, אלה טורקים, ניקולה יוקיץ', ניקולה יוביץ', דני שרודר, איביצה זובץ, בילאל קוליבאלי, רודי גובר, מקסים רנו, זקרי ריזאשה, גרשון יבוסלה, לאורי מרקנן, ויט קרייצ'י, פלא לארסון, בדי הילד, וי-ג'יי אג'קומב, ארי גורדון, הם משחקים בבהמה, ניקל אלכסנדר ווקר, שי גילדס אלכסנדר, אנדרו נמברד, קישון ג'ורג', ריין נמברד, דילון ברוקס וטייריס פרוקטור, הוא משחק באוסטרליה. אלו רק שחקני NBA. אני לא מדבר בכלל, על היורוליג. לא מדבר על שנגלה שעושה 43 דקות בהערכה נגד נבחרת ספרד.
0: אני רוצה לדבר איתך על נבחרת ארגנטינה. קמפסו, לפרו. לפרו עבר פציעה השנה, שהדבר הראשון אחרי שנגמרה העונה של ברצלונה, והוא החזיק את ברצלונה עוד איכשהו בפלייאוף, לפרו משחק גבי דק בולמרו. תגיד, מה זה החרטה הזאת, סורקין ונמרוד לוי? מה זה? מה זה? ואתה יודע שאני לא בא לחלשים. אני גם לדני אבדיה, אמרתי את זה ביום שישי בשידור. כולם אוהבים את דני, כולם מפרגנים, אנחנו רואים אותו בקמפיינים, הכל, הוא מייצג אותנו בצורה מטורפת, הוא יודע להתראיין, הוא משחק כל כך יפה. וזה, הייתי מצפה מדני, נכון שהוא עבר פציעה, שידרוש מראשי פורטלנד. נכון שאני לא יודע את הכל.
1: אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים את הכל, אבל אף אחד לא אמר לנו גם כלום.
0: כן, תדרוש. חבר'ה, אני על נבחרת ישראל לא מוותר, תמתג את עצמך עוד יותר טופ של הטופ של הטופ. ואם דני היה מגיע, אתה רואה שכולם היו מגיעים. אז זה דבר אחד. מצד שני, סיפרתם לי שנוסעים לפורטלנד ונוסעים לברוקלין כדי ליצור יחסי עבודה. אז הייתי באימוני נבחרת, אתה יודע שאני לא אומר דברים, אני אומר דברים אחרי שבדקתי אותם. אז אמרו לי, תשמע, הנהלה בפורטלנד התחלפה.

0: וזאת היא הסיבה שלו. אבל אתה יודע, אני הייתי מצפה שבמחויבות או בקשר שיש בין מאמן הנבחרת לדני אבדיה, שדני יגיע לפה. עכשיו, אני צריך גם להבין שאם אנחנו מפשלים בקמפיין הזה,
1: קמפיין נגמר.
0: הקמפיין הבא, גם אם אנחנו מנסים לספר את זה ש...
1: לא, לא צריך לספר סיפור. אנחנו הולכים עכשיו
0: לקמפיין. לא, ב-6-0 אתה עולה.
1: אין בעיה. אתה יכול לנצח 6 משחקים?
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, אתה...
0: בלי ביתיות, איך שזה נראה.
1: אם היית... מספיק שניצחת משחק אחד מתוך השניים האלה שעכשיו אתה משחק נגד גרמניה או קרואטיה...
0: זה הבדל אם אתה 4-3 או שאתה 5-2.
1: אתה בעולם אחר.
0: בוודאי.
1: הקרואטים במקום אחר, אתה במקום אחר, הכל במקום אחר.
0: או הגרמנים, דווקא את הגרמנים במשחק הראשון, שהם באו עם נבחרת השלישית, בקמפיין הראשון, בחלון הראשון הם באו עם נבחרת השנייה, הרי לא היו הווגנרים ולא היו... בקמפיין הזה הם באו עם השלישית פלוס שרודר. עכשיו שרודר כמו איזוניה, איך אומרים? לא היו במיטבם, זה קשה. תחשוב, אנשים שגברו במאי או בסוף מאי את הליגה שלהם, ופתאום בתחילת יולי נדרשים לשחק, זה לא קל. עכשיו, הקמפיין של סוף אוגוסט, שיתחיל, שיש לנו פולין ולטביה, זה עוד יותר קשה, כי אתה בא מפגרה, כמה זמן תתאמן? שבועיים? לא מספיק. תתאמן חודש? וואו, הרקת לשחקנים את ה...
1: ביורוליג אתה בכלל לא יכול, אתה, יש לך מגבלות, מתי מותר להתחיל להתאמן, מתי אסור להתחיל להתאמן. תראה, אנחנו, אתה רואה את הקרואטים, אגב, הקרואטים, הם קיבלו בומבה אחרי בומבה בכדורסל שלהם. הם לא... ירדו דרג בכל הנבחרות הצעירות, הם לא היו באליפות אירופה, הם לא היו בשום דבר. ואז הם הבינו. עכשיו, הכדורסל הקרואטי לא במצב טוב, זאת אומרת, הוא לא באיזה קו עלייה. יש להם 3 שחקנים טופ, עוד אחד שלא הגיע לנבחרת.
0: מרקוביץ'.
1: אז 4 שחקנים שהם טופ.
0: מתאזרח. תחזבתי ממנו אתמול.
1: בסדר, אני שם את זה כרגע בצד. ומסביבים, משלימים. והם יודעים, והם אמרו, אם אנחנו לא מביאים את כל מי שיכול לכל משחק שאפשר, אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי, וזו נבחרת קרואטיה. נבחרת שפעם נחשבה על הדבר הכי גדול של הכדורסל הבלקני. הם הבינו את זה בעצמם.
0: אבל דרג בית שלהם, הדרג בית שאתה מדבר אליו, 2 משחקים בברוגן, 1 משחק בגרנדה, 1 משחק בבחקשיר, הם משחקים בליגות טובות באירופה. אנחנו עדיין לא שם. אוקיי, תבוא ותגיד לי, שחקן ישראלי באירופה היום, בסיטואציות קשה. אנחנו, הטופ שלנו, מי זה? זה נועם יעקב באוסטנד, נכון?
1: בבחינה אירופאית?
0: בבחינה אירופאית, אני מדבר. אני מדבר על הדרג בית, אני לא מדבר על...
1: אין לנו לגיונרים עכשיו בכלל.
0: אוקיי.
1: אין לנו לגיונרים. בגלל זה אני אומר שגם אם היינו מגיעים בסגל המלא, אוקיי, סגל מלא שלנו, עכשיו יש פה עוד כוכבית שצריך לשים, יש לנו בעיית פציעות אמיתית לקראת החלון, בחלון הזה. לא מי שיכול היה לבוא ואולי ויתר. יש לנו פה כמה שחקנים בכירים. תשים בנבחרת הזו את אמיר בלט, את יובל זוסמן, את טי-ג'יי ליף ואת גור לוי, וזו נבחרת אחרת. זו נבחרת אחרת. ותוסיף לה את רומן סוקין שהיה אמור לשחק בה, ותוסיף את נימוד לוי, עכשיו,
0: סלמנסון, איתי סגב.
1: כן, הרבה באו בטענות, אתה יודע, מה אתם מזמינים את בנייה סרור? ברור שבנייה סרור לא צריך להיות עדיין בנבחרת ישראל, אבל מה הוא השם? מה הוא השם? יש מי שזימן אותו? הוא היה בסוף הסנטר היחיד. הגענו למצב שאנחנו צריכים נגד איביצה זובץ, שיותם חנוכי, או אילי דולינסקי, צריכים לשמור עליו. מה הם עשו רע? מה זה קשור אליהם בכלל?
0: עכשיו תראה, לגבי בני אסור, זה רק מעמיד את הבעיה שנוצרה, כי בני אסור שחק השנה 9 משחקים כ-70 דקות בסך הכל בנתניה, לא עשה מעולם הופעה בנבחרת, נקלע לאירוע במשחק הראשון.
1: עלה בחמישייה.
0: עלה בחמישייה, כי ההיגיון אמר לתת גוף לאגרסיביות, אוקיי, גודל. ודווקא בסמול בול, לכאורה, חזרנו, הסמול בול נגד קרואטיה, בכלל לא... סאריץ' אזוניה, זה החימום בחדר הלבשה. אתה יודע, השאלה היא להיות דמגוגי ולהגיד, אוקיי, איפה המסר בנבחרת? אז למה אנחנו לא לוקחים את אלון מיכאלי, מצטיין מנבחרת העתודה? למה אנחנו לא לוקחים את דיוויד מוסיוס? עדיף שמוסיוס יהיה בנבחרת הבוגרת, ילד בן 18, 2-10 שבנבחרת הנוער, שעדיין לא מוכן, כי האפסייד של בנייה סרור, ועוד פעם, אין שום טענה לבנייה, ממש שום טענה, אבל אתה רואה פתאום שנוצרה איזו סיטואציה, שזה לא יכול להיות שכל 4 לא יכולים לבוא, סורקין, נמרוד לוי, זלמנסון,
1: וסגב,
0: מבחינת העמדה הזו.
1: זה היה באמת, שוב, אתה מסתכל, ואתה מסתכל, מה קורה?

0: פה, איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב שזה הסגל שאיתו אנחנו יוצאים? אם זה, היית אומר משחקים שהם לא חשובים, היית אומר, אוקיי, בסדר, היינו ב-2-2, 2-2, עם סיכוי עדיין אמיתי, גם אם אנחנו, גם אם נשקר לעצמנו, ונגיד, אנחנו יודעים שאנחנו לא ברמה, לפחות אנחנו צריכים להגיד, עשינו את הכל, וברגע שלא עשינו את הכל, זה מרגיש.
1: אפשר להתפלפל במילים ולהגיד, אנחנו לא מכריחים, ואף אחד לא, מי שלא רוצה לבוא, אני לא מכריח, וזה, ועכשיו הטון פתאום משתנה.
0: אבל מה עושים אבל עכשיו, ארז?
1: אני בא ואומר לך, אני אמרתי את זה בזמנו, זה זכות גדולה להיות בנבחרת ישראל, ובגלל הזכות הזו, זו חובה לבוא לסג בנבחרת ישראל.
0: אתה יודע אבל שכשאתה מסתובב בליגה, ואנחנו מסתובבים במגרשים, אתה שומע את מה שאנחנו חושבים שזה זכות גדולה, אתה לא שומע את זה גם לא מהאנשים שנמצאים שם בתוך המועדונים. אני מרגיש שהעובדה שנבחרת ישראל, לפעמים היא מגיעה כמשהו שלא מתאים למועדונים, כי כן, היא יכולה להיות בפציעות, וכן, זה פוגע בפגרת הקיץ, זה פוגע בהם במהלך החלונות, במקום שהם ייקחו שבוע חופש. אז גם הקבוצות לא כולם משתגעות על זה שהשחקנים יצאו לנבחרת.
1: אז צריך להבין מה זה נבחרת ישראל. צריך להבין מה זה נבחרת ישראל. ואם בזמנו חשבנו שלא יכול להיות שאתה מאמן קבוצה ונבחרת ביחד, אני לא אוהב את הפורמט הזה, אבל לא משנה. אבל כשאתה רואה מאמני עבר שנלחמו בשחקנים ששיחקו אצלהם בקבוצות, בקבוצות שיבואו לנבחרת, ואפילו גרמו לזה שהם יבואו לוועדת משמעת, אתה מבין את המחויבות. יש לנו מחויבות לכדורסל הישראלי, לכדורסל הישראלי, אני אחזור עוד פעם, הוא של העם, הוא של המדינה. אנחנו מייצגים את הדגל. לעמוד בהמנון של הנבחרת זה סיפור אחר. אני לא מבין איך זה לא ברור בכלל. וזה מה שאנחנו מנסים להנחיל לחבר'ה הצעירים מגיל צעיר. ואוקיי, תבוא ותגיד לי, לילד הזה אין קיץ אחד חופשי, הוא מגיל 14-15 וזה, אוקיי, זה היה מקצוע. הוא קיבל על זה, איך אומרים, מעבר אם הגוף הוא מכונה או לא מכונה, ויש לפעמים שהמכונה גם כן צריכה איזה תיקון קטן, או איזה מנוחה קטנה, או החלפת. אני בא ואומר, אנשים קיבלו להיות ספורטאים מצטיינים, אנשים עשו צבא, איך אומרים, שמתאים למידותיהם של שחקנים. וואלק, יש דברים שבכלל לא מתווכחים עליהם. אין לא לבוא לנבחרת ישראל. אין לא לבוא. אתה זוכר את יניב גרין, קוז'יקרו, בוא, אני אתן לך נבחרת זה. היו מחכים לחלונות שאני יכול ללכת לכל דור, אני נתתי שניים שבמקרה גם אימנתי בקבוצות. אתה יכול לחשוב שלא באים לנבחרת? איפה נשמע דבר כזה?
0: אז עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה, זאת אומרת, לעוד שלושה חלונות, חלון בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, עוד חלון בנובמבר ועוד חלון בפברואר. שאין, הסיכוי הוא לא גדול, אבל הסיכוי, זאת אומרת, אם אתה עושה שלושה חלונות מושלמים, אתה עוד יכול לעשות את זה. השאלה היא כזאת, היא באמת, מה קורה בחלון אוגוסט? חלון אוגוסט הוא חלון שבו על הנייר כולם יכולים לבוא עוד פעם. בנובמבר אנחנו לא יודעים, כי אין לוז של היורוליג, בפברואר אנחנו לא יודעים, אין לוז של היורוליג. אני יודע שהנבחרות שממש ירצו וממש חשוב להם, שחקני היורוליג יגיעו גם לחלונות של נובמבר ופברואר, הם יעשו את זה, כי הם ייקחו את הטיסה בלילה אחרי המשחק במילאנו, ויגיעו לאיפה שצריך, לא משנה איזה שחקן זה יהיה. אבל מה עושים בחלון אוגוסט? אם עוד פעם אנחנו נגיע למצב הזה של, תקשיבו, אנחנו ב-2-4, אין הרבה סיכוי, אז אולי לא צריך, אולי נוותר עכשיו על ים הדר, כי הוא רוצה להתכונן לעונה שלו, תמיר בלט רק חזר מפציעה, או שאנחנו עכשיו אומרים, אנחנו עושים זה קו פרשת המים, וב-27, ב-28 באוגוסט, במשחק נגד פולין, שאני לא יודע איפה הוא יהיה, אני לא, הייתי מקווה שהוא יהיה פה, אבל אני לא מאמין בזה, ב-27 באוגוסט נגד פולין, כולם מתייצבים. אנחנו, הרי הסיפור, יש פה כל מיני, יש כל מיני סיפורים בכדורסל העולמי. אתמול ראיתי את הסיפור של פינלנד, הם כל שנה ביוני מביאים 42 שחקנים למחנה אופן ג'ים. כל שחקני המכללות, כל השחקנים שפנויים, מרקנן, אימונים, חותכים, 24 שחקנים, מגיעים כל השחקנים שסיימו את העונה מאוחר באירופה, חותכים ל-12. נבחרת פינלנד הייתה אתמול עם 10 מתוך 12 שחקני היורו-בסקט שלה. והיא כבר עלתה, זאת אומרת, אתה יודע, כן, והגיע למשחק נגד צרפת בחוץ, שהוא לא המשחק שהיה לה הרבה סיכוי לנצח, אבל היא באה. נבחרת קנדה.
1: לנו יש 42 שחקנים לבוא ולעשות אופן ג'ים כזה?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: לא כולם טובים, לא כולם ברמה של הנבחרת, אבל בוא נביא אותם, בוא, אתה יודע, לא יודע אם 42 זה המספר. אבל זה בכלל לא, עולה פה כאופציה. נבחרת קנדה החליטה לפני כמה שנים להחתים את השחקנים שלה על חוזה. של סייקל, של 4 שנים.

0: אתם איתנו, וכשאנחנו צריכים אתכם אתם באים. אתם חתומים על חוזה. ובגלל זה ראינו פתאום בחלון האחרון, בחלון של פיבה אמריקה, שהייתה יכולה להסתדר קנדה גם בלי כל הכוכבים שלה, מגיע שגילג'ס אלכסנדר, ומשחק.
1: מי זה?
0: רק ה-MVP. מגיע ומשחק. אז אני לא יודע מה צריך להיות פה, מה שינוי הגישה. האם אנחנו אומרים, אנחנו עכשיו עושים פה ניקוי אורוות, והולכים רק עם מי שרוצה לשחק, ורק עם מי שמתחייב אלינו. עכשיו, ברור שיש פציעות בדרך, שאף אחד לא יחשוב שאנחנו אומרים, צריך לשחק בנבחרת על גבי פציעה אמיתית. הרי כשתמיר בלט, הייתה לנו בעיה עם איך שהוא פתאום לא מגיע לחלונות, אמרנו את זה בכל רם. במקרה הזה, אין לי שום טענה לתמיר בלט. הטענות פה כמובן מופנות הרבה יותר לרומן סורקין, וגם אם אנחנו יודעים שהייתה לו עונה קשה, ג'לן הורד שיחק עכשיו בחלונות עם נבחרת צרפת. רומן סורקין וג'לן הורד לא היו ביחד ממש באותה שוחה כל העונה הזו, אבל ג'לן הורד יודע שכאותו מזמינים לנבחרת צרפת, הוא לא יכול להגיד לא. והבעיה באמת של קברניטי הנבחרת, שאם אומרים עכשיו לא לרומן סורקין, אין לו מחליף. אז אנחנו די בני ערובה אצל הכוכבים האלה של הנבחרת הישראלית, כי אין לנו מספיק עומק כדי להחליף אותם. מה עושים עכשיו? כי את חלום אליפות העולם 2027, אני חושב שאפשר להוריד מהשולחן בגדול. וכבר פעם שלישית, אני חושב ברציפות, שאומרים לנו, מוכרים לנו את החלום של אנחנו יכולים להגיע לאליפות העולם, אנחנו חלק מ-32 הנבחרות טובות בעולם. לא. פשוט לא.
1: קראתי באיזשהו מקום שבסוף השבוע תהיה ישיבה של קברניטי הכדורסל הישראלי, כדי להבין איך הגענו עד הלום. השאלה שלי רק אם זה יהיה סנגוויץ'ים עם חלה, כי זה יום שישי, או אם זה יום חמישי, זה לחם, לחם שיפון, או שזה יהיה טורטי... נו, באמת, היינו צריכים את ה... אנחנו צריכים את הישיבה, צריך לראות את זה שנייה לפני זה, צריך לגרום לזה לפני זה, להעביר את המסר לפני זה, כמה הנבחרת חשובה, וכמה וכמה, ולהיות קצת כן.
0: אבל נגיד, אתה רוצה, אתה אומר, אני אעביר מסר. אנחנו מדברים על אותה אסופה של שחקנים, שהחליטה באמצע העונה הזו, להשבית את הליגה, בלי שום סיבה.
1: איך ידעתי שתיתן לי מיטה בגב?
0: מה?
1: איך שידעתי שתיתן לי את זה? איך ידעתי?
0: לא, אבל זאת האמת.
1: מול הטיעון הזה, אני מרים ידיים.
0: זאת האמת. אתה אומר, היינו אחרי מלחמה, והחליטו להשבית פה את הליגה. כי 1, 2, 3, 4, 5, יגידו את כל הסיבות שבעולם. אז אנחנו אחרי זה מתפלאים שחלק מהם מוותרים על נבחרת ישראל?
1: אני אמרתי את זה ביום שישי, במשחק נגד גרמניה, שנשאלתי על זה לידי ניברה עסקין, אמרתי את זה, והוספתי, אתה יודע. ואני חושב שגם בפתיחת הפרק הזה אמרתי, קרנו של השחקן ירדה בעקבות השביתה. סכומי עתק משתוללים, לא פרופורציונליים לכמות הכסף ש... עזוב, טירוף מוחלט. וואלק, המינימום, לבוא ולייצג את המדינה, מה ביקשנו? למה צריך לבקש בכלל?
0: אתה יודע מה יגידו לנו בסוף? אתם נאיבים. הכדורסל השתנה, העולם השתנה, יותר חשוב, הקבוצה יותר חשובה מהנבחרת, פה הם מרוויחים את הכסף שלהם, למה שהם יסכנו את העתיד שלהם? אני מקבל את הטיעון הזה, אבל הוא לא יכול להיות רק כלפי נבחרת ישראל. אם בכל הנבחרות כולם רוצים לבוא, וכולם מקריבים את הגוף שלהם, גם בנבחרת ישראל, השחקנים הגדולים, ככל שיהיו, אני... יכולים לעשות את זה. עם ים הדר, הקריב עכשיו, הקריב את הגוף של השנה שעברה בשביל הנבחרת, וגם עכשיו, כשהוא, אוקיי, יש לי, אתה יודע, אני יכול להגיד שאני לא מבין למה שחררו אותו מהמחנה, לבוא לעשות את המסע ומתן עם מכבי תל אביב ולחזור, איך רצו שהוא ישחק באמת? הוא טס מריגה, ואז חזרה לקרואטיה.
1: ובקונקשן, ו...
0: אז כאילו, מה ציפיתם שיקרה בדיוק? אני לא מבין.
1: אי אפשר היה לעמוד בפניו, אנחנו מכירים הכל, יכל לחכות עוד יומיים האירוע, גם ככה זה היה שבוע ארוך מדי, אבל... טוב, מה אני אגיד לך, עודד? תשמע, כולם שוכחים פה, אנחנו מדינה אחרת, מדינה שנמצאת במצב מלחמה, שאנחנו מחויבים לפי חוק הגיוס להתגייס, אותם שחקנים מקבלים הקלות מטורפות בצבא, ולא משאירים את חלקם הגדול, ישנם כאלה שזה סיפור, לא משאירים אותם לחוץ, הסתדרו לבד מול הצבא, אלה שבוגרי נבחרות, קדטים, נוער, טרח, עתודה, דואגים להם, המינימום זה בכלל לא של להופיע, לא לעלות בכלל את התירוץ של עייפות בסוף עונה, או איזה פציעה מינורית שאני חייב, או הייתי בכל... זה בכלל לא, זה נשמע...
0: אנחנו היום בשבעה ביולי, פתיחת העונה, אצל רוב הקבוצות, אני רוצה...

0: להגיד, אמצע אוגוסט?
1: פלוס מינוס,
0: אוקיי.
1: כן.
0: יש פה עדיין עוד חודש פגרה. עכשיו, חודש, אתה יודע, שבוע פגרה, אתה נוסע לחול מנקה את הראש, ואז מתחיל לעבוד על העונה הבאה. אבל עדיין יש פה זמן. זה לא שלקחו לך עכשיו פה חודשיים.
1: זו הסיבה שעשו את החלונות. הרי מה תמיד היה? תמיד היה קמפיינים ארוכים, חצי מוקדמות אליפות אירופה כדי לעלות, ולאולימפיאדה. שעשו איזה סלט שאני לא אוהב את החלונות. לא אוהב את החלונות, אבל לא נורא. כדי להקל על השחקנים, אני לא יודע איך זה מקל, אבל דווקא אצלנו לא שיתפו עם זה פעולה ונתנו להם יד, וזה מה שמפריע לי, שנתנו להם יד. אחרי שבאנו בטענות לשחקנים, נתנו להם יד, היה צריך להעביר מההתחלה שזה לא, ושמעתי גם את אחד מבעלי התפקידים שאמר לי, יצא לי לדבר איתם, אמר לי, תקשיב, כל מה שאמרת נכון, אבל איזה כלים יש לנו? מה אנחנו יכולים לעשות?
0: זו שאלה מצוינת.
1: אוקיי, שאלה מצוינת, אני...
0: זו שאלה מצוינת שאני לא בטוח שיש לה תשובה.
1: אוקיי.
0: הכלי של סנקציה, זאת אומרת, אתה לא בא יותר לנבחרת?
1: לא, קודם כל להעמיד לוועדת משמעת. להעמיד לוועדת משמעת, והוא עמדו שחקנים לוועדת משמעת וקיבלו עונשים, בין אם כספיים ובין אם מרחקות למשחקים. לא לסק בקבוצה שלהם. חייבים לעשות את
0: הלינק. אתה יכול?
1: בוודאי, בוודאי.
0: כי אתה מה? אתה איגוד הכדורסל, זאת אומרת, בית הדין של איגוד הכדורסל.
1: בוודאי.
0: כמו שלדוגמה לקחו את האזרחות הטורקית של, היו רוצים לקחת את האזרחות הטורקית מווילבקין או מלאקין שלא התייצבו לנבחרת?
1: בוודאי שאתה יכול להעמיד שחקנים ולהעניש אותם, חד משמעית. זה אני חושב שאפילו כתוב בחוקה, אני חושב שגם אלה היו מקרי העבר ששחקנים עומדו לוועדת משמעת, לא רוצה לנקוב בשמות, זה לא אירוע כרגע, ואז תבוא ותגיד לי, הסיפור הרפואי, אז כן, גם הרופא צריך להיות, אתה יודע, לא אחד שמקבל המלצות, אתה יודע, היה לי מקרה עם שחקן בנבחרת, שלא רצה להגיע בזמנו, והמסר היה חמור, והוא עמד לוועדת משמעת וקיבל עונש, אמר לי רופא הנבחרת, אתה לא מבין, הוא הביא לי מכתב, אני לא רוצה להגיד מאיזה סוג רופא גם, שזה לא היה משהו, אתה יודע, בדרך כלל כדורסל, אתה אומר, זה יותר אורתופדיה.
0: אוקיי.
1: אמר לי, אתה לא מבין מאיזה...
0: אפוזן גרון
1: הוא
0: כזה.
1: הוא הביא ממומחה שכאילו מההורים ותומים, איך אני יכול לא לקבל את זה? אמר לו, תקשיב, הוא היה בביקור פרטי אצלו, הוא שילם לו כסף, אני אחתים לך כל מה שאתה רוצה, אני אחתים לך. מה אתה, מה זה? גם הרופא של האיגוד צריך לעמוד, אין שחרורים. אתה יודע, אני מאוד, איך אומרים, אני מאוד מבין את זה ללכת לקראת השחקנים, מאוד. אבל אתה רואה שנותנים למישהו אצבע, ולוקחים לך את שתי הידיים, וזה הופך להיות תופעה גורפת, ואז פתאום כולם, וואו, אם הייתי יודע שהוא לא בא, אז בטוח הייתי בא. ואני לא נעים לי שזה נשארתם במצב הזה, שמעתי גם שחקן אחד שאמר את זה. לא, זה לא, זה כולם באים, ואז למאמן, יש את הפריבילגיה לראות, אתה יודע שיגיעו כולם.
0: עכשיו, אתה יודע, כשבית הלך ממונה לתפקיד, אחד הדברים שעמדו לטובתו זה, הוא בא עם השחקנים האלה מנבחרות העתודה, והוא היה המאמן של דני, והמאמן של ים, והם ישחקו בשבילו, והכל. לא רואה את זה. זאת אומרת, גם את זה אתה לא רואה. אתה לא רואה את הקשר בין המאמן לבין השחקנים בסוף.
1: השחקנים נאמנים לעצמם, לצערי. כל אחד ילמד את זה בדרך הקשה. אני רואה במבט של אריאל שהוא מאוד מורזב, שיש כאלה שאתה יודע, מבלי להגיד, הוא לא צריך להגיד את זה. אני רואה ומרגיש את זה, שהוא מרגיש שיש אנשים שהוא ציפה שיגיעו, ולא הגיעו.
0: אנחנו כמובן בעיצומו של מועד העברות, אז אם יהיו ברייקינג.
1: מה אבל... די, נו.
0: לא, לא, ראיתי סתם הודעה של, של הממינלת, אבל זה קשור להגרלת של הבתים של, של גביע ווינרסל. זה בסדר, זה שבוע הבא. בגדול אנחנו יכולים לעשות פרק שלם על הנבחרת, בלי בעיה בכלל. כן, זה לא... אבל בסוף זה חוזר לאותה נקודה.
1: חלון מטורף, אבל יוון מפסידים. גיאורגיה גונבים לספרד. ספרד, אהבתי לראות את סופרי ואת גונזלס. אהבתי לראות איטליה ליטה. אקבר של אקבר משחק. תגיד, אוקובו וחיפי ואלה לא גמרו סדרה לפני שבוע. הם היו, נכון?
0: אוקובו היה מצוין אתמול. איפי ופרנסיסקו עשו רוטציה, אחד-אחד. שחקני NBA הגיעו. היה חלון.
1: אין לנו את העומק של הצרפתים, בוא נהיה
0: גם הגונים. לא משנה, אבל היה חלון עם המון המון המון כוכבים. זאת אומרת, זה, החלון הקיץ הוא נועד בשביל הדבר הזה. ובגלל השיטה שגורפת, שהמשחקים הולכים איתך לשלב הבא, אין, אסור היה להפסיד. עכשיו, גם בחלון של אוגוסט, אני מניח שנראה בנבחרות הטובות, מכיוון והן יודעות מה יהיה בנובמבר ופברואר, הן צריכות את עודפי השומן. ועודפי השומן זה הניצחונות שהם ישיגו עכשיו. אז אני מניח שגם בחלון אוגוסט, בואכה ספטמבר,

0: הסגלים יהיו טובים. הסגלים יהיו טובים, יכול להיות שיעשו רוטציה, שחקני NBA כאלה, לא יבואו בשחקני NBA אחרים, אבל אני מניח שנראה סגלים טובים, וראינו בכל היבשות, זאת אומרת, גם באסיה, וגם באמריקה, וגם באפריקה, וגם באירופה, מי שהיה יכול ומי שהיה צריך לבוא, ברוב המקרים בא.
1: פוניטקה יהיה בפולין. פוניטקה יהיה במשחק הראשון איתנו.
0: 6-0 הם עשו, אתה מבין? הפולנים עושים 6-0 ואנחנו מסיים.
1: עם איזה סגל, תסתכלו על הסגל שלהם.
0: אנחנו 2-4. טוב, נחזור למה שהיינו אמורים לפתוח איתו. רק עברה חצי שעה. קל. אז אנחנו בעיצומו של פסטיבל ים הדר. אנחנו לא היינו כאן שבוע שעבר, אבל למעשה לא קרה כלום, אז זה בסדר. זאת אומרת, היינו בתוך האירוע התקשורתי. אני מודה, וגם, אתה יודע, אתה רואה את זה במספרים, גם באתר וגם בדברים שזה, זה כנראה האירוע שהכי העסיק את הכדורסל הישראלי, את האוהדי הכדורסל הישראלי, מזה המון זמן. מבחינת כניסות, אתה יודע, אתה יכול לראות כניסות לידיעה. כל ידיעה של ים הדר היום, זה אלפי, מאות אלפי כניסות. כרגע, אנחנו היום יום שלישי, השעה 11:30 בבוקר, ים הדר עוד לא חתם במכבי תל אביב, עבר בדיקות רפואיות, לפני שאנחנו מבינים, זה אמור לקרות. תמיר בלט, שוחרר ממכבי תל אביב, עוד לא חתם בהפועל תל אביב. מחכים לראות מתי זה יקרה. וסוג של, אוקיי, זה טרייד, ועוד אולי דברים יקרו אחר כך. עכשיו, גם פה יש כל כך הרבה מקומות לתקוף את הדבר הזה, שהוא ים הדר והמעבר. אני לא יודע מה הדבר הנכון להתחיל איתו. זאת אומרת, מקצועית...
1: לפי הסדר.
0: מה הסדר? תן לי.
1: תמיר בלט.
0: כן.
1: ניהל מסע ומתן עם מכבי תל אביב על חידוש החוזה.
0: נכון.
1: אני רק שואל שאלות. אני לא קיבלתי את התשובות ואני לא יודע, ואני סקרן ואתה מכיר אותי. כשאני אראה את עודד קטש ברחוב...
0: אתה תשאל אותו.
1: אני אשאל אותו. כן. שאני לא ירים בשביל זה טלפון, כן? לא מטריד סתם. אם תמיר בלט אומר כן להצעה שהוא קיבל ממכבי, מה קורה עם כל האירוע הזה?
0: שאלה מצוינת.
1: הלאה. עכשיו, אני לא נכנס לסכומים.
0: אנחנו רק שאלות עכשיו, בלי תשובות.
1: לא, אני גם לא נכנס לסכומים.
0: הסכומים כחשובים, אבל לא היה אחר כך.
1: לא, אבל אתה יודע, אני מכבד את כל הסכומים שנזרקו ונכתבו וזה, אבל אתה יודע, בכסף, זה לא כסף שלי, אני לא נכנס לאחרים לשיקולים הכספיים. פעם אחת של הפרייר שמשלם, ופעם שנייה למי שרוצה לקבל יותר.
0: כן, אם הוא רוצה לקבל יותר ונותנים לו, תודה רבה.
1: אז רגע, אז אני עכשיו הולך אחורה.
0: כן.
1: זאת אומרת, ואז מגיע פתאום סיפור ים הדר. ולפי פרסומים אצלנו באתר, הסכום שים הדר חותם במכבי הוא פי 2 לפחות מהסכום שהוצע לתמיר בלט.
0: לפחות. כן.
1: אני לא נכנס ל...
0: תמיר הציעו לו משהו כמו 900 אלף דולר, וים אמור לקבל...
1: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה.
0: כן, אנחנו גם לא יודעים עד הסוף.
1: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה, כי זה סכומים מטורפים.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת שיש פה, מכבי החליטו שעל ים הדר הם מוכנים לשלם פי שתיים מאשר על תמיר בלט. עכשיו, שיר ההלל שאני כתבתי על תמיר בלט, שלא כתבתי, שאמרתי בפרק האחרון, כשעוד לא ידענו שזה בכלל הכיוון, כמה החוסר שלו, כי דיברנו שמכבי פתאום עבור סג בידודים, ומכבי לא משחקים טוב, וזה, אמרתי, חבר'ה, מי שנותן את ה... איך אומרים?
0: את השטף.
1: את היופי של המשחק של מכבי, את הקרם, מפזר את הקרם, שם את על ההוגה, מסדר אותה, זה תמיר בלט, עם הריצה המהירה של סורקין מטבעת לטבעת, עם ההחלקות של אורד, עם המסירות האלה, עם הקליות זה. ופתאום מישהו החליט, לא, אנחנו מביאים את ים הדר ובפי שתיים כסף. מה קרה להזזל בין תמיר בלט לעודד קטש, מכבי תל אביב? זה הדבר שאותי הכי מעניין ברמת ה...
0: זאת אומרת שמבחינתך, הדומינו הזה מתחיל בכלל לא בים הדר, אלא נכון. בעובדה שתמיר בלט לא חתם על החוזה החדש, ואז הייתה אופציה פתאום על השולחן. ובאמת השאלה היא בנוגע לים הדר, זה אם הסכומים נכונים, אוקיי? ומכבי מחליטה להשקיע בו פי שתיים, או לא משנה כמה. מה זה אומר לגבי שער הסגל של מכבי תל אביב? כי אם אתה מביא את ים הדר בסכומים האלה, וברור לך שסכומים כאלה הם סכומים של שחקן טופ יורוליג. טופ יורוליג בעמדה. עכשיו אנחנו יודעים שיש הרבה כסף, פתאום וילרבן ודובאי, אז יכול להיות ששם הכספים קצת יותר, אבל אצל הקבוצות הנורמטיביות, 1.8 מיליון או 2 מיליון דולר לעונה,

0: אמור להיות רכז ברמה הגבוהה ביותר. ואני לא אומר את זה לגנותו של ים הדר, אבל הוא עוד לא הוכיח שהוא שחקן של טופ יורוליג. ואם אתה מביא אותו בכסף הזה, ואתה מבטר על גארד יורוליג אחר, שהיה יכול אולי להועיל יותר למכבי תל אביב, אז אתה כבר אומר, האם מכבי תל אביב עשתה את המהלך הזה רק כדי לעשות נע בעין של אופר עיניי, או של המהלך הזה יש פה השלכות גדולות יותר, ואיזושהי הצהרה של מכבי תל אביב, אנחנו, יש לנו עכשיו יותר כסף, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו רק רואים את ההצהרות, שטילמן, שמילמן ועניינים, אבל אם ים הדר מגיע, מה בא יחד איתו? וזו השאלה שאני חושב שגם מועדי מכבי תל אביב, שאוהבים את המהלך הזה, כי ים הדר בסוף הוא כן, הוא גארד ישראלי אחר, מיוחד, הוא משהו שהוא, תמיר בלט, הוא לא יכול להיות כמוהו, ואולי זה, ולא בטוח שזה טוב או לא טוב, אני לא יודע.
1: בוא נגיד שלים יש יתרונות גם בצד ההגנתי.
0: נכון.
1: מוסר כמו תמיר בלט, אין, אני לא הולך לעשות בכלל את ההשוואה הזה, זה לעשות חטא לשניהם על ההשוואה, אבל זה...
0: שחקנים שונים.
1: כן, אבל זה כבר איכשהו נוצר, זה נוצר ההשוואה הזאת, מי האירוע בנבחרת עם אריל בית הלחמי, שאמר את מה שאמר, וזה גרר את, את המשקעים שיש לתמיר על האירוע, ואת המשקולות העוד יותר גדולות ששמו לים הדר על הכתפיים, והוא צריך להוכיח את עצמו, אבל... אני רק רוצה לחזור לסדר הכרונולוגי מבחינתי, והסיפור של תמיר באמת, לא יכול להגיד מדיר שינה מעיניי, אני כל כך רוצה לדעת מה קרה שם, כי זה לא מסתדר לי, איך מערכת יחסים שכל הזמן הייתה בכיוון של, שהוא אפילו מקבל בגלל המאמן יותר ממה שמגיע לו, פתאום הופכת להיות לוויתור טוטלי. אז זה דבר אחד. ים הדר בצד שני. תראה, עבר עונה לא קלה, גם כי סיפור הוולנסיות עם הפציעה, נבחרת עם הפציעה, לא להיות בטרום עונה של הפועל תל אביב, עם כל ההצהרות של אנשי הפועל תל אביב, הבאנו את ליווי רנדולף, כי ים היה פצוע, זה דברים שנאמרו, כדי ים תקע אותנו, זה עלה לנו גם כסף וסיפורים, דרך זה שהוא לא שחק עונה שלמה, ואתה מסתכל על המבט הנוגה שלו על הספסל, ואתה מבין, זה לא הטיפוס שאפשר לדכא, הרי הרוח של ים הדר באה מהחדוות משחק, מהזה, ופתאום בעבודה קשה, ואני אמרתי את זה פה לפני שבועיים וחודש וזה, אילולא, אם היה מתרסק עם חמישה זרים בו זמנית, אני לא בטוח שהוא משחק, כי כשהם חזרו, פתאום ברטימור, פלטין, פתאום עולים לפניו, הוא עבד קשה, גם באופן אישי. מה שהוא עשה בסדרת הפלייאוף, זה משהו ש... איך אומרים? אם יש צדק בעולם, סידר לו את האירוע. כי תאר לך שהוא עושה סדרה לא טובה, אז זה בכלל לא מגיע לסכומים האלה. אז המשחק של 41, ועוד הממוצעים בסדרה, למרות שזה לא הביא את הפועל לתואר, ופתאום הוא מחליט, אני בפועל תל אביב, עם הצוות אימון, ככה אני רוצה להגיד, עם מה שהיה בעונה הקודמת, לא יכול לקחת צ'אנס להישאר, בכל מחיר.
0: כי כנראה הוא לא האמין, הוא לא האמין שמשהו ישתנה ברמת האירוליג. וזה העניין, כי בליגה ברור שהוא ישחק. אבל ים הדר, הוא לא, הוא רוצה יותר.
1: אוקיי.
0: ואפשר להבין אותו. אבל, אתה יודע...
1: ואז עוד פעם מהצד השני, סליחה?
0: כן.
1: מהצד השני פתאום הופך עוד פעם הסיפור. אני רוצה לשחק בשביל עוד את קטש.
0: אני לא יודע את זה. אני לא מכיר את הדבר הזה. זה משהו שלא נאמר עדיין, חוץ מההבנה ההגיונית שאולי תחת עודד קטש לים הדר יש איזושהי אופציה להראות...
1: כי כשאתה מסתכל על כל הישראלים, גם בימים שמכבי נכשלו ביורוליג, בוא, אנחנו זוכרים כאילו את הסוף של מכבי תל אביב עם הריצה, ואז פתאום שהלחץ היה עליהם, והם היו צריכים לעשות את השני ניצחונות כדי לעשות פליין, הם חטפו בפריז ונדמה לי
0: בסקוניה,
1: ופתאום אין פליין, אבל השחקנים הישראלים פרחו במכבי תל אביב, כי פעם אחת הם נשארו אותה יחידה, ליגה ויורוליג, ולא הרגשת שיש איזושהי הפרדה, זה היה פחות או יותר אותו סגל, השינויים היו קצת בזרים בזה, לא היה במעמד, ראית שתמיר בלט הולך חמישייה, אחר כך תמיר במה ספסל, כל אחד ידע את מקומו, הייתה מכת פציעות, אבל הקפידו לשחק עם שני גבוהים, המבנה, הסטרקשר תמיד נשאר, וזה פעם אחת, ופעם שנייה, מבחינה אישית, שף ש...

0: אם מדברים על זה שהיא המדר בסגנון המשחק שלו, הפנטזיות שלו תוך כדי משחק די דמו לעודד קטש בזמנו, אז זה גם כן מאתגר, ואחרי שאתה עובר מאמנים כמו ז'ליקו ושרס, ובברלין ארבי גורדון זה משהו אחר היה, ואתה עובר את איטודיס, פתאום אתה בא למישהו קצת יותר נעים, יותר נוח, שמכיל יותר.
1: על הנייר גם, אם הוא מחליף את אמיר בלט, וזה, יש פה החלפה ישירה. תמיר בלט, היו לו דקות מובטחות ביורוליג, גם במשחקים שהוא לא היה טוב, הוא היה מקבל את ה-14-15 דקות.
0: את ליסט.
1: וים הדר אומר לעצמו, אוקיי, זה מה שאני מבקש, קודם כל את ההזדמנות להראות את עצמי משחק אחרי משחק אחרי משחק, ואז יבואו ויגידו לי בסוף השנה, לא היית מספיק טוב, לא היית מספיק טוב, אבל בפול תאיב הוא לא קיבל את ההזדמנות הזאת, וגם הוא ידע.
0: אבל מה זה לא מספיק טוב? אני עוד פעם, פרסומים זרים. הייתה התעקשות לחוזה של 5 שנים באיזשהו שלב. אם היה פיצוץ בשבוע שעבר, אני לא יודע אם זה נגמר 2+1, 3+.
1: אבל זה לא עניין מקצועי בכלל. זה לא עניין מקצועי, זה עניין של אופר ינאי. לא רוצה להפסיד את ים הדר למכבי תל אביב. מה זה קשור לך לצד המקצועי?
0: לא, שמכבי, שים דרש במכבי חוזה ל5 שנים, אז מה, בדיוק. אז מה, קיבלת את הבמה, קח אותה אם אתה רוצה אותה.
1: ארז, תקשיב, אנחנו חיים פה בתוך המקום הזה שהוא התקשורת הישראלית והכדורסל הישראלי. אני לא יודע מי מוציא כל דבר החוצה, ומה האינטרס שלו מאחורי כל דבר. אני לא יכול לשפוט את זה. גם, שאלו אותי, נגיד ברשתות, לא כתבתי עליה מדר ותמיר בלט המון זמן. זאת אומרת, חיכיתי, אמרתי להם, תראו, אני לא יודע. ההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין. מאיפה אני יודע מה קורה? אגב, עד שאני לא רואה חתימה של ים הדר במכבי תל אביב, או תמיר בלט בהפועל תל אביב, גם הדבר הזה עוד יכול להשתנות.
0: אז זהו, אז עכשיו לגבי הפועל תל אביב, כדי, התחלתי בתמיר בלט, ככה ללכת ל... אני לא רואה סיטואציה, פעם אחת, שהבעלים של הפועל תל אביב יחתים שחקן מבלי אישור של המאמן. לא רואה את זה.
1: קרה כבר השנה עם ג'ונתן מוטלי.
0: אוקיי, שיבוא...
1: כאילו, לא... יכול להיות שבסוף מוטלי לא יישאר, אבל היה סיכום, לפי מה שאנחנו מבינים, בין מוטלי לבין אופר עיניי.
0: אוקיי, אז אני פרח מזיכרוני.
1: אבל אגב, איטודיס לא אוהב את זה.
0: מה זה?
1: איטודיס לא אהב את זה.
0: יש בין לא לאהוב לבין להעמיד אולטימטום שזה לא יכול לקרות, או בין רק לעשות קולות ולאכול את זה. פעם אחת, פעם שנייה, אני לא מאמין על תמיר בלט, שחתם מבלי לדבר עם המאמן. אתה מבין, אתה בא לקבוצה, אוקיי, תודה רבה על החוזר. רגע, אני רוצה לשבת עם המאמן. כן. רוצה לשמוע...
1: תוכניות מקצועיות.
0: לא, אתה יודע, אתה לא צריך להבטיח לי כלום, אתה לא צריך לספר לי כלום. אתה יודע, קבל את ברכת הדרך ממך.
1: שלום דימיטרי, שלום
0: לתמיר. לקבל את ברכת הדרך, זה הכל. אז בייחוד שאתה רואה ש... עוד פעם, עודד קטש, במסע ומתן של ים הדר, אני קורא שישב...
1: ישב איתו ועם עמי ביטון בשולחן.
0: ככה אני קורא, אני מקווה בשביל עודד שזה לא נכון. אני מקווה בשבילו, כי מאמן לא יושב במסע ומתן. אני כמאמן, אתה כמאמן, הוא כמאמן, אני לא רוצה לדעת כמה שחקן מקבל. אני מכיר גם את המאמן שיפלוט תוך כדי אימון ויגיד לו, בוא נה, אתה לא שווה את הכסף, אתה גונב עם... אני לא רוצה, אז עדיף לא לדעת, פרסומים זרים.
1: תראה, יש פה כל כך הרבה דברים. עכשיו, ים הדר מגיע עם מזכורת שכזו, ויש המון שחקנים ישראלים טובים במכבי תל אביב שלא מתקרבים למזכורת עכשיו של ים הדר. והחוזה שלהם הוא סגור לעוד כמה שנים קדימה, והם מרגישים בנוח עם זה? אני לא יודע, לא יודע. תמיר בלט, המעמד שלו בהפועל תל אביב, היו לו פה דקות מובטחות ביורוליג אצל מכבי תל אביב. איטודיס יכול להבטיח לו דקות, זאת אומרת, לא איטודיס, בשיטה של איטודיס, שהוא יותר חי משחק לפי המשחק. עכשיו, יש לו...
0: זה גם מוזר, כי איטודיס ודדס באו לסדרת הפליאו ושיחקו טארגטינג, או לא לסדרת הפלייאוף, למשחקים, כי תמיר לא היה בסדרת הפלייאוף. תמיד שהם שיחקו נגד מכבי, ניסו לתקוף אותו. פתאום אתה רוצה אותו כשהוא בעיות הגנתיות וגודל, ומיצ'יץ' בעיות הגנתיות.
1: ולכן הגיוני.
0: ופתאום אני שומע שסטורנסקי מגיע.
1: אז תראה, אני לא יודע, אף אחד לא יודע מי יבוא. ברור, אתה יודע מה, אחרי שתמיר בלט הגיע, ברור שכדי שהפועל תל אביב תהיה טובה ביורוליג, היא חייבת עכשיו גארד בכיר ליד וזילי מיצ'יץ'. כי תמיר בלט, וזה, אתה יודע, עם אחת הסיבות שאתה חושב למה כן עשו את ההחלפה הזו, תמיר בלט נתן עכשיו 3 עונות טובות למכבי תל אביב בסך הכל, אבל תקרת הזכוכית שלו ושל מכבי יחד איתו די ברורה. בגלל הבעיות ההגנתיות, בגלל העובדה שלפעמים, לפעמים הוא משחק את המשחק בצורה כל כך חופשית, שזה לא כל כך מתאים לרוח המשחק שהוא משחק אותה, אותו. ויכול להיות שזאת אחת ההחלטות של מכבי תל אביב, של אוקיי, ניסינו את זה עם תמיר בלט, זה עבד עד גבול מסוים, אם אנחנו רוצים באמת להתקדם ביורוליג, אנחנו צריכים משהו אחר. ואולי ים הדר.

0: הוא מה שיכול לקדם אותנו ברמה הישראלית מהספסל. עוד פעם, נשים את מקומו של ים הדר בתוך האירוע הזה, גם אם הוא יהיה המסתכל הכי בכיר במכבי תל אביב. הוא לא אמור לעלות בחמישייה ביורוליג.
1: תראה, רומן סורקין אמר אחרי סדרת הגמר...
0: שימו הישראלי הכי טוב בליגה.
1: זה הכל. אני לא צריך להוסיף יותר מילה.
0: אמר, אמר.
1: לא, תבין, יש לזה משמעויות.
0: כשתמיר בלט איתו בקבוצה.
1: עדיין היה איתו בקבוצה, ולא ידעו, שכולם ידעו, ואנחנו נאיבים, לא ידענו...
0: תמיר בלט, תומר גינת וברטי מורז עובד ביחד? אני זוכר שהם שניהם באו בטענות לתמיר בלט, לדוגמה שלא בא לנבחרת ישראל.
1: אני לא מחפש לשם, כי באינדנדריתך או בתקופה מבחינת פוזיציה אמרת משהו, עכשיו באים, זה סיפור אחר, אבל אתה רואה את עומר גינת ואת בר תימור נשארים בפועל תל אביב? אני לא יודע, אני...
0: אתה רואה את עופר עיני יכול לאבד עכשיו את עומר גינת אחרי שהוא איבד את ים הדר?
1: אצלו הכל מחושב, הוא הרי שחרר את ים הדר כדי להעלות את הבאג'ט של מכבי.
0: אגב, הבעיה הכי גדולה שלי עם האירוע הזה זה שהכל בא מהפריזמה של עופר עיני. זה לא מעניין אותי. יש פה קבוצה שאולי זאת הבעיה שלה גם כן, שעכשיו היא בצלמו של עופר ינאי, וכל מה שקורה זה רק מה שעופר ינאי אומר ומה שעופר ינאי מחליט, וזו בעיה של הפועל תל אביב. כי אם עד עכשיו היה קשה לאוהדים שלה, קשה, חלק נטשו בדרך, לאבד את ים הדר, שזה השחקן שלך. זו מכת מוות להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, זו מכת מוות.
1: אתה יודע מה מצחיק? שג'יילן אורד עבר באותן... אנשי הניהול החדש של הפועל תל אביב באו בטענות על החוזה, על היציאה. פה לים הדר היה סיוף, סיף יציאה $300,000. תקשיב, מי שחתם על החוזה הזה, לא, זאת אומרת, חטא למקצוע שלו, וכמו שמפטרים מאמן, כמו שמפטרים מאמן אחרי אי עמידה ביעדים, אי הצלחה, פה מי שחתם על החוזה הזה, לא קשור לאירוע, לא מבין את האירוע, אני לא יודע מי חתם, אני אין לי... את האינסטנציה שחתמה, אם זה הוא או הוא או הוא, המנכ״ל, המנהל המקצועי, הבעלים, מי שחתם, לא יכול להיות באירוע הזה.
0: הבעיות היה צריך להיות הרבה יותר גבוה.
1: מה זה? חד משמעית בכלל. חד משמעית. עכשיו, אני גם יודע קצת מבפנים ש... כשזה עלה, לא אמרו שאין, ולא האמינו שזה יכול לקרות. וזה היה עוד שבאו בטוב, כדי להאריך את החוזה, כדי להגיד, אנחנו לא רוצים לנצל את זה.
0: אתה אמרת מקודם שזוכרים במכבי את הסוף הלא טוב ביורוליג, או סליחה, היה את התקופה הטובה ואז הסוף הלא טוב. אני חושב שים הדר, למרות החודש האחרון, הוא לא שכח.
1: זאת אומרת, חובת ההוכחה עליו, לא?
0: לא, אין בעיה שחובת ההוכחה עליו. אבל בסוף הוא סבל, עונה שלמה בפועל תל אביב, סבל, זה היה, אתה אמרת, ראו את הפרצוף על הספסל, אגב הוא לא לבד, גם תומר גינת סבל, וגם ברטי מור סבל, וגם פלטין, ואפילו יפתח זיו ואיתי סגב, כולם סבלו שם, הישראלים סבלו שם, ואם הם היו יכולים, אני חושב שכל הישראלים של הפועל תל אביב לא נשארים בקבוצה
1: אין
0: הזאת.
1: אין לי טענות כאו זה לאיתודיס, לצוות המקצועי, הם הרוויחו את זה ביושר. מה חשבתם? אמרתי את זה שוב אני לא יודע להגיד משפטים אחרים. אני לא יודע. להבדיל אלפי הבדלות מאירוע אחר, מי שחשב שכסף קונה שקט, אתה יודע בדיוק על מה אני מתכוון, להבדיל אלפי הבדלות באירוע אחר, קיבלו סכומי עתק פי 3, פי 4 מהערך שלהם, החוזים נפתחו ושדרוגו תוך כדי השנה, כי להבין את הסיטואציה שרוצים מקום שישי ביורוליג, ויעשו את הכל כדי לקבל עוד כרטיס ביורוליג, והסיפור של ישראלים ודרכונים כרגע לא רלוונטי לאירוע הזה, גם אם גרים בבולגריה ונמצאים רחוק מהבית, ושם הוא הבייס, ואתה לא נמצא פה, קיבלו על זה און תועפות כסף, אין להם שום זכות דיבור.
0: לישראלים.
1: אין להם שום זכות דיבור, הם גם ידעו, שחוקי המשחק לא שונו, ורושמים 12, ומשחקים 5-5, לא הגדילו את זה ל-4-4 בצד אחד, ו-4-4, אי אפשר. ומישהו לא ישחק. מי שלא לקח את זה בחשבון, שלא ידבר.
0: מסכים. עכשיו שהם לקחו את זה בחשבון, מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, בסוף אתה בן אדם, ויש מה חשבת לפני, ומה אתה מרגיש אחר כך.
1: אתה רואה שזה מתפוצץ היום, כי בסופו של דבר, מעבר לכסף, אנשים גם רוצים לשחק. ומבינים שאתה לא משחק, תראה איך אתה נראה.
0: ים הדר בסוף לקח הצעה בפחות כסף ממכבי תל אביב, ממה שלכאורה הציעו לו בהפועל תל אביב. וזה גם משהו שהוא קצת חסר תקדים. הרי פעם, כשהיית עובר מהפועל תל אביב, או מהפועל ירושלים, או מקבוצה אחרת למכבי תל אביב, זה היה מתחיל בזה שהחוזה שלך פי 3. ועכשיו ים הדר לקח חוזה יותר,

0: נמוך ממכבי תל אביב, למרות שמכבי תל אביב והפועל תל אביב כרגע, היינו אח, שתיהן קבוצות יורוליג, אני מניח שהפועל תל אביב, אם תמשיך בפרויקט הנוכחי, תקבל גם חוזה ביורוליג, זאת אומרת שיש שם איזשהו אופק, ועדיין ים הדר אמר, אני לא רוצה להישאר בתוך המערכת הזו.
1: אני יכול להגיד לך שני דברים על האירוע הזה. פעם אחת ים הדר קיבל החלטה לעזוב את פרטיזן ואת אוברדוביץ', אחרי שהוא נבחר לרייזינג סטארס של היורוליג, שזה היה בעקבות הכסף, ואתה רואה לאן זה הוליך אותו. פעם שנייה ראיתי סרטון של הבעלים של הפועל תל אביב, אתה יודע, בפרק הקודם, אני כבר אמרתי את השם שלו במהלך הזה, ובפרק הקודם החלטתי להתעלם ממנו, בוא נזה, מטרלל את האירוע, תגיד, אין סרט שיש את הסכומים האלה, מה, אין ערך לכסף? ליווי רנדולף, איגור קולש, אני יכול לעבור איתך, מה זה? זה עושה נזק לקבוצה, כי אז שחקנים גם מרשים לעצמם לא לבוא, טוב, לא משנה, הוא טוען, שזה לא הסכומים האלה, שלא יכול להיות שהוא הציע ככה וככה, ואמרו לו לא, אבל זה מהלך מחושב, אבל זה כל כך הרבה קונוטציות ל...
0: עדיין אין חתימה רשמית. לא של זה ולא של זה. אז אני רק שם את זה על השולחן. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אנחנו נמתין, אני מניח שבטח בסיפור של מדר זה יקרה. זה יקרה, אני לא רואה כבר אופציה שזה לא יקרה. בטח אחרי שתמיר בלט שוחרר, לא תישאר מכבי כרחת מכאן ומכאן.
1: זה גם יש פה סיפור ששניהם הלכו לאותו סוכן.
0: גם לא פשוט.
1: איך אומרים?
0: הוא ניהל את המסע ומתן עבור שניהם. תראה, שניהם, כאילו, תמיר בלט בסוף, לפי הסכומים, שידרג את עצמו.
1: אם הוא לא ישחק, שנייה, ויבוא להפועל תל אביב לכדורסל שהוא לא מאמין בו, כדורסל שהוא לא מאמין בו, תמיר. תמיר, לא
0: אתה יודע מה משהו, אבל תמיר עליו שתמיד הסיטואציות על הנייר הן לא נוחות בשבילו, ואיכשהו הוא מצליח להוציא את הדבר הכי טוב מהסיטואציה.
1: אבל הוא היה תמיד עם קטש. אלבה ברלין זה לא דוגמה. לאלבה ברלין הוא בא...
0: גם שם הדקות היו מובטחות.
1: אבל הוא, לאלבה ברלין הוא בא בצורה אחרת. הוא בא רעב, הוא בא כדי להוכיח את עצמו. הוא לא בא עם ה...
0: אבל אתה חושב שעכשיו, אחרי שלמעשה, אתה יודע, זה מצחיק להגיד את זה, אבל הוא לא היה חלק בעסקה. הכל היה סביב ים הדר, ולפי ההחלטה של ים הדר, זה מה שקרה לתמיר בלט.
1: אז זה מה שפתח.
0: אז אולי, אז זה, אתה יודע, שאתה מסתכל על שחקנים ומאיפה הוא מבין את התשוקה שלהם, הוא עכשיו צריך להוכיח לכדורסל הישראלי, ואולי גם אפילו מעבר לזה, שהוא לא פחות טוב מים הדר.
1: אני...
0: יבוא עם הצ'יפ הזה, על הקט... אם ייתנו לו לשחק, כן? זה הכל תלוי אם ייתנו לו לשחק.
1: אני בא ואומר לך עוד פעם, אם זה באמת רוח הדברים, וקטונתי מלייעץ, ואף אחד גם לא מתייעץ איתי. אני לא מחפש את התואר של יועץ. אם באמת הכיוון היה ללכת לכוכב האדום בלגרד, כמו שאני קורא, שבכוכב האדום בגלל נברו, ונברו זה מישקו הסוכן שלו, אם הייתה לו אופציה ללכת לכוכב האדום בלגרד בפחות כסף, אני גם הולך לכוכב האדום בפחות כסף.
0: אם אתה תמיר בלט.
1: במקום להיות פה במקום שכבר מתחיל, גם עם הקהל שלו הכי אוהב, וגם עם המאמנים ש... עוד פעם, לא הכי ססים לאירוע, וגם עם המבנה, סגנון הכדורסל ומבנה הקבוצה, אבל אתה יודע, אמרת, תמיר כבר הוכיח את עצמו בכל מיני סיטואציות שהוא חזק מנטלית, והוא בטוח ביכולות שלו, ואתה יודע, יהיה מעניין לראות אותו מפעל יופים לדיו, דנו טורו.
0: שמע, עוד פעם, גם זה פרק שלם בפני עצמו, ואני חושב שאנחנו עוד נדבר על זה, זאת אומרת, זה, עוד לא, אנחנו רק מגרדים את האירוע.
1: אתה יודע מה מטריד אבל בכל האירוע שאנחנו מדברים? שוב, הקבוצה שהייתה אחת התקשורתיות, אחת הכי לחוצות אי פעם בכדורסל הישראלי, שנתנה לנו הרבה רגעים יפים והרבה... לא מוזכרת.
0: מי?
1: פועל ירושלים. לא מוזכרת. שקט.
0: לא, אתה יודע, הם עכשיו מתווכחים על הסמל. אתה מכיר את הסיפור עם הסמל?
1: לא.
0: הפועל ירושלים הולכת לאיזשהו מהלך מיתוגי, מחודש. אגב, היום אוברדוביץ' מוצג רשמית מסיבת עיתונאים. יש איזה מהלך מיתוגי, הם רוצים להראות מה המיתוג מחדש, ובתוך המיתוג מחדש הזה, גם אמור להיות סמל חדש להפועל ירושלים.
1: מה עם האריה?
0: אז הסמל דלף איכשהו החוצה, והאוהדים התחרפנו. זאת אומרת, הם ראו את הסמל, אמרו, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. ברמה כזו, היה אמור להיות אירוע, היום או מחר, אירוע של הצגת המיתוג מחדש, האירוע בוטל. כי הייתה שיחה בין ההנהלה, או בין נציגי ההנהלה לבין נציגי האוהדים, והם לא, ואמרו, עד שלא נסכים פה על סיפור הסמל, אל תלכו בכלל למהלך הזה, אנחנו, גם ככה אנחנו כועסים. אז זה הפועל ירושלים כרגע, בזה הפועל ירושלים מתעסקת, אתה יודע, לפני הקלעים, מאחורי הקלעים, אני לא יודע מה קורה בהפועל ירושלים, אבל זה מביא אותי לחלק בפרק שאנחנו נעשה אותו כל פרק במהלך הפגרה, שזה סיפור כל קבוצה, מה היא החתימה עד עכשיו? עושים את זה כל שנה.

0: תן לי עוד דקה, לי. נקודה אחת רק לסגור מהפרק הקודם, נכון?
1: מהפרקים הקודמים.
0: לפני ווימבלדון.
1: אוקיי. וואה, רגע, כן. אני זו, מה זה, תזכיר, אוקיי, תן
0: לא,
1: לי.
0: לא, אני אמרתי שהפועל תל אביב לא יתפסו את מכבי תל אביב כל כך חלשה
1: נכון.
0: לעולם. אמרתי והבנתי...
1: יצרת שערה ברשת.
0: קיבלתי כל כך הרבה טלפונים על זה. אלה שאומרים, הוא שונא מכבי, אז הוא בא לתקוע למכבי, כשהוא היה במכבי, זה וזה. אז כשאני הייתי במכבי, כששחררו אותי ממכבי, המאזן של מכבי היה 3-0, 3 ניצחונות ליגה. אז אחד מהם היה על אילת, והשני היה על חולון וגם היה נהריה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אבל חולון ואילת גמרו באותן המקומות ראשונים עם דן שמיר ומקום שני עם עודד קטש באילת. אז זה קצת... ככה, איך אומרים, לעשות סדר מה היה באותו רגע, אבל לא, לא בשביל, לא, הכוונה לא הייתה לדבר עליי, כי הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי. והועדי הפועל, הוא...
1: כששני הצדדים מתלוננים עליך, זה אומר שאתה בסדר, ארז.
0: והועדי הפועל, עכשיו, עוד פעם, הלוואי והפועל תל אביב יקחו אליפות, הלוואי והפועל ירושלים יקחו אליפות, הלוואי והפועל בני הרצליה יקחו, אנחנו מחפשים גלבוע, כל אלה שיש להם שאיפות, ואומרים, תראה מה קרה עם ראשון בזמנו, ועם חולון יכולים לקחת עוד פעם. הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי תל אביב בעשור האחרון. אז אני יכול לעשות גם בתוך זה הפרדה לרוסטרים בתקופת עודד קטש, אז זה לא פייר. כשיש לך את לורנזו ובולדווין ובונזי וניבו, אבל אני אקח לך גם עונה לפני זה עם יקובייטיס, עם ריברו ואור, אני יכול לעשות לך. כן, שריימן עולה בחמישייה, ואיפה לונברג בחצי עונה שהוא פצוע למרות, ומשחק אחד כן, ושניים... מצוינים, ושהספסל שלך הוא בלי תמיר בלט, בלי הישראלים הבכירים.
1: גור לוי, טי-ג'י.
0: גור לוי, כן. ואתה מסק עם אנקינס, שקראתי הלילה שלא מעריכים לו את החוזה, שוויתרו, קראתי, שהחליטו לו. אז כן, אז אני חושב שזה, וזאת דעתי. וזה לא בא משום מקום, אז זה הנקודה הקטנה, היה ללך לעברות.
1: לא שמעתי מה הרד אמר לי, הרד תגיד לי עוד פעם? כמה זמן יש לנו? 3 דקות יש לנו.
0: די, נו.
1: מה לעשות?
0: הערכה, הערכה עכשיו, חייבים הערכה.
1: אני אקריא מה קרה עד עכשיו בקיץ, ומשם נסיים, נמשיך הלאה. מכבי תל אביב דיברנו, החתימה את בונזי קולסון, העריכה את החוזה לבריסט, תמיר בלט שוחר. הפועל תל אביב לא החתימה עדיין אף שחקן חדש, שחררה את ג'ונס, קריס ג'ונס, את ליוואי רנדולף, כאנדרי קוק, והעריכה אתמול חוזה לאיש ויינרייט בשנתיים נוספות.
0: לידי?
1: לא, אין אני מדבר רשמיות, אירועים רשמיים, בסדר?
0: אוקיי, אוקיי.
1: הפועל ירושלים החתימה את ג'יילן סמית ואת ג'ארד הרפר, הרי חוזה.
0: סקפניצב.
1: כל הישראלים אמורים להישאר, כל הישראלים, זאת אומרת, בורג, אובר, זוסמן, חנוכי, לוי וצ'ששווילי, ויילי עזב רשמית, מובלי היה אמור לממש את סעיף היציאה שלו, לא קיבלנו על זה מידע, זאת אומרת שמבחינה חוזית, הוא מחויב חוזית להפועל ירושלים, אם הוא רוצה לצאת, צריך להיות שם בעיות רציני. הפועל העמק החתימה כבר את מלי קול, ג'יי ג'יי קפלן, אתמול, שחקן חדש, קריסטיאן מקוולו הניגרי, סנטר נבחרת ניגריה, וניב מסגב, והאריך חוזה בשנתיים, אירוע מאוד חשוב מבחינת העמק. הרצליה, חזקה בשוק העברות. עמית מנחם הוא היה החתמה הראשונה, דסטי הנס, מיודענו וחברך, פרנסיס האריך חוזה, די-ג'יי ברנז האריך חוזה, ונועה קרטר, שעזב, הוא יישאר בקבוצה הזו, הקבוצה ממשה את האופציה, מקס היידיגר, עוזב, חשבנו לבורגוס, אולי עוד יש עניינים פה. הפועל חולון, שחר אמיר חתם, יאיר קרביץ יאירי חוזה, קררה עזב, ועידן זלמנסון קיבל הודעה, אתה לא בתוכניות המקצועיות, הודעה רשמית שגם פורסמה בכלי התקשורת. ראשון לציון, רון ציפר חתם, מגיע מהמכללות, ג'נקינס יאירי חוזה, וקווה גרנט יאירי חוזה.
0: ג'י ג'י קפלן?
1: עבר לעמק. מכבי רמת גן, היא סיימה את הסגל הישראלי שלה. ג'סטין אלן מתאזרח שמגיע, ליאור קררה, חואקין שוחמן, גיל בני אריך חוזה, ורואי פריצקי עוזב את גליל עליון בשביל רמת גן. בגלל הכסף, ככה אני מבין, מאוד מוזר נוכח מה ששמענו בסיום העונה. עוד פעם, חובת ההוכחה על פריצקי, אבל זה אירוע שקשה לקבל אותו נוכח מה ששמענו. קריית אתא, דניאל שרון, הפרויקט שלה לעונה הזו, מחתימה גם גארד מתזר, הולנד וודס, גליל עליון, מקס ברוק.
0: בייטנר.
1: לא שמענו
0: לא, הוא פרסם הודעה שהוא עוזב, הוא פרסם שם.
1: אוקיי, טוב, אני אומר, אני מחפש דברים...
0: הלאה, בחייך, בייטנר, כך אהבנו אותך שם, איך זה?
1: גליל עליון החתימה את ברוק, שסיים את העונה בעמק, ואת אלטון מייסון, הוא הגרד...
0: הבן של.
1: כן. אשדוד, שון דאוסון חותם, עומר בן דוד חותם, בן גולד מעריך את החוזה שלו, ועכשיו הוציאו הודעה שנמרוד טישמן מצטרף לצוות המקצועי. אוקיי? הוא פרש בסוף העונה, הוא מצטרף לצוות המקצועי
0: של השדה. עמית רובן, אחד המפתחות לעלייה, חתם באשקלון, הדרים טיפה.
1: כן. נס ציונה, ספנסר.

0: אני לא יודע מה זה אומר מבחינה תקציבית, כרגע. אבל אומרים שעובדים, זאת אומרת, לא ויתרו. זה מה שקורה כרגע בליגת ווינר סל, נכון לשבעה ביולי 2026. וזה נראה לי בול, 3 דקות. סיימתי את זה ב3 דקות. יפה, סמנין לי מחדר הבקרה. אז אנחנו, זהו, חזרנו אחרי שבוע חופש. נמשיך פה בשבועות הקרובים לעקוב אחרי כל מה שקורה. נבחרת העתודה שמתחילה לשחק בסוף השבוע הזה, תעסיק אותנו, אני מניח, בשבוע הבא. אז אנחנו איתכם גם בפגרה. אז ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לרד ירושלמי, תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם.
1: נבחרת העתודה בנות, איזה יופי שמשחקים נגד ספרד וקרואטיה לכדור אחרון. עוד פעם גל רביב.
0: גל רביב, כוכבת ענקית.
1: אמא שלה הייתה שחקנית בעמק ישראל.
0: יש שם. תראו גם את זה, אפשר לראות הכל. ווימבלדון אם אתם רוצים, גם זה קורה. ומונדיאל, כל מיני דברים, יש ספורט. יאללה, ממני עוד דלפרין. המשך יום טוב ושקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
4: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
3: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
4: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
3: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה, ומה, מה?
4: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
3: דיינו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר...
4: 2019, לא היה יותר משמעותי, עידו?
3: לא.
4: עם קוואי ודורנט?
3: לא.
4: עדיין. אוקיי.
3: שנייה.
4: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה,
3: לא,
4: תסחף.
3: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה קיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו...
4: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
3: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
4: זה גם
3: לא
4: הקיץ
3: קצת.
4: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
3: אוקיי. זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
4: זה היה בקיץ, כן.
3: נכון, זה היה בקיץ.
4: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
3: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על 4 פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת. לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
4: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
3: עוד אחד מ-2019, הנה שרגע הזכרת את השם שלו. אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל. 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
4: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
3: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות.

0: זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי, אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע, קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט ריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב ש... אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדיסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה. פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה
1: אגב,
0: מי מסיים חוזה,
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות את העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום. והגיונית, לברון מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה, וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה, כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיצ'ל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה קופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא היה יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? מה לעשות? אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים...

0: זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו, שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר למה, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט. למעברים התכופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הקנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-Second Apron, אם הם עוברים בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GMs צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה, הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים, כמובן שיש נסיבות אחרות, לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר, קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לזה,
1: נראה
0: נראה
1: לי
0: לי.
1: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי, נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה, זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל. שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות, פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, זה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף. אז לא משנה, בואו נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה. ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים. ולא שיחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר. וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי.
1: שאני
0: אוקיי, בסדר. אתה אוהב אותו. קריס
1: חושב
0: מארי.
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל. והוא היה, קודם כל, התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה, שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם, הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת. אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל הייתה זריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר, שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מתחבא פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים

0: עלינו, על הלבנים, מבחינה גנטית. אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת. זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתליט. ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות. ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה. מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים. גם בקליעה בחוץ האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת. אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע. ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק ולא משלוש ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול המעונה הזאת בפורטלנד זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה תעשה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דיימין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה, ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם ישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני רגע, אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו. בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, אני לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח אנחנו רושמים אבל, וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזו עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי
0: בקטע
1: גרנט.
0: הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני,
0: אתה
1: הפרס,
0: טועה, אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
1: למה
0: ידעתי
1: יש לו שנה?
0: שקודם, לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: אני בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של חמש
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי.

0: זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. אבין said that. כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים, שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה, זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיע עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש,
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: מה זה לא מתאים?
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. או לידי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס איזו פציעה של... לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל שהוא לא כוכב והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו והוא היה untouchable בשיחות טרייד גם עם יאניס ועם מילווקי, דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ותסלחו לי, כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני, אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המידריין, לשפר את הכלייה זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה, בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה
1: לא,
0: הבאת את ג'ה
1: מכשילים
0: מורנט.
1: אותו אחי, מכשילים אותו, בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותה בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר התאמה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר.

0: אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה, שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה, או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכו', אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שיידון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי. אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו וככה מי שמסביבו רואה אותו וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה, הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמי לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו, בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה, כולם שם תומכים במשפחות שלמות, לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו, ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלגן.
0: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
1: עזוב את ג'ה, לילארד. אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד.
0: אני אגיד לך, אם הייתי מאמר הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
1: שהוא
0: פורטלנד
1: שנייה,
0: יכולה
1: שנייה, שנייה.
0: למצוא את עצמה על גבול מחוץ לפליין.
1: 3-5 זה ב-I reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי, לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לסיב אחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות, בגיל יותר מבוגר ממנו, עם...
0: באמת, באמת
1: בוא נגיד...
0: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה, אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הקליעה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים, יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם, אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כזה.

0: כלכלי גדול, זאת אומרת בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית, יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה?
1: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
0: אז
1: לאו דווקא...
0: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק הכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים. למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים. הסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, כמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש, שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה, וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליי. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
0: אני אוהב, אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
1: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
0: לא,
1: לאורי.
0: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
1: אוקיי,
0: וינס,
1: רגע, חשבתי
0: אבל...
1: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
0: צריך
1: ה-81.
0: להוציא, חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
1: יש,
0: זה
1: יש.
0: יהיה בסט סלר.
1: יש, היה, נגמר.
0: היה?
1: כן, נמכר, זהו.
0: אוקיי, סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי... אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס, כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הייתה יכולה להיות באמת... להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
1: בסדר,
0: באף
1: נו,
0: עונה.
1: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
0: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
1: אוקיי,
0: בסדר, לא משנה. לגבי
1: לקחנו
0: הקבוצה
1: מנה.
0: הנוכחית בטורונטו,
1: בסוף
0: אני אעזוב
1: בטורונטו
0: את העבר.
1: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת,
0: אוקיי,
1: להסתכל
0: לא
1: אחורה
0: משנה, בוא...
1: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
0: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס, אנחנו יודעים שהמזרח...
1: זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
0: טרייד, כן, סליחה.
1: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד.

0: אתה מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: 3 אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו, אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו, ובסוף הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנארד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שיכול, משחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלין.
1: מובינג און, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
0: הופה,
1: בקבוצה. יאללה, כתה.
0: למדת
1: זה דש
0: מסורוקה.
1: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
0: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
1: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
0: כן.
1: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא, אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
0: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד, המזרח הרי השתנה, אנחנו תכף
1: אז אני
0: נדבר
1: לא...
0: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, או זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו, זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה, עם פול ג'ורג' שעבר אליה, ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה, וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר, שמצטרפים אליה, כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41, כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות, גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו, אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת. ו...
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר, וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת.

0: הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה את
1: הייתה את
0: המקום.
1: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל בסדר, זה לא דומיננטיות, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם
0: לא, בסדר,
1: וכן הלאה.
0: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים פחות או יותר שבוסטון עשתה את
1: נכון,
0: השני גמרים
1: ובוסטון
0: שלה.
1: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון
1: בכל...
0: כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה לעונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'יילן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט כל
0: וקליבלנד. אתה
1: שנה...
0: יודע מה? שנה לפני זה עוד מקום ראשון
1: אייזאה
0: במזרח או
1: תומאס.
0: שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגון לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
0: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון, אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט,
1: ברוך
0: לא?
1: הבא, אמיתי, מה לי חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסטון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות.

0: וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה, במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף ההוא,
1: פנדמיק פי.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם, כאילו מה
1: אם
0: היא עשתה פה?
1: אני חייב רגע
0: הטרייד הזה.
1: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות, ובוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר, תביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פמבול מטורף, מה
0: עכשיו,
1: שקרה
0: אנחנו
1: פה,
0: לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שדון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
1: נו
0: שאני עושה
1: בריינר,
0: את זה, ברור שאני
1: נו
0: עושה את
1: בריינר.
0: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים צ'נג'ר
0: בכלל.
1: פה, בוא.
0: איפה ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי? אוקיי, לא יודע, לא זוכר, תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה, עדיין,
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון,
1: כן,
0: פילדלפי,
1: פילדלפיה. אוקיי, טוב, הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה, עוד לפני הסיקסרס, בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס, וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7.

0: יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב. לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה הזאת אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני
1: לגמרי.
0: וסוף סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה, אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים. שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול, יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה, שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה. שניים טופ, 3, 1, 21. לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק, אז פה אנחנו בעצם עם 4 שחקנים, 3, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר, ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על

0: מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה העונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
1: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
0: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה. הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זו תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבאין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לואו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: וכמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט אם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא, וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא
0: ודווקא
1: נראה.
0: זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' או שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י.אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מהווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
0: או,
1: מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך, סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דריימונד גרין. או שדריימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון. עם סטיב קר, לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה.
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
0: קח אותו.
1: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה, גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
0: כן, אבל
1: והלוואי שאיך
0: זה
1: שזה
0: קצת
1: יתקדם.
0: כזה הלייקרס של 2013, לא?
1: כן,
0: עם
1: זה
0: דה
1: לא,
0: ווייט
1: זה
0: וסטיב
1: קבוצה,
0: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
1: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין...

0: פאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע,
1: שהיה
0: רגע,
1: פעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע הטייק, אני באמצע
0: סליחה.
1: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה. ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון...

0: נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
1: לא, לא
0: שמענו
1: רק
0: רחש
1: אחד,
0: בחש.
1: כביכול משמעותי מפייטון ווטסון?
0: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
1: ריץ'
0: עידו.
1: פול.
0: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
1: אתה
0: שלו.
1: אומר פייטון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
0: אני
1: יחד
0: אומר,
1: עם
0: הכל
1: לברון?
0: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאתי. לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי, דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את המלו בו למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם. כן,
0: משמעותיים.
1: גרייס אונאלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו
1: היה
0: הכל
1: נראה
0: הכי
1: לי
0: טוב בליגה,
1: שהם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מנסות צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזה עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זה תומאס.

0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4, מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
1: רגע, רגע,
0: יכול להיות
1: רגע,
0: שיש פה איזה
1: רגע,
0: מהלך.
1: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה
0: אה,
1: זה תכף,
0: סליחה,
1: אנחנו לא
0: סליחה,
1: עדיין בשרלוט,
0: סליחה.
1: כי
0: מה,
1: שרלוט
0: אני
1: הייתה,
0: ב-DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד, פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו, אפשר להגיד,
0: וואו
1: כי גם
0: וואו
1: לארי
0: וואו.
1: נכנס לליגה. לא, אתה יודע. הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג' וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף. והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו דו
1: קלקסטון,
0: סומו בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסון
1: שעבר
0: לשיקגו,
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
0: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את
1: ש...
0: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
1: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ו... אפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, ג'ה...

0: Ah, già, LaMelo e come?
1: Anthony
0: Edwards.
1: Edwards.
0: וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים, רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים, הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלושות באזור ה-40%, עם שחרור כדור מהיר מאוד, אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית, מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנתוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על שחקנים
1: Snowtime
0: כמו
1: Lakers.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'באר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ונקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבאלס,
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: ווקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: הבא?
0: קנק.
1: לבן.
0: מה פתאום קנק?
1: את
0: שם.
1: ממו, ממו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: הצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי הצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף. ולשחורים יש את זה.

0: יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול. לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור. ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: בלאלנד, תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם. זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי. אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון. זה אותו דבר. זה אותו דבר. זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני
1: לא, לא,
0: תקרת
1: לא, לא,
0: השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה.

0: האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
1: אתה יודע
0: זו דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן עשו.
0: עידו, לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגנס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפונס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
0: זה
1: מעבר לזה.
0: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn וזה נכון לכל השנים האחרונות, כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח, יצליח, לא יצליח, יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה, לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה, הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין, הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך, יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
0: יכול
1: ניק
0: להצטרף
1: לקסטון.
0: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפונס מייקר דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
0: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
1: בטם 3, עד כדי כך.
0: שיקגו?
1: כן.
0: ברור. בטח.
1: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
0: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר אני אחתום בשיקגו ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר אבל אני אקבל את הכסף שלי.

0: לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בוא נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. 4 שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס האריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס האריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס האריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס האריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביטיות שהיה להם. זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשנחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו לו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור, זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה...

0: מופיע לקרב ככה, והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא העירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה,
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו, אתה בפודקאסט של כדורסל, ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון, ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר, חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל, ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. וונדי סטופר.
0: כל
1: האיש
0: אחד
1: שעצר את
0: יבחר את
1: וונדי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם ירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה, שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: מיטל.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? אז זה קרה? על מה אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום שלום לכם, בוקר טוב, היום כ"ד בתמוז, ברוכים הבאים לפרק מספר 74 בפודקאסט שלנו, שניים אוחזין בכדור. היום, לפני 40 שנה, בדיוק השבוע לפני 40 שנה, הוביל אותנו אחד כאן שיושב מולי, צביקה שרף, למשהו באמת היסטורי, אליפות העולם בספרד. אותה אליפות עולם שבה שיחקו סבוניס, שיחק פטרוביץ', שיחקה נבחרת אמריקאית, נכון שהייתה מורכבת מקולג'י מבחרת חזקה.
4: רובינסון זה...
3: גליס.
4: דיוויד רובינסון.
3: שיחקו שם נבחרות כל כך חזקות, הגענו שם גם למקום השביעי. והנה אנחנו עוברים 40 שנה, פותחים את המקלט, ורואים נבחרת ישראל שנראית כמו לא לפני 40, לפני 70 שנה, לא מסוגלת להתמודד בגבעים, נראית רע. לפני, אחרי, תוך כדי... מאבדת למעשה כל סיכוי ריאלי להיות באליפות העולם בקטר, ועולם כמנהגו נוהג, השחקנים, אף אחד מהם אני לא רואה, הביע חרטה על זה שהוא לא בא, היו שחקנים גם שבאותו לילה, דני אבדיה, באותו לילה מתראיין, לערוץ אחד, לפני המשחק של ארצות הברית נגד בלגיה, לא מבין מי היה אחראי לזה שהוא יבוא לשם, ובאמת, הוציא אותו לא טוב בסיפור הזה, כי במקום שיהיה באוסייק, כמו שיוקיץ' היה בבלגרד, וכמו ששחקנים אחרים, כמו ששנגון היה עם טורקיה, וכמו ששחקני NBA אחרים, טובים יותר וטובים פחות מדני אבדיה, היו ועזרו לנבחרות שלהם, את דני אבדיה לא קיבלנו. בוקר טוב, צביקה, אתה כל השבוע סוער סביב הסיפור הזה, אבל... תן לי את, קודם כל את נקודת המחשבה שלך, למה, מדוע הגענו לסיטואציה. צביקה, אני עכשיו ספרתי, אני חושב אולי לפחות 20 שחקנים שיכלו להיות בסגל ולא היו.
4: טוב, קודם כל בוקר טוב. אני כבר יותר משבוע סוער, כי אני צפיתי כבר את הבלגן הזה, ועם האליפות העולם בכדורגל, ועם הירידה במלל על הכדורסל בעיתונות הכתובה, ועם כל הזה, כולם שכחו שיש נבחרת ישראל. ואת נבחרת ישראל צריך קודם לאהוב. ואני אוהב אותה. היא זורמת בדמי, וכל משחק שלה, היום אני פה בבית מול הטלוויזיה, כי אין משחקי בית, כל משחק בית שהיה לה פה, בדרייבין, ביד אליהו, בזה אני הולך, אני תמיד הולך וזה. עוד מעט יעלה מוטי דניאל.
3: מקווה מאוד, כן, שינסה איכשהו להסביר למה הגענו למצב הזה.
4: ולפני שלושה שבועות ירדנו במעלית מאיגוד הכדורסל מאיזו פגישה, ואז הוא לחש, רמז לי, שדני לא יהיה. ואני מאותו רגע כבר סוער. ואז הוא אמר לי שים מדר, שצריך לתת לו את כל...
3: נכון, ים מדר מדהים, ים מדר כמעט זרק קריירה,
4: מקריב את עצמו בשביל הנבחרת, ובא בכל מצב, וכל זה וכל זה וכל זה, שים מדר צלצל אליו ואמר לו, למוטי, שהוא הבין מדני שהוא לא בא, ולמה, ולמה,

0: מה צריך לעשות וזה, כדי שדני כן יבוא. אבל זה לא רק דני. דני זה לא בסדר, ואתה...
1: אבל אני רוצה להקריא לך... אני,
0: לא, לא, רגע, רגע, רגע. אתה יודע שאני עוקב אחרי כל המשחקים של הבתים האחרים, וראיתי משחקים שאתה שידרת? אני רואה בכל משחק, כל שחקני ה-NBA...
1: ולנצ'ונס?
0: כל שחקני ה-NBA, מיוקיץ' בצרפת חמישה.
1: נכון.
0: כולם
1: הגיעו. מרקנן.
0: כולם הגיעו. אז איך רק לפורטלנד יש פתאום איזה מכתב... שהוא לא משוחרר.
1: שאולי בינתיים הוא יעבור מפורטלנד, הוא לא יודע מה הוא יבקש איזה. עכשיו אני רוצה להקריא לך.
0: רגע, רגע,
1: אני
0: רגע.
1: אני רוצה רגע, לא, רגע, צריך,
0: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, אני רוצה להמשיך. והדבר הכי גרוע זה סורקין, שאני אוהב אותו,
1: עוד,
0: ואני
1: לא,
0: מת
1: צריך,
0: עליו.
1: לא, צריך, אני עוד מעט אבל הוא גמר פלייאוף. אבל אני רוצה לגעת...
0: איפה, איזה פציעה יש לו?
1: לא יודע, הוא טוען שחודש וחצי אחרון הוא משחק עם פציעה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני רוצה רק להקריא לך שבוע ספורטאי אחד. כתב השבוע את הדבר הבא, צביקה. הדבר היחידי, מה זה ספורטאי? בגביע העולם בכדורגל.
0: אבל אני רוצה גם לדבר על דברים מקצועיים.
1: שמעניין אותי זה לראות את חבריי לקבוצה חוגגים בחדר ההלבשה ולראות את החיוכים על פניהם של אוהדי ארגנטינה. אם הם עוזבים את האצטדיון שמחים בגלל משהו שעשינו יחד, אז שווה לי יותר מכל סטטיסטיקה. כדורגל, צביקה, הוא אומר, נתן לי הכל מה שאי פעם חלמתי עליו. הדבר היחיד שאני מנסה לתת בחזרה זה אושר. אם ילד אחד צופה בנו הערב, הולך לישון עם חיוך כי ארגנטינה ניצחה, אז זה התגמול הגדול ביותר שאני יכול לקבל. וזה אמר, יום שלישי בלילה, באמת, צביקה, אי אפשר היה לא להתרגש מלאו מסי, נכון שזה ענף אחר, אבל באמת, כולנו, אתה יודע, שמה, הצעקות ששמעתי מהבתים זה כאילו ישראל ניצחה. אבל לראות שחקן בגיל 39.
0: זה גם היה בגלל שבצד השני הייתה מצרים.
1: בסדר, בגיל 39. לא חסר לו כלום. יכל לפרוש, צביקה, מה זה יכל לפרוש? יכל לפרוש כמו גנק, זכיתי בגבי העולם.
0: לא לפרוש, לפרוש מהנבחרת קודם כל.
1: לפרוש, כן, לפרוש.
0: במיאמי הוא ישחק עוד 20 שנה.
1: זכיתי בגבי העולם, נתתי, עשיתי את החוטבת שלי, אתם רוצים, הפרשנים לריבו, אני יותר גדול, מרדונה גדול, פלא גדול, ההוא גדול, תעשו מה שאתם רוצים. אני עשיתי את שלי, לקחתי את גביע העולם, הבאתי אושר. הוא בא עוד פעם, והיום קראתי צביקה את אמבפה, משתומם, משתומם, איך מסי משחק בכזה, אומר, אני לא מבין איך בן אדם... והוא בא, והוא משחק, ויש לו חולצה, ויש להם גאווה. ופה צביקה, אני אומר עוד פעם, עברנו פה 3 שנים קשות מנסו. יש פה שחקנים, צביקה, מה זה יש פה שחקנים? יש לי חברים צביקה בבית כנסת, בכל מיני מקומות, שהם 300 ימי מילואים, 400 ימי מילואים, ואני אומר עוד פעם, אחד הדברים שאני לא אהבתי, זה שאני אומר, גם אני אולי נבחרת בזמנך, כי הקשתם את זה לשירות מילואים. אני אומר, אסור להשוות את זה למילואים, כי מילואים צביקה הם בדרום סוריה, והם מסתכנים כל דקה בחייהם איזה רחפן נפץ השם ישמור וירחם. מה אתה עושה כאן, צביקה? אתה עולה, שם גופייה, שם מכנסיים קצרים, משחק במזגנים פחות או יותר, מקבל צביקה, אני חושב שאולי בתקופה שלך זה התחיל, כל שחקן מקבל גם על יום אימונים וגם מקבל איזשהו קרן כספית שבסוף הוא מקבל חתיכת בוכתה. הוא לא משחק פה גם בחינם. לא יכול להיות צביקה דבר כזה, באמת אני אומר עוד פעם, לא יכול להיות גם שרק לך ולכל מאמני העבר כואב.
0: תשמע, אני רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה להרבב את זה עם מקצועי ועם... הטכני היחידי לפי תקנון איגוד הכדורסל שמוסמך להזמין שחקנים לנבחרת ולשחרר זה המאמן. החלק השני זה הרפואה, הרפואים. היה לי עד היום, הם חברים טובים שלי, דוקטור רסנר ודוקטור יוסי וייס, שניהם היו רופאי הנבחרת והם עמדו בלחצים, היה להם הרבה מאוד לחצים, לשחרר את ההוא, לשחרר את הזה. אני אמרתי להם, אף אחד אתם לא משחררים בלעדיי. ואיזה פציעה, מה פציעה, כל מיני, ומלחמות, והיה לנו מלחמות, היום הם חברים הכי טובים שלי. חיים רסטר מדבר איתי ומתכתב איתי, רואה את המשחקים, ויוסי וייס שהוא צריך משהו, אבל היה מלחמות. אי אפשר עם השחרורים הקלים האלה. מי שלא בא, משחק בישראל, לא בא בלא סיבה, ועדת משמעת. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אני יכול להזכיר שמות. אני עמדתי לוועדת משמעת
1: שחקנים. שני שחקני מקבי.
0: יותר.
1: לא.
0: שני שחקנים...
1: לא, ששיחקו אצלך לסו וסילבר.
0: שחקנים שאימנתי אותם. בקבוצות שאני אימנתי באותה תקופה,

0: הייתי מאמן נבחרת ישראל, גם בפועל תל אביב, גם בפועל ירושלים, גם במכבי תל אביב. אין נבחרת, אין, לא מבטרים. אני הייתי גומר עונה קשה כמאמן, אם יורד לשלושה ימים עם אשתי לאילת, יאללה, נבחרת ישראל, חודשיים נותנת כל הקיץ, על חשבון הילדים שלי, על חשבון האמא שלי, אבא שלי, על אשתי. זו הנה, נתתי 9 קדנציות בנבחרת ישראל. אז, היא, עכשיו, באליפויות האחרונות של נבחרות הצעירות, יש לנו התקדמות גדולה מאוד. אבל אחרי כל ה... מאחר ואני לא בפורומים הקובעים או הלא קובעים, אני אומר, אני יושב ורואה כל משחק של נבחרת ישראל, הקדטים, הנוער, העתודה, כולל השבוע ראיתי את ההישגים הנהדרים של אנשים, מגיע בברוק לטל נתן ונבחרת הנערות עד גיל 20, נהדר. הם עלו לה... דרג העליון, והם לא יורדות, זה נהדר. יש לנו בעיה עם גבוהים. אז אם איתי סגב, שאביו נפטר, זלמנסון, שאני לא יודע מה הוא הודיע בפברואר ולמה הוא לא משחק, גם התפלטתי השבוע לשמוע שהפועל חולון אמרו לו שהוא לא בתוכניות. קראתי באיזשהו מקום. קראת את זה?
1: קראתי, כן.
0: אני לא יודע למה.
1: יכול להיות אולי גם בעניין השביטה, אני לא
0: יודע. ברגע שסורקין יורד, בכל הנבחרות הצעירות האחרונות, אנחנו היינו בנויים על שחקני החוץ. וכל הזמן אמרתי, חבר'ה, אני רואה את שחקני הפנים שלנו, צריך לעשות משהו עם שחקני הפנים. אז עם מי עלינו? מי זה שני הגבוהים שעלינו? כאשר אלה אינם.
1: לקחנו את בני אסרור, שהוא גם היה אחרי פציעה.
0: בני אסרור לא יכול לשחק בנבחרת ישראל, אני נורא מכבד אותו.
1: גם מה שהוא עשה, הוא אחרי פציעה.
0: אני מכיר את הקריירה שלו, אני מכיר את בחור נהדר.
1: הבחור נהדר.
0: לא, לא, לא, המאמן האישי שלו, שהוא גם הזה שלו, משה, שכחתי את שם המשפחה שלו, שמטפח אותו מגיל צעיר. אבל יש בכל מדינה גבוהים שלא מתאימים לנבחרת. אצלנו אין. העניין הזה של השחקנים הגבוהים הוא קריטי. עכשיו, איך יכול להיות שנועם יעקב פתאום אין ביטוח? הוא שיחק בשנה שעברה באוסטנד. כל השחקנים ששיחקו בליגות האירופאיות משחקות.
1: אז צביקה, על כל העניינים האלה עוד מעט מוטי דניאל יעלה כאן. בינתיים הוא לא יכול, אז בואו נלך לנושא הבא. באמת, באמצע המשחק של ארגנטינה נגד מצרים, פתאום אנחנו מקבלים את ההודעה הבאה. משפחת רקנאטי, ואתה לזכותך יאמר, אמרת, שטילמן עוד לא כאן, זה עוד לא סגור. זה שהוא אומר שהוא בישיבות, וזה שהוא אומר ככה, זה עוד לא סגור. משפחת רקנאטי ביום האחרון, שהיא יכולה להפעיל את הבמבי, את ה-Buy Me or Buy You, אז היא עושה את זה וקונה את מניות פדנקו ספורט ב-50 מיליון דולר. היא עכשיו השליטה בלעדית. על מכבי תל אביב 58%, מי שלא מכיר, אתה עוד זוכר, אני חושב, שעוד כשהתחלת לאמן במכבי, אם אני לא טועה, דיברו תמיד על לודי שתומך בקבוצה, ואני חושב שאז היה בדיסקונט השקעות, צביקה, ואני חושב שהוא באיזשהו מקום גם קרוב של שימון, לא עם משפחת קרסו, משפחת רקנאטי, ואודי רקנאטי נכנס יותר לעניינים כאשר... כל בעלי המניות בזמנו, אם זה קובי אלכסנדר ורוני שטן, זזו הצידה והוא קנה 18%, ואחרי שרנן קץ הלך, זה כבר נהיה 29% ו-29%, והשאלה הגדולה ששואלים הרבה אוהדי מכבי תל אביב, צביקה, האם המהלך הזה יהיה טוב למכבי תל אביב בלונג, לא טוב למכבי תל אביב בלונג?
0: תן לי לדבר, אל תפסיק אותי לשלוש דקות. כאשר מכבי לפני הרבה מאוד שנים היה במעבר מדרג מסוים של כספים לדרג שני של כספים, באותו זמן הצטרפו דיוויד פדרמן ואודי רקנאטי למכבי תל אביב. דיוויד היה יותר בפרונט, אנחנו להרבה מאוד שנים, יחד עם שמעון מזרחי, אודי תמיד היה בשקט. אודי תמך בקבוצה ועזר לקבוצה, ועד היום, בדקות הכי קשות ובימים הכי קשים, הוא מכביסט אמיתי. עכשיו, ברגע שנכנסו בתקופה מסוימת כדור הבא, דני פדרמן ושי רקנאטי הצעירים, שהיה מדובר שהם יקחו על עצמם את הקבוצה, בהתחלה הם עבדו נהדר ביחד, ואז היה חוסר הסכמה ביניהם או סכסוך ביניהם. אבל כל אורך הדרך, אודי, רק נעתיד.

0: דיוויד פדרמן, זיכרונו לברכה, ושמעון מזרחי, הסתדרו ביניהם, שמרו אחד על השני, התווכרו, לא הסכימו, זה ויתר לזה, זה ויתר לזה. עכשיו, באותו רגע שדיוויד פדרמן נפטר, האיזון הזה הופר.
1: דיברנו על זה, השנה שהקיץ הזה הולך להיות הפרד ומשול.
0: רגע, עכשיו, איך קוראים לו זה?
1: שטילמן.
0: שטילמן, שהוא מקביסט, הוא איש...
1: ספונסר.
0: איש מצליח בעסקיו, וזה... נכנס באיזושהי צורה, אבל הוא ידע שעד שאין אישור, ועד שיש זכות לשותפים האחרים להשוות את ההצעה, הוא יצא בהצהרות ודיבר, ואני חושב שהוא עשה שגיאה, אמרתי לך אז, הוא עושה שגיאה. וכי אנשים שותפים צריכים לעבוד ביחד באותו ראש, לנהל את מכבי תל אביב, לממן את מכבי תל אביב, זה הרבה מאוד כסף היום. היום ביורוליג, אנחנו לא יודע אם אנחנו נדבר על זה היום. לא רק פנאתינייקוס. היום פחות מ-65-70 מיליון יורו דולר, אין לך על מה לדבר. אתה תראה שברצלונה וריאל מדריד, שני מועדונים הכי גדולים, לא יגיעו היום לשום דבר, כי התקציב שלהם הוא רק 35. עכשיו, מכבי, כל הקבוצות הישראליות, אחרי 3 שנים קשות מאוד, מבחינת הכנסות, מבחינת משחקים בחוץ, וכל הדברים האלה, כשאתה נכנס למועדון הזה, אתה סוחב עליך גם את החובות. עכשיו, אני חושב שנגררו פה לסכומים יותר מדי גדולים, שישפיעו על כל הכדורסל הישראלי לשנים קדימה. אני מאוד אוהב את ים מדר, והעברה שלו היא פנטסטית. היא יקרה מדי, בהשלכות של קדימה. וזה המצב היום. עכשיו, אני חושב שיהיו בסופו של דבר משפחת רקנטי, או שיחלקו מחדש עם, חברי, עם השותפים האחרים, או שיבוא שותפים בחוץ, שבראש שלהם, לא בצורה של להוציא דברים החוצה, וזאת מזכיר לי את ימי רענן כץ. רענן כץ היה יושב בישיבות, היו מסכמים דברים, ואחרי הישיבה הוא היה יוצא החוצה, מדבר בכל מקום, ואנשים לא היה צריכים, לא הכל צריך לגלות, לא הכל צריך להגיד בפומבי, זה בין שותפים, ככה מתנהלות חברות גדולות מאוד. ומכבי תל אביב כדורסל, זה מועדון גדול. יש גם תמורות בתוך היורוליג.
1: קראתי צביקה, אבל בשבוע שבועיים האחרונים, כל מיני רעיונות עם מיליארדרים בגלובס, אחד מהם גם אחד הוא מהתומכים של הקבוצה, לא זוכר איך קוראים לו.
0: שהוא אמר, החלום שלו לקנות את מכבי תל אביב.
1: ואתה יודע,
0: אני לא יודע אם זה כדורסל או כדורגל.
1: לא, נראה לי כדורסל.
0: בסדר, כל ילד שביציע, שהוא אוהד מכבי מגיל צעיר,
1: אתה רואה פתאום שמכבי הפכה להיות איזשהו, קודם כל, מדד האושר בעולם עלה, אז יש לאנשים יותר כסף להתעסק עם תרביבים, אבל גם מה שאנחנו הולכים להבין, שהיורוליג עובר לשיטת הפרנצ'ייז, זה אומר 13 קבוצות המשוריינות, כמו מכבי תל אביב עכשיו, ואז יבואו עוד 8 שיצטרכו לשלם עשרות מיליונים, והכסף הזה יתחלק...
0: מדברים על בין 70 ל-100 מיליון יורו בשביל לקבל זיכיון.
1: יתחלק בין ה-21 קבוצות.
0: השווי של היורוליג כרגע, עם כל הדברים, מדובר על מיליארד ו-400 מיליון יורו. זה מתחלק בשווי כרגע בין 13 הקבוצות השותפות, ואחר כך זה יתחלק בין 20 או 24. אגב, מה שאנשים לא שמו לב פה, מהיורו-קאפ עולות בשנה הבאה שתי קבוצות, שקודם היה מדובר על אחד.
1: אבל הן לא מקבלות כסף.
0: לא, בינתיים לא, הן לא מקבלות, אבל חלק מהן הן רוצות להיכנס במועמדות לפרנצ'ייז.
1: אוקיי, בוא ניתן עדכון לגבי עניין ים הדר, ממה שאני שומע הבוקר, צביקה, כל העניין הוא...
0: הביטוח.
1: יש לא, יש סיכום, זה עניין פנימי של מכבי תל אביב, מתי העניין, מתי יפורסם, מתי כאילו תהיה החתימה הרשמית.
0: כן, זה נכון, לא יסוגו משום דבר.
1: אין פה שום, אתה יודע, כל מיני שמועות שהחוזה בטל או דברים כאלה, זה לא הולך.
0: זה לא נכון.
1: זה לא הולך לשם.
0: השאלה מה עם תמיר בלט? זה נגיע אחרי, אתה רוצה להגיע עכשיו.
1: עכשיו, בואו נדבר על העניין של הפועל תל אביב, ועל העניין של תמיר בלט, שכרגע, אתה יודע מה? בוא עוד מעט נעשה התנחת לגבי הפועל תל אביב, נעלה את מוטי דניאל. אהלן מוטי, צהריים, בוקר טוב צהריים, צריך בטח זה צהריים כבר.
2: כן, צהריים טובים.
1: גלגלתי מקודם עם צביקה שהיום זה 40 שנה לאליפות העולם שהיינו הראשונה והאחרונה. השנייה הייתה ב-54, אבל ב-86 זה האליפות האמיתית. פתאום אני רואה גם

0: שהיית בסגל, כי היית...
1: מה זה לא?
0: לא, מוטי אבל היה בקולג' אז.
1: אז מה?
0: הוא לא קיבל, הקולג' שחרר אותו.
1: אה, וביטוח היה לו?
0: מוטי, מה אתה זוכר לנו מאותה אליפות עולם?
2: הכל, מה זאת אומרת?
1: רגע, מוטי, היה לך ביטוח? בקולג'?
2: מי שאל בכלל ביטוח? בא לי לשחק. אמרנו תודה רבה.
0: טוב, מוטי, תראה, אני אחד הדברים שמעצבנים אותי פה עם אנשי הכדורגל פה, שאני מתווכח איתם, וכל השנה...
1: ששותים לנו את הדם.
0: לא, הם קוראים לנו חוג. זה באמת אחד הדברים שהתעצבנתי מהם, אבל בחודש האחרון הרמתי ידיים אחרי מה שקרה בליגה, עם הסיפור עם הפועל ירושלים, שרצתה, לא רצתה לשחק נגד הפועל תל אביב, ובעיקר גם השבוע מוטי, שזה נראה באמת, סלח לי, אבל יותר גרוע מחוג. מי שבא, בא, מי שלא רוצה, לא בא. בוא קודם כל קח אותי לתחושות שלך כמנהל נבחרת, לפני, אחרי, לפני, תוך כדי ואחרי.
2: דבר ראשון, אני דוחה ממש את העניין הזה של האמירה של חוג. אנחנו מתייחסים לנבחרת בשיא הרצינות ומנהלים אותה ומשתדלים שהיא תעשה את הכי טוב שהיא יכולה. יש פה עניין של היעדרויות רבות של שחקנים. זה לא הופך את זה לחוג, זה לא הופך את זה לפחות רציני ופחות מקצועי. זה הופך את זה יותר קשה מבחינה ספורטיבית.
0: מוטי, הפעם אבל זה נראה באמת שכאילו עברנו את הגבול, כמעט אני אומר, זה כמעט 20 שחקנים, כמעט בין 15 ל-20 שחקנים שלא היו בנבחרת.
2: תראה, אני יכול לפרוט כל שחקן ולעשות רשימה ולהגיד... יש לו סיבה מוצדקת, יש לו סיבה מוצדקת יותר, יש לו סיבה מוצדקת פחות. בסוף, אני גם צריך להסתכל, וכשאני אומר אני, זה גם כל הצוות, גם המקצועי וגם הניהולי, להסתכל גם על מי שמגיע, ולהגיד א', תודה רבה, ואנחנו מבינים שזה לא מובן מאליו, ולנסות לעשות איתו הכי טוב. אני לא יכול לנסוע עם... זה גם לא יקרה. אני לא אסע עם האוטו שלי לסוף שחקנים שסיבות כאלה ואחרות לא מגיעים לנבחרת. ונבחרת, אני אומר את זה שנים. זה פריבילגיה, זה משהו שאנשים צריכים להקריב כדי להיות בו, הם צריכים להתאמץ. באופן אישי אני חושב שיש שחקנים שלא שיחקו בחלון הזה וכן היו צריכים להיות בו, אבל אי אפשר להתעלם מדברים אובייקטיביים שהשחקנים האלה עברו, פציעות, עומס, קושי גדול.
0: מצד שני, מוטי...
2: ועדיין בסוף אני חושב שכדי להיות בנבחרת צריך להקריב ולתת אקסטרה.
0: מצד שני, כמה אתם מנסים לשכנע כדי לא להגיע למצב שאני פותח, אתה יודע, פתחנו את המשחק עם קרואטיה, ואתה יודע, זה החזיר אותי איזה 60 שנה אחורה מנהרת הזמן, שאנחנו לא יכולים להתמודד עם השחקנים של 2-12, 2-13, כי אין לנו למעשה גבוה אחד.
2: עד שהתחלנו את האימונים, כולל אחרי שהתחלנו את האימונים, כי המצב פה היה לא נורמלי, שהתחלנו אימונים שהליגה עוד שוחקה, אז... כולל בכל תקופת ההכנה שלנו, ניסינו לשכנע כמיטב יכולתנו שחקנים מסוימים שיגיעו. מעבר לזה, אני לא רואה דרך להכריח מישהו שחושב שהוא לא יכול לבוא.
1: אני
2: כן חושב שאפשר לנסות לשכנע אותו שהוא כן יכול לבוא, כי אני באמת חושב שיש כאלה שיכלו לבוא. אבל אני לא יכול... מעבר להסביר ולנסות לפתוח להם את הדלת ולקבל אותם בחיבוק, אני לא יכול לעשות יותר מזה.
1: תשמע רגע מוטי, קודם כל בוקר טוב.
2: בוקר
1: אור. אתה מכיר אותי לטוב ולרע. הרבה לרע, טוב, גם לטוב.
2: במרוצת השנים רואים שהכל זה טוב ויותר טוב.
1: העניין הוא, אמרת בין המילים פה, אומס. האומס, הפיבה, שאנחנו יודעים בדיוק מה, קבעה את התאריך, כולם בסוף עונה קשה, בסוף עונה ארוכה, אז אני חושב שצריך, וגם אני התנהגתי ככה, למחוק את השחרור בגלל אומס. הזוניה עבר אותו דבר, מה שעבר...

0: סורקין.
1: לא בדיוק.
0: מה?
1: אזוניה בסוף מה יש לו חופש.
0: אה, בגלל שהוא אף, הקבוצה שלו אף בפלייאוף.
1: צביקה, אבל...
2: לא, לא רק זה, צביקה.
0: הוא שיחק גם אירופה.
1: צביקה,
0: סורקין
1: שיחק מיולי שעבר.
0: אבל בסדר, אותי לא מעניין אומס. אם הוא לא פצוע, פצוע אמיתי.
1: הבעיה שלי זה לא סורקין, צביקה. הבעיה שלי זה ראש הפירמידה, זה דני.
0: רגע, תכף נגיע ל-NBA. החלק, עכשיו אני מגיע ל-NBA. אני הסתכלתי, אני לא יודע אם אתה ראית, כי היית עם הנבחרת, ופה כל ערב ראיתי משחקים של הבתים האחרים, של הקבוצות האחרות. גם אפילו ראינו בשרודר בא,
1: ובקרואטיה...
0: מה?
1: ולנצ'ונס
0: בא. לא, לא, אני מדבר בבית שלנו, ובקרואטיה זובאץ' ומי זה השני שם מה-NBA... בצרפת היו חמישה שחקני NBA, יוקיץ' שיחק בסרביה, מרקונן שיחק ב... עכשיו, דני זה ראש החץ, אם דני היה בא, עוד שלושה היו באים, כבר לא היו אומרים אנחנו לא באים. אגב, אנחנו אולי לא בסדר...
2: אבל מה אתה מצפה שנעשה?
0: לא לשחרר, לא להיות קל.
2: מה זה לשחרר?
1: הוא הודיע, צביקה.
0: לא להיות קל, לא לעבור על זה, מי שלא רוצה שלא יבוא. תראה, אני רוצה אבל... רגע, מוטי, שזה לא יברח לי. למשל, תומר גינת, כל הכבוד לו. הוא בא פצוע לנבחרת. ים אדר מסכן את עצמו ומקריב את עצמו לנבחרת. שחקנים, מגיע אליהם, אנחנו שוכחים אותם. אנחנו רק מדברים...
2: לא,
0: אני מדבר בשיח הציבורי, שוכחים אותם, ורק מדברים על אלה שלא באים. אלה שבאים, מגיע להם...
1: קרדיט ענק.
0: קרדיט גדול ואת כל הברכות שבעולם. הגישה הזאת היא שמי שלא רוצה שלא יבוא, עליי לא מקובלת.
2: אבל בוא נהיה פרקטי. אנחנו... אני יכול עכשיו להגיד מה שאני רוצה. אוקיי? זה לא יקדם שום, זה לא יקדם שחקן שלא רוצה לבוא. כי אם הוא לא רוצה לבוא, הוא לא יבוא. אני תפקידי לנהל את הנבחרת, ואני כן זוכר את ים אדר ותומר גינת, וכן מחבק
0: לטובה.
2: אותם, וכן זוכר, לטובה כמובן, וכן משתמש בהם בתור דוגמה.
1: מוטי, מה קרה בסיפור?
2: שחקן שלא מגיע, אין לי מה לעשות איתו. אין לי. מוטי דניאל, אין מה לעשות
1: כן,
2: איתו.
1: כן, אבל מוטי, יש סיפור ש... זה באמת, אתה יודע, ככה, נבלה בין השורות. מה קרה עם נועם יעקב? ברור שזה לא אתה, אתה לא משלם ביטוח וזה, אבל בוא נאמר שאם הייתם יודעים על זה קצת מראש, אולי הייתם לוקחים שחקן אחר.
0: אני בכלל לא יודע למה הוא היה צריך ביטוח שונה.
1: ראיתי משהו של 35.
2: תסביר. אני אסביר לך. כל שחקן מבוטח בשלושה רבדים. שני רבדים דואג מהצד של ישראל, והרובד השלישי זה של פיבה. ואז שולחים, בכל חלון יש תאריך ששולחים את הסכומים של השחקנים לפיבה, מדווחים עליהם, ולפי זה פיבה משלימים את הרובד השלישי שהם אחראים עליו. נועם יעקב חתם על חוזה ביוטה בשלב מאוד מאוחר, זה היה כבר היינו בתוך האימונים.
0: מה, ביוטה באוניברסיטה?
2: באוניברסיטה. אוקיי. עד שהגיע ההסכם שלו, ועד
1: שהוא... רק שנייה, מוטי, אני חייב רגע שתסביר לי עוד פעם. שחקן כמו יוקיץ' למשל,
2: אני אסביר לך, רגע.
1: הביטוח יכול, מה הביטוח יכול לעשות לו? מיליון דולר? מי משלים לו עוד 55 מיליון דולר? פיבה משלימה?
2: פיבה, כן.
0: לא, את הביטוח, פיבה משלימה את הביטוח.
1: היא תשלם לו 55 מיליון דולר?
0: לא, הביטוח, הביטוח.
1: הביטוח שהיא עושה.
2: פיבה מכסה, אני אגיע לזה. אני רק חוזר לנועם. נועם, החוזה שלו הגיע ממש בסוף השבוע, לפני שיצאנו, כבר כשהיינו בתחילת בתוך האימונים, עבר לפיבה, והאוניברסיטה ביקשה כל מיני עברות לגבי הביטוח, ואז פיבה חזרו אלינו, ובאמת חזרו אלינו רק ביום המשחק, ואמרו, נועם יעקב הוא שחקן NCAA, זה לא תחת פיבה. שחקנים שהרובד הביטוחי שפיבה נותנת, הוא לשחקני, שחקנים שמשחקים בפיבה, בכל האגודות באירופה, בכל המסגרות באירופה, ו... יש הסבר עם ה-NBA. שחקני NCAA, אין להם את החלק הזה בביטוח. לנועם היה את הביטוח, שני הרבדים שיש
0: הראשונים.
2: לכולם, את הרובד השלישי של פיבה, שהוא, אל תכניס אותי פה למה הוא מכסה בדיוק, אבל הוא מכסה משהו שזה לא היה.
1: מוטי.
2: זה הכל בגלל שהוא שחקן NCAA. שנה שעברה היה לנו שחקן, וזה אירוע שהוא חדש לנו, כי שנה שעברה היה לנו שחקן שכן הלך למכללות איתן בורג, אבל... הוא התחיל את הקיץ עם ביטוח של...

0: השנה הקודמת שלו בהרצליה, ולכן הוא כן היה לו את הכיסוי של פיבה.
1: מוטי, בוא נלך לחלון של סוף אוגוסט. מה אתם יודעים כרגע, מי יבוא, מי לא יבוא?
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו נוציא את הזימונים לקראת אמצע יולי,

0: אוקיי.
1: ויש הסכמה מקבוצות היורוליג שאתה יודע, הפועל, מכבי, שכולם ישוחררו מוטי?
0: לא פנינו עדיין.
1: טוב, מקווה שזה לא יהיה בעיה.
2: זה בעיה חדשה שמוטי לא ישן בלילה.
0: בגדול זה באמת כבר תחילת פרי סיזן.
2: נכון.
0: אין פה עניין של...
2: לא, אבל לפי החוקים של היורוליג, נותנים להם לעשות רק 30 ימי הכנה. לפני המשחק הראשון של היורוליג.
0: סבבה, זה שחקנים פנויים.
2: כן, יש לה את ההסכם של ארגון השחקנים שהמאמנים כועסים עליו. ש-30 יום, 30 יום הכנה להליג לדעת רוב המאמנים, זה פחות מדי.
1: מוטי,
0: אני רוצה לחזור עוד פעם. להיות בנבחרת, זה כל אחד צריך לבוא,
2: זה זכות, זה זכות.
0: אני לא צריך לרדוף אחרי שחקנים שיבואו, כל אחד צריך לרצות לבוא. וכששחקן בא, אז הרבה פעמים זה בא על חשבון דברים אישיים אחרים, וצריך, זה בא מתוך כך להתגבר על קושי ולהקריב דברים, והשחקן צריך לעשות את זה. והייתי רוצה לראות שחקנים, יותר שחקנים, עושים את המאמצים האלה. גם עם פציעות שהן לא פציעות משביטות, וגם אם זה טיפה על חשבון חופשה, וגם אם טיפה על חשבון ניהול קריירה כזה או אחר. כן, הייתי מצטע
2: לראות. אני רוצה להגיד משהו.
1: מוטי, אני מזכיר גם שהשחקנים שבתו חודש לפני הנבחרת, שהם לא מקבלים דקות, כן מקבלים דקות, ופתאום איפה שהם צריכים קצת להחזיר עם הגופייה של הנבחרת, סלח לי, הם לא שם. זאת אומרת, על מה בדיוק הייתה השביטה? על איזה אמפתיה אתם רוצים מהציבור הישראלי, שאתם לא באים לנבחרת הייצוג שלו.
2: אני רוצה להגיד משהו, שזה לא מוטי, זה לא בשליטתו של מוטי. יש פה גם מצב שבזמן האחרון, כל מיני אנשים שהם סביב השחקנים, פמליות של שחקנים, יועצים של שחקנים, וכל מיני דברים כאלה, מעודדים אותם לא לשחק בנבחרות. זה בזבוז זמן, זה סיכון קריירה, זו שערורייה. צריך להרחיק את האנשים האלה מהכדורסל. דבר שני, ואני מוכן להתנדב, כל נבחרת קדטים, כל נבחרת נוער, כל נבחרת עתודה, יום יומיים לפני שהם נוסעים לאליפות אירופה, לבוא, לדבר איתם, מראשי איגוד הכדורסל, מהאנשים זה, להזכיר להם שבעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, תוזמנו לנבחרת ישראל, כשתהיו ב-NBA, כשתהיו ב-NCAA, כשתהיו באסיה, באפריקה, נבחרת ישראל צריך לבוא מתי שקוראים לכם. זה כבוד, זה המדינה שלכם.
0: אני
2: בא איתך.
1: טוב, מוטי, בוא באמת...
2: נספר להם קצת על וינגט ועל הגבעות ועל ה...
0: לא, אתה יודע, לא הרבה זוכרים, צביקה, אתה תזכור, ואלי, גם אתה יש לך זיכרון טוב, אז בואו נזכיר גם למי שמקשיב לנו. דיברתם על קיץ 86.
2: היה שתי, היה אליפות אירופה דרג ג'
1: נכון,
2: בבלגיה.
1: במאי.
0: היה אליפות דרג ב', עשינו בקיץ הזה, כולל משחקי הכנה, 30 משחקים.
1: וואו.
0: 30 משחקי נבחרת בקיץ הזה, אני יכול...
2: חודשיים לא ראיתי את הילדים שלי ואת הבית שלי.
1: נכון, היה גם מאי וגם יולי.
0: נסענו לטורנ... היה לנו טורנ משחקי הכנה נגד יוון, ונסענו לקנדה למשחקי הכנה, ונסענו...
2: ממחנה! שאחד השחקנים שכח את הכדורים, שאלתי אותו איפה הכדורים, הוא אמר, כן, יש לי את הכדורים, אחר כך אני אגיד לך. ואנחנו באוטובוס, אני אומר, להוא שייך, יש את הכדורים? הוא אומר, כן, הגענו לזה, אין את הכדורים. איפה? זה אצלי, אבל בחדר! אתה זוכר, מוטי?
0: אז עשינו, כן, בוודאי שאני זוכר, עשינו 30 משחקים בקיץ הזה, זה חצי עונה.
1: וצביקה תמיד מספר ששמלוק קיבל אותו בשדה תעופה ואמר לו, תפרוש עכשיו.
2: עוד 40 שנה לא יגיעו, אז כבר מה?
1: 40. מוטי, תודה, בוא באמת תודה, נקווה שהמשחק הבא, שמע, זה המשחק ההזדמנות האחרונה שלנו, נגד פולין ב-27 באוגוסט, נראה, נבחר, אתה יודע מה?
2: יש סיכוי להחזיר את זה לארץ?
1: בוא נתפלל גם שזה יהיה בארץ, אבל...
2: אבל לא יודע, טראמפ כל לילה, אני לא יודע.
0: החלון הקרוב בטוח לא בארץ.
1: בטוח.
2: אה, כבר נקבע, אוקיי.
1: טוב.
0: הוא לא נקבע אחרת. זאת אומרת, ההחלטה היא שאנחנו בחוץ ולא...
2: אז מערכים בריגה?
0: מערכים בריגה, כן.
2: טוב.
1: מוטי, קודם כל מודים לך שעלית, וגם נאחל לך, עוד מעט שבועיים יש לך יום הולדת, אז כבר מעכשיו יש לך יום הולדת שמח, ומה אני אגיד לך, שתדע ימים יותר טובים כמנהל הנבחרת.
2: אני אאחל לך ביום ה...
0: תודה רבה.
1: מוטי, תודה, תודה שעלית, ביי.
0: ביי.

0: טוב, צביקה, זה... אני מאוד מאוד מקווה שבחלון הבא באמת נראה פה את כל מי שצריך להיות בנבחרת ישראל.
1: שיתארגנו כולם, שיתאגדו כולם.
0: פולין צריך לזכור וללכת... במאזן של 6-0.
1: זה הסיכוי... קשה, זה כבר...
0: לא, הסיכוי היחידי
1: זה לנצח, זה לנצח את פולין
0: פעמיים את פולין.
1: נכון.
0: אם לא... חבל, חבל לנו בכלל.
1: לא, אבל זה לא נגמר רק בזה, אתה אחר כך צריך לנצח.
0: בוודאי, אבל אני אומר, זה מתחיל.
1: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
0: צביקה, אתה במרחק 4 משחקים מפולין.
1: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
0: אני אומר,
1: אתה... וגם, אני לא יודע, הולנד היא לא כל כך רעה.
0: אף אחד לא רע.
1: שאלה מבעל לחלונות.
0: כמו שאתה נראה, איך אמרו שחקנים, אתה אפילו לא יכול לעלות מאליפות אירופה אם נמשיך לבוא ככה.
1: עכשיו, זה העניין אחר, שאם אנחנו נמשיך להופיע ככה לחלונות, אנחנו לא נעלה לאליפות אירופה הבאה.
0: נכון. עכשיו, טוב, בוא נעבור עכשיו לעניין הזה של הפועל תל אביב, וקצת נסבר את האוזן של המאזינים. קודם כל, הפועל תל אביב, מבחינת הזרים שלה, זק לידי, קרוב מאוד לסיכום על חוזה ענק. יש כאלה שטוענים שהוא פחות מ-3.2, אבל מה זה משנה היום כסף בהפועל?
1: אני לא חושב שהוא שווה את הכסף, אבל בסדר.
0: נכון, אני... הוא בקדנציה הזאת במילאנו היה פחות טוב.
1: כמה פעמים הוא הגיע לפיינל פור?
0: פיינל פור הוא הגיע ב-2021.
1: עם מי?
0: עם מילאנו.
1: אוקיי, וזהו.
0: ו-2023 הוא היה קרוב, צביקה, אם לא...
1: בסדר. אוקיי.
0: אם לא הקרב אגרופים של...
1: הוא שחקן טוב, אה,
0: אם לא הקרב אגרופים של יבוסלה ו...
1: הנה, יבוסלה הלך עכשיו לזליקו.
0: עוד מעט, אוקיי. עכשיו, הפועל תל אביב, מבחינת הסגל הישראלי שלה, היא קרובה לסיכום עם תומר גינת ל-4 עונות.
1: אני רוצה לעצור פה שנייה. אני קראתי... אני לא יודע אם זה נכון. נו. אני בדרך כלל מה שפופי כותבת, אני... זה, שמציעים לתומר גינת סכום אסטרונומי, ואני איני לא צריך...
0: אסטרונומי זה ים הדר, זה לא הוא אסטרונומי.
1: לא, גם הוא אסטרונומי. גם הוא אסטרונומי.
0: יש כאלה שתגידו לך שהוא פרייר.
1: רגע.
0: נו.
1: אז שיזכור, כשאם הוא יקופח ויישב בצד, שהוא הלך בגלל שהוא היה...
0: צביקה, הוא לא יכול עכשיו לקום וללכת.
1: הוא היה חד משמעי שהוא רוצה ללכת. צביקה, יש לו חוזה לעוד שנה? אני בעד, אבל עכשיו מעריכים לו 3 שנים.
0: בסדר.
1: ואני בעד שיכבדו חוזים שני הצדדים. הכל, הבעיה, גם אם ימד 4 פועל התחילה, מהכיפוח של הישראלים, לא צריך לשכוח את זה. לא רק כספים ולא...
0: כשאנחנו מגיעים לכיפוח של הישראלים, נעבור לצד של אותו מאמן, שפתאום קם בבוקר והוא קורא שהפועל תל אביב הגיע ל... תזכור, צביקה, להבנות עם תמיר בלט. הבנתי עכשיו בבוקר משיחות שאין חוזה בין הפועל תל אביב לתמיר בלט.
1: אין חוזה, יש סיכום, הבנות, סיכום.
0: והמאמן לא רוצה אותו. המאמן אומר, הוא אפילו, רגע, שים לב מה איתודיס אומר, הוא אומר לינאי, הוא אפילו לא הרכז השני שלי. ואז אופר ינאי אומר, רגע, אני אשלם 1.7 למישהו שיהיה רכז שלישי, רכז רביעי, ואז אנחנו פה עכשיו,
1: אז אני שואל,
0: תמיר בלט נמצא עכשיו בסיטואציה.
1: אני שואל שאלה מאוד פשוטה.
0: נו?
1: האם אופר ינאי, שהוא משקיע מכספו ומבריאותו ומזמנו ומזה, מנהל מסע המתן מול שחקן בלי שהמאמן שלו יודע?
0: אופר ינאי היה באותם ימים בטירוף בגלל סיפור ים הדר, רצה להגיב מהר.
1: אבל הוא מדבר עם המאמן כל יום. אמור לדבר עם המאמן כל יום.
0: סליחה, צביקה.
1: מה?
0: אופר ינאי הציע לתמיר בלט בפרק, אפריל. עכשיו אני מזכיר
1: לא,
0: לך,
1: רגע,
0: שנייה, לא,
1: זה.
0: המאמן לא יודע.
1: מה לא יודע? איפה הוא חי?
0: הוא ידע טוב, אדוני טודיס, עזוב.
1: איפה הוא חי?
0: באפריל, אופר ינאי, היה ישיבה, צביקה, בוא אני אספר לך, בשעה 5 PM, לפני הדרבי. אתה מבין? יגידו, מכבי ניהלו מסע ומתן עם שחקנים של הפו... היה פגישה, תקשיב טוב, ב-5 PM, פגישה, מישקו, כנרת בלט, כמנרת בלט ואופר ינאי. שם הוצע לתמיר בלט 1-2.
1: איפה הפגישה הייתה?
0: בבלגרד.
1: אה, אוקיי.
0: אוקיי, אחרי זה אני לא יודע למה בפלייאוף זה עלה ל-1.5, זה משהו אחר. זה משהו אחר, ואז תמיר בלט ביקש ממכבי 1.5, ואז עברו ל...
1: מה שאני אומר, גם אם נגיד שהוא לא ידע, איך הוא לא ידע? כל היום מתפרסמים, אני גם רואה בעיתונות היוונית.
0: הוא לא רוצה.
1: הפועל תל... לא, אבל...
0: הוא לא רוצה ישראלים, צביקה. עכשיו אתה
1: רגע,
0: תגיד לי.
1: אבל כשאתה יודע...
0: איתודיס היה לו בעיות עם השחקנים הרוסים.
1: אבל כשאתה יודע שאופר ינאי מנהל מסע ומתן עם תמיר בלט, אז תגיד לו, אתה פוגע באופר ינאי, שהוא מנהל מסע ומתן עם מישקו, מנהל מסע ומתן עם כנרת, כמו שאתה אומר, הוא מנהל מסע ומתן עם תמיר, אז אתה עושה אותו, אתה פוגע בו. אתה פוגע בו, אתה שולח אותו לנהל מסע ומתן, הוא המוסמך בשם המועדון, ופתאום אתה לא רוצה את השחקן, עזוב את כל הדברים האחרים. אני חושב ש... ויש ביניהם קשר יומי. מה, אופר לא אמר לו, דיברתי היום עם הסוכן הזה, דיברתי היום עם הסוכן הזה. עכשיו, הסיפור הזה של לדבר עם השחקנים,

0: שיש להם תחת חוזה, זה נכון וזה לא נכון, כי היום מה אתה עושה? אתה מדבר עם הסוכן. עכשיו, אני מדבר עם הסוכן, ומישקו מציע לו 10 שחקנים. בין השאר, הוא גם, הוא גם היה, גם של ים מדע, וגם של תמיר. מה?
1: צביקה, לא ראינו שאיתודיס באמצע עונה, ההחלטות שלו היו טובות, עם אדוארץ ובעיקר עם רנדולף. אני לא צריך להגיד לך כמה זה עלה.
0: השבוע שחררו את רנדולף, היה חוזה גם לשנה הבאה.
1: אז למה אתה רוצה שאני רק אתן אמון, רק איתודיס צריך לבנות את הקבוצה?
0: לא, יש גם מנהל מקצועי שם.
1: איפה הדגשים לגבי שחקנים ישראלים אחרי מה שקרה בקיץ? אין הדגשים.
0: לא.
1: אז עכשיו אני אתן לך...
0: קרינגטון.
1: קרינגטון מגיע. טוב, עוד שחקן ישראלי...
0: לא, קרינגטון רק עכשיו נהיה לו איתו מסע מותם.
1: עוד שחקן ישראלי שכנראה מגיע להפועל תל אביב זה שלב לוגשי. אני לא יודע באיזה... במסגרת, הכספים, לא יודע אם זה כסף גדול, ברור ששלב לוגשי עושה פה. אני אגיד לך מה קרה.
0: ויתר עליו זה?
1: כל שוב...
0: אקוניס ויתר עליו?
1: אקוניס יכול לשלם את הסכומים האלה?
0: אה, הבנתי.
1: זה פי שניים משאר קוליס יכול לשלם, גם איידיגר מועמד.
0: גם רוצים את איידיגר.
1: איידיגר כן, איידיגר מועמד כבר מפברואר, אבל צריך לשחרר אותו מבורגוס. עכשיו יש את הסיפור
0: עם... מה הבעיה? משלמים בעיה.
1: אין בעיה. צריך שיש לנו את הסיפור עם ברטימור, יש לנו את הסיפור עם פלטין, כל השחקנים האלה צריכים למצוא קבוצה שתשלם להם.
0: אבל הבעיה היא, הם לא רוצים לעזוב בגלל כסף, והם לא רוצים להישאר, כן, בגלל כזה.
1: הם לא רוצים, להינזק כלכלית.
0: היחס,
1: אבל הם לא יכולים, אבל ראית, היה רעיון עם פלטין. עברתי שנה קשה מאוד. בסדר, הוא לא היה בפיסטינים.
0: אמר ולא עושים.
1: בסדר, בדיוק. שאלה גדולה גם אם, אני חושב שאיתי סגב כן יישאר, ובלייזר יישאר, כדי שלפועל יהיה בכל...
0: בלייזר היחידי שמצא איזשהו...
1: נישה.
0: גישה עם איתודיס.
1: כן, אז הפועל תצטרך בסופו של דבר את השישה-שבעה ישראלים, כי אין מה לעשות.
0: ברור.
1: החוק לא הולך להשתנות.
0: ברור.
1: למרות שהפועל לחצה על שישה זרים בליגה, זה לא נראה לי שהם יקבלו.
0: לא יכולים, לא יכול להיות. צריכים להבין הסמכויות של מי ומה. קודם כל יש הסכם עם ארגון השחקנים. וההסכם עם ארגון השחקנים נכון לרגע זה אומר ישראלי אחד במגרש וחמישה זרים שאפשר לרשום בטופס. דבר שני, כדי לשנות את כמות הזרים מעל חמישה, צריכים למנות ועדה בלתי תלויה, והיחידים שיכולים וסמכות יש להם לעשות את זה איגוד הכדורסל ולא המנהלת, והוועדה הזאת של אנשי מקצוע בלתי תלויים צריכה להגיע להחלטה שמעלים או לא מעלים, וזה לא יתבצע.
1: אוקיי.
0: זה החוק.
1: טוב, אז לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לדבר על אוברדוביץ' א' או אוברדוביץ' ב', אוברדוביץ' א', בשבילנו הפעם זה סשה, מגיע לפועל ירושלים, מסיבת עיתונאים, נהיה קבוצה יותר
0: בסדר.
1: טובה, נהיה פה, נהיה שם, נהיה זה. רק by the way, הייתה לו איזושהי תקרית קטנה ביוון.
0: עם יאניס.
1: עם יאניס, וזה מתחבר צביקה לכל מיני סיפורים עליו, שהבן אדם, בוא נאמר, הפתיל שלו די קצר. זה לא ג'יקיץ', ג'יקיץ' היה לו פתיל, אבל קצת טיפה יותר ארוך נראה לי מה... וג'יקיץ' היה אהוב...
0: ג'יקיץ' עשה עבודה נהדרת בירושלים, וגם את כל התקריות שלו היו שקטות, לא יצא החוצה, כשהוא גמר פה ועזב פה, הוא לא דיבר מילה רעה על ישראל.
1: אני לא זוכר פעם אחרונה ששני מאמנים בלבל הזה, אוברדוביץ' כמעט מכה את ספרופולוס, אתה יודע, בארגון...
0: כנס של ארגון המאמנים באתונה, של ארגון המאמנים האירופאי, כן.
1: מה אתה יודע על הסיפור?
0: אני חיפשתי את יאניס אתמול בשביל לדעת יותר, הוא לא ענה לי, אני לא יודע, אולי היה בטלפון, אולי הוא לא יודע, אני אנסה לדבר איתו היום, אבל אוברדוביץ' יש לו פתיל קצר, סשה, הוא בשנים האחרונות הרגיע את עצמו במגרש.
1: זה שהוא סחב שעה בשנים באמן מונקו.
0: במונקו עם ג'יימס זה לא פשוט.
1: נכון.
0: בסוף זה לא עזר לו כי פיתרו אותו באמצע, ואז הוא גם, הוא בבלגרד החליף את יאניס, ומאז יש להם יחסים לא טובים, כי יאניס התחיל את העונה, הוא החתים את השחקנים.
1: יאניס לא חמיש... השם, יאניס אחרי שני משחקים שישה, פותר,
0: חמישה, אחרי חמישה משחקים. ועכשיו אני שמעתי גם שהוא אמר שהמגרש שמתאמנים במלחה הוא בדרג ליגה היוונית שנייה, לא שביוון כל ליגה היוונית שנייה יש אולמות טובים, יוצאים מן הכלל, וגם ביוון, אבל כל אחד מנסה ללמד אותנו מיוון, אבל מנסה ללמד אותנו גם את הברדק ביוון. אבל הוא מאמן טוב, אבל שלא יחשבו כולם של היורו-קאפ, אפשר להביא חמישה שחקנים ברמה של יורו-ליג. כי גם ליורו-ליג אין מספיק שחקנים. גם למכבי חסר עוד שני סנטרים, שהם כבר מאחרים בלהביא אותם. וגם למכבי חסר עוד גארד. ואני כבר לא יודע כמה כספים בעניין הזה. אז

0: אז הבית שירושלים קיבלה הוא בית סביר, אבל מה שראית אתמול.
1: אוקיי, אתה עולה, היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה. אנחנו נראה את ההרכבים של הקבוצות. הקבוצות התחילו, אריס הולכים על תקציב של יורוליג. אריס עם ספנוליס שמקבל את כל יחסי הציבור הדרושים
0: בסלוניקי. שהפסיד בינתיים לפורטוגל ורומניה.
1: כן, אמרת שנדבר על זה ואין לנו זמן לדבר על זה.
0: לא יודע למה הוא לא פותר.
1: לא, הוא אלוהים.
0: כל מאמן אחר היה מפותר.
1: נכון. איתודיס ככה פותר. מהנבחרת באמצע שהיה לו חוזה, כי הוא לא עבר איזשהו חלון או אליפות שחשבו שיקחו את אליפות העולם. יש להם את אותם בעיות של נבחרת ישראל. הרבה שחקנים לא באים. יאניס, גריק פריק.
0: גם צביקה היה שם חילוף דורות. צביקה חילוף דורות.
1: רגע, רגע, אין חילוף דורות.
0: אין פרינטזיס יותר, אין סלוקס.
1: יאניס אנטטקומפו, שכולם שם סוגדים לו.
0: לא בא.
1: כשהוא רוצה הוא בא, כשהוא רוצה הוא לא בא. תוך כדי אליפות הוא אומר, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה. אז כשהוא לא בא, יש נבחרת יוון עם אנטטקומפו, ויש נבחרת יוון בלי אנטטקומפו. זה נבחרת שונה לחלוטין. כאשר עוד כמה שחקנים היו עם אומס, והספנוליס בסוף במשחק השני, קודם כל שהוא בא לרעיון בטלוויזיה, הוא לא הסכים לענות עליו שאלה, מהמסיבת העיתון היום הוא בא, נתן הצהרה, אני מתבייש, אנחנו זה, אנחנו נדאג שבחלון הבא, הם בסכנה לא להגיע לאליפות עולם, בשבילהם זה מכה, יהיו כולם, וקם והלך.
0: טוב, בוא נשאר ביוון, הסיפור הגדול, אנחנו קוראים כל יום החתמות ביורוליג, אבל באמת סיפור שהפתיע אותנו אתמול צביקה, כי תמיד הפועל תל אביב הייתה עם יד על הדופק בסיפור של גרשון יבוסלה, ואני קורא היום שגרשון יבוסלה חתם לשלוש שנים ב-15 מיליון יורו לשלוש שנים, מטורף.
1: פלוס מינוס.
0: פלוס מינוס, ואני קורא שפנטינאיקוס עם כל הרע סביב הפועל תל אביב, יהיה להם ארבעה שירוויחו מעל 4 מיליון יורו. קנדריק נן, הייס דייביס, יבוסלה, וז'ליקו ברדוביץ', חשבתי צביקה, הוא בא, הוא לא בא בשביל ציונות, אבל 4 מיליון יורו למאמן, ז'ליקו, וואלה, סחטן, דפקת את הקופה.
1: תשמע.
0: אם צביקה זה הרכב, שאם הוא לא זוכה באליפות אירופה, ינוקופולוס יורה בכולם.
1: התקציב המשוער של קבוצה צמרת.
0: שחררתי את בדיו שהביאו במיליון וחצי יורו עם זה.
1: רגע, רגע, רגע. תקציב סי, תקציב גדול, תקציב צמרת ביורוליג היום למי שהולך, זה בין 65 ל-75 מיליון יורו. זה התקציב של פנטינאיקוס, זה קצת. עכשיו, אולימפיאקוס לא שוקטים על השמרים.
0: הביאו, אבל אסור רכישות גדולות.
1: המסעים ומתנים כבר התחילו לפני 4 חודשים וגם ההחתמות. כשאולימפיאקוס שיחקה בפיינל 4 בגמר, כבר היה חתום אצלה מקנטייר מהכוכב האדום בלגרד, וכבר היה חתום אצלה מונטרו. כבר היה חתומים. כאן עוד התעסקו, אנחנו אולי בסוף השנה נפנה לאו, היו חתומים. כאשר מונטרו ובדיו שיחקו עם ולנסיה בפיינל 4. עכשיו, ריאל מדריד וברצלונה, שהיו פעם קבוצות הכי גדולות, לא, הם בתקציב,
0: לא,
1: הם היום מסתובבים
0: לא
1: על 35.
0: הברדק בברצלונה, צליק.
1: אין מאמן.
0: שחררו 10 שחקנים. לא, המאמן מאמן. גם, המאמן שזה חוצפה מצידו, מצד שווי פסקואל, לא מבקרים אותו, אבל זה באמת
1: הוא
0: חוצפה.
1: הוא הלך לדובאי, שגם לא, דובאי, גם
0: בא,
1: דובאי השקיעו המון
0: צביקה,
1: כסף והביאו כל שחקן שזז.
0: אני ברצלונה, תמיד הייתי כן, ברצלונה.
1: כן, נכון.
0: עכשיו, אוקיי, הוא שיגע אותם, הוא רוצה את מייק ג'יימס. הם כבר היו, קראתי היום, סגורים עם מונטרו.
1: כן.
0: הוא שכנע
1: הוא
0: אותם.
1: הוא במקום מונטרו להביא את מייק ג'יימס, וגם הוא ברח.
0: פתאום הוא קיבל את ההצעה של 12 מיליון יורו לשלוש שנים בדובאי.
1: כן.
0: כאשר הוא תירץ את זה בזה שאלפה דיאלו, שחקן שהוא רצה לברצלונה,
1: לא הביאו
0: הלך
1: לו.
0: לדובאי, אז הוא קם והלך לדובאי.
1: עכשיו, אבל מייק ג'יימס תקוע, אין לו קבוצה.
0: יכול לחזור לגליל עליון.
1: בבקשה, עמית גלי ככה טוב. עמית גלי יסדר לו.
0: יכול לחזור $2,700 לחודש שהוא הרוויח.
1: עמית גלי יסדר לו את המשכורת.
0: הוא יקבל גם חדר אוכל, כרטיסייה לקייק אם הוא יקבל.
1: חופשי על הבר.
0: וגם,
1: הרחבל
0: במנרה.
1: אבל יש קבוצות מפחדות ממנו מצד אחד. מצד שני יש לו, כבר היה השבוע, אתמול שלחו לי שהוא בדרך לישראל, או למכבי או להפועל, שאין איזה בינתיים שחר, אולי יהיה, אני לא יודע.
0: טוב, עוד דבר שאנחנו ככה שומעים אותיו בפעתה, ועם זה נסגור צביקה, פריס לי, בנס ציונה. נס ציונה עושים קולות של קבוצה שצריך להתחיל לספור אותה,
1: שמכוונת
0: גבוה.
1: מכוונת גבוה זה נכון, עם תקציב עצום, וכל הכבוד לבעלים שמשקיע כל כך הרבה כסף. אני חושב שהוא צריך

0: ללמוד את הכדורסל הישראלי, גם המאמן שלו צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, זה לוקח זמן, אבל כשנראית את ההרכבים הסופיים, יתחיל גביע ווינר וכל הדברים האלה, נראה יותר חכמים.
1: מוצא שבת בשעה 10, נבחרת העתודה של אורן אהרוני, מתחילה את אליפות אירופה בסלובניה, משחק עם רומניה, אנחנו לא מודעים לרומנים, אני מקווה מאוד
0: שבמשחק הזה שאני מצליח. אני מעריך שאנחנו צריכים להיות יותר טובים מהרומנים.
1: אבל יש לנו משחק גם עם צרפת, אם אני לא טועה, שזה הולך להיות סיפור לא קל.
0: צרפת זה היום, תסתכל משהו. רגע, אמרת צרפת. תסתכל בכל הקבוצות הגדולות, צרפתים הם היום שווים כמו אמריקאים. תסתכל ב... פלטינאיקוס, זה יבוסלה, זה פל.
1: עזוב, הצרפתים הרי
0: מייצים הכי הרבה שחקנים, וככה זה מתחיל במסחרות העתודה בשנים האחרונות שהם שולטים שם.
1: זאת נבחרת העתודה שהיינו צריכה להיות, תשים לב, עם בן שרף ועם עומר מאייר, אין לנו את שניהם, בן שרף כבר שנה שנייה לא נמצא בנבחרות ישראל, עומר מאייר, כל הסיפור שלו ששמענו ודשנו בו, אבל איך אתה רואה את אלה שכן נמצאים בנבחרת, רני בלגה וגולדמן, האם אנחנו יכולים לעשות משהו עם הסגל?
0: יש לנו עוד פעם בעיה בשחקנים הגבוהים, למרות שיש לנו פה שחקן גבוה שהוא משמו מרמת השרון, לא.
1: מיוסיס?
0: כן, מויסיס, שהוא הולך להיות, אותו אולי אפילו היו צריכים להביא לבוגרים.
1: לא, עתיקה, הוא עדיין...
0: בסדר.
1: 19.
0: לא, אז תיסע עם מי שנסעת. גם בנבחרות אחרות, לפעמים מעלים שחקן צעיר יותר, אנחנו חייבים לפתח ולחשוב, יש לנו גרדים נהדרים, בלגה הוא נהדר, מה אנחנו עושים גבוהים? זה גם אחר כך...
1: אני אמרתי לפני שנתיים שצריך להקים נבחרת גבוהים, אבל אין תקציב.
0: לא, זה לא רק... אין תקציב ונבחרת גבוהים. כל הכסף שמסתובב בקדם...
1: ביטלו את השלוש על שלוש. צביקה, תגיד, אין...
0: אין כסף לטפל בגבוהים.
1: רגע, יש לי עוד שאלה.
0: כמה זה עולה?
1: יש לי עוד שאלה.
0: 8 מיליון דולר.
1: אתה יודע, שמת לב שאין טורניר כדורסל בוגרים במכביה? שמת לב, by the way?
0: נו, מה?
1: שאלו אותי, אמרו, לא, אין מספיק נרשמים, אין מספיק כסף, אין פה, אין שם.
0: מה זה קשור לאיגוד הכדורסל? זה
1: לא קשור, בסדר. אני רק אומר לך את הסיטואציה, אתה יודע.
0: הנושא של הגבוהים, אנשי איגוד הכדורסל לא צריכים לישון בלילה בגלל זה.
1: טוב. אוקיי, עד כאן פרק מספר 74 שלנו של שניים אוחזין בחדור, נהיה פה לפרק סיום עונה, שבוע הבא. צביקה, תודה, תודה לרד ירושלמי שהיה מאחורי הזכוכיות פה ועשה פה הכל. אנחנו נודה לכם שהייתם איתנו ונבקש מכם, סעו לאט, באמת, תיסעו לאט, יש מספיק חזיתות, יש מספיק בעיות, יש מספיק ברדק, סעו לאט, כל טוב לכם, שבת שלום, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבי ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט.

0: להורות על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך תני שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה ש... גדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טני שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה,
1: זה הסיפור.
0: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטני שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו...
1: איראן והמכביה.
0: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכביה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזורקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
0: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: רק את התאריך המדויק?
0: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 יש טקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
1: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק ששבש.
2: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
0: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
0: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה של הטיקטוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים. לצערנו,
1: חלקם,
0: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה גם לשחקנים וגם לארח

0: טורנירים, אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לארח טורנירים בינלאומיים, לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם הספורט, במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס כמדומני ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי. בן לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות, קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים, שרית ואני שמענו שמחפשים תורמות דם, אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע, בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר. הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה. אני לא הבנתי מה קורה. והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במד"א, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגע, כי הם ממש מרחק הליכה ממד"א ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות, שתופסים איזה טיפ,

0: אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, אומרים לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לא. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב... השכול עושה את שלא, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום, דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, מש... אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם התבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
2: זה איתנו. כן. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצע צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוים אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז נסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט בסנדי, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי. זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
0: כן.

0: כדורסל, זה, כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, שאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורך בסדר, להגיע לארנה באמצע שירות, באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
0: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
2: יש איזה שיתוף
1: פעולה? הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי. ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני 3 שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר, אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה, זה קשה.
2: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השרקולות.
2: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף. הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינטיפאדה השנייה, הוא גם נהרג. ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל. והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת. עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים.
0: אנחנו מקבלים מנוי. כן,
1: וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הירצחו של הרש, כשאחותו ביציאה בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
1: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
1: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
1: זאת אומרת, 4 שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:00
1: בבוקר, נכון.
0: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו, החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו, שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן. זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, 2.5 אחרי, מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע, מקבל אותה.
1: אני יודע, אני יודע.

0: אתה יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע. נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות, אז היה לו 8 חיילים איתו, עם הממפי עוד 8, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס, ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה, הם... בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר. בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
0: מאותה תמונה.
1: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
0: זו התמונה האחרונה?
1: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
0: צפון רצועת עזה.
1: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון,
0: זה לא באזור בית חנון?
1: אני אשמע ביום חמישי, לא באזור בית חנון.
0: דרום המשום.
1: שכונת, קרוב לשכונת רימל, כן. שככה אנחנו
0: מבינים. הצד הצפוני של מרכז הרצועה, כן, פחות נכון. או מחנות המרכז.
1: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב, אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן, וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
0: בחורה עם מדים או...?
1: לא, הייתה על אזרחי.
0: אוקיי.
1: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים את זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
0: אבל אתה כבר ידעת.
1: אני עוד חשבתי שהוא פצוע, קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, כשאני גם הבשורה באה לי בבוקר, כשהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת

0: האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה, על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, יום אחד נעלמים, מה... אני, כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר, על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, אירן? כאילו,
1: פרופורציות.
0: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
2: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלה בזיכרונות של דברים של מעבר, של העבר.
1: למשל, דוגמה?
2: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה. אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי... כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת אם דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
2: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
2: כן. אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ודרך חקירה אני לא יכול בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
2: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הרע בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם, יש לנו עוד הרבה דברים.

0: דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי עם הדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות הדתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון, מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה היה אילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם אם נתנו את הקרקע או אם הכדור

כדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ.

0: קטנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, לא עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים, שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט, שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כמה מרכז בן זוסמן לתני שולחן, וגם לא מרכז משהו לתני שולחן, כי זה עובדה שזה לא קרה 20 ומשהו שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
1: הספורט עושה לכם טוב ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים, כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום-יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
2: לא, להפך.
1: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו מי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות. כאילו, ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
0: אז אני אספר.
1: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן, אמרו בוא בערב תתאמן, קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
1: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל.
0: לגמרי.
1: בכל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. בטח. וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטני שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית, שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, כן.
1: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
2: ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?

0: אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים. הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של, של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, הפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים הפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל להגיד, באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה, וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו, ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורו סטפות, פודקאסט היורו ליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן,
0: כן.
1: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה,

0: כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים. זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם בעולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתי.

0: הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבחצ'ה באמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו.
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות הסוף, זה היה כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה כיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
2: הוא אמור לשחק במילאנו, ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
2: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
2: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, היה צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר

0: שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו
2: אותו. אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
2: נכון,
0: המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. יחקה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה.

0: הקריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס,
1: כן.
0: וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות, אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תריכה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
2: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים, וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
0: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות

0: כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, משתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, חזק.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה,
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות. אני לא רואה אותם חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'י שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'י שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר,

0: אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דקולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: הנמסיס של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
2: גם... עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיפ, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
3: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: שאלה טובה.
0: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון, צריך להיות...

0: בחירה טובה.
1: בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביה.
1: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
0: עומר יודע על זה.
2: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
0: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
3: תודה, תודה,
2: נתראה
3: גם בעונה
2: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
1: תודה לך.
2: שר שואה.
0: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
1: אח יקר.
0: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
2: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
0: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
1: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, נתפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט חמש שישי. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
6: אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
6: אוקיי, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
2: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
6: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
2: כן. אה, אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
6: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
2: כן.
6: הגיע הזמן.
2: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
6: כן, כן.
2: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
6: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
2: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
6: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
2: כן.
6: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
2: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז זה לא הוציא אותך.
6: או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
2: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, ונשארת בלילה.

0: ליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
1: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים, ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים, אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה, שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם, זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
1: נכון, נכון. תשמע, בסוף, קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים, וגם כושר גופני, והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
0: כאב לך שאתם לא שם.
1: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
0: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
1: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שילמנו על זה.
0: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
1: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי באמת מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומע על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר, במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז...

0: תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קום כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה, כן,
0: למשל. כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון. אבל בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם. אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי

0: כפר סבא, ו... עשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה זה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא, משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים, ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחנה היה שם ובאמת אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא מודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן. זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. ביתר ירושלים מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים הגבול, אבל אני מאמין בזה.

0: בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע,
0: אני רואה שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע. אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה...

0: יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד, באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה, או תהיה בדיכאון, או תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך, כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, אתה, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל, אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו הגבת כאילו לא קרה כלום והמשכת בשלך ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו החיים על עצמנו ואתה יודע, להתבעז זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער, בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים
0: אסף,
1: עם הכדורגל.
0: אסף, כאילו, לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמד. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא לבא אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובבית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש, אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד, ויש לו את החלום, ומי שרוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה, מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני אשלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי. ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6, 7, 8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות.

0: וווד. נכון שהייתי וווד של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה, זה, זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע... שעות אימונים, ואני קובע בחדר בשעה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים, או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ, או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה, כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, אז זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם. באמת סתם, כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. ולא, כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות, גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב.

0: רעב מאוד ו... ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל, בכל משחק ומשחק. ו, וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים ש... שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
0: כי למה? הכסף מתחיל לדבר בו. וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא, מי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: אני, זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים, אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, הוא לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא, לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף למאה, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף... לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני, ש... כן, כן. אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת... דברים עניינים, ובאמת אני חושב שעניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה, שנחליף, נגיע בגיל 40.

0: אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה, והרעיון הזה פה, והפודקאסט הזה פה, אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת, לגביי, ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים, כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה, אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: ב-1983 הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית בחיי. זו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי לחול, פעם הראשונה שראיתי כדורגל אירופאי, והפעם הראשונה שראיתי את יוהאן קרויף בכבודו ועצמו, משחק ומבקיע. היום אנחנו עם פרק חדש, עם הכדורגלנים הגדולים, עם אחד הגדולים מכולם, יוהאן קרויף, האגדה ההולנדית. יוצאים לדרך.
3: חמש רדיו, הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: אז כן, היום אנחנו נעשה היסטוריה בעצמנו, כי ארבל אשת נמצא כאן, האיש של ערוץ הספורט באירופה, אהלן ארבל.
4: אהלן, אהלן.
2: איזה כיף לארח אותך כאן.
4: תודה שזה...
2: אתה מתארח פה הרבה, אבל בקו הטלפון, כן, והיום אתה כאן ממש באולפן.
4: על תקן מיכאל הרסגור ההולנדי.
2: יפה. תשמע, אתה חי בהולנד כבר 14 שנה, אם אני לא טועה? שמת לב למספר?
4: יפה.
2: מספר טיפולוגי.
4: האם תכננת את זה ככה?
2: חיכיתי עד שתהיה 14 שנה, ואז אמרתי, אני אביא אותך. 13 לא הייתי.
4: בדיוק.
2: המספר 14.
4: זה היה גרד מולר.
2: אתה יודע, כשהייתי ילד בבאר שבע, וסיפרתי את זה כבר כמה פעמים, היינו משחקים בליגות המקומיות, ופעם בשנה היה יום כזה שבת בבוקר, שהיו עושים טקס והענקת גביעים למצטיינים, מביאים את כולם לאולם קולנוע, גילת או אורן, לא משנה, ואז מקרינים סרט. וכמעט כל שנה זה היה אותו סרט. החולצה מספר 14.
4: סרט גדול.
2: כן. הכל בכזה בהילוך איתי,
4: עם מוזיקה כזאת של...
2: אתה אומר, מה זה הדבר הזה?
4: אבל זה היה בהולנדית, אתה...
2: מה אכפת לי? זה לא, זה כדורגל.
4: כן.
2: אתה ילד בן 12-13, אתה רואה את הדברים
4: האלה. אז תבין, אני עכשיו הגעתי לרמה הזאת שראיתי את הסרט ככה כדי לרענן את הזיכרון, ראיתי את הסרט בהולנדית והבנתי את הכל בהולנדית.
2: קודם כל הבנת את הכל בהולנדית, אבל הבנת דברים שלא הבנת פעם.
4: כן, כן, כן. טוב, תשמע, אני גם יותר צעיר, אתה גדלת עליו, ראית אותו בריל טיים.
2: בקטנה, כמה כבר שידרו פה.
4: כן.
2: אתה מונדיאל של 74, שעוד נגיע אליו בהמשך. אבל קודם כל, אנחנו טועים, כל השנים אנחנו טועים בשם.
4: זהו, אז זה לא קרויף, לו הייתי רמי וייץ,
2: okay.
4: אז ברמי וייצית יש okay. לאמור קרייף, יוהאן קרייף, כמו קלייברט, יוהאן קרייף.
2: ואם אני אגיד ככה, אז יזרקו אותי.
4: יזרקו אותך, אז תשאר על, בוא נשאר על קרויף, יאללה, okay. נעזוב אותך.
2: אוקיי, אז זה השם, לצערנו כבר לא איתנו, הלך לעולמו ב-24 במרץ 2016, בגיל 68, גיל מאוד מאוד צעיר. אבל אתה יודע, יש הרבה אנקדוטות, אחת מהן הרי לקראת סוף חייו, הוא כבר לא ממש היה פעיל, אבל ג'ורדי, בנו, יורדי, סליחה, אני מתנצל.
4: לא, תראה, בברצלונה זה ג'ורדי, ובהולנד זה יורדי.
2: יפה, יורדי.
4: כן.
2: יפה.
4: אז אתה לא טועה, בג'ורדי אתה בטוח, אתה יכול...
2: יפה, אז ג'ורדי קרויף היה כאן במשך כמה שנים, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, ואני זוכר שממש בתחילת דרכו, אחרי שהוא זכה באליפות הראשונה או השנייה, אז יוהאן הגיע לכאן, הוא הגיע לראות את הבן שלו, סך הכל מה היה לו לראות את הנכדים, למרות שלא בטוח שהם גרו כאן, אבל לא חשוב, והוא הגיע למתחם האימונים של מכבי תל אביב, והוא הסתובב שם, והיו שם ילדים, אוהדים של מכבי, וראו איזה איש מבוגר, מסתובב, לא יודעו מי זה, אז אחד הילדים אומר, מה, אתם לא יודעים מי זה? זה אבא של ג'ורדי! אתה מבין?
4: גדול.
2: אתה מבין?
4: דעתי, זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שלו שזה קרה לו.
2: כן.
4: אתה יודע, יש לו אחת הנדגיות אולי לאמרות של יוהאן קרויף, יש לו אמרה אחת שאומר, אני כבר מזמן לא לוקח איתי כסף בארנק, אני לוקח את השם שלי והפרצוף.
2: האמת שאני יצא לי לדבר עם ג'ורדי כמה פעמים, כולל ראיון מאוד ארוך שעשיתי איתו ודיברתי איתו כמובן, הוא חוזר על אותם מנטרות שהוא תמיד, הוא לא מחדש כלום, אבל הוא אומר, אני הייתי שחקן, התחלתי לשחק בשלב מסוים, שיחקתי, עשיתי מה שעשיתי, הסתיימה הקריירה והלאה. אבא שלי חי לנצח. הוא אחד מאותם מעטים, באמת, אלה שבסדרה שלנו שאנחנו מדברים עליהם כל פעם, איזה פלא, מרדונה וכן אלה, שהם יחלו לנצח. והנה עובדה.
4: נכון.
2: הבן אדם נפטר, אבל הוא חי.
4: בטח, בטח.
2: עד כמה, הוא גדול בהולנד? תכף נעבור כמה הוא גדול בעולם.
4: טוב, בהולנד, אני אתן לך שתי דוגמאות שככה ימחישו לך עד כמה הוא גדול. קודם כל נתחיל בעובדות. עשו לפני כמה שנים את איזה משאל גדול כזה, מי ההולנדי הגדול בכל הזמנים. אז אמנם הוא לא סיים במקום הראשון כי היה איזה טרנד, עזוב, זה לא... אבל מההולנדים הרציניים, אלה שכולנו מכירים, הוא סיים למקום שישי, אבל עקף את ון גוך, עקף את רמברנט.
2: שזה מדהים.
4: כן.
2: שהם, עם כל הכבוד, אתה יודע, אייקונים עולמיים, תרבותיים.
4: אבל, יתרה מזאת, אם שמת לב, נגיד שאתה נוחת בהולנד, איך קוראים לשדה תעופה?
2: שחיפו.
4: סחיפול.
2: זה היה חשוב.
4: סחיפול. זה לא שם של אומן. אני עשיתי לדבר בהגה זה לא שם הולנדית. של פילוסוף הולנדי. זה שם של איזה, לא משנה.
2: כפר.
4: כפר שהיה פעם משהו של אוניות, לא משנה. ההולנדים לא קוראים באופן כפייתי, לא קוראים לבניינים או למקומות בשמות של אנשים.
2: אפילו לא המלכה או המלך או
4: שום
2: משהו.
4: שום דבר.
2: אצטדיון המלך בודואן.
4: לא יהיה בהולנד.
2: כן.
4: איך קוראים לאצטדיון של פיינורד? דה קייפ, האמבטיה. איך קוראים לאצטדיון של פסו ואיינדו? פיליפ סטדיון.
2: טוב, זה פיליפ.
4: הם לא יקראו, חוץ ממוזיאון ון גוך, שהוא, אתה יודע, כי הוא אוקיי, כי יש שם את היצירות של ון גוך.
2: לא, בית אנה פרנק.
4: אוקיי, מה אתה רוצה? אבל הם לא יקראו לשום מבנה בשם של אדם, כי זאת הפילוסופיה ההולנדית של החיים. יש אמרה בהולנדית שאומרת, דו מרחבון, אל תתבלט. תהיה כזה, אתה יודע, תהיו רגילים. אני אקח את זה צעד קדימה, לא משתמשים בהולנד בכרטיס אשראי, כי הם לא רוצים להיכנס לאוברד, תחיה עם מה שיש.
2: מה זאת אומרת לא משתמשים בכרטיס אשראי?
4: אין, תהיה בהולנד.
2: מה זאת אומרת לא משתמשים?
4: לא משתמשים כמעט בכרטיס
2: אשראי. לא קיים?
4: קיים, אבל אם אתה תלך לסופר, אתה תשלם במין סוג של כספומט דביט קארט כזה שמשתמשים בו, כי הפילוסופיה ההולנדית יחיה עם מה שיש. אל תתכנס
2: אחר לא נכנסים לאוברדרפט?
4: לא נכנסים לאוברדרפט.
2: מה, לא לוקחים הלוואות?
4: תקשיב, לוקחים, אבל באופן מסודר. אם אני עכשיו נכנס ל-500 יורו אוברדרפט, הבנק מתקשר. זה אין דבר כזה, אני גם לא יכול. אתה צריך אישור מיוחד. אז בחזרה...
2: מה, אתה רוצה לקנות בית, אתה לא יכול לקנות משכנתה?
4: לא, עזוב, ברור שאתה יכול... אני מדבר על היום-יום הזה, הצורה הישראלית או האמריקאית של החיים היא, יאללה, בוא ניקח, בוא נשלם עוד חודשיים. זה לא קיים בעולם, זה תרבות של חיי מה שיש, וזה מתקשר גם לזה שהם לא קוראים תהיו, בואו לא נשוויץ. בואו נחיים... אם יוצא דופן אחד, שזה היוהאן קרויף ארנה. וזה לקח להם שנתיים כמעט.
2: מהרגע שהוא נפטר.
4: מהרגע שהוא נפטר. ערב, באותו ערב שהוא נפטר,
2: גם אני... לא אומרים נפטר, נפטר זה היה יהודי.
4: אבל יוהאן קרויף... לא משנה.
2: משפחת קרויפמן.
4: כן, משפחת קרויפמן. זו ארץ זו. לאלה שמכירים, ניקוי ראש.
2: כן.
4: באותו ערב שהוא מת, התחילה עצומה בכל הולנד, שגם אני וגם אשתי דרך אגב חתמנו עליה, לשנות את השם מאמסטרדם ארנה ליוהאן קרויף ארנה, קרויף ארנה.
2: אוקיי.
4: וכולם ידעו שזה אמור לקרות. לכולם, לקח להם כמעט שנתיים להעביר...
2: היו התנגדויות בעירייה?
4: היו פרוצדורות וזה, זה לא בא להם טבעי. היו גם מחשבות לקרוא לסחיפול, יוהאן קרויף ארנה, שדה התעופה יוהאן קרויף.
2: אתה יודע שבלפאסט זה ג'ורג' בסט.
4: ובליברפול זה
2: ג'ון לנון.
4: ג'ון לנון, אתה יודע, כל שדה תעופה הוא כמעט קרוי על גדול האומה.
2: בן גוריו.
4: נכון. אז בהולנד זה נשאר לוד, אתה מבין? שדה התעופה לוד.
2: כן, כן.
4: אז זה מראה לך עד כמה יוהאן קרויף, אולי הוא לא נחשב, הוא לא זכה במקום הראשון במשאל ההולנדי הגדול בכל הזמנים, אבל הוא בלי שום ספק ההולנדי האהוב בכל הזמנים. אין... הוא איש כל כך מיוחד.
2: אין אף שחקן שמתקרב אליו, נגיד מרקו ון בסטן.
4: ון בסטן כשחקן, כן, אבל כאדם מאוד פישלו. ברקאם, לא ברמה שלו. היחיד שאולי מדגדג ככה זה, זה וילם פן הנחם.
2: אוקיי.
4: שיש לו איזה הילה, הוא פיינורד. קרויף הוא אייקס, ופן הנחם זה פיינורד. אז פן הנחם מייצג איזה דור של, טוב, זה כבר לתוכנית לכם, בקצרה מייצג איזה דור של רוטרדם, האנטי כולם מדברים, אין אחד ש... והוא עשה שטויות, הוא רב, אין בן אדם אחד בהולנד, דעתי שהוא לא רב איתו. הוא היה איש של עקרונות...
2: הוא היה גם נודניק.
4: נודניק, כפייתי, אחרי שהוא פרד... מין חושב מחוץ לקופסה באופן כפייתי. שום דבר, אם אתה היית אומר, א', הוא היה בכוונה אומר ב'.
2: כן.
4: שאלו אותו פעם, הוא גם היה איש מיוחד מחוץ למגרש, זאת אומרת, הגאונות שלו על המגרש, הוא היה בלתי צפוי על המגרש, והוא היה בלתי צפוי גם כפרשן אחרי זה, או כל פעם שהוא... שאלו אותו נניח פעם, תגיד, יואן, איך אתה היית פותר את... הוא התארח בזה תוכנית, איך היית פותר את בעיות הפקקים?

0: מותר לנסוע עד 120, חושבים אולי להוריד את המהירות המותרת בין הפקקים, לא לזה. אז הוא אמר, מה קרה לכם? בלי לחשוב פעמיים, כן? להעלות את המהירות המותרת בזמן הפקקים ל-140. אז אמרו, למה להעלות? כי ככה, כולם יגיעו הביתה יותר מהר.
1: בוא נגיד שבשר תחבורה הוא לא היה מתמנה.
0: אבל זה מראה לך, האיש היה כל הזמן, היה חי בעולם משלו על סף הגאונות, שזה גם פתטיות, אבל הוא היה איש מיוחד.
1: הרי אומרים על כל גאון שהוא קצת משוגע.
0: אפרופו, קרויף אמר פעם, אמרו לו, שאלו אותו, אתה יודע שאתה קצת זה? הוא אמר, שלא מבינים אותך לפעמים. זאת אומרת, כן, גם את רמברנט וואן גוך לא הבינו לפעמים.
1: יפה. טוב, בוא נתחיל בהתחלה, כמו שאומר רינו צרור. האיש נולד שנתיים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, למרות שהמלחמה עברה, הולנד לא היה שם איזה דרמות גדולות באופן יחסי.
0: אם אתה יהודי, אז כן.
1: אוקיי, הוא לא היה יהודי.
0: כן. לא, עברה, לא, אני לא אגיד שהם יצאו בטראומה מלחמה, אבל לא ניכנס לזה. כשקרויף נולד, אז תוכנית מרשל כבר לשיקום אירופה.
1: 1947.
0: כן, כבר הייתה, כבר התחילה.
1: בעיצומה, כן.
0: הוא נולד במזרח אמסטרדם, במקום שבדיוק נבנה, שנקרא בטונדורפ, בעברית כפר הבטון.
1: ממש, בטון זה בטון.
0: כן, כפר הבטון, כי בנו שם מבטון, כן? ובמקרה, השכונה שהוא נולד בה, היום היא שכונה מאוד מבוקשת, כן? אז זה היה,
1: סלאמס.
0: לא סלאמס. אין, לא היה בהולנד סלאם.
1: לא היה סלאם, אבל בוא נגיד שכונת פועלים.
0: בדיוק, הגדרה של שכונת פועלים. ממש 200 מטר מאצטדיון אדמיר, האצטדיון של אייאקס. ואתה יודע איך זה, גם אני גדלתי 200 מטר מאימקה.
1: כן.
0: עם ההבדל, כמובן ההבדל הקטן שלא נהייתי שחקן, אבל גם אני הלכתי למשחקים באימקה כל היום, וגם הוא היה בן בית באייאקס מגיל אפס. אבא שלו הייתה לו חנות ירקות. ואם אני לא טועה, גם הם היו עושים דליבריז לאייקס. ואתה יודע, הוא היה שם, כולם הכירו אותו, הוא היה עוזר לצבוע את האבנים, ולשים סיד על הזה, וככה הוא התגלגל, ובאיזשהו, בגיל 10, כבר שהוא היה שם, שיחק שם בפועל איזה 4 שנים.
1: בילדים.
0: בכיף שלו כזה. אז כבר קיבלו אותו, אתה יודע, בגיל 10 יכלת,
1: כבר אפשר לראות כבר כישרון.
0: הגיל המינימלי להתקבל לאייקס,
1: זה היה 10. באופן רשמי, כן.
0: אז כשהוא אמרו, טוב, נו, אנחנו כבר מכירים אותך, יאללה. הוא צעד כבר בגיל 8, אם אני לא טועה, כבר קלטו.
1: ראו שיש שם משהו.
0: ברור.
1: יש גם איזה וידאו,
0: כן, יש וידאו
1: שהוא נדיר, מקפיץ נדיר. ברחוב, זה אמיתי?
0: כן.
1: מי צילם את זה?
0: יפה שאתה שואל. אחד האנשים ששחקן, אם אני לא טועה, זה השחקן של אייקס באותו זמן.
1: הייתה לו מצלמה
0: 80 מילימטר. הייתה לו מצלמה 80 מילימטר, והוא צילם, ואפילו ראיינו אותו אחרי זה, והוא סיפר, הנה, זה היה ככה, וזה השכן שלו, וכך. לקחו, הרי, אתה יודע איך זה, לקחו שקרויף היה כבר שחקן, וזה גיל 30, ככה, 20, 30, לא זוכר. לקחו אותו לשכונה.
1: ברור.
0: ואז גם מדובר על שנות ה-70, ששחקני כדורגל עוד לא היו צריכים לעבור דרך דוברים וכאלה.
1: להפך, אתה מתקשר אליו ובא.
0: שם, אני ממליץ, אתה יודע, יש שם דברים שאתה לא מאמין. כן, אבל אתה רואה אותו יושב בבית ומראה להם על טייפ קסטות כזה.
1: בבית שבו הוא נולד.
0: בבית שלו.
1: זה מזכיר לי את פול מקרטני, אתה מכיר את פול מקרטני, לקחו אותו לסיבוב
0: בליברפול? זה, כן, עם קארפול.
1: כן, כן.
0: נדיר.
1: נדיר. אז כאילו אותו רעיון.
0: לא, לא. לא, הסרט הוא עשו בשנות ה-70.
1: כן, כן, הבנתי, הבנתי.
0: והשכנים באים, וזה, אתה יודע, כולם מספרים, כן, הוא היה תמיד עם הכדור, אבל זה, שברו את החלונות, אנחנו מכירים את
1: ה... סיפורי מסי כאלה באירוסריו.
0: רק טיפ, לא אני של מסי.
1: כן, כן.
0: כן, וככה הוא התקדם לו,
1: אבל אז 59 טראומה, אבא שלו נפטר.
0: אבא שלו נפטר.
1: ובגיל צעיר, בגיל 45, והוא אמר, אני תמיד חששתי שגם אני אמות בגיל 45.
0: נכון, נכון.
1: ובגיל 45 הוא לא מת.
0: וזה לא היה רחוק מזה.
1: יפה, כי הוא חטף התקף בגלל הסיגריות.
0: ומאז הוא החליף אותם בסוכריות על מקל. דרך אגב, שהוא מת, אתה ראית בברצלונה, זה היה בעיקר בתקופה בברצלונה, סוכריות על מקל. שמו על ה... באו לחלוק לו כבוד, שמו פרחים, והמון שמו סוכריות על מקל. אתה זוכר את זה?
1: כן, ודאי. טוב, בוא נחזור באמת ל-59, אז אבא שלו נפטר, ואמא שלו מתחתן מחדש, אבל...
0: אמא שלו עבדה, כשאבא נפטר, החנות פרחים, החנות ירקות נסגרה.
1: חנות פרחים זה מישהו אחר.
0: כן, מי, מה?
1: נניחה. מבקיע שער...
0: השוויון במונדיאל 78.
1: היה לו חנות פרחים.
0: באמת?
1: כן. תראה, אני מספר לך סיפורים.
0: יאללה, טוב, אני מתבאר. טוב,
1: נדלני.
0: בזאת נסיים.
1: בוא נמשיך.
0: לא, אז...
1: דיק נניחה.
0: דיק נניחה. טוב, אני יכול לספר לך עליו האמת סיפורים ממדי, אבל עזוב.
1: אחרי זה.
0: פעם אחרת. בתוכנית על דיק נניחה,
1: בדיוק. בתוכנית על גדולי כדורי. דרך אגב,
0: אנחנו לא נגמור את התוכנית הזאת.
1: בסדר, עזוב, זה הכיף. זה הכיף. עשו, אני לא יודע אם זה פיפה או מישהו לקראת המונדיאל, רעיונות עם שחקנים שהבקיעו שערים בגמרים של מונדיאלים. לאו דווקא הכוכבים הגדולים. אז דיק נניח היה שם.
0: סיפור מדהים, דרך אגב. אבל לא משנה, לא נקרא. אני עומד לי על קצה הלשון, אבל נוותר. בקיצור, אז אמא עבדה בקפיטריה של...
1: פטרונלה ברנרדה דרייר.
0: כן. נל. נל.
1: כן, נקצר.
0: עבדה בקפיטריה של אייאקס. אז כבר הכל התחבר, הוא היה שם כזה...
1: מה קפיטריה? הבנתי שהיא עבדה שם בכביסה ובניקיון.
0: כן, הכל. הכל בונד.
1: עובדת. כן. עובדת ניקיון.
0: גם אחרי, יש קפיטריות במועדון, אני לא יודע אם היית פעם באיזה מועדון הולנדי כזה של חובבים.
1: של פעם.
0: כן, זה גם, אתה רואה את זה במועדון החובבים, יש קפיטריה קטנה כזאת עם איזה סנדוויצ'ים וזה.
1: אוקיי. עובדת כללית,
0: קראו לזה. הוא סיים, דרך אגב, בגרות בלי, בית ספר בלי תעודה, נשאר פעמיים כיתה, התחיל לעבוד אחרי זה באיזה חנות טקסטיל, אם אני לא טועה.
1: מי?
0: יוהן.
1: עבד בחנות טקסטיל?
0: משהו כזה, חנות ספורט, ואחרי זה בחנות... עבד כבר, הוא היה, תחשוב, כדורגל לא היה מקצוע
1: נהיה. בדיוק, לא היה כסף.
0: כן, זה לא... הוא גמר בית ספר באיזה גיל 16.
1: בעצם כדורגל בהולנד לא היה מקצועני בשנות עד אמצע שנות ה-60, 70.
0: האירי דיוויזיה, הליגה העל ההולנדית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הוקמה ב-54 במטרה להפוך את הכדורגל למקצועני.
1: כן, אבל מה זה מקצועני? גם כמה הרוויחו? גרוש וחצי.
0: בעצם, טוב, אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל בעצם הראשון שהפך את ההולנדים לשחקנים מקצוענים גם בהתנהגות, זה ריינוס מיכלס.
1: שתכף נגיע אליו.
0: תכף נגיע אליו.
1: אוקיי, אז אבא נפטר, האמא הופכת להיות... עצם זה שהאמא עובדת במועדון, זה עוזר לו? זה מקדם אותו?
0: נראה לי שהוא יסתדר.
1: הוא יסתדר גם בלי זה.
0: לא, כבר הבינו שזה כישרון, אתה יודע, כבר בגיל 17, אם אני לא טועה, הוא עלה לבוגרים משחק ראשון.
1: כן.
0: והעונה הראשונה שלו לא הייתה משהו. הם ניצלו מירידה, אז אייאקס לא הייתה, אייאקס תמיד הייתה קבוצה גדולה בהולנד, אבל באותם שנים הם לא שלטו בכדורגל ההולנד.
1: דרך אגב, אני קראתי באיזשהו מקום שהוא גם שיחק בייסבול, והוא בשלב מסוים אפילו לא היה בטוח מה הוא מעדיף כדורגל או בייסבול.
0: יפה. אני אגיד לך עוד דבר, כשהוא התחיל באייאקס, רשמו אותו גם כשוער מחליף.
1: באמת?
0: כן.
1: תשמע, מדהים. בכל מקרה, 15 בנובמבר 1964, משחק בכורה נגד קבוצה שאתה תגיד לי מה זה הדבר הזה.
0: חייפי אבי בחרונינגן. זה לא קיים, זה כבר היום חרונינגן, זה מין איגוד של כמה קבוצות.
1: הם הפסידו 3-1,
0: והוא
1: הבקיע את השער.
0: יפה.
1: ואייאקס סיימה באותה עונה, במקום ה-13 בטבלה.
0: כן.
1: עונת הבכורה שלו.
0: אבל באותה שנה קורה בעצם, אתה תכף תספר גם על הטוטל פוטבול, בעצם מתחיל כאן הטוטל פוטבול.
1: מיכלס כבר מאמן?
0: מיכלס כבר מאמן. כן, מיכלס מגיע איתו, לא, סליחה, מיכלס מגיע שנה אחריו, ב-65.
1: היה ויק בקינגהם היה מאמן, אני לא טועה, שהוא גם כן יש לו...
0: ויק בקינגהם...
1: שגם באמת ברצלונה.
0: כן, היא הייתה, דרך אגב, אמא של קרויף, הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם.
1: חשבתי שתגיד המאהבת.
0: לא, אולי גם, אבל היא הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם, כאחת מהעבודות שלו.
1: השלימה...
0: בוא
1: נגיד, אנחנו צוחקים, אבל אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: תראה, הולנד של שנות ה-50, זאת... לא הולנד שאתה מכיר היום, מדינה שאחת העשירות בעולם. זאת מדינה שבונה את עצמה אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: בוא נגיד שתחילה, אמצע שנות ה-60, זאת הולנד של מדינת רווחה.
1: מתחילה.
0: שנות ה-60, הנס הכלכלי של הולנד מתרחש בשנות ה-50.
1: אוקיי, בסדר. במקביל מה שקורה בגרמניה. יפה, אז הוא כבר מתחיל לשחק ומבקיע, ובוא נדבר על ריינוס מיכלס באמת. כן. איך נוצר הקשר ביניהם?
0: אז
1: כאילו?
0: רינוס מיכלס היה שחקן די בינוני באייאקס.
1: שנות ה-40.
0: שוויק בקינגהם הזה פותר. מישהו אמר, בוא נביא את מיכלס, הוא נראה לנו זה. ומיכלס, קודם כל, הוא ראה בקרויף כבר מההתחלה איזשהו, הוא זיהה את הפוטנציאל, והוא היה גם, קרויף סיפר לימים, שמיכלס היה, גם עוד לפני שהוא היה כזה כוכב, מיכלס היה כבר איזה אבא שני שלו. הוא היה לוקח אותו לרופא, אם היה לו איזה בעיה, הוא היה עוזר בבית, הוא הבין שיש מצוקה.
1: למרות שהאבא החורג, זה שהתחתן עם אמא שלו, הבנתי שהיחסים היו מצוינים.
0: כן, לא, בלי שום קשר. מיכלס, אתה יודע, באייאקס, כשהוא התאמן, או כשזה, אם היה משהו, היה צריך זה, מיכלס נתן לו את הטיפול האקסטרה. עכשיו, מיכלס, הוא, כמו שאמרנו קודם, הוא הראשון שהפך את השחקנים המקצוענים. פעם, עד מיכלס, ובכלל בכל הכדורגל ההולנדי, היו עובדים, בערב, היו באים אחרי העבודה, היו כזה, יאללה, מתאמנים, זה כמו שבמועדוני חובבים עד היום. ואחרי העבודה, דופקים סיגריה, איזה בירה, יאללה, בואו נעלה נתאמן קצת, אולי טיפה יותר רציני. מיכלס הפך את זה, עשה להם שני אימונים ביום, אני לא טועה, או אחד או שניים, בבוקר.
1: היה כסף לשלם?
0: אז הם התחילו לשלם. קרויף הוא, אם אני לא טועה, השחקן ההולנדי השני שקיבל חוזה מקצועני, ולאט לאט זה ככה המשיך. והוא שם להם דגש על, על כושר גופני. אתה יודע, לא, דברים שלא רגילים. ואז אם זה יתחיל לפתח את כל הפילוסופיה שלו של משחק לחץ, של נבדל,

0: של, אתה יודע, אחד, כל אחד יכול לעשות כל דבר, של שליטה בכדור. הכל נבנה אבל מהמקצוענות הזאת. שהוא דרש מהם, אתה יודע, הוא היה גרמני.
1: זהו.
0: כן?
1: הוא היה...
0: כן, אין אצלו חוכמות.
1: הגנרל, לא?
0: דה-גנרל.
1: דה-גנרל, אז זהו. דה-גנרל. אז זהו, זה בגלל האופי שהוא היה...
0: כן, בגלל שהוא היה...
1: כמו שאומרים על, שוב, לא משווה, אבל אלי גוטמן אמרו תמיד הגרמני, כי הוא היה מאוד כזה פדנט וזה.
0: פדנט לגמרי, כן.
1: ועונה שנייה של יוהאן קרויף, הוא כבר שחקן הרכב, קבוע, כבר לא ילד, מבקיע 25 שערים ב-23 משחקים, והיה זוכה באליפות.
0: כן.
1: וזהו,
0: שם כאילו, הקבוצה מתחילה.
1: זהו, זה כן. כבר יוצא לדרך, כן. מה שנקרא, אנחנו מדברים בשנת 66, כן. שנה שהיה באנגליה זוכה במונדיאל, גביע העולם, אז לא קראו לזה עדיין המונדיאל, והאקס מתחילה גם להיות פקטור באירופה.
0: כן, כן, כן. יש משחק אחד מכונן, רגע מכונן בהיסטוריה של אייקס, שבו היא הופכת
1: לקבוצה בינלאומית.
0: כן, לקבוצה שאירופה יודעת מי היא.
1: כן.
0: כי עד אז, מה זה הכדורגל העונד?
1: כלום, שום דבר.
0: כלום. תשווה את זה, מה זה היום? זה כמו שחק...
1: אוסטרי.
0: ומטה.
1: בסדר.
0: כן. אייקס נגד ליברפול, מה זה שמינית גמר?
1: משהו גביע אלופות, כן. 66,
0: דצמבר 66, ערפל כבד באצטדיון האולימפי באמסטרדם, לא רואים ממטר, בעצם השופט היה צריך בכלל לבטל את המשחק.
1: יש את זה ביוטיוב.
0: סיפור נדיר של לואי ונחל, עשו סרט דוקומנטרי, זה 30 שנה, לואי ונחל הילד, עומד שם מחוץ לאצטדיון ומספר איך הוא היה מתפלח לשם, איך הוא היה עושה לשומר בכניסה, תסתכל לשם, לא מבורח לו. בקיצור, אייקס מנגד ליברפול, שביל שנקלי לפני המשחק נשאל, אתה יודע מי זה, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל אנחנו סומכים על הכוח שלנו, כי ליברפול אז היא קבוצה ענקית.
1: כן.
0: ואייקס דופקים להם 5-1,
1: בערפל,
0: שעד היום חלק מהעונים אומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל נגמר 5-1. ומאותו רגע, אייקס היא כבר כוח באירופה, היא לוקחת כמה אליפויות ברצף בהולנד, כבר הולנד די קטנה לפיינורד, באמצע דרך אגב, לוקחת אליפות אחת, ושנה אחרי זה את גביע אירופה.
1: לא, קודם כל, בעצם, ב-69, אייקס, לא, שנייה, אייקס 69 מגיעה לגמר גביע אלופות נגד מילאן, ומקבלת 4-1. זאת אומרת, הם הגיעו לגמר, כן. הם אמרו, זה, אנחנו אחת הטוב, אבל בגמר כבר, אתה, הכדורגל האיטלקי, אז היה, כן. לא אגיד בסיוע, אבל זה היה גם סוג של מאבק בין
0: שתי
1: אסכולות, כן. כן. האסכולה האיטלקית של הקטנאצ'ו, כדור, למרות ש4-1 זה חתיכת תוצאה, כן. לקבוצה איטלקית.
0: אני חושב שפשוט הם היו יותר טובים.
1: ברור, אין שאלה בכלל.
0: ויואן, דרך אגב, יואן כואב אחת מהאמרות שלו פעם, אתה לא יכול אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, לא, אתה לא יכול... כן, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, אבל הם יכולים לנצח אותך. כן, משהו כזה, כן. כאילו שהם, אתה יודע, הם דפנסיביים, כן, כאלה, כן, אתה כן. לא...
1: אבל בוא נדבר באמת עכשיו כדורגל נטו, על הטוטל פוטבול. זאת אומרת, קודם כל, זה לא שבא מיכלס ואמר, בוא נמציא משהו חדש. זאת אומרת, הוא כמאמן מנסה למצוא שיטות כדי להתגבר על היריב, והוא חושב, מחוץ לקופסה, השאלה, ותכף אני אשאל אותך, האם יוהאן קרויף יושב איתו באותם ישיבות ומדברים ביחד, או שמיכלס אומר, ויוהאן היה עדיין ילד, בסך הכל היה בן 18-19, הוא עדיין לא היה, למרות שהוא היה, תמיד אמר את דעתו, כן. גם בגיל צעיר, אבל הרעיון הוא הבסיסי של הטוטל פוטבול, שקודם כל אין, כמעט שאין תפקידים מוגדרים, כלומר, גם חלוץ יש, יכול, כן. תשע יכול...
0: כולם יכולים לעשות פה, הכל.
1: כמעט, לא, כן. לא נגזים. כן. הרעיון הוא שתהיה שהכל יהיה פלואידי, זאת אומרת, אם שחקן יוצא מעמדה, יהיה שחקן אחר שיכנס לאותה עמדה, אף פעם לא יהיו בורות, יהיו חורים, זאת אומרת, המערך יהיה הרמוני ושלם, אבל זה יגרום לכך קודם כל שהיריב לא ידע על מי לשמור, כן. ואז כולם עבדו, אתה יודע, היה מספרים. נכון. אחד שוער, שתיים מגן ימני, שלוש מגן שמאל, כאילו הכל ברור, תשע חלוץ.
0: שבלם אחורי לא עובר את 30 מטר.
1: בדיוק. כן. ואז בא הדבר הזה, והיריבים לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, כלומר זה משגע אותם.
0: כן. אבל בשביל שהדבר הזה יצליח, היה צריך מישהו על המגרש, נכון. שיהיה המאמן.
1: בדיוק.
0: ונפל...
1: שליחו של...
0: הוא היה פשוט יד ימינו, ואם אתה רואה את כל הווידאוים מהתקופה היא, אתה רואה את קרויף, שנייה אחרי שהוא עושה פעולה, ישר מסמן לכולם...
1: כל הזמן עם הידיים.
0: איפה הם צריכים לעמוד.
1: כל הזמן עם הידיים. קונדוקטור.
0: כן, ופשוט כל המשחק מדבר.
1: כן.
0: כל המשחק מחלק הוראות.
1: כן.
0: זה פשוט מדהים.
1: כן.
0: אני חושב ש... אני לא בטוח שאם לא היה קרויף, אולי הטוטל פוטבול הזה לא היה מצליח כל כך.
1: יש מצב, אבל בוא נשכח שגם סביבו השחקנים לא רעים, בעיקר בנבחרת, וגם באייקס, אתה יודע, שמות שהיום אולי לא אומרים הרבה, פיט קייזר וכל מיני כאלה, אחרי זה היה יוהאן אייסקינס ורובי רנסנברינק.
0: יוהאן אייסקינס הוא היה כאילו הסגן שלו.
1: כן, סוג של הפועל.
0: כן.
1: רובי נו, לא,
0: רובי רנסנברינק.

0: באנדרלכט.
1: נכון, רפ, נכון, אבל...
0: ג'וני רפ יכול... היה, ארי הן,
1: היו שחקנים
0: גדולים. סורביר.
1: כן, כן, לא, לא נעבור פה עכשיו על כל הרשימה.
0: אנחנו נגיע למערכון של הגשש.
1: נכון. לא נעבור פה על כל הרשימה, אבל בואו נחזור באמת
0: דיוק,
1: בזמן.
0: דיוק, דיוק, חלוץ.
1: 69 הם מפסידים, ו-70 פיינורד, הקבוצה ההולנדית.
0: כן, הראשונה.
1: הראשונה שזוכה בגלל אלפות. כן, וזה קצת גורם לכך שהעולם מבין שזה לא רק אייקס, שזה לא רק שחקן אחד שסביבו שיצא פה איזה פוקס, קורה פה משהו בכדורגל ההולנדי. למרות שפיינורד לא שיחקה את הטוטל פוטבול האייקסי, כלומר מה שאחרי זה הפך להיות מה שברצלונה וגוארדיולה וכל הדברים האלה. ואז מגיעות שלוש זכיות רצופות של אייקס בגביע אירופה לאלופות.
0: שהופכות את קרויף ואייקס רשמית
1: לקבוצה הטובה בעולם.
0: לרוקסטארס.
1: לגמרי. 71, 72, 73. תחילת שנות ה-70. מיכלס, אגב, זוכה אם אני לא טועה, רק בראשון.
0: העונה הגדולה האמיתית.
1: 71, ניצחון על פנאתינייקוס בגמר בוומבלי, 2-0. ב-72, 73, כבר סטפן קובץ' הרומני או מאמן, ומיכלס כבר עבר לאמן את ברצלונה.
0: בעצם סטפן קובץ', הקבוצה של סטפן קובץ', היא העונה הכי גדולה של אייקס. 72-3, בגמר את אינטר.
1: נכון.
0: 2-0, 2 של קרויף. את הגביע העולמי לקבוצות נגד אינדפנדיאנטה.
1: נכון.
0: את הגביע ההולנדי ואליפות ההולנד.
1: נכון.
0: גביע לא סגור.
1: לא משנה. אבל כן, שליטה מוחלטת.
0: כן.
1: ויון קרויף גם מוכתר כשחקן הטוב בעולם, זוכה בכדור הזהב, 3 פעמים ברציפות. ואז...
0: שנייה, אנחנו שכחנו משהו.
1: מה שכחנו?
0: שנת 70.
1: מה היה בשנת 70?
0: אתה יודע, אנחנו כולנו משוכנעים שיון קרויף נולד עם הספרה 14 על הגב שלו.
1: אה, לא?
0: לא.
1: אתה האמת שאם אתה רואה סרטים משנים, הוא מספר 9.
0: נכון. מ-64, מהמשחק, או מהשבועות הראשונים שלו, כן? עד שנת 70, הוא שיחק בכלל עם מספר 9, לפעמים 10, כי אז, אתה יודע, היו מאוד נוקשים. מ-1 עד 11, זה המשחקים הפותחים. ואז עונת 70-71, הוא התחיל את העונה פצוע, וחזר אחרי פציעה אחרי איזה 3 חודשים, בינתיים שחקן אחר לקח את מספר 9 שלו, הם יושבים בחדר ההלבשה לפני משחק נגד PSV, וקרויף, הבחור השני, חרי מיורן, מי שיודע מי זה.
1: חרי.
0: ג'רי, חרי.
1: לא, שלא יהיו הבנות.
0: אומר לקרויף, בוא'נה, רוצה את המספר 9 בחזרה? אז קרויף אמר, לא, עזוב, יאללה, כך, אני כבר מתחיל, אני אקח 14.
1: סתם,
0: סתם,
1: סתם, בשום סיבה.
0: קרויף אמר פעם, זה היחיד שנשאר בצד.
1: אוקיי.
0: אוקיי? המספר היחיד שאף אחד לא לקח. נשאר 14 בצד, הוא לקח את 14, ניצחו 1-0 אותו משחק, ומאז אמונה תפלה הוא נשאר עם זה. אבל מעבר לזה שהוא נשאר עם 14, זה מראה לך גם את המהפכן שבו, את זה שהוא תמיד יעשה את הבלתי צפוי, אתה יודע, כוכב ברמה שלו, והוא היה אז כוכב, מה זה ללבוש מספר 14? זה השפלה.
1: 10, אתה צריך ללבוש 10. פלא לבש 10, מרדונה לבש 10.
0: בתקופה היא, אם אתה לא 9, 10, אולי 11?
1: לא, לא, 11 זה לא מספיק טוב.
0: לא, ג'ורג' בס, מה היה 8?
1: עזוב, 9 או 10 זה הסיפור.
0: הוא לקח 14, שזה כאילו השפלה.
1: זה מחליף.
0: כן, אבל זה יון קרויף. תמיד שלא אכפת לו מה אומרים, הוא תמיד יעשה מה שמתחשק לו, גם אם אנשים לא אוהבים את זה.
1: גם שכל נבחרת הולנד שיחקה עם 3 פסים, הוא שיחק עם 2 פסים.
0: טוב, זה כבר קשור לספונסרים.
1: נכון, אבל עדיין.
0: זה גם סיפור נדיר.
1: כן.
0: במונדיאל 74.
1: שעוד מעט נגיע אליו.
0: נגיע אליו עוד מעט. ליון קרויף היה חוזה ספונסר עם פומה. הולנד ימצא אותם אדידס. עכשיו מגיע המונדיאל, ופומה אומרים, אנחנו לא מוכנים שיון קרויף שחק עם חולצה של אדידס. אם הוא משחק עם חולצה של 3 פסים אדידס, אנחנו מבטלים את חוזה הספונסרים שלו. ואדידס אומרים, אם הוא משחק עם פומה, אנחנו גם מבטלים. אז חשבו לכם, וקרויף, אני לא יודע מי הציע את זה בזיוק, אבל הפתרון היה שקרויף, ואם תסתכלו על הוידאויים של מונדיאל 74, קרויף משחק במקום עם 3 פסים על החולצה, עם 2 פסים על החולצה, שעשו במיוחד בשבילו. דרך אגב, הוא אחרי זה ניסה לעשות מזה כסף, יש לו חברת לייפסטייל כזה, בגדים וזה, אז הם ניסו, הם מכרו המון שנים את זה עם 2 פסים, עד שהאדידס באיזשהו שלב התעצבנו, תבעו אותם, ואסור להם למכור את זה יותר היום.
1: אז מוכרים דברים אחרים.
0: כן.
1: עוד לפני שנגיע למונדיאל 74, ב-73, יוהאן קרויף עובר לברצלונה. קודם כל, סי עולמי, 6 מיליון גילדן, שאני לא יודע כמה זה היה שווה אז.
0: כמעט 3 מיליון יורו של היום, נגיד.
1: 2 מיליון דולר, 73.
0: היום אותי לא קונים, הוא קונים ביותר יקר.
1: מישהו אמר, לא יודע אם בקנבאום, מישהו, ממש בשנים האחרונות, אם את בייל מכרו ב-100 מיליון, ואת נאמר ב-200 מיליון, אז את קרויף היה צריך למכור במיליארד.

0: לפי הסכומים של היום.
1: כן, ברור, טוב.
0: אבל שמע, קודם כל המעבר הזה, הוא לא היה אמור לעזוב את אייאקס, היה לו חוזה לא עוד איזה 5-6 שנים.
1: כאן אתה מתחיל להרגיש את קרויף ה...
0: הפרימדונה.
1: לא יקרא איזה פרימדונה, קרויף הדעתן. קרויף הזה שהוא יודע, אני יודע הכי טוב, אתם לא יודעים כלום. פשוט שחקנים של אייאקס, הוא היה הקפטן. ושחקנים של אייאקס במחנה אימון לפני תחילת העונה, החליטו, אני חושב, אני לא יודע כמה נגד כמה, אבל החליטו שהם לא רוצים יותר שהוא יהיה קפטן.
0: עשו בחירות חדשות.
1: עשו בחירות, והחליטו שפיט קייזר, שהיה חבר מאוד טוב של קרויף, דרך אגב, עד יומם האחרון, הם רוצים אותו כקפטן. כי קרויף היה כבר בספרות אחרות, והוא...
0: אולי הם כינו בו גם, אתה יודע.
1: יכול להיות, יכול להיות. אבל קרויף היה גם אחד שפשוט כל הזמן אומר את דעתו.
0: כן.
1: ון בסטן אמר, דרך אגב, פעם, הרי קרויף גידל את פן בסטן.
0: כן.
1: הוא אמר שקרויף אימן אותו אחר כך.
0: כן.
1: והוא סיפר שעם כל האהבה שלו, כשהוא שיחק, קרויף פשוט לא הפסיק להגיד לו מה לעשות. הוא אמר באיזשהו שלב, אתה יכול לסתום את הפה שלך רגע? לא, הוא אמר את זה ברעיון, כשאתה הבנת שזה עולה לו לעצבים, תסתום את הפה, תן שחק. זה קרויף, לטוב ולרע.
0: וכשקרויף הבין שהם נגדו, או משהו כזה, הוא אמר, אוקיי, אז אני הולך.
1: הלך.
0: ככה.
1: הלך, והיה לו גם מקום טוב ללכת אליו. תשמע, לחבור למיכלס, לקבל, זאת הייתה אז העברה יקרה בכל זמנים.
0: זאת הייתה העברה הכי גדולה אז ב...
1: זה לא ש... בואו לא נרחם עליו, כן?
0: לא, לא, לא. ממש לא.
1: השתדרג.
0: למרות שאתה יודע, זו הייתה... אנחנו מדברים שנת... דיברנו קודם על המצב, נקרא לזה, הסוציו-אקונומי בהולנד. בואו נדבר על המצב בספרד, שנת 73, פרנקו עדיין בחיים.
1: נכון.
0: אז זה עדיין דיקטטורה. לעבור לברצלונה זה סוג של הצהרה, זה לא דבר... לעבור לריאל מדריד, סבבה, לא הייתה שום בעיה. נדמה לי שריאל מדריד גם התעניינה בו, אבל...
1: התעניינה.
0: כן. אבל לעבור דווקא לברצלונה זה לא דבר פשוט, מה גם שהוא בא, וכשנולד בנו, אחרי שהיו לו כבר שתי בנות, הוא החליט לקרוא לו ג'ורדי. וג'ורדי, צריך להבין, זה שם הקדוש של ברצלונה.
1: שהיה אסור.
0: שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, 39 שנים, זה שם שהיה מחוץ לחוק. אסור היה לקרוא לבנים בשם הזה. פשוט שם אסור.
1: כן.
0: והוא אמר, לא, אז אני לא סופר אתכם.
1: אני לא בטוח, דרך אגב, אם הוא היה מודע לנפיצות של השם, אני חושב, בוא נתחיל בזה שהוא בכלל היה אמור להיות, ההולדת ג'ורדי הייתה אמורה
0: לפה. תכף, תכף תגיע לזה, שנייה. קודם כל לגבי השם.
1: השם הוא פשוט, הם מאוד לא סמכו שם על מערכת הבריאות של ברצלונה, אז כל טיפול קטן טסו להולנד.
0: וגם ג'ורדי נולד באמסטרדם.
1: ג'ורדי נולד באמסטרדם, והוא קרא לו ג'ורדי, בהולנד אין שום בעיה עם השם. הגיע עם השם.
0: דרך אגב, יש שם כזה בהולנד?
1: כן,
0: יש. זה שם
1: שמוכר? בעקבות זה, זה הפך לאחד השמות הפופולריים לילדים בהולנד. כן.
0: אוקיי.
1: די מדהים.
0: אוקיי.
1: בעקבות ג'ורדי קרויף. קרויף. הוא חזר לברצלונה, עם התעודת לידה.
0: הגיע
1: ללשכת
0: הרישום האוכלוסין.
1: אמרו לו, מה זה ג'ורדי?
0: אין שם כזה.
1: אין שם כזה. אז הוא התעצבן, אמר, תקשיבו, לבן שלי קוראים ג'ורדי. לא מעניין אותי. הוא נולד באמסטרדם, תרשמו אותו כג'ורדי. ולא הייתה להם ברירה, כי חוקית הוא לא נולד בברצלונה,
0: נכון,
1: הוא נולד באמסטרדם.
0: נכון, נכון.
1: ובמהלך זמן של שבוע אחד, זאת אומרת, מי הולדת ג'ורדי, שבוע אחרי זה היה להם משחק נגד ריאל מדריד.
0: קלאסיקו.
1: קלאסיקו.
0: בברנבאו.
1: בברנבאו, ריאל מדריד הענקית ש-14 שנה ברצלונה לוקחה אליפות.
0: נכון.
1: ריאל, נותנים 5-0 לריאל מדריד, כשקרויף מנצח על התזמורת. בשבוע הזה, קרויף הפך מרכישה אדירה לסמל של ברצלונה.
0: משיח. משיח, ממש. אנשים, יש סרט ש...
1: אל סלבדור.
0: נכון, המושיע וה...
1: יש סרט, נינון מומנטו דאדו.
0: בדיוק, שבעצם מדברים עם אוהדים של ברצלונה, שכל אחד מהם מספר איזה רגע נקודם.
1: על רגע הקרויף שלו.
0: והראשון שם זה איזה בחור מבוגר, שמזיל שם דמעות, והוא רק נזכר ברגע הזה, ב-5-0, הוא לא יכול להחזיק את עצמו.
1: יש אחת, אתה זוכר, יש אחת שלא מתחתנת עם אף אחד, כי היא מחכה, כי היא לא יכולה, אין גבר יותר מושלם מקרויף. אז היא לא התחתנה כל החיים.
0: היא לא התחתנה כל החיים. עכשיו, בוא נגיע באמת לסיפור. לפי דעתי, הוא אחד המדהימים ביותר. הרי כשיוהאן קרויף הגיע וחתם בברצלונה, אגב, הוא לא שיחק במשחקים הראשונים באותה עונה, הייתה בעיה של רישומים, עניינים, פיפה, אבל הוא התחיל לשחק, ואז הסתכלו הוא ומיכלס על לוח המשחקים, וראו שהמשחק נגד ריאל מדריד יוצא בפברואר, ואז יוהאן אומר לו, סליחה, אבל אני לא יכול להיות במשחק הזה. אמרו לו, מה אתה לא יכול להיות במשחק? לא, זה בדיוק התאריך של הלידה, אשתי כבר בהיריון, כבר חודש שישי שביעי, זה התאריך, אנחנו נוסעים לאמסטרדם לכמה ימים בשביל הלידה. הוא אומר, אין דבר כזה, אתה נשאר פה. הוא אומר, אבל אני, אין. מי שקובע פה בבית זה לא אני.

0: אשתי, זה אשתי, היא קובעת, כמו שאנחנו יודעים, זה באמת ככה. אז אמרנו, טוב, נמצא פתרון. אמרנו, איזה פתרון? מה אפשר לפתור פה? אמרנו, נמצא פתרון, אתם תעשו ניתוח קיסרי, תקדימו את הלידה בשבועיים, וזה מה שקרה.
1: מיכלס הכריח את קרויף,
0: כן,
1: את דני קרויף, אשתו של יואל, לעשות ניתוח קיסרי.
0: כן, לא נראה לי שהיה אסון כזה גדול. הסתדר בסוף לכולם. אז זהו, אז תשמע, אז הוא הגיע לברצלונה ועשה עונה גדולה ולקח אליפות, ובסיום אותה עונה, מונדיאל בגרמניה. מערב גרמניה. מונדיאל לא ראשון של הולנד, היא שיחקה בשנות ה-30, אבל זה חסר משמעות, בעידן המודרני, פעם ראשונה. זאת אומרת, היא מעולם לא הייתה מונדיאל. והיא מגיעה כאחת הפייבוריטיות.
1: פייבוריטית?
0: בסדר, אוקיי, אחת הפייבוריטיות, כי הברזיל, אל תשכח, ומערב גרמניה, בקנבאור וכל חי. אבל ללא ספק אחת מהפייבוריטיות.
1: ותוך כדי הטורניר גם מבינים שהיא הפייבוריטית. זאת אומרת, איך שמתחיל הטורניר ברור שהיא הפייבוריטית הגדולה.
0: תשמע. אני את המונדיאל הזה זוכר. אתה נראה לי שלא זוכר אותו בזמן אמת.
1: 78 זה הראשון.
0: יפה. תשמע, אני זוכר כמעט כל משחק ששודר, לא כל המשחקים שודרו. הליגה פה בארץ, משום מה משכו אותה עד הקיץ. ואני זוכר משחק אחרון של הפועל באר שבע, משחק ביתי, חסר משמעות, אבל אני לא מפספס אף משחק ביתי. הלכנו חום אימים, 50 מעלות שם, משחק חסר משמעות, ואני יודע שמשחק נגד אורוגוואי זה שבת, משחק נגד אורוגוואי מתחיל ב-4, והמשחק של באר שבע התחיל ב-3, משהו כזה, או לא משנה. מה שאני אומר, החמצתי את המחצית הראשונה, בגלל זה פקקתם משחק של הפועל באר שבע. רצתי הביתה, גם אני והחברים שלנו, רצנו כמו משוגעים, כדי לתפוס את המחצית השנייה.
1: איזה משחק?
0: אורוגוואי, את ה-2-0, אבל גולים הוא מחצית ראשונה, פספסנו את הגולים. אבל לא משנה, אחרי זה ראינו את כל יתר המשחקים, ובולגריה, ו...
1: ארגנטינה, ברזיל.
0: ארגנטינה בגשם, 4-0, עם הגול הזה של רודי קרול. ביתה מהאוויר. תשמע, זה היה קונצרטים מטורפים.
1: גם בראייה היסטורית, כן? עכשיו, היה שם משהו שהתחבר ביחד, אבל אני לא מדבר רק על הכדורגל. התסרוקות.
0: נכון.
1: השוטים האלה של הסלו מושן. נכון. הצבע של החולצות.
0: לא היה צבע, שידרו בארץ בשחור.
1: לא, אני מדבר על הווידאו שאתה רואה אחרי.
0: היום כן, אבל אנחנו ראינו הכל בשחור לבן.
1: לא משנה, אני מדבר על... תפתח יוטיוב, תראה עכשיו מונדיאל 74, תראה את השוטים האלה, הסלו מושנים של המצלמות.
0: תשמע, הם נראים כולם כמו רוקסטארס.
1: זה לד צפלין.
0: לד צפלין ירדו עכשיו עם רוברט קלנט. שמו את הגיטרה בצד והורידו, שמו מכנסיים קצרים.
1: היה שם איזה... כאילו הכל התחבר, ויואן קרויף, וכולם יפים.
0: כן.
1: כולם כאלה...
0: לא כולם, לא כולם. ינסן.
1: יואן קרויף, הוא נראה, אפילו שהוא לא בן אדם יפה, הוא נראה...
0: כן, הוא היה רזה. גם שיחקו אותו עם החולצה מחוץ למכנסיים. היה שם משהו כזה אנרכיסטי, כאילו.
1: אנרכיסטי מאורגן, אבל.
0: כן.
1: אנרכיסטי עם סדר.
0: כן, כי המיכלס.
1: בתוך הסדר אתה יכול להיות אנרכיסט.
0: כן. ואז מגיע משחק הגמר, נדלג על החצי גמר נגד ברזיל, שגם כן היה משחק מטורף. אני זוכר איפה ישבתי, באיזה כיסא, שתבין. ואז מגיע משחק הגמר, גם אותו אני זוכר בדיוק איפה הייתי ומה...
1: לא משנה.
0: באמת לא משנה. ושריקת הפתיחה, השופט האנגלי טיילור, שהיה קצב במקצועו, אני זוכר הכל.
1: מוציא את הזה.
0: מוציא הדרך.
1: ואולן מתחילה, ואני רק אעצור אותך, ואז אתה תמשיך. ערב לפני, נחשבת נבחרת מערב גרמניה במלון שלה, ומתקסת עצה איך עוצרים את הולנד, כי היה ברור שהולנד פי 100 יותר טובה. גם פרנץ בקנבאו אחרי זה אמר את זה, הסיכוי היחיד שלנו היה לעצור את קרויף. כן. בלי זה אין לנו שום סיכוי.
0: כן.
1: והמשימה מוטלת על ברטי פוגט.
0: שמכיר אותו מצוין מהמשחקים של מנשן גלדבך נגד אייקס בגבי אירופה. כן, כן.
1: וברטי פוגט זה היה מין קשר אחורי כזה,
0: מגן,
1: סליחה.
0: מגן ימני.
1: שהוא מופקד על לקצב את קרויף. המאמן אומר לו, אלבוצ'ן, תחכה לו ב-20 מטר שלכם. וברטי פוגט אומר לו, תאמין לי, אני מכיר אותו, אני צריך עליו, להיות עליו כל המשחק. תמשיך.
0: כן. אז מתחיל המשחק.
1: רגע, ואלבוצ'ן, ובסוף הוא התחיל 20 מטר מהשאר.
0: כן, כן, כן. המשחק יוצא לדרך. באמת, מומלט, למי שלא מכיר, להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, זה דבר מדהים. משחק יוצא לדרך, וההולנדים מניעים את הכדור ביניהם. כזה, לאט.
1: דקה.
0: קצת יותר. משחקן לשחקן לשחקן, 14-15 מסירות אם אני לא טועה.
1: גרמנים לא נוגעים בכדור.
0: לא, הם עומדים, שמע, אז לא היה משחק לחץ, בטח הגרמנים לא שיחקו משחק לחץ, הם חיכו להם. ואז הכדור נשלח אחורה ליואן קרויף. באותו שנייה, יואן קרויף, חוץ מהשוער יונגבלוד, יונגבלוד או יונגבלוד?
1: יונגבלוד.
0: יונגבלוד. חוץ ממנו, שהיה נאו-נאצי, אם אני לא טוען. נכון, יש לו סיפורים איתו.

0: לא,
1: אוקיי.
0: עוד תחטוף פה דיבה וערוץ הספורט יקרוס, עזוב.
1: לא, היו לו כל מיני יציאות לא לעניין. יוהאן קרויף הוא בעצם השחקן הכי אחורי במגרש, חוץ מהשוער. זאת אומרת, כולם לפניו. ואז, ועד אז המשחק בקצב הליכה. הליכה, ואז הוא ז'ין, יוצא קדימה, עובר שם איזה אחד, שניים, ברחבה, וברטי פוקס מפיל אותו.
0: פנדל.
1: פנדל, והשופט שורק. עכשיו, אנחנו בהלם. אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. פנדל בדקה ראשונה.
0: והוא עבר, הוא לא עבר אחד, הוא עבר איזה חמישה שחקנים שם.
1: כן.
0: גמר מודיאל ויב נסקינס, כמו שנסקינס בועט טיל.
1: מפציץ.
0: קוראים לזה בהולנד, דרך אגב, לפנדל הזה נסקינס, טבעת נסקינס.
1: דרך אגב, בצילומים יש את הנשים, את הנשים של השחקנים, יושבות, מכסות את העיניים, לא רוצות לראות, ואז קופצות וחוגגות.
0: ועכשיו לסגור את הסיפור.
1: רגע, לא סגרנו, עוד לא סיימנו.
0: את הפנדל.
1: לא, לא סיימתי את הפנדל. ואז סאפ מאייר מוציא את הכדור מהרשת.
0: שוער של גרמניה.
1: זה הפעם הראשונה ששחקן גרמני נגע בכדור במשחק.
0: נכון.
1: שהוציא את הכדור מהרשת אחרי שהם בפיגור 1-0 בדקה הראשונה. זה פתיחת הגמר הכי מטורפת, הכי לא הגיונית שהייתה ושתהיה. לא יהיה דבר כזה יותר.
0: אז רק לסגור את הסיפור של ברטי פוגס, אחרי השער, ברטי פוגס רק רץ למאמן שלו, לאלמוט שיין, אומר לו, תקשיב, אנחנו עושים את זה בדרך שלי.
1: כמו שאני אמרתי.
0: אני לא מחכה לו יותר ב-20, אני עכשיו עליו. והוא צדק. כי ברטי פוגס סיפר, הוא היה בעצם השחקן הכי קרוב לקרויף כל הגמר הזה. סיפר שהוא תסכל אותו שם, והוא ראה את קרויף צועק על השחקנים, על החברים שלו, והכדורים לא הגיעו לו בזמן. ופשוט הולנד, הטעות הגדולה שלה, שזה טעות הולנדית, מסתבר שהמשיכה, הם תפסו תחת.
1: כן.
0: תפסו תחת.
1: כן, חשבו, זה מי זה הגרמנים האלה?
0: קטן עלינו, 1-0 דקה ראשונה, אנחנו תחת עליהם 8. אז בואו נשחק קצת. כן. והם הורידו פשוט הילוך, והפסיקו לשחק.
1: כן.
0: ופשוט הפסיקו לשחק. ואז כשהם
1: רק אחרי שהם קיבלו את ה-2-1 מגרד מילר, מחצית שנייה, היה שם...
0: היה להם כמה הזדמנויות מדהימות.
1: כן,
0: אבל ככה. סאפ מאייר לקח שם כמה...
1: אבל ככה זה, כשאתה בפיגור, אתה בלחץ.
0: וברטי פוקס מספר שיוהאן קרויף פשוט לא היה במשחק, והוא
1: גם קיבל כרטיס צהוב בירידה לחדר הלבשה, הוא אמר משהו לשופט, עשה לו ככה עם היד.
0: וצדמה, ויש דווקא משהו יפה בזה שהם לא זכו. לא יודע איך להגיד לך את זה.
1: עזוב, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. ההולנדים לקחו את זה קשה.
0: לקחו את זה קשה. וקרויף...
1: זה הוא לא לקח את זה
0: קשה. אנחנו שכחנו דרך דבר אחד חיות את הפרשה של...
1: רגע, רגע, רגע, לא שכחתי. לא שכחתי. אבל רגע, קרויף תמיד אמר שהוא לא, מבחינתו זה לא היה כזה ביג דיל.
0: קרויף אמר, הפספוס הכי גדול, שאלו אותו, תגיד, אחרי שהוא פרש, אחרי שהוא פרש מאימון גם, ממש בערוב ימיו, מה הפספוס הכי גדול שלך בחיים? המונדיאל? לא. הפספוס הכי גדול שלי זה שלא אימנתי את נבחרת הולנד. זה הפספוס הכי גדול שלו.
1: אבל זה בגלל שהוא תמיד היה צריך להתחכם, להגיד הפוך על הפוך.
0: לא.
1: מה, נראה לך שהוא לא לקח את זה קשה?
0: הוא לקח, ברור שהוא לקח את זה קשה, אבל יש כאלה שלקחו את זה כטראומה. הוא לא לקח את זה כטראומה. הוא לקח את זה כעוד התרחשות מבאסת.
1: הבנתי. טוב, בוא נגיע באמת לסיפור, שעד היום אני לא יודע אם הוא אמיתי או אגדה.
0: גם אני לא.
1: אז בוא נספר אותו.
0: רק הם יודעים.
1: בוא נספר את הסיפור. הסיפור הוא שבביל התפרסם, הביל,
0: העיתון הגרמני. ערב הגמר.
1: ערב הגמר, שנצפו השחקנים של הולנד בבריכה של המלון, משתכשכים עם נערות גרמניות. אני לא זוכר אם היו תמונות או רק דיווח. אני חושב שלא היו
0: תמונות.
1: אבל תמונות של הנערות, לא ביחד. לך תדע.
0: לא רואים את נסקינס שותה דרינק עם איזה מישהי בבריכה.
1: יפה. וזה גרם היסטריה, בעיקר אצל נשות השחקנים.
0: כן.
1: והאגדה אומרת, אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי עד היום אף אחד
0: לא... גם אנחנו לא יודעים.
1: אני שאלתי אנשים שמכיר...
0: שאלת את יורדי.
1: ג'וי, ולא רוצה להגיד. האם נכון שדני קרויף החזיקה אותו כל הלילה בטלפון, כדי שחס וחלילה לא יעשה כל מיני שטויות, ואז הוא הגיע שחוט למגרש. הוא לא נראה, הוא נראה, זה לא נראה שהוא לא ישן טוב בלילה, אבל אני לא יודע.
0: זה סיפור טוב.
1: אוקיי.
0: אני מניח שאין
1: עכשיו... עשו לך בזה הצגת תיאטרון, נכון?
0: כן, היו שנים אחר כך עשו בהולנד הצגת תיאטרון מנקודת המבט של אנשים. מנקודת המבט של אנשים עשו הצגה, וסיפרו בעצם את הסיפור של דני, של כל הזה, ובעצם המסקנה הייתה שבסוף קרויף דני... חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה.
1: זה מעמד 50 שנה, לא?
0: אתה יודע, אולי עדיף. אתה יודע, אחרי המונדיאל הזה, הולנד היה לה יורו ב-76.
1: נכון.
0: שהיא הגיעה אליו גם כפייבוריטית.
1: נכון.
0: והם הפסידו שם בחצי הגמר לצ'כוסלובקיה, אחרי הערכה במשחק שיוהאן קרויף הורחק בו, אם אני לא טועה. הוא ווון האנכם, אם אני לא טועה, שאפשר איבדו את... זה בעצם היה שירת הברבור,

0: שנבחרת הולנד, כאילו הרגע שהם ירדו, ירדו מגדולתם, הגיעו אמנם לגמר המונדיאל ב-78, אבל זה היה בלי קרויף, ואתה מכיר את הסיפור מה קרה שם.
1: אז זהו, אתה יודע, במשך המון המון המון שנים, התיאוריה, אחת התיאוריות

0: התאים לאימיג' של הולנד. אתה זוכר שאני לא יודע למי לייחס את המשפט הזה, אני קראתי אותו בספר של סיימון קופר, על אייקס והיהודים. בישראל היו משוכנעים, ובכל העולם, אבל בישראל זה, זה מאוד מוקצן, שילבו את כל זה במשפט אחד, יוהאן קרויף החביא את אנה פרנק.
1: כן.
0: זה מתמצת את כל, ההולנדיות הזאת של שנות ה-70, שאנשים היו חולים על הולנד, כי גם, ספציפית לגבי ישראל, כי היא גם עזרה לנו ביום כיפור.
1: ברור. וגם, הם גם עזרו ליהודים בשואה. כן,
0: זהו, זה
1: חוץ מאנה פרנק.
0: ממש עזרו להם.
1: זהו, אוקיי. בדיוק.
0: לא, אז רק זה התברר אחרי, כן? אבל באותם שנים, הולנד התפסה כסמל, ואמסטרדם הייתה אז בירת ההיפים.
1: ברור.
0: ה-70's, תשאל את אהוד בנאי מה קרה שם בשנות ה-70, כן. כן? אז כל זה התאים לתיאוריה הזאת של קרויף לא הגיע לשם מסיבות אידיאולוגיות. אחרי 30 שנה, רק 30 שנה אחרי זה, ב-2008, הוא סיפר שהסיבה האמיתית שהוא לא הגיע, זה פשוט כמה חודשים לפני זה, פרצו לו לבית בברצלונה, הוא הגר אז בברצלונה, פרצו לו לבית, קשרו את
1: דני. שהוא לא היה בבית, שהוא היה ילדים קטנים.
0: קשרו את דני והילדים, ואיכשהו הצליחה להיחלץ מזה, ומאז הייתה להם שמירה צמודה, ישנתי כן. במשך חצי שנה שומר ראש בבית בסלון, והוא אמר, אתה צריך להיות פסיכי כדי לנסוע למונדיאל, כשהמשפחה שלך בסכנה. כשאתה כבן אדם רגיל אומר, אוקיי, מה, לא יכולת לארגן עכשיו שיארגנו איזה, לא יכולת לדאוג שיארגנו איזה שמירה רצינית. נבחרת הולנד הייתה מארגנת שמירה רצינית על הבית של קרויף כדי שהוא ייסע. אבל שוב, הוא לא מעניין אותו מה חושבים. הוא אומר, המשפחה שלי באותו רגע יותר חשובה לי, עזבו, לא רוצה.
1: 78, הוא בעצם רצה כבר לפרוש. הוא בעצם כבר...
0: דרך אגב, הוא אמר אחרי זה, אם הייתי משחק בגמר 78, היינו זוכים.
1: בסדר, אוקיי, יכול להיות. 78 הוא בעצם סוג של פורש, ואז מחליט להיכנס לביזנס, לעסקים, לעשות כסף. משקיע את כספו בחוות חזירים או משהו מהסוג הזה.
0: וכושל ברמות אדירות.
1: כן. מפסיד את המכנסיים, מה שנקרא.
0: הוא אמר תמיד, רציתי לפרוש בגיל 31.
1: וזה 31 היה.
0: כן, 31, 78, עשו לו עוד משחק פרידה באמסטרדם. כן. באצטדיון האולימפי, משחק פרידה חגיגי. אייקס מול ביירן מינכן. כשאייקס... המשחק מסתיים ב-8-0 לביירן מינכן.
1: איזה השפלה יותר מזה,
0: לא? אחת ההשפלות הנוראיות שהוא אמר, ואחרי זה שאלו את השחקנים של ביירן, מה, למה? ואמרו, תקשיבו, הגענו לאמסטרדם, לא התייחסו אלינו, השפילו אותנו, צחקו עלינו, זה נתפס אצל ההולנדים, כי עכשיו אנחנו נתפור את ביירן, נשפיל את הגרמנים האלה. לא נתנו לנו אוכל במלון, שמו אותנו באיזה חדרים מאפנים, ואנחנו עוד אמרנו לפני המשחק, השחקנים של ביירן סיפרו שנים אחר, ניתן לקרויף שחק, כן, ניתן לו כן, זה, כן. אבל אמרו, לא התאפקנו. ותפקו להם 8-0. המזל זה שבגלל הכישלון בעסקים, הוא נאלץ לחזור לשחק, להרוויח כסף.
1: זהו, אז הוא נסע לארצות הברית, שאז היה טרנד, פלא היה שם, ובקנבר, ומוטלה. כן, ברור. והאמת שהוא גם היה צריך להגיע לקוסמוס, אבל לא הסתדר.
0: לא הסתדר. הכוכב שלהם, מטיל וטו, לא רצה שיגנוב ל...
1: ג'ורג'ו קינליה. יפה. כן,
0: לא רצה ש...
1: לא משנה.
0: אוקיי, אז הוא הגיע ללוס אנג'לס, אצטקים. כן. ואחרי זה לוושינגטון, דיפלומט.
1: נחקום מן הקבוצות.
0: עזוב, נו. הוא היה רוב הזמן פצוע שם.
1: אבל כסף הוא עשה.
0: עשה כסף, הוא אמר שגם שם הוא הבין איך מנהלים נכון. אחרי זה הוא חזר עם הנוטו ללוונטה, נכון?
1: גם כן, איזה חצי שנה. לוונטה קבוצה קטנה בעיר ולנסיה, אז בליגה השנייה. כאילו קבוצה שאולי 1,000 איש באים. באו כמובן כשהוא שיחק עשרות אלפים או משהו כזה, אבל זה היה מוזר, כלומר גם חסר היגיון. מה פתאום? אבל בסדר.
0: אתה יודע, גלגל, בטח, אני מניח שאז אמרו לו, יאללה, בוא תשחק פה איזה חודשיים, תרוויח עוד קצת, יאללה, נו, הוא היה בן בעונה אחת באיזה שתי קבוצות, כבר לא היה, זה כבר לא היה רציני, אבל אז, מה זה, 80?
1: נובמבר 80.
0: 80, הוא חוזר להולנד, לאייקס.
1: קודם כל, כעוזר של לאובנק.
0: לאינו, יפה. לקחו אותו כיועץ כזה.
1: הוא כבר פרש.
0: כן. הוא לא פרש.
1: לא, אבל הוא לא אמור לשחק.
0: הוא לא אמור. אבל הוא, אתה יודע, מדגדג לו וגם כסף לא רע. נתנו לו גם חוזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה חוזה, אבל חוזה די גדול, והוא לוקח עם אייקס עוד עונה אליפות, בחצי עונה הזאת לוקח אליפות, עונה אחר כך עוד פעם, ואז מגיע רגע שכבר הדור ההמשך מתחיל, אתה יודע, ון בסטן, רייקארד, קומן.
1: הוא בעצם חונך
0: הוא בעצם חונך
1: את ון בסטן בהרכב. הוא בן 34 וון בסטן ב-17.
0: הוא חונך ומבין ישר שמדובר
1: כישרון מטורף.
0: לא ביורש, יש פה כישרון נדיר. ובן בסטן מספר גם שהוא, אתה יודע, הוא הריץ את קרויף שנים. אחרי זה כבר הסתכסכו קצת, כמובן, כי...
1: כן, כן, תמיד מסתכסכים.

0: שקוראים שלו, לתחזק איתו. אבל באותם שנים, אייקס כבר בונה דור ההמשך, ובסיום עונת 80, ומה זה, 1-2? אומרים לקרויב, תקשיב, החוזה שלך גדול מדי.
1: 82-3.
0: אוקיי. החוזה שלך גדול מדי, יקר מדי, אתה פצוע כבר הרבה זמן, אנחנו בונים על דור ההמשך, תודה רבה. ככה אומרים לו. נדע, שזה לגיטימי.
1: כן.
0: תשמע, מותר.
1: כן. הוא נעלב.
0: הוא נעלב עד עמקי נשמתו. וכמו קרויף, חושב בעצמו, איך אני עכשיו דופק אותם? איך אני נוקם בהם?
1: הכי חזק שיכול להיות.
0: איך אני נוקם בהם הכי חזק, ועושה את הצעד שעד היום נחשב למעבר הכי גדול בכדורגל ההולנדי. לדעתי זה בעולמי, אם אתה יודע...
1: פיגו מברצלונה לריאל מדריד.
0: כן, זה ברמות כאלה.
1: אבל לא זרקו עליו חזירים.
0: הוא מתחיל לעבור מאייקס לפיינורד. זה, אתה יודע, שתבין, רוטרדם, אמסטרדם, אתה יודע... בול, זה לא
1: שני עולמות.
0: זה לא יריבויות של בוקה ריבר, כן? זה לא ברמות.
1: אוקיי.
0: אבל אם...
1: היחידות הכי גדולה שקיימת בכדורגל ההולנדי.
0: כן, אבל יותר מזה. יש אוהדים של פיינורד שלא מוכנים להגיד את המילה אמסטרדם. הם קוראים להם נול טווינט, 0-20, שזה הקידומת של אמסטרדם. לא מוכן, כי יש לפיינורד, לרוטרדם, יש רגשי נחיתות מול אמסטרדם. עיר הצווארון הכחול, עיר הנמל מול היושבים בבתי קפה. כן, זה אמסטרדם.
1: המאשני גרס.
0: כאילו, יש לפיינורד... יש כאילו, אומרים, לעבוד, לא לדבר.
1: כן,
0: זה האמרה כן, של פיינל. כן. של רוטרדם העיר. וזה שהוא עבר לשם, זה היה חתיכת הלם מטורף בעולם.
1: לשני הצדדים.
0: כן, שתבין. הוא אמר לפיינל, הוא אמר, תקשיב, הוא לא מעניין את הכסף. כמה אתם חושבים שיבואו לכם? כמה הממוצע צופים שלכם? תגידו מה. אמרו לו, אני חושב, 20,000 היו לנו שם. עד 20,000, אל תשלמו לי כלום. מעבר ל-20,000, כל אוהד, 5 גילדן.
1: זה החוזה.
0: זה החוזה.
1: כן.
0: לא, הוא רצה, פשוט היה תאב.
1: כן.
0: אבל ברוטרדם, היו אוהדים שהחזירו את המנוי. לא היו, עשו על זה סרט דוקומנטרי.
1: זה כמו שאבי נימני יחתום בהפועל תל אביב.
0: בוא נגיד לך מה זה כמו.
1: אוקיי.
0: נשאל אוהד פיינורד, אחרי זה 30 שנה, אחד מאלה שהחזירו את המנויים, תגיד, אתה מצטער? לא, שום דבר. מה, תקשיבו. אתה לא הולך למנות את יאסר ערפאת לראש ממשלת ישראל. אין דבר כזה. זה כמו, זה, ככה הוא אמר, תבין, זה היה התחושה בקרב לא מעט עודי פיינורד, אבל כמובן...
1: הרוב.
0: אבל כמובן זה יוהן קרויף, והרוב הדומם אמר, בוא נה, יוהן קרויף בא לשחק אצלנו.
1: נתורף.
0: עם מספר 10 דרך אגב, הוא לא הלך...
1: אה, הוא לא 14?
0: והוביל אותם לדאבל, שגם שם דרך אגב הוא התאמר בשחקנים, הוא גרם לזה שהחלוץ האהוב של פיינורד באותה תקופה, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה פן משהו, הוא מסר לו בכוונה גרוע, כדי שהמאמן יוריד אותו לספסל, כי הוא לא התאים לו, שהוא לוקח לו טיפת הפוקוס, והוא משחק לו כמו שהוא רוצה, וגרם לזה שזה שחקן מחליף, שהיה מגן שמאלי, יעלו אותו קיצוני שמאלית. הוא שלט שם בהכל.
1: כן. וגם חנך את רוד חולית, שאחרי זה גם התחתן עם הבת שלו.
0: יפה.
1: תשמע מה קורה פה.
0: התחתן והתגרש.
1: אוקיי, בסדר.
0: רוד חולית, עזוב, זה כבר...
1: זה סיפור מפני עצמו.
0: חנך, הוא חנך את רות חולית, רות חולית חנך את הבת שלו.
1: זה גם נכון. הבת השנייה שלו התחתנה עם שוער מחליף בברצלונה, עם אנגוי.
0: באמת?
1: כן.
0: חידשת לי, יפה.
1: לא משהו, לא משנה. אבל בפיינל זה היה שנה אחת.
0: שנה אחת.
1: של טירוף.
0: שנה אחת של טירוף, כשהוא בא למשחק הראשון נגד אייקס, הוא חדור מוטיבציה, ושוב דופקים לו 8-2 אייקס.
1: 8-2.
0: 8-2, המשחק הראשון ב...
1: בשמיניות היה לנו פה.
0: ואז במשחק הגומלין, בסיבוב השני, הם ניצחו את אייקס 3-2, הוא הפקיע גול ואומרים שהוא שמח, כמו שהוא לא שמח כל העונה, ומוביל אותם בסוף לדאבל, את פיינורד לדאבל. אז יצא, אתה יודע, שגם מועדי פיינורד הקשוחים ביותר קיבלו אותו, ובזה בעצם נסגר, וזהו, ולא היה לו שום דבר מעבר לזה עם פיינורד.
1: כן.
0: לא עניין אותו כלום.
1: כן, כן. הוא עד שלא עשה.
0: הוא עד שלא עשה. הוא עד שלא עשה. דפק את אייקס, וחזר אחרי זה לאמן את אייקס.
1: כן, לא הייתה, זהו, שהוא התקבל, אנחנו היום לא, אתה יודע, העירייה פה מאוד רחבה, אנחנו מדברים על יוהן קרויף השחקן, הכדורגלן המדהים, אולי האירופאי הגדול מכולם, יש, אתה יודע, כמה, נגיד שמקובל להגיד שפלא ומרדון הגדולים ממנו, אולי גם מסי, לא משנה, אבל הם כולם דרום אמריקאים. בין האירופאים, אולי פרנץ פושקה, שאנחנו לא ראינו אותו. אנחנו לא יודעים. נכון. בוא נגיד, ב-40 שנים האחרונות, אולי הוא ובקנבאור, בקנבאור לא היה כובש שערים כמו, אני חושב שיש איזה סוג של הסכמה, שהוא השחקן האירופאי הגדול בכל הזמנים.
0: נראה לי, לא?
1: נראה לי גם. תכף אנחנו מסיימים, כי אנחנו, מה לעשות, אנחנו מדברים עליו רק כשחקן, כמאמן זה יהיה פרק אחר. אמר יוהן נייסקנס, שמי הכיר אותו יותר ממנו, אם אתה מסתכל על השחקנים הגדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם

0: שלהם לא היה, לא הפך להיות מאמן גדול. אם אתה תסתכל על המאמנים הכי גדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא היה שחקן גדול. יוהאן קרויף היה גם וגם, וכאלה כמעט אין. בין, דיברנו על זה עוד לפני, אז אפשר להביא אולי את בקנבאואר, שגם זכה במונדיאל עם נבחרת גרמניה, גם כשחקן, גם כמאמן. זידן, שזכה 3 פעמים ברציפות בגביע אלופות. אבל יוהאן קרויף עלה על שניהם ועלה על כולם.
1: כי הם... הוא פילוסוף
0: של כדורגל. זה, הוא לא רק בא להביא תארים, הוא שינה את הכדורגל העולמי יותר כמאמן מאשר כשחקן. אנחנו לא נרחיב, כי זמננו פה...
1: כשחקן הוא היה עושה דברו של זה ששינה את הכדורגל, וכמאמן הוא הוסיף, תשמע, גוארדיולה וכל... כולם... אין אחד שלא אומר שקרויף הוא לא אבי הכדורגל המודרני.
0: ואבי הכדורגל הספרדי המודרני, ואני נסיים רק בדבר... שאני, אתה יודע, מבחינתי זה הדבר שהכי מאפיין אותו. בשנת 2010, גמר המונדיאל, ספרד נגד הולנד, אתה מצפה שיוהאן קרויף יהיה בעד הולנד, הוא הולנדי,
1: ברור.
0: הוא נולד בהולנד, זה המדינה שלו, זה החיים שלו, זה המשפחה שלו. הוא אמר, לא, אני בעד ספרד, כי הם משחקים את הכדורגל האמיתי. כלומר, הוא מבחינתו, היופי, הדרך המשחק, הפילוסופיה, יותר חשובה מהתוצאות.
1: נכון.
0: סתם שאלה, בהולנד כעסו עליו על זה, זאת אומרת, רואו.
1: תשמע, בהולנד לא יכולים לכעוס עליו. כל כך אוהבים את זה שסולחים לו. ב-10 שנים האחרונות של החיים שלו, הוא חזר להיות יועץ באייקס.
0: כן.
1: והיו שם כל כך הרבה אינטריגות. וכל יום אתה ראית שהוא מפטר את ההוא, ומתפטר בעצמו, ורב עם ההוא. עם כולם הוא רב, אין אחד שהוא לא רב איתו. גם בברצלונה דרך
0: נכון.
1: אגב.
0: נכון.
1: אבל כולם סלחנו, זה קורף. עזבו, זה קורף. אנחנו כל כך אוהבים אותו, והוא... הוא כאילו ההולנדי, הוא שם אותנו על המפה. הוא הגאון שלנו.
0: אין ספק.
1: כי אתה יודע, אם, זה, גם ון גוך וגם רמברנט גאונים, אבל לא ראינו אותם. הוא בעידן המודרני.
0: והתחלתי את הפודקאסט הזה.
1: לא בא לך, לא עושה לך צמרמורת שאתה מדברים
0: קורא? כן, בוודאי. אני רוצה לחזור בכל זאת, 1983, ממש ממש לקראת סיום. הפעם הראשונה שנסעתי לחול, עשיתי טיול כדורגל, ראיתי כדורגל, ראיתי גם את ון בסטן ותחולית באותו טיול באירלנד, מנצחים שם בקאמבק את נבחרת אירלנד, וראיתי את אלכס פרגוסון מאמן של אברדין עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, 83, ויום לפני הטיסה חזרה לארץ, זה לא היה בתוכנית, אבל פתאום התברר לי שיש משחק גביע וופה בווייט ארט ליין, טוטנאם נגד פיינורד, טוטנאם מגלן אודל. וקניתי כרטיס. פעם, אתה יודע, פעם לא היית צריך להזמין. אתה בא, קונה כרטיס בקופה, נכנס. ישבתי ביציע מאחורי השאר.
1: וראית אותו.
0: טוטנאם ניצחה. גלן אודל נתן משחק ענק. אבל יוהאן קרויף היה שם בין 30 ו... 83, 37, משהו כזה. עדיין השחקן הכי טוב על המגרש. מבקיע שער מדהים. כנסו ליוטיוב, זה קיים. זכיתי. זכיתי לראות אותו.
1: ורק אני אסיים בזה ש... אתה זוכר שלפני, ממש שבועיים לפני שהוא מת,
0: כן.
1: שלחת לי וואטסאפ.
0: הוא היה בבלומפילד.
1: הוא היה בבלומפילד, שלחת לי תמונה.
0: נכון.
1: שאתה רואה...
0: הוא המנופח כולו.
1: מנופח לגמרי, וזה היה... אמרת לי, תגיד, הוא בסדר? ואני הסתכלתי על התמונה...
0: כי אז אמרו, הרי היה לו סרטן שנתיים לפני, הוא אמר שהוא...
1: אני לא, אמר, אני מוביל 2-0.
0: אוקיי.
1: אני מוביל 2-0. הוא אמר כמה חודשים לפני. היית בטוח, אוקיי, אולי עוד איזה 5-6 שנים.
0: כן, אבל הוא יצא מזה.
1: כן. אבל שלחת לי את התמונה הזאת, ואמרתי, מה זה? והתמונה הזאת, דרך אגב, זאת התמונה, אם אני לא טועה, האחרונה שלו, רואים אותו בשם עם ג'ורדי בקריית שלום, אם אני לא טועה, נכון? ורואים בן אדם שמלא בתרופות, וזאת לדעתי התמונה האחרונה שלו.
0: כן, אחת האחרונות ללא ספק. טוב, הרבה צמרמורות היו פה.
1: היו
0: פה. תודה רבה לך.
1: יאללה.
0: היה תענוג, ואני מקווה שכולכם גם תהנו, ואנחנו נפגש כמובן בפודקאסטים הבאים של הכדורגלנים הגדולים. בינתיים, להתראות.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד הלפרין.
1: אהלן מירי נבות.
2: אז היום אנחנו במנהרת הזמן נחזור 20 שנים לאחור. לסידני 2000, משחקי המילניום, המשחקים האולימפיים, האולימפיאדה ה-27 בעת החדשה.
1: זה הכי חדש שהיינו בו.
2: הכי חדש שהיינו בו,

0: עד כה.
1: זה האולימפיאדה הראשונה שבאמת יש לנו רפרנס אמיתי, אני חושב, שאת היית בה, ואני ראיתי אותה, ואני זוכר אותה. כל השאר היו יותר גישושים באפלה.
0: עד כה, נכון, זאת האולימפיאדה הראשונה שאנחנו נדבר עליה, וגם חווינו אותה במלוא העוצמה, כל אחד בדרכו, כמו שאתה אומר. בתוכנית שלנו היום, אנחנו נדבר קצת פחות פוליטיקה, אבל עדיין אנחנו נדבר על עניינים חברתיים, כי האבוריג'ינים וקטי פרימן היו אולי הדבר הכי חשוב ומשמעותי שקרה במשחקים האולימפיים בסידני, בטח מהצד של האוסטרלים. יש המכתירים את המשחקים האלה בסידני כטובים ביותר בכל הזמנים. אנחנו ננסה להבין האם אכן כך. אחד הסיפורים הגדולים והטרגיים, מריון ג'ונס, נספר את סיפורה של האתלטית האדירה הזאת, סטיב רדגרייב, אחד החותרים הגדולים, אולי החותר הגדול ביותר בכל הזמנים, שעושה שם הישג אדיר במשחקים האלה, גם הוא יש לו סיפור חזק במיוחד.
1: וכמובן השחייה ועוד פעם השחייה, איאן תורפ, הטורפדו, כמו מריון ג'ונס, גם יש לו פן די אפל בסיפור, לא בצורה כמו של ג'ונס, שלקחו ממנה את המדליות, אבל גם איאן תורפ, נדבר על מה שהיה ועל ההווה גם של תורפ, היה אחד, משהו פלפס, שקפץ,
0: איזה פלפס אחד חביב בן 15.
1: שקפץ פעם ראשונה לבריכה, עוד אחד שקפץ פעם ראשונה לבריכה, וגם פעם אחרונה, אריק מוסמבני, הצלופח, שבאמת אין אולימפיאדה בלעדיו, וגם על משלחת ישראלית, אחת הגדולות בכל הזמנים, הגדולה מבחינת כמות משתתפים, ואחת המצליחות ברמת ההישגים שלה, אבל הכל בסוף היה תלוי ברוח של קלגנוב,
0: וגם
1: על זה אנחנו כמובן נדבר.
0: אז בואו נתחיל. המשחקים האולימפיים בסידני התקיימו בחודש שבין ה-13 בספטמבר ל-1 באוקטובר. מספר המדינות שהשתתפו היה 199 מדינות, ועוד 4 אתלטים שייצגו את מזרח תימור, כשעל הגב שלהם היה כתוב IOA, אתלטים אינדיבידואלים. מספר המשתתפים היה 10,651, מתוכם 4,069 נשים. מספר אירועי מדליות 300, כמות אנשי התקשורת שהייתה שם הגיעה כבר ל-16,033. וזאת הייתה האולימפיאדה השנייה בחצי הכדור הדרומי ובאוסטרליה, כשבעצם קדמו למשחקים האלה, משחקים במלבורן ב-1956. אוסטרליה, צריך לזכור, היא מדינה שהתמודדה בכל משחקי הקיץ, משהו מדהים שבעצם שייך רק לשתי מדינות, לאוסטרליה וליוון. יש להם את הכבוד, ב-1896 היה להם רואה חשבון, רץ אוסטרלי שעבד בלונדון, אז הוא בעצם נסע וייצג אותם באתונה במשחקים האולימפיים הראשונים בעת החדשה, עוד לפני שאפילו אוסטרליה אוחדה.
1: הוא היה בעצם נציג של בריטניה, אבל היה אוסטרלי באותה תקופה? כאילו זה...
0: כן, הוא נחשב כאוסטרלי.
1: אוקיי.
0: השבוע חגיגו 100 שנים לוועד האולימפי האוסטרלי, וקואץ, מי שעומד כיושב ראש הוועד האוסטרלי, דיבר בנאום שלו גם על על האתלט הזה שהביא את נתן את הסימן הזה עבור אוסטרליה במשחקים של 1896. היו שני ענפים חדשים, הטריאטלון והטקוונדו, ואנשים החלו להתחרות לראשונה גם ברמת משקולות, וגם בענף הפנטטלון המודרני.
1: קרב החמש המודרני, וגם קפיצה ומוט לנשים, פעם ראשונה.
0: נכון. משלחת ישראלית מנתה 40 ספורטאים, 9 ענפי ספורט, נושא הדגל בטקס הפתיחה, היה רוגל נחום, כמו שציינת, הייתה מדליית ארד של מיכאל קולגנוב, שלו אנחנו נדבר בהמשך. עכשיו, היו המון אולימפיאדות מאוד מאוד דרמטיות, עם סיפורים מטורפים, התחלנו רק לגעת בהם. אולי אפילו דרמטיות יותר מהמשחקים האולימפיים בסידני, והיו גם משחקים שהביאו איתם סיפורים שהייתה להם, אתה יודע, תפוצה עולמית, בכל מיני מובנים, אולי אפילו חזקים יותר מאוסטרליה. ובכל זאת, זאת אולימפיאדה שרבים מאיתנו, ורבים בכלל באלה שיש להם היסטוריה מאוד מאוד ארוכה במשחקים האולימפיים, רואים את המשחקים האלה בטח בטופ 3 או טופ 4.
1: מאיזה בחינה? מבחינה של חוויה? או מבחינה של השפעותיה והשלכותיה על העתיד של המדינה, על העתיד של סידני, על בכלל הספורט האוסטרלי, מאיזה מקום את באה לזה?
0: כי היה משהו במשחקים האלה, שכינס שם את המדינה את כולה בעוצמה, עוצמת אמיתית, אותנטית, של אהבת ספורט, של קהל, של עם שאוהב את זה, משהו שכמעט לא ראינו באף מקום אחר. אוסטרליה לא רגילה להיות במרכז תשומת לב העולם, היא לא הייתה רגילה אז, בוודאי, ה-down under, אתה יודע, המדינה הזאת שם איפשהו בחלק התחתון, והיא מאוד מאוד נהנתה מכל רגע של זה, והקהל בסידני, הוא הפך את המשחקים האלה לבלתי נשכחים, כולל כמובן יופייה הבלתי רגיל של העיר הזאת, המתקנים המעולים, הריכוז של המשחקים האולימפיים באזור יחסית צפוף, נקרא לזה כך, יחסית, וכל זה יצר אנרגיה מאוד מאוד מיוחדת, גם עבורי. אטלנטה הייתה האולימפיאדה הראשונה שבה עבדתי.
1: ולא אהבת אותה.
0: לא אהבתי. הייתה חוויה מאוד מיוחדת עבורי.
1: אבל כאילו מבחינת משחקים,
0: באופן אישי.
1: לא התרשמת.
0: אבל בראי הזמן, כשהיום אני כבר...
1: שבע?
0: לפני האולימפיאדה השביעית, נדמה לי. אז סידני גם מספר אחת שלי.
1: אוקיי.
0: היה שם משהו מאוד מאוד מיוחד במקום הזה, משהו מאוד מיוחד בכוח של הקהל, ומשהו מאוד מיוחד בזה שהיא גם פינתה המון מקום לספורט, ועל זה אנחנו גם נדבר כאן היום, כי היו שם המון רגעים.
1: ואני חושב שלמדנו להכיר במשך השנים, אם מסתכלים קדימה, על מאז 2000 ל-2020, שכשאתה מגיע או צופה באירוע ספורט באוסטרליה, אתה יודע שאתה תקבל את החוויה הספורטיבית, כמעט המושלמת שיש בעולם הזה. א', מבחינתנו קל לנו יותר, כי מדברים אנגלית. אין מה לעשות. זה משנה את החוויה. אתה יודע שזה נגיש לך. זה נגיש, אתה רואה, אתה שומע. אתה יודע שגם זה מונע מתשוקת ספורט, באמת ברמה הגבוהה ביותר. כי אם אתה מסתכל על...
0: זה לא הסינים שאמרו, לא משנה מה, כולם צריכים להגיע לאצטדיונים למלא אותם. או כל מיני, אתה יודע, כל מיני תופעות שראינו לאורך הדרך, או אנגלים שבסך הכל רגילים באירועים מאוד מאוד גדולים שמגיעים למדינה הזאת, ארצות הברית בוודאי. לאוסטרליה זו הייתה חוויה, יחד עם אהבה לספורט, מאוד יוצא דופן. עד כדי כך שהמדינה שם נכנסה לסוג של דיכאון בשנים שהיו אחרי המשחקים האולימפיים, כי התשומת לב הזאת וכל העולם שהגיע, זה היה משהו של האנשים החמים האלה, הם הרי אנגלים פשוט לבביים.
1: אנגלים לבביים זה הגדרה יפה לאוסטרלים.
0: האוסטרלים. הם אנגלים שמחים עם שמש. אז עבורם הם היו מדהימים, הם היו מקסימים, וכל אחד שהיית פונה אליו ברחוב היה מוכן גם לארח אותך, גם להסיע אותך, וגם לכתוב בשבילך את הידיעה אם אתה רק תבקש ממנו. העיקר להיות חלק מהדבר הזה.
1: גם כש... מסתכלים קדימה ככה על סידני, ורואים שהיא הפכה את הפארק האולימפי, הפך להיות אחד מהסמלים הגדולים של העיר הזו, ובעצם, למרות שהאולימפיאדה, המשחקים עצמם הסתיימו, כן בהפסד כלכלי. זה לא היה משחקים מושלמים, והממשלה, דיברנו על לוס אנג'לס, שארצות הברית לא הסכימה לתת כסף.
0: כן.
1: פה הממשלה נתנה כמעט 2 מיליארד דולר, כדי לארח את האירוע הזה, כדי שהוא יעבוד. אבל בסופו של דבר, גם אם הפסידו כסף בנקודת הזמן ההיא, אני בטוח שמסתכלים על זה עכשיו, אז הפארק האולימפי בסידני מארח המון אירועי ספורט, ומופעים, וקונבנשנים, וכל מיני דברים כאלה, שאולי ככה צריך להסתכל באמת על האירועים האלה.
0: הומבוש ביי, כמובן שזה האזור שאתה מדבר עליו, וגם צריך לקחת בחשבון שגם חיית תיירותית, זה יצר תנופה מאוד גדולה עבור סידני. לנו היא נראית היום כמעט כמובן מאליו, שסידני אתר תיירותי, אבל המשחקים האולימפיים בהחלט הרימו את הפרופיל של העיר הזאת, כעיר שתיירים מכל העולם יכולים להגיע אליה.
1: נדבר על זה גם בברצלונה כשנגיע מה בוודאי, זה עשה לעיר הזו.
0: אבל גם לסידני זה עשה את זה, זאת אומרת גם משם היא חוותה קפיצה גדולה מאוד בזווית התיירותית, שנמשכת בעצם עד עצם היום הזה.
1: אבל סיפרת לי שהייתה קצת שחיתות. אני אמרתי לכם פוליטיקה בפודקאסט הזה, ואמרת לי, לא, היה שחיתות בבחירה של העיר המערכה.
0: תראה, בסופו של דבר,
1: לכאורה.
0: בביד, שהיה כן. כמה שנים קודם לכן, בסופו של דבר סידני והמארגנים, הוועדה שטיפלה בזה יצאה נקייה מבחינת ה-IOC.
1: Okay.
0: אבל למשל, קואוץ, אותו אחד שדיברתי עליו, שהיום הוא נשיא הוועד האולימפי האוסטרלי, אז הוא למשל הבטיח למדינות אפריקאיות שהם יעזרו להם בתחום האתלטיקה.
1: באיזה רמה?
0: ברמת הכסף.
1: שיביאו אותם?
0: שיצביעו עבור אוסטרליה.
1: אוקיי.
0: אבל אז מתברר שמותר היה לעשות את זה. זאת אומרת, אז כשעוד עשו בידים, מותר היה להציע תמיכה למדינה.
1: אוקיי.
0: זה לא מה שהסתירו.
1: תגרדו לי בגב, אני אגרד לכם חזרה.
0: בוודאי, אבל באופן הזה, לא שהחבר ועד אולימפי מקבל שוחד לעצמו, זה כבר אסור היה. אז גם, אתה יודע, באותה תקופה גם דיברו על, אחר כך היה ספור סולט לייק סיטי וכולי, אבל במובן הזה, הם הצליחו לעשות ביד מדהים, כי סידני הייתה... אתה יודע, לא הייתה הפייבוריטית שם
1: לזכות,
0: כן. ובסופו של דבר הם עשו ביד מדהים, כלומר הציעו, הגישו פרזנטציה יוצאת מן הכלל שהביאה להם את המשחקים האולימפיים, ואם נזרום קדימה, עוד אחד מהדברים, אחד הדברים המיוחדים שקרו במשחקים האולימפיים בסידני, היה

0: שאולי זאת, כך יש הטוענים, שזאת אחת הפעמים בודדות בהיסטוריה, שהרוב התאגד ותמך במיעוט, ואני לוקחת את זה כבר לסיפור הראשון שלנו, שהוא הסיפור של המיעוט האבוריג'יני, השחור באוסטרליה, כשהרוב הלבן הופך להיות תומך שלו, ואוסטרליה בעצם מקיימת אירוע בלתי נשכח, כשקטי פרימן הופכת להיות הסמל של המשחקים האולימפיים. קטי פרימן היא אלופה האולימפית היום, פעמיים אלופת עולם בריצת 400, מחזיקה בתוצאה השישית בטבעה בעולם בריצה הזאת בכל הזמנים, והיא רצה ממוצא אבוריג'יני. היא נבחרה גם להציט את האש האולימפית בטקס הפתיחה, ובעצם בבחירה הזאת היא סימלה את הרצון של אוסטרליה לחבר בין האוכלוסייה הלבנה לאוכלוסייה האבוריג'ינית במדינה הזאת. וזה היה אחד מרגעי השיא, אולי רגע השיא הכי משמעותי, הרגע של הניצחון שלה, שגם יצא לי להיות בו, לשמחתי הרבה, מול 111 אלף צופים באצטדיון האולימפי. זה לילה שזכה לכינוי יום שני הקסום, בגלל עוד הרבה אירועים ספורטיביים אדירים שהיו שם, אבל במיוחד האירוע הזה. אבל אני רוצה לקחת את זה קצת אחורה ולהזכיר למאזינים שלנו מי אלה בעצם האבוריג'ינים ולמה הסיפור שלהם הוא כל כך משמעותי. האבוריג'ינים הם בעצם התושבים המקוריים של אוסטרליה, ויש שטוענים שהם חיים שם כבר קרוב ל-40 אלף שנים, ואז הגיע האדם הלבן לייבש את אוסטרליה, והאוכלוסייה הזאת הפכה להיות אוכלוסייה נרדפת. בעצם האדם הלבן ניסה להכחיד אותם לחלוטין. אחר כך בראשית המאה הם אילצו אותם לעבור משהו שנקרא חינוך מחדש. הם היו מחויבים למסור את הילדים שלהם לחינוך לבן, שזה כמובן מהלך מזעזע. גם הסבתא של קטי פרימן הייתה אחת כזאת שכילדה לקחו אותה והעבירו אותה לחינוך לבן, כלומר אצל הורים לבנים, כדי שהילידים האלה, המזעזעים כמו שקראו להם אז הלבנים, יפסיקו להיות עם המנהגים שלהם. היחס כלפי האבוריג'ינים היה יחס שהחל להשתנות פחות או יותר בשנות ה-90, אז הכירו בדגל שלהם גם כדגל רשמי באוסטרליה, אבל עד המאה ה-20 הם בכלל לא נחשבו לאזרחים אוסטרליים, שזה מדהים, הם היו שם לפני כן. היחס לאבוריג'ינים והתיקון הזה של האבל הפך להיות נושא מרכזי באוסטרליה בעשורים האחרונים. מאז 98 יש גם מה שנקרא את יום ההתנצלות, סוג של מחילה ועל תוכנית החינוך ההיא שדיברתי עליה. ראש הממשלה דאז, ג'ון הווארד, הוא גם סרב להתנצל על הפרשה הזאת של הדור הגנוב, וזה הוביל למחאה שנתנה, היה לה ביטוי גם בטקס הנעילה של המשחקים האולימפיים בסידני, על ידי להקת מידנייט אויל, שעל הבגדים שלהם הופיעה המילה סליחה. זה לא שהמצב של שבטי האבוריג'ינים היום באוסטרליה הוא מצוין, הקהילה שלהם עדיין סובלת מבריאות לקויה ומחולשה פיזית וחולשה חברתית וחולשה פוליטית, ויש שם שיעור גבוה של אלכוהוליזם ומחלות שקשורות לאורח חיים כמו סוכרת והשמנת יתר, והם גם חיים באזורים מאוד מאוד מבודדים, ובאמת המתיישבים הבריטים שאז הגיעו, הם התייחסו אליהם כלתת אדם, צדו אותם כמו בעלי חיים, כך שהמספר שלהם עד תחילת המאה ה-20 התדרדר בכ-90%. הם היום מהווים רק 2.7% מאוכלוסיית היבשת. ממש כמה חודשים לפני שקטי פרימן מגיעה לרגע הזה שהיא רצה בגמר האולימפי, יותר מ-250 אלף איש צעדו בהרבור ברידג' של סידני, שאנחנו מכירים אותו מהזיקוקים ומכל היופי הזה, ברוח של סולידריות ורוח של פיוס. סורי נכתב על השמיים של סידני עם מטוסים, ואז עוד היה את ג'ון הווארד, שהוא שמר על טיעונו, שלא היו דורות של ילדים גנובים. כולם באוסטרליה הכירו את קטי פרימן, כולם ידעו מי היא.
1: צריך לומר שהיא באה ברמה האתלטית, היא באה כבר עם מדליית כסף, בשנת 96, ודיברת קצת על הדגל, אז היא זכתה בקומנוולף ב-1994, וכבר אז היא התעטפה בדגל האבוריג'יני, ועשתה את זה גם באליפויות העולם לאחר מכן, ב-97-99.
0: צריך לספר את סיפורה כדי להבין עם איזה מטען היא הגיעה. סיפרתי על זה שסבתא שלה הייתה חלק מהדור הגנוב, והיא הייתה ילדה מאוד מוכשרת, והיא הייתה ילדות מאוד מאוד קשה. היא גם חוותה התעללות בילדותה, גם אחותה הצעירה וגם אבא שלה נפטרו, ואז היא עברה להורים מאמצים, ובין הקהילה האבוריג'ינית באוסטרליה, לא היה קל לקבל את התמיכה הנדרשת כדי להפוך לאתלט ברמה העולמית. ופרימן הייתה אחת ממש מכמה בודדים של הקהילה הזאת, שקיבלו מלגה כדי להגיע לפנימיה, ששם על פניו הייתה אמורה לקבל את המשאבים לפיתוח של הכישרון שלה. אבל היא הגיעה לפנימיה שלא רק שהייתה שם משמעת קשוחה, אבל היו שם המון המון בנות לבנות, היא הייתה ממש במיעוט פרימיה.

0: מאוד ניכר, בנות עשירות, לבנות, לא נחמדות במיוחד. בביוגרפיה שלה היא גם מספרת, היא אומרת, אני אצטט אותה, מה עשתה ילדה שחורה במקום כזה? עבור ילדה אבוריג'ינית צעירה, שהייתה רגילה באורך החיים הנינוח של הטרופי, זה היה הלם תרבות, זה היה כמו מחנה איתחול. מילים מזעזעות.
1: חינוך מחדש.
0: לשמוע, כן. והיכולת שלה בלימודים הלכה והידרדרה, והיא הייתה מנוכרת, אפילו השאירו את הכיתה. בגלל הציונים הנמוכים שלה, חשבו, אני שוב אצטט אותה מהביוגרפיה שלה, חשבו, חלק מהבנות חשבו שאני איטית. אמנם נכון שליבי לא היה בכיתה, אבל התאכזבתי שהמורים לא תמכו בי יותר. נראה לי שהם לא ניסו להבין איך זה להיות ילדה שחורה יחידה בכיתה. הייתי ביישנית, פחדתי להרים את היד ולשאול שאלה אם אני לא מבינה מה קורה. לא רציתי למשוך תשומת לב, ככה חונכתי. לימים היא תגיד שהמקום הזה שהעניק לה כל כך הרבה גיהנום, הוא בעצם צמח עליי למעשה. אחרי 18 חודשים שם הייתי בן אדם הרבה יותר בטוח בעצמי, ולמדתי הרבה על העולם מהתלמידים והמורים. שזה כמובן למידה מאוד מאוד קשוחה. ואז כמו שאתה מציין, היא משתתפת לראשונה במשחקים האולימפיים ב-92, בברצלונה, כנערה, ואחר כך זוכה בכסף ב-96 באטלנטה, וזוכה אחר כך פעמיים בתואר העולמי, ב-97 ו-99, והיא מגיעה למשחקים בסידני, כשהיא מנצחת 37, מתוך 33, 8 גמרים הקודמים שלה. והיא בעצם הופכת להיות האבוריג'ינית הראשונה, שמבחרה במשחקים האולימפיים, הראשונה להניף את הדגל של האבוריג'ינים, כמו שציינת באירוע ספורט, אגב, באותו בקומונוולת, מאוד כעסו עליה על זה. המאמן שלה אמר לה, בהריצה הראשונה שהיא ניצחה, הוא אמר לה, מה את עושה? אסור לך להרים את הדגל הזה. ועל אפו וחמתו היא ניצחה שם שוב, ושוב הניפה את הדגל האבוריג'יני. זה מאוד מאוד בער בה, באתלטית הזו, וכל העולם, וכל הסיפור האדיר הזה היה מכוון לריצת ה-400 מטר באצטדיון האולימפי. היא הפכה להיות בעצם גאוות אוסטרליה, היהלום שבכתר. דווקא היריבה שלה בגמר, מרי ז'וזה פרק הצרפתייה, חטפה כל מיני איומים, קיבלה טלפונים מעוררי חרדה למלון שלה בסידני, והיא החליטה לא להשתתף בתחרות, וברחה מאוסטרליה, ואז ברגע שז'וזה פרק עזבה, היה ברור שאף אחד לא יכולה לעצור את פרימן, שגם עשתה שם את ריצה אדירה, לבשה חליפת חייזר ירוקה כזאת, עם כובע כזה שעטף לה את הראש, חליפה דרך אגב שלא נראה אותה שוב אחר כך, 111 אלף איש באצטדיון, אוסטרליה צופה בזה בטלוויזיה, והיא לוקחת את הזהב ומנצחת בזמן של 49.11 שניות, רגע סי, ובניגוד להנחיות של הוועד האולימפי הבינלאומי, שאוסר על הכנסת דגלים לא רשמיים, היא רצה ליציע וחוזרת משם עם הדגל של אוסטרליה, ועם הדגל המיוחד של האבוריג'ינים, שהוכר באוסטרליה רשמית קודם לכן, ואז היא בעצם שמה את האבוריג'ינים על המפה בצורה הכי עוצמתית, וכל האבוריג'ינים, קראתי איזושהי כתבה שכתבה עיתונאית אבוריג'ינית, שהיא דיברה על כך שבעצם היא הרגישה סוף סוף שווה, בלי קשר למוצא שלה ולצבע האור שלה, היא הייתה סמל של תקווה פרימן, של אחדות, היא הייתה כל כך מוצפת רגשית פרימן, שהתיישבה שם על המסלול שתי דקות, כשהקהל פשוט עומד ומריע, אני לא יכולה, אני ראיתי את זה שוב בווידאו עכשיו, אני זוכרת את הלילה הזה באצטדיון, כשהיא משלימה את הקפת הניצחון שלה אחר כך. זה עשה משהו מאוד מאוד חשוב לאוסטרליה, שגם אחר כך הפך להיות דבר שנלמד בכל בתי הספר, ודבר שאני חושבת כל מדינה שמארחת משחקים אולימפיים חולמת לייצר איזשהו שינוי כל כך משמעותי חברתי, דרך המשחקים האולימפיים. ופרימן פורשת ב-2003, והיא הפכה להיות חלק כמובן עוסקת בארגונים פילנטרופיים שמקדמים את הקהילה האבוריג'ינית, וגם ילדים, כמובן, ילדים שנמצאים במצוקה. היא משתתפת ב-2006 בסדרת טלוויזיה, שנקראת Going Bush Journeying Across, כשהיא מבקרת בכל מיני יישובים כאלה בבוש, שזה האזור שגם יש את כל הקהילות האבוריג'יניות, והיא מספרת שהחוויה הזאת צימה אותה עוד יותר, והזינה את הגאווה שלה כמי היא כאדם יליד אוסטרליה, ובעצם באיזשהו שלב היא גם ניסית, ויש לה גם ילד, החיים האישיים שלה היו בלגן אחד גדול, עם בן זוג אחד לבן זוג שני, סיפור שלם, אבל הסמל שהיא הפכה, זה משהו שישאר לנצח עבור האוסטרלים ועבור הקהילה האבוריג'ינית.
1: גם מריון ג'ונס חשבה שהיא תהפך לסמל. יותר נכון, היא הפכה. הפכה לסמל של הצלחה אדירה. בסידני היא הייתה הספורטאית הראשונה, האתלטית הראשונה אי פעם, שזכתה בחמש מדליות באותם משחקים. חמש מדליות. ספורטאית בכל רמה חברה.

0: התמירה, שהיית רואה אותה במסלול, והיית בכזו שליטה סביב כל מה שהיה לידה, אף אחד לא התקרב בכלל אליה. אבל, כפי שקרה לנו ביותר מדי סיפורי ספורט גדולים, זו הייתה, זה היה, הכל היה שקר.
1: אני הרצתי את מריאן ג'ונס.
0: לא רק את.
1: הרצתי אותה. התמונה הזאת שלה יורדת לאדנים, שנראתה כמו צ'יטה, אתה יודע, שעומדת לזנק. האתלטית הגבוהה הזאת, היפהפייה, העוצמתית. אי אפשר, אתה יודע, הייתי כל כך רוצה לזכור אותה ככה. אני, ההופעה שלה במשחקים בסידני הייתה סופר, סופר, סופר מרשימה, והסיפור היה לא פחות גדול ועוצמתי גם שם וגם אחרי.
0: כן. מולי אפשטיין, אתה איתנו. אהלן, מולי.
2: אהלן, אהלן.
0: אולי היה עדיף למריאן ג'ונס שתישאר כבר שחקנית כדורסל, ואז אולי כל הסיפור הזה היה נמנע ממנה, אבל היא עדיפה ללכת לאתלטיקה, ולפחות במשך קרוב לעשור חשבנו שהיא עשתה את ההחלטה הכי טובה בהיסטוריה.
2: נכון, תראה, הסיפור של מריאן ג'ונס באמת זה סיפור מצד אחד פנומנלי מבחינת היכולות שלה והאהדה הציבורית, והמקום שהייתה הייתה סוג של יוסן בולט של העולם האתלטיקה הנשי בכלל, אחת הגיבורות הגדולות ביותר, וסיימה כמו נסיכת השפל והיגון, אחרי באמת סיפור גדול. אפשר להשוות את זה היום, כשאנחנו מסתכלים לאחור, אז כמובן ללנס אמסטרונג, מין סוג כזה של גיבור על והרות ונערץ. אבל דיברת על הכדורסל, אז בוא נעשה ככה קצת, נעבור על ציר הזמנים של מריאן ג'ונס. אז לפני שהיא לקחה אליפות של ה-NCAA עם נורת' קרוליינה, עכשיו בגיל 19, והשתתפה גם באליפות העולם לנוער בכדורסל, בגיל 16 כבר שהיא הייתה אתלטית, והייתה אתלטית מצוינת. היא הגיעה למבחנים האמריקאים לברצלונה 92, כבר הייתה במקום השמיני במאה מטר, והייתה מקום רביעי ב-200, ואחרי זה הגיעה איזושהי פרשייה, איזשהו ניצוץ ראשון למה שאולי אמור לרמז על העתיד. היא לא התייצבה למבדק סימום. באותה תקופה, זה לא כמו שהיום שמפתיעים אותך ומגיעים ישירות אליך. היו מזמנים באמצעות הודעה טלפונית, או באמצעות איזשהו מכתב או אימייל, והיית צריך להגיע למבדקים. והיא קיבלה זימון, אמרה שהיא לא ראתה אותו, הבודקים הגיעו והיא לא, ואז היא בעצם הייתה צריכה להיות מושעת לארבע שנים. את הארבע שנים האלה, מגיל 16 עד כמעט גיל 20, היא ניצלה באמת לכדורסל ועשתה שם קריירה. ואז החליטה לחזור אחרי שהיא נפצעה ב-96, עברה פעמיים את הרגל, חזרה לאתלטיקה, בעצם סיימה את הארבע שנים של ההשעיה, שכביכול לא נרשמה לה ברקורד, כי עם הזמן היא שכרה עורך דין שהוציא אותה מכל העניין, זאת אומרת, זה לא נרשם לה כעבירת סימום, אבל היה פאול כזה. ואז היא הגיעה ב-97 לאליפות העולם, שהייתה באתונה, מנצחת ב-100 מטר, ולאחר מכן גם באליפות העולם ב-99, ואז מגיעים המשחקים האולימפיים בסידני. וכמו שתיארתם, באמת אתלטית מחשמלת וכל כך רב גונית, מזכירה קצת את קארל לואיס עם המאה, 200, ועם הרוחק, ועם ה-400, והיא גם הוסיפה מדליה חמישית, שלא הייתה לאף אחת לפני, שזה 4x400. זאת אומרת, 4x400 היא לקחה זהב.
0: מאוד נדיר לראות ספרינטרית של המאה מצליחה להיות חלק בכלל מנבחרת שליחות של 400.
2: נכון, אז אנחנו רואים את זה, אתה יודע, ראינו עם אליסון פיליקס, שעשתה גם את הרצה 100 ו-200 ו-400, ואתה גם בשליחים, גם פה וגם שם. אבל מגוון כזה, גם עם הרוחק, צריך לזכור שמריאן ג'ונס קפצה סי של ה-7 מטרים 31 סנטימטר. היא הייתה קופצת אדירה, זה סוג של קארל לואיס נשי בעצם, אבל גם ה-400 מטר, וזה נתן לה את המדליה החמישית, ואז כמובן עם כל העילה, והשבר התחיל אי שם ב-2003. ב-2001, אחרי המשחקים האדירים, היא הגיעה לאליפות העולם באדמונטון, הפסידה ב-100 מטר לז'אנה פינטוסביץ', ולאחר מכן באמת התחילו הבעיות. איפה הבעיות התחילו? ב-2003 נחשפה בעולם פרשייה מאוד גדולה, נקראת פרשיית בלקו. פרשיית בלקו זה היה איזה שאדם בשם ויקטור קונטה, שהיה נוכל לא קטן, הייתה לו מעבדה לייצור תוספי תזונה, וגם על הדרך הוא עשה כל מיני, מה שנקרא, סטרואידים מתוכננים. והוא נתן את הסטרואיד המתוכנת הזה, שאי אפשר לגלות אותו בבדיקות, לקבוצה מאוד מאוד אקסקלוסיבית של אתלטים אמריקאים. בתוך האתלטים האמריקאים האלה היו גם מריאן ג'ונס,

0: גם בן זוגה אחר כך לחיים, טים מונטגומרי, שהיה לו מדליית זהב ב-4 כפול 100 במשחקים אולימפיים, והיה לו גם סי עולם ב-2002 שאחרי זה נלקח, והיו עוד צמרת האטלטיות והאטלטים האמריקאים. וב-2003 ואחר כך ב-2004 שהכל התפוצץ, וחשפו את העניין הזה, את החומר המיוחד הזה, ואת
1: השימוש. זה קרה משום שמישהו הביא מבחינה עם החומר אנונימית,
0: נכון.
1: ועושה את זה באופן אנונימי, ואמרת, שימו לב, יש פה חומר שאתם לא עולים עליו בבדיקות.
0: נכון, הסוכנות הלאומית האמריקאית למניעת סימום שם בקליפורניה, במעבדה של דון קטלין, פרופסור קטלין, שמי שאחר כך ראה את הסרט איקרוס, אז הוא מופיע גם שם, קיבל איזשהו מזרק עם חומר לא ברור, זה היה נוזל. החומר הזה דרך אגב הם היו מזריקים, זאת אומרת שותים אותו, לא מזריקים לתוך הגוף. ואומרים שהטרבור גרהם, שהיה המאמן של מריון ג'ונס, הוא רצה לנקום בזמנו, היה שם סיסוכים, הוא רצה לנקום באטלטים והביא את החומר הזה, ואחרי זה גילו באמת, פיצחו מה הוא מכיל החומר הזה, ואחרי שפיצחו את ההרכב שלו, פיתחו שיטה לזהות אותו, ואז התחילו להריץ אחורה את הבדיקות מהמבחנים האמריקאים בשנת 2003, לקראת אליפות העולם שהייתה בפריז, וגם את התוצאות של פריז. דרך אגב, ב-2003, מריון ג'ונס לא השתתפה. היא הייתה אחרי הלידה של הילד שלה עם טים מונטגומרי.
1: כן.
0: אבל אחרי זה, לימים, כמובן הסתבר שהיא הייתה בתוך החבורה הזאת שקיבלה כבר מלפני המשחקים האולימפיים בסידני, לא רק את החומר המיוחד הזה, אלא בכלל תהליך ושיטה, צימום של שימוש בהורמון גדילה, עם כל מיני עדויות, בין היתר של בעלה הראשון,
2: סי.ג'יי הנטר,
0: שלפני המשחקים בסידני, הוא בעצמו נתפס, מסתבר 4 פעמים, עד שהעיפו אותו מהמשחקים האולימפיים.
2: אבל איך, איך?
1: ב-2003 מגיע חוקר פדרלי ופוגש את מריון ג'ונס. רגע כשהיא תדבר על הפרשה הזאת הרבה שנים אחרי, היא תגיד שזה היה רגע שבו היא הייתה צריכה מה שנקרא to take a moment, לקחת רגע ולחשוב מה היא עונה לו, כי היא מספרת שאז הוא הציג בפני הסוכן סקית וראו שם נוזל שהיה נראה כמו שמן זית, היא זיהתה אותו והיא טוענת, טענה אז שהמאמן שלה אמר שמדובר בשמן זרעי פשטן, מה שנקרא ויטמין E, ולטענתה רק אז כשהחוקר הפדרלי אמר לה במה מדובר, היא הבינה שלא מדובר בתוסף תזונה. והיא באותו רגע, מה שהיא ענתה לסוכן זה שהיא לא ראתה את החומר הזה מעולם קודם.
2: ואז היא שיקרה לסוכן פדרלי.
1: שיקרה לסוכן הפדרלי.
2: ומשם זה הסתבר.
1: שאל שוב וקיבלה לו את אותה תשובה. זה היה הרגע שמבחינתה, במבט לאחור, היא אומרת שהייתה נוהגת אחרת.
2: היא טעתה. אבל מולי, איך ב-2006 היא בעצם נתפסת חיובית, ואז מגיעה עוד בדיקה ומנקה אותה, נכון? משהו בסגנון הזה.
0: נכון. תראה, היה לנו, דיברנו על 2003 עם הבלקו, ואחר כך הייתה שנה איומה, באמת שהכל נחשף, והיא ומונטגומרי היו צל של עצמם, הם לא עברו את המבחנים האמריקאים בעצם. מריון ג'ונס הגיע לאתונה 2004, על הקסקס.
2: רק ברוחק. הגיע
0: מחליפה בשליחות, והגיע ברוחק, היא הייתה חמישית ברוחק באתונה, היא הייתה ב-400 מטר, בסוף היא רצה בגמר, היא הייתה אמורה להיות מחליפה שרק תרוץ במוקדמות, אבל גייל דיברס נפצעה, ואז מריון ג'ונס הוקפצה לריצת הגמר, האמריקאיות פסלו בריצה הזאת, אז זה היה 2004, ואז ב-2006, שנה איומה, באמת דיברת על העניין הזה של התפיסה, של בעצם תפסו אותה על חומר שנקרא EPO, אריתרופויטין, אנחנו מכירים אותו יותר בריצות למרחקים ארוכים, באופניים, לנס אמסטרונג, וקצת היה מוזר שהצנית ל-100-200 מטר לוקחת EPO, ומסתבר שזה היה חלק מקוקטייל שלם שהכינו להם, כולל הורמון גדילה ועוד חומרים אחרים, שלשפר את ההתאוששות בתוך תהליך האימון. העניין הוא שהבקבוקון הראשון היה חיובי, ועורך הדין שלה השאה במיוחד את הליך הפתיחה של בקבוקון B. היום אנחנו יודעים שחייבים לפתוח את זה בתוך 21 יום, עד 21 יום. מיום הדגימה.
2: הייתה מוצלחת גם בסחירת עורכי דין, מריון ג'ונס, אפשר להבין את הדברים שלך.
0: לכן גם אחרי זה התרוששה ונשארה בלי כלום. אבל הבקבוקון, הם משכו ומשכו ומשכו, כי ידעו שה-EPO בבדיקת שתן הוא חומר לא יציב. וכשפתחו את בקבוקון B אחרי כמה חודשים, חומר לא היה.

0: וברגע שהבדיקה של בקבוקון B שלילית, זה מפיל את כל הדגימה, את כל המבדק בעצם, ואז היא יצאה בעצם זכאית. אבל כבר אז היה כל הסיפור באמת שסיפרתם עם העניין של חוקרים פדרליים, והגיע בדרך אגב ב-2006, כשזה התגלה, לא כל כך דיברו על זה בעולם, ואז פתאום היא לא הגיעה לוולטקלאסה בציריך, באוגוסט 2006, ואמרו מסיבות אישיות, והשאר הכל היסטוריה. ב-2007 היה באמת רגע השבירה שלה, אחרי שהיא כבר בחקירות והשקרים לבית המשפט הפדרלי, לחוקרים הפדרליים, ועודתה, היא נשברה, ואנחנו זוכרים את הרעיון הזה עם הדמעות, שהיא סחבה כל כך הרבה שנים את השקרים האלה, כל פעם היא הייתה מגיעה ואומרת, אני מעולם לא השתמשתי בחומרים משפרי ביצוע, מעולם לא השתמשתי בסמים, שכבר 7 שנים קודם, ואפילו יותר, היא משתמשת באותם חומרים, היא מודה, ובסופו של דבר, בעסקת טיעון, העונש היה אמור להיות 5 שנים בכלא, אבל עסקת טיעון היא מקבלת 6 חודשים בפנים, ולכן ריצתה את העונש מאסר הזה ממרץ 2008 עד ספטמבר 2008.
1: כן, ולפני הכניסה לכלא, ג'ונס מכינה את הכניסה שלה בקפידה, היא מבקשת מחברים וקרובי משפחה שמות של ספרים שיתנו לה השראה, והיא מכינה כרטיסי ברכה לימי הולדת לאירועים שונים, שהיא ביקשה מחברה לשלוח אותם בתאריך המיועד, היא גם לא רצה שהבנים שלה, היו לה כבר 2 בנים שידעו שהיא בכלא, שלא לדבר על ביקורים, היא שלחה אותם לגור עם ההורים של בעלה, כבר באותם ימים היה בדלת דופ תומסונה מברבדוס, המדליסט הערד האולימפי, שהיא שלחה אותם, שלא יבואו אפילו לבקר אותה ב6 חודשים אלה, שלא ידעו בכלל שהיא בכלא, והיא שלחה להם קלטות, הקלטות של ספרים שהיא מקריאה להם, וביום הראשון שבו היא נכנסת לכלא, היא גם נחושה לא לאפשר לאסירות להראות להם שהיא בוכה. היא יוצאת למסלול הריצה באותו יום במתקן, היא כל הזמן מתאמנת, היא הייתה כל הזמן לבושה במה שקיבלה כשהבגדים נלקחו ממנה, זוג נעלי כותנה, כך אומרים, חולצה טי בלויה ומכנסיים שהיו קטנים עליה, והיא מרצה שם וכל הסירות צופות בה, כשמספרים שיותר משעתיים היא ביצעה ספרינטים של 200 מטר, וכך היה כניסה עצובה של אתלטית גדולה לכלא.
0: אכן, ויש עוד איזשהו עניין שככה יכול לסגור את הסיפור הזה, קודם כל העניין של הגברים בחייה, הבחירות שלה היו איומות, זאת אומרת סי.ג'י. אנטר בהתחלה, גם עם שהוא נתפס ואחר כך גירושים מכוערים, ואחרי זה הוא הלך והלשין עליה, שהוא ראה אותה משתמשת ומזריקה את ההורמון גדילה לבטן, ואחר כך היה עם טים מונטגומרי, שמילא שהוא נתפס, הוא לא נתפס פיזית, אבל הודע גם בפרשייה הזאת של בלקו, ציינו קודם לכן שהוא נפסל וכדומה, אבל אותו טים מונטגומרי הסתבך גם, שהם היו נשואים בפרשייה של צ'קים. זיוף, של הונאה, של זיוף של צ'קים, חשבונות, הלבנת כספים.
1: שדרך אגב, גם שם היא שקרה עבורו.
0: נכון. יחד עם המאמן שלו, סטיב רידיק, שבעצמו הוא מדליסט זהב, 4x100 מטר ממונטריאול 76, שהיה פה דרך אגב בארץ פעם בכינוס הפועל. וגם הוא נכנס לכלא, ובאמת סיפור עצור, ו... האנקדוטה שהתחלנו עם הסיפור של סידני וה5 מדליות, אז בעצם החל מ-1 בספטמבר 2000, שללו ופסלו את כל התארים, את כל התוצאות של מריון ג'ונס. המשחקים האולימפיים בסידני היו לאחר מכן, בספטמבר-אוקטובר, ולכן שללו את הכל, וכשמסתכלים היום על טבלת המדליות, בדרך כלל כשפוסלים מישהו, מקדמים את האחרים. אבל מי שהייתה שנייה בריצה הזאת בגמר זה קטרין איתנו, היווניה שארבע כן. שנים לאחר מכן,
1: קימה
0: את תאונת האופנוע עם קדריס, ולכן היום המקום הזה ריק. אין אלופה אולימפית ב-100 מטר במשחקים מסידני, זה נשאר ריק, יש רק מקום שניתנו, ויש 2 מדליות ארד, שמי שהצליחה להשתדרג מהמקום הרביעי למדליית ארד, זה מרלין אוטי, שהייתה בת 40 בזמן הריצה ההיא, של הגמר בסידני.
2: אז דבר אחד טוב יצא מזה, שאותי
1: דחתה מדי. ואגב, היא מנסה אחר כך לעשות קאמבק לכדורסל.
2: בטולסה.
1: אחרי שהיא מסיימת את, את ריצוי העונש שלה בכלח, היא גם יולדת עוד ילד נוסף לטומפסון ב-2009, ואז מנסה לחזור לכדורסל, אבל לא, זה לא, לא צולח. צריך.
2: 15 משחקים, והיא נחתכה. מולי אפשטיין, המון תודה.
0: בבקשה.
2: בוא נחזור לגיבורים האוסטרליים, הפעם בבריחת השחייה. איאן טורפ.
1: כן, בריכת השחייה בסידני הייתה, היה ברור שהיא מרכז ספורט המים

0: בינלאומי, כמו שקראו לה, ברור שהיא תמשוך תשומת לב אדירה מבחינת האוסטרלים גם.
1: מאוד מאוד חשוב.
0: אוסטרלים אומה של ים, שחיינית. של שחייה, שוחים באוקיינוס, שוחים בבריכות, שוחים איפה שאתה לא רוצה, כולם שם שוחים. וסך הכל הייתה שם, היה ברור שהם יגיעו לשם בטירוף, וגם מבחינת הביצועים, היו שם 10 שיאי עולם חדשים במשחי הגמר, 6 גברים, 4 משחים של נשים. וארצות הברית היא מסיימת ראשונה עם 33 מדליות.
1: אבל אני חושב שהשחקן...
0: אוסטרליה עם 18.
1: כן, השחקן שאנחנו זוכרים מהמשחקים הללו, הוא דווקא אוסטרלי, איאן טורפ.
0: ללא ספק.
1: הטורפדו. Yeah. בעל כפות הרגליים הגדולות בהיסטוריה של השחייה העולמית, ככה לפחות אומרים, סוג של סנפירים. יש מישהו שאנחנו מעלים על הקו, שאני מניח שראה אותו מקרוב, ויוכל לספר ממקור ראשון, יואב ברוק. שלום, ערב טוב יואב.
0: שלום ליואב ברוק, שגם היה שהוא שחיין אולימפי בעצמו. אנחנו עוד נדבר על יואב ועל ההישג הנפלא שלו ברביעיית השליחים באולימפיאדת אטלנטה כשנגיע לאטלנטה, אבל יואב ברוק, אתה היית גם במשחקים האולימפיים בסידני, וגם שימשת כפרשן הרבה שנים בשחייה, אז כך שאיאן טורפ אתה מכיר מכל הכיוונים האפשריים, גם לחלוק איתו את בריכת החימום שלפני, וגם אחר כך מלצפות בו. וקחת לנו לסיפור של השחיין האוסטרלי הנהדר הזה.
2: האמת שדווקא הייתי אמתור פישית, פחות תיקרתי ברמה האישית, רבים מאחרים מכיר קצת יותר טוב, אבל אני לא צריך שסופק אחד מהשחקנים, יש מי שיגיד הגדולים, אני אגיד הגדולים בבריכה, וגם שיצרו סיפור מאוד מעניין בחוץ לבריכה. אבל הסיפור הגדול של האולימפיאדה הזאת היה הקרבות בין האמריקאים לאוסטרלים, שתיים מהאומות המובילות, אני לא צריך לספק בעולם השחייה, וכשזה הגיע לאוסטרליה, בסידני, בבית של האוסטרלים מחד, אבל בשנים של דומיננטיות חסרת תקדים של האמריקאים, זה יצר המון קרבות מאוד מאוד מעניינים, שגם עזרו להייפ של התקשורת, ואני חושב שדווקא בגלל הסיטואציה הזאת, הסיפור של טורפ קצת יותר בולט. האולימפיאדה עצמה עבורו דווקא לא, זאת אומרת, מביני שחייה, אוהדים שלו ציפו ממנו קצת יותר, הוא הפסיד שם את ה-200 חתירה לפיטר ון דה הונגנבנד ההולנדי, שהגיש שם אולימפיאדה מהסרטים, ניצח את ה-100, את ה-200, ואפילו הגיע שלישי ב-50, שזה ממש היה בגדר נס, פחות לדעתי האישית. אבל טורפ כאוסטרלי שגדל...
0: הוא הצליח לנקום אחר כך באתונה.
2: נכון, אבל... נכון, כן. והוא גדל בדור גם של אוסטרלים, ששנים רבות הם חיכו אוסטרלים לדור כזה, היה את טופ שגדל עם גרנט הקט וקירן, שהגיעו 1-2 ב-1500, הוא עצמו ניצח את ה-400 חתירה באותה אולימפיאדה, והיה שותף לשליחים של האוסטרלים בקרבות איתנים מול האמריקאים, אז הוא הוביל... שדרה מאוד מרשימה של שחקנים אוסטרליים, אבל בגלל הגיל המאוד צעיר שהוא פרץ, בגלל
0: כלומר, הוא פרץ, הוא פרץ בגיל 15, באליפות עולם שהתקיימה באוסטרליה, בפרס, ב-98, הוא בעצם היה אלוף העולם הצעיר ביותר בהיסטוריה של השחייה.
1: הוא גם שבר את שיא העולם באותו משחק, שבו הוא זכה במדלת הזהב.
0: אז הוא היה מסומן כבר בגיל מאוד מאוד צעיר.
1: מאוד מזכיר את מייקל פלפס, שאנחנו תכף נגיע אליו, אותו גיל, הפריצה הראשונה, הוא אפילו יותר, נכון. הוא אפילו יותר נקרא לזה, בגיל צעיר יותר, הוא השיג יותר ממה שפלפס השיג.
2: נכון. וכש... אנחנו מגיעים לפלפס, בגיל 15, באולימפיאדת סידני, הוא הגיע חמישי ב-200 פרפר, והיה לשחיין הצעיר בהיסטוריה של המשחקים האולימפיים, נקודה שהשתתף בכלל במשחקים, שלא נדבר על זה שהפיל לגמר.
1: אז בוא נמשיך שנייה עם טור.
0: כן.
1: אז הסידני באמת הייתה מבחינתו רק ההתחלה, כי את ההישגים הגדולים יותר שלו, הוא עשה א' שנה לאחר מכן באליפות העולם, עם 3 שיאי עולם, ב-200, 400 ו-800 וגם 6 מדליות זהב, ממשיך לאתונה 2004 עם זהב כפול ב-200 ו-400 חופשי, מה שציפו שהוא יעשה בסידני, זה קרה לו באתונה, ולאחר המשחקים באתונה, בעצם הקריירה של איאן טורפ מקבלת איזושהי תפנית, בכלל החיים האישיים שלו, הם אלו שהובילו אותו לפרוש משחייה בגיל די צעיר, 24.
2: נכון, מדויק, מדברים שם על בעיה של דיכאון וסיפורים כאלה ואחרים, יש אגב סיפור מאוד מעניין עליו, שהוא בספטמבר 11 בדיוק הגיע לאיזה פרסום

0: צילום פרסומות בניו יורק, מתחת למגדלים, עמדו לעלות, הוא אמר חכו חכו שנייה, רץ למלון ליד להביא את המצלמה שלו שהוא שכח, ואז נכנס למטוס במגדלים. אז אנחנו מדברים על 2001, ב-CCO, שהוא התחיל לעשות פרסומות וכאלה, וקצת התרחק מהבריכה, ואחרי זה התחיל הדיכאון ובעיות שבכלל הספורט העולמי קצת מצחיק ומסתיר וחשוב לדבר עליהם.
1: כן.
0: אנחנו יודעים על אחוזים לא מבוטלים של ספורטאים אולימפיים שמתמודדים עם זה.
1: בתכף נחזור לבעיות, הוא סבל הרי בעצם מדיכאון, הוא התמכר לאלכוהול, הוא רצה להתאבד, היו לו מחשבות על התאבדות, הוא גם יצא מהארון כגיי, כהומו רק ב-2014, גם זה לקח לו המון המון זמן, זאת אומרת חיים פנימיים מאוד סבוכים.
2: ורק ב-2016 באמת גילינו את זה, אוקיי? עד אז הכל היה, ידענו שהוא נכנס למרכז גמילה, לא קיבלנו ממנו, ממקור ראשון, את הסיפור האנושי שלו.
1: אני רוצה להזכיר, ויואב, בוא נחזור שנינו ביחד בזמן, המקום הזה באולימפיאדת סידני, הוא יצא לדרך, הוא היה מספר חודשים לפני מולדת 18 שלו. והיה עליו לחץ, והיו על ממנו ציפיות של מדינה שלמה, שגם מאוד מאוד מחזיקה מהשחייה, זה ענף מאוד חשוב נכון. באוסטרליה. וכשהוא קפץ לבריכה, על הגמר הזה של 400 מטר חופשי, אוסטרליה עוד לא הייתה על המדליית זהב. הוא יצא ממנו, כמו שאמרנו, עם סי עולם ומקום ראשון, אבל תתאר לי את הטירוף הזה, ששחיין כל כך צריך, איך שחיין כל כך צריך יכול להתמודד עם ציפיות של אומה שלמה?
0: אני שמח שאת מעלה את זה, כי אני בדיוק רציתי לומר שאנחנו מדברים על ענפים אולימפיים ועל שחייה ספציפית, שבו נהיה ריאליים ואין הרבה השמות שאפשר להגיד בהיסטוריה של הספורט הזה שהיה קשה להם להסתובב ברחוב, או שהדיכאון הגיע מאיזו הצלחה חסרת תקדים ברמה עולמית, אבל ינסו הוא בדיוק דוגמה לזה. מדובר על, על, על בחור שבגיל 15, כמו שאמרנו, הגיע לטופ העולמי במדינה שבה ספורט כהתחלה היא דת, ממש דת.
1: כן.
0: ספורט השחייה כמובן הוא אחד הענפים הבולטים שם. המדינה מארחת משחקים אולימפיים בבית אחרי שנים מאוד מאוד קשות של הספורט האולימפי באוסטרליה, כולל איזושהי אולימפיאדה, אם אינני טועה, במונטריאול, שלא הביאו בכלל מדליות, מה שגרם להחלטת ממשלה, להקים שם את כל מרכזי הספורט, Australian Institute of Sport וכאלה ואחרים, להביא את המאמנים הטובים מהעולם, כך גם גנדי טורייצקי הרוסי ופופו וכל החבר'ה האלה הגיעו לרוסיה, ופתאום גדל אותו דור של פרקינס והקט וטופ וסוזי אוניל ורבים ואחרים כאלה וכאלה, והילד הזה פתאום בגיל 15 מוצא את כל הלחץ על הכתפיים שלו, ומביא הישגים בגיל הזה, באליפות עולם בפרס, כאשר יודעים ששנתיים אחרי זה בבית בסידני יש אולימפיאדה, ואוסטרליה חייבת להביא הישגים, ואחרי כל מה שאמרנו פה לא התחיל מי יודע כמה טוב, היה כבר הייפ מטורף על הקרב ביניהם לבין האמריקאים, אני חייב להודות שאני לא זוכר אם ה-200 היה קודם או 400 היה קודם, אבל נניח שזה הפוך, אז הוא יפסיד את ה-200, לפיטר שמה לעשות אחד מגדולי השחיינים אי פעם, ולבוא בלחץ כזה, לשחות באולימפיאדה, זה לא קל. מה שכן, אני חושב שהמרווח שלו במשחק 400, בינו לבין העולם, היה כל כך מהותי. והשליטה שלו במשחק הזה, בכמה שנים לפני זה, הייתה כזו, זה גם מסוג המשחקים שאם עשית טעות בזינוק ופספסת מאית, אפשר בשלוש דקות וארבעים שניות שהוא שחה לשפר את זה, או לתקן את זה, אבל הוא היה כל כך דומיננטי שאני חושב שהלחץ היה מהותי, אבל קצת פחות נניח אם זה היה 50 חתירה.
1: והדבר המדהים, שהוא הפך להיות בשלב אלכוהוליסט, וזה היה בשבילו כדי לברוח כמובן מהדיכאון, לא שזה פתרון, אבל זה היה איזשהו סוג של משהו, כמו שאנשים אלכוהוליסטים בורחים על ידי השתייה וההשתכרות, והוא היה בכל זאת מתעורר כל בוקר, ב-4 בבוקר לאימונים שלו, כך הוא התאמן למשחקים האולימפיים באתונה, עם ההנגובר של השתייה של הלילה קודם.
0: היו הרבה אלכוהוליסטים ששחו איתי, אני אומר את זה כמובן בצחוק, אבל אני שוחה במכללות בארצות הברית, או בקיץ עם כל השחקנים במכללות, אני זוכר שכישראל נאיבי, בפעם הראשונה, לא הבנתי מה זה הריח הזה שיוצא לכולם, איזה ילד בן 17.
1: איזה תמים.
2: שמור את זה לאיזה פודקאסט אחר מאחורי הקלעים של השחייה בין ארצות הברית לאוסטרליה.
0: אגב, אם סיפורים באמת על האולימפיאדה הזאת, אז אני חושב

0: באמת הדבר הכי טוב שאני יכול להביא לפוד הזה, זה על מייקל פלפס.
1: כן.
0: תקבלו. הילד בן 15, שוב, הצעיר ביותר אי פעם במשלחת האמריקאית להפעיל לאולימפיאדה, אני שוחה חימום למשליחים האחרון באולימפיאדה ולשליחים האחרון בקריירה.

0: סתם פרפר, שחקן שלי בן 5, אמרתי, וואו, מדהים. ואני לא אשכח את זה עד יומי האחרון. אני אומר, כמה הוא עושה? הוא אומר, דקה 56. אמרתי, וואו, מדהים, ילד בן 5, הוא אומר, יעזוב אותך, זה כלום, אני חותם לך, הילד הזה יזכה דקה 53, תזכור מה אני אומר לך, מנצח את הטונה בדקה 50, מנצח את הטונה, ומתי שהוא יעשה דקה 53. אני לא אלוף עולם במספרים, הסתכלתי לפני שהעליתם אותי לפוד, הוא עשה דקה 56-5 באולימפיאדה, 4 שנים אחרי זה באתונה הוא ניצח עם דקה 54-0, וארבע שנים אחרי זה בבייג'ין, שמי שלא זוכר, לא כל כך אוהב ספורט, 8 מדליות זהב, הכל ציים אולימפיים, ובטוח כולה, 6 מתוכם ציים עולמיים, דקה 52-0. ואני זוכר שאני מסתכל על בוב, עכשיו שוב, היה מאמן שלי, ואני אומר לו, בוב, is either going to be on something or you smoking something right now. כאילו, מאיפה הבאת לי את השטות הזו דקה 53? מי הולך לעשות דקה 53? ושור אנחנו שחקה שנייה יותר מהר בבייג'ין, ואני חייב להגיד שלא הרבה פעמים בחיים שהתרגשתי מדירות מישהו, אבל בבייג'ין עצמה, שוב, הלכתי להגיד לו שלום, ובמקרה מייקל עבר, ואתה לוחץ לבן אדם יד, ואתה אומר, וואו, אני עומד פה באיזושהי, באמצע של איזה משהו שספורטאי עושה, שכנראה לא יהיו הרבה בהיסטוריה, אם בכלל מישהו אי פעם יעשה דבר כזה, ובאמת, עזבו שעכשיו רואים את הסדרות על מייקל בג'ורדן בנטפליקס ובעיניי הספורטאי הגדול בהיסטוריה, אבל כספורטאי אוליפי בספורט אינדיבידואלי, מה שמייקל פלפס עשה מדהים, והכל התחיל באמת באותה אולימפיאדה שבגיל 15 עשה את זה.
1: ויש גם הנקודה הישראלית חשובה לציון בבריכה בסידני. גמר אישי יחיד של איתן אורבך במשחי הגב.
0: נכון. האמת שכשהסתכלתי על האולימפיאדה נזכרתי ש... בהרבה אולימפיאדות יש את זה, אבל מעבר לאוסטרלים-אמריקאים, היה פה משהו מאוד מעניין, שהיו הרבה מאוד ספורטאים שדומינטד את האירועים שלהם. אז למשל, במשחי הגב, לני קרייזלברג, היהודי-אמריקאי, ניצח גם את המאה וגם את המאתיים, כמובן היה שותף לשליחים האמריקאים וכאלה, ואיתן הגיע לאותו גמר, הגיע שמיני, וזה באמת היה הפעם הראשונה שספורטאי ישראלי הגיע בספורט אינדיבידואלי, אחרי שאנחנו ב-96 הגענו לגמר בשליחים. אחרי זה בלונדון שיפר את המיקום יואב גאט והגיע שביעים, אני לא טועה. אבל בעצם... הגיע שביעי, לא משנה, אבל כן, זה היה גמר אולימפי אינדיבידואלי בשדה... עמוק במיוחד, אני חושב שאחרי לני הגיע שני מרק וולש האוסטרלי עוד פה בקטע של הקרבות בין האמריקאים לאוסטרלים, ואם כבר דיברנו על הדומיננטיות, אז נניח את משחי החזה היה את פיורבנטה איטלקי שניצח את המאה ואת המאתיים, בפרפר אינגד אברו ניצחה את המאה וגם את החמישים ומאה חתירה, היה את רוסוליאנו, מסימיליאנו רוסוליאנו האיטלקי שניצח את המאתיים מעורב, הגיע שני ב-400 חתירה, והגיע שלישי ב-200 חתירה, כאילו ספורטאי שנדיר יהיה לראות מישהו שבכל כך הרבה ענפים שלא ממש קשורים אחד לשני, מצליח להיות כל כך דומיננטי. אפילו מעניין להסתכל, הרומנים שלטו שם בכמה מדליות, בגמרים בשליחים, ומאז נעלמו לחלוטין. כאילו זה כולו לפני 20 שנה, וזה נראה כמו עולם אחר לגמרי ברמת ה... מדינות ששלטו בהגמוניה מוחלטת ופתאום נעלמו, או בדומיננטיות החסרת תקדים של אינדיבידואלים, שעזבו פל, זו קיילב דרקסל שיבוא עכשיו, מאוד מאוד קשה להיות כל כך דומיננטי.
1: כן. יואב ברוק, תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפורים האלה.
0: בכיף.
1: ניפגש שוב בפרק על אטלנטה.
0: יש לנו רק לדבר על אולימפיאדות עכשיו, מקווה שב-21 אנחנו שוב שם.
1: הלוואי. תודה יואב.
2: אבל מירי, אנחנו נמעל בתפקידנו, אם לא נספר את הסיפור הגדול ביותר
1: של בריכת
2: השחייה במשחקים האולימפיים בסידני. אנחנו הולכים למקצה הראשון של מוקדמות 100 מטרים חופשי. 3 שחיינים אמורים לקפוץ. 2 מהם פוסלים בזינוק הראשון ומשאירים את הבריכה כולה לאחד, אריק מוסמבני מגיני המשוונית. אותו מוסמבני למד לשחות רק 12 חודשים קודם לכן. מעולם לא יצא מגבולות ארצו. והמדינה שלו נחשבה לאחת המושמצות בעולם, דיקטטורה של מפלגה אחת.
1: ומדינתו גם לא הייתה בריכה אולימפית.
2: נכון. 5 ימים לפני התחרות הוא מגיע לסידני עם 50 פאונד בכיס וכמניף הדגל של גיני המשוונים בטקס הפתיחה.

0: כרטיס, אם אתם שואלים, הוא קיבל כרטיס חופשי, נועד לתת הזדמנות לספורטאים, מדינות מתפתחות, זה נעלם אחרי אריק מוסמבני. אמרת, הוא מעולם לא זכה בבריכה האולימפית, לא היה להם, אז הוא למד לשחות בבריכה של המלון, בעיר שבה הוא התגרר, במלאבו, וברמה כזו שהוא לא ידע לקראת מה הוא הולך, הוא חשב שהוא שוחה 50. כי זה המרחק שאמרו לו, אתה שוחה 50, הגיע לסידני, אמרו לו, אתה יודע שאתה רשום למאה. אז אמר, אוי ואבוי, איך אני מסיים 100 מטר? אני התאמנתי רק על 50. אז אם נחזור למסחה, הוא מגיע, נשאר לבד. עכשיו, המארגנים מתחילים לגרד את הראש. אנחנו ניתן לו מקום בסיבוב הבא? הוא הרי לא שחיין באמת, והם יודעים את זה. אז הם אומרים, טוב, אנחנו נעשה לו cut off time, הוא צריך לרדת מדקה ועשר שניות, ואנחנו נקבל אותו לשלב הבא.
1: עכשיו, הבחור נגע בהלם תרבות.
0: הלם.
1: הוא הגיע, הוא מספר שהוא הגיע שם לבריכת האימונים, והוא עמד המום כשהוא ראה איך האמריקאים מתאמנים. זה, הוא אומר, צוותו אותי לשעות האימונים, יחד עם נבחרת ארצות הברית.
0: זה כמו שאני עכשיו אבוא ואשחה, זה בדיוק אותו דבר. אני חושב שאני שוחט.
1: יכול להיות שהסגנון שלך ושלי הוא קצת יותר טוב מהסגנון של מוסמבני.
0: אז הוא צריך לעבור דקה ועשר שניות לרדת כדי לקבל מקום בסיוב הבא. שיא העולם באותה תקופה, רק בשביל שנבין, 48-18. אוקיי, זו תוצאה חלשה מאוד. ואז מזניקים אותו לבד מול 17,000 צופים בבריכת השחייה. תוך כמה שניות מבינים הצופים ששחיין זה לא, הוא לא יודע לשחות, אבל מזהים את הסיפור ומתחילים להיות לצידו. אז 50 מטר הוא מסיים ב-41 שניות כמעט. אנחנו זורים
1: כשרואים את המסחר, רואים שעוד את ה-50 מטר הראשונים הוא עוד איכשהו
0: זה ה-50 הטובים. ה-50 הטובים. ואז כולם מתחילים לשאול את עצמם, האם הבחור הזה, אריק מוסמבני, מסוגל לסיים את המסחר? נחזור אחורה, מעולם לא שחה 100 מטר, 50 זה הסוף. אז הוא הופך צד, נקרא לזה, באמת בשלב מסוים, כולם אומרים, לא, אין סיכוי, אין סיכוי, הוא את זה הוא לא עושה. אבל איזשהו כוח על אנושי, על אנושי, יכול להיות שזה גם הקהל, שהיה שם ועודד אותו, כאילו מדובר כרגע בקביעת שיא עולם, לא פחות.
1: הוא גם אמר, בראיון שראיתי איתו אחר כך, הוא אמר, אני ידעתי שאני לא יכול להשפיל את עצמי.
0: כן.
1: אני חייב, לא משנה כמה לאט אני אעשה את זה, אני חייב, בשביל הגאווה שלי, שההורים שלי שרואים אותי, האנשים במדינה שלי, אני חייב לפחות לסיים את זה, ולא חשוב כמה זמן זה ייקח לי.
0: אז זה לקח לו דקה ו-52 שניות. זוכרים? אמרנו דקה 10, דקה 52. יום לפני כן, איאן טורפ מסיים את ה-207 שניות מהר יותר.
1: את ה-200.
0: את ה-200.
1: כפול.
0: אבל במשחקים האולימפיים ובכלל, יודעים לזהות סיפור טוב, ואריק מוסמבני הוא סיפור מושלם לכולם חוץ מלוועד האולימפי הבינלאומי. אז באותו יום, מבקשים ממנו 100 רעיונות. אז הוועד האולימפי מצמיד לו, קודם כל מתורגמן, ועוזר אישי כדי לנסות לסדר את כל הסיפור הזה מסביב. אבל התקשורת העולמית מאוד מאוד אהבה את הסיפור הזה. אריק הצלופח, הם קראו לו. ואני חושב שאין אדם שראה את המשחקים בסידני, ולא זוכר את זה כרגע גדול. לא רגע מביך, ולא רגע משפיל, רגע גדול.
1: זה קצת מהמשפחה של אנדרסון שייסה, רץ את המראטון השוויצרית.
0: משהו שאתה לעולם לא תשכח.
1: מגיעה מקרטעת לקו הסיום.
0: לא תשכח שראית. אבל הוועד האולימפי הבינלאומי, מבחינתם, זה הייתה השפלה. הם אמרו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שלא ספורטאים יתחרו אצלנו באמת. ולכן שיטת הכרטיסים החופשיים למדינות המתפתחות, היא לא בוטלה לגמרי, כי עדיין יש איזושהי מעדפות, אנחנו רואים את זה נגיד בג'ודו, שאם הם מחפשים אז נותנים ליבשת כלשהי, נותנים להם מעדפה, כדי שלא יהיה באמת יותר מדי מכל יבשת. אבל עדיין מדובר בג'ודאים. אריק מוסמבני לא היה שחיין, הוא לא היה קרוב להיות שחיין, ולמרות שניסה להגיע לאתונה 2004, והוריד יפה מאוד את הזמן שלו, הוא חתך אותו ל-57 שניות, זה לא רע. זה לא רע. הוא לא הצליח לעשות את ה
1: הוא לא קיבל ויזה.
0: נכון, לא קיבל ויזה.
1: לא קיבל ויזה, ולכן הוא הגיע לה.
0: רצו שיבוא ללמוד במכללה, בוויסקונסין, בארצות הברית, אבל בגיני המשמנית אמרנו, מדינה דוקטטורית, טוטליטרית.
1: הבחור לקח את התפקיד ברצינות, והוא היום מאמן השחייה של גיני המשמנית, והוא רואה בעצמו שגריר של השחייה, ובכלל של הספורט במדינה שלו. והוא הפך להיות סופרסטאר בזכות האירוע הזה. וגם אפילו באתר של הוועד האולימפי הבינלאומי, הסיפור שלו מסופר, עם כל כמה שהיה

0: להם קשה לבלוע את, את הרגע הזה בבריכה האולימפית, בסופו של דבר זה סיפור שהם מספרים אותו, ומספרים אותו כמשהו חשוב וחיובי.
1: יש לנו זמן לעוד שני סיפורים. אז את תתחילי.
0: אני אספר.
1: עם רדגרייב.
0: כן, עם סר.
1: ברשותך, כמובן.
0: סטיבן רדגרייב. 5 מדליות זהב אולימפיות ברצף. כלומר, אולימפיאדה אחרי אולימפיאדה אחרי אולימפיאדה, 5 פעמים הוא היה במשחקים האולימפיים, ובכל אחת מהפעמים אלו הוא זכה בזהב אולימפי. יש לו גם 9 מדליות זהב ואליפויות עולם, ועל ההישג יוצא הדופן הזה חתום סטיב רדגרייב, שהוא חותר בריטי, שנחשב כנראה לחותר הטוב בכל הזמנים, אחד הספורטאים האולימפיים הגדולים בכל הזמנים. יש בעצם 6 ספורטאים אולימפיים בלבד שזכו במדליית זהב אולימפית ב5 אולימפיאדות שונות. הוא עשה את זה החל מלוס אנג'לס 84 ועד סידני 2000, קיבל גם את התואר סר, ומצא את עצמו, כמו שאמרנו, 5 פעמים בראש הפודיום. אבל הסיפור שלו, הוא לא יכול היה להיות, לא מספיקים ההישגים הספורטיביים, כי סטיב רדגרייב הוא גם סיפור אנושי מדהים. באולימפיאדת ברצלונה הוא זוכה בזהב, אנחנו יודעים, ואחרי האולימפיאדה...
1: זה הזהב השלישי שלו כבר.
0: השלישי שלו כבר. הוא לא כך מרגיש טוב עוד לפני, בעצם הוא מתחיל לא להרגיש טוב עוד לפני האולימפיאדה, הוא מתחיל להרגיש לא טוב במחנה אימון שהיה לו בדרום אפריקה. כאבי בטן, שלשולים, כל מיני דברים כאלה מוזרים, והוא משוכנע שזה היה ב-92, הוא נסע להתאמן לקראת המשחקים האולימפיים, והם היו בטוחים שיש לו סלמונלה או איזה הרעלת מזון, והוא לוקח כמובן את כל הכדורים הצפויים שקצת הקלו עליו, אבל זה לא פתר את הבעיה, המצב שלו רק הלך והחמיר, והוא חוזר לאוסטרליה, והוא מתעכב, לבריטניה כמובן, הוא ממשיך להתאמן כרגיל, מה שמקשה על הרופאים להבחן את המחלה האמיתית שממנה הוא התמודד, זאת מחלה אוטואימונית שנקראת קוליטיס, מחלה מאוד מאוד לא פשוטה, שיש אנשים שזה ברמה שהם פשוט לא יכולים לתפקד תפקוד יומיומי, והבחור הוא ספורטאי אולימפי שמתכוון להגיע למשחקים האולימפיים, לפני, ההבחון של המחלה היה לפני התחרויות המבחן הבריטיות לברצלונה. הוא לא עובר אותם כי המצב שלו עוד לא כל כך התייצב, אז הוא מקבל שבועיים מרכה, ועבור הבריטים, העובדה שרדגרייב, התותח שלהם, לא עובר את המבחנים, זאת רעידת אדמה, הם לא יכלו לקבל את זה. ואז הוא קיבל תרופות נוגדות דלקת, הוא התעקש להתאמן כרגיל, עושה את הקריטריון, נוסע לברצלונה, וזוכה כאמור שם בזהב. אחרי האולימפיאדה הוא עובר ניתוח מאוד מאוד קשה, מורידים לו שם איזה 12 חתיכות מהמעי, ממש כמה שבועות אחרי הזכייה שלו במדליית הזהב השלישית, והוא צריך להתמודד עם הדבר הזה שנקרא קוליטיס, שזוהי מחלה כאמור מאוד מאוד מאוד קשה. הוא ממשיך אחרי המשחקים האולימפיים בברצלונה למשחקים באטלנטה, כשהמדליה הרביעית ביד, הוא מודיע על פרישה, והוא אפילו אומר אחרי המדליה הרביעית, אם תראו אותי, מתקרב לסירת חתירה, תראו בי. עד כדי כך, הוא הרגיש שהוא צריך לסיים את הסיפור הזה בגיל 34, הוא הקדיש יותר ממחצית החיים שלו לחתירה, 4 מדליות זהב אולימפיות, מצב בריאותי לא משהו, נשמע הגיוני לחלוטין, גם הגיל כבר לא משהו.
1: שמענו כבר את ההצהרות האלה.
0: כן, ו4 חודשים אחרי, הרעב מבעבע, הוא מחליט לחזור להתחרות, אבל הפעם, והוא רוצה לעשות את זה עם מתיו פינסנט, זה הבן זוג שלו באטלנטה, אבל מתיו אומר, אני רוצה אבל ברביעייה, אני לא הולך בזוג.
1: כמו בהתחלה.
0: כמו בהתחלה.
1: בלוס אנג'לס הייתה רביעייה.
0: כמו בלוס אנג'לס 84. הייתה להם התחלה מעולה, באליפות העולם ב-97, אבל אז, רדגרייב, לא מפסיקות ליפול עליו הצהרות, הוא מובחן כחולה סוכרת. והוא ממשיך, הוא מחליט להמשיך כרגיל, הוא מנסה לצמצם את כמות הקלוריות שלו למשהו כמו 7,000, לצרוך כמה שפחות אינסולין. הבעיה היא שזה גורם לירידה מאוד גדולה בביצועים שלו, ואז לאור הביצועים החלשים, הוא מחליט לשנות גישה, הוא חוזר לאכול את הכמויות הענקיות הרגילות שהוא חזר אכל, מעלה את המינונים של האינסולין, והיכולת מתחילה לחזור. כמובן, רגע השיא מגיע בסידני 2000, כשהוא בן 38, בסירה ל4, הוא תופס את מרבית תשומת הלב, היה שם קרב אדיר במקצה הגמר, הם מנצחים הבריטים בפער קטנטן של 0.38 שניות, כשאיתו בסירה מתיו כמובן, וטים פוסטר וג'יימס קרנקל, והוא פורש אחרי סידני, מקבל כמובן את תואר הכבוד מהמלכה, ב-2006 הוא גם משלים בפעם השלישית בחייו את מרתון לונדון, תוך שהוא מגייס כמעט 2 מיליון לירות סטרלינג לצדקה. היום הוא בן 58, נשוי לאן, שהייתה חותרת בעצמה, יש להם 3 ילדים. הבת שלו הייתה חותרת באוניברסיטת אוקספורד. אנחנו ברור. יודעים במה מדובר. הוא אוהד של מועדון הכדורגל צ'לסי, ואגדה חיה סטיב רדגרייב.
1: בגלל זה את אוהבת אותו, כי הוא אוהד צ'לסי. למעשה מכאן כבר התחיל.
0: ככה חשפת.
1: דיברנו על איתן אורבך. הישג C של השחייה הישראלית, גמר אולימפי לשחיין. קוסטה מטוסביץ' מסיים במקום החמישי בקפיצה לגובה, הישג C לאתלט ישראלי, ושוב, הוא פספס את המדליה רק בגלל פסילות, אוקיי? שישה ספורטאים עם 2.32, ואם הוא לא היה פוסל פעמיים בגובה ב-2.32, הוא היה זוכה במדליה אולימפית, באתלטיקה.
0: באתלטיקה.
1: אוקיי? בואו נשים את זה שוב. ענת קדמי ושני פבריקן.
0: שני קדמי.
1: שני קדמי, נכון. מסיימות במקום הרביעי ב-470. יבסייצ'יק, רביעי ביבקות.
0: אני ראה לי את הכיף הזה לראיין אותם אחרי המקום. הם לא היו מסוגלות לדבר אחרי המקום הרביעי הזה.
1: יבסייצ'יק, רביעי ביבקות. אריק זאבי, חמישי.
0: הוא מתמודד על מדליית ארד.
1: כן, עמית ענבר, שביעי במסטרל. אלכס אברבוך, אכזבה, מסיים במקום העשירי בגמר אולימפי. אבל אז נחשבה אכזבה, כי אברבוך הגיע כאולי, נקרא לזה, כמוביל מבחינת האתלטיקה הישראלית. ואז אנחנו מגיעים
0: סך הכל, דברים מדהימים,
1: אבל אנחנו, אצלנו סופרים את זה דרך הגרוש של המדליה, אנחנו יודעים את זה.
0: ב-92 היו מדליות, ב-96 הייתה מדליה.
1: כשאנחנו נחזור מסידני ללא מדליה, עם כזו משלחת, אז זה כמעט הפך למציאות. יום לפני סיום התחרויות, מיכאל קולגנו מסיים במקום הרביעי באלף מטרים, והוא מפסיד את המדליה ממש ככה בעשירית מאיות, במאיות. מתייצבים ליום האחרון של התחרויות, בשעה 9:00 לגמר ה-500, שקלגנו בו התקווה האחרונה של ישראל למדליה.
0: בסידני אינטרנשנל רגטה סנטר, גם אנחנו התייצבנו שם, רוחות מטורפות במסלול הזה שהחותרי הקייקים צריכים לחתור, הזינוק, כמו שאמרת, נקבע ל-9:00, אבל הרוחות מנשבות שם, והזינוק נדחה בתחילה בשעה. אנחנו יושבים שם, אי אפשר לעמוד בחוץ, עודד, אי אפשר לעמוד בחוץ מרוב הרוח. אתה בכלל לא מעלה בדעתך איך מישהו יכול לחתור בקייק, שזה הרי מתהפך בשניות, לא יודע אם ניסית אי פעם לחתור בקייק אולימפי, אני ניסיתי, לא החזקתי מעמד יותר מחמש שניות. דרך אגב, זה קרה לי בירקון, מאז, כל הבעיות שלי זה מאז. הרוחות החזקות גורמות לזה שדוחים את זה בעוד שעתיים, והספורטאים מחכים במתח, ואחרי שעות המתנה רבות יורד קלגנוב למים, שם את עצמו בתוך הקייק הקטן הזה.
1: אני לא יוצא מפה עד שלא מתחילים.
0: הוא, אתה יודע, כל הכובד של המשלחת על הראש שלו, כולם שם, כל התקשורת, כל נציגי המשלחת, כולם נמצאים שם, מחכים לרגע הזה, זה ממש עוד דקה, טקס הנעילה של המשחקים האולימפיים.
1: זהו, וזו הבעייתיות. אם לא מצליחים להוציא את המקצה הזה בזמן, מתי עושים את זה? טקס סיום, נגמר, אין איפה להמשיך.
0: מה שאומר שלא הייתה להם, הם, אתה יודע, די בלית ברירה, המזג אוויר היה היום ונורא, בשעה 3:18 מזניקים את המקצה הזה ל-500 מטר, לקייק בודד, וקלגנוב טס מקו הזינוק, פשוט חותר בצורה רצחנית לקו הסיום, והוא ממש, הוא הוביל ביתרון על הקייק של החותר במקום השני, וב-50 מטר האחרונים הוא קצת נחלש, והיתרון עבד לו והוא מסיים במקום השלישי, כשדרך אגב, החותר במקום הרביעי כמעט עובר אותו במטר האחרון, אבל הוא בכל זאת מצליח וזוכה במדליה האולימפית. אחר כך הוא מספר לנו גם בראיון, ואומר לנו, המדליה הזאת הייתה כל כך כבדה לי, היה לי כל כך הרבה לחץ, כי כל יום אתה רואה כאן את הספורטאים הישראלים של המשלחת הולכים וחוזרים בלי מדליה, הולכים וחוזרים בלי מדליה. זה צריך כוחות נפש שילאים לבחור הזה, שבעצם הגיע לישראל 4 לפני המשחקים האולימפיים בסידני, מאוזבקיסטן, והוא זה שזוכה במדליה היחידה והחשובה עבור ישראל בסידני.
1: הציל את הכבוד. הוא הפך את המשחקים האלה למצוינים, כי זה כל ההבדל. בין מקום רביעי, שאז היו אומרים, איזה כישלון של המשלחת הישראלית, לבין העובדה שיצאו עם מדליה, ועם תוצאת סי באתלטיקה ותוצאת סי בשחייה. זה הכל. אני צריך לזכור את זה לקראת כל המשחקים האולימפיים, ההבדל בין
0: כשהיום אנחנו מסתכלים על המשלחת כולה, אנחנו אומרים לעצמם,
1: וואו,
0: איזה הישגים היו, איזה תוצאות מעולות היו במשחקים האולימפיים בסידני. ואני רוצה לסיים את הפודקאסט שלנו בנימה אישית מקצועית, נקרא לזה. בעצם המשחקים האולימפיים בסידני, לראשונה הגענו כחדשות הספורט למשחקים האולימפיים. לראשונה לדווח למהדורה שעלתה הרי לאוויר בקיץ 98. ב-99, אילדיס ואני התחלנו להגיש אותה, וב-2000 נסענו לעשות את חדשות הספורט מהמשחקים האולימפיים, ובמידה רבה המשחקים האלה היו נקודת מפנה גם עבור המהדורה שלנו. לא היה אינטרנט, אני רוצה להזכיר לכם, היו עיתונים והיה ערוץ הספורט. אפילו לא היו ערוצים מתחרים.
1: ערוץ אחד ששידר את זה כמובן.
0: אנחנו שידרנו מהדורה בשעה 7 בערב.

0: מבחינת המהדורות, אוקיי.
1: כן, מהדורת חדשות הספורט הייתה בשעה 7 בערב, ובעצם מהדורת חדשות הספורט ארזה את הכל לצופים בשעה 7 בערב, לפני העיתונים שיצאו רק ביום למחרת. כשכל האירועים כבר הסתיימו, כשאנחנו דיווחנו לשם בשעה 7 בערב שעון ישראל, השעה בסידני כבר הייתה אמצע הלילה. מצאתי את עצמי בשעות מוזרות, עומדת ומגישה את חדשות הספורט. זה גרם לצופים שלנו לקבל, זה הפך להיות אבן שואבת מאוד משמעותית עבור המהדורה שלנו בשנת 2000. מיצב אותה כמשהו שצריך להגיע אליו כדי לראות לפני העיתונים ולפני הכל מה עשו הישראלים, שזה היה הדבר הכי חשוב כמובן לצופי הישראלי, ומאז אנחנו שם משנת 2000.
0: ניפגש שוב ב-2021.
1: בעזרת השם.
0: מירי, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, תודה רבה למולי אפשטיין וליואב ברוק שהיו איתנו כאן בפודקאסט הזה. אנחנו בעוד שבוע ננדוד לשנה אחרת, למדינה אחרת, לעיר אחרת.
0: נעדכן אתכם.
1: שבוע הבא.
0: נעדכן אתכם. ברגע שאנחנו נדע, נעדכן גם אתכם.
1: ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: מתחילים.
4: עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
5: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע הצהוב? תגיד.
4: מפרגן, פרגן.
5: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
4: פרגן, אבל...
5: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
4: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה. עבד?
5: אבל עבד טוב, בסדר.
4: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
5: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה, במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה, אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב. וראינו את זה...
4: אבל הגמר
5: הזה... אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
4: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
5: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
4: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
5: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
4: אנחנו טובים.
5: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
4: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עם מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת אותו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, או עם מכבי באמת, פעם ראשונה שרווח

0: שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. שצריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו, כן, אנחנו, אנחנו.
1: זה... זה, זה, זה, זה סטלבט מצחיק, אבל, אוהדים, אבל... ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים, האוהדים אתמול נסו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר,
0: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו ניצחנו, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה,
0: אני יודע. אז סטלבט מצחיק, אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
1: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביה, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביה, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביה בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
0: מה, היה בני יהודה?
1: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, 4 גמרים במכבי תל אביב, 2 בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
0: נכון.
1: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
0: לא, אבל זה גאווה
1: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
0: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
1: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
0: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת עוד מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
1: אתה יודע מה עוד סטירה? אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
0: אשכרה.
1: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
0: שולטים מוחלט,
1: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
0: מסכים.
1: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
0: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
1: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני מדבר אתמול אחרי המשחק.
1: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
0: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
1: כן, כן.
0: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
1: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
0: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
1: כן, היו משחקים.
0: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
1: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
0: אחי עדיין שלך
1: בעולם. שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
0: כל האמצעים קשרים.
1: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי. אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין.

0: אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביה, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפול בר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל אגב... רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של... של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי.
1: שחק
0: פתוח,
1: שחק
0: פתוח. לא, ותשווה לי, ויהיה
1: 1-1, ויהיה 2-1. וחוטף את דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביה, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על, על הבמה ויניף גביה.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביה. מי שזה לא נעלו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוב. זוב, נו, רוצה להניף גביה. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, באמת. שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים
0: של שלושה. כן, יאכלו אנשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תנצ'ו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאברומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: הרגע של
1: המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק מבחינתי,
0: של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע
1: משנה משחק.
0: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, זה לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... ש

0: רוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי. על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לה פול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל, לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר לינות כזאת של מגן בליגה הישראלית, חד משמעית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איכשהו נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן זכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון, הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
0: לקפה? אז אני אומר לך. אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו. לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא היה צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: אתמול הגדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סעיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר, הם יודעים
1: שהם חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה.

0: עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרייבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שהוא יכול להיות, כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב. הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות. הוא לא ילך להפועל תל אביב. אני אגיד לך למה. הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה. כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטרבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחוי... הוא שחק ביטל.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן
0: שאתה... אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו. זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שבתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים כשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שכנן.
1: כן.
0: הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעוד תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה בסוף?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה,
1: אבל אתה אומר, בקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: להבדיל.
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו? יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול. נו. אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, וראל המשאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת וראל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לוראלה. וראלה למעט זה ש יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי. אבו פרחי עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על וראלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, בשש-שתיים. לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
0: אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
1: סתם, אני צוחק, אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם

0: חי הייתי בחגיגות האליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו, אז הפועל שבע, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'ו נראה כאילו בר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
1: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
0: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה.
1: מקסום של הסגל, לא ב-100,
0: ב-150%. ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב, מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
1: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
0: יש הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
1: שפו לאלונה.
0: כמה אתה גוזר?
1: אני?
0: כן.
1: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתקשורת. נראה, פחות, לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
0: לא, קורא אותו,
1: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
0: יפה.
1: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
0: יש שם שלוש ספרות.
1: אה?
0: יש שם שלוש ספרות.
1: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
0: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
1: כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, מי? לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: הייקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
1: שנייה. למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס לא של נכון, קינג זה פס
1: לא
0: של
1: נכון,
0: רן.
1: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
0: בנקודה.
1: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
1: ברור שבהפועל באר שבע, אם הפועל באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשביל שלו.
0: תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם הבורומי זה, אני לא יודע אם הבורומי זה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה בבריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: לאירופית.
1: הבורומי אדיר, שידור. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון?
0: נו.
1: כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
0: יורד.
1: ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה, עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
0: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לבוא סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך
1: בבית. קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ל

0: שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל,
0: זה מפעל
1: שבנוי,
0: בסדר.
1: רגע,
0: אוקיי,
1: זה בנוי
0: לא קונה, זה, הייתי
1: למידות.
0: בקונפרנס. אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת. בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית. אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה ובנטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר להם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקוסוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.

0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד. אני לא יודע, אוקיי?
1: רן, המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בכר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר. אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק והוא גם מאמן ענק.

0: ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו,
1: דודו, דודו, מומחה, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה, שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך את דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, אם הייתי עפייפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפייפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפייפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים, הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרט הפראג, חלש במום, אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל, כי הייתי פצוע. מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי

0: הן לא טובות.
1: לא אמרתי את השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה? תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: שאני אגיד לך משהו, ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב, אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
1: לא אמרתי.
0: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, שלוש אליפויות פלוס ליגת אלופות, גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן. כן.
0: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה עונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום. זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, עונה שעברה. מכמה סיבות? גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחרה, מאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: אמרו לו, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על השלד של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא...

0: רוצה.
1: תשעה זרים חתומים?
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכרת שואו?
0: לא, תשעה זרים.
1: התגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושאלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז היה עולים לרגל, שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל, הכוכב, שהיה פה שבוע שעבר, פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים, נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל, אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני איזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבים חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביודא לף אתה זה, אתה
1: נהנה. אין יודא לף יותר, נגמר יודא לף, נפרדנו ביודא לף, אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה של...
0: כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי ביתר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות. אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: כנו על הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 336. חוזרים אליכם אחרי הפסקה של שבוע. אמרנו, תיגמר העונה, יהיה קצת יותר רגוע, אפשר לנשום קצת. לא בכדורסל שלנו. הכדורסל שלנו אי אפשר לנשום. ארז אדלשטיין, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
4: שלום למי שצופה בנו עכשיו ובשידור ישיר, באתר, בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין בכל שעה אחרת ויום אחר. ברור, לי לפחות, שחייבים לפתוח עם ים הדר. זאת אומרת, זה הסיפור, ים הדר ותמיר בלט והמעבר הזה, הפועל, מקבי, זה נוגע בכל הנימים של הכדורסל הישראלי ברמת הקבוצות וברמת התשוקה והרגש. ואולי מכיוון שכל כך ברור לי שעם זה צריך לפתוח, זה רק מבהיר כמה המצב של נבחרת ישראל חמור בימים האלה. כי במקום ש... אני לא אגיד שהמדינה תירד, כן? כי אנחנו במקום אחר בחיים. אבל אחרי מה שראינו בסוף השבוע האחרון מנבחרת ישראל, ברמת הסגל, ברמת ההופעה, ברמת הבלגן מסביב, ואני לא יודע לעשות את ההשוואות האלה, אבל אין מה לעשות, זה מתבקש. נגיד זה היה קורה לנבחרת הכדורגל, אתה עכשיו שבוע עם אולפנים פתוחים. שבוע אולפנים פתוחים, שאתה לא מדבר על שום דבר אחר, חוץ מעל העובדה שהתבזנו. שביזו אותנו, אוקיי? כל אחד ייקח את זה מאיזה מקום שהוא רוצה. אבל בתוך המציאות הזו, אני לא מרגיש בנוח להתחיל עם נבחרת ישראל את הפודקאסט. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, זה שני אירועים מאוד מאוד גדולים, שמה נאמר, אחד הוא אירוע מז'ורי בכדורסל הישראלי, וזה סיפור ים הדר, והסיפור של נבחרת ישראל הוא שחיקה מתמשכת.
5: אבל זו בדיוק הבעיה. זה מתכתב, אל מי אתה בא בטענות? להופעה של נבחרת ישראל, או לתקשורת שלא מתייחסת לכדורסל כמו לכדורגל.
4: התקשורת זה גם אנחנו.
5: בסדר, הכדורגל, אתה יודע, יש לעשות הבדלה בין...

0: ריפורטרים שמסקרים ביום יום יום נגיד דברים שקורים, לבין, אתה יודע, בכל אופן אני בכובע אחר, בכובע של מאמן שכרגע יושב בתקשורת, אתה מצטייר מאז ומתמיד כאיש מקצוע, כאיש מקצוע, לא שאני אומר את שבחו של אדם בפניו, אז מה הטענות בכלל? כאילו, נבחרת הכדורגל לא מגיעה לשום טורניר גדול מעולם, הכדורסל מגיע, מהכדורסל יש לנו ציפיות, מצליחים בנבחרות הצעירות, תמיד בונים לנו הרי טילים של טילים, ותמיד מאשימים את המאמנים. הרי המאמנים אף פעם לא גומרים באיגוד הכדורסל טוב. אתה יכול להצליח בקמפיין אחד, חמישה כמו מאמנים אחרים, זוכים לך תמיד את הסוף, ומי אז אתה מוקצה. אז אני לא מבין, יש בעיות אקוטיות בכדורסל. עכשיו אתה יודע מה, אני לא מסכים איתך.
1: אוקיי.
0: Okay. צריך לפתוח בנבחרת ישראל ולא בים הדר.
1: אוקיי. Okay.
0: אני, עוד פעם, אני מבין מה אתה אומר, הרי צריך לפתוח בנבחרת ישראל, וזו הבעיה בדיוק. כי פעם נבחרת ישראל שהייתה משחקת, זה היה יום חג, זה היו פותחים את החדשות. אז אוקיי, השתנו הימים מאז שנבחרת ישראל שיחקה במגרש הפתוח בקיבוץ עין חרוד. אני צוחק, או שנבחרת ישראל נסעה בפריפריה כדי לשחק, ונבחרת ישראל זה היה הטופ של הטופ. היום יש אנשים שלא ידעו בכלל שהנבחרת משחקת. ומה השיטה, ואיזה טורניר, ומי מופיע, ומה מופיע. והחלק הגדול במצב שהגענו עד הלום הוא הדברים שנאמרים פה לא אחרי קמפיין טוב או לא טוב. זה ביום יום. אין את הפיגורה הסוחפת שתמשוך את הענף למעלה. אין. בין אם זה בניהול, בין אם זה אני לא יודע, בכל המישורים, אתה יודע, ואני רוצה להיות זהיר, בכל אופן, אני גדלתי בכדורסל הישראלי, עברתי את סדרת כל הנבחרות, מקדטים עד למעלה, לא אהבתי שישבו אחרים, ואני תמיד אומר את זה, והעבירו ביקורת, לא אהבתי אחרים שהיו בתפקיד הזה, אבל אני אומר, כבר אחרי תשע...
1: יש להבדיל, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי, בין ביקורת מקצועית, או ביקורת על בחירה כזו או אחרת. זאת אומרת, אתה ארץ זה לשם מאמן נבחרת ישראל, העדפת לדוגמה סתם את שון דרסון על רפי מנקו. סתם אני אומר, אני זורק פה שם. ואז יבואו לך בטענות, איך בחרת את שון ולא את רפי מנקו. ואז זו ביקורת, אני אגיד, לכאורה מקצועית. יגידו, למה לא שמרת אזורית כשהנבחרת השנייה הייתה נבחרת שיש לה בעיה בכלייה משלוש? מקצועי. אין פה בכלל להגיע לעניין המקצועי. לא הגענו אליו בכלל.
0: Okay.
1: הביקורת פה היא לא מקצועית כלפי נבחרת ישראל או מי שהופיע. הביקורת היא על זה שהנבחרת הופיע בצורה הזו, זאת אומרת עם הסגל הזה. זו הביקורת.
0: Okay.
1: זה לא ביקורת מקצועית כלפי... יכול להיות, אגב, זה, אתה תגיד לי, שעם הסגל הזה גם היה אפשר לעשות דברים יותר טובים בתוך החלון הזה, אני חושב שלא. אני חושב שההפסד אתמול לקרואטיה, 28 הפרש, זה הדבר הכי טוב שקרה לנו. היינו צריכים להיות מושפלים עד אפר בחלון הזה. זה מה שהיה צריך לקרות עכשיו. כדי שכולם יבינו, כולם יבינו, שאי אפשר יותר ככה.
0: אבל שנייה, למה בדיעבד? למה בדיעבד?
1: למה בדיעבד?
0: כי כשאנחנו אמרנו שבוע, חודש לפני זה, שאי אפשר, קמפיין לפני זה, שני קמפיינים לפני זה, איך ההוא לא בא ואיך ההוא לא בא ונרמלו את זה, באו אלינו בטענות. באו אלינו בטענות, למה ולמה ולמה.
1: זה חוזר לנקודה הראשונה שהנבחרת ישראל מעניינת רק בשבוע שנבחרת ישראל מתכנסת. הרי אני ואתה ישבנו פה לפני חודש, ודיברנו על זה שדני אבדיה לא נמצא בסגל, ואמרנו, אני חושב שאמרנו את המילים האלה, עוד חודש פתאום כולם יתעוררו ויגידו, רגע, איפה דני אבדיה? איפה דני אבדיה? אז במקום שבשלב ה... אוקיי, וזה גם לא שלנו, אוקיי, יש פה את קברת... יש פה משולש, אוקיי, של... של אנשים או של קודקודים שמעורב. יש פה את קודקוד השחקנים שהוא אחראי. יש פה את קודקוד הצוות המקצועי של הנבחרת מהמאמן למטה עם המנהל הכל, ויש את קודקוד קברניטי האיגוד. שלושה קודקודים שאף אחד מהם כרגע לא מתפקד. בשום דרך. ובמקום שהם יעבדו ביחד, הם כרגע רק מתרחקים אחד מהשני.
0: כשאנחנו אמרנו שמישהו צריך לבוא ולהגיד שנבחרת ישראל זה זה וזה וזה הדבר הכי חשוב, והיא נבחרת של העם, ומחויבים לכדורסל הישראלי. עזוב רגע את התקופה. בתקופה הזאת, בתקופה של מה שאנחנו עוברים מסביב,

0: סביב, תקופה שאנחנו מחפשים ערבות וסולידריות, בכלל אין שאלה שלא מתחבקים. אתה יודע, אנשים קצת הסתלבטו, מה אתה משווה את זה למילואים, מה אתה זה, אל תהיו דמגוגים, אל תיקחו, מי שלא רוצה שלא יבוא. עכשיו פתאום, שמבינים את גודל הקרייסס שנוצר פתאום, אנחנו מוכזבים מאלה שיכלו לבוא ולא באו. מי שיכל לבוא ולא בא, הייתם צריכים לדאוג להסביר לו, איך אומרים, ברחל ביתו הקטנה בשקט, שאלו, אלו, אתה יכול יום יומיים ככה לעשות הצגות קדימה, לבוא לנבחרת. אנחנו מצפים שלקמפיין הבא יבואו השחקנים הבכירים רגע, ואלה שבאו, מה זה, למה זה? זה לא צריך להגיע לזה בכלל. זה לא צריך להגיע לזה. צריכה להיות אוטוריטה שסוחפת את כולם, בין היא ניהולית, בין היא מקצועית, סוחפת את כולם וגורמת לכולם לבוא כמו שבאנו בעבר לנבחרת ישראל, על אחת כמה וכמה בתקופה כזאת, והמטלה שהביא מכתב מרופא הקבוצה והוא שחרר אותו, ולרופא הנבחרת אין ברירה, כי הוא אינסטנציה רצינית, לא תופס. ישנם שחקנים שגמרו את הליגה ושיחקו. היו מחכים, כמו שתומר גינת אמר, עוד שבוע לטפל בעניינים שלהם. זה לא היה מחריף כל כך, עד כמה שאני מבין ברפואה. עכשיו, תבוא ותגיד לי, תראה את נבחרת יוון, גם שם יש... אנחנו לא דומים ליוון.
1: אגב, אנחנו כן דומים ליוון.
0: אוקיי.
1: אתה יודע למה אנחנו דומים ליוון?
0: למה?
1: כי גם אנחנו וגם הם, העומק האמיתי בכדורסל שלנו, הוא לא מציאותי. זאת אומרת, יש לנו את החוד הזה. אצלהם זה יאניס, אצלנו זה דני, ואחריו יש ירידה מטורפת. גם אם היוונים קצת יותר טובים מאיתנו, אוקיי? גם אם קצת יותר טובים
0: מאיתנו. בינתיים אני אזכיר לך שנבחרת בית של יוון, בקמפיין, בתקופה ש... אם אתה זוכר את התקופה של החלונות, אני לא רוצה להגיד, נתנו לנו 25 ו-25.
1: אבל הם בירידה. אבל הם בירידה. הם בירידה.
0: אוקיי.
1: בסוף אתה יש לך תמונה, אתה מקבל תמונה אמיתית של הכדורסל הישראלי. אתה יכול להגיד לעצמך שאני, יש לי 4 שחקני NBA, ויש לי שחקני יורוליג. בסוף, הנבחרת הזו, גם עם הסגל המלא שלנו היה בה, מלא. זאת אומרת, כולם... אני לא בטוח שאנחנו מצחים את הקרואטים, ואני לא יודע מה בנוגע לגרמנים.
0: אז תן לי פה שני דברים להגיד לך. קודם כל, עם כל הכבוד להשוואה שעשית ליוונים, אנחנו עם אחר, אנחנו עם תחת מלחמה, כן, אני, הציפיות שלי הן אחרות, המחויבות שלנו, הסולידריות חייבת להיות דבר ראשון. כן, יושבים, הבחור שכשבא ועושה לנו סטטיסטיקה בנהריה, הוא עושה מילואים, הוא בשבילו לבוא ולעשות סטטיסטיקה, זה, זה, זה, זה, זה משהו. אז לשבת שם ולראות בטלפון, אתה יודע מה, אפילו אם הוא לא יכול לראות את המשחק, רק לראות תוצאה ולדבר על זה, זה עושה לו משהו. האנשים האלה צריכים להבין את זה. אם לא, שילכו לעשות, אמרתי את זה גם בימי העבר, שהם שבתו וזה, תלכו, תעבדו בשיקום, תעבדו בכתיף, תעשו משהו, תפסיקו לקטר כל היום. הסכומי עתק, הסכומי כסף פה עם סכומי עתק, הייתה פה שביטה שהורידה את קרנו של השחקן הישראלי, גם אם בסוף ניסינו לייפות את זה, שהייתה סדרת פלייאוף ראויה, והיה דרבי, ופתאום מדברים על הכספים הגדולים, וג' יש פה כספים מטורפים בכדורסל, מטורפים. אין איזה טיפה, משהו על כף המוזניים, להחזיר טיפה? אני לא יכול לקבל את זה, לא יכול לקבל את זה שהנבחרת לא הופיע. אתה יודע מה, ואז ניקח את הצד השני. יוקיץ' לא מפסיד אירוע, שונגליה.
1: רוצה שאני אתן לך רשימה? אני אקרא אותך.
0: אני יכול לתת לך גם שחקנים שלא הגיעו, אבל...
1: אני אתן לך רשימה של שחקני NBA, בסדר? בחלון הזה.
0: אני מכיר אותך.
1: אני אתן לך את כל הרשימה, את כל השמות.
0: תן לאומה מה שנקרא.
1: אני אתן לכולם. אני אתן, עשיתי את זה בסדר, לא קשור לאיכות. אלפרן שנגון, אדם בונה, אלה טורקים, ניקולא יוקיץ', ניקולא יוביץ', דני שרודר, איביצה זובץ, בילאל קוליבאלי, רודי גובר, מקסים רנו, זכרי ריזאשה, גרשון יבוסלה, לאורי מרקנן, ויט קרייצ'י, פלא לארסון, בדי הילד, וי-ג'יי אג'קומב, ארי גורדון, הם משחקים בבהמה. ניקל אלכסנדר ווקר, שי גילג'ס אלכסנדר, אנדרו נמברד, קישון ג'ורג', ריין נמברד, דילון ברוקס וטייריס פרוקטור, הוא משחק באוסטרליה. אלו רק שחקני NBA. אני לא מדבר בכלל, על היורוליג. לא מדבר על שנגלה שעושה 43 דקות בהערכה נגד נבחרת ספרד.
0: אני רוצה לדבר איתך על נבחרת ארגנטינה. קמפסו, לפרו. לפרו עבר פציעה השנה, שהדבר הראשון אחרי שנגמרה העונה של ברצלונה, והוא החזיק את ברצלונה עוד איכשהו בפלייאוף, לפרו משחק גבי דק בולמרו. תגיד, מה זה החרטה הזאת, סורקין ונמרוד לוי? מה זה? מה זה? ואתה יודע שאני לא בא לחלשים. אני גם לדני אבדי, אמרתי את זה ביום שישי בשידור. כולם אוהבים את דני, כולם מפרגנים. אנחנו רואים אותו בקמפיינים, הכל, הוא מייצג אותנו בצורה מטורפת, הוא יודע להתראיין, הוא משחק,

0: שיחק כל כך יפה, וזה, הייתי מצפה מדני, נכון שהוא עבר פציעה, שידרוש מראשי פורטלנד. נכון שאני לא יודע את הכל. ואני...
1: אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים את הכל, אבל אף אחד לא אמר לנו גם כלום.
0: כן, תדרוש, חבר'ה, אני על נבחרת ישראל לא מוותר, תמתג את עצמך עוד יותר טופ של הטופ של הטופ. ואם דני היה מגיע, אתה רואה שכולם היו מגיעים. אז זה דבר אחד. מצד שני, סיפרתם לי שנוסעים לפורטלנד ונוסעים לברוקלין כדי ליצור יחסי עבודה. אז הייתי באימוני נבחרת, אתה יודע שאני לא אומר דברים, אני אומר דברים אחרי שבדקתי אותם. אז אמרו לי, תשמע, הנהלה בפורטלנד התחלפה, וזאת היא הסיבה שלו. אבל אתה יודע, אני הייתי מצפה שבמחויבות או בקשר שיש בין מאמן הנבחרת לדני אבדיה, שדני יגיע לפה. עכשיו, היה צריך גם להבין שאם אנחנו מפשלים בקמפיין הזה,
1: קמפיין נגמר.
0: הקמפיין הבא, גם אם אנחנו מנסים לספר את זה ש...
1: לא, לא תספר סיפור. אנחנו הולכים עכשיו לקמפ...
0: לא, ב-6-0 אתה עולה.
1: אין בעיה. אתה יכול לנצח 6 משחקים?
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, אתה...
0: בלי ביתיות, איך שזה נראה ו...
1: אם היית... מספיק שניצחת משחק אחד מתוך השניים האלה שעכשיו אתה משחק נגד גרמניה או קרואטיה...
0: זה הבדל אם אתה 4-3 או שאתה 5-2.
1: אתה בעולם אחר.
0: בוודאי.
1: הקרואטים במקום אחר, אתה במקום אחר, הכל במקום אחר.
0: או הגרמנים, דווקא את הגרמנים במשחק הראשון, שהם באו עם נבחרת השלישית, בקמפיין הראשון, בחלון הראשון הם באו עם נבחרת השנייה, הרי לא היו הווגנרים ולא היו... בקמפיין הזה הם באו עם השלישית פלוס שרודר. עכשיו שרודר כמו איזוניה, איך אומרים? לא היו במיטבם, זה קשה. תחשוב, אנשים שיגברו במאי או בסוף מאי את הליגה שלהם, ופתאום בתחילת יולי נדרשים לשחק, זה לא קל. עכשיו, הקמפיין של סוף אוגוסט, שיתחיל, שיש לנו פולין ולטביה, זה עוד יותר קשה, כי אתה בא מפגרה, כמה זמן תתאמן? שבועיים? לא מספיק. תתאמן חודש? וואו, הרגת לשחקנים את ה...
1: ביורוליג אתה בכלל לא יכול, אתה, יש לך מגבלות, מתי מותר להתחיל להתאמן, מתי אסור להתחיל להתאמן. תראה, אנחנו, אתה רואה את הקרואטים, אגב, הקרואטים, הם קיבלו בומבה אחרי בומבה בכדורסל שלהם. הם לא... ירדו דרג בכל הנבחרות הצעירות, הם לא היו באליפות אירופה, הם לא היו בשום דבר. ואז הם הבינו. עכשיו, הכדורסל הקרואטי לא במצב טוב, זאת אומרת, הוא לא באיזה קו עלייה. יש להם 3 שחקנים טופ, עוד אחד שלא הגיע לנבחרת.
0: מלקוביץ'.
1: אז 4 שחקנים שהם טופ.
0: מתאזרח. תחזבתי ממנו אתמול.
1: בסדר, אני שם את זה כרגע בצד. ומסביבים, משלימים. והם יודעים, והם אמרו, אם אנחנו לא מביאים את כל מי שיכול לכל משחק שאפשר, אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי, וזו נבחרת קרואטיה. נבחרת שפעם נחשבה על הדבר הכי גדול של הכדורסל הבלקני. הם הבינו את זה בעצמם.
0: אבל דרג בית שלהם, הדרג בית שאתה מדבר אליו, 2 משחקים בברוגן, 1 משחק בגרנדה, 1 משחק בבחקשיר, הם משחקים בליגות טובות באירופה. אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עדיין לא שם. אוקיי, תבוא ותגיד לי, שחקן ישראלי באירופה היום, בסיטואציות, קשה. אנחנו הטופ שלנו, מי זה? זה נועם יעקב באוסטנד, נכון?
1: בבחינה אירופאית?
0: בבחינה אירופאית, אני מדבר. אני מדבר על הדרג בית, אני לא מדבר על...
1: אין לנו לגיונרים עכשיו בכלל.
0: אוקיי.
1: אין לנו לגיונרים. בגלל זה אני אומר שגם אם היינו מגיעים בסגל המלא, אוקיי, סגל מלא שלנו, עכשיו, יש פה עוד כוכבית שצריך לשים, יש לנו בעיית פציעות אמיתית לקראת החלון, בחלון הזה. לא מי שיכול היה לבוא ואולי ויתר. יש לנו פה כמה שחקנים בכירים. תשים בנבחרת הזו את אמיר בלט, את יובל זוסמן, את טי-ג'יי ליף ואת גור לוי, וזו נבחרת אחרת. זו נבחרת אחרת. זו נבחרת אחרת. ותוסיף לה את רומן סוקין, שהיה אמור לשחק בה, ותוסיף את נימוד לוי, עכשיו,
0: סלמנסון, איתי סגב.
1: כן, הרבה באו בטענות, אתה יודע, מה אתם מזמינים את בנייה סרור? ברור שבנייה סרור לא צריך להיות עדיין בנבחרת ישראל, אבל מה הוא השם? מה הוא השם? יש מי שזימן אותו? הוא היה בסוף הסנטר היחיד. הגענו למצב שאנחנו צריכים נגד איביצה זובץ, שיותם חנוכי, או אילי דולינסקי, צריכים לשמור עליו. מה הם עשו רע? מה זה קשור אליהם בכלל?
0: עכשיו תראה, לגבי בני אסור, זה רק מעמיד את הבעיה שנוצרה, כי בני אסור שחק השנה 9 משחקים כ-70 דקות בסך הכל בנתניה, לא עשה מעולם הופעה בנבחרת, נקלע לאירוע במשחק הראשון.
1: עלה בחמישייה.
0: עלה בחמישייה, כי ההיגיון אמר לתת גוף לאגרסיביות, אוקיי, גודל. ודווקא בסמול בול, לכאורה, חזרנו, הסמול בול נגד קרואטיה, בכלל לא... סאריץ' אזוניה, זה החימום בחדר הלבשה. אתה יודע, השאלה היא להיות דמגוגי ולהגיד, אוקיי, איפה המסר בנבחרת? אז למה אנחנו לא לוקחים את אלון מיכאלי?

0: מצטיין מנבחרת העתודה. למה אנחנו לא לוקחים את דיוויד מוסיוס? עדיף שמוסיוס יהיה בנבחרת הבוגרת. ילד בן 18, 2-10, שבנבחרת הנוער, שעדיין לא מוכן. כי האפסייד של בנייה סרור, ועוד פעם, אין שום טענה לבנייה, ממש שום טענה. אבל אתה רואה פתאום שנוצרה איזו סיטואציה, שזה לא יכול להיות שכל הארבעה לא יכולים לבוא. סורקין, נמרוד לוי, זלמנסון.
1: וסגב.
0: וסגב, מבחינת העמדה הזו.
1: זה היה באמת, שוב, אתה מסתכל ואתה מסתכל, אתה, מה קורה פה? איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב שזה הסגל שאיתו אנחנו יוצאים? אם זה, היית אומר משחקים שהם לא חשובים, היית אומר, אוקיי, בסדר. היינו ב-2-2. 2-2, עם סיכוי עדיין אמיתי, גם אם אנחנו, גם אם נשקר לעצמנו, ונגיד, אנחנו יודעים שאנחנו לא ברמה, לפחות אנחנו צריכים להגיד, עשינו את הכל. וברגע שלא עשינו את הכל, זה מרגיש.
0: אפשר להתפלפל במילים ולהגיד, אנחנו לא מכריחים, ואף אחד לא, מי שלא רוצה לבוא, אני לא מכריח, וזה, ועכשיו הטון פתאום משתנה.
1: אבל מה עושים עכשיו, ארז?
0: אני בא ואומר לך, אני אמרתי את זה בזמנו, זה זכות גדולה להיות בנבחרת ישראל, ובגלל הזכות הזו, זו חובה לבוא להישג בנבחרת ישראל.
1: אתה יודע, אבל שכשאתה מסתובב בליגה, ואנחנו מסתובבים במגרשים, אתה שומע את מה שאנחנו חושבים שזה זכות גדולה, אתה לא שומע את זה גם לא מהאנשים שנמצאים שם בתוך המועדונים. אני מרגיש שהעובדה שנבחרת ישראל, לפעמים היא מגיעה כמשהו שלא מתאים למועדונים, כי כן, היא יכולה להיות בפציעות, וכן, זה פוגע בפגרת הקיץ, זה פוגע בהם במהלך החלונות, במקום שהם ייקחו שבוע חופש. אז גם הקבוצות לא כולם משתגעות על זה שהשחקנים יצאו לנבחרת.
0: אז צריך להבין מה זה נבחרת ישראל. צריך להבין מה זה נבחרת ישראל. ואם בזמנו חשבנו שלא יכול להיות שאתה מאמן קבוצה, קבוצה ונבחרת ביחד, אני לא אוהב את הפורמט הזה, אבל לא משנה. אבל כשאתה רואה מאמני עבר שנלחמו בשחקנים ששיחקו אצלהם בקבוצות, בקבוצות שיבואו לנבחרת, ואפילו גרמו לזה שהם יבואו לוועדת משמעת, אתה מבין את המחויבות. יש לנו מחויבות לכדורסל הישראלי, לכדורסל הישראלי, אני אחזור עוד פעם, הוא של העם, הוא של המדינה, אנחנו מייצגים את הדגל. לעמוד בהמנון של הנבחרת זה סיפור אחר. אני לא מבין איך זה לא ברור בכלל. וזה מה שאנחנו מנסים להנחיל לחבר'ה הצעירים מגיל צעיר. ואוקיי, תבוא ותגיד לי, לילד הזה אין קיץ אחד חופשי, הוא מגיל 14-15 וזה, אוקיי, זה המקצוע. הוא קיבל על זה, איך אומרים, מעבר אם הגוף הוא מכונה או לא מכונה, ויש לפעמים שהמכונה גם כן צריכה איזה תיקון קטן, או איזה מנוחה קטנה, או החלפת. אני בא ואומר, אנשים קיבלו להיות ספורטאים מצטיינים, אנשים עשו צבא, איך אומרים, שמתאים למידותיהם של שחקנים. וואלק, יש דברים שבכלל לא מתווכחים עליהם. אין לא לבוא לנבחרת ישראל, אין לא לבוא. אתה זוכר את יניב גרין, קוז'יקרו, בוא אני אתן לך, נבחרת זה, היו מחכים לחלונות, אני יכול ללכת לכל דור, אני נתתי שניים שבמקרה גם אימנתי בקבוצות. אתה יכול לחשוב שלא באים לנבחרת? איפה נשמע דבר כזה?
1: אז עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה, זאת אומרת לעוד 3 חלונות, חלון בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, עוד חלון בנובמבר ועוד חלון בפברואר. שאין, הסיכוי הוא לא גדול, אבל הסיכוי, הוא, זאת אומרת, אם אתה עושה 3 חלונות מושלמים, אתה עוד יכול לעשות את זה. השאלה היא כזאת, היא באמת, מה קורה בחלון אוגוסט? חלון אוגוסט הוא חלון שבו על הנייר כולם יכולים לבוא עוד פעם. בנובמבר אנחנו לא יודעים, כי אין לוז של היורוליג, בפברואר אנחנו לא יודעים, אין לוז של היורוליג, אני יודע שהנבחרות שממש ירצו וממש חשוב להם, שחקני היורוליג יגיעו גם לחלונות של נובמבר ופברואר, הם יעשו את זה, כי הם ייקחו את הטיסה בלילה אחרי המשחק במילאנו, ויגיעו לאיפה שצריך, לא משנה איזה שחקן זה יהיה. אבל מה עושים בחלון אוגוסט? אם עוד פעם אנחנו נגיע למצב הזה של, תקשיבו, אנחנו ב-2-4, אין הרבה סיכוי, אז אולי לא צריך, אולי נוותר עכשיו על ים הדר, כי הוא רוצה להתכונן לעונה שלו, תמיר בלט רק חזר מפציעה, או שאנחנו עכשיו אומרים, אנחנו עושים זה קו פרשת המים, וב-27-28 באוגוסט, במשחק נגד פולין, שאני לא יודע איפה הוא יהיה, אני לא, הייתי מקווה שהוא יהיה פה, אבל אני לא מאמין בזה, ב-27 באוגוסט נגד פולין, כולם מתייצבים. אנחנו, הרי הסיפור, יש פה כל מיני, יש כל מיני סיפורים בכדורסל העולמי. אתמול ראיתי את הסיפור של פינלנד, הם הביאו, הם כל שנה, ביוני מביאים 42 שחקנים למחנה אופן ג'ים. כל שחקני המכללות, כל השחקנים שפנויים, מרקנן, אימונים, חותכים, 24 שחקנים, מגיעים כל השחקנים שסיימו את העונה מאוחר באירופה, חותכים ל-12. נבחרת פינלנד הייתה אתמול עם

0: 10 מתוך 12 שחקני היורו-בסקט שלה. והיא כבר עלתה, זאת אומרת, אתה יודע, כן, והגיעה למשחק נגד צרפת בחוץ, שהוא לא המשחק שהיה לה הרבה סיכוי לנצח, אבל היא באה. נבחרת קנדה.
1: לנו יש 42 שחקנים לבוא ולעשות אופן ג'ים כזה?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: לא כולם טובים, לא כולם ברמה של הנבחרת, אבל בוא נביא אותם, בוא, אתה יודע, לא יודע אם 42 זה המספר. אבל זה בכלל לא עולה פה כאופציה. נבחרת קנדה החליטה לפני כמה שנים להחתים את השחקנים שלה על חוזה של סייקל, של 4 שנים. אתם איתנו, וכשאנחנו צריכים אתכם אתם באים. אתם חתומים על חוזה. ובגלל זה ראינו פתאום בחלון האחרון, בחלון של פיבה אמריקה, שהייתה יכולה להסתדר קנדה גם בלי כל הכוכבים שלה, מגיע שגילג'ס אלכסנדר, ומשחק.
1: מי זה?
0: רק ה-MVP. מגיע ומשחק. אז אני לא יודע מה צריך להיות פה, מה שינוי הגישה. האם אנחנו אומרים, אנחנו עכשיו עושים פה ניקוי עורבות, והולכים רק עם מי שרוצה לשחק, ורק עם מי שמתחייב אלינו. עכשיו, ברור שיש פציעות בדרך, שאף אחד לא יחשוב שאנחנו אומרים, צריך לשחק בנבחרת על גבי פציעה אמיתית. הרי כשתמיר בלט, הייתה לנו בעיה עם איך שהוא פתאום לא מגיע לחלונות, אמרנו את זה בכל רם. במקרה הזה, אין לי שום טענה לתמיר בלט. הטענות פה כמובן מופנות הרבה יותר לרומן סורקין, וגם אם אנחנו יודעים שהייתה לו עונה קשה, ג'לן הורד שיחק עכשיו בחלונות עם נבחרת צרפת. רומן סורקין וג'לן הורד לא היו ביחד ממש באותה שוחה כל העונה הזו, אבל ג'לן הורד יודע שכאותו מזמינים לנבחרת צרפת, הוא לא יכול להגיד לא. והבעיה באמת של קברניטי הנבחרת, שאם אומרים עכשיו לא לרומן סורקין, אין לו מחליף. אז אנחנו די בני ערובה, אצל הכוכבים האלה של הנבחרת הישראלית, כי אין לנו מספיק עומק כדי להחליף אותם. מה עושים עכשיו? כי את חלום אליפות העולם 2027, אני חושב שאפשר להוריד מהשולחן בגדול, וכבר פעם שלישית אני חושב ברציפות, שאומרים לנו, מוכרים לנו את החלום של אנחנו יכולים להגיע לאליפות העולם, אנחנו חלק מ-32 הנבחרות טובות בעולם. לא. פשוט לא.
1: קראתי באיזשהו מקום שבסוף השבוע תהיה ישיבה של קברניטי הכדורסל הישראלי, כדי להבין איך הגענו עד הלום, השאלה שלי רק אם זה יהיה סנגוויץ'ים עם חלה, כי זה יום שישי, או אם זה יום חמישי, זה לחם, לחם שיפון, או שזה יהיה טורטי... נו באמת, היינו צריכים את ה... אנחנו צריכים את הישיבה, צריך לראות את זה שנייה לפני זה, צריך לגרום לזה לפני זה, להעביר את המסר לפני זה, כמה הנבחרת חשובה, וכמה וכמה, ולהיות קצת כן.
0: אבל נגיד, אתה רוצה, אתה אומר, אני אעביר מסר. אנחנו מדברים על אותה אסופה של שחקנים שהחליטה באמצע העונה הזו להשבית את הליגה בלי שום סיבה.
1: איך ידעתי שתיתן לי מיטה בגב?
0: מה?
1: איך שידעתי שתיתן לי את זה? איך ידעתי?
0: לא, אבל זאת האמת.
1: מול הטיעון הזה אני מרים ידיים.
0: זאת האמת. אתה אומר, היינו אחרי מלחמה והחליטו להשבית פה את הליגה. כי 1, 2, 3, 4, 5 יגידו את כל הסיבות שבעולם. אז אנחנו אחרי זה מתפלאים שחלק מהם מבטרים על נבחרת ישראל?
1: אני אמרתי את זה ביום שישי במשחק נגד גרמניה, שנשאלתי על זה לידי נברא הסכין, אמרתי את זה, והוספתי, אתה יודע. ואני חושב גם בפתיחת הפרק הזה אמרתי, קרנו של השחקן ירדה בעקבות השביתה. סכומי עתק משתוללים, לא פרופורציונליים לכמות הכסף ש... עזוב, טירוף מוחלט. וואלק, המינימום, לבוא ולייצג את המדינה, מה ביקשנו? למה צריך לבקש בכלל?
0: אתה יודע מה יגידו לנו בסוף? אתם נאיבים, הכדורסל השתנה, העולם השתנה, יותר חשוב, הקבוצה יותר חשובה מהנבחרת, פה הם מרוויחים את הכסף שלהם, למה שהם יסכנו את העתיד שלהם? אני מקבל את הטיעון הזה, אבל הוא לא יכול להיות רק כלפי נבחרת ישראל. אם בכל הנבחרות, כולם רוצים לבוא, וכולם מקריבים את הגוף שלהם, גם בנבחרת ישראל, השחקנים הגדולים, ככל שיהיו, אני... יכולים לעשות את זה. אם ים הדר, הקריב את הגוף של השנה שעברה בשביל הנבחרת, וגם עכשיו, כשהוא, אוקיי, יש לי, אתה יודע, אני יכול להגיד שאני לא מבין למה שחררו אותו מהמחנה, לבוא לעשות את המסע ומתן עם מכבי תל אביב ולחזור, איך רצו שהוא ישחק באמת? הוא טס מריגה, ואז חזרה לקרואטיה.
1: ובקונקשן.
0: אז כאילו, מה ציפיתם שיקרה בדיוק? אני לא מבין.
1: אי אפשר לעמוד בפניו, אנחנו מכירים הכל, יכל לחכות עוד יומיים האירוע, גם ככה זה השבוע. ארוך מדי, אבל... טוב, מה אני אגיד לך, עודד? תשמע, כולם שוכחים פה, אנחנו מדינה אחרת, מדינה שנמצאת במצב מלחמה, שאנחנו מחויבים

0: לפי חוק הגיוס להתגייס, אותם שחקנים מקבלים הקלות מטורפות בצבא, ולא משאירים את חלקם הגדול, ישנם כאלה שזה סיפור, לא משאירים אותם לחוץ, תסתדרו לבד מול הצבא, אלה שבוגרי נבחרות, קדטים, נוער, טרח, עתודה, דואגים להם, המינימום זה בכלל לא, לא של הופיע, לא לעלות בכלל את התירוץ של עייפות בסוף עונה, או איזה פציעה מינורית שאני חייב, או הייתי בכל, זה בכלל לא, זה נשמע...
1: אנחנו היום בשבעה ביולי, פתיחת העונה, אצל רוב הקבוצות, אני רוצה להגיד, אמצע אוגוסט?
0: פלוס מינוס,
1: אוקיי.
0: כן.
1: יש פה עדיין עוד חודש פגרה. עכשיו, חודש, אתה יודע, שבוע פגרה, אתה נוסע לחול מנקה את הראש, ואז מתחיל לעבוד על העונה הבאה. אבל עדיין יש פה זמן. זה לא שלקחו לך עכשיו פה חודשיים.
0: זו הסיבה שעשו את החלונות. הרי מה תמיד היה? תמיד היה קמפיינים ארוכים, חצי מוקדמות אליפות אירופה, כדי לעלות, ולאולימפיאדה. שעשו איזה סלט שאני לא אוהב את החלונות. לא אוהב את החלונות, אבל לא נורא. כדי להקל על השחקנים, אני לא יודע איך זה מקל, אבל דווקא אצלנו לא שיתפו עם זה פעולה, ונתנו להם יד, וזה מה שמפריע לי, שנתנו להם יד. אחרי שבאנו בטענות לשחקנים, נתנו להם יד, היה צריך להעביר מההתחלה שזה לא, ושמעתי גם את אחד מבעלי התפקידים שאמר לי, יצא לי לדבר איתם, אמר לי, תקשיב, כל מה שאמרת נכון, אבל איזה כלים יש לנו? מה אנחנו יכולים לעשות?
1: זו שאלה מצוינת.
0: אוקיי, שאלה מצוינת, אני...
1: זו שאלה מצוינת שאני לא בטוח שיש לה תשובה.
0: אוקיי.
1: הכלי של סנקציה, זאת אומרת, אתה לא בא יותר לנבחרת?
0: לא, קודם כל להעמיד לוועדת משמעת. להעמיד לוועדת משמעת, והוא עמדו שחקנים לוועדת משמעת וקיבלו עונשים, בין אם כספיים ובין אם מרחקות למשחקים, לא לסק בקבוצה שלהם, חייבים לעשות את
1: הלינק. אתה יכול?
0: בוודאי, בוודאי.
1: כי אתה מה? אתה איגוד הכדורסל, זאת אומרת, בית הדין של איגוד הכדורסל,
0: בוודאי.
1: כמו שלדוגמה לקחו את האזרחות הטורקית של, היו רוצים לקחת את האזרחות הטורקית מווילבקין או מלארקין, שלא התייצבו לנבחרת?
0: בוודאי שאתה יכול להעמיד שחקנים ולהעניש אותם, חד משמעית. זה אני חושב שאפילו כתוב בחוקה, אני חושב שגם אלה היו מקרי העבר ששחקנים עומדו לוועדת משמעת, לא רוצה לנקוב בשמות, זה לא אירוע כרגע, ואז תבוא ותגיד לי, הסיפור הרפואי, אז כן, גם הרופא צריך להיות, אתה יודע, לא אחד שמקבל המלצות, אתה יודע, היה לי מקרה עם שחקן בנבחרת, שלא רצה להגיע בזמנו, והמסר היה חמור, והוא עמד לוועדת משמעת וקיבל עונש, אמר לי רופא הנבחרת, אתה לא מבין, הוא הביא לי מכתב, אני לא רוצה להגיד מאיזה סוג רופא גם, שזה לא היה משהו, אתה יודע, בדרך כלל כדורסל, אתה אומר, זה יותר אורתופדיה.
1: אוקיי.
0: אמר לי, אתה לא מבין מאיזה...
1: אפוזן גרון
0: הוא
1: כזה.
0: הוא הביא ממומחה שכאילו מההורים ותומים, איך אני יכול לא לקבל את זה? אמר לו, תקשיב, הוא היה בביקור פרטי אצלו, הוא שילם לו כסף, אני אחתים לך כל מה שאתה רוצה, אני אחתים לך. מה אתה, מה זה? גם הרופא של האיגוד צריך לעמוד, אין שחרורים. אתה יודע, אני מאוד, איך אומרים, אני מאוד מבין את זה ללכת לקראת השחקנים, מאוד. אבל אתה רואה שנותנים למישהו אצבע, ולוקחים לך את שתי הידיים, וזה הופך להיות תופעה גורפת, ואז פתאום כולם, וואו, אם הייתי יודע שהוא לא בא, אז בטוח הייתי בא. ואני לא נעים לי שזה נשארתם במצב הזה. שמעתי גם שחקן אחד שאמר את זה. לא, זה לא... זה כולם באים, ואז למאמן, יש את הפריבילגיה לראות, אתה יודע, שיגיעו כולם.
1: עכשיו, אתה יודע, כשבית הלך ממונה לתפקיד, אחד הדברים שעמדו לטובתו זה, הוא בא עם השחקנים האלה מנבחרות העתודה, והוא היה המאמן של דני והמאמן של ים, והם ישחקו בשבילו והכל. לא רואה את זה. זאת אומרת, גם את זה אתה לא רואה. אתה לא רואה את הקשר בין המאמן לבין השחקנים בסוף.
0: שחקנים נאמנים לעצמם, לצערי, כל אחד ילמד את זה בדרך הקשה. אני רואה במבט של אריאל שהוא מאוד מורזב, שיש כאלה שאתה יודע, מבלי להגיד, הוא לא צריך להגיד את זה. אני רואה ומרגיש את זה, שהוא מרגיש שיש אנשים שהוא ציפה שיגיעו, ולא הגיעו.
1: אנחנו כמובן בעיצומו של מועד העברות, אז אם יהיו ברייקינג.
0: מה עדיין?
1: לא, ראיתי סתם הודעה של המנהלת, אבל זה קשור להגרלת של הבתים של גביע ווינרסל. זה בסדר, זה שבוע הבא. בגדול אנחנו יכולים לעשות פרק שלם על הנבחרת, בלי בעיה בכלל. כן, זה לא... אבל בסוף זה חוזר לאותה נקודה.
0: חלון מטורף, אבל יוון מפסידים. גיאורגיה גונבים לספרד. ספרד, אהבתי לראות את סופרי ואת גונזלס. אהבתי לראות איטליה ליטה. אקבר של אקבר משחק. תגיד, אוקובו וחיפי ואלה לא גמרו סדרה לפני שבוע. הם היו, נכון?
1: אוקובו היה מצוין אתמול. איפי ופרנסיסקו עשו רוטציה אחד-אחד.

0: שחקני NBA הגיעו, היה חלון.
1: אין לנו את העומק של הצרפתים, בוא נהיה
0: גם הגונים. לא משנה, אבל היה חלון עם המון המון המון כוכבים. זאת אומרת, החלון הקיץ הוא נועד בשביל הדבר הזה. ובגלל השיטה שגורפת, שהמשחקים הולכים איתך לשלב הבא, אין, אסור היה להפסיד. עכשיו, גם בחלון של אוגוסט, אני מניח שנראה בנבחרות הטובות, מכיוון והן יודעות מה יהיה בנובמבר ופברואר, הן צריכות את עודפי השומן. ועודפי השומן זה הניצחונות שהם ישיגו עכשיו. אז אני מניח שגם בחלון אוגוסט, בואכה ספטמבר, הסגלים יהיו טובים. הסגלים יהיו טובים, יכול להיות שיעשו רוטציה, שחקני NBA כאלה, לא יבואו ושחקני NBA אחרים, אבל אני מניח שנראה סגלים טובים, וראינו בכל היבשות, זאת אומרת, גם באסיה, וגם באמריקה, וגם באפריקה, וגם באירופה, מי שהיה יכול ומי שהיה צריך לבוא, ברוב המקרים בא.
1: פוניטקה יהיה בפולין. פוניטקה יהיה במשחק הראשון איתנו.
0: 6-0 הם עשו, אתה מבין? הפולנים עושים 6-0 ואנחנו מזהים.
1: עם איזה סגל, תסתכלו על הסגל שלהם.
0: אנחנו 2-4. טוב. נחזור למה שהיינו אמורים לפתוח איתו. רק עברה חצי שעה. קל. אז אנחנו בעיצומו של פסטיבל ים הדר. אנחנו לא היינו כאן שבוע שעבר, אבל למעשה לא קרה כלום, אז זה בסדר. זאת אומרת, היינו בתוך האירוע התקשורתי. אני מודה, וגם אתה יודע, אתה רואה את זה במספרים, גם באתר וגם בדברים ש... זה כנראה האירוע שהכי העסיק את הכדורסל הישראלי, את האוהדי הכדורסל הישראלי, מזה המון זמן. כאילו, מבחינת כניסות, אתה יודע, אתה יכול לראות כניסות לידיעה. כל ידיעה של ים הדר היום, זה אלפי, מאות אלפי כניסות. כרגע, אנחנו היום יום שלישי, השעה 11:30 בבוקר, ים הדר עוד לא חתם במכבי תל אביב, עבר בדיקות רפואיות, לפי מה שאנחנו מבינים, זה אמור לקרות. תמיר בלט, שוחרר ממכבי תל אביב, עוד לא חתם בהפועל תל אביב. מחכים לראות מתי זה יקרה, וסוג של, אוקיי, זה טרייד, ועוד אולי דברים יקרו אחר כך. עכשיו, גם פה יש כל כך הרבה מקומות לתקוף את הדבר הזה, שהוא ים הדר והמעבר. אני לא יודע מה הדבר הנכון להתחיל איתו. זאת אומרת, מקצועית...
1: לפי הסדר.
0: מה הסדר? תן לי.
1: תמיר בלט.
0: כן.
1: ניהל מסע ומתן עם מכבי תל אביב על חידוש החוזה.
0: נכון.
1: אני רק שואל שאלות, אני לא קיבלתי את התשובות ואני לא יודע ואני סקרן ואתה מכיר אותי. כשאני אראה את עודד קטש ברחוב,
0: אתה תשאל אותו.
1: אני אשאל אותו. כן. שאני לא ירים בשביל זה טלפון, כן? לא מטריד סתם. אם תמיר בלט אומר כן להצעה שהוא קיבל ממכבי, מה קורה עם כל האירוע הזה?
0: שאלה מצוינת.
1: הלאה. עכשיו, אני לא נכנס לסכומים.
0: אנחנו רק שאלות עכשיו, בלי תשובות.
1: לא, אני גם לא נכנס לסכומים.
0: הסכומים כחשובים, אבל לא היה אחר כך.
1: לא, אבל אתה יודע, אני מכבד את כל הסכומים שנזרקו ונכתבו, וזה, אבל אתה יודע, בכסף, זה לא כסף שלי, אני לא נכנס לאחרים לשיקולים הכספיים. פעם אחת של הפרייר שמשלם, ופעם שנייה למי שרוצה לקבל יותר.
0: כן, אם הוא רוצה לקבל יותר ונותנים לו, תודה רבה.
1: אז רגע, אז אני עכשיו הולך אחורה. כן. זאת אומרת, ואז... מגיע פתאום סיפור ים הדר, ולפי פרסומים אצלנו באתר, הסכום שים הדר חותם במכבי הוא פי 2 לפחות מהסכום שהוצע לתמיר בלט.
0: לפחות.
1: כן. אני לא נכנס ל...
0: תמיר הציעו לו משהו כמו 900 אלף דולר, וים אמור לקבל...
1: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה.
0: כן, אנחנו גם לא יודעים עד הסוף.
1: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה, כי... זה סכומים מטורפים.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת שיש פה, מכבי החליטו שעל ים הדר הם מוכנים לשלם פי שתיים מאשר על תמיר בלט. עכשיו, שיר ההלל שאני כתבתי על תמיר בלט, שלא כתבתי, שאמרתי בפרק האחרון, כשעוד לא ידענו שזה בכלל הכיוון, כמה החוסר שלו, כי דיברנו שמכבי פתאום עבור סג בידודים, ומכבי לא משחקים טוב, וזה. אמרתי, חבר'ה, מי שנותן את ה... את ה... איך אומרים?
0: את השטף.
1: את היופי של המשחק של מכבי, את הקרם, מפזר את הקרם, שם את ה... על ההוגה, מסדר אותה, זה תמיר בלט, עם הריצה המהירה של סורקין מטבעת לטבעת, עם ההחלקות של אורד, עם המסירות האלה, עם הקליות זה. ופתאום מישהו החליט, לא, אנחנו מביאים את ים הדר ובפי שתיים כסף. מה קרה להזזל בין תמיר בלט לעודד קטש, מכבי תל אביב? זה הדבר שאותי הכי מעניין ברמת ה...
0: זאת אומרת שמבחינתך, הדומינו הזה מתחיל בכלל לא בים הדר, אלא נכון. בעובדה שתמיר בלט לא חתם על החוזה החדש, ואז הייתה אופציה פתאום.

0: איתום על השולחן. ובאמת השאלה היא בנוגע לים הדר, זה אם הסכומים נכונים, אוקיי? ומכבי מחליטה להשקיע בו פי שתיים, או לא משנה כמה, מה זה אומר לגבי שער הסגל של מכבי תל אביב? כי אם אתה מביא את ים הדר בסכומים האלה, וברור לך שסכומים כאלה הם סכומים של שחקן טופ יורוליג, טופ יורוליג בעמדה. עכשיו אנחנו יודעים שיש הרבה כסף, פתאום וילרבן ודובאי, אז יכול להיות ששם הכספים קצת יותר, אבל אצל הקבוצות הנורמטיביות, מיליון שמונה או שני מיליון דולר לעונה, זה אמור להיות רכז ברמה הגבוהה ביותר. ואני לא אומר את זה לגנותו של ים הדר, אבל הוא עוד לא הוכיח שהוא שחקן של טופ יורוליג. ואם אתה מביא אותו בכסף הזה, ואתה מבטר על גארד יורוליג אחר, שהיה יכול אולי להועיל יותר למכבי תל אביב, אז אתה כבר אומר, האם מכבי תל אביב עשתה את המהלך הזה רק כדי לעשות נע בעין של עופר עיניי, או של המהלך הזה יש פה השלכות גדולות יותר, ואיזושהי הצהרה של מכבי תל אביב, אנחנו, יש לנו עכשיו יותר כסף, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו רק רואים את ההצהרות, שטילמן, שמילמן ועניינים, אבל אם ים הדר מגיע, מה בא יחד איתו? וזו השאלה שאני חושב שגם מועדי מכבי תל אביב, שאוהבים את המהלך הזה, כי ים הדר בסוף הוא כן, הוא גרד ישראלי אחר, מיוחד, הוא משהו שהוא, תמיר בלט, הוא לא יכול להיות כמוהו, ואולי זה, ולא בטוח שזה טוב או לא טוב, אני לא יודע.
1: בוא נגיד שליים יש יתרונות גם בצד ההגנתי.
0: נכון.
1: מוסר כמו תמיר בלט, אין, אני לא הולך לעשות בכלל את ההשוואה הזה, זה לעשות חטא לשניהם על ההשוואה, אבל זה...
0: הם שחקנים שונים.
1: כן, אבל זה כבר איכשהו נוצר, זה נוצר ההשוואה הזאת, מי האירוע בנבחרת עם אריל בית הלחמי, שאמר את מה שאמר, וזה גרר את המשקעים שיש לתמיר על האירוע, ואת המשקולות העוד יותר גדולות ששמו לים הדר על הכתפיים, והוא צריך להוכיח את עצמו, אבל... אני רק רוצה לחזור לסדר הכרונולוגי מבחינתי, והסיפור של תמיר באמת, לא יכול להגיד מדיר שינה מעיני, אני כל כך רוצה לדעת מה קרה שם, כי זה לא מסתדר לי. איך מערכת יחסים שכל הזמן הייתה בכיוון של, שהוא אפילו מקבל בגלל המאמן יותר ממה שמגיע לו, פתאום הופכת להיות לוויתור טוטלי. אז זה דבר אחד. ים הדר בצד שני. תראה, עבר עונה לא קלה, גם כי סיפור הוולנסיות עם הפציעה, נבחרת עם הפציעה, לא להיות בטרום עונה של הפועל תל אביב, עם כל ההצהרות של אנשי הפועל תל אביב, הבאנו את ליווי רנדולף, כי ים היה פצוע, זה דברים שנאמרו, כדי ים תקע אותנו, זה עלה לנו גם כסף וסיפורים, דרך זה שהוא לא שחק עונה שלמה, ואתה מסתכל על המבט הנוגה שלו על הספסל, ואתה מבין, זה לא הטיפוס שאפשר לדכא, הרי הרוח של ים הדר באה מהחדוות משחק, מהזה, ופתאום בעבודה קשה, ואני אמרתי את זה פה לפני שבועיים וחודש וזה, אילולא, אם היה מותר לשחק עם חמישה זרים בו זמנית, אני לא בטוח שהוא משחק, כי כשהם חזרו, פתאום ברטימור, פלטין, פתאום עולים לפניו, הוא עבד קשה, גם באופן אישי. מה שהוא עשה בסדרת הפלייאוף, זה משהו ש... איך אומרים? אם יש צדק בעולם, סידר לו את האירוע. כי תאר לך שהוא עושה סדרה לא טובה, אז זה בכלל לא מגיע לסכומים האלה. אז המשחק של 41, ועוד הממוצעים בסדרה, למרות שזה לא הביא את הפועל לתואר, ופתאום הוא מחליט, אני בפועל תל אביב, עם הצוות אימון, ככה אני רוצה להגיד, עם מה שהיה בעונה הקודמת, לא יכול לקחת צ'אנס להישאר, בכל מחיר.
0: כי כנראה הוא לא האמין, הוא לא האמין שמשהו ישתנה ברמת האירוליג, וזה העניין, כי בליגה ברור שהוא ישחק, אבל ים הדר, הוא רוצה יותר,
1: אוקיי.
0: ואפשר להבין אותו, אבל אתה יודע...
1: ואז עוד פעם מהצד השני, סליחה,
0: כן.
1: מהצד השני פתאום הופך עוד פעם הסיפור, אני רוצה לשחק בשביל עודד קטש.
0: אני לא יודע את זה. אני לא מכיר את הדבר הזה. זה משהו שלא נאמר עדיין, חוץ מההבנה ההגיונית שאולי תחת עודד קטש לים הדר יש איזושהי אופציה להראות...
1: כי כשאתה מסתכל על כל הישראלים, גם בימים שמכבי נכשלו ביורוליג, אנחנו זוכרים כאילו את הסוף של מכבי תל אביב עם הריצה, ואז פתאום שהלחץ היה עליהם, והם היו צריכים לעשות את השני ניצחונות כדי לעשות פליין, הם חטפו בפריז, ונדמה לי
0: בסקוניה,
1: ופתאום אין פלי.

0: אין, אבל השחקנים הישראלים פרחו במכבי תל אביב. כי פעם אחת הם נשארו אותה יחידה, ליגה ויורו ליג, ולא הרגשת שיש איזושהי הפרדה, זה היה פחות או יותר אותו סגל, השינויים היו קצת בזרים בזה, לא היה בה מעמד, ראית שתמיר בלט עולה חמישייה, אחר כך תמיר במה ספסל, כל אחד ידע את מקומו, הייתה מכת פציעות, אבל הקפידו לשחק עם שני גבוהים, המבנה, הסטרקצ'ר תמיד נשאר, וזה פעם אחת, ופעם שנייה, מבחינה אישית, שף שאם מדברים על זה שיהיה מדר בסגנון המשחק שלו, הפנטזיות שלו תוך כדי משחק די דמו לעודד קטש בזמנו, אז זה גם כן מאתגר, ואחרי שאתה עובר מאמנים כמו ז'ליקו ושרס, ובברלין ארבי גורדון זה משהו אחר היה, ואתה עובר את איטודיס, פתאום אתה בא למישהו קצת יותר נעים, יותר נוח, שמכיל יותר.
1: על הנייר גם, אם הוא מחליף את תמיר בלט, וזה, יש פה החלפה ישירה. תמיר בלט, היו לו דקות מובטחות ביורוליג, גם במשחקים שהוא לא היה טוב, הוא היה מקבל את ה-14-15 דקות.
0: את ליסט.
1: וים הדר אומר לעצמו, אוקיי, זה מה שאני מבקש. קודם כל את ההזדמנות להראות את עצמי משחק אחרי משחק אחרי משחק, ואז יבואו ויגידו לי בסוף השנה, לא היית מספיק טוב, לא היית מספיק טוב. אבל בפול תאיב הוא לא קיבל את ההזדמנות הזאת, וגם הוא ידע.
0: אבל מה זה לא מספיק טוב? אני עוד פעם, פרסומים זרים. הייתה התעקשות לחוזה של 5 שנים באיזשהו שלב. אם היה פיצוץ בשבוע שעבר, אני לא יודע אם זה נגמר 2+1, 3+.
1: אבל זה לא עניין מקצועי בכלל.
0: זה
1: לא
0: עניין מקצועי,
1: זה עניין של אופר ינאי. לא רוצה להפסיד את ים הדר למכבי תל אביב, מה זה קשור בכלל לצד המקצועי?
0: לא, שמכבי, שים דרש במכבי חוזה ל5 שנים, אז מה, בדיוק. אז מה, קיבלת את הבמה, קח אותה אם אתה רוצה אותה.
1: ארז, תקשיב, אנחנו חיים פה בתוך המקום הזה שהוא התקשורת הישראלית והכדורסל הישראלי. אני לא יודע מי מוציא כל דבר החוצה, ומה האינטרס שלו מאחורי כל דבר, אני לא יכול לשפוט את זה. גם, שאלו אותי, נגיד ברשתות, לא כתבתי עליה מדר ותמיר בלט המון זמן. זאת אומרת, חיכיתי, אמרתי להם, תראו, אני לא יודע. ההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין. מאיפה אני יודע מה קורה? אגב, עד שאני לא רואה חתימה של ים הדר במכבי תל אביב, או תמיר בלט בהפועל תל אביב, גם הדבר הזה עוד יכול להשתנות.
0: אז זהו, אז עכשיו לגבי הפועל תל אביב, קודם.

0: של הפועל תל אביב יחתים שחקן מבלי אישור של המאמן, לא רואה את זה.
1: קרה כבר השנה עם ג'ונתן מוטלי.
0: אוקיי, שיבואו...
1: כאילו, לא, יכול להיות שבסוף מוטי לא יישאר, אבל היה סיכום, לפי מה שאנחנו מבינים, בין מוטי לבין עופר עיניי.
0: אוקיי, אז אני פרח מזיכרוני.
1: אבל אגב, איתודיס לא אוהב את זה.
0: מה זה?
1: איתודיס לא אוהב את זה.
0: יש בין לא לאהוב לבין להעמיד אולטימטום שזה לא יכול לקרות, או בין רק לעשות קולות ולאכול את זה. פעם אחת, פעם שנייה, אני לא מאמין על תמיר בלט, שחתם מבלי לדבר עם המאמן. אתה מבין, אתה בא לקבוצה, אוקיי, תודה רבה על החוזר, רגע, אני רוצה לשבת עם המאמן, כן. רוצה לשמוע...
1: תוכניות מקצועיות.
0: לא, אתה יודע, אתה לא צריך להבטיח לי כלום, אתה לא צריך לספר לי כלום. אתה יודע, קבל את ברכת הדרך ממך.
1: שלום דימיטרי, שלום
0: לתמיר. לקבל את ברכת הדרך, כן. זה הכל. אז בייחוד שאתה רואה ש... עוד פעם, עודד קטש, במסע ומתן של ים הדר, אני קורא שישב...
1: ישב איתו ועם עמי ביטון בשולחן.
0: ככה אני קורא, אני מקווה בשביל עודד שזה לא נכון. אני מקווה בשבילו, כי מאמן לא יושב במסע ומתן. אני כמאמן, אתה כמאמן, הוא כמאמן, אני לא רוצה לדעת כמה שחקן מקבל. אני מכיר גם את המאמן שיפלוט תוך כדי אימון, ויגיד לו, בוא נה, אתה לא שווה את הכסף, אתה גונב עם... אני לא רוצה, אז עדיף לא לדעת, פרסומים זרים.
1: תראה, יש פה כל כך הרבה דברים. עכשיו, ים הדר מגיע עם מזכורת שכזו, ויש המון שחקנים ישראלים טובים במכבי תל אביב שלא מתקרבים למזכורת עכשיו של ים הדר. והחוזה שלהם הוא סגור לעוד כמה שנים קדימה, והם מרגישים בנוח עם זה? אני לא יודע, לא יודע. תמיר בלט, המעמד שלו בהפועל תל אביב, היו לו פה דקות מובטחות ביור ליג אצל מכבי תל אביב. איתודיס יכול להבטיח לו דקות, זאת אומרת, לא איתודיס, בשיטה של איתודיס, שהוא יותר חי משחק לפי המשחק. עכשיו, יש לו...
0: זה גם מוזר, כי איתודיס ודדס באו לסדרת הפלייאוף ושיחקו טארגטינג, או לא לסדרת הפלייאוף, למשחקים, כי תמיר לא היה בסדרת הפלייאוף. כן. תמיד שהם שיחקו נגד מכבי, ניסו לתקוף אותו. פתאום אתה רוצה אותו כשהוא בעיות הגנתיות וגודל, ומיצ'יץ' בעיות הגנתיות.
1: ולכן הגיוני.
0: ופתאום אני שומע שסטורנסקי מגיע.
1: אז תראה, אני לא יודע, אף אחד לא יודע מי יבוא. ברור, אתה יודע מה, אחרי שתמיר בלט הגיע, ברור שכדי שהפועל תל אביב תהיה טובה ביורוליג, היא חייבת עכשיו גארד בכיר ליד וזילי מיצ'יץ'. כי תמיר בלט, וזה, אתה יודע, עם אחת הסיבות שאתה חושב למה כן עשו את ההחלפה הזו, תמיר בלט נתן עכשיו שלוש עונות טובות למכבי תל אביב בסך הכל, אבל תקרת הזכוכית שלו ושל מכבי יחד איתו די ברורה. בגלל

0: המשתכר הכי בכיר במכבי תל אביב. הוא לא אמור לעלות בחמישייה ביורוליג.
1: תראה, רומן סורקין אמר אחרי סדרת הגמר...
0: שימו הישראלי הכי טוב בליגה.
1: זה הכל. אני לא צריך להוסיף יותר מילה.
0: אמר, אמר.
1: לא, תבין, יש לזה משמעויות.
0: שתמיר בלט איתו בקבוצה.
1: עדיין היה איתו בקבוצה, ולא ידעו, או שכולם ידעו, ואנחנו נאיבים, לא ידענו...
0: תמיר בלט, תומר גינת וברטי מורז עובד ביחד? אני זוכר שהם שניהם באו בטענות לתמיר בלט, לדוגמה שלא בא לנבחרת ישראל.
1: אני לא מחפש לשם, כי באינדריתך או בתקופה מבחינת פוזיציה אמרת משהו, עכשיו באים, זה סיפור אחר, אבל אתה רואה תומר גינת ואת בר תימור נשארים בפועל תל אביב? אני לא יודע, אני...
0: אתה רואה את עופר עיני יכול לאבד עכשיו את תומר גינת אחרי שהוא איבד את ים הדר?
1: אצלו הכל מחושב, הוא הרי שחרר את ים הדר כדי להעלות את הבאג'ט של מכבי.
0: אגב, הבעיה הכי גדולה שלי עם האירוע הזה זה שהכל בא מהפריזמה של עופר עיני. זה לא מעניין אותי. יש פה קבוצה שאולי זאת הבעיה שלה גם כן, שעכשיו היא בצלמו של עופר ינאי, וכל מה שקורה זה רק מה שעופר ינאי אומר, ומה שעופר ינאי מחליט, וזו בעיה של הפועל תל אביב, כי אם עד עכשיו היה קשה לאוהדים שלה, קשה, חלק נטשו בדרך, לאבד את ים הדר, שזה השחקן שלך. זו מכת מוות להפועל תל אביב מבחינת תדמיתית, זו מכת מוות.
1: אתה יודע מה מצחיק, כשג'יילן אורד עבר באותן... אנשי הניהול החדש של הפועל תל אביב באו בטענות על החוזה, על היציאה. פה לים הדר היה סיוף, סיף יציאה $300,000. תקשיב, מי שחתם על החוזה הזה, לא, זאת אומרת, חטא למקצוע שלו, וכמו שמפטרים מאמן, אחרי אי עמידה ביעדים, אי הצלחה, פה מי שחתם על החוזה הזה, לא קשור לאירוע, לא מבין את האירוע, אני לא יודע מי חתם, אני אין לי... את האינסטנציה שחתמה, אם זה הוא או הוא או הוא, המנכ״ל, המנהל המקצועי, הבעלים, מי שחתם, לא יכול להיות באירוע הזה.
0: הבעיות היה צריך להיות הרבה יותר גבוה.
1: מה זה? חד משמעית בכלל. חד משמעית. עכשיו, אני גם יודע קצת מבפנים ש... כשזה עלה, לא אמרו שאין, ולא האמינו שזה יכול לקרות. וזה היה עוד שבאו בטוב, כדי להעריך את החוזה, כדי להגיד, אנחנו לא רוצים לנצל את זה.
0: אתה אמרת מקודם שזוכרים במכבי את הסוף, הלא טוב ביורוליג, או סליחה, היה את התקופה הטובה, ואז הסוף הלא טוב. אני חושב שים הדר, למרות החודש האחרון, הוא לא שכח.
1: זאת אומרת, חובת ההוכחה עליו, לא?
0: לא, אין בעיה שחובת ההוכחה עליו. אבל בסוף הוא סבל, עונה שלמה בפועל תל אביב, סבל, זה היה, אתה אמרת, ראו את הפרצוף על הספסל. אגב, הוא לא לבד, גם תומר גינת סבל, וגם בר תימור סבל, וגם פלטין, ואפילו יפתח זיו ואיתי סגב, כולם סבלו שם, הישראלים סבלו שם, ואם הם היו יכולים, אני חושב שכל הישראלים של הפועל תל אביב לא נשארים בקבוצה הזאת.
1: אין לי טענות כאו זה, לאיתודיס, לצוות המקצועי, הם הרוויחו את זה ביושר. מה חשבתם? אמרתי את זה שוב, אני לא יודע להגיד משפטים אחרים, אני לא יודע... להבדיל אלפי הבדלות מאירוע אחר. מי שחשב שכסף קונה שקט, אתה יודע בדיוק על מה אני מתכוון, להבדיל אלפי הבדלות באירוע אחר, קיבלו סכומי עתק פי 3, פי 4 מהערך שלהם, החוזים נפתחו ושדרוגו תוך כדי השנה, כי להבין את הסיטואציה שרוצים... מקום שישי ביורוליג, ויעשו את הכל כדי לקבל עוד כרטיס ביורוליג, והסיפור של ישראלים ודרכונים כרגע לא רלוונטי לאירוע הזה, גם אם גרים בבולגריה ונמצאים רחוק מהבית, ושם הוא הבייס, ואתה לא נמצא פה, קיבלו על זה און תואפות כסף, אין להם שום זכות דיבור.
0: לישראלים.
1: אין להם שום זכות דיבור, הם גם ידעו, שחוקי המשחק לא שונו, ורושמים 12, ומשחקים 5-5, לא הגדילו את זה ל4-4 בצד אחד, ו4-4, אי אפשר. ומישהו לא ישחק. מי שלא לקח את זה בחשבון, שלא ידבר.
0: מסכים. עכשיו שהם לקחו את זה בחשבון, מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, בסוף אתה בן אדם, ויש מה חשבת לפני, ומה אתה מרגיש אחר כך.
1: אתה רואה שזה מתפוצץ היום, כי בסופו של דבר, מעבר לכסף, אנשים גם רוצים לשחק. ומבינים שאתה לא משחק, תראה איך אתה נראה.
0: ים הדר בסוף לקח הצעה בפחות כסף ממכבי תל אביב, ממה שלכאורה הציעו לו בהפועל תל אביב. וזה גם משהו שהוא קצת חסר תקדים. הרי פעם, כשהיית עובר מהפועל תל אביב, או מהפועל ירושלים, או מכל קבוצה אחרת למכבי תל אביב, זה היה מתחיל בזה שהחוזה שלך פי 3. ועכשיו ים הדר לקח חוזה יותר נמוך למכבי תל אביב, למרות שמכבי תל אביב והפועל תל אביב כרגע, היינו הך, שתיהן קבוצות יורוליג, אני מניח שהפועל תל אביב, אם תמשיך בפרויקט הנוכחי, תקבל גם חוזה ביורוליג,

0: זאת אומרת שיש שם איזשהו אופק, ועדיין ים הדר אמר, אני לא רוצה להישאר בתוך המערכת הזאת.
1: אני יכול להגיד לך שני דברים על האירוע הזה. פעם אחת ים הדר קיבל החלטה לעזוב את פרטיזן ואת אוברדוביץ', אחרי שהוא נבחר לרייזינג סטארס של היורוליג, שזה היה בעקבות הכסף, ואתה רואה לאן זה הוליך אותו. פעם שנייה ראיתי סרטון של הבעלים של הפועל תל אביב, אתה יודע, בפרק הקודם, אני כבר אמרתי את השם שלו במהלך הזה, ובפרק הקודם, החלטתי להתעלם ממנו, בוא נזה, מטרלל את האירוע, תגיד, אין סרט שיש את הסכומים האלה, מה, אין ערך לכסף? ליווי רנדולף, איגור קולש, אני יכול לעבור איתך, מה זה? זה עושה נזק לקבוצה, כי אז שחקנים גם מרשים לעצמם לא לבוא, טוב, לא משנה, הוא טוען, שזה לא הסכומים האלה, שלא יכול להיות שהוא הציע ככה וככה, ואמרו לו לא, אבל זה מהלך מחושב, אבל זה כל כך הרבה קונוטציות ל...
0: עדיין אין חתימה רשמית. לא של זה ולא של זה. אז אני רק שם את זה על השולחן. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אנחנו נמתין, אני מניח שבטח בסיפור של מדר זה יקרה. זה יקרה, אני לא רואה כבר אופציה שזה לא יקרה. בטח אחרי שתמיר בלט שוחרר, לא תישאר מכבי כרחת מכאן ומכאן.
1: זה גם יש פה סיפור ששניהם הלכו לאותו סוכן.
0: גם לא פשוט.
1: איך אומרים?
0: הוא ניהל את המסע ומתן עבור שניהם. תראה, שניהם, כאילו, תמיר בלט בסוף, לפי הסכומים, שידרג את עצמו.
1: אם הוא לא ישחק, שנייה, ויבוא להפועל תל אביב לכדורסל שהוא לא מאמין בו, כדורסל שהוא לא מאמין בו, תמיר...
0: אתה יודע מה משהו, אבל תמיר עליו, שתמיד הסיטואציות על הנייר הן לא נוחות בשבילו, ואיכשהו הוא מצליח להוציא את הדבר הכי טוב מהסיטואציה.
1: אבל הוא היה תמיד עם קטש. אלבה ברלין זה לא דוגמה. לאלבה ברלין הוא בא...
0: גם שם הדקות היו מובטחות.
1: אבל לאלבה ברלין הוא בא בצורה אחרת. הוא בא רעב, הוא בא כדי להוכיח את עצמו, הוא לא בא עם ה...
0: אבל אתה חושב שעכשיו, אחרי ש... למעשה, אתה יודע, זה מצחיק להגיד את זה, אבל הוא לא היה חלק בעסקה. הכל היה סביב ים הדר, ולפי ההחלטה של ים הדר, זה מה שקרה לתמיר בלט.
1: אז זה מה שפתח.
0: אז אולי, אז זה, אתה יודע, שאתה מסתכל על שחקנים ומאיפה הוא מבין את התשוקה שלהם, הוא עכשיו צריך להוכיח לכדורסל הישראלי, ואולי גם אפילו מעבר לזה, שהוא לא פחות טוב מים הדר.
1: אני...
0: יבוא עם הצ'יפ הזה על הכתב, אם ייתנו לו לשחק, כן? זה הכל תלוי אם ייתנו לו לשחק.
1: אני בא ואומר לך עוד פעם, אם זה באמת רוח הדברים, וקטונתי מלייעץ, ואף אחד גם לא מתייעץ איתי. אני לא מחפש את התואר של יועץ. אם באמת הכיוון היה ללכת לכוכב האדום בלגרד, כמו שאני קורא, שבכוכב האדום בגלל נברו, ונברו זה מישקו הסוכן שלו, אם הייתה לו אופציה ללכת לכוכב האדום בלגרד בפחות כסף, אני גם הולך לכוכב האדום בפחות כסף.
0: אם אתה תמיר בלט.
1: במקום להיות פה במקום שכבר מתחיל, גם עם הקהל שלו הכי אוהב, וגם עם המאמנים שעוד פעם, לא הכי ססים לאירוע, וגם עם המבנה, סגנון הכדורסל ומבנה הקבוצה, אבל אתה יודע, אמרת, תמיר כבר הוכיח את עצמו בכל מיני סיטואציות שהוא חזק מנטלית, והוא בטוח ביכולות שלו, ואתה יודע, יהיה מעניין לראות אותו מפעל יופים לדיו, דנו טורו.
0: שמע, עוד פעם, גם זה פרק שלם בפני עצמו, ואני חושב שאנחנו עוד נדבר על זה, זאת אומרת, זה, עוד לא, אנחנו רק מגרדים את האירוע.
1: אתה יודע מה מטריד אבל בכל האירוע שאנחנו מדברים? שוב, הקבוצה שהייתה אחת התקשורתיות, אחת הכי לחוצות אי פעם בכדורסל הישראלי, שנתנה לנו הרבה רגעים יפים והרבה... לא מוזכרת.
0: מי?
1: פה ירושלים. לא מוזכרת. שקט.
0: לא, אתה יודע, הם עכשיו מתווכחים על הסמל. אתה מכיר את הסיפור עם הסמל?
1: לא.
0: הפועל ירושלים הולכת לאיזשהו מהלך מיתוגי, מחודש. אגב, היום אוברדוביץ' מוצג רשמית מסיבת עיתונאים. יש איזה מהלך מיתוגי, הם רוצים להראות מה המיתוג מחדש, ובתוך המיתוג מחדש הזה, גם אמור להיות סמל חדש להפועל ירושלים.
1: מה עם האריה?
0: אז הסמל דלף איכשהו החוצה, והאוהדים התחרפנו. זאת אומרת, הם ראו את הסמל, אמרו, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. ברמה כזו, היה אמור להיות אירוע, היום או מחר, אירוע של הצגת המיתוג מחדש, האירוע בוטל. כי הייתה שיחה בין ההנהלה, או בין נציגי ההנהלה לבין נציגי האוהדים. והם לא... ואמרו, עד שלא נסכים פה על סיפור או הסמל, אל תלכו בכלל למהלך הזה, אנחנו... גם ככה אנחנו כועסים. אז זה הפועל ירושלים כרגע, בזה הפועל ירושלים מתעסקת, אתה יודע, לפני הקלעים, מאחורי הקלעים, אני לא יודע מה קורה בהפועל ירושלים. אבל זה מביא אותי לחלק בפרק שאנחנו נעשה אותו כל פרק במהלך הפגרה, שזה סיפור... כל קבוצה, מה היא החתימה עד עכשיו? עושים את זה כל שנה.
1: תן לי עוד דקה לנקודה אחת, רק לסגור מהפרק הקודם, נכון?
0: מהפרקים הקודמים.
1: לפני ווימבלדון.
0: אוקיי. רגע, תזכיר, אוקיי.

0: תן לי. לא, אני אמרתי שהפועל תל אביב לא יתפסו את מכבי תל אביב כל כך חלשה
1: נכון.
0: לעולם. אמרתי והבנתי...
1: יצרת שערה ברשת.
0: קיבלתי כל כך הרבה טלפונים על זה. אלה שאומרים, הוא שונא מכבי, אז הוא בא לתקוע למכבי, כשהוא היה במכבי, זה וזה. אז כשאני הייתי במכבי, כששחררו אותי ממכבי, המאזן של מכבי היה 3-0, 3 ניצחונות ליגה. אז אחד מהם היה על אילת, והשני היה על חולון, וגם היה נעריה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אבל חולון ואילת גמרו באותן המקומות ראשונים עם דן שמיר, ומקום שני עם עודד קטש באילת. אז זה קצת... ככה, איך אומרים, לעשות סדר מה היה באותו רגע, אבל לא, לא בשביל, לא, הכוונה לא הייתה לדבר עליי, כי הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי. והועדי הפועל, הוא...
1: כששני הזדלים מתלוינים עליך, זה אומר שאתה בסדר, אז.
0: והועדי הפועל, עכשיו, עוד פעם, הלוואי והפועל תל אביב יקחו אליפות, הלוואי והפועל ירושלים יקחו אליפות, הלוואי והפועל בני הרצליה יקחו, אנחנו מחפשים גלבוע, כל אלה שיש להם שאיפות, ואומרים, תראה מה קרה עם ראשון בזמנו, ועם חולון יכולים לקחת עוד פעם. הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי תל אביב בעשור האחרון. אז אני יכול לעשות גם בתוך זה הפרדה לרוסטרים בתקופת עודד קטש, אז זה לא פייר, כשיש לך את לורנזו ובולדווין ובונזי וניבו. אבל אני אקח לך גם עונה לפני זה, עם יקובייטיס, עם ריברו ואור, אני יכול לעשות לך. כן, שריימן עולה בחמישייה, ואיפה לונברג בחצי עונה שהוא פצוע למרות, ומשחק אחד כן, ושניים... מצוינים, ושהספסל שלך הוא בלי תמיר בלט, בלי הישראלים הבכירים.
1: גור לוי, טי.ג'י.
0: גור לוי, כן. ואתה מסק עם אנקינס, שקראתי הלילה שלא מעריכים לו את החוזה, שוויתרו, קראתי, שהחליטו לו. אז כן, אז אני חושב שזה, וזאת דעתי. וזה לא בא משום מקום, אז זה היה הנקודה הקטנה. יאללה, לך לעברות.
1: לא שמעתי מה הרד אמר לי. הרד, תגיד לי עוד פעם? כמה זמן יש לנו? 3 דקות יש לנו.
0: די, נו.
1: מה לעשות?
0: הערכה, הערכה עכשיו, חייבים הערכה.
1: אני אקריא מה קרה עד עכשיו בקיץ, ומשם נסיים, נמשיך הלאה. מכבי תל אביב דיברנו, החתימה את בונזי קולסון, העריכה את החוזה לבריסט, תמיר בלט שוחר. הפועל תל אביב לא החתימה עדיין אף שחקן חדש, שחררה את ג'ונס, קריס ג'ונס, את ליווי רנדולף, כי אנדרי קוק, והעריכה אתמול חוזה לאיש ויינרייט בשנתיים נוספות.
0: לידי?
1: לא, אני מדבר רשמיות, אירועים רשמיים, בסדר?
0: אוקיי, אוקיי.
1: הפועל ירושלים החתימה את ג'יילן סמית ואת ג'ארד הרפר, אריך חוזה.
0: סקפניצב.
1: כל הישראלים אמורים להישאר, כל הישראלים, זאת אומרת, בורג, אובר, זוסמן, חנוכי, לוי וצ'שאשווילי, ויילי עזב רשמית, מובלי היה אמור לממש את סעיף היציאה שלו, לא קיבלנו על זה מידע, זאת אומרת שמבחינה חוזית, הוא מחויב חוזית להפועל ירושלים, אם הוא רוצה לצאת, צריך להיות שם בעיות רציני. הפועל העמק החתימה כבר את מלי קול, ג'יי ג'יי קפלן, אתמול שחקן חדש, קריסטיאן מקוולו הניגרי, סנטר נבחרת ניגריה, וניב מסגב והאריך חוזה בשנתיים, אירוע מאוד חשוב מבחינת העמק. הרצליה, חזקה בשוק העברות. עמית מנחם הוא היה החתמה הראשונה, דסטי הנס, מיודענו וחברך, פרנסיס האריך חוזה, די-ג'יי ברנז האריך חוזה, ונועה קרטר שעזב, הוא יישאר בקבוצה הזו, הקבוצה ממשה את האופציה, מקס היידיגר עוזב, חשבנו לבורגוס, אולי עוד יש עניינים פה. הפועל חולון, שחר אמיר חתם, יאיר קרביץ העריך חוזה, קררה עזב, ועידן זלמנסון קיבל הודעה, אתה לא בתוכניות המקצועיות, הודעה רשמית שגם פורסמה בכלי התקשורת. ראשון לציון, רון ציפר חתם, מגיע מהמכללות, ג'נקינס העריך חוזה, וקווי גרנט העריך חוזה.
0: ג'י ג'י קפלן?
1: עבר לעמק. מכבי רמת גן, היא סיימה את הסגל הישראלי שלה. ג'סטין אלן מתאזרח שמגיע, ליאור קררה, חואקין שוחמן, גיל בני ירי חוזה, ורואי פריצקי עוזב את גליל עליון בשביל רמת גן. בגלל הכסף, ככה אני מבין, מאוד מוזר נוכח מה ששמענו בסיום העונה. עוד פעם, חובת ההוכחה על פריצקי, אבל זה אירוע שקשה לקבל אותו נוכח מה ששמענו. קריית אתא, דניאל שרון, הפרויקט שלה לעונה הזו, מחתימה גם גארד מתזר, הולנד וודס, גליל עליון, מקס ברוק.
0: בייטנר.
1: לא שמענו
0: עליו. לא, הוא פרסם הודעה שהוא עוזב, הוא פרסם שם.
1: אוקיי, אני אומר, אני מחפש דברים...
0: הלאה, בחייך, בייטנר, כל כך אהבנו אותך שם, איך זה?
1: גליל עליון החתימה את ברוקס, שסיים את העונה בעמק, ואת אלטון מייסון, הוא הגארד
0: אחר. הבן של.
1: כן. אשדוד, שון דאוסון חותם, עומר בן דוד חותם, בן גולד מעריך את החוזה שלו, ועכשיו הוציאו הודעה שנמרוד טישמן מצטרף לצוות המקצועי. אוקיי? הוא פרש בסוף העונה, הוא מצטרף לצוות המקצועי
0: של השדות. עמית רובן, אחד המפתחות לעלייה, חתם באשקלון, ידרים טיפה.
1: כן. נס ציונה, ספנסר וייס העריך חוזה, ג'קסון רואו העריך חוזה, לוטן אמסלם נפרד מהקבוצה. עכשיו, אנחנו יודעים שאדם אריאל חתם, אבל עוד לא יצא בעצם וולקאם. קבוצות ללא החתמות יש

0: שתיים. הפועל אילת החתימה את אהרוני כמאמן, הפועל באר שבע אין לה מאמן ואין לה שחקנים, שאלתי, חבר'ה, מה הסיפור? יש, ככה אני מבין, איזושהי קבוצת משקיעים שאמורה להיכנס לצידו של כפיר הרזי, שהוא בעצם הבעלים או המשקיע המרכזי, וזה אמור להשפיע ולהגדיל את התקציב לעונה הבאה. אמור להיות מאמן, אמור... כרגע הקבוצה הזאת היא היחידה שלא פעילה בשוק, לפחות ברמה ההחתמה הרשמית. אני לא יודע מה זה אומר מבחינה תקציבית, כרגע. אבל אמור... אומרים שעובדים, זאת אומרת, לא ויתרו. זה מה שקורה כרגע בליגת ווינר סל, נכון לשבעה ביולי 2026. וזה נראה לי בול, שלוש דקות. סיימתי את זה בשלוש דקות. יפה, סמנין לי מחדר הבקרה. אז אנחנו, זהו, חזרנו אחרי שבוע חופש. נמשיך פה בשבועות הקרובים לעקוב אחרי כל מה שקורה. נבחרת העתודה שמתחילה לשחק בסוף השבוע הזה, תעסיק אותנו, אני מניח, בשבוע הבא. אז אנחנו איתכם גם בפגרה. אז ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם.
1: נבחרת העתודה בנות, איזה יופי שמשחקים נגד ספרד וקרואטיה לכדור אחרון. עוד פעם גל רביב.
0: גל רביב, כוכבת ענקית.
1: אמא שלה הייתה שחקנית בעמק ישראל.
0: יש שם. תראו גם את זה, אפשר לראות הכל. בווימבלדון אם אתם רוצים, גם זה קורה. ומונדיאל, כל מיני דברים, יש ספורט. יאללה, ממני עוד דלפרין. המשך יום טוב ושקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
4: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
3: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
4: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך? תגיד לי, אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
3: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של... טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה, אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
4: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן,
3: זה... דיינו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר...
4: 2019 לא היה יותר משמעותי עידו,
3: לא,
4: עם קוואי ודורנט.
3: לא.
4: לא יודע, אוקיי.
3: שנייה.
4: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה,
3: לא,
4: תסחף.
3: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה קיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו...
4: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019 החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
3: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
4: זה גם
3: לא
4: הקיץ
3: קצת.
4: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
3: אוקיי. זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
4: זה היה בקיץ, כן.
3: נכון, זה היה בקיץ.
4: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
3: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת. לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
4: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
3: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו. אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל. שבע שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
4: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
3: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה ארבעה פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול ו...

0: ג'ה מורנט, זה שישה אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז, נגיד שחקני משנה או הדרג השני של הכוכבים או שלישי, וואטאבר. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל. קיץ משוגע. קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב ש... אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה
1: אגב,
0: מי מסיים חוזה.
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות את העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות, אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבחן לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר למה, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים הדחופים האלה עכשיו, וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכו', ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה.

0: קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות, לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לזה
1: נראה לי
0: כמובן.
1: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים, בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא ססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר. וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי,
1: שאני
0: אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו. קריס
1: חושב
0: מארי,
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי, אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא אמר, המסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך, אני תמיד אומר, אתה יודע, השחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם, תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור...